0: مخصوصا به شرکت آرامکو و به فرودگاه های دولت عربستان، میخوان اینو به جامعه جهانی القا کنن که عربستان جای امنی است، نه برای در واقع توسعه اقتصادی و اینکه کشورهایی بخوان در اونجا سرمایه گذاری کنن، و حتی برای شهروندان خارجی میخوان اینو بهشون بگن که حتی برای ماندن هم دولت عربستان امن نیست. مجموع اینها باعث شده که عربستان مجبور بشه از دولت‌های دیگر کمک بگیره، مخصوصا با تکیه بر پیمان مکه خیلی تمایل داره که بتواند اوضاع را کنترل کنه. مسئله اصلی اینه که حوثی‌های یمن از یک موقعیت در واقع ژئوپلیتیکی خاصی برخوردارن، یعنی اینکه اونها میتوانند دسترسی پیدا کنند به تنگه باب المندب و اون جغرافیایی که در کنترل دارن خیلی از اون محاسبات رو به هم زده، و از همین طریق و از طریق پهپادها و موشکایی که گران قیمت نیستن میتوانند گران قیمت ترین مناطق عربستان رو مورد حمله قرار بدن. و این دوتا در واقع در یک راستا نیستن، ولی دولت عربستان هم با توجه به اینکه خب قبلا در بحث آتش بس و مخصوصا در شورای امنیت و سازمان ملل متحد بس بر این بود که دولت عربستان نباید این جنگ رو گسترش بده، تا حد زیادی دستش کوتاه شده، ولی به نظر میرسه دیگه از این قلب بعد دولت عربستان با کمک دولت‌های ترکیه و مخصوصا پاکستان بخواد به طور واقعی علیه دولت خودخوانده انصارالله اقداماتی انجام بده.
1: سپاسگزارم خانم مروتی. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما بودن. در خبری دیگه، سخنرانی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در آتن و اشارش به حمله هخامنشیان به یونان بسیار واکنش برانگیز شد. علاوه بر واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی، مقام ها و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی هم از موضع ملی‌گرایانه به صحبت‌های او پرداختند. مثلا تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، نوشته صحبت‌های روبیو نشان داد مشکل آمریکا با تمدن ایرانه و نه فقط جمهوری اسلامی، موضعی که از طرف دیگر رسانه‌ها و مسئولان حکومتی هم بیان شده. بیشتر گفتگو کنیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه میشن. نای بهرامی، خیلی واکنش برانگیز شده، فقط هم مختص به جمهوری اسلامی نیست، به خصوص از کسی مثل مارکو روبیو که بارها و بارها حساب حکومت رو از مردمش جدا کرده. اول ببینید واکنش حکومت رو چطور دیدین که اینطور از موضعی ملی گرایانه بهش واکنش نشون داده؟
2: درود بر شما و بینندگان برنامه. بله، همونطور که خودتون اشاره فرمودید، جمهوری اسلامی هم در جنگ 12 روزه و هم در چنین اتفاقاتی خب مزورانه با مسئله مواجه میشه. در وهله اول خب چند تا نکته است. یکی این که مارکو روبیو اصولا در این سخنرانیش ادامه یک مسیری رو رفت که در چند سال اخیر هم خودش هم دولت فعلی امریکا، ترامپ، شخصیت‌های جناح راست در مثلا احزاب و گروه‌های اروپایی پی گرفتن، مبنی بر این که ما باید به ریشه های خودمون برگردیم، ما باید جلوی استحالی تمدن غربی رو بگیریم، ما باید ارزش‌های غربی رو احیا کنیم. و این سخنرانی مخصوصا زمانی که در آتن در مقابل خرابه‌های آکروپولیس، خب طبیعتا تاکید بر همون حرفا و مخاطبش هم مخاطب غربی بود. باز با این وجود در همین سخنرانی هم برخلاف هیاهوی جمهوری اسلامی، اصولا مارکو روبیو تهاجمی به تمدن ایرانی نداشت. یعنی یک شرح واقعه بود، اینکه بله این قسمت، این شهر مورد حمله قرار گرفت، ایرانی ها حمله کردن، اینجا خراب شد، ولی دوباره یونانی ها با عزم و اراده ساختن، ما هم باید روش اونها و راه اونها رو ادامه بدیم. و همین مارکو روبیو در سالهای اخیر بارها، یکی در کنگره یک سخنرانی خیلی مهم میداره، من دیدم در شبکه‌های اجتماعی مردم به اشتراک گذاشتن، که یک تعریف و تمجیدی از تمدن ایران میکنه و تفاوتی که بین مردم ایران و جمهوری اسلامی قائل میشه، که هیچ و خود جمهوری اسلامی اینچنین از تمدن ایران تعریف نکرده. این یک مسئله است. مسئله دوم همون دورویی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی در تقویم خودش بیاد برای اینکه بگه راست میگم، چهارشنبه سوری رو بنویسه چهارشنبه سوری، 13 بدر رو ننویسه روز طبیعت، بنویسه 13 بدر، در 7 آبان مسیر حرکت مردم به سمت پاسارگاد رو یک بار نبنده، به مردم اجازه بده تجمع کنن در پاسارگاد، یا این همه مناسبت اختراعی در تقویم برای کمرنگ کردن سنت ها و مناسک ملی، و یا اینکه خامنه ای سخنرانی های متعددی داره که چطور با کینه و نفرت از هخامنشیان و از تمدن پیش از اسلام داره یاد میکنه و هنوز برای اینا جواب نداره. نه فقط خامنه ای، کلا متحدین جمهوری اسلامی در انقلاب 57 از جریان های مختلف، شما نگاه کنید ببینید چقدر به ملیگرایی لقب فاشیست دادن، چقدر اینا شاهنامه و فردوسی رو نماد فاشیسم فارسی معرفی کردن. بعد الان اینها کنار جمهوری اسلامی ایستادن و یک دروغ واقعا شاخداری رو مطرح میکنن. و یک مسئله دیگه در نهایت، آیا این صحبت‌های ما یعنی این که اگر غربی‌ها علیه تمدن ما چیزی گفتن ساکت بشیم؟ نه، واقعا اینجوری نیست. اتفاقا بزرگترین دفاع از تمدن ایران در برابر خود غربی‌ها هم جریان ملی واقعی در ایران در طول تاریخ معاصر انجام داده. شما از رضا شاه بزرگ تا محمد رضا شاه فقید صحبت‌هاشون، مخصوصا صحبت‌های شاه فقید در رسانه‌ها وایرال شده، تکه‌ای از مصاحبه‌هاش که چطور با حساسیت از تمدن ایران دفاع می‌کنه. ولی یه نکته مهمی که یک خطری رو به ما نشون میده پشت این تصویرها، در حقیقت یک جور ملیگرایی ضد غربی ما سابقه‌اش رو در تاریخ معاصر داشتیم که به ترویج آخوندیسم در نهایت منجر میشه. ملیگرایی ضد غرب چیزی نیست که به درد مردم ایران بخوره و متاسفانه الان یک عده دنبال احیای یک جور ملیگرایی ضد غربن. مسئله و حساسیت اینجاست. فعلا ما بقیه مسائل برای مردم عادی به نظر من بسیار روشن و واضحه.
1: آقای بهرامی، نه فقط صحبت‌های مارکو روبیو، حرفای پیشین ترامپ هم بهش اشاره می‌کنن که گفته بود جوری به ایران حمله می‌کنیم که چیزی باقی نمونه یا یک تمدن امشب نابود میشه. جمهوری اسلامی و همونطور که گفتیم برخی فعالان میگن که در حقیقت مشکل ایالات متحده ایرانه، فقط جمهوری اسلامی نیست. واقعا اینطور به نظر میرسه؟ واقعا فکر می‌کنین ایالات متحده در این مقطع مشکلی با خود ایران داره یا مسئله حکومت و رفتارشه؟
2: اینم یک دروغه به نظر من. بله، این صحبت‌های ترامپ، صحبت‌های دو پهلو، صحبت‌هایی که به وضوح از بحث تمدن هم صحبت می‌کنه، ولی این همه مسئله نیست. یعنی یه چیزی که بیان میشه در کنار رفتار، گفتار و سابقه مواجهه اون کشور با تمدنی به نام تمدن ایران رو باید در نظر بگیریم. خیلی از صحبت‌ها راجع به کشورهای دیگه هم کرده که هیچ‌وقت اصلا جدی گرفته نشده. خیلی وقتا روانشناسی رهبران سیاسی سیرم باید در تحلیلامون دخیل کنیم که این حرف رو الان چرا زده، چرا این حرف رو به رسانه ها زده. ولی در نهایت شما نگاه کنید، اتفاقا مواجهه حکومت امریکا چه در دوره ترامپ چه قبلش با ایران، با ایران تحت اشغال جمهوری اسلامی، اصلا جوری بوده که اتفاقا خیلی توأم با مدارا بوده. حکومتی که انقدر صریح و عریان به همه جا حمله میکنه، یه کشوری رو میگه علنا در روز روشن میخوام از بین ببرم، موشک ساخته که به اروپا میرسه، کلاهک هسته‌ای هم دنبالش بوده بسازه، باز با این وجود همین حملات هم به نظر من تا همین جا، امیدوارم در ادامه هم اینجوری باشه، ولی تا همین جا اتفاقا خیلی ملاحظه کردن که به مردم ایران و به کشور ایران و به تمدن ایران حداقل آسیب‌ها وارد بشه. اینه که واقعا اینم یک دروغیه که با تکیه بر یه سری از صحبت‌های ترامپ که یه چیزهایی میگه ولی واقعا این چیزا جدی نیستن. خیلی چیزا، چه چیزایی که علیه جمهوری اسلامیه و چه چیزایی که به نفع جمهوری اسلامیه، خیلی وقتا جدی از آب در نیومد. یعنی چیزی برای سرگرم کردن خبرنگارها و رسانه‌ها و افکار عمومی بوده.
1: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای بهرامی. در خبری دیگه، شبکه مرتبط با بابک زنجانی از طریق 21 حساب و شرکت‌های در ترکیه و امارات دست کم 67 میلیون دلار به کیف پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران منتقل کرده. وال استریت ژورنال با استناد به سند 80 صفحه‌ای بایننس این گزارش رو منتشر کرده و میگه این سند از واحد اطلاعات مالی امارات. این روزنامه پیشتر از تراکنش 850 میلیون دلاری شبکه بابک زنجانی در بایننس خبر داده بود. بیشتر گفتگو کنیم با امیر صادق پور، نگار فناوری و فعال اینترنت آزاد که از لندن با ما همراه میشن. آقای صادق پور، نام بابک زنجانی رو بیشتر و بیشتر داریم میشنویم، هم در فعالیت‌های اقتصادی در داخل ایران و هم بیرون از ایران. این گزارش چه جزئیات تازه‌ای به ما میگه از همکاری و با سپاه پاسداران؟
3: بله، بابک زنجانی همونطور که میدونید خب سالها بازوی در واقع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم ها و انتقال پول های نفتی که جمهوری اسلامی میفروخته بوده. سال 2013 تحریم شد و بعد از یه مدت که خود جمهوری اسلامی اینو دستگیر کرد و به اعدام محکوم شد آزاد شد و دوباره به گفته خودش و رسانه‌های متنوع و از جمله ایران اینترنشنال دوباره برگشته به در واقع این بخشی که تلاش میکنه برای در واقع دور زدن تحریم ها کمک کنه به جمهوری اسلامی و پولهایی رو برسونه به دست سپاه. و توی این مسیر همونطور که میدونید خب تمام مسیرهای رسمی و سنتی بانکی زیر نظر دولت ایالات متحده و اسرائیل و سایر متحدانش هست، اما در مورد کریپتوکارنسی و یا رمزارزها مسئله فرق میکنه و در این میان با این است که بزرگترین صرافی رمز ارز دنیا است، یکی از جاهایی که آقای زنجانی گویا به توسط خودش و شرکت‌های اقماری و همکارانی که داشته از جمله حتی خواهرش در واقع پارتنرش و همکاری که در تاجیکستان داشته تلاش میکرده با شرکت های اقمانی که در ترکیه و امارات داشته این مسئله رو دوباره پیگیری کنه و طبق این گزارشی که دیروز وال استریت ژورنال منتشر کرده به نظر میرسه بخش قابل توجه از در واقع پولهایی که توسط صرافی زد پی و صرافی زد سکس در ترکیه و امارات در بایننس داشته منتقل می شده، بخشی از این پول برگشته و به سمت در واقع کیف پولهایی رفته که اسرائیل گفته کیف پولها متعلق به سپاه پاسداران بوده. این بخش عمده این گزارش هست که بر اساس ریپورتی که خود بایننس ارائه کرده منتشر شده توسط وال استریت ژورنال.
1: بسیار سپاسگزارم آقای صادق پور. امیر صادق پور خبرنگار فناوری و فعال اینترنت آزاد از لندن با ما بودند. به موضوع دیگه بپردازیم. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن تحریم‌های آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری رو محکوم و از این نهاد دفاع کردند. وزارت خارجه آمریکا دیروز دیوان بین‌المللی کیفری رو دادگاهی سرکش توصیف کرد و مجموعه‌ای از تحریم‌های جدید رو علیه این نهاد اعمال کرد، از جمله در زمینه خدمات اجرایی و نرم‌افزاری و همینطور مسائل مربوط به افراد بازدار شده در این دیوان. آمریکا در یک سال گذشته 17 قاضی ارشد این نهاد رو هم تحریم کرده. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با پیام اخوان، دادستان پیشین سازمان ملل در لاهه و وکیل ارشد حقوق بشر از پاریس. خوش اومدید آقای اخوان، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین. چه فکر میکنین راجع به این تحریم ها چه تبعاتی خواهد داشت از منظر حقوق بین الملل برای این نهاد؟
4: درود بر شما و بینندگان گرامی. تحریم های ایالات متحده علیه دیوان کیفری بین الملل بی سابقه است و هدف این تحریم ها در اصل از هم پاشیدن دیوانه و این یک حمله مستقیم به حاکمیت حقوق بین الملل محسوب می شود و با در نظر گرفتن این نکته که پس از جنگ جهانی دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و تشکیل دادگاه نورنبرگ برای مجازات رهبرای نازی تحت رهبری ایالات متحده در سازمان ملل به تصویر رسید، آمریکا یک زمانی پرچمدار عدالت بین‌المللی بود و اکنون متاسفانه به دشمن آن تبدیل شده. و البته انتقاد موجود این است که دادگاه نباید علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در رابطه با وقایع غزه کیفرخواست صادر کنه، زیرا اسرائیل صلاحیت قضایی این دادگاه به رسمیت نمیشناسه. ولی این انتقاد دلیلی برای انحلال چنین نهاد مهمی نیست و باید در نظر داشته باشیم که این یک نهادی است که در سال 1998، یعنی 50 سال بعد از محاکمات نورنبرگ و در پی فاجعه هولناک پاکسازی قومی در بوسنی و نسل کشی رواندا تأسیس شده و واقعا باعث تأسفه که سیاست دولت فعلی آمریکا در اصل با حاکمیت قانون در سطح بین‌الملل دشمنی میکنه.
1: خوان، یکی از مواردی که در این دیوان امید هست که دنبال بشه مسئله جنایات جمهوری اسلامی و نقض گسترده حقوق بشر در ایرانه. چنین تحریم هایی چه اثراتی میذاره روی اون پیگیری ها؟
4: مردم ایران در یک مقطعه تاریخی قرار دارند و البته خانواده های قربانیان کشتارهای گسترده خواهان عدالت و پاسخگویی هستند و بنده در ماه ژانویه در از سازمان ملل متحد صراحتاً خواستم که وضعیت جمهوری اسلامی ایران رو به دیوان کیفری بین الملل ارجاع بده و به خاطر اینکه ایران صلاحیت قضایی این دیوان رو به رسمیت نمیشناسه چنین اقدامی تنها از طریق رأی شورای امنیت سازمان ملل امکان پذیره و من با دولت‌ها گفتگو کردم تا آنها رو قانع بکنم ولی به من همه میگن که هر گونه قطعنامه‌ای نه تنها با مخالفت و ویتو چین و روسیه که حامی جمهوری اسلامی هستن بلکه با مخالفت و ویتوی ایالات متحده نیز مواجه خواهد شد. بنابراین این سیاست غلبه قدرت بر عدالت به هیچ وجه به نفع مردم ایران نیست، مردمی که برای ساختن آینده‌ای بهتر برای کشورشون خواهان حاکمیت حقوق بین الملل هستند.
1: بسیار سپاسگزارم از شما دکتر اخوان. پیام اخوان دادستان پیشین سازمان ملل در لاهه و وکیل ارشد حقوق بشر از پاریس با ما بودند. بپردازیم به جنگ اوکراین و حواشیش. مقام‌های آمریکا، اوکراین و اروپا دیشب در میامی دیدار کردند تا راه چاره‌ای برای پایان دادن به این جنگ پیدا کنند، هرچند که سایه توافق دونالد ترامپ برای واردات گازوئیل از روسیه بر این گفتگوهای 8 ساعته سنگینی می‌کرد. ترامپ اعلام کرده در توافق با ولادیمیر پوتین قرار شده 300 هزار تن گازوئیل روسیه بلافاصله و 500 هزار تن دیگه در نوامبر وارد بازارهای آمریکا شه. 1 میلیون تن هم بعدتر وارد میشه. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های فروش گازوئیل مسکو رو تا 18 فروردین پیش رو معلق کرده. این توافق باعث خشم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شد و اون رو کادوی تولد برای پوتین توصیف کرد که اشاره‌ای به تولد 3 روز پیش پوتین بود. در آمریکا هم انتقادها کم نبود. رهبر دموکرات‌های سنا این توافق رو مصداق شکست در حفاظت از آمریکا در برابر دشمنان دونسته. دان میکن عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان هم نوشته کمک اقتصادی به جنگ پوتین غیر اخلاقیه.
5: будь-якому разі це все йде на війну.
6: این پولا طرف جنگ علیه مردم میشه، علیه اوکراین، علیه همه ما. از تیم ما صرفا مثل سرپوش استفاده شد و این کار به قد غیر منصفانه است و شرکا نباید چنین رفتاری با هم بکنن.
1: یکی از استراتژی‌های اوکراین در جنگ حمله به زیرساخت‌های انرژی روسیه است. عکسی از خبر ترامپ چند بار از زلنسکی خواسته دست از این کار بکشه ولی اوکراین اعتنایی به این خواسته نکرده. این بار واشنگتن تهدید کرده در صورت ادامه این حملات کمک‌های اطلاعاتیش به کیف رو قطع می‌کنه. قیمت گازوئیل در آمریکا بعد از جنگ ایران رکوردی زده که حتی در زمان حمله روسیه به اوکراین هم تجربه نکرده بود. گازوئیل از گالونی متوسط 3.5 دلار به بیش از 6 دلار رسیده. بر اساس این توافق قرار 800 هزار تن گازوئیل روسیه برابر با 6 میلیون بشکه تا نوامبر وارد آمریکا شه. این رقم ممکنه بزرگ به نظر برسه اما به نسبت مصرف در آمریکا خیلی هم زیاد نیست. بر اساس داده‌های دفتر اطلاعات انرژی آمریکا این مقدار گازوئیل تقاضای فقط یک روز و نیم ایالات متحده رو برآورده می‌کنه.
7: By the way, today Russia agreed to send us millions and millions of barrels of oil and it's diesel. That's what we really need. So thank you.
1: شاین سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنه. مایه سمی، پیشتر هم ترامپ به اوکراین انتقاد کرده بود که حمله های اوکراین به نوعی داره قیمت انرژی رو بالا میبره. چطور میبینین این قرارداد جدید و انتقاد اوکراین و گفتگوهایی که در جریانه؟
8: عرض ادب دارم حضور شما بانو سارمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من این یه بازی بزرگ بین روسیه و ایالات متحده است که در حقیقت ایالات متحده میخواد برای کوتاه مدت بتونه یک راهکاری برای بالا رفتن قیمت انرژی و قیمت سوخت پیدا بکنه، از طرف دیگر اوکراین رو تحت فشار بگذاره که از روند حمله به زیرساخت‌های انرژی روسیه خودداری بکنه و از طرف دیگر هم بخواد اروپایی ها رو تحت فشار بگذاره. اما این به نظر من داره به پوتین یک هدیه میده که پوتین از خودش یک عامل تغییر داره میسازه. از یک طرف به امریکا میگه من میتونم جمهوری اسلامی رو به راه بیارم، از یک طرف میگه من میتونم مشکلات آنی شما رو برطرف بکنم، و از طرف دیگر هم میگه شما باید کاری بکنید که این جنگ با اوکراین خاتمه پیدا بکنه، اما با فشار آوردن روی اروپایی ها. چون حتی به اروپایی هم داره میگه که اگه شمایی که آمدید و به اوکراین کمک کردید، الان نیازمند به من هستید که بتونم گازوئیل رو به جامعه جهانی عرضه بکنم. پس ما رو به اینجایی میرسونه که آقای پوتین داره سعی میکنه از یک اهرم بازنده یک دست برنده به دست بیاره، و آقای ترامپ هم به خاطر مسائل انتخاباتی مجبوره که یک راهکار کوتاه مدت رو در پیش بگیره.
1: سپاسگزارم از شما سمی کاشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما بودن. اما در فرانسه با ادامه اعتراض‌های دانش آموزان، نحوه رفتار پلیس با معترضان زیر ذره بین رفته. مجروح شدن شماری از معترضان در جریان برخوردهای پلیس واکنش نهادهای حقوق بشری رو به دنبال داشته. خود پلیس فرانسه هم خبر از بررسی 24 پرونده درباره برخورد خشونت‌آمیز نیروهاش داده. بریم به پاریس مستقیم، همکارم ساجده شریفی اونجاست تا تازه‌های این اعتراض‌ها و واکنش پلیس و بررسی‌ها رو از او بشنویم. ساجده، در پاریس این روزها چه می‌گذره؟
9: خب میشافانت اشاره کردی، این روزها در واقع دولت فرانسه از سه جهت در واقع درگیر هست. از طرفی باید پاسخگوی مطالبات دانش آموزان و دانشجویان باشه، از طرف دیگه باید بتونه در واقع برخورد نیروهای امنیتی و پلیس رو توجیه بکنه در مقابل با این اعتراضات، و همینطور افکار عمومی رو کمی آروم بکنه درباره نحوه برخورد این نیروها چه در سطح ملی و چه در سطح امنیتی. همونطور که خودت اشاره کردی، تا به حال 24 مورد از تخطی نیروی پلیس توسط بازرسی پلیس داره بررسی میشه و بعد به مراجع قانونی و دادگاه‌ها ارائه خواهد شد. بعد از اینکه یک نیروی پلیس با زانو به یک نوجوان آسیب رسوند، استفاده از نارنجک‌های صوتی تعلیق شده در اعتراضات برای آرام کردن ناآرامی‌ها. از طرف دیگه دیروز دیدیم که سازمان در واقع کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گفت که با نگرانی نظارگر این اعتراضات هستش و از نزدیک دنبال میکنه شیوه در واقع مدیریت نیروهای امنیتی فرانسه رو، و امروز دیدیم که مستقل از نیروی پلیس و سیستم قضایی فرانسه چندین شکایت رو به دست گرفته از طرف دانش آموزان و داره پیگیری میکنه. همینطور کل‌های دانش آموزی بسیج شدند برای مواردی که تا به حال الزاماً پلیس بهشون نپرداخته یا شکایت رسمی از طرف خانواده ها ثبت نشده در سیستم قضایی، و توسط تشکل‌های دانش آموزی روز دوشنبه به وزیر آموزش و پرورش ارائه خواهد شد این کیس ها. خاطر نشان میکنم که روز سه‌شنبه هم اعتراضات و اعتصابات عمومی در سراسر فرانسه برگزار خواهد شد.
1: از پاریس ساجده شریفی همکارم گزارش داد. ممنونم از تو ساجده.

0: اما دردسرهای مصنوعی رو بهش بیشتر میپردازیم دردسرهایی که تمومی نداره. یک عامل هوش مصنوعی شرکت آنتروپیک با ارسال سرنخی جلی درباره یک پرونده قتل حل نشده پلیس فیلادلفیا رو حسابی غافلگیر کرد. آنتروپیک بیش از 2 ماه بعد متوجه ماجرا شد و 9 روز دیگه هم برای اطلاع رسانی به پلیس صبر کرده. این شرکت میگه پیام در جریان آزمایش تصادفی ارسال شد. این عامل هوش مصنوعی همچنین 20 فرم ناقض ویزا در سایت وزارت خارجه آمریکا ثبت کرده. بریم و بیشتر گفتگو کنیم با سهر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات که از استکهلم با ما همراه میشه. خانم تحویلی، هی شما کارشناسان هوش مصنوعی میگین نگران نباشین، اوضاع تحت کنترل و هی اینا هر روز کارهای جدید و عجیب غریبی میکنن، چی داره میگذره؟
1: بیاین اول بررسی بکنیم که این اتفاق در چه شرایطی افتاده. اولا خودتون اشاره کردین در شرایط آزمایشگاهی میشه وارد بازار میشه و اون آزمایش‌های فنی رو طی کرده. غیر از اون، سایت پلیس فیلادلفیا در واقع یک پلتفرمی رو ارائه داده که افراد میتونن بدون اینکه اسمشون، محل آدرسشون، شماره تلفنشون یا ایمیلشون یا هر اطلاعات دیگه‌ای رو لازم هست درج بکنن، بدون داشتن این اطلاعات بتونن برای پلیس گزارش بدن. که خب این به نظر میاد در خیلی از کشورها این مرسوم هست برای اینکه افراد بتونن با خیال راحت اگر مشاهده ای دارن بدون اینکه نگران این باشن که اطلاعات شخصشون در دست پلیس هست یا از اونها حالا در آینده قرار هست سوال بشه، اطلاعات یا ابزرویشن هاشون رو بفرستن. این مدل هوش مصنوعی در واقع در خلأ این ضعف امنیتی یا اینکه حالا پلیس به قصد این پلتفرم رو به این شکل باز گذاشته، وارد این وبسایت شده بدون اینکه نیاز باشه به اینکه یک اکانت بسازه یا اسمی داشته باشه یا تلفن یا آدرسی داشته باشه، اومده از اون گزارش هایی که در اون وبسایت بوده در واقع یک نقطه ای رو پیدا کرده و بر اساس اون یک گزارش درست کرده که خب در واقع جدی هست، واقعی نیست و سابمیت کرده، فرستاده برای پلیس. توجه بکنین که خود اداره پلیس فیلادلفیا هم اشاره کرد که این گزارش رو به عنوان اسپم در واقع تشخیص داده، یعنی حتی وارد این باکس اونها نشده، وارد ایمیل های جعلی شده یا ایمیل هایی که بعداً بهش قرار هست توجه بشه. اما اگر همین وبسایت یک احراز هویت 2 مرحله‌ای می‌خواست یا یه اسم یا یک آدرسی می‌خواست، خب این مدل هوش مصنوعی در این سطح نمی‌تونست این کارو بکنه. حالا ممکنه هفته دیگه مدل های هوش مصنوعی به وجود بیان که در شرایط آزمایشگاهی بتونن حتی احراز هویت 2 مرحله‌ای رو جعل بکنن یا میمیک بکنن، به خاطر اینکه اگر نشت اطلاعاتی باشه در این سیستم ها امکان این هستش که از اونها یک کپی برداشته بشه و جای شخص عادی خودش رو به جا بذاره. و هر حال ما همه اینها به این نتیجه میرسیم که قانون گذاری در هوش مصنوعی و اجرای و زیرساخت های اون قانون در زمینه هوش مصنوعی مهمتر از پیشرفت دادن مدل های هوش مصنوعی هست در حال حاضر.
0: سپاسگزارم خانم تحویلی. سهر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استکهلم با ما همراه بودن. اما خبری فوری داریم. در همین دقایق دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دقایقی پیش درباره حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض از او پرسیدن که آیا این حمله تغییری در تصمیم او برای حمله یا عدم حمله به ایران پیش از انتخابات میان دوره آمریکا ایجاد کرده. گفته این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. آخرین واکنش دونالد ترامپ بود راجع به مناقشه با جمهوری اسلامی. تیتر اول امروز اول هفته اینجا به پایان میرسه. تا فردا 8 شب به وقت ایران و همینجا در ایران اینترنشنال.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر.
1: Do a little bit extra before the election, thinking it's going to hurt us, but we could end it really quick. They don't know how nice I've been to them.
0: هشدار ترامپ درباره اقدامات احتمالی جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا. رئیس جمهور ایالات متحده با دیوان خواندن مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر بر نابودی توان نظامی و دفاعی تهران تاکید کرد. حمله مجدد حوثی‌ها به عربستان سعودی، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض تخلیه، ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. گزارش ها از کمک روسیه به بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی. بلومبرگ میگوید تهران با وجود حملات توان تولید موشک و پهباد را حفظ کرده. تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر بی‌ارزش شدن دستمزد و پسنداز شهروندان

0: ندارد. او همچنین گفته توان تولید تسلیحات و رادارهای ایران به شدت آسیب دیده.
1: We prevented Iran from having a nuclear weapon.
2: ما از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کردیم. به نوعی مسئله داره حل میشه. اونا احتمالاً تا قبل از انتخابات یه مقدار بیشتر تلاش میکنن به ما آسیب بزنن، اما ما میتونیم خیلی سریع کار رو تموم کنیم. شما نمیدونید، اونا هم نمیدونن که من چقدر با اونا خوب رفتار کردم. با اینکه نیروی دریاییشون نابود شده، 159 تا کشتی دارن. میدونین الان اون کشتی‌ها کجاست؟ کف دریا. ما بزرگترین نیروی دریایی، بزرگترین ارتش جهان رو داریم. اونها هواپیماهای زیادی داشتن. میدونین الان چند تا هواپیما دارن؟ هیچی، حتی یه دونه هم ندارن. هواپیماهاشون روی باندها افتادن، در فرودگاهاشون همه جا لاشه هواپیما دیده میشه. به این فکر کنید که اونها دیگه نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند ندارن، توان تولیدشون از بین رفته، رادار هم ندارن. ما بیشترشون از بین بردیم و حالا میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکنه و داریم به تغییر نام اون به تنگه ترامپ فکر میکنیم.
0: در پی انتشار گزارش‌ها درباره روابط همزمان روسیه با آمریکا و جمهوری اسلامی، سخنگوی کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین پس از دیدار با مسعود پزشکیان با هماهنگی او دیدگاه تهران درباره راه حل احتمالی برای پایان دادن به جنگ را به دونالد ترامپ منتقل کرده. به گفته کرملین، پوتین در حاشیه نشست اخیر در ترکمنستان دو بار با پزشکیان دیدار کرده و در یکی از این دیدارها او را در جریان تماس تلفنی خود با دونالد ترامپ قرار داده. مسکو جزئیات بیشتری درباره پیشنهادهای احتمالی تهران یا واکنش دونالد ترامپ منتشر نکرده. گزارش ها درباره رایزنی ها برای مذاکرات احتمالی میان تهران و واشنگتن در حالی منتشر می شود که روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا کرده یک سوپر نفتکش حامل نفت خام در آبهای تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی دچار انفجار شدید شده. بر اساس این اطلاعیه، نفتکش قصد خروج از مسیر غیر مجاز را داشته و سامانه های ناوبری خود را خاموش کرده بوده. نیروی دریایی سپاه پاسداران هشدار داده آتش سوزی شدید عاقبت هر نفتکشی است که قوانین عبور از تنگه هرمز را رعایت نکند. در همین حال امارات متحده عربی اعلام کرده نیروهای گارد ساحلی این کشور 22 خدمه یک نفتکش را پس از وقوع آتش سوزی در آبهای خلیج فارس نجات دادند. بر اساس این بیانیه حال تمامی نجات یافتگان پایدار گزارش شده. گارد ملی امارات متحده عربی گفته نیروهای امدادی پس از دریافت درخواست کمک شناور آن را شناسایی کردند و خدمه که همگی از اتباع کشورهای آسیایی هستند به نهادهای مسئول تحویل داده شدند. کامبیز توانا همراه ماست از استودیوی دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. کامبیز، در میان گزارش هایی که با هم مرور کردیم، این نقشی که روسیه میخواد در واقع اعمال کنه میان آمریکا و جمهوری اسلامی بسیار مورد اهمیته و در این میان این حملاتی که همچنان به کشتی ها داره انجام میشه در تنگه هرمز.
3: بله، از یه نظر باید اینو در نظر داشت که روسیه برای جمهوری اسلامی یک حساب ویژه باز کرده. ما هفته پیش مارک کاتس، استاد دانشگاه جورج میسن رو داشتیم اینجا در استودیو با ما گفتگو میکرد. به صحبت اون این بود که روسیه حتی انقدر که آمریکا یا اسرائیل یا برخی کشورها ناراحت دستیابیه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای باشن، به اون اندازه حتی نگران نیست. ولی چیزی که از اون بیشتر از همه ناراحته و نگران اینه که نکنه یک حکومتی در ایران سر کار بیاد که همسو با غرب باشه. برای همین تاکید اون این بود که این کاری که روسیه داره انجام میده این هست که با تمام کشورهای منطقه رابطه داشته باشه. شما اگه نگاه کنین، روسیه از اسرائیل گرفته تا عربستان سعودی تا با تمام کشورهای منطقه رابطه داره. این که این وسط حالا از این برگه چجوری استفاده میکنه بحثی از کالا کارشناسا باید بهش بپردازن. ولی در راستای همین اقداماتی که آمریکا داره انجام میده، باید گفت همین ساعتی پیش یک نفتکش از سوی نیروهای فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام هدف حمله قرار گرفت. سنتکام گفتش که این کشتی نفتکش قصد داشته محاصره دریایی ایران رو دور بزنه و کنار بذاره و جنگنده‌های هوایی آمریکایی موتور این کشتی رو هدف قرار دادن و اون از حرکت با

0: انداختن و حتی ویدیوش هم منتشر کرد. در نتیجه حالا اینکه روسیه چطور وارد این قضیه میشه یه بحث دیگه است، ولی از طرف آمریکا میشه گفت چند حلقه فشار هست که همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. حالا فارغ از اینی که اقدام نظامی باشه یا نباشه، شما شاهد یک محاصره دریایی هستین در جنوب ایران، یک تحریم هست از شرکت های هواپیمایی که با ایران رفت آمد میکنن، و اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا هم یه روز پیشتر گفتش که ما حتی سعی میکنیم مرزهای زمینی ایران از جمله مرزهای زمینی ایران با ترکیه و پاکستان هم تحت فشار بزنیم تا اونا هم بسته بشن. یعنی فارغ از اینه که حجم فشار نظامی آمریکا به چه شکل خواهد بود، یه انواع اقسام لایه‌ها داره فشار میاد. حالا اینکه این به کجا برسه و اینکه روسیه در میان چه نقشی داشته باشه، اون رو باید منتظر بود و دید.
1: بسیار ممنونم از تو کامبیز توانا، همکارم که همراه ما بودی از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در همین رابطه اجازه بدید که با امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان هم صحبت بکنیم که از دیترویت همراه ما هستن. آقای معماریان، ترامپ دو روز پیش اگه خاطرتون باشه به گفت آمریکا تا پیش از انتخابات میان دوره به ایران حمله نمیکنه، اما الان همزمان گزارش های منتشر شده که پنتاگون به سنتکام دستور داده که آماده از سرگیری عملیات گسترده علیه ایران باشه، مراحل مختلف رو تکمیل بکنه. چه چیزی در محاسبه واشنگتن تغییر کرده؟
2: ببینید، هر دوی این نقطه نظرات و بحثی که مطرح شده قسمت هایی از یک راهبرد هستند. اولا ایالات متحده در خصوص اینکه بخواد که از نظر دیپلماسی کارو جلو ببره، خب داره میگه که این کار داره انجام میشه، ولی نمیخواد که موضوع تهدید نظامی از روی میز برداشته بشه. به علاوه این که گفته میشه که داره آماده برای حمله میشه به معنی قطعی بودن حمله نظامی نیست. ایالات متحده میخواد که همچنان مطمئن باشه که مقامات جمهوری اسلامی این مسئله رو جدی میگیرن که آمریکا در هر لحظه که اراده بخواد بکنه آمادگی حمله نظامی رو داره، حتی اگر از الان تا انتخابات میان دوره ماه نوامبر، کمتر از یک ماه دیگه، اگه قرار باشه که مقامات جمهوری اسلامی فکر داشته باشن که ایالات متحده به هیچ عنوان حمله نخواهد کرد، این برگ آمریکا رو در مذاکرات احتمالی که وجود داره ضعیف‌تر خواهد کرد، چون که اونا فکر می‌کنن که حمله‌ای نخواهد شد. در مجموع مسئله دیگه این هستش که آمریکا میخواد مطمئن باشه که اگر که مذاکرات شکست خورد، فاصله بین شکست مذاکرات و اقدام نظامی که میخواد انجام بده کوتاه‌تر بشه. یعنی از الان پیش بینی می‌کنن که اگر مذاکرات شکست بخوره، این آمادگی رو داشته باشن که بتونن حمله نظامی رو انجام بدن. برای این صحبت آقای ترامپ، آمادگی نظامی، دستوری که به نیروهای نظامی داده میشه برای آماده کردن سناریوهای مختلف برای حمله، و از طرف دیگه گفتن این که حمله نظامی فعلا انتخابات صورت نمیگیره، میشه گفتش که بخش مختلف از یک راهبرد هستن و در طی ماه گذشته این دو راهبرد رو به تناوب ازش استفاده کردن.
1: آقای معماریان، نقش روسیه رو هم نگاه بکنیم، حالا البته که تازه نیست، همواره همینطور رفتار رو ما از سمت مسکو دیدیم، اما یک طرف پیام تهران رو داره به ترامپ منتقل میکنه، از طرف دیگه گزارش ها نشون میدن که داره کمک میکنه به بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی بعد از جنگ. این دو نقش همزمان چی رو در این لحظه، در این زمان حساس درباره هدف مسکو به ما میگه؟
2: روسیه قطعا نمیخواد که ایران به عنوان یکی از شرکای مهم نظامی و سیاسیش در نتیجه فشار آمریکا و اسرائیل به شدت تضعیف بشه. این خب مشخص بود طی ماه گذشته، و نمیخواد که ایران توان بازدارندگیش رو به صورت کامل از دست بده. بنابراین خب خیلی طبیعی هستش که کمک کنه به بازسازی توان موشکی ایران، و این بخشی از تلاش مسکو است برای اینکه توازن و قدرت رو حفظ بکنه. از طرف دیگه آقای پوتین علاقمند هست که در شرایط کنونی اقداماتی رو انجام بده که یا یک نقش رو ایفا بکنه که در جریان این بحران به عنوان یک بازیگر جدی در واشنگتن به حساب بیاد، آقای ترامپ روش بتونه برقرار باشه صحبت بکنه و یک وزنه در این حل این مشکل داشته باشه. قطعا روسیه که از کشورهایی هست که از طرفهایی هستش که ادامه جنگ ادامه این بحران به صورت کنترل شده به نفعش هست، به خاطر اینکه توجه آمریکا، منابع آمریکا رو از طرف اوکراین برمی‌داره به سمت ایران و خلیج فارس در واقع منحرف می‌کنه. از این جهت برای روسیه این به نفع روسیه هست و در واقع هرچند که نمیخواد که این جنگ بدون نامحدود باشه از کنترل خارج بشه، چون اینجوری برای روسیه هم بی‌ثباتی و ناپایداری ایجاد میکنه، ولی در حالت کلی این که بخواد که به ایران کمک کنه برای اینکه شکست نخوره یا اینکه توازن قدرتی وجود داشته باشه، توان نظامیش رو بازسازی بکنه، و از طرف دیگه بخواد که یک اهرام فشاری داشته باشه با آمریکا، یک برگ چانه زنی داشته باشه با آمریکا، این دو تا نقشی هستش که در کنار هم داره انجام میده و دو تاش هم یک جوری متناقض به نظر نمیرسه. بخشی از دو تا راهبرد، دو بخش از یک راهبرد یکسان به شمار میره.
1: خیلی متشکرم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت همراه ما بودید. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش شده حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان سعودی دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشته. وضعیت برخی مجروحان وخیم گزارش شده. در این گزارش آمده در این حمله که سومین مورد در هفته جاری بود، سامانه هشدار تهدید در عربستان سعودی فعال نشد. در پی آن فعالیت فرودگاه ملک خالد موقتا متوقف و همه پرواز به فرودگاه های دیگر هدایت شدند. شاهدان از شنیده شدن صدای دو انفجار شدید خبر دادند و چند مقام عربستانی به وال استریت ژورنال گفتند موشک های شلیک شده از سوی حوثی ها مستقیما به ترمینال شماره 3 فرودگاه اصابت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض گفته تغییر زمان تصمیم گیری درباره حمله احتمالی به ایران را بررسی می‌کند. همزمان سفارت آمریکا در ریاض با صدور هشداری از شهروندان آمریکایی خواسته نسبت به اختلال احتمالی در پروازها هوشیار باشند.
3: صبر کنید. ما این موضوع را بررسی میکنیم. ما تازه از این حمله با خبر شده ایم. بنابراین تصمیم گیری میکنیم. بسیار سریع عمل خواهیم کرد.
1: در پی حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، شرکت هواپیمایی کویت ایرویز اعلام کرد پروازهای خود به مقصد و مبدا ریاض را به دلیل شرایط امنیتی و بسته شدن فرودگاه پایتخت عربستان سعودی لغو کرده. سفارت بریتانیا در ریاض هم از شهروندان این کشور خواسته به دلیل یک حادثه جدی از مراجعه به فرودگاه خودداری کنند. همزمان پادشاه اردن حملات به فرودگاه‌های ابها و ملک خالد را به شدت محکوم کرد. مصر و لبنان هم با محکوم کردن حمله به فرودگاه ریاض آن را تهدیدی خطرناک برای امنیت منطقه دانستند. با رایان بول تحلیلگر ارشد خاورمیانه و شمال آفریقا در مؤسسه رین درباره گزینه‌های آمریکا برای حمایت از عربستان سعودی در جنگ یمن گفتگو کردیم. او میگوید واشنگتن میتواند با کاهش محدودیت‌های سیاسی و دیپلماتیک بر عملیات عربستان سعودی بدون هزینه نظامی قابل توجه به این کشور کمک کند، اما مداخله مستقیم آمریکا میتواند به گسترش جنگ با ایران تعبیر شود.
4: The first and probably cheapest thing that the United States can do.
5: خب اولین اقدامی که آمریکا میتونه برای کمک به عربستان در یمن انجام بده و احتمالاً کم هزینه ترین گزینه هم هست اینه که بخشی از موانع سیاسی و دیپلماتیکی رو که پیشتر در برابر نحوه جنگیدن عربستان وجود داشت کنار بگذاره. منظورم مشخصاً نگرانی‌ها درباره پیامدهای انسانی مربوط به حملات هوایی و این پرسشه که آیا ائتلاف به رهبری عربستان میتونه به سمت بندر هدیده در دریای سرخ پیشروی کنه یا نه. آمریکا در سال 2018 به دلایل بشردوستانه نقش مهمی در متوقف کردن عملیات پیشروی به سمت این شهر داشت. چون این اقدامی برای آمریکا تقریبا هیچ هزینه ای از نظر مهمات، جابجایی نیروها یا هزینه های اضافی نخواهد داشت. اما اگر واشنگتن تصمیم بگیره فراتر از این بره، مثلا حمایت اطلاعاتی خودش برای هدف قرار دادن نیروهای حوثی رو افزایش بده یا حتی مستقیما حملات هوایی انجام بده، اون وقت هزینه ها بیشتر میشه، هم از نظر نظامی و اقتصادی و به ویژه از نظر سیاسی. چون در آن صورت این تصور ایجاد میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال گسترش جنگیه که به نظر میرسه درگیر اون با ایران شده.
1: به چند خبر کوتاه از ایران نگاهی داشته باشیم. خبرگزاری هرانا گزارش شد مصطفی مهرآیین جامعه شناس و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شده. دادگاه انقلاب پیشتر او را به 8 سال حبس محکوم کرده بود که 5 سال آن قابل اجراست. این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده. قانون حقوق بشر ایران گزارش شد فاطمه حقیقت شهروند 29 ساله با گذشت بیش از 2 ماه از زمان بازداشت همچنان در زندان امیرآباد گرگان در بلا تکلیفی به سر میبرد. او 31 تیر ماه پس از مراجعه به دادسرای گرگان بازداشت و به تبلیغ علیه نظام متهم شد. به گزارش این نهاد فاطمه حقیقت از دسترسی به وکیل محروم مانده و روند رسیدگی به پرونده او همچنان نامشخص است. وحید یزدانیان معاون وزیر ارتباطات گفته در صورت وقوع دوباره جنگ یا ناآرامی احتمال قطع اینترنت در کشور وجود دارد. او گفته هنوز مشخص نیست چنین محدودیتی در چه سطحی اعمال خواهد شد، اما نقش رئیس جمهور در تصمیم گیری درباره آن پررنگ‌تر می شود. پس از ماه‌ها حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی، گزارش‌های تازه از تلاش تهران برای بازسازی ذخایر موشکی خود خبر می‌دهد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند روسیه با تحویل موشک به جمهوری اسلامی به تهران برای بازسازی توان تسلیحاتی خود کمک می‌کند. بلومبرگ هم پیشتر به نقل از مقام‌های غربی گزارش شده بود جمهوری اسلامی با وجود ماه‌ها حملات هوایی توان تولید موشک‌های بالستیک و پهپادهای خود را حفظ کرده و برای پاسخ نظامی موشک کافی در اختیار دارد. این گزارش همزمان با آن منتشر شده که واشنگتن به طور موقت بخشی از محدودیت‌های صادرات سوخت روسیه را برای کاهش کمبود جهانی و مهار افزایش قیمت‌ها کاهش داده. روزنامه معارف گزارش داد آمریکا در 2 هفته گذشته اسرائیل را تحت فشار گذاشته بود تا به تنهایی به مواضع جمهوری اسلامی حمله کند، اما اکنون از این موضع عقب نشینی کرده. به نوشته این روزنامه، این درخواست در پی نگرانی شدید واشنگتن از پیامدهای سیاسی یک حمله مشترک پیش از انتخابات میان دوره آمریکا مطرح شده بود و دولت ایالات متحده می‌خواست اسرائیل ریسک‌های سیاسی چنین حمله‌ای را بپذیرد. همزمان علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده بیش از 50 یگان رزمی، زرهی و موشکی در مرزهای جنوب شرقی ایران مستقر شدند. جهانشاهی گفته فرودگاه‌های متروکه و مناطق احتمالی فرود نیروهای خارجی شناسایی شده و نیروهای ارتش برای مقابله با هر گونه عملیات احتمالی آماده‌اند. به گفته جهانشاهی تولید تجهیزات نظامی حتی در جریان درگیری‌ها متوقف نشده و همچنان ادامه داشته. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی همچنین گفته در جریان جنگ اخیر صدها هزار متر مربع از ساختمان‌ها و تأسیسات نیرو تخریب شده. رضا طالبی روزنامه‌نگار از فرسودگی توان نظامی جمهوری اسلامی در خلال حملات آمریکا و اسرائیل در 2 جنگ گذشته گفت.
6: توان نظامی ایران فرسوده شده. خب اما ادعای نابودی کامل توان موشکی و تولید تسلیحات با گزارش‌های موجود سازگار نیست. درسته که خب از یک بمباران 8 ماه صحبت میشه، ولی این بمباران هم پیوسته نبود. خود کاخ سفید 8 آوریل که در مورد جنگ 40 روزه میگه اعلام میکنه که خب بیش از 10,000 سورتی پرواز برای 13,000 هدف موجود در ایران انجام شده. خب 1450 تا هدف نظامی یعنی پهپادی و بالستیکی بود و ادعا میشه که خب 85% پایه صنایع دفاعی ایران زده شده. خب من جمله از صنایع موشکی شهید باقری، همت، حکیمیه، پارچین و خجیر و حتی صنایع حساب و قدس که مورد ضربات قرار گرفتن. اما آمار نشون میده که خب ایران نزدیک 75 تا شهر موشکی بزرگ و کوچک داره که تقریبا 35 تا بزرگ هستن. 80% این موارد رو احیا کرده و همچنین خب توان هوایی ایران خب جمهوری اسلامی منتقل کرده به پایگاه‌های تاکتیکی شرق کشور، من جمله زاهدان و بیرجند و حتی مشهد، اگرچه برخی از باندها و همچنین اسکله‌ها در سواحل جنوبی مورد ضربه قرار گرفتن. در کنار اون با وجود اینکه 70% تخریب در نیروی دریایی داشته، هنوز زیردریایی‌های کلاس کیو و بعضی هاورکرافت‌ها موجود هستند. در کنار ناوگان زنبوری قایق‌های سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه پاسداران، اما خب فرسودگی ایجاد شده و اینکه بتونه در بلند مدت از لحاظ انسانی همین رو مدیریت بکنه بسیار سخته، چون از جدای از توان نظامی نیاز به یک توان مدیریت انسانی هم داره که بتونه این یگانها رو مدیریت بکنه و ارتشای جهان هر کدوم هم باشن در این وضعیت نمیتونن که به صورت آماده 8 ماهه در مرزها و همچنین در مناطق مختلف بتوانن که به وظیفه نظامی خودشون هم.
1: خیلی متشکرم که همچنان همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
7: Do a little bit extra before the election, thinking it's going to hurt us, but we could end it really quick. They don't know how nice I've been to them.
1: هشدار ترامپ درباره اقدامات احتمالی جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا. رئیس جمهور ایالات متحده با دیوان خواندن مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر بر نابودی توان نظامی و دفاعی تهران تاکید کرد. حمله مجدد حوثی‌ها به عربستان سعودی. فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض تخلیه شد. 10 نفر کشته و زخمی شدند. پژوهشگر امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی تازه میگوید تورم در ایران به دلیل سکون تورمی به یک پدیده مزمن و ماندگار تبدیل شده و به دلیل وابستگی زیاد به تورم سالهای گذشته، انتظارات تورمی، چسبندگی قیمتها و دستمزدها و ناهماهنگی سیاستهای پولی و مالی به دورههای بعد منتقل میشود. در این گزارش ضریب سکون تورمی در اقتصاد ایران هم حدود 66% برابر شده، رقمی که نشان می‌دهد تورم جاری وابستگی قابل توجهی به تورم گذشته دارد. بر اساس این گزارش مهار پایدار تورم به اصلاح سیاست مالی، کنترل رشد پول و نقدینگی، مدیریت بازار ارز و تقویت اعتبار بانک مرکزی نیاز دارد. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشته سقوط شتابان ریال به معنای بی ارزش شدن دستمزدها، حقوقها و آب شدن پسنداز مردم است. شاهزاده رضا پهلوی تورم نزدیک به 90% را مالیاتی پنهان توصیف کرده که جمهوری اسلامی از دارندگان ریال میگیرد و گفته سیاست‌هایی مانند دلارپاشی فقط ثروت خودی‌ها را افزایش می‌دهد و مردم را به استفاده از ارزهای باثبات سوق داده. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد دلاری شدن اقتصاد و نابودی پول ملی نتیجه فساد و بی‌ثباتی است و تا زمانی که این ساختار بر سر کار باشد سقوط ادامه خواهد داشت. علی دادپی اقتصاددان در بخش‌های پیشین خبری درباره ماندگاری تورم در ایران توضیح داد.
8: شما وقتی به وزارت دارایی میاد و به داده ها و آمار نگاه میکنه و میگه 66% تورم فعلی ماندگار هست، یعنی که در جامعه بعد 47 سال تورم، بعد 47 سال بی تدبیری اقتصادی و پولی به این نتیجه رسیدن که همیشه تورم هست. برای همین وقتی برای سال آینده تصمیم میگیرن باید درآمدهای بیشتر بخوان، وقتی میخوان پس انداز کنند نباید به ریال پس انداز کنند، و اگر میخوان برای قیمت کالاهاشون 6 ماه، 1 سال، حتی 2 سال دیگه برنامه ریزی کنن، بسی همیشه در نظر داشته باشن که خب هم هزینه ها بالاتر رفته و هم در نتیجه بس قیمت ها بالا بره. و این 66% خیلی رقم بالاییه. ببینید اگر الان ما حتی فرض کنیم طبق آمار اعلام شده 80% باشه تورم نقطه به نقطه ایران، یعنی از این 80% 50% تورم ماندگاره. یعنی اگر حتی اگر امروز تمام مسائل سیاست خارجی ایران حل بشه و بازارها باز بشن، تحریم‌ها برداشته بشن، باز سال دیگه این موقع ما بیش از 50% تورم در ایران خواهیم داشت و سال بعدش هم باز 50% تورم خواهیم داشت. این به این خاطر هستش که در تمام این سالها همونطور که شاهزاده رضا پهلوی اشاره کردند، دولت با چاپ پول، حکومت جمهوری اسلامی با افزایش عرضه پول در بازار، هزینه اقداماتش رو به مردم تحمیل کرده. شما دو جور میتونید مالیات بگیرید. یک مالیات هست که به عنوان مثال فردی 1000 تومان دریافت میکنه و 250 تومانش رو مالیات بعضی بده و خب 750 تومن برای خودش میمونه. یک موقع هست شما میخواین سر اون فرد کلاه بگذارید و بگید خب من به 1000 تومن دادم، به جای اینکه از اون مالیاتو بگیرید 1000 تومن دیگه چاپ میکنید و به بازار میریزید تا هزینه های خودتون رو با پول بی اعتبار داده باشید.
1: انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره پیامدهای ادامه بحران کمبود برق بر تولید، اشتغال، صادرات و درآمدهای ارزی هشدار داده. در این نامه آمده کارخانه های فولاد تنها حدود 15% برق مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند و محدودیت برق صنایع که معمولاً با پایان تابستان برطرف می‌شد، امسال برای نخستین بار تا مهر ماه ادامه یافته. این انجمن خواستار رفع فوری محدودیت 85% برق واحدهای فولادی و اجرای بسته 10 بندی دولت برای جلوگیری از قطع برق صنایع شده. تولید کنندگان میگویند قطع برق، مشکلات انتقال ارز، نوسان شدید قیمت‌ها و دشواری تأمین مواد اولیه فشار بر واحدهای تولیدی را افزایش داده. همزمان خبرگزاری دولتی ایلنا گزارش داد فولاد خوزستان اعلام کرده محدودیت‌های انرژی در 4 سال گذشته معادل ظرفیت تولید 1 سال از این شرکت را از بین برده است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی درباره همزمانی بحران تأمین انرژی و جهش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت محصولات صنعتی و بازار کار توضیح داد.
9: کارگر ایرانی توی این بحران 2 بار ضربه می‌خوره. یه بار وقتی که کارخونه به دلیل در واقع قطع انرژی درآمدش رو کاهش میده، یه بار هم وقتی که اون جهش قیمت ارز قدرت خریدش رو میبلعه. در واقع چند تا خبر داشتیم امروز، اینا میگن که توی زمستان پیش رو دوباره بحث محدودیت گاز صنایع مطرحه. فقط هم گاز نیست، مدیرعامل توانیر هم از خروج یه چیزی نزدیک به 5000 مگاوات برق صنایع از مدار گفته و باید بدونیم که هنوز هم ابعاد محدودیت هایی که توی زمستان قرار ما باهاش مواجه بشیم روشن نشده. در این حال در نظر بگیرید امروز قیمت دلار حدود 266 هزار تومان بوده. خوبه که برای مقایسه ببینیم که دقیقاً 2 سال پیش توی چنین روزی قیمت دلار چقدر بوده. 63 هزار تومان بوده. یه چنین مقایسه‌ای چه کمکی به ما میکنه؟ این کمک رو میکنه که ابعاد این در واقع فشار رو و این افزایش قیمت رو روی هزینه واردات و سرمایه در گردش بهتر ارزیابی بکنیم. اما صنعت الان از 2 سو گرفتار شده. یکی انرژی کمتری که داره برای تولید و اون در واقع پول بیشتری که باید برای تأمین مواد و قطعات مورد نیاز تولید تهیه بکنه. بنابراین چیزی مثل قطع برق یا حتی گاز فقط به معنی پرداخت نکردن قبض چند صد برق نیست طبیعتاً. این میشه یک زنجیره از گرفتاری ها که برای تولید اتفاق میفته. و دقت بکنید که کارخونه وقتی که تولید نمیکنه اجارش از بین نمیره، هزینه های مالیش از بین نمیره، هزینه های نگهداری و تعمیر از بین نمیره، همچنان برقراره. بنابراین هزینه ها باید یک جوری و یک جای جبران بشه. خیلی آسونه، از 2 طریق اتفاق میفته. هم روی در واقع قیمت محصول نهایی تخلیه میشه این و هم با کم کردن هزینه ها. راحت ترین راه کم کردن هزینه چیه؟ کم کردن دستمزد کارگر یا تعدیل نیرو.
1: 4مین برنامه سالانه دویدن و پیاده روی برای دادخواهی پرواز PS752 با هدف گرامی داشت یاد 176 قربانی سرنگونی این هواپیما توسط سپاه پاسداران روز شنبه 10 مای اکتبر به اجرا درآمد. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
10: برنامه 2، 5 و 10 کیلومتر توسط انجمن دادخواهی پرواز PS752 برای 4مین سال متوالی امسال در پارکی در شمال شهر تورنتو در نیو مارکت برگزار شده، برنامه‌ای که یادآوری میکنه که 176 نفر از مسافران پرواز PS752 جون خودشون رو با شلیک دست کم دو موشک سپاه پاسداران در آسمان تهران از دست دادن و همچنان این مسیر دادخواهی ادامه داره. در این برنامه حتی کسانی که توانایی دویدن ندارن با پیاده روی در این مسیر همراهی خودشون رو اعلام میکنن. اما از میان افراد شرکت کننده دیدم نماینده ایرانی تبار پارلمان فدرال کانادا علی احساسی در این برنامه حضور داشت که تاکید میکنه ادامه این مسیر میتونه برای مردم در داخل ایران هم الهام بخش باشه.
11: کاریه که اشخاص مختلف میدونن که دلشون با انجمن خانواده های PS752 و از این راه هم همجوری که شما گفتین دارن به همه یادآوری میکنن اهمیت این مسئله رو و هم یک کار مفیدی رو انجام میدن.
10: اما مدال های کسانی رو که این مسیر رو به پایان میرسونن مادران دادخواه به گردن اونها میندازن، مادرانی که حالا نزدیک به 7 سال هست برای دادخواهی خون فرزندان خودشون با همراهی هم تلاش میکنند.
12: نظر من دادخواهی راه بسیار طولانیه و ما بدون کمک مردم اصلا نمیتونیم این دادخواهی رو ادامه بدیم. من واقعا از همه مردمی که در کنار ما هستن، برای 176 نفر، برای امیر من، برای همه عزیزان دارن میجنگن، برای ما امروز اینجا هستن، من تشکر میکنم.
13: ژانویه که بیاد 7 سال میگذره از پرواز بچه‌ها، ولی یک ذره این درد و داغ برای ما کم نشده و امیدوارم که کسایی هم که توی ایران هستن و بچه‌هاشون از دست دادن همدیگر رو پیدا کنن، مثل ما که همدیگر رو پیدا کردیم و تونستیم کنار هم مقاومت کنیم و این درد رو تحمل کنیم، اونها هم بتونن تحمل کنن کنار هم.
10: مهسا مرتضوی، نیو مارکت.
1: در شهر لند در جنوب سوئد همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، کنفرانسی به ابتکار سازمان عفو بین‌الملل برگزار شد. در این نشست فعالان و کارشناسان حقوق بشر درباره افزایش اعدام‌ها در ایران، وضعیت زندانیان سیاسی و راه‌های مقابله با مجازات اعدام گفتگو کردند. گزارش رو ببینیم از مهران عباسیان.
14: 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، روزی که در سراسر جهان توجه به حق زندگی و تلاش برای لغو مجازات اعدام جلب میشه. به همین مناسبت سازمان عفو بین‌الملل یا همون امنستی کنفرانسی رو با شعار نه به اعدام و آری به زندگی اینجا در شهر لند در جنوب سوئد در حال برگزاری داره. اینجا در این کنفرانس فعالان و کارشناسان حقوق بشر گرد هم اومدن تا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها و راه‌های مقابله با این مجازات صحبت کنند. این نشست در شرایطی برگزار میشه که عفو بین‌الملل در گزارش‌ها و بیانیه‌های اخیرش بارها نسبت به افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران هشدار داده. این سازمان میگه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام از جمله به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و ایجاد ترس در جامعه استفاده میکنه.
15: همچین روزایی خیلی مهمه واسه ماها، مخصوصا واسه تک تک ماها که میتونیم همونجور که توی امروز توی پنل داشتیم دربارش حرف میزدیم، ما هممون به همدیگه یه جورایی یک کنکتی داریم. به خاطر همین اتفاقایی که تو ایران میفته، آدمایی که تو ایران اعدام میکنن، اتفاقایی که تو دور دنیا میفته، به تک تک ماها اهمیت داره. آدمای بیگناهی، آدمایی که فقط یه عقیده‌ای دارن که عقیده‌شون با جمهوری اسلامی یکی نیستش، به عنوان مرگ چیزشون اعدامشون میکنن و این به نظر من یک تاریکیه توی دنیاست که ما اگر بتونیم با کوچکترین کاری در روز بتونیم بکنیم، نامه‌ای بنویسیم، با کسی حرف بزنیم، پستی بذاریم تو اینستاگراممون، میتونیم این تاریکی رو کم کم به روشنایی بکنیم.
14: برگزار کنندگان این کنفرانس میگن هدف از این گرد همایی جلب توجه افکار عمومی به وضعیت حقوق بشر در ایران و تاکید بر حق زندگیه. در کنار این گفتگوها بخشی از برنامه هم به اجرای موسیقی اختصاص داده شده تا پیام اصلی این گرد همایی یعنی دفاع از حق زندگی و مخالفت با مجازات اعدام از زبان هنر هم به گوش مخاطبان برسه.

0: نه به اعدام، آری به زندگی. پیام اصلی کنفرانس سازمان عفو بین الملل. مهران عباسیان، لند، سوئد.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور تایید کردند در دو حمله هوایی جداگانه به خان یونس در جنوب نوار غزه دو عضو حماس و جهاد اسلامی کشته شدند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، محمد ابوشلوف از فرماندهان جهاد اسلامی و موسی عاطف ابودان از اعضای یگان نخبه حماس در این حملات هدف قرار گرفتند. تلگراف گزارش داده آلیشیا کرنز، وزیر در سایه امنیت ملی بریتانیا، از آفکام، نهاد ناظر رسانه‌ای این کشور، خواسته مجوز شبکه عربی زبان لؤلؤ را لغو کند. این شبکه وابسته به مخالفان دولت بحرین است و به نزدیکی با جمهوری اسلامی متهم شده. این درخواست پس از انتشار مطالبی از سوی لؤلؤ در ستایش حسن نصرالله، دبیر کل پیشین حزب الله، مطرح شده. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با انتقاد شدید از تصمیم کمیته نوبل صلح گفته خود را شایسته دریافت این جایزه می‌داند و این نهاد عملکرد او را نادیده گرفته. ترامپ گفته به دلیل نقش مستقیم خود در پایان دادن به 8 جنگ باید 8 جایزه صلح نوبل دریافت می‌کرد، نه فقط 1 جایزه. رئیس جمهوری آمریکا اعطای جایزه صلح نوبل را به پیلای شرم‌آور توصیف کرد و این تصمیم را لکه پاک نشدنی بر اعتبار نروژ. دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه برخورد نیروهای امنیتی فرانسه با معترضان دانش آموز و دانشجو را نگران کننده خوان و خواستار توقف رفتارهای خشونت‌آمیز پلیس شد. همزمان دولت فرانسه برای عادی‌سازی اوضاع در مراکز آموزشی مجموعی از اقدامات اضطراری را به اجرا گذاشته. گزارش ببینیم از همکارم ساجد شریفی.
2: وزارت دانش آموزی و دانشی در فرانسه حالا در مرحله ای وارد شده که بحث فقط تجمع در خیابان ها نیستش. دولت تحت فشار این اعتراضات مجبور شده درباره وضعیت مدارس و کمبود معلم پاسخگو باشه. یکی از مهمترین موضوعات این روزها هم برنامه اضطراری دولت برای جبران کمبود معلم هست. دولت میخواد نیروهای آموزشی رو در مدارسی که بیشترین مشکل رو دارن در اولویت قرار بده و همزمان تلاش میکنه که روند جایگزینی معلم‌های غایب تسریع بشه. اما مسئله فقط کمبود معلم نیست. برخورد پلیس با معترض‌های و بازداشت شدگان، دانش آموزان و انتشار تصاویر درگیری‌ها هم به یکی از محورهای اصلی بحث در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. حالا طبق تازه‌ترین گزارش‌ها، وزارت آموزش و پرورش فرانسه اعلام کرده که 3000 معلم واجد شرایط را برای اعزام به مدارس دچار کمبود نیرو در نظر گرفته. 114 دبیرستان در وضعیت بحرانی و 400 دبیرستان دیگه هم در وضعیت هشدار شناسایی شدند. از طرف دیگه آمارها نشون میده که شدت اعتراضات نسبت به روزهای قبل کمتر شده. جمعه 141 دبیرستان کماکان تعطیل بودند، اما بیش از 96% دبیرستان‌ها به گفته دولت باز بودند. نکته مهم اینه که اتحادیه‌های دانش آموزی و دانشجویی میگن این اقدامات هنوز کافی نیست و قصد دارن اعتراضات رو ادامه بدن. تجمع بعدی هم برای سه‌شنبه 13 اکتبر پیش بینی شده. بنابراین دولت فرانسه حالا با 2 تا چالش روبروه. هم باید اعتماد دانش آموزان رو برگردونه و هم در شرایط دشوار بودجه این منابع لازم برای اجرای وعده‌هاش رو تامین بکنه.
1: این بخش خبری رو با تصاویری از 22 جشنواره سالانه نور در برلین به پایان میبریم. در پایتخت آلمان شمار زیادی از شهروندان با وجود باران مشتاقانه به خیابانهای مرکز شهر اومدن تا تماشاگر رقص نور بر فراز نزدیک به 40 بنای تاریخی این کشور باشن. این رویداد جذاب به مدت 10 روز ادامه پیدا میکنه.

خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. بخش بعدی خبرها 5 بامداد خواهد بود به وقت ایران، از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
4: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
3: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
5: صدای من رو به همه برسونید.
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: هیدر هیدر
11: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره.
12: جونجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
13: رفته بالا اومده پایین.
14: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
15: ان شاء الله میشه همین روزا.
16: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران.
17: ما برنده این جنگیم.
18: ما آماده تر از گذشته هست.
19: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
20: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
21: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
22: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
23: برد موشکان رو ارتقا بدیم.
24: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
25: ما میتونیم محاصره دریا تحمل کنیم.
26: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
27: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
28: صدا
29: 1 2 3
30: شروع کنم.
31: شروع شده؟
29: sure.
30: Ready؟ مهمان من یک مدل،
32: کارگردان،
30: شاعر،
33: سخنگوی فارسی زبان،
34: شهروند دوتابعیتی است.
35: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
36: من دوست دارم که تو مردم باشم.
37: زندگی واقعی یعنی اون.
38: به نام آزادی،
39: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
40: اینو نمیشه سرکوب کرد.
41: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: بینندگان عزیز به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. همزمان با افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران، نیروی زمینی سپاه پاسداران از اعزام تکاورانش به مرزهای غربی خبر داد و فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی هم گفت 50 یگان رزمی و پشتیبانی در مرزها مستقر کرده. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه در مصاحبه با خبرنگاران احتمال آغاز جنگ پیش از انتخابات را رد نکرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: صدای پای سربازان آمریکایی زیر گوش سپاه پاسداران، تهدید دوباره ترامپ به نابودی جمهوری اسلامی پس از تیر خلاص تهران به توافق، حکومت ایران میگوید ذخیره اورانیوم را تحویل نخواهد داد، اعزام تکاوران سپاه به مرزهای غربی و استقرار 50 یگان نیروی زمینی ارتش همزمان با آماده باش پنتاگون به 50,000 سرباز آمریکایی برای حمله به ایران، رقص ترامپ روی روان جمهوری اسلامی، فردا، پس فردا یا 20 چند روز دیگر جنگ بزرگ کی آغاز خواهد شد؟
2: بذارین به شما بگم، کار ایران به هر نحوی که شده تموم خواهد شد، یا هر چه می‌خوایم به ما میدن یا دیگه وجود نخواهند داشت، خودشون اینو میدونن.
1: تازه ترین هشدار دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی و تهدید به نابودی حکومت ایران در صورت عدم توافق، او این بار سریع‌تر از قبل از تهران خواست آنچه را می‌خواهد به او بدهد. رئیس جمهور آمریکا در هفته‌های اخیر بارها تأکید کرد که مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای خواهد شد. دولت ترامپ می‌گوید این هدف تنها با تعلیق کامل غنی‌سازی در ایران و تحویل ذخیره اورانیوم 60% محقق خواهد شد. از آن سو در حالی که جمهوری اسلامی گفته در این مرحله حاضر به مذاکره هسته‌ای نیست، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آب پاکی را روی دست همه ریخت. موضعی که به گفته یک روزنامه‌نگار نزدیک به اصولگرایان در جمهوری اسلامی تیر خلاص تهران به میز مذاکره است. به گفته او حتی اگر 1% آمریکا این موضوع را بپذیرد، اسرائیل هرگز به پذیرش غنی‌سازی اورانیوم در تهران تن نخواهد داد. ترامپ 2 روز پیش در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است. او گفت تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نخواهد کرد. با این حال نه در واشنگتن و نه در تهران کسی مطمئن نیست که ترامپ جنگ را تا بعد از انتخابات به تعویق بیاندازد. او 1 روز پیش از آغاز جنگ 40 روزه هم گفته بود به زودی درباره حمله به ایران تصمیم خواهد گرفت، اما 1 روز بعد حمله کرد. عباس عراقچی پنجشنبه تاکید کرد تهران ظرف چند روز آینده پاسخ پیشنهاد واشنگتن را خواهد داد. سیاست جمهوری اسلامی برای خریدن وقت تا انتخابات کنگره آمریکا که 23 روز دیگر برگزار خواهد شد. اگرچه حتی شکست جمهوری خواهان در انتخابات هم نمیتواند مانع ترامپ برای حمله به ایران شد.
3: و فقط یه بازه 2 ماهه نیمه آبان تا نیمه دی رو تا زمانی که کنگره مستقر بشود احتمالاً دست به یک جنایاتی بخواد بزنه.
1: به نظر میرسد ورای این گمانه‌زنی ها نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حمله آمریکا را قطعی میدانند. جمعه نیروی زمینی سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی از اعزام تکاورانش به مرزهای غربی خبر داد. شنبه هم فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت 50 یگان رزمی و پشتیبانیش را در مرزها مستقر کرده. 2 روز پیش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با انتشار این تصاویر مدعی شد سپاه پاسداران برای جلوگیری از هلیبورن نیروهای آمریکایی در یکی از جزایر ایرانی شلیک مین هوایی را تست کرد. هرچند ساعاتی بعد روزنامه تایمز آف مالتا اصالت این ویدیو و ارتباطش با سپاه پاسداران را به چالش کشید و مشخص شد تصاویر منتشر شده متعلق به یک برنامه آتشبازی سنتی در شهر قرندی در جزیره مالت بوده. با این وجود انتشار چنین ویدیویی در رسانه سپاه همراه با خبر تحرکات نیروی زمینی ارتش و سپاه نشان میدهد جمهوری اسلامی پیشبینی میکند که حمله بعدی آمریکا با ورود نیروهای زمینی به ایران از طریق هلیبورن یا مرزهای کشور اتفاق خواهد افتاد. همچنان که وزارت آموزش و پرورش شنبه مدارس در استان هرمزگان را غیر حضوری کرد تا کشور رسما به استقبال شرایط جنگی برود.
4: دستان پرتوان نیروهای مسلح ما ارتش و سپاه در دفاع مقابل تهاجم خارجی و همکاران انتظامی در حوزه دفاع مرزی و امنیت داخلی پر هست.
1: وقتی یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به خبرگزاری تاس روسیه گفت تهران برای جنگی طولانی با آمریکا آماده است و دامنه جغرافیایی جنگ را هم گسترش خواهد داد، از آن سو ترامپ مشغول آماده سازی شرایط جنگی است. او مجوز واردات 300 هزار تن گازوئیل از روسیه به آمریکا را صادر کرد تا قیمت سوخت در آمریکا را کنترل کند. روسیه هم درست زمانی که پزشکیان مشغول دیدار با پوتین بود این خبر را تایید کرد. آن هم در شرایطی که بلومبرگ خبر داد روسیه مشغول ارسال موشک به ایران است. دو خبری که نشان می‌دهد پوتین به دنبال یک بازی دو سر برد است تا در صورت پیروزی هر کدام از دو طرف در جنگ پیش رو سبدش خالی نماند. ترامپ همزمان چماق واقعی جنگ را بالای سر جمهوری اسلامی گرفته. شبکه خبری الحدث متعلق به عربستان سعودی به نقل از یک منبع نظامی آمریکایی خبر داد نیروهای ایالات متحده یک شنبه گذشته دستور آماده باش دریافت کردند و قرار بود صبح دوشنبه دستور حمله به ایران صادر شد، اما ترامپ در آخرین لحظه با میانجیگری قطر تصمیم گرفت حمله را چند هفته عقب بیندازد. پایگاه خبری آکسیوس هم به نقل از یک منبع آمریکایی دستور آماده باش پنتاگون به نیروهایش را تایید کرد، در حالی که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه مستقر شدند تا جنگی بزرگ را علیه جمهوری اسلامی آغاز کند. ترامپ در این مدت افکار عمومی آمریکا را هم برای جنگ آماده می‌کند. او هفته گذشته گفت ممکن است جمهوری اسلامی به دنبال حمله به لس آنجلس و سان دیگو باشد، اما او حاضر است برای پایان شر جمهوری اسلامی هر تاوانی بدهد. رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس این سخنان را مشابه گفته‌های ترامپ سه روز پیش از آغاز جنگ 40 روزه دانست، با این تفاوت که وضع جمهوری اسلامی حالا به مراتب بدتر از آن موقع است. در نتیجه فشار اقتصادی آمریکا، نفس‌های حکومت ایران تحت محاصره دریایی و هوایی به شماره افتاده. جمعه وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت واشنگتن در حال مذاکره با ترکیه و پاکستان است تا مسیرهای زمینی به ایران را هم مسدود کند. در مقابل تهران فعلا همان سیاست حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز را ادامه می‌دهد. نیروی دریایی سپاه پاسداران جمعه یک ندکش حامل گاز مایع به نام انوی سانشاین را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داد.
5: نیروی دریایی سپاه از شب اول عملیات‌های آفندی خودشو داشته، تا الان هم همینطور، بعد از این هم همینطور خواهد بود.
1: اما به نظر می‌رسد این حملات بازدارندگیش را از دست داده و ترامپ جدی‌تر از قبل تصمیم گرفته به ایران حمله کند، واقعیتی که باعث شده جمهوری اسلامی بار دیگر نیروهایش را به خیابان برگرداند، هم به عنوان سپر انسانی در مقابل حملات و هم ابزاری برای جلب حمایت مردمی که مدت هاست جمهوری اسلامی را دشمن اصلی خود می دانند و برای سرنگونیش روز شماری می کنند. حکومتی که به نظر می رسد بد جوری خطر را بیخ گوشش احساس کرده.
6: امید داشته باشید، وایسید، ما در مقابل ابرقدرت ها به قول امام مجتبی با اتکای به خدای متعال و امیت ها ابرقدرت ماییم.
1: ترامپ جمعه در مصاحبه با خبرنگاران احتمال حمله پیش از انتخابات میاندوره‌ای را رد نکرد تا ترس را در پاهای جمهوری اسلامی زنده نگه دارد. حکومتی که تحرکات هوادارانش در خیابان‌های ایران آینه ایست که در آن میتوان ارزیابی سپاه از آینده را دید، اینکه جنگی بزرگ در راه است، در آینده‌ای که دیگر دور نیست، فردا، پس فردا و شاید 20 و چند روز دیگر. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه هستیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای قائدی. آیا با این انتقال نیروهای زمینی ارتش و سپاه به مرزها جمهوری اسلامی جنگ رو قطعی میدونه؟
7: درود به شما مخاطبین برنامه. خب این درک کلی در جمهوری اسلامی وجود داره که ممکنه که مذاکرات به جایی نرسه و محصول این میانجیگری ها به ما نشون نمیده که ما نزدیک به یک توافق هستیم. به این دلیله که این در واقع اعزام ها وجود داشته. البته در مورد نیروهای ارتش اعزام ها یک مقدار قدیمی تر هستن. متا فرمانده نیروی زمینی ارتش در مصاحبهش گفته که ما این نیروها رو در اونجا نگه داشتیم و حفظ کردیم. به چند جهت یک نگرانی وجود داره که در واقع جنگ این بار چند جبهه‌ای باشه، به این دلیلی که استقرارها از مرزهای شمال غرب تا جنوب غرب و شمال شرق تا جنوب غرب تا جنوب شرق تا سواحل مکران در واقع ادامه داشته. و علاوه بر این ما ببینیم که توی در واقع روزهای گذشته روزی نبوده که به ویژه در منطقه جنوب شرق حمله به نیروهای هم در واقع لشکر 88 ارتش هم نیروهای سپاه وجود نداشته باشه. به نظر میرسه که این استقرارها در راستای نگرانی های نفوذ های این چنینی هم باشه، اما درک کلی در جمهوری اسلامی اینه که داریم به سمت یک جنگ بعدی حرکت میکنیم و به این دلیل که الان ما میبینیم صرفا حملات در تنگه هرمز نیست و در روزهای گذشته ما حمله حتی به نفتکش‌های ترک چینی در خارج از تنگه هرمز و در مبادی که اینها میخواستن حرکت کنن هم داشتیم. همه شرایط نشون میده که احتمالاً بحران نزدیکه. اینی که آیا قبل از انتخابات میان دوره هست یا بعدش رو دقیقاً کسی نمیتونه مشخص کنه، اما با توجه به اعزامی که آمریکایی‌ها از یک در واقع ناو هواپیمابر جدید داشتن و این حدوداً اواسط نوامبر میرسه، میشه حد زد که آمریکایی‌ها تا اون زمان آمادگی‌هاشون رو افزایش خواهند داد و بحران در اون زمان خواهد بود.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، ممنونم از حضورتون. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست. تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: وقت شما بخیر. همراه با این بخش خبری هستید از استدیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی جمهوری‌خواهان در تنسی گفته جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا اقدامات بیشتری انجام دهد، اما واشنگتن می‌تواند به سرعت به آن پایان دهد.
1: ما از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کردیم. به نوعی مسئله داره حل میشه. اونا احتمالاً تا قبل از انتخابات یه مقدار بیشتر تلاش میکنن به ما آسیب بزنن، اما ما میتونیم خیلی سریع کار رو تموم کنیم. شما نمیدونید، اونا هم نمیدونن که من چقدر با اونا خوب رفتار کردم. با اینکه نیروی دریاییشون نابود شده، 159 تا کشتی دارن. میدونین الان اون کشتی‌ها کجاست؟ کف دریا. ما بزرگترین نیروی دریایی، بزرگترین ارتش جهان رو داریم. اونها هواپیماهای زیادی داشتن. میدونین الان چند تا هواپیما دارن؟ هیچی، حتی یه دونه هم ندارن. هواپیماهاشون روی باندها افتادن، در فرودگاهاشون همه جا لاشه هواپیما دیده میشه. به این فکر کنید که اونها دیگه نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند ندارن، توان تولیدشون از بین رفته، رادار هم ندارن. ما بیشترشون رو از بین بردیم و حالا میلیون ها بشک نفت از تنگه هرمز عبور میکنه و داریم به تغییر نام اون به تنگه ترامپ فکر میکنیم.
0: روزنامه معارف گزارش داده آمریکا دو هفته گذشته اسرائیل را تحت فشار گذاشته بود تا به تنهایی به مواضع جمهوری اسلامی حمله کند، اما اکنون از این موضع عقب نشینی کرده. به نوشته این روزنامه، درخواست واشنگتن در پی نگرانی شدید از پیامدهای یک حمله مشترک پیش از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای آمریکا

0: ترامپ چندین بار گفته بود که هر گونه دخالتی، هر گونه حرکتی از سوی جمهوری اسلامی رو به سرعت و محکم جواب میده، ولی از سوی دیگه گفته بود که تا پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا حدود 3 هفته آینده نمیخواد وارد درگیری نظامی بشه. دو چیز این وضعیت رو الان تغییر داده. این وسط یکی وضعیت حوثی‌ها در یمن هست، به اینکه آمریکا ببینه که چقدر و به چه شکل و چطور میخواد روی همچین، اگر بخواد توی همچین درگیری وارد بشه یا مناقشه رو وارد بشه درش. و دومیش پیشبینی دونالد ترامپ هست از اینکه شاید یک از محاسبات جمهوری اسلامی باشه که پیش از انتخابات میان دوره یک جنگ بحث شروع، یک جنگ مناقشه رو شروع کنن و باعث بشن این جنگ درگیری نتیجه انتخابات به سمت دموکرات ها تغییر بده، که پاسخش به این بود که اگر همچین کاری بکنن هم خیلی سریع واکنشش میدیم هم خیلی سخت واکنشش میدیم. در رابطه با گزارش روزنامه معارف باید بگم که اکسیوس ساعتی بعد از اون پیگیری کرد این گزارش رو، دو مقام ارشد دولت آمریکا و یک مقام اسرائیلی این گزارش رو تکذیب کردند. ولی با این حال مشخص هست که چیزی که دورور سیاست فعلی واشنگتن در مورد تهران هست ادامه فشار است با انواع و اشکال مختلف. همین ساعتی پیش یک نفتکش که سعی میکرد محاصره دریا رو بشکنه از سوی نیروهای سنتکام هدف حمله قرار گرفت و موتور این کشتی رو زدن و اونو متوقفش کردن، که ویدیوش هم سنتکام منتشر کرده. غیر از محاصره دریایی شما نگاه کنین که یک تحریم نیروهای هواپیمایی هست که نمیتونن به ایران مسافرت کنن. اسکات بسنت وزیر خزانه دارایی آمریکا گفته بود ما حتی 2 گذرگاه مرزی ایران که به لحاظ زمینی با پاکستان و ترکیه در تماس هست اونم در فشار میاریم که بسته بشه. و از یه طرف دیگه همین فشار فعلی نظامی رو هم داره ادامه میده به اشکال مختلف. در نتیجه حالا باید دید به چه سمتی خواهد رفت، ولی سیاست فعلی واشنگتن اعمال چندین حلقه فشار به موازات هم هست تا ببینن کدوم یکی از اینا میتونه براشون نتیجه بیاره.
1: کامبیز توانا همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن، ممنونم از توضیحاتت. چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد مصطفی مهرآیین، جامعه شناس و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شده. دادگاه انقلاب پیشتر او را به 8 سال حبس محکوم کرده بود که 5 سال آن قابل اجراست. کانون حقوق بشر ایران گزارش داد فاطمه حقیقت، شهروند 29 ساله با گذشت بیش از 2 ماه از زمان بازداشت، همچنان در زندان امیرآباد گرگان بلا تکلیف است. این شهروند در 31 تیر ماه پس از مراجعه به دادسرای گرگان بازداشت و به تبلیغ علیه نظام متهم شده. وحید یزدانیان معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده در صورت وقوع مجدد جنگ یا نارامی احتمال قطع اینترنت در کشور وجود دارد. او تاکید کرده هنوز مشخص نیست چنین محدودیتی در چه سطحی اعمال خواهد شد، اما نقش رئیس جمهوری در تصمیم گیری ها پررنگ‌تر می شود. انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان درباره پیامدهای ادامه کمبود برق بر تولید، اشتغال، صادرات و درآمدهای ارزی کشور هشدار داده. این انجمن اعلام کرد کارخانه‌های فولاد تنها 15% برق مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند و محدودیت‌های برق صنایع برخلاف سال‌های گذشته تا مهر ماه ادامه یافته. تولید کنندگان می‌گویند قطع برق، مشکلات انتقال ارز، نوسان شدید قیمت‌ها و دشواری تامین مواد اولیه فشار بر واحدهای تولیدی را افزایش داده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی درباره همزمانی بحران تامین انرژی و جهش نرخ ارز و تاثیر اون بر قیمت محصولات صنعتی و بازار توضیح داده.
2: کارگر ایرانی توی این بحران 2 بار ضربه میخوره. یه بار وقتی که کارخونه به دلیل در واقع قطع انرژی درآمدش رو کاهش میده، یه بار هم وقتی که اون جهش قیمت ارز قدرت خریدش رو میبلعه. در واقع چند تا خبر داشتیم امروز، اینا میگن که توی زمستان پیش رو دوباره بحث محدودیت گاز صنایع مطرحه. فقط هم گاز نیست، مدیرعامل توانیر هم از خروج یه چیزی نزدیک به 5000 مگاوات برق صنایع از مدار گفته و باید بدونیم که

0: هنوز هم ابعاد محدودیت هایی که توی زمستون قرار ما باهاش مواجه بشیم روشن نشده. در این حال در نظر بگیر امروز قیمت دلار حدود 266 هزار تومان بوده. خوبه که برای مقایسه ببینیم که دقیقا دو سال پیش توی چنین روزی قیمت دلار چقدر بوده. 63 هزار تومان بوده. یه چنین مقایسه‌ای چه کمکی به ما میکنه؟ این کمک رو میکنه که ابعاد این در واقع فشار رو و این افزایش قیمت رو روی هزینه واردات و سرمایه در گردش بهتر ارزیابی بکنیم. اما صنعت الان از دو سو گرفتار شده، یکی انرژی کمتری که داره برای تولید و اون در واقع پول بیشتری که باید برای تأمین مواد و قطعات مورد نیاز تولید تهیه بکنه. بنابراین چیزی مثل قطع برق یا حتی گاز فقط به معنی پرداخت نکردن قبض چند صد برق نیست طبیعتاً. این میشه یک زنجیره ای از گرفتاری ها که برای تولید اتفاق میفته. و دقت بکنید که کارخونه وقتی که تولید نمیکنه اجارش از بین نمیره، هزینه های مالیش از بین نمیره، هزینه های نگهداری و تعمیر از بین نمیره، همچنان برقراره. بنابراین هزینه ها باید یک جوری و یک جای جبران بشه. خیلی آسونه از دو تا طریق اتفاق میفته، هم روی در واقع قیمت محصول نهایی تخلیه میشه این و هم با کم کردن هزینه ها. راحت ترین راه کم کردن هزینه چیه؟ کم کردن دستمزد کارگر یا تعدیل نیرو.
1: به خبری دیگه بپردازیم. دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای برخورد نیروهای امنیتی فرانسه با معترضان دانش آموز و دانشجو را نگران کننده خوانده و خواستار توقف رفتارهای خشونت آمیز پلیس شده. همزمان دولت فرانسه برای عادی سازی اوضاع در مراکز آموزشی مجموعه ای از اقدامات اضطراری را به اجرا گذاشته.
2: اعتراضات دانش آموزی و دانشجو در فرانسه حالا در مرحله ای وارد شده که بحث فقط تجمع در خیابان ها نیستش. دولت تحت فشار این اعتراضات مجبور شده درباره وضعیت مدارس و کمبود معلم پاسخگو باشه. یکی از مهمترین موضوعات این روزها هم برنامه اضطراری دولت برای جبران کمبود معلم هست. دولت میخواد نیروهای آموزشی رو در مدارسی که بیشترین مشکل رو دارن در اولویت قرار بده و همزمان تلاش میکنه که روند جایگزینی معلم‌های غایب تسریع بشه. اما مسئله فقط کمبود معلم نیست. برخورد پلیس با معترض‌های و بازداشت شدگان، دانش آموزان و انتشار تصاویر درگیری‌ها هم به یکی از محورهای اصلی بحث در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. حالا طبق تازه ترین گزارش ها وزارت آموزش و پرورش فرانسه اعلام کرده که 3000 معلم واجد شرایط را برای اعزام به مدارس دچار کمبود نیرو در نظر گرفته. 114 دبیرستان در وضعیت بحرانی و 400 دبیرستان دیگه هم در وضعیت هشدار شناسایی شدند. از طرف دیگه آمارها نشون میده که شدت اعتراضات نسبت به روزهای قبل کمتر شده. جمعه 141 دبیرستان کماکان تعطیل بودند، اما بیش از 96% دبیرستان ها به گفته دولت باز بودند. نکته مهم اینه که اتحادیه های دانش آموزی و دانشجویی میگن این اقدامات هنوز کافی نیست و قصد دارن اعتراضات رو ادامه بدند. تجمع بعدی هم برای سه‌شنبه 13 اکتبر پیش بینی شده. بنابراین دولت فرانسه حالا با دو تا چالش روبروه. هم باید اعتماد دانش آموزان رو برگردونه و هم در شرایط دشوار بودجه‌ای منابع لازم برای اجرای وعده‌هاش رو تامین بکنه.
1: ممنونم از همراهی شما. کمتر از یک ساعت دیگه در بخش بعدی خبر 6 صبح ایران با آخرین اتفاقات و خبرهای روز با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
2: ایستادند، فریاد زدند، روسری‌ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
3: نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: به لطف قهرمانای ارتش آمریکا الان ما کنترل کامل داریم روی تنگه هرمز. نفتی هم که امروز از این تنگه عبور میکنه حتی از قبل از شروع جنگ هم بیشتره. باورتون میشه؟ پالشگاه و فروشنده های سوختم باید فوراً قیمت رو بیارم پایین، چون که ما حجم زیادی از نفت رو وارد بازار کردیم. روسیه هم امروز قبول کرده میلیون ها بشکه سوخت به خصوص گازوئیل که بهش خیلی نیاز داریم رو به ما بده. ما به همه این دستاوردها رسیدیم و از اون ور جمهوری اسلامی افتاده توی دردسر بزرگ. تورم تو ایران به 301% رسیده. اونا پولی ندارن. حتی نمیتونن حقوق نیروهای نظامی و پلیسشون رو بدن. اما یه چیزی رو یادتون باشه. اونا به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای نمیرسن. این دلیلی بود که ما رفتیم اونجا. تکلیف جمهوری اسلامی هم خیلی زود به هر حال روشن میشه. یا اونا همه چیز رو به ما میدن یا دیگه اثری ازشون باقی نمیمونه. خودشون هم این موضوع رو خوب میدونن.
1: در واقع باید این پیشفرض رو همیشه در نظر گرفت که کی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهان این که به یک توافق برسه بر اساس اصل پیروزی با کمترین هزینه، کی خواهان در واقع رسیدن به توافق نبوده، همیشه بوده. و هر بار که جلوی اسرائیلی ها رو گرفته در جنگ 12 روزه یا از در جنگ 40 روزه از هفته سوم دنبال لاریجانی دویده تا اینکه اسرائیلی ها لاریجانی رو از میان برداشتن، بعد رفته دنبال قالیباف و دیگران، همیشه اصل اساسی برای دونالد ترامپ این بوده که هزینه رو تا اونجایی که ممکنه پایین بیاره از نظر نظامی و توافقی رو به دست بیاره که در اون تمام شرایطی که او میخواد پذیرفته بشه، که به معنی در واقع تسلیم نامه بوده همیشه برای دونالد ترامپ. حالا اتفاقی که افتاده این هست که به نظر میرسه که یک بار دیگه روسیه همون جوری که در سوریه پشت جمهوری اسلامی رو خالی کرد و عملا هم به جمهوری اسلامی و هم به دولت اسد از پشت خنجر زد، برای این که بتونه در بازی بزرگترش یک در واقع حرکت مهمی رو انجام بده علیه اروپایی ها، با این توافق در ضمن از پشت به جمهوری اسلامی خنجر زده. چون تلاش تهران، تلاش جمهوری اسلامی همیشه این بود که در مورد تنگه هرمز چنان وضعیتی رو برای بازار انرژی به وجود بیاره که در واقع بتونه قیمت نفت رو، قیمت دیزل رو بالا ببره بدون اینکه خودش هزینه چندان سنگینی رو بپردازه. و حالا نه تنها جمهوری اسلامی داره هزینه بسیار سنگینی رو میپردازه، که یکی از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی که حتی در جنگ 40 روزه هم بهش گرا داد، در هدف گرفتن پایگاه‌های آمریکایی بهش کمک کرد، اکنون بهش پشت کرده با دادن دیزل به ایالات متحده آمریکا. تنگه هرمز رو بیش از پیش به عنوان یک اهرم تضعیف کرده.
2: نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، بزرگترین گردهمایی صنعت نشر جهان، فعالیت خود را با حضور هزاران ناشر، نویسنده و فعال فرهنگی از ده‌ها کشور آغاز کرد. رویدادی که هر سال علاوه بر معرفی تازه ترین آثار ادبی و علمی، به فضایی برای طرح مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز تبدیل می شود. امسال نیز برای چندمین سال متوالی جمهوری اسلامی به نمایشگاه کتاب فرانکفورت دعوت نشده و در این رویداد بین المللی حضور ندارد. موضوعی که همچنان بازتابی از تنش‌های فرهنگی و سیاسی سالهای اخیر به شمار می رود. در میان برنامه های امسال، انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی نیز با حضور در قرفه شهر فرانکفورت کتابی با عنوان عدالت را به نمایش گذاشته است. کتابی که روایت تلاش خانواده‌ها برای دادخواهی و پیگیری حقیقت در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی است.
3: کتاب اگه همونطوری که می‌بینین به اسم عدالت هست و اونم اجرای عدالت، و امیدواریم که یک روزی سران جمهوری اسلامی و کسایی که در این جنایت دست داشتن، عاملان و عاملین این جنایت، در دادگاه‌های بین المللی، دادگاه‌های مستقل و بی‌طرفی پای میز محاکمه قرار بگیرن، و نه فقط برای اینم، به خاطر تمام جنایاتی که کردن، چون جنایاتی که این اواخرم به خصوص که آخرینش 18 و 19 دی ماه پارسال اتفاق افتاد. به نظر من هر بار جنایات جمهوری اسلامی از دفعات قبل فجیع‌تر، وحشتناک‌تر و تأسف‌بارتر.
2: در بخش دیگری از نمایشگاه، یک غرفه مستقل افغانستان با ارائه آثار نویسندگان و ناشران افغان توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کرده است. غرفه‌ای که تلاش می‌کند در شرایط دشوار کنونی همچنان صدای فرهنگ و ادبیات افغانستان را زنده نگه دارد.
4: 4 سال هست ما در نمایشگاه اینجا حضور داریم و خوشبختانه هر سال غرفه افغانستان انعکاس بیشتر پیدا می کند. نویسندگان را دعوت می کنیم با غرفه افغانستان تشریف بیارند و آثار خود را معرفی کنند تا نسل آینده به سمت کتابخانی علم و دانش تشویق شوند.
2: نمایشگاه امسال همچنان میزبان شماری از نویسندگان مطرح آلمانی است. در میان آنها شیدا بازیار، نویسنده آلمانی ایرانی تبار که امسال جایزه ادبی کتاب سال آلمان را از آن خود کرده، در نمایشگاه کتاب فرانکفورت نیز حضوری پررنگ داشت. نشست و گفتگوی او با استقبال چشمگیر بازدید کنندگان همراه شد و علاقمندان بسیاری برای دیدار و شنیدن دیدگاه های او در این برنامه شرکت کردند. از روایت دادخواهی و آزادی بیان تا ادبیات مهاجرت و هویت، نمایشگاه کتاب فرانکفورت همچنان فراتر از یک رویداد صرفاً فرهنگی، محلی برای شنیده شدن صداهای متنوع از سراسر جهان باقی مانده است. مهدی تهرانی، فرانکفورت.
5: محسن زنگنه نماینده این مجلس از توافق اولیه برای اختصاص بیش از 110 هکتار زمین در بندر چابهار به افغانستان برای فعالیت‌های تجاری و شرکت‌های و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بازرگانان افغان خبر داد. به گفته او طالبان خواهان زمین بیشتری در ساحل چابهار هستند، اما محدودیت زمین در این منطقه مانع دستیابی به توافق نهایی شده. این اظهارات با واکنش گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. اولین واکنش رو با هم ببینیم.
6: جانی پاسدار نمایندتون که اومد کشور رو به چین فروخت با قرارداد 25 ساله چیزی بهتون نماسید؟ اون پاسدار وزیر امور خارجتون هم که رفت با روسیه یه دونه قرارداد بست ننگین. حالا الان دیگه کارتون به جایی رسیده که به طالبان بردارید ایران رو بفروشید؟ اینو دست کم نگیرید. میگه منطقه مال خودشون باشه، یعنی این سرزمین رو میخوان بدن به طالبان.
5: کاربری به نام هوری در واکنش به اظهارات محسن زنگنه با انتقاد از توافق اولیه برای اختصاص زمین در چابهار به افغانستان نوشته که یک قطره از آب هیرمند رو نتونستید پس بگیرید، اما خاک ایران رو واگذار کردید. او اضافه کرده هیچ جنگی به اندازه جمهوری اسلامی ایران رو ویران نکرده. واکنش دیگری در همین مورد ببینید.
7: درود و مردم ایران، افغانستان. 110 هکتار از چابهار جمهوری اسلامی میده به طالبان. دو دلیل بزرگ داره. چرا؟ به خاطر آب که فکر نکنم، چون اینا داداشی هم برحال با هم کنار میان. یک دلیل، چون طالبان حدودا میگن 60,000 جان فدا داره، یعنی بوم میبنده برای خود میره خودش میتر کنه بین مردم. اصلا نمیشناسیش، یارو شبیه آلمانیه، شبیه خارجی هست، متلایی میو تاق اصلا میره. دومی را پرورش بیشتری از توریست ها که بتانن از فاطمیون و از گروه های پاکستانی از این را بیارن، زینبیون و این چیزا، این را هم از شدی قردادی باشه که بینشون.
5: کاربر دیگری این توافق را آغاز واگذاری و تجزیه ایران توصیف کرده و نوشته مگر خاک ایران ارث پدری شماست که یکی از حیاتی ترین و حساس ترین مناطق جنوب کشور را به افغانستان واگذار میکنید؟ شهروند دیگری هم نوشته چابهار خاک ایران است و قابل واگذاری نیست. او گفته اگر ادعای واگذاری 110 هکتار از اراضی چابهار درست باشد، ملت ایران حق دارد همین امروز بداند که چه زمینی با چه مجوزی در اختیار که چه کسانی قرار گرفته است. او اضافه کرده هیچ مقام اجرایی حق نداره درباره جغرافیای ایران بدون شفافیت حقوقی اطلاع رسانی به افکار عمومی تصمیم بگیرد. نظر یکی از شهروندان رو در همین مورد بشنویم.
8: مردم خون دادن که خاک ندن. حالا چه خبره که صحبت از اختصاص 110 هکتار از اراضی چابهار به افغانستانه؟ این تصمیم با چه منطقی گرفته شده؟ با چه مجوزی؟ با چه شرایطی؟ باید مشخص باشه دیگه. مردم بلوچستان هنوز با فقر، بیکاری، بحران آب و کمبود امکانات اولیه دست و پنجه نرم می‌کنن. اون وقت مسئولان بی‌لیاقت جمهوری اسلامی چنین تصمیمی می‌گیرن.
5: در پی واکنش‌های گسترده به این اخبار، محسن زنگنه نماینده تربت جام پخش مصاحبه جنجالی و باستاب اسارتش رو شیطنت رسانه‌ای خوند و گفت اختصاص زمین در چابهار صرفاً برای سرمایه گذاری، نه واگذاری. او همچنین از این توافق به عنوان خبری خوش یاد کرد. توضیحات این نماینده رو در این خصوص بشنوید.
9: قرار شده که ما 10 هکتار زمین در بندر چابهار و حدود 100 هکتار زمین در منطقه آزاد رو برای سرمایه گذاری کشور افغانستان در منطقه چابهار تفاهم کردیم، به این معنا که افغانستان بیاد در اون منطقه در اون 100 هکتار سرمایه گذاری کنه، حالا بندر خشک یا هر به اصطلاح امکانی رو که بخواد اونجا فراهم بکنه و ما بتونیم تسهیل بکنیم دسترسی این کشور رو به آبهای آزاد.
5: و در آخر، کاربری هم در انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی نوشت: در کشوری زندگی می‌کنیم که حکومت زمین و پولش رو به بیگانگان میده، اما علیه مردم خودش به دلیل اعتراض و مطالبه حق، عدالت، آزادی و برابری اعلام جرم می‌کند.

0: در پی افزایش گمانه‌زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
2: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
3: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
4: احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است.
5: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
0: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
4: خساراتی که به دنبال داشته بر اون بیشتر بده.
6: این سقوط ارزش پول ملی،
4: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
7: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
8: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی مثل دریغی که به هر پرکای چنگ میزنه.
9: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
10: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
11: حضور فعال در صحنه نداره.
12: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
13: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله هزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. وبسایت اماراتی ارم نیوز گزارشی داده از تمرین حمله هواپیماهای جنگی آمریکا و اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی بر فراز آسمان عراق. جزئیات مختلفی از این گزارش اومده. عنوان این گزارش هست بالهای پنهانکار و این گزارش میگه که با یه عکس F-35 آی اسرائیلی هم منتشر شده، میگه که در واقع هواپیماهای اسرائیلی بالهای پنهانکار در آسمان تهران و تمرین آمریکا و اسرائیل برای حمله. گزارش میگه که هواپیماهای F-35 اسرائیلی با کمک هواپیماهای سوخرسان KC-46 امریکا در آسمان عراق سوخگیری کردند و بعد این هواپیماها F-35 اسرائیلی وارد ایران شدند و تمرین کردن حمله به تأسیسات مهم نظامی و شاید هسته‌ای رو. گزارش میگه F-35 ها در این مانور محوریت داشتن. این وبسایت 4 روز پیش هم یک گزارشی منتشر کرده بود از آزادی عمل هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی بر فراز آسمان عراق. واقعیتش اینه که عراق پدافند جدی نداره و کنترلی بر آسمان خودش نداره و کنترل آسمان عراق الان در اختیار هواپیماهای اسرائیلی و آمریکاییه. اصولا از اسرائیل تا تهران هیچ مزاحمت جدی برای هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی وجود نداره. توان نیرو هوایی سوریه بعد از سقوط اسد نابود شده. آسمان سوریه کاملا در اختیار اسرائیله. بعد از اونم هواپیماهای اسرائیلی میتونن وارد آسمان عراق بشن که اونجا هم پدافندی نیست. و بعد با توجه به نابودی بخش مهمی از رادارها و پدافندهای جمهوری اسلامی در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه، واقعیت اینه که درون خاک جمهوری اسلامی هم نه پدافند جدی در مقابلشون وجود داره و نه رادارهای جدی. این تمرین اونطور که ارم نیوز گفته شامل سوخرسانی به هواپیماهای F-35 اسرائیلی از سمت هواپیماهای سوخرسان آمریکایی بوده که الان تعداد بسیار زیادی از این هواپیماهای سوخرسان در فرودگاه بن گوریون اسرائیل مستقر هستند. این گزارش گفته که تمرین اخیراً انجام شده و این با خبرهای دیگه در مورد آماده شدن اسرائیلیا و آمریکایی‌ها برای حمله به جمهوری اسلامی همخوانی داره. آکسیوس چند روز پیش گفت که پنتاگون به سنتکام دستور داده تا برای عملیات نظامی احتمالی گسترده علیه جمهوری اسلامی آماده باشه. آتلانتیک هم گزارش داد که کاخ سفید از پنتاگون خواسته که گزینه‌های حمله به جمهوری اسلامی را ارائه کنه. نام هواپیمابر روزولت هم که راه افتاده به سوی منطقه و داره میاد به سمت منطقه سنتکام. شب گذشتم در تهران جمعه شب یه گزارشی از فعال شدن پدافند در شرق تهران منتشر شد. به نظرم این مرتبط احتمالاً به حمله به سایت‌های هسته‌ای و نظامی در پارچین در شرق تهران. این احتمالش بسیار بسیار بالاست. و احتمال یک حمله مشابه و سنگین به تأسیسات هسته‌ای کلنگزلا در نزدیکی نطنز هم وجود داره. روزنامه معاریف اسرائیل هم گزارش داده که آمریکا و اسرائیل راجب حمله صحبت کردن و آمریکا اسرائیل رو تشویق به حمله یک جانبه به جمهوری اسلامی کرده در هفته‌های گذشته. روزنامه معاریف میگه این پیشنهاد با این تصور بوده که از نظر انتخاباتی برای نتانیاهو مفیده که حمله کنه. روزنامه معاریف میگه ایال زمیر فرمانده ارتش اسرائیل به طرفهای آمریکایی گفته اگر هم چنین حمله‌ای بشه از طرف اسرائیل، این میتونه باعث واکنش جمهوری اسلامی بشه و باعث به تعویق افتادن انتخابات اسرائیل بشه. در واقع نوعی ابراز عدم تمایل بوده از طرف اسرائیلیا. معاریف میگه واشنگتن این قضیه رو دیگه پیگیری نکرده. معلوم نیست که اصلا خود دولت آمریکا موضعش در این باره چی بوده، موضعی نگرفته راجع به این خبر. معلوم نیست که دولت آمریکا موضعش چی بوده که این خبر رو تایید میکنه یا نه. به نظرم در واقع مخالفت ایال زمیر فرمانده ارتش اسرائیل با این حمله بیشتر مخالفت با زمانبندی حمله است، نه اصل حمله. اسرائیلی آماده حمله، خواهان حمله به جمهوری اسلامی هست. گزارش های دیگه هم نشون میده که سنتکام فرماندهی نظامی ارشد آمریکا در منطقه داره برای حمله آماده میشه. زمان قطعی حمله معلوم نیست ولی داره برای حمله آماده میشه. این یه کاریه که رفتار حرفه‌ای نظامیه. نیروهای مسلح از جمله سنتکام همیشه باید آماده باشن که اگر مثلا ترامپ تصمیم به حمله گرفت اونا بتونن سریع اجراش کنن. با وجود این هنوز در واشنگتن در کاخ سفید بین دستیارای ترامپ اختلاف نظره که آیا باید حمله بکنیم یا نه و کی حمله کنیم. دو تا دیدگاه بین دستیارای ترامپ هست. دیدگاه اول میگه ادامه فشار اقتصادی و نظامی آخرش باعث میشه که جمهوری اسلامی اون امتیازاتی رو که ما میخوایم بده. این یه دیدگاه است. دیدگاه دوم میگه نه، این فشار اقتصادی و نظامی خوبه ولی به تنهایی کافی نیست و یه جایی باید ما یه ضربه نظامی بزرگ به جمهوری اسلامی بزنیم تا موضعش رو تغییر بدیم و بدون این حمله موضعش رو تغییر نمیده جمهوری اسلامی. به نظرم جمهوری اسلامی حاضر نیست تا قبل از انتخابات آمریکا و اسرائیل امتیاز عمده‌ای بده. دنبال توافق عمده نیست. جمهوری اسلامی امیدواره در اثر انتخابات آمریکا و اسرائیل این ترکیب طلایی ترامپ و نتانیاهو که از نظر جمهوری اسلامی خیلی خطرناکه این از بین بره. جمهوری اسلامی امیدواره این ترکیب متلاشی بشه بعد از انتخابات اسرائیل و آمریکا، یا حداقل این ترکیب ضعیف بشه. در واقع جمهوری اسلامی امیدواره که یک توافق محدود به دست بیاره. به نظرم دنبال توافق گسترده با آمریکا نیست، یه توافق محدود میخواد. مثلا در مورد هسته‌ای و موشکی و نیابتی امتیاز نمیده. امیدواره مثلا یه ترتیباتی در خلیج فارس درباره تنگه هرمز پیشنهاد کنه که کشتی‌ها چجور عبور کنن، در مقابلش یه بخشی از محاصره از طرف آمریکا لغو بشه، آمریکا اجازه بده جمهوری اسلامی یه مقدار نفت بفروشه. در همین حد توافق میخواد جمهوری اسلامی، بدون اینکه حاضر باشه در مورد برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی و اورانیوماش امتیاز بده. ولی خب در طرف مقابل آمریکایی‌ها میگن اصلا کارت تنگه هرمز سوخته، تنگه هرمز تا حد زیادی بازه، ما دیگه در مورد تنگه هرمز مذاکره نمی‌کنیم. میگن راجب هسته‌ای حاضری مذاکره کنیم. اگه جمهوری اسلامی توافق میخواد غنی‌سازیش رو باید متوقف کنه و اورانیوم غنی شدهش رو تحویل بده. واقعیتش اینه که در مورد همینم که با آمریکایی‌ها چجوری برخورد کنن در درون جمهوری اسلامی در حاکمیت شدیداً دعواست، اختلاف شدیده. در آمریکا بین دستیارای ترامپ اختلاف هست ولی در نهایت ترامپ تصمیم میگیره، ولی در جمهوری اسلامی هم اختلاف هست هم در غیبت مشتبه که اصلا معلوم نیست همچی آدمی هست نیست زنده است یا نه، باندهای رقیب به جون هم افتادن. تصمیم گیری در جمهوری اسلامی کاملا مختل شده. این جنگ قدرتی هم که با هم دارن اصلا دیگه قابل پنهان کردن نیست. باندهای مختلف قدرت که عمدتا تو سپان بعد از مرگ خامنه‌ای به جون هم افتادن، میخوان همدیگر رو حذف کنن. سر قدرت و ثروت در حال جنگن با هم. یه حوزه مهمی هم که این جنگشون داره نشون داده میشه همین بحث ایران و آمریکا است که در مقابل آمریکا چیکار کنیم، بجنگیم یا بریم دنبال توافق. و اون نظری الان در جمهوری اسلامی به نظرم غالب پررنگ قدرت بیشتری داره که به جنگ بی پایان با آمریکا معتقده. این روزا دیدید حتما این نظراتو. یه ویدئویی هم از ظریف وزیر خارجه قبلی منتشر شده که اونجا به سپاه محوری انتقاد میکنه، به اینه که نیروی قدس محور همه چی در سیاست خارجی انتقاد میکنه، به چالش‌ها با عربستان انتقاد میکنه. و حالا که این ویدئوی ظریف منتشر شده دوباره دو طرف افتادن به جون هم دیگه.
1: همه چی رو تهدید میبینیم، ما حجاب و خاکریز میبینیم. آخه کجا یه مسئله اجتماعی تبدیل میشه به یه مسئله جنگی؟ شما تهدید میبینید. لذا عرض بنده اینه، برای اینکه از این مشکل خارج بشیم باید نگاهمون رو عوض کنیم. نگاه تهدید محورمون رو باید به نگاه فرصت محور تبدیل کنیم. اگر ما نگاهمون به منطقه تهدید محور باشه باید سفیرمون نماینده قدس باشه، اگر نگاهمون فرصت محور باشه باید سفیرمون بازرگان و دیپلمات باشه. چرا ما نماینده سفرامون تو منطقه تو افغانستان تو سوریه تو عراق نماینده قدسن؟ چون ما اونا رو تهدید میبینیم. اگر تهدید نبینیم اون وقت زمینه واسه فرصت ایجاد میشه. یه نکته دیگه من بگم، این نگاه ها همدیگر تقویت میکنه. یعنی ما اگر عربستان رو تهدید دیدیم، عربستان رسما تهدید میشه. عربستان هم اگه ما رو تهدید دید، ما برای عربستان تهدید میشیم. و چون ما عادت کردیم به این نگاه مبتنی بر دشمنی، هی داریم این گذشته رو بازسازی میکنیم. گذشته از امام حسین تا امروز رو ببینیم. ما وقتی میخوایم میاد شعر میخونه، او آقای مطیعی کیه توی چیز، وقتی میخواد راجع به عربستان شعر بخونه حواسش نیست که دو سال بعد مردم، من میگفتم این برجامو ببخشید توهینه که دارید باهاش استفاده میکنید برای پاک کردن یه جاهای بدتون، بدونین که پس فردا باید باهاش بینیتون رو پاک کنی. اونی که شروع کرد به عربستان اون شعرها رو خون توی نماز جمعه، باید بدونه که پس فردا مقام معظم رهبری میشینه کنار وزیر دفاع عربستان.
0: من در مجموع معتقدم جمهوری اسلامی داره ایران و ایرانی‌ها رو به سمت جنگ پنجم در عمر نحس خودش میبره. جنگ اول جنگ ایران عراق، جنگ دوم جنگ 12 روزه، جنگ سوم جنگ 40 روزه، جنگ چهارم هم جنگ دو هفته‌ای در جنوب آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس، و الان هم جمهوری اسلامی داره ایران و ایرانی‌ها رو به سمت جنگ پنجم میبره و این باعث آسیب به زیرساخت‌های ایران و آسیب به مردم میشه. ولی خب جمهوری اسلامی این جنگ طلبی رو داره ادامه میده به نظرم، و دستم از این نمیکشه. از اون طرفم ترامپ گفته تا قبل از انتخابات 3 نوامبر 12 آبان ما حمله نمیکنیم. ولی به نظرم بعضی از تحولات در منطقه هست که ممکنه همه چیزو تغییر بده، مخصوصا تحولاتی که این روزا در جنگ یمنه. این حملات شدیدی که امروز حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض کردند، پایتخت عربستان، این میتونه خیلی تحولات رو تغییر بده. ده ها نفر در ریاض در اثر این حملات مجروح شدن، و واقعیتش هم اینه که جمهوری اسلامی پشت این حملاته. در حال تشدید جنگ در یمنه، در حال گسترش جنگه. میبینیم دیگه این گسترش جنگ محصول نگاه های جمهوری اسلامیه. حوثی ها نوچه جمهوری اسلامی هست. حملات شدید امروز با فرودگاه ریاض که باعث تخلیه فرودگاه و توقف فعالیت شد، از سمت حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام شده. ضمن اینکه من بیشتر از این معتقدم فرماندهای سپاه اصلا در یمن در حال اداره جنگن، و احتمال شرکت مستقیم فرماندهای سپاه در شلیک این موشک‌ها هست، و به احتمال زیاد این موشک‌ها ساخت سپاس و با نظارت و حضور فرماندهای سپاه دارن شلیک میشن. و به نظرم انتظارم میره با توجه حملاتی که امروز به ریاض کردن، پاسخ عربستان هم بسیار بسیار شدید خواهد بود، و این میتونه تحولات منطقه را به طور اساسی تغییر بده. در مجموع به احتمال زیاد جنبندی کنیم اینجوریه که به احتمال زیاد تمرینای نظامی آمریکا و اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه. سنتکام آمادگی خودش رو برای حمله میبره بالا. منتظرن نو هواپیمابر روزولت هم برسه. فروش نفت ایران هم کماکان متوقف خواهد بود. به محاصره بنادر ایران هم کماکان ادامه میدن، و جمهوری اسلامی هم به تلاشش برای حمله به کشتی ها ادامه میده، حتی تلاشش رو بیشتر خواهد کرد. امشب یه سوپر نفتکش زدن، شب قبل یه گاز مایع رو زدن، یک کشتی رو، کشتی های بیشتر رو خواهد زد، ولی امکان تواناییش برای این کار به نظرم داره ضعیف میشه. و به نظرم ترامپ و نتانیاهو منتظر میشن، منتظر برگزاری انتخابات آمریکا و اسرائیل میمونن، و وقتی هم نو آپ برای روزولت رسید، اونجا روشنتر میشه ببینیم که چه خواهد شد. من احتمال توافق کم میدونم و احتمال حمله رو بیشتر میدونم، اما هیچ چیزی 100% نیست در سیاست، مخصوصا با این تعداد بازیگرایی که در این معادله به لحاظ منطقه‌ای و بین‌المللی وجود داره، و مخصوصا با این تحولاتی که این روزها در جنگ یمن داریم میبینیم. اما یه خبر و نکته مهم دیگه هم خدمتتون بگم. همزمان با این گزارشایی که در ایران داشتیم که جمهوری اسلامی تلاش کرده 200 میلیون دلار به حزب الله بده و داده، و 54 هزار میلیارد تومان داده به حزب الله، و به هر خانواده لبنانی 810 میلیون تومان داده، و در ایران ولی همین چند روز پیش کالابرگ ها رو نریختن، واریز کردن، ولی اون 1 دلار، اون 300 هزار تومانی که قرار بودن اضافه بکنن نکردن. و من خدمتتون عرض کردم اینا حاضرن به هر خانواده لبنانی 3000 دلار بدن، 810 میلیون تومان بدن، ولی 1 دلار به خانواده ایرانی ندن. و این گزارشی که ما در ایران انترنشنال رفتیم خیلی بازتاب پیدا کرد در بین مردم، و مردم هم به درستی واکنششون دادن، خیلی پیام برای ما فرستادن. خیلی ما پیام برامون اومد که چرا پول مردم ایران رو به لبنانیا میدن اینا. 3000 دلار به اونا میدن ولی 1 دلار حاضر نیستن به مردم ایران بدن. همزمان با این امروز یه گزارش دیگه ای من دیدم از خود رسانه‌های جمهوری اسلامی که 10 کیلو طلا در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی گم شده. در وزارت رفاه، در شرکت انبارهای عمومی که زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی. در تهران دعوا سر وزارت رفاه، وزیر رو دارن استیضاح میکنن، مخالفین پزشکیان، احمد میدری میخوان استیضاح کنن. بعد وسط این دعوا در تهران، در وسط این دعواهایی که باندهای قدرت با هم دارن، یه دفعه اعلام کردن که آقا 10 کیلو طلا در شرکت انبارهای عمومی که زیر نظر صندوقهای بازنشستگی گم شده. مگه میشه 10 کیلو طلا گم بشه؟ حتما دزدیدن دیگه. در کجا؟ در زیر مجموعه صندوقهای بازنشستگی که الان مطالبات موقعه بازنشسته ها رو که 1-2 میلیونه مال فروردین اردیبهشت هنوز ندادن. بعد یه دفعه خودشون خبر میدن که آقا چه نشستید که 10 کیلو طلا گم شده اونجا. حتما گم نشده. باید دید کدوم که از این مدیرا یا گروهی از مدیرای صندوقهای بازنشستگی اونو بالا کشیدن. چون احساسشون هم اینه که الان آخر جمهوری اسلامی، احتمال سقوطش زیاده، هر باندی یا هر مدیری داره تلاش میکنه مثل گوشت قربونی سهم خودشو، خانوادهشو، اطرافیاشو ورداره ببره. وزارت رفاه یکی از اون جاهای مهمه. اصلا بحث استیضاح وزیرم بحث اینه که کدوم باند جمهوری اسلامی روی این وزارت خونه که کلی شرکت دولتی توشه کی دست بندازه روی اینا؟ در کنترل کی باشه؟ اصلا به فکر مردم که نیستن. باندهای قدرت دارن با هم دعوا میکنن که این شرکت‌های بزرگ وزارت رفاه مثل شستا و سرمایه گذاری ها و تامین اجتماعی اینا زیر نظر کی باشه. و یه مثالی بگم از اینی که اونجا چقدر به ضرر مردم دارن کار میکنن. اینجا تعداد زیادی شرکت داره و صدها مدیر داره که همه‌شون هم حقوقای نجومی میگیرن، از جمله مثلا همین صندوقای بازنشستگی. خود مدیرای صندوقای بازنشستگی حقوقای نجومی میگیرن ولی حقوق بازنشسته‌ها رو 1-2 میلیونش حاضر نیستن بدن. مطالبات بازنشسته‌ها رو حاضر نیستن بدن، ای به عقب میندازن. در حالی که اصلا این صندوقای بازنشستگی درست شده که به وضع بازنشسته‌ها رسیدگی بکنه. ولی الان وضع بازنشسته‌ها رو ول کردن، مطالبات رو نمیدن. بعد اونجوری حقوق نجومی میگیرن 10 کیلو طلا گم شده. بازنشسته هم به شدت معترضن. ولی صدها مدیر به اسم بازنشسته ها در این شرکت ها و صندوق های بازنشستگی که هستن که همینجوری حقوق های نجومی میگیرن. حقوق های خودشون عقب میفته؟ نه، مطالبات بازنشسته ها عقب میفته. همین امروز دیدم خود دیوان محاسبات گفته 1941 دونه از این مدیرها در وزارت رفاه و صندوقهای بازنشستگی بی صلاحیتن. ببینید اونجا چقدر مدیر داره به اسم بازنشستگان از پول بازنشسته ها میخورن که میگن 1941 دونه از این مدیرها بی صلاحیت. این وضع وزارت رفاه که مدیراش به تعداد بسیار زیادی هستن و حقوق میگیرن، حقوقای نجومی میگیرن به اسم بازنشسته، ولی به خود بازنشسته ها هیچی نمیدن. و الان هم که اعلام کردن 10 کیلو طلا در اونجا گم شده. حتما گم نشده، کشیدن بالا.
2: اعتراض به شرایط بد معیشتی، درمانی، آموزشی.
3: بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن.
4: رزمندگان دیرو
3: رزمندگان دیروز گرسنگان امروز.
5: سلب و سلب شعارتون، دروغ و دزدی کارتون.
6: جان فدا می‌کنی در راه آزادی، جان فدا می‌کنی در راه
7: مسئول دینی آقاد
8: چه بر سر تو آمد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی امروز رو با نام جاوید، نام سرافراز عباس مظلوم شروع میکنم که فرزند عزیزش خواسته که ما اسمش رو بخونیم.
8: Thank you.

فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عباس مظلوم، 41 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، خیابان تبرسی مشهد عزیز. این جاوید نام عزیز ما 19 دی مجروح شده، 10 اسفند بعد از 49 روز بستری شدن و درد و رنج جاوید نام شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ستاره رفیعی، 19 ساله، 18 دی، نارمک تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما از کسانی بوده که پیکرشون در حیات پشتی بیمارستان القدیر روی زمین رها شده بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام غلامرضا مجدهی، 52 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. این عزیز مام از جمله کسایی بود که پیکرش در حیات پشتی بیمارستان القدیر روی زمین رها شده بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین قریب، 32 ساله، کارمند اداره برق، 18 دی، مقابل کلانتری 11 شاهرود عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پریسا اسماعیل نژاد، 40 ساله، 19 دی، آبیه که قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید صالحی، 33 ساله، 19 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا نادری، 19 ساله، 18 دی، شیراز عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: آقای بسین بگی 3 روز بیشتر وقت نداره،
7: جونجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
8: رفته بالا اومده پایین.
9: خیالتون راحت، اقتصاد و معیشت مردم
10: انشالله میشه همین روزا.
11: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
12: ما برنده این جنگیم،
13: ما آماده تر از گذشته هست،
14: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
15: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیاست.
16: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
17: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
18: برد موشکان رو ارتقا بدیم،
19: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
20: ما میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: 1 2 3
24: صدای من میاد الان.
25: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
26: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
27: No boats have gotten into Iran.
28: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
29: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
30: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
31: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
32: دوره 35 ساله پادشاهی هارالد پنجم که در آگوست گذشته درگذشت، فصلی تاریخی برای اقتصاد نروژ بود. در این دوره، اقتصاد نروژ و درآمد سرانه شهروندان این کشور رشد چشمگیری داشت. پادشاهی نروژ یک اقتصاد نفتی است، اما همزمان با سلطنت هارالد پنجم، صندوق بازنشستگی دولتی این کشور که با عنوان صندوق نفت نروژ شناخته می شود، توسعه یافت. این صندوق نه تنها مانع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای هنگفت نفتی و صرف دلارهای نفتی در امور جاری شد، بلکه به موتور سرمایه گذاری نروژ نیز تبدیل گشت. سرمایه گذاری های این صندوق که بیش از نیمی از آن در آمریکا بوده، طی 3 دهه گذشته نروژی ها را سهامدار بسیاری از شرکت های بزرگ جهان کرده.
33: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
34: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
33: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
35: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
36: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
37: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
33: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
38: صدا
39: 1 2 3
40: شروع به هم
41: شروع شده؟
39: شروع
40: ردی؟ مهمان من یک مدل،
42: کارگردان،
40: شاعر،
43: سخنگوی فارسی زبان،
44: شهروند دوتابعیتی است.
45: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
46: من دوست دارم که تو مردم باشم.
47: زندگی واقعی یعنی اون.
48: به نام آزادی،
49: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
50: اینو نمیشه سرکوب کرد.
51: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: وقت شما بخیر. شش صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. هشدار ترامپ درباره اقدامات احتمالی جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید تهران ممکن است پیش از انتخابات علیه او اقدام کند، اما واشنگتن سریع به آن پایان میدهد. حمله مجدد حوثی‌ها به عربستان سعودی، فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض تخلیه و ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. نگرانی‌ها از بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند روسیه با تأمین موشک برای جمهوری اسلامی به تهران کمک کرده ذخایر تسلیحاتی خود را بازسازی کند. در ادامه این بخش خبری، سکون تورمی در اقتصاد ایران. پژوهشکده امور اقتصادی از تداوم تورم در دوره‌های آینده به دلیل ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی خبر می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان در تنسی گفته جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا اقدامات بیشتری انجام دهد، اما واشنگتن می تواند به سرعت به آن پایان دهد.
1: ما از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کردیم. به نوعی مسئله داره حل میشه. اونا احتمالاً تا قبل از انتخابات یه مقدار بیشتر تلاش میکنن به ما آسیب بزنن، اما ما میتونیم خیلی سریع کار رو تموم کنیم. شما نمیدونید، اونا هم نمیدونن که من چقدر با اونا خوب رفتار کردم. با اینکه نیروی دریاییشون نابود شده، 159 تا کشتی دارن. میدونین الان اون کشتی ها کجاست؟ کف دریا. ما بزرگترین نیروی دریایی، بزرگترین ارتش جهان رو داریم. اونها هواپیماهای زیادی داشتن. میدونین الان چند تا هواپیما دارن؟ هیچی، حتی یه دونه هم ندارن. هواپیماهاشون روی باندها افتادن، در فرودگاهاشون همه جا لاشه هواپیما دیده میشه. به این فکر کنید که اونها دیگه نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند ندارن، توان تولیدشون از بین رفته، رادار هم ندارن. ما بیشترشون رو از بین بردیم و حالا میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز

0: روابط همزمان روسیه با آمریکا و جمهوری اسلامی سخنگوی کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین پس از دیدار با مسعود پزشکیان با هماهنگی او دیدگاه تهران درباره راه حل احتمالی برای پایان دادن به جنگ را به دونالد ترامپ منتقل کرده. به گفته کرملین پوتین در حاشیه نشست اخیر در ترکمنستان دو بار با پزشکیان دیدار کرده و در یکی از این دیدارها او را در جریان تماس تلفنی خود با ترامپ قرار داده. مسکو جزئیات بیشتر درباره پیشنهادهای احتمالی تهران یا واکنش ترامپ منتشر نکرده. گزارش ها درباره رایزنی ها برای مذاکرات احتمالی میان تهران و واشنگتن در حالی منتشر می شود که روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده یک سوپر نفت کش حامل نفت خام در آبهای تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی دچار انفجار شدید شده. بر اساس این اطلاعیه نفتکش قصد خروج از مسیر غیر مجاز را داشته و سامانه های ناوبری خود را خاموش کرده بود. نیروی دریایی سپاه هشدار داده آتش سوزی شدید عاقبت هر نفتکشی است که قوانین عبور از تنگه هرمز را رعایت نکند. اما گارد ملی امارات متحده عربی اعلام کرد نیروهای گارد ساحلی این کشور 22 خدمه یک نفتکش را پس از وقوع آتش سوزی در آبهای خلیج فارس نجات دادند. بر اساس این گزارش حال همه نجات یافتگان مساعد است و این افراد که همگی از اتباع کشورهای آسیایی هستند به نهادهای مسئول تحویل داده شدند. کامبیز توانا همکارم از دیگر استودیوی ما در واشنگتن همراه ماست. کامبیز، صحبت‌های ترامپ رو شنیدیم، بار دیگه داره هشدار میده به جمهوری اسلامی و داره میگه که جنگ با جمهوری اسلامی در واقع اگر هم اقدامی صورت بگیره خیلی سریع پایان میده آمریکا. این صحبت‌ها رو میشه آیا احتمال تشدید شدن جنگ دونست یا اینکه در واقع معنای دیگه‌ای داره، اون هم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای؟
1: از یک طرف دونالد ترامپ خب مواضع خودش در مقابل جمهوری اسلامی ایران رو همواره تاکید کرده، برایش فشار هم میاره از این نظر که ما برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای عملیات انجام دادیم، نیروهای هوایی دریایی پدافندشون از بین بردیم. اینا رو همواره میگه به خاطر اینکه از دیدگاه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این اقدامی هست که برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای انجام شده و در راستای صلح از برابر قدرتی هست که به قول معروف دولت اون داره اجرا میکنه. اما چیزی که اضافه تر شد در صحبتهایی که در تنسی داشت این بود که شاید جمهوری اسلامی این خط محاسبه رو بکنه که شاید با ایجاد یک درگیری در نزدیکی و یا در با نزدیک شدن انتخابات میاندوره این امکان وجود داره که جمهوری خان توی انتخابات آسیب ببینند و در نتیجه شاید بخواد همچی کار بکنه. اونم خیلی پاسخ صریح داشت براش، گفتش که اگر چنین کار بکنه هم خیلی سریع پاسخ میدیم و هم خیلی سنگین پاسخ خواهیم داد. به هر حال دونالد ترامپ حتی با توجه به این که مشخص کرده که از قبلم که گفته بود من تا پیش از انتخابات میاندوره اقدام نظامی نخواهم کرد، ولی با این حال هم این مسئله رو امروز مطرح کرد، همین که باید دید با و توجه به اقدام حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و درخواست که عربستان سعودی کرده برای مقابله با حوثی‌ها، باید دید این مواضع در اون سو چه سمت و سوی خواهند داشت و چه تغییر خواهند کرد.
0: کامیز، با توجه به شرایطی که در منطقه وجود داره، حملات حوثی ها رو داریم میبینیم که به فرودگاه های عربستان هم صورت گرفته و مواضعی که خود ترامپ داره میگیره در قبال جمهوری اسلامی، باید منتظر چه تحولاتی باشیم در رویکرد آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی؟
1: یکی از این محورها مشخصه چون سیاست فعلی واشنگتن هست، اون هم افزایش فشار از جنبه های مختلف علیه جمهوری اسلامی هست. شما اگه نگاه کنی حالا فارغ از تهدید نظامی، یک محاصره دریایی در جنوب آبهای ایران هست که به شدت داره اجرا میشه. همین ساعتی پیش سنتکام ویدیو منتشر کرد از یک هم نفتکشی که میخواست محاصره دریایی رو دور بزنه و از اون خارج بشه و جنگنده های آمریکایی موتور این نفتکش رو هدف قرار دادن و اونو متوقف کردن. از طرف دیگه تحریم های شرکت های هواپیمایی رو نگاه کنید که به ایران نمیتونن رفت آمد داشته

0: روشن زمینه که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود حتی ما حتی مرزهای زمینی که ایران از با پاکستان و ترکیه داره فشار میاریم تا اونا هم بسته بشن. در نتیجه یک حلقه ای از فشار هست که به همشون دارن همدیگر رو تایید میکنن و یا تکمیل میکنن و اضافه میکنن، ولی اینکه نتیجه خواهد بود چه خواهد شد باید دید که این فشارها کجا بالاخره یک جایی واکنش خودش رو در پی خواهد داشت.
1: ممنونم از توضیحاتت کامبیز توانا همکارم از واشنگتن. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع آگاه گزارش داده حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشته که وضعیت برخی از آنان وخیم گزارش شده. در پی این حمله فعالیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد به طور موقت متوقف شده و تمامی پروازها به مسیرهای دیگری تغییر جهت دادن. هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته، اما حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت دو حمله قبلی در هفته جاری را پذیرفته بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض گفته تغییر زمان تصمیم گیری درباره حمله احتمالی به ایران را بررسی می‌کند. همزمان سفارت آمریکا در ریاض با صدور هشداری از شهروندان آمریکایی خواست نسبت به اختلال احتمالی در پروازها هوشیار باشند.
2: صبر کنید. ما این موضوع را بررسی میکنیم. ما تازه از این حمله با خبر شده ایم. بنابراین تصمیم گیری میکنیم. بسیار سریع عمل خواهیم کرد.
1: وزارت خارجه آمریکا حملات حوثی ها به زیرساخت های غیر نظامی و فرودگاه های عربستان سعودی را تروریستی خوانده و آن را محکوم کرده. سخنگوی این وزارتخانه گفته ایالات متحده در مقابل با تروریسم حوثی ها قاطعانه در کنار عربستان سعودی ایستاده. ائتلاف عربستان سعودی هم عامل حمله به فرودگاه ریاض را حوثی ها و آن را جنایت جنگی خوانده. دولت یمن و بحرین هم این حملات را محکوم کردند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد یک شهروند آمریکا در حملات اخیر بر عربستان سعودی کشته شده. روبیو در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت این حملات نفرت انگیز نشان دهنده بی‌اعتنایی آشکار به جان غیر نظامیان بی‌گناه است و باید همین حالا متوقف شود. وزیر خارجه آمریکا جزئیاتی درباره هویت یا محل کشته شدن این فرد ارائه نکرده. در پی حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض شرکت هواپیمایی کویت ایرویز اعلام کرد پروازهای خود به مقصد و مبدأ ریاض را به دلیل شرایط امنیتی و بسته شدن فرودگاه پایتخت عربستان سعودی لغو کرده. همچنین سفارت بریتانیا در ریاض از شهروندان این کشور خواسته به دلیل یک حادثه جدی از مراجعه به فرودگاه خودداری کنند. پادشاه اردن حملات به فرودگاه‌های ابها و ملک خالد را به شدت محکوم کرده. دولت‌های مصر و لبنان هم با محکوم کردن حمله به فرودگاه ریاض آن را تهدیدی خطرناک برای امنیت منطقه دانستند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما همراه شده. آقای خلدی، چقدر حملات حوثی‌ها میتونه استراتژی آمریکا در منطقه رو با چالش مواجه کنه؟ سومین حمله رو الان شاهد هستیم به فرودگاه‌های عربستان سعودی.
3: خدمتتون درود میفرستم خانم گرزی های گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. واقعا پرسش که وجود داره این هست که راهبرد ایالات متحده آمریکا دقیقاً چی بوده، به خصوص از زمان جنگ 12 روزه و آتش بسی که پرزیدنت ترامپ بر اسرائیلیا تحمیل کردن تا هفته سوم جنگ 40 روزه، وقتی که پرزیدنت ترامپ شروع کرد گشتن دنبال اینکه با یک نفر مذاکره بکنه و نهایتاً تفاهمی رو بخواد امضا بکنه. و این ابهام راهبردی که حالا عمدی بوده یا غیر عمد بوده از سوی پرزیدنت ترامپ، الان ما یک سری پیامدهای خواسته یا ناخواستهش رو داریم میبینیم. یکیش این هست که پرزیدنت ترامپ مشخصا ناخشنوده از همتایان عربش که وقتی میخواست عملیات آزادی تنگه هرمز رو به راه بیاندازند، از ایالات متحده آمریکا خواهان این شدن که تضمین 100% بده که اگر جمهوری اسلامی بهشون حمله میکنه بهشون آسیبی زده نشه، و طبیعتاً هیچ کس تو این تضمین رو نمیتونستش بده و پرزیدنت ترامپ از این موضوع ناخشنود بود. اون تفاهم نامه رو امضا کرد با جمهوری اسلامی و دیدیم که سرنوشت اون تفاهم نامه چیه شد. اما اینکه حوثی‌ها دست به این اقدامات میگذنند فقط بعقیده من به خاطر حمایت جمهوری اسلامی نیست، بقیده من یک دلیلش این هم هست که حوثی ها متوجه این شدن که این ابهام راهبردی باعث شدش که چیزی به نام پیمان مکه امضا بشه و تا الان این پیمان مکه یک ببر کاغذی بیشتر نبوده و در واقع آزمونی هم بوده برای پیمان مکه، چرا که پرزیدنت ترامپ همیشه گفته که اگر کسانی میخوان برن یک ائتلاف تشکیل بدن از نظر دفاعی و امنیتی در منطقه، اون وقت مسئولیتش رو باید خودشون بر عهده بگیرن. و البته موضوع سوم در مورد راهبرد آمریکا، ناخشنودی ایالات متحده آمریکا از متحدان اروپاییش و عدم همکاری اونها هست و الان میبینیم که چگونه ایتالیا و فرانسه که حاضر نبودن به پرزیدنت ترامپ در مورد تنگه هرمز کمک بکنن، ناچار پاشون به این قضیه کشیده شده، نافهاشون توی منطقه هستن و به نظر میرسه که مهمترین مسئله راهبرد آمریکا این هست که ائتلافی از کسانی که بازیگرانی که مایل نبودند رو با در کنار ایستادن و به جبر در واقع حملات حوثی ها به وجود بیاره.
1: اجازه بدید آقای خلدی بپردازیم به وضعیتی که در یمن وجود داره. سناریوهای پیش روی واشنگتن برای بحران یمن از نظر شما چیه؟ به نظرتون آیا آمریکا وارد جنگ با جمهوری اسلامی در جبهه یمن هم خواهد شد؟
3: تا اونجایی که میتونه به نظر من نخواهد شد و من این رو به همون پیمان دفاعی مکه نسبتش میدم. آمریکایی‌ها میگن که ما این همه سالها روابط نزدیک تسلیحاتی با ترکیه و پاکستان داشتیم در حدی که یکیشون تبدیل به قدرت اتمی شد بدون اینکه به ما اطلاع بده، دیگری یکی از بزرگترین در واقع صنایع تولید جنگ افزار رو در دنیا داره، منظورم ترکیه هستش. و مسئله دیگه‌ای که هست این هستش که اولویت برای پرزیدنت ترامپ الان یمن نیست. اگر مسئله یمن باعث بشه که این کشورهای دیگه نهایتاً بیان برن سراغ ریشه اصلی قضیه و سر مار که در تهران هست، طبیعتاً اون وقت مسئله اولویت فرق میکنه. ولی به نظر من اولویت اصلی برای واشنگتن دی سی تا الان مسئله جمهوری اسلامی هست و ممکن هست فقط در یک سری حملات محدود و هدفمند ایالات متحده خودش رو مداخله بده در این مرحله حداقل از درگیری ها و مخاصمات بین ائتلاف عربستان و حوثی ها.
1: ممنونم از توضیحات شما شهرام خلدی، در واقع پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو و حضورتون. چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد مصطفی مهرآیین جامعه شناس و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شده. دادگاه انقلاب پیشتر او را به 8 سال حبس محکوم کرده بود که 5 سال آن قابل اجراست. این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده. قانون حقوق بشر ایران گزارش داد فاطمه حقیقت شهروند 29 ساله با گذشت بیش از 2 ماه از زمان بازداشت همچنان در زندان امیرآباد گرگان بلا تکلیف است. این شهروند در 31 تیر 1405 پس از مراجعه به دادسرای گرگان بازداشت و به تبلیغ علیه نظام متهم شده. وحید یزدانیان معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد در صورت وقوع مجدد جنگ یا ناآرامی احتمال قطع اینترنت در کشور وجود دارد. او گفته هنوز مشخص نیست چنین محدودیتی در چه سطحی اعمال خواهد شد، اما نقش رئیس جمهوری در تصمیم گیری ها پررنگ تر می شود. در شهر لوند در جنوب سوئد همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام کنفرانسی به ابتکار سازمان عفو بین الملل برگزار شد. در این نشست فعالان و کارشناسان حقوق بشر درباره افزایش اعدام ها در ایران، وضعیت زندانیان سیاسی و راه های مقابله با مجازات اعدام گفتگو کردند. گزارش مهران عباسیان.
4: 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدامه، روزی که در سراسر جهان توجه به حق زندگی و تلاش برای لغو مجازات اعدام جلب میشه. به همین مناسبت سازمان عفو بین‌الملل یا همون امنستی کنفرانسی رو با شعار نه به اعدام و آری به زندگی اینجا در شهر لوند در جنوب سوئد در حال برگزاری داره. اینجا در این کنفرانس فعالان و کارشناسان حقوق بشر گرد هم اومدن تا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها و راه‌های مقابله با این مجازات صحبت کنند. این نشست در شرایطی برگزار میشه که عفو بین‌الملل در گزارش‌ها و بیانیه‌های اخیرش بارها نسبت به افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران هشدار داده. این سازمان میگه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام از جمله به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و ایجاد ترس در جامعه استفاده میکنه.
5: همچین روزایی خیلی مهمه واسه ماها، مخصوصا واسه تک تک ماها که میتونیم همونجور که توی امروز توی پنل داشتیم دربارش حرف میزدیم، ما هممون به همدیگه یه جورایی یک کنکتی داریم. به خاطر همین اتفاقایی که تو ایران میفته، آدمایی که تو ایران اعدام میکنن، اتفاقایی که تو دور دنیا میفته، به تک تک ماها اهمیت داره. آدمای بیگناهی، آدمایی که فقط یه عقیده ای دارن که عقیدهشون با جمهوری اسلامی یکی نیستش، به عنوان مرگ چیزشون اعدامشون میکنن. و این به نظر من یک تاریکی توی دنیا که ما اگر بتونیم با کوچکترین کاری در روز بتونیم بکنیم، نامه‌ای بنویسیم، با کسی حرف بزنیم، پستی بذاریم تو اینستاگراممون، میتونیم این تاریکی رو کم کم به روشنایی بکنیم.
4: برگزار کنندگان این کنفرانس میگن هدف از این گردهمایی جلب توجه افکار عمومی به وضعیت حقوق بشر در ایران و تاکید بر حق زندگیه. در کنار این گفتگوها بخشی از برنامه هم به اجرای موسیقی اختصاص داده شده تا پیام اصلی این گردهمایی یعنی دفاع از حق زندگی و مخالفت با مجازات اعدام از زبان هنر هم به گوش مخاطبان برسه.

0: نه به اعدام، آری به زندگی. پیام اصلی کنفرانس سازمان عفو بین الملل. مهران عباسیان، لند، سوئد.
1: 6:20 صبح در تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. هشدار ترامپ درباره اقدامات احتمالی جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید تهران ممکن است پیش از انتخابات علیه او اقدام کند، اما واشنگتن سریع به آن پایان می‌دهد. حمله مجدد حوثی‌ها به عربستان سعودی، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض تخلیه و ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. دونالد ترامپ گفته واشنگتن برای همیشه جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را گرفته است. او گفته جمهوری اسلامی اگر به سلاح اتمی دست پیدا می‌کرد، بیدرنگ از آن استفاده می‌کرد. ترامپ گفت در حدود 7 ماه عملیات نظامی 18 سرباز آمریکایی کشته شدند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن روسیه با تأمین موشک برای جمهوری اسلامی به تهران کمک می‌کند. ذخایر تسلیحاتی خود را در پی ماه‌ها حملات آمریکا و اسرائیل بازسازی کند. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ هم به نقل از مقام‌های غربی گزارش داده بود جمهوری اسلامی با وجود ماه‌ها حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، توان تولید موشک‌های بالستیک و پهپادهای خود را حفظ کرده. به گفته این مقام‌ها روسیه موشک‌هایی به تهران تحویل می‌دهد و جمهوری اسلامی موشک‌های بالستیک کافی برای پاسخ نظامی را در اختیار دارد. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد بیش از 50 یگان رزمی، زرهی و موشکی در مرزهای جنوب شرقی ایران مستقر شدند. علی جهانشاهی گفته فرودگاه‌های متروکه و مناطق احتمالی فرود نیروهای خارجی شناسایی شدند و نیروهای ارتش برای مقابله با هر گونه عملیات احتمالی آماده‌اند. به گفته جهانشاهی تولید تجهیزات نظامی حتی در جریان درگیری‌ها متوقف نشده و همچنان ادامه داشته. رضا طالبی، روزنامه‌نگار، از فرسودگی توان نظامی جمهوری اسلامی در خلال حملات آمریکا و اسرائیل در دو جنگ گذشته گفته.
2: توان نظامی ایران فرسوده شده. خب اما ادعای نابودی کامل توان موشکی و تولید تسلیحات با گزارش‌های موجود سازگار نیست. درسته که خب از یک بمباران 8 ماهه صحبت میشه، ولی این بمباران هم پیوسته نبود. خود کاخ سفید 8 آوریل که در مورد جنگ 40 روزه میگه، اعلام میکنه که خب بیش از 10,000 سورتی پرواز برای 13,000 هدف موجود در ایران انجام شده. خب 1,450 تا هدف نظامی یعنی پهپادی و بالستیکی بود و ادعا میشه که خب 85% پایه صنایع دفاعی ایران زده شده. خب من جمله از صنایع موشکی شهید باقری، همت، حکیمیه، پارچین و خجیر و حتی صنایع حصار و قدس که مورد ضربات قرار گرفتن. اما آمار نشون میده که خب ایران نزدیک 75 تا شهر موشکی بزرگ و کوچک داره که تقریبا 35 تا بزرگ هستن. 80% این موارد رو احیا کرده و همچنین خب توان هوایی ایران خب جمهوری اسلامی منتقل کرده به پایگاه‌های تاکتیکی شرق کشور، من جمله زاهدان و بیرجند و حتی مشهد، اگرچه برخی از باندها و همچنین اسکله‌ها در سواحل جنوبی مورد ضربه قرار گرفتن. در کنار اون با وجود اینکه 70% تخریب در نیروی دریایی داشتن، زیر دریایی‌های کلاس کیو و بعضی هاورکرافت‌ها موجود هستند، در کنار ناوگان زنبوری قایق‌های سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه پاسداران، اما خب فرسودگی ایجاد شده و اینکه بتونه در بلند مدت از لحاظ انسانی همین رو مدیریت بکنه بسیار سخته، چون از جدای از توان نظامی نیاز به یک توان مدیریت انسانی هم داره که بتونه این یگانها رو مدیریت بکنه و ارتش‌های جهان هر کدوم هم باشن در این وضعیت نمیتونن که به صورت آماده 8 ماه در مرزها و همچنین در مناطق مختلف بتوانن که به وظیفه نظامی خودشون
1: هم. اما پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی تازه گفته تورم در ایران به دلیل سکون تورمی به یک پدیده مزمن و ماندگار تبدیل شده و به دلیل وابستگی زیاد به تورم سالهای گذشته، انتظارات تورمی، چسبندگی قیمتها، دستمزدها و ناهماهنگی سیاستهای پولی و مالی به دوره‌های بعد منتقل می‌شود. به گزارش بنابر این گزارش ضریب سکون تورمی در اقتصاد ایران هم کمی بیش از 0.5% برآورد شده، رقمی که نشان می‌دهد تورم جاری وابستگی قابل توجهی به تورم گذشته دارد. بر اساس این گزارش مهار پایدار تورم به اصلاح سیاست مالی، کنترل رشد پول و نقدینگی، مدیریت بازار ارز و تقویت اعتبار بانک مرکزی نیاز دارد. علی دادپی اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره تورم مزمن در ایران گفته این تورم کهنه با تغییر یک دولت یا یک وزیر و یا راه‌های موقت قابل درمان نیست.
3: شما وقتی وزارت دارایی میاد و به داده ها و آمار نگاه میکنه و میگه 66% تورم فعلی ماندگار هست، یعنی که در جامعه بعد 47 سال تورم، بعد 47 سال بی تدبیری اقتصادی و پولی، به این نتیجه رسیدن که همیشه تورم هست. برای همین وقتی برای سال آینده تصمیم میگیرن باید درآمدهای بیشتر بخوان، وقتی میخوان پس انداز کنند نباید به ریال پس انداز کنند، و اگر میخوان برای قیمت کالاهاشون 6 ماه، 1 سال، حتی 2 سال دیگه برنامه ریزی کنن، بس همیشه در نظر داشته باشن که خب هم هزینه ها بالاتر رفته و هم در نتیجه بس قیمت ها بالا بره. و این 66% خیلی رقم بالاییه. ببینید اگر الان ما حتی فرض کنیم طبق آمار اعلام شده 80% باشه تورم نقطه به نقطه ایران، یعنی از این 80% 50% تورم ماندگاره. یعنی اگر حتی اگر امروز تمام مسائل سیاست خارجی ایران حل بشه و بازارها باز بشن، تحریم‌ها برداشته بشن، باز سال دیگه این موقع ما بیش از 50% تورم در ایران خواهیم داشت و سال بعدش هم باز 50% تورم خواهیم داشت. این به این خاطر هستش که در تمام این سال‌ها همونطور که شاهزاده رضا پهلوی اشاره کردند، دولت با چاپ پول، حکومت جمهوری اسلامی با افزایش عرضه پول در بازار، هزینه اقداماتش رو به مردم تحمیل کرده. شما دو جور میتونید مالیات بگیرید. یک مالیات هست که به عنوان مثال فردی 1000 تومان دریافت میکنه و 250 تومنش رو به مالیات بازی بده و خب 750 تومن برای خودش میمونه. یک موقع هست شما میخواین سر اون فرد کلاه بگذارید و بگین خب من به 1000 تومن دادم، به جای اینکه از اون مالیاتو بگیرید 1000 تومن دیگه چاپ میکنید و به بازار میریزید تا هزینه های خودتون رو با پول بی اعتبار داده باشید.
1: انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان درباره پیامدهای ادامه کمبود برق بر تولید، اشتغال، صادرات و درآمدهای ارزی کشور هشدار داده. این انجمن اعلام کرد کارخانه‌های فولاد تنها 15% برق مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند و محدودیت‌های برق صنایع برخلاف سال‌های گذشته تا مهر ماه ادامه یافته. تولید کنندگان میگویند قطع برق، مشکلات انتقال ارز، نوسانات شدید قیمت‌ها و دشواری تأمین مواد اولیه فشار بر واحدهای تولیدی را افزایش داده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی درباره همزمانی بحران تأمین انرژی و جهش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت محصولات صنعتی و بازار کار توضیح میده.
4: کارگر ایرانی توی این بحران دو بار ضربه میخوره. یه بار وقتی که کارخونه به دلیل در واقع قطع انرژی درآمدش رو کاهش میده، یه بار هم وقتی که اون جهش قیمت ارز قدرت خریدش رو میبلعه. در واقع چند تا خبر داشتیم امروز، اینا میگن که توی زمستان پیش رو دوباره بحث محدودیت گاز صنایع مطرحه. فقط هم گاز نیست، مدیرعامل توانیر هم از خروج یه چیزی نزدیک به 5000 مگاوات برق صنایع از مدار گفته و باید بدونیم که هنوز هم ابعاد محدودیت هایی که توی زمستان قرار ما باهاش مواجه بشیم روشن نشده. در این حال در نظر بگیرید امروز قیمت دلار حدود 266 هزار تومان بوده. خوبه که برای مقایسه ببینیم که دقیقاً 2 سال پیش توی چنین روزی قیمت دلار چقدر بوده. 63 هزار تومان بوده. یه چنین مقایسه‌ای چه کمکی به ما میکنه؟ این کمک رو میکنه که ابعاد این در واقع فشار رو و این افزایش قیمت رو روی هزینه واردات و سرمایه در گردش بهتر ارزیابی بکنیم. اما صنعت الان از دو سو گرفتار شده، یکی انرژی کمتری که داره برای تولید و اون در واقع پول بیشتری که باید برای تأمین مواد و قطعات مورد نیاز تولید تهیه بکنه. بنابراین چیزی مثل قطع برق یا حتی گاز فقط به معنی پرداخت نکردن قبض چند صد برق نیست طبیعتاً. این میشه یک زنجیره از گرفتاری ها که برای تولید اتفاق میفته. و دقت بکنید که کارخونه وقتی که تولید نمیکنه اجارش از بین نمیره، هزینه های مالیش از بین نمیره، هزینه های نگهداری و تعمیر از بین نمیره، همچنان برقراره. بنابراین هزینه ها باید یک جوری و یک جای جبران بشه. خیلی آسونه، از دو تا طریق اتفاق میفته، هم روی در واقع قیمت محصول نهایی تخلیه میشه این و هم با کم کردن هزینه ها. راحت ترین راه کم کردن هزینه چیه؟ کم کردن دستمزد کارگر یا تعدیل نیرو.
1: باشن خبر بین‌المللی ادامه بدیم. دونالد ترامپ با انتقاد شدید از تصمیم کمیته نوبل صلح گفت شخص او شایسته دریافت جایزه صلح نوبل بوده و این نهاد عمل کرده او را نادیده گرفته. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده به دلیل نقش مستقیم خود در پایان دادن به 8 جنگ باید 8 جایزه صلح نوبل به او اهدا می‌شد، نه فقط یک جایزه. ترامپ گفته اعطای جایزه صلح نوبل به ناوی پیلای شرم‌آور است و این تصمیم را لکه‌ای پاک نشدنی بر اعتبار نروژ دانسته. ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور تایید کرده در دو حمله هوایی جداگانه به خان یونس در جنوب نوار غزه دو تن از اعضای حماس و جهاد اسلامی کشته شدند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، محمد ابو شلوف از فرماندهان جهاد اسلامی و موسی عاطف ابودان از اعضای یگان نخبه حماس در این حملات هدف قرار گرفتند. تلگراف گزارش داد آلیشیا کرنز وزیر در سایه امنیت ملی بریتانیا از آفکام نهاد ناظر رسانه این کشور خواسته مجوز شبکه لؤلؤ را لغو کند. لؤلؤ یک شبکه عربی زبان وابسته به مخالفان دولت بحرین است که از لندن پخش می شود و به نزدیکی با جمهوری اسلامی متهم شده. این درخواست پس از انتشار مطالبی از این شبکه در ستایش حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله مطرح شده. چهارمین برنامه سالانه دویدن و پیاده روی برای دادخواهی پرواز PS752 روز شنبه با هدف گرامی داشته یاد 176 قربانی سرنگونی این هواپیما به دست سپاه پاسداران برگزار شد. خانواده های جانباختگان با تاکید بر ادامه دادخواهی خواستار همراهی جامعه بین المللی برای پاسخگو کردن عاملان این فاجعه شدند و دادخواهی پرواز را بخشی از مبارزه مردم ایران برای آزادی دانستند. گزارش مهسا مرتضوی.
5: برنامه 2، 5 و 10 کیلومتر توسط انجمن دادخواهی پرواز PS752 برای چهارمین سال متوالی امسال در پارکی در شمال شهر تورنتو در نیو مارکت برگزار شده. برنامه ای که یادآوری میکنه که 176 نفر از مسافران پرواز PS752 جون خودشون رو با شلیک دست کم دو موشک سپاه پاسداران در آسمان تهران از دست دادن و همچنان این مسیر دادخواهی ادامه داره. در این برنامه حتی کسانی که توانایی دویدن ندارن با پیاده روی در این مسیر همراهی خودشون رو اعلام میکنن. اما از میان افراد شرکت کننده دیدم نماینده ایرانی تبار پارلمان فدرال کانادا علی احساسی در این برنامه حضور داشت که تاکید میکنه ادامه این مسیر میتونه برای مردم در داخل ایران هم الهام بخش باشه.
6: کاریه که اشخاص مختلف میدونن که دلشون با انجمن خانواده های PS752 و از این راه هم همجوری که شما گفتین دارن به همه یادآوری میکنن اهمیت این مسئله رو و هم یک کار مفیدی رو انجام میدن.
5: اما مدال های کسانی رو که این مسیر رو به پایان میرسونن مادران دادخواه به گردن اونها میندازن، مادرانی که حالا نزدیک به 7 سال هست برای دادخواهی خون فرزندان خودشون با همراهی هم تلاش میکنند.
7: نظر من دادخواهی راه بسیار طولانیه و ما بدون کمک مردم اصلا نمیتونیم این دادخواهی رو ادامه بدیم. من واقعا از همه مردمی که در کنار ما هستند برای 176 نفر برای امیر من، برای همه عزیزان دارن میجنگن، برای ما امروز اینجا هستن، من تشکر میکنم.
8: ژانویه که بیاد 7 ساله میگذره از پرواز بچه‌ها، ولی یک ذره این درد و داغ برای ما کم نشده و امیدوارم که کسایی هم که توی ایران هستن و بچه‌هاشون از دست دادن همدیگر رو پیدا کنن، مثل ما که همدیگر رو پیدا کردیم و تونستیم کنار هم مقاومت کنیم و این درد رو تحمل کنیم، اونها هم بتونن تحمل کنن کنار هم.
9: مهسا مرتضوی، نیو مارکت.
1: اما اهدای جایزه نوبل صلح 2026 به ناوی پیلای، حقوقدان و قاضی پیشین دادگاه کیفری بین المللی، واکنش‌های متفاوتی رو برانگیخته. دبیر کل سازمان ملل خانم پیلای رو صدای عدالت خوانده، اما رئیس جمهوری آمریکا این تصمیم رو شرم‌آور توصیف کرده. در غزه فلسطینیان ابراز امیدواری کردند که این جایزه به تامین عدالت و بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان کمک کند. بشیر پیمان گزارش میده.
10: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
11: اعلام برنده جایزه نوبل صلح امسال به سازمان‌های مدافع عدالت و حقوق بشر جان تازه بخشیده. این جایزه در حال به ناوی پیلای اهدا می‌شود که جهان نسبت به هر زمان دیگر با چالش‌های حقوق بشری روبرو است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خانم پیلای را صدای مستقل و استوار عدالت توصیف کرد و گفت او نشان داد که نیروی قانون بر نیروی زور برتری دارد.
12: کمیته نوبل با جهانیان یادآوری کرد که صلح باید بر اساس اصول پایدار ساخته شود، نه بر اساس اراده قدرتمندان. جایزه امروز ادای احترام است به همه کسانی که برای حفظ و دفاع از حقوق بین الملل، حاکمیت قانون و حقوق بشر و تضمین صلح، عدالت و کرامت انسانی تلاش میکنند.
11: شماری از رهبران جهان تا کنون به اهدای جایزه نوبل صلح واکنش نشان داده و آن را به خانم پیلای تبریک گفتند. اما واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که مدعی توقف 8 جنگ در جهان است و خود را شایسته این جایزه می‌دانست متفاوت بود. او اهدای جایزه به خانم پیلای را شرم‌آور و لکه ننگ بر اعتبار ناروی خواند.
13: ایالات متحده آمریکا که من به عنوان رئیس جمهور شما نمایندگی آن را بر عهده دارم باید جایزه صلح نوبل را دریافت می‌کرد، اما این اتفاق نیفتاد. این تصمیم لکه پاک نشدنی بر دامن نروژ و آن افراد است که چنین تصمیم شرم‌آور و خجالت‌آوری گرفتند.
11: رئیس جمهور آمریکا تنها چند ساعت پس از اعطای جایزه نوبل سال به خانم پیلای، دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد. او پیشتر برخی از قضات این دیوان را تحریم کرده بود. اسرائیل هم اهدای جایزه به این کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل را محکوم کرده و آن را مشروع جلوه دادن احساسات ضد یهودی توصیف کرده. اما آن طرفتر در میان آوارهای جنگ در غزه، فلسطینیان ضمن استقبال از این تصمیم ابراز امیدواری کردند که اهدای جایزه به خانم پیلای به تامین عدالت و بازگرداندن آوارگان به خانه هایشان کمک کند.
14: امیدوارم این گام باعث شود هیئت شورای صلح یا هر کسی که به خاطر غزه کار می کند ما را به سرزمین هایمان بازگرداند و این جنگ را کاملا متوقف کند. ما می خواهیم عدالت در مورد ما اینجا در غزه اجرا شود، اما آوارگان به خانه هایشان بازگردند و جنگ پایان یابد.
11: ناوی پیلای اهل آفریقای جنوبی، حقوقدان، قاضی سابق دادگاه لاهه و کمیسر پیشین حقوق بشر سازمان ملل است. او همچنین رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین بود که سال قبل به این نتیجه رسید اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. او بعد از دریافت جایزه نوبل صلح آن را به بازماندگان جنایات بین المللی و همچنین به فعالان و مدافعان عدالت تقدیم کرد. بشیر پیمان، لندن.
1: و تصاویر رو ببینیم از 22 جشنواره سالانه نور در برلین، پایتخت آلمان، که شمار زیادی از شهروندان با وجود باران مشتاقانه به خیابان‌های مرکز شهر برلین اومدن تا تماشاگر رقص نور بر فراز نزدیک به 40 بنای تاریخی این کشور باشن. همین تصاویر زیبایی که مشاهده می‌کنید، این رویداد جذاب به مدت 10 روز قراره که ادامه داشته باشه.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعد آسا بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: یک دو سه
8: صدای من میاد الان؟
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
12: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
13: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
14: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردند.
15: دوره 35 ساله پادشاهی هارالد پنجم که در آگوست گذشته درگذشت، فصلی تاریخی برای اقتصاد نروژ بود. در این دوره، اقتصاد نروژ و درآمد سرانه شهروندان این کشور رشد چشمگیری داشت. پادشاهی نروژ یک اقتصاد نفتی است، اما همزمان با سلطنت هارالد پنجم، صندوق بازنشستگی دولتی این کشور که با عنوان صندوق نفت نروژ شناخته می شود، توسعه یافت. این صندوق نه تنها مانع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای هنگفت نفتی و صرف دلارهای نفتی در امور جاری شد، بلکه به موتور سرمایه گذاری نروژ نیز تبدیل گشت. سرمایه گذاری های این صندوق که بیش از نیمی از آن در آمریکا بوده، طی 3 دهه گذشته نروژی ها را سهامدار بسیاری از شرکت های بزرگ جهان کرده.
16: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
17: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست. تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
16: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستی و این خیلی مهمه.

0: واشنگتن توی بستن مسیرهای درآمد و اون در واقع درآمدهایی که حلقه های قدرت توی رژیم اسلامی بسیار موفق داشتن حفظ میکردن و برای خودشون درآمدهای زیاد کسب میکردن رو با موفقیت تارگت کرده، مورد هدف قرار داده و هزینه در واقع تقابل دستگاه جمهوری اسلامی با جهان رو مستقیم برگردونده به خود اون سلطنت قدرت. دیدیم که آقای بسنت وزیر خزانه داری دیروز گفت که دیگه سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه هاشون به پاریس برن و این عملیات طرد اقتصادی مدام داره وجوه جدیدی از خودش به نمایش میذاره. ببینید از نظر تاریخی این مرحله‌ای که الان داریم طی میکنیم و توش هستیم ادامه همون بحران حل نشده تحریم های بانکیه، اما شاید خوب باشه که یه نگاه از دورتری به این داستان داشته باشیم. یعنی از وقتی که رژیم اسلامی توی ایران شکل میگیره و برخی از نهادها خارج از عرف حقوقی مستقیم میرن زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشن، بعد فعالیت های اقتصادی سپاه با عنوان سازندگی گسترش پیدا میکنه، توی دهه 80 و 90 به شکل مشخص وارد حوزه بانکداری میشن، فاند کردن نیابتی هاشون رو توی منطقه گسترش میدن و با اون تیمی که قاسم سلیمانی درست کرده بود عملیات های گسترده رو انجام میدن. این مسیر اینطوریه که این شبکه سیاهی که مستقیم به نفت و منابع ایران متصل هستن مدام تحریم شدن در گذشت سالها و مدام سعی کردن روش های جدیدتری برای دور زدن اون تحریم ها به کار ببندن، هزینه بیشتر دادن، تخفیف های بیشتر برای مشتری هاشون در نظر گرفتن و کار رسیده به رمز ارزها. رمز ارزها یک امکان خوب و گسترده رو برای استفاده سیاه در اختیار شبکه مالی جمهوری اسلامی گذاشت و اونها شروع کردن به استفاده خیلی زیاد از این پتانسیلی که رمزارز در اختیارشون گذاشته بود. حالا این هدفگیری شبکه‌های رمزارزی نشون میده که فشار به مسیرهای جایگزین رسیده و تفاوت مهم اینه که حکومت تو این سالها برای بازگردوندن تجارت به کانال‌های شفاف هیچ تلاشی نکرد، مسائل سیاسی رو حل نکرد، کشتار مردم رو متوقف نکرد، به واسطه ها و شبکه های غیر شفاف متکی شد و این اتکا یه نوعی از وابستگی جدید رو ساخت که خودش یک شبکه جدیدی از قدرت ایجاد کرد. حالا خزانه داری ایالات متحده همه این بخش ها رو به شدیدترین شکل ممکن هدف قرار داده و به نظر میرسه که نمیشه همه اینها رو از هم دیگه جدا ببینیم، از محاصره دریایی بگیرید تا محدودیت های پروازی و ریلی، اما اول از همه تراستی ها تارگت شدن، همون افراد به ظاهر گمنام و بینام و نشان، شبکه اونها در امارات، هنگ کنگ، ترکیه فعالیت میکردن، هدف قرار گرفتن، مکانیزم ماشه فعال شد، نتایجش رو داریم توی تورم، نرخ ارز، وضعیت دارو و بهداشت درمان میبینیم.
1: مبارک باشه، انشاءالله صفای هم پیبشه.
2: هر نظام سیاسی خب وقتی سر کار میاد یه دوره‌ای داره بهش میگن ترمول یا نارامی، به خصوص بعد انقلاب. خب دهه 60 ما داشتیم که بعد از انقلاب اومدن سعی کردن همه اماکن عمومی از هان فضای آموزشی رو کنترل بکنن برای اینکه پایه‌هاشون رو تثبیت بکنن. میشه گفت که بعد انقلاب دی ماه سال گذشته هم یک همچین شرایط مشابهی داره جمهوری اسلامی الان و احساس میکنه که چون پایه‌هاش تضعیف شده دوباره باید برگرده همه اون نهادها رو از افراد گرفته تا خانواده تا محلات نهادهای آموزشی دوباره تحت تسلط خودش تعبیره. چیزی که مردم دارن میگن این که اولا در مرحله فردی اینترنت داره قطع شده، مختل شده، گوشیاشون چک میشه توی خیابون، اگر عکسی دارن یا پیامی دارن ازشون تفتیش میشه یا ضبط میشه ازشون یا احضار میشن و حتی حکم اعدام هم دادن به چند نفر به خاطر پستای اینستاگرامی. در مدارس خب شنیدیم که خودروهای مسلح بردن، نیروهای انتظامی رو بردن، آموزش ایدئولوژیک و حتی آموزش اسلحه به کودکان دارن میدن. در خیابون ها هم ویدئویی که الان دیدیم حتی مراسم عروسی ختم از هر چیزی که هست رو دارن سعی میکنن بیارن نمایشش رو آغشته بکنن به اون ابعاد نظامی، مثلا توپ مسلحی که دیدیم پشت یک خودروی جیپ زرهی هست و دارن مراسم عروسی برگزار میکنن. از طرف دیگه هم فشار میارن به عضویت شهروندان و کودکان در نهادهای مثل بسیج که در واقع بیان یک وفاداری سازمانی برای خودشون ایجاد بکنن در شرایطی که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخل هم مشروعیتشون با خطر مواجه شدن و هم احساس میکنن که اون سقوط بیش از پیش جدی شده.
3: با وجود همه این دستاوردهای باور نکردنی من، امروز جایزه صلح رو به یه لیبرال دادن که تو سازمان ملل کار میکنه. یکی که هیچکی حتی اسمشو نشنیده. منم تا امروز اسمشو نشنیده بودم. خیلی رو میشناسم اما اونو نمیشناسم. با این حال بهش تبریک میگم. من جنگای خیلی زیادی رو تموم کردم بدون اینکه یه بار با سازمان ملل صحبت کنم. اونا هیچ کمکی به من نکردن. آمریکا و من به عنوان نماینده آمریکا شایسته این بودیم که جایزه صلح نوبل رو ببریم. این تصمیم لکه ننگیه که پاک نمیشه از کارنامه نروژ و کسایی که این تصمیم فضاحت‌بار و مایه سرافکندگی رو گرفتن. جایزه صلح نوبل توسط یه مش ایدئولوژی افراطی برای همیشه بی‌اعتبار شده. افکاری که نه تنها با دموکراسی مخالفن، حتی دشمن تمدن هم هستن. ما هیچ وقت این تصمیم نروژ رو فراموش نمی‌کنیم. اونا جایزه رو از کسی دریغ کردن که بزرگترین کارنامه تاریخ رو داره. کسی که 8 تا جنگ رو تموم کرده. در اصل من نه یک جایزه بلکه 8 تا جایزه صلح نوبل باید می‌گرفتم برای هر جنگی که پایان دادم.
4: آقای ترامپ مدت هاست که در واقع داره درباره جایزه صلح نوبل صحبت میکنه. اولین بار فکر میکنم سال 2018 بود، زمانی که داشت با کیم جون اون رهبر کره شمالی صحبت میکرد. اون موقع یکی از خبرنگاران ازش پرسید که آیا فکر میکنی که شایسته دریافت جایزه صلح نوبل هستی؟ اون موقع آقای ترامپ خیلی متواضع بود، گفت نه من خودم، همه میگن که من شایسته هستم ولی من خودم هرگز اینطور فکر نمیکنم و جایزه من باید صلح برای جهان باشه. ولی خب کم کم که جلوتر رفتیم آقای ترامپ مدعی شد که باید جایزه صلح نوبل رو به اون بدم و خب خیلی هم انتقاد میکرد از آقای اوباما و همچنین کمیته نوبل که چرا اصلا جایزه رو به شخصی مثل آقای اوباما دادن و همیشه هم میگه که او هیچ کاری نکرده و برای کار نکرده جایزه نوبل رو گرفته و خب خیلی تلاش میکنه که خودش رو محق جلوه بده برای اینکه این جایزه رو دریافت بکنه. آخرین بارم که قبل از حالا این صحبتاش درباره جایزه صلح نوبل صحبت کرد، دو روز قبل از اعلام نامزد نهایی جایزه صلح نوبل بود که در کاخ سفید گفتش که نمیدونه تصمیم کمیته چه خواهد بود ولی فکر نمیکنه که جایزه رو به شخصی مثل اون بدن و باز هم همونجا گفت که اوست که در واقع شایسته دریافت این جایزه هست، خیلی از جنگ‌ها رو پایان داده، مسئله هسته ایران رو پایان داده و اگر این جایزه رو به آقای ترامپ ندن گفته که این کمیته بی اعتبار هست و دیدیم که در نهایت هم در سخنرانیش گفت این یک لکه ننگ و پاک نشدنی هست برای کمیته صلح نوبل و افرادی که این جایزه رو میدن یک مش ایدئولوگ هستن که اینا دشمن تمدن هستن و تصمیماتشون هم رو که دیدیم گفتش که برخلاف مسائل جهانی است. درباره خود شخصی هم که جایزه رو گرفته بود خانم پیلار هم گفت اصلا اونو هیچ کس نمیشناسه ولی خب جایزه رو بهش دادند. گفت 8 بار باید بهش جایزه صلح نوبل رو میدادند و دلایلی که میشموره برمیگرده به کارهایی که الان انجام داده. شاید اولین توقعی که داره بخواد به خاطرش جایزه بگیره مسئله صلح ابراهیم هست. به هر حال شماری از کشورهای عربی منطقه با اسرائیل مصالحه کردن و این رو برای خودش دستاورد میدونه. بحث مذاکرات هسته‌ای با کره شمالی رو آقای ترامپ خیلی روش تأکید میکنه، میگه که این میتونه که خودش یک جایزه براش بیاره. بعد توافق اقتصادی بود که بین صربستان و کرواسی انجام شد، به هر حال این دو کشور با هم رابطه ای نداشتن بعد از اون درگیری هایی که در دهه 90 میلادی بود و آتش بس بین هند و پاکستان که خب این خیلی نزدیک هست، اینو برای خودش دستاورد میدونه. کاهش تنش بین کامبوج و تایلند که خب اون هم در یک دو سال گذشته اتفاق افتاد، آقای ترامپ خب تاکید میکنه که باید به خاطر اون هم بهش جایزه بدن، از دستاوردهای خودش میدونه. در آفریقا هم کنگو و رواندا با هم توافق کردن که جنگی نکنن، این رو هم یکی از دستاوردهاش میدونه. در منطقه خود ما ارمنستان و آذربایجان که با هم مصالحه کردن، خب آقای ترامپ این رو هم از دستاوردهای خودش میدونه. مناقشه بین مصر و اتیوپی رو بر سر سد النهضه که خب این هم همچنین یکی از دستاوردهاش میده. و در نهایت هم درگیریه که با جمهوری اسلامی هست و اینکه آقای ترامپ مدعی است که برنامه هسته ایران رو از بین برده، چرا که اگر ایران به سلاح هسته ای پیدا میکرد میتونست که همه جا رو ناامن بکنه، این رو هم جزو دستاوردهای خودش میدونه برای دریافت جایزه صلح نوبل.
5: مشخص نیست واقعا این اظهارات ترامپ معناش این هست که نزدیک هستند به رسیدن به یک توافق یا اینکه در صورت نرسیدن به چنین توافقی با یک اقدام فوری و بسیار سریع و بسیار قدرتمند نظامی میخواد مسئله رو حل بکنه. اما این ابهام خب قابل فهم هست، هم به لحاظ شناختی که از دستگاه اون در واقع تبلیغاتی ترامپ داریم وقتی میخواد با مخاطبان خودش صحبت بکنه، هم با توجه به شرایطی که الان هست پیش از انتخابات میان دوره‌ایه. اما اون چیزی که به عنوان واقعیات روی زمین میتونیم تحلیل بکنیم این هست که اتفاقا دو طرف، یعنی طرف آمریکایی و جمهوری اسلامی، اتفاقا نه تنها بر یک مبنا و بر یک زمینه مشترک با هم دیگه فعالیت نمی کنن، بلکه به صورت دو خط موازی دارن حرکت میکنن که هیچ جا به هم نمیرسن. ببینید، ارزیابی هر طرف از امکانات و قابلیت های خودش، از اهداف خودش و همینطور اعلام موازش کاملا در تضاد با هم دیگه قرار داره. دونالد ترامپ صحبتش این هست در همین گفتگو، یا در همین صحبت ها و سخنرانی، که یا همه چیز رو به ما میدن یا اونها رو به شدت در هم میکوبیم. اما طرف جمهوری اسلامی میگه که ما از مسئله هسته‌ای صرف نظر نمی کنیم، نه تنها صنعت هسته‌ای رو کنار نمیذاریم، بلکه غنیسازی اورانیوم رو بخش لاینفک که اون میدونیم و اورانیوم های غنی شده با غلظت بالا رو هم تحویل نمیدیم. ضمن خود مذاکره هسته‌ای رو اساسا موکول میکنه به ابتدا اقداماتی که آمریکا انجام بده و امتیازاتی که بهشون بده در ازای بازگشایی تنگه هرمز. دونالد ترامپ نه تنها در گفتار سیاسیش دیگه اصلا تنگه هرمز رو مطرح نمی‌کنه به عنوان یک عامل اخاذی از سمت جمهوری اسلامی، بلکه اون رو به عنوان یک امتیاز در کارنامه خودش میدونه که اومده اونجا و این مسیر رو باز کرده و تنها جایی که نمیتونه از اون محموله‌ای رو گذر بده جمهوری اسلامیه. وقتی به این موضوعات نگاه می‌کنیم، احتمال این گزینه که یک راه حل فوری از طریق مذاکراتی باشه کاهش پیدا میکنه و ذهن میره به سمت اینکه سناریوهای دیگه ای محتمله.

0: در پی افزایش گمانه‌زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
2: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
3: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
4: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
5: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
6: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
4: خساراتی که به دنبال داشته بر اون بیشتر بده،
7: این سقوط ارزش پول ملی،
4: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
8: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
9: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی مثل دریغی که به هر پرکای چنگ میزنه.
10: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال میکنیم.
11: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
12: بر همه واجبه در صحنه باشه.
13: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
14: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
15: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
16: جونجه رو باید آخر پاییز شمرد،
17: رفته بالا اومده پایین،
18: خیالتون راحت، اقتصاد و معیشت مردم
19: انشالله میشه همین روزا.
20: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران.
21: ما برنده این جنگیم.
22: ما آماده تر از گذشته هست.
23: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
24: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
25: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
26: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
27: برد موشکان رو ارتقا بدید.
28: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
29: ما میتونیم محاصره دریا رو تحمل کنیم.
30: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
31: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت بخیر، هفته صبح ایران. همراه با این بخش خبری هستید از استدیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. هشدار ترامپ درباره اقدامات احتمالی جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا. رئیس جمهوری ایالات متحده تاکید کرد واشنگتن میتواند خیلی سریع به این وضعیت پایان دهد. حمله مرگبار به فرودگاه ریاض با دست کم 12 کشته و بیش از 300 مجروح. ترامپ میگوید عربستان سعودی توان دفاع از خود در برابر حوثی‌ها را دارد. انتقاد پژوهشکده امور اقتصادی از ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی. سکون تورمی در اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت. در ادامه این بخش خبری، انتقاد شدید رئیس جمهوری آمریکا از ولودیمیر زلنسکی. ترامپ میگوید زمان تغییر رهبری اوکراین فرا رسیده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا اقدامات بیشتری انجام دهد، زیرا تصور میکند این اقدامات به دولت او آسیب میزند. ترامپ تاکید کرد واشنگتن میتواند خیلی سریع به این وضعیت پایان دهد. ترامپ که در یک گردهمایی انتخاباتی جمهوری خواهان در ایالت نیویورک سخنرانی میکرد، جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت اگر به سلاح هسته‌ای دست میافتند حتما از آن استفاده میکردند.
1: We prevented Iran from having a nuclear weapon.
2: ما از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کردیم. به نوعی مسئله داره حل میشه. اونا احتمالاً تا قبل از انتخابات یه مقدار بیشتر تلاش میکنن به ما آسیب بزنن، اما ما میتونیم خیلی سریع کار رو تموم کنیم. شما نمیدونید، اونا هم نمیدونن که من چقدر با اونا خوب رفتار کردم. با اینکه نیروی دریاییشون نابود شده، 159 تا کشتی دارن. میدونین الان اون کشتی‌ها کجاست؟ کف دریا. ما بزرگترین نیروی دریایی، بزرگترین ارتش جهان رو داریم. اونها هواپیماهای زیادی داشتن. میدونین الان چند تا هواپیما دارن؟ هیچی. حتی یه دونه هم ندارن. هواپیماهاشون روی باندها افتادن. در فرودگاهاشون همه جا لاشه هواپیما دیده میشه. به این فکر کنید که اونها دیگه نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند ندارن. توان تولیدشون از بین رفته، رادار هم ندارن. ما بیشترشون رو از بین بردیم و حالا میلیون ها بشک نفت از تنگه هرمز عبور میکنه و داریم به تغییر نام اون به تنگه ترامپ فکر میکنیم.
0: روزنامه معارف گزارش داد آمریکا در دو هفته گذشته اسرائیل را تحت فشار گذاشته بود تا به تنهایی به مواضع جمهوری اسلامی حمله کند، اما اکنون از این موضع عقب نشینی کرده. به نوشته این روزنامه، درخواست واشنگتن در پی نگرانی شدید از پیامدهای یک حمله مشترک پیش از برگزاری انتخابات میان دوره ای آمریکا مطرح شده.

0: یک کشتی باری تجاری را که قصد نقض کردن محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی را داشت در دریای عمان هدف قرار داده و سامانه پیشران آن را از کار انداخته. به گفته سنتکام، آمریکا در 3 ماه گذشته 4 کشتی تجاری را متوقف و 10 نفکش ناوگان سایه سپاه پاسداران را منهدم کرده. اما مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد 1 نفکش شامگاه شنبه 18 مهر هنگام خروج از تنگه هرمز هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده 1 سوپر نفکش حامل نفت خام در آب‌های تنگه هرمز بر اثر برخورد با مینه دریایی دچار انفجار شدید شده. بر اساس این اطلاعیه، نفکش قصد خروج از مسیر غیر مجاز را داشت و به هشدار سپاه توجهی نکرده. گارد ملی امارات متحده عربی اعلام کرد نیروهای گارد ساحلی این کشور 22 خدمه 1 نفکش را پس از وقوع آتش سوزی در آبهای خلیج فارس نجات دادند. بر اساس این گزارش، حال همه نجات یافتگان مساعد است و این افراد که همگی از اتباع کشورهای آسیایی هستند به نهادهای مسئول تحویل داده شدند. همکارم کامبیز توانا در دیگر استودیوی ما در واشنگتن همراه ما شده. کامبیز، با توجه به گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا درباره آخرین تحولات و در قبال ایران، آیا ما شاهد تحرکات جدیدی هستیم؟
1: روز پرخبری بود برای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پیش از اینکه کاخ سفید ترک کنه و به سمت تنسی برای سخنرانی در گرد همایی انتخاباتی برای حمایت از جمهوری خواهان برای انتخابات میان دوره‌ای. از حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی در عربستان مطلع شد و گفتش که مسئله خیلی وحشتناکیه. زیاد به موضوعات دیگه نپرداخت، ولی وقتی رفت تنسی و شروع کرد به سخنرانی کردن، خب ایران شد یکی از محورهای اصلی صحبتاش. طبق صحبتایی که تو این چند وقت اخیرم کرده، گفتش که ما به خاطر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اونجا رفتیم، عملیات نظامی رو موفقیت‌آمیز تولید اعلام کرد و همچنین یک خبر دیگه هم بهش اضافه کرد، گفتش که این امکان وجود داره که جمهوری اسلامی فکر کنه با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای میتونه فضای تنش ایجاد کنه یا تنش‌ها رو ببره بالا یا حتی درگیری ایجاد کنه، ولی اگر همچین کاری بکنه، ما کاملا آمادگی داریم که خیلی سریع به اون جواب بدیم و خیلی هم محکم به اون جواب بدیم. در حالی هم که برمیگشت، ازش پرسیدن که با ملک بن سلمان، با ولیعت عربستان، صحبت کردی در مورد حمله که انجام شده؟ گفتش که نه هنوز، ولی حتما صحبت خواهم کرد. ولی یه جا هم اشاره کرد، گفتش که احتمالش هست که اگر نیازش باشه ما به حمایت از عربستان سعودی وارد بشیم. صحبت‌های دونالد ترامپ در قبال ایران همون جنبندی از صحبت‌های همیشگیش هست که میگه که این حلقه‌های فشار رو ادامه خواهیم داد. تاکیدش هست دوباره بر این که از نیروی نظامی جمهوری اسلامی ایران چیزی باقی نمونده، نیروهای دریایی از بین رفتن، نیروی هوایی از بین رفته و اینکه دیگه پدافند هوایی در کار نمونده که بخواد از اون استفاده کنه. دونالد ترامپ در سخنانش به سیاست‌های دولت خودش هم اشاره کرد و گفتش که ما اصلی ترین چیزی که همیشه روی اون متمرکز بودیم این بوده که با اون قسمت از جهان کاری نداشته باشیم، ولی این بحث هسته‌ای شدن ایران باعث شد ما رو اونجا بکشیم. ولی با این حال گفتش که این حضور ما کوتاه مدت خواهد بود و اون رو یک اقدام درخشان خواند و گفتش که این یکی از کارهایی هست که تغییرات زیادی در آینده خواهد داد. این بحث حضور نظامی و محاصره نظامی، محاصره دریایی جنوبی ایران با این همراه شد که حوثی‌ها حملاتشون بر عربستان سعودی رو شدید کردن، چندین بار پرتابه و موشک شلیک شد به سمت عربستان، یه سریش خب به هر حال رهگیری شده دفع شد، ولی به هر حال اصابت هم داشت که خب کشته و زخمی هم در پی داشت. یکی از کشته شدگان حادثه حمله به فرودگاه عربستان از قضا از 12 نفری که کشته شدن یکیشون یه شهروند آمریکایی هم بود. حالا خواهیم دید که این باعث میشه چه تغییری در محاسبات روی بده. ترامپ در مورد وضعیت یمن یا قضیه یمن چیزی رو اشاره نکرد، ولی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا سریع واکنششون داد در روی اکس

0: گفتش که یک شهروند آمریکایی در کشته شده، ما این حمله را محکوم میکنیم و عواقب و اقدامات بعدی خودمون رو بررسی و اعلام خواهیم کرد. حالا اینکه این آرایش نظامی به چه سمتی بره و یا به چه شکلی بره و اینکه اصلا اصولا ارتباط با ایران داره یا نه، بخشی است که حالا خواهیم دید، به خاطر اینکه در حال حاضر تمرکز نظامی آمریکا روی دریای جنوبی ایران هست. حرکت ها از تنگه هرمز، تنگه جنوبی هرمز، با حمایت نیروهای نظامی آمریکا در جریان هست. هرچند شماری پرتابه دیده میشه به برخی از کشتی های نفتکش، ولی با این حال حرکت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در حال حرکت هست و همجوری که دونالد ترامپ گفت در 3-4 روز گذشته با میانگین بیش از 20 میلیون بشکه نفت از تنگر رد شده.
1: ممنونم از توضیحاتت کامبیز توانا همکارم در واشنگتن. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما شدن. آقای نامور حقیقی، ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته، با توجه به تشدید تنش ها در تنگه هرمز و حالا گزارش حملات که به کشتی ها داره منتشر میشه، آیا دو طرف در حال افزایش فشار برای کسب امتیاز در مذاکرات هستند یا اینکه خطر از سرگیری جنگ گسترده رو شاهد هستیم؟
2: بله، خدمت شما خانم یزدی‌های گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب در بلوک قدرت ایران بحث این است که آقای ترامپ هیچ امتیاز به ایران نخواهد داد و تأمل و به قول معروف مدیریت تنش میخواد بکنه تا انتخابات میان دوره‌ای. بنابراین بعد از انتخابات میان دوره‌ای تا قبل از ژانویه، یعنی از نوامبر تا ژانویه، از 4 نوامبر تا 20 ژانویه، اون دوره طلایی است که آمریکا ممکنه به ایران حمله کنه و حملات رو شدت ببخشه. بنابراین معتقدن که باید ما در این زمان قبل از انتخابات مجلسی که میتونیم امتیاز بگیریم و به خاطر همین به نظر میرسه که تشدید تنش میخوان بکنن که آمریکا رو به درگیری بکشونن. افزایش درگیری‌های حوثی‌ها هم میتونه اونم زمینه این درگیری باشه. بنابراین همونجوری که قبلا گفتم، افزایش درگیری در تنگه هرمز، حمله بسیار وسیع به کشتی ها، دو میتونه افزایش فعالیت هسته‌ای که آمریکا رو وادار به واکنش کنه، و سوم در مورد مسائل مربوط به منطقه‌ای که حملات حوثی ها میتونه واکنش آمریکا رو به دنبال داشته باشه، وقت ممکنه جمهوری اسلامی هم به حمایت از حوثی ها وارد بشه و آمریکا رو وارد درگیری کنه. یه نکته دیگه هم هست، سعی کردن که برنامه برای حمله به ناو هواپیمابر یا ناوهای نظامی آمریکا پیدا کنن، ولی تا حالا نتونستن به یک ارزیابی دقیق یا استفاده از توان نظامیشون برای حمله به اونا استفاده کنن. بنابراین در مجموع میشه گفت که جمهوری اسلامی میخواد بیشترین امتیاز رو با تشدید تنش تا قبل از انتخابات میان دوره آمریکا ببره، و بستگی داره که آقای ترامپ چقدر با این موضوع کنار میاد یا اینکه قید انتخابات رو قطع زد و به واکنش همه جانبه نشان خواهد.
1: گزارش هایی هم منتشر شده درباره نقش روسیه در انتقال پیام تهران به ترامپ. از نظر شما آیا این تحولات نشانه تلاش برای باز کردن مسیر دیپلماسی با این بار با میانجیگری روسیه؟
2: ببینید، روسیه از قبلم اگر یادتون باشه، قبل از جنگ 12 روزه آقای لاوروف وقتی اومد تهران، یکی دو روز قبل از حمله اصلا پیشنهاد داد که روسیه آماده میانجیگریه. اون موقع مقامات ایرانی قبول نکردن، حتی سپاه هم معتقد بود که روسیه میخواد مسئله ایران رو زیر مسئله اوکراین حل و فصل کنه و امتیازات رو اوکراین بده و مسئله ایران رو قربانی کنه. بنابراین تا الان مخالف بودن، ولی خب الان شرایط ایران تفاوت کرده، این بحث محاصره موقت ایران تضعیف کرده. اون چیزی که روی میز گذاشته شده اینه که روسیه قبول کرده اورانیوم ها رو منتقل کنن به روسیه و یک جوری هم اقدام در برابر اقدام، مثلا آمریکا و ایران گام هایی رو برای حل مسائلشون بردارن. به نظر نمیرسه که آمریکا از موضع خودش کوتاه اومده باشه، چون در آخر توییتی هم که آقای ترامپ کرده بود، اون بیانیه که در مورد معامله با روسیه در مورد گازوئیل کرده بود، آخرش به بحث این که ایران نباید هسته‌ای باشه و بمب بسازه اشاره کرده بود. بنابراین میشه گفت که در مورد غنی سازی به هیچ عنوان باید بعید نمی آمریکا کوتاه بیاد و معتقد ایران باید غنی سازی یعنی به تا مدت طولانی همون چیزی که در اسلام‌آباد پیشنهاد کردن حداقل 20 سال باید به تعلیق غنی سازی بپردازه. نکته دوم که این است که روسیه میخواد موقعیت خودش رو احیا کنه و اگر بتونه این کار رو انجام بده با توجه به این که به نظر میرسه آقای ترامپ نظر مثبت‌تری داره برای حل مسئله اوکراین، اون موقع خب موقعیت روسیه افزایش پیدا میکنه و ممکنه ایران هم علاقه داشته باشه از میانجیگری روسیه استفاده کنه، برای که میانجیگری های قبلی وزن و ظرفیتی که بتونن این پروژه رو پیش ببرن نداشته باشن. ولی در مجموع اگه بخوام نگاه کنیم به نظر من بدون یک رابطه مستقیم و چانه‌زنی مستقیم و توافق جامع بر مورد همه مسائل و اینکه آجر مستقیم حاضر باشه به تغییر راه برد، بعید میدونم میانجیگری حتی چین و روسیه بتونه مسئله ایران و آمریکا رو به طور پایدار حل و فصل کنه.
1: ممنونم از توضیحات شما علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع آگاه گزارش داده حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشته که وضعیت برخی از آنها وخیم گزارش شده. وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده یک شهروند ایالات متحده در حملات اخیر به عربستان سعودی کشته شده. در پی این حمله فعالیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد به طور موقت متوقف شد و تمامی پروازها به مسیرهای دیگری تغییر جهت دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شنبه به خبرنگاران گفت عربستان سعودی توانایی دفاع از خود در برابر حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را دارد. او حمله‌های جدید به عربستان سعودی را وحشتناک توصیف کرده.
3: خب فکر می‌کنم وحشتناک است، وحشتناک. آنها می‌توانند از خودشان دفاع کنند. ببینید سعودی ها جنگجویان خوبی هستند، اما فکر میکنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
1: وزارت خارجه آمریکا حملات به زیرساخت های غیر نظامی و فرودگاه های عربستان سعودی را به حوثی ها منتسب کرد و آن را تروریستی خواند و محکوم کرد. سخنگوی این وزارتخانه گفته ایالات متحده در مقابله با تروریسم حوثی ها قاطعانه در کنار عربستان سعودی ایستاده. ائتلاف عربستان سعودی هم عامل حمله به فرودگاه ریاض را حوثی ها و آن را جنایت جنگی خوانده. در پی حملات به فرودگاه ریاض، شرکت هواپیمایی کووید ایرویز اعلام کرد پروازهای خود به مقصد و مبدأ ریاض را به دلیل شرایط امنیتی و بسته شدن فرودگاه پایتخت عربستان سعودی لغو کرده. سفارت بریتانیا در ریاض از شهروندان این کشور خواسته از مراجعه به فرودگاه خودداری کنند. اردن، بحرین، مصر و لبنان هم با محکوم کردن حمله به فرودگاه ریاض آن را تهدیدی خطرناک برای امنیت منطقه دانستند. با رایان بول تحلیلگر ارشد خاورمیانه و شمال آفریقا در مؤسسه رنگ درباره نقش آمریکا در تعیین مسیر جنگ یمن و احتمال شکل‌گیری ائتلافی برای مقابله با حوثی‌ها گفتگو کردیم. او گفته میزان حمایت آمریکا از عملیات تهاجمی مشخص می‌کند که آیا مخالفان حوثی‌ها می‌توانند موازنه میدان نبرد را تغییر دهند یا نه.
4: I think the coordination angle is more likely to take place on the defensive front. We're already seeing
5: هماهنگی بین کشورها در بخش دفاعی شکل بگیره. ما از هماکنون می‌بینیم که ترکیه برای اعزام نیروهای دفاعی به عربستان داره آماده میشه. پاکستان پیشتر نیرو اعزام کرده و یونان و فرانسه هم نیرو فرستادند یا در حال اعزام نیرو هستند. بریتانیا هم در مسیر اعزام نیرو قرار داره. بنابراین به نظرم کشورهای زیادی حاضرند در دفاع از حریم هوایی عربستان نقش داشته باشند تا از حملاتی مانند اونچه در فرودگاه ریاض شاهد بودیم جلوگیری کنند. اما در مورد مشارکت در عملیات تهاجمی هنوز ابهام زیادی وجود داره. بخشی از دلیل اینه که بسیاری از کشورها یمن رو نوعی سیاه چاله ژئوپلیتیکی میدونن، جایی که نیروهاشون ممکنه در اون گرفتار بشن بدون اینکه بتونند به پیروزی برسند. از طرف دیگه این انتظار هم وجود داره که آمریکا در نهایت وارد عمل بشه. واشنگتن توانایی هایی داره که هیچ یک از این کشورها نمیتونند در همون مقیاس به کار بگیرند. حتی ترکیه با وجود قدرت نظامی متعارفش در نهایت یک قدرت متوسط محسوب میشه. توانایی ترکیه بیشتر در تاثیرگذاری بر کشورهای همسایه و محیط پیرامونیشه، نه اجرای یک عملیات گسترده در فاصله ای مثل یمن. در نتیجه دو عامل متفاوت اینجا نقش دارند: اینکه آیا نیروهای مخالف حوثی ها میتونند این بار منسجم تر و سازمان یافته تر از گذشته عمل کنند. احتمالاً به موضع آمریکا بستگی داره. آیا آمریکا میخواد دستاوردهای حوثی ها رو عقب برونه و حتی مناطقی رو از کنترل اونها خارج کنه؟ آیا میخواد از تلاش های دولت به رسمیت شناخته شده یمن برای بازپسگیری صنعا حمایت کنه، یا صرفاً میخواد حوثی ها رو به عقب نشینی وادار کنه و شرایط رو به وضعیتی مشابه قبل بازگردونه؟ همونطور که در سال 2025 پس از یک کارزار گسترده حملات هوایی علیه حوثی ها عملاً به بن‌بست نظامی رسید. در حال حاضر پاسخ این پرسش ها روشن نیست، اما نقش آمریکا در تعیین موضوع بسیار مهمه که آیا ائتلافی منسجم برای انجام عملیات تهاجمی شکل میگیره و آیا چنین ائتلافی میتونه شرایط رو در میدان نبرد تغییر بده یا نه.
1: چند خبر کوتاه از ایران. بیش از 105 تشکل و سازمان سیاسی، مدنی و حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک به مناسبت روز جهانی علیه اعدام خواستار توقف فوری همه احکام اعدام در ایران شدند. امضا کنندگان این بیانیه تاکید کردند اسناد نقض حق حیات، شکنجه و دادرسی ناعادلانه نباید مخفی بماند و باید برای پیگرد قضایی عامران در مراجع بین‌المللی استفاده شود. مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد روغن مایع و روغن نباتی جامد بیشترین افزایش سالانه قیمت را در میان 53 قلم خوراکی منتخب مناطق شهری ثبت کردند. بر اساس این گزارش روغن نباتی جامد نسبت به شهریور سال گذشته بیش از 370% و روغن مایع بیش از 340% گرانتر شده. خبرگزاری فارس با گزارشی از افزایش هزینه‌های لوجستیک و لوجستیک واردات کالا اعلام کرد کرایه حمل کالا از بنادر ترکیه به ایران در کمتر از دو ماه از $1,500 به $8,000 رسیده. این گزارش گفته حدود 8,000 کامیون در مرز بازرگان متوقف ماندند و رانندگان ایرانی برای تردد به پاکستان بین 20 تا 25 روز معطل می‌شوند. این در حالی است که هزینه توقف هر کامیون روزانه $75 است. پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی هشدار داد تورم در ایران به پدیده‌ای مزمن و ماندگار تبدیل شده و مهار آن دشوارتر شده است. بر اساس این گزارش تورم سال‌های گذشته، انتظارات تورمی، چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها و ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی باعث تداوم افزایش قیمت‌ها در دوره‌های بعد می‌شوند. این پژوهشکده تأکید کرده مهار پایدار تورم به اصلاح سیاست‌های مالی، کنترل رشد نقدینگی، مدیریت بازار ارز و تقویت اعتبار بانک مرکزی نیاز دارد. به گفته پژوهشگران بدون این اصلاحات کاهش تورم در اقتصاد ایران پایدار نخواهد بود. علی دادپی اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره تورم مزمن در ایران گفته این تورم کهنه با تغییر یک دولت و یا یک وزیر و یا راهکارهای موقت قابل درمان نیست.
6: شما وقتی وزارت دارایی میاد و به داده ها و آمار نگاه میکنه و میگه 66% تورم فعلی ماندگار هست، یعنی که در جامعه بعد 47 سال تورم بعد 47 سال بی تدبیری اقتصادی و پولی به این نتیجه رسیدن که همیشه تورم هست. برای همین وقتی برای سال آینده تصمیم میگیرن باید درآمدهای بیشتر بخوان، وقتی میخوان پس انداز کنند نباید به ریال پس انداز کنند، و اگر میخوان برای قیمت کالاهاشون 6 ماه، 1 سال، حتی 2 سال دیگه برنامه ریزی کنن، بسی همیشه در نظر داشته باشن که خب هم هزینه ها بالاتر رفته و هم در نتیجه بس قیمت ها بالا بره. و این 66% خیلی رقم بالاییه. ببینید اگر الان ما حتی فرض کنیم طبق آمار اعلام شده 80% باشه تورم نقطه به نقطه ایران، یعنی از این 80% 50% تورم ماندگاره، یعنی اگه حتی اگر امروز تمام مسائل سیاست خارجی ایران حل بشه و بازارها باز بشن، تحریم‌ها برداشته بشن، باز سال دیگه این موقع ما بیش از 50% تورم در ایران خواهیم داشت و سال بعدش هم باز 50% تورم خواهیم داشت. این به این خاطر هستش که در تمام این سال‌ها همونطور که شاهزاده رضا پهلوی اشاره کردند، دولت با چاپ پول، حکومت جمهوری اسلامی با افزایش عرضه پول در بازار، هزینه اقداماتش رو به مردم تحمیل کرده. شما دو جور میتونید مالیات بگیرید. یک مالیات هست که به عنوان مثال فردی 1000 تومان دریافت میکنه و 250 تومنش رو به مالیات بازی بده و خب 750 تومن برای خودش میمونه. یک موقع هست شما میخواین سر اون فرد کلاه بگذارید و بگید خب من به 1000 تومن دادم، به جای اینکه از اون مالیاتو بگیرید 1000 تومن دیگه چاپ میکنید و به بازار میریزید تا هزینه های خودتون رو با پول بی اعتبار داده باشید.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با نیوزمکس اعلام کرد واشنگتن برای قطع دسترسی مالی جمهوری اسلامی قصد دارد تا پایان این هفته 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی را شناسایی و مصادره کند.
7: آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده گزارشی را از روند عملیات انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی ارائه میکنه و در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام میکنه که ایالات متحده فشارها رو داره به صورت بی سابقه پیش میبره و در 4 زمینه هم این فشارها ادامه داره که شامل محاصره دریایی هستش که میدونیم بیش از 120 روز هست از محاصره دریایی جمهوری اسلامی داره میگذره، همچنین بستن مسیرهای زمینی هستش، همچنین مسدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و محدودیت هایی که برای سفرهای هوایی گذاشته شده. و حالا آقای بسنت میگه که ایالات متحده یک قدم جلوتر گذاشته و حالا مانع از سفر مقامات جمهوری اسلامی به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران به خارج از کشور هم خواهد شد و تاکید میکنه که دیگه اونها برای عملهای زیبایی نمیتونن به لندن برن، نمیتونن برن با معشوقه هاشون در پاریس دیدار بکنن و همچنین به پولهاشون در ژنو سر بزنن. و ادامه هم میده و میگه که حالا قرار هستش که 1 میلیارد دلار رمز ارز هم که متعلق به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هست، اونها رو هم قرار هستش که مسدود بکنن، توقیف بکنن و این فشارها همچنان ادامه خواهد داشت. و این در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی داره حالا که منابع مالیش و درآمدهای اون از صادرات نفت قطع شده به سمت شیوه های دیگه میره، از جمله رمز ارزها. و همچنین گزارش جدیدی هم که منتشر شده نشون میده خب بابک زنجانی هم 850 میلیون دلار از طریق صرافی بایننس تونسته که جابجا بکنه که 67 میلیون دلار اون رو به حساب هایی که مربوط به سپاه پاسداران بوده واریز کرده و این رو در گزارشی که اخیرا منتشر شده ما شاهد اون هستیم.
1: 7:26 است در ایران، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. هشدار ترامپ درباره اقدامات احتمالی جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا. رئیس جمهوری ایالات متحده تاکید کرده واشنگتن میتواند خیلی سریع به این وضعیت پایان دهد. حمله مرگبار به فرودگاه ریاض با دست کم 12 کشته و بیش از 300 مجروح. ترامپ میگوید عربستان سعودی توان دفاع از خود در برابر حوثی‌ها را دارد. دونالد ترامپ با انتقاد از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و گفته زلنسکی بارها میتوانست جنگ را پایان دهد اما نخواست. ترامپ گفته فکر میکند وقت آن رسیده که اوکراین رئیس جمهوری جدیدی داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با اشاره به حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی روسیه گفت از زلنسکی خواسته حمله به پالایشگاه‌های روسیه و ایجاد مشکل برای بازار جهانی گازایی را متوقف کند، اما اوکراین به این حملات ادامه داده. رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه از توافق پوتین و ترامپ برای تعلیق تحریم مسکو و عرضه گازوئیل روسیه به بازار جهانی انتقاد کرده بود.
3: فکر میکنم باید انتخابات برگزار کنند. او بارها میتوانست این ماجرا را حل کند. او نمیتواند قیمت نفت را بالا ببرد. به اندازه کافی دارد. جنگ اوکراین و روسیه هرگز نباید رخ میداد و اگر من رئیس جمهور بودم هرگز اتفاق نمیافتاد. اما رئیس جمهور زلنسکی میتواند این جنگ را تمام کند. یا دست کم بارها میتوانست توافق کند. من بارها شاهدش بودم.
1: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همیشه همراه ما شدن. آقای قائدی، قبلا هم ترامپ انتقاد شدیدی رو داشته از زلنسکی، اما این بار در انتقادی که داره میکنه خواستار تغییر رئیس جمهوری اوکراین هم شده و او رو مسئول ادامه جنگ میدونه. آیا این موضع‌گیری نشانه تغییر اساسی سیاست واشنگتن در قبال جنگ اوکراینه؟
8: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب به نظرم هنوز زوده برای اینکه بگیم که واشنگتن میخواد سیاستاشو در قبال اوکراین کاملا تغییر بده. قبلا هم آقای ترامپ یک بار در یک توییت که انجام داد گفتش که رهبر اوکراین دیکتاتور، آقای لینسی گراهام که فوت کردن خواستار تغییر آقای زلنسکی شده بودن، آقای مایک جانسن نماینده رئیس مجلس نمایندگان هم در یکی از برنامه‌های تلویزیونی خواستار تغییر آقای زلنسکی شده بود. اما این رتوریک‌ها منجر به این نشد که آمریکا واقعا بخواد فشاری بیش از حدی بر اوکراین برای انجام انتخابات بیاره. انتخابات اوکراین باید به شکل طبیعی در سال 2024 بعد از 5 سال انجام می‌شد، منتها به دلیل شرایط جنگی آقای زلنسکی این انتخابات رو عقب انداخته و البته که قانون اوکراین هم همین رو میگه. اما به این جهت من فکر میکنم الان برای قضاوت تغییر سیاست آمریکا زوده، چون که اگر که آقای زلنسکی اون مسیری که آقای ترامپ داره تعیین میکنه در خصوص حمله نکردن به پالایشگاه‌های روسیه رو در پیش بگیره، احتمالاً آمریکا با تغییر زلنسکی در واقع برای این تغییر فشاری ایجاد نخواهد کرد و اگر که بخواد مسیر خودش رو بره ممکنه که آمریکا قدم‌های بیشتری برداره. یعنی ممکنه که آمریکایی‌ها در قدم اول از به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی که الان اوکراینی‌ها به شدت به این اطلاعات ماهواره‌ای آمریکا وابسته هستند برای هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و محل در واقع تجمع و منابع دیگه روس‌ها، ممکنه که آمریکایی‌ها اول اقدام کنن برای اینکه این اطلاعات رو به اوکراین ندن، دو ممکنه که آمریکایی‌ها اقدام کنن برای اینکه به شکل محدودتری سلاح در اختیار اوکراین قرار بدن، و اگر که آقای زلنسکی بخواد همین مسیر رو بره در اون صورت ممکنه که آمریکا فشار بیاره برای تغییر آقای زلنسکی.
1: یک موضوع دیگه هم که وجود داره آقای قائدی اینه که ترامپ زلنسکی رو به مانع تراشی در مسیر پایان جنگ متهم کرده. از نظر شما این فشارها میتونه زلنسکی رو به پذیرش توافقی با امتیازدهی بیشتر به مسکو وادار کنه؟
8: خیر، اون چیزی که اوکراین میخواد اینه که روسیه در واقع از خاک اوکراین بیرون بره. حتی اوکراین و آقای زلنسکی رو پذیرفتن که روس‌ها در مناطقی که هستن باقی بمونن و در واقع روی اون مناطق فریز بشن و مذاکرات صلح شروع بشه. اما اون چیزی که پوتین میخواد اینه که حتی یک بخشی از مناطقی که هنوز اینها رو در اختیار نگرفتن رو اوکراین به روسیه در واقع ببخشه و بعد مذاکرات رو شروع کنن. این چیزیه که نه تنها آقای زلنسکی نمیپذیره، بلکه اگر رئیس جمهور دیگه هم در اوکراین بر سر کار بیاد به دلیل قانون اساسی اوکراین نمیتونه به این رضایت بده و اگر قرار باشه تصمیمی در این خصوص گرفته بشه پارلمان اوکراینه که باید در این خصوص تصمیم بگیره و پارلمان اوکراین همین رو باید به رفراندوم بگذاره. بنابراین موضوع صرفا موضوع آقای زلنسکی نیست. البته که تصویری که در واقعیت وجود داره یک مقدار پیچیده است. یعنی بر اساس نظرسنجی هایی که در دو هفته گذشته انجام شده آقای زلنسکی محبوبیت چندانی نداره. 54% از مردم اوکراین بهش اعتماد دارن، 47% یا 46% نسبت بهش بی‌اعتماد هستن و گفتن اگر قرار باشه انتخاباتی برگزار بشه گزینه اولشون آقای زلنسکی نیست. اما علی‌رغم تمام این پیچیدگی‌ها اون در واقع مانعی که وجود داره از طرف اوکراین نیست، بلکه از طرف روسیه است و با این نرمشی که الان آمریکا در مقابل روسیه در خصوص قضیه گازوئیل به دلیل بالا رفتن قیمت گازوئیل در آمریکا اتفاق افتاده داره نشون میده، احتمالاً این جنگ به در واقع وضعیت طولانی تری هم منجر خواهد شد.
1: ممنونم از توضیحات شما. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. چهارمین برنامه سالانه دویدن و پیاده روی برای دادخواهی پرواز PS752 روز شنبه با هدف گرامی داشت یاد 176 قربانی سرنگونی این هواپیما به دست سپاه پاسداران برگزار شد. خانواده های جان باختگان با تاکید بر ادامه دادخواهی خواستار حمایت جامعه بین المللی برای پاسخگو کردن عاملان این فاجعه شدند. گزارش مهسا مرتضوی.
9: برنامه 2, 5, و 10 کیلومتر توسط انجمن دادخواهی پرواز PS752 برای چهارمین سال متوالی امسال در پارکی در شمال شهر تورنتو در نیو مارکت برگزار شده. برنامه‌ای که یادآوری می‌کنه که 176 نفر از مسافران پرواز PS752 جون خودشون رو با شلیک دست کم 2 موشک سپاه پاسداران در آسمان تهران از دست دادن و همچنان این مسیر دادخواهی ادامه داره. در این برنامه حتی کسانی که توانایی دویدن ندارن با پیاده روی در این مسیر همراهی خودشون رو اعلام میکنن. اما از میان افراد شرکت کننده دیدم نماینده ایرانی تبار پارلمان فدرال کانادا علی احساسی در این برنامه حضور داشت که تاکید میکنه ادامه این مسیر میتونه برای مردم در داخل ایران هم الهام بخش باشه.
10: کاریه که اشخاص مختلف میدونن که دلشون با انجمن خانواده های PS752 و از این راه هم همجوری که شما گفتین دارن به همه یادآوری میکنن اهمیت این مسئله رو و هم یک کار مفیدی رو انجام میدن.
9: اما مدال های کسانی رو که این مسیر رو به پایان میرسونن مادران دادخواه به گردن اونها میندازن، مادرانی که حالا نزدیک به 7 سال هست برای دادخواهی خون فرزندان خودشون با همراهی هم تلاش میکنند.
11: نظر من دادخواهی راه بسیار طولانیه و ما بدون کمک مردم اصلا نمیتونیم این دادخواهی رو ادامه بدیم. من واقعا از همه مردمی که در کنار ما هستند، برای 176 نفر، برای امیر من، برای همه عزیزان دارن میجنگن، برای ما امروز اینجا هستن، من تشکر میکنم.
12: ژانویه که بیاد 7 سال میگذره از پرواز بچه‌ها، ولی یک ذره این درد و داغ برای ما کم نشده و امیدوارم که کسایی هم که توی ایران هستن و بچه‌هاشون از دست دادن همدیگر رو پیدا کنن، مثل ما که همدیگر رو پیدا کردیم و تونستیم کنار هم مقاومت کنیم و این درد رو تحمل کنیم، اونها هم بتونن تحمل کنن کنار هم.
9: مهسا مرتضوی، نیو مارکت.
1: باشن خبر بین المللی ادامه بدیم. وزارت دفاع آمریکا شمار رسمی نظامیان آمریکایی جان باخته در عملیات علیه جمهوری اسلامی را به 21 نفر افزایش داد. این تغییر پس از اضافه شدن 2 مورد مرگ غیر رزمی به آمار رسمی انجام شده. یکی از این افراد سرگرد 46 ساله گارد ملی ارتش آمریکا بود که اسفند گذشته در کویت جان باخت و نفر دوم هم از نیروی دریایی آمریکا است که شهریور گذشته بر اثر خودکشی جان خود را از دست داد. ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور تایید کرده در 2 حمله هوایی جداگانه به خان یونس در جنوب نوار غزه 2 تن از اعضای حماس و جهاد اسلامی کشته شدند. بر اساس بیانیه ی ارتش اسرائیل، محمد ابو شلوف از فرماندهان جهاد اسلامی و موسی عاطف ابودان از اعضای یگان نخبه حماس در این حملات هدف قرار گرفتند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل با حمایت از تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی درباره افغانستان، تحریم‌های آمریکا علیه این دادگاه را محکوم کرده. بنت خواستار لغو فوری این تحریم‌ها شده. او گفته تحریم‌های آمریکا مانع پیشرفت تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی درباره افغانستان نخواهد شد. اهدای جایزه نوبل صلح 2026 به ناوی پیلای، حقوقدان و قاضی پیشین دادگاه کیفری بین‌المللی، واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته. دبیر کل سازمان ملل خانم پیلای را صدای عدالت خوانده، اما رئیس جمهوری آمریکا این تصمیم را شرم‌آور توصیف کرده. در غزه فلسطینیان ابراز امیدواری کردند که این جایزه به تأمین عدالت و بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان کمک کند. گزارش بشیر پیمان.
13: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
14: اعلام برنده جایزه نوبل صلح امسال به سازمان‌های مدافع عدالت و حقوق بشر جان تازه بخشیده. این جایزه در حال به ناوی پیلای اهدا می‌شود که جهان نسبت به هر زمان دیگر با چالش‌های حقوق بشری روبروست. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خانم پیلای را صدای مستقل و استوار عدالت توصیف کرد و گفت او نشان داد که نیروی قانون بر نیروی زور برتری دارد.
15: کمیته نوبل با جهانیان یادآوری کرد که صلح باید بر اساس اصول پایدار ساخته شود، نه بر اساس اراده قدرتمندان. جایزه امروز ادای احترام است به همه کسانی که برای حفظ و دفاع از حقوق بین الملل، حاکمیت قانون و حقوق بشر و تضمین صلح، عدالت و کرامت انسانی تلاش میکنند.
14: شماری از رهبران جهان تا کنون به اهدای جایزه نوبل صلح واکنش نشان داده و آن را به خانم پلای تبریک گفتند. اما واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که مدعی توقف 8 جنگ در جهان است و خود را شایسته این جایزه می‌دانست متفاوت بود. او اهدای جایزه به خانم پلای را شرم‌آور و لکه ننگ بر اعتبار ناروی خواند.
16: ایالات متحده آمریکا که من به عنوان رئیس جمهور شما نمایندگی آن را بر عهده دارم باید جایزه صلح نوبل را دریافت می‌کرد، اما این اتفاق نیفتاد. این تصمیم لکه پاک نشدنی بر دامن ناروی و آن افراد است که چنین تصمیم شرم‌آور و خجالت‌آوری گرفتند.
14: رئیس جمهور آمریکا تنها چند ساعت پس از اعطای جایزه نوبل سال به خانم پلای دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد. او پیشتر برخی از قضات این دیوان را تحریم کرده بود. اسرائیل هم اهدای جایزه به این کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل را محکوم کرده و آن را مشروع جلوه دادن احساسات ضد یهودی توصیف کرده. اما آن طرفتر در میان آوارهای جنگ در غزه، فلسطینیان ضمن استقبال از این تصمیم ابراز امیدواری کردند که اهدای جایزه به خانم پلای با تامین عدالت و بازگرداندن آوارگان به خانه هایشان کمک کند.
17: امیدوارم این گام باعث شود هیئت شورای صلح یا هر کسی که به خاطر غزه کار می کند ما را به سرزمین هایمان بازگرداند و این جنگ را کاملا متوقف کند. ما می خواهیم عدالت در مورد ما اینجا در غزه اجرا شود، همه آوارگان به خانه هایشان بازگردند و جنگ پایان یابد.
14: نوی پلای اهل آفریقای جنوبی، حقوقدان، قاضی سابق دادگاه لاهه و کمیسر پیشین حقوق بشر سازمان ملل است. او همچنین رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین بود که سال قبل به این نتیجه رسید اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. او بعد از دریافت جایزه نوبل صلح آن را به بازماندگان جنایات بین المللی و همچنین به فعالان و مدافعان عدالت تقدیم کرد. بشیر پیمان، لندن.
1: تصاویر زنده را می‌بینید از نقشه ردیابی پروازها که تغییر مسیر هواپیماهای عازم ریاض رو داره نشون میده پس از حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض. رویترز هم گزارش داده که حمله روز شنبه دست کم 12 کشته و 309 زخمی بر جای گذاشته. فعالیت فرودگاه هم متوقف شده. این سومین حمله هست به فرودگاه ریاض در یک هفته اخیر. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. هشت صبح ایران با شما خواهم بود.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم رباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
1: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
2: میشه که رعداسا بوی دروازه.
3: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
7: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه اتفاقات میفته؟

0: 75402 بر مزار آیدا رستمی، پزشک با شرفی که
1: گلوله فقط یک بار شلیک می شود، اما مجازات خانواده های داغدار سالها ادامه می یابد. برای خانواده های قربانیان خیزش زن، زندگی آزادی، کابوس فقط مرگ عزیزانشان نبود، بلکه در پی آن مجازاتی بیرحمانه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد. تهدید، دروغ، تحقیر و زندان اسلحه جمهوری اسلامی بود و سکوتی اجباری با تهدید به نبش قبر، تجاوز و اعدام بر خانواده ها تحمیل شد. عفو بین الملل 4 سال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی در گزارش خود فشارهایی را مستند کرده است که بر خانواده های دادخواه وارد آمد. خانواده هایی که بسیاری حتی از حق عزاداری برای عزیزانشان منع شدند.

0: پرونده خواهر من با علت مرگ مشکوک و نامشخص ثبت شده و پزشکی قانونی هنوز علت فوت را مشخص نکرده و هیچ جوابی تا این لحظه به خانواده من ندادند.
1: عفو بین الملل دریافته که مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله پس از کشتار غیرقانونی هر معترض کارزاری از خاموش سازی و قساوت را علیه خانواده او آغاز می کردند.
2: رفته تظاهرات، کشتش، سه تا گلوله خورده بهش، یکی از قلبش، یکی از شکمش، یکی از گردنش. وقتی که جسدش رو نگاه کردیم، چیزش رو دادیم کنار، کل صورت ساچمه بود، کل بدن ساچمه بود.
1: پیکر کشته شدگان نخستین ابزار گروگانگیری بود و بازگرداندن آن تنها با پذیرش روایت دروغین جمهوری اسلامی ممکن می شد.
3: داخل اون حیات افتاده بوده و از بغل دیواره این ساختمون پرد شده اون تو.
1: طیف وسیعی از نهادها در این سرکوب دست داشتند، از وزارت اطلاعات و پلیس پیشگیری فراجا گرفته تا سازمان اطلاعات سپاه، گروهانهای بسیج و همچنین مقامات قضایی استانی، استانداران و امامان جمعه شهرستان ها عاملان آزار خانواده ها بودند. الگوی اجبار به روایت های دروغین تقریبا در تمام ایران یکسان بود. مرگ یا باید به اختشاشگران، گروه های ضد انقلاب، تروریست ها و سازمان مجاهدین خلق نسبت داده می شد و یا به خودکشی، بیماری، تصادف و مصرف مواد مخدر. در دیوان دره کردستان ساعاتی پس از کشته شدن فؤاد قدیمی در 28 شهریور مقامات پدرش را با تهدید به عدم بازگرداندن جسد و به خطر افتادن جان فرزندان دیگرش مجبور به اعترافات دروغین کردند. نیروهای لباس شخصی محل قبر او را زیر نظر گرفتند و سنگ قبرش را بارها تغییر دادند تا کلمه شهید که خانواده بر آن حک کرده بود از میان برود. پرونده اردلان قاسمی در کرمانشاه تصویر دیگری از این قساوت است. او در 19 آبان هنگام شعار نویسی هدف گلوله قرار گرفت. مأموری در بیمارستان به خانوادهش گفت که اگر شکایت کنند جسدش تا ماه‌ها در سردخانه میماند و برای اثبات این تهدید جسد پوسیده فرد دیگری را به آنها نشان داد. پرونده فرشته احمدی در مهاباد یکی از هولناک‌ترین شواهد این سرکوب پنهان است. نیم ساعت پس از مرگش در 5 آبان 4 مأمور با لباس پرستاری تلاش کردند جسدش را پنهانی از بیمارستان خارج کنند. وقتی خانواده مانع شد یک مأمور اسلحه را روی سر شوهرش گذاشت و او را تهدید به قتل کرد. برادرش ابراهیم احمدی بازداشت شد و 28 روز را در سلول انفرادی سازمان اطلاعات سپاه در سردشت گذراند.
4: گرفتن منو، دماغمو شکستن، سرمو شکستن، اذیتم کردن، از هر راه استفاده کردن که بتونم باهاشون هم کاری کنم و دروغ بگم به مردم، یودو ضبط کنم. بعد میگفتن بیا ما 4 تا معترض گرفتیم، اون روز اسلحه داشتن، اونا خواهرتو رو کشتن، بیا شکایت کن، اعدامشون میکنیم.
1: عفو بین الملل دریافت که در مورد زنان و دختران این کارزار انکار حتی بیشتر بوده است. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران هم تایید کرد که در مقایسه با مردان، مرگ زنان معترض معمولاً به مصرف الکل، خودکشی، جرایم عادی، بیماری، تصادف رانندگی، اختلاف خانوادگی و سقوط از پنجره یا ساختمان نسبت داده می شد. مقامات مرگ زنان را کم اهمیت جلوه می دادند تا از نماد شدن آنها جلوگیری کنند. خاک سپاری کشته شدگان میدان دیگری برای ارعاب خانواده ها بود. نیروهای امنیتی تلاش می کردند اجساد را به مکانهای نامعلوم منتقل کنند. در جوان رود سپاه جسد اسماعیل گل انبر را به مقر منطقه نجف اشرف برد و تنها با شرط دفن خارج از شهر آن را پس داد. کومار در افتاده به سر بچه 16 ساله‌ای که 8 آبان در پیران شهر کشته شد تنها 1 ساعت فرصت برای شستشو و دفن داشت. پس از درخواست‌های بسیار خانواده اجازه یافت او را روز بعد در روستایی 25 کیلومتر دورتر به خاک بسپارد.
5: دشه به دیوه به زرگم کنکود بوا برا با فیده او خاکی بی فیده او آزادی بی با خدای امان او دبشن.
1: خشونت علیه سوگواران گاه از خشونت علیه معترضان هم فراتر می رفت. در تشییع زانیار ابوبکری در مهاباد در 5 آبان صدها سوگوار جسد او را بالای سر خود حمل می کردند، در حالی که نیروهای ویژه فراجا با تفنگ جنگی، ساچمه و گاز اشکاور به آنها شلیک می کردند. در بوکان برادر شهریار محمدی که در 27 آبان کشته شد شهر داد که وقتی خود را روی جسد برادرش انداخت تا از تصاحب آن جلوگیری کند، ماموران بارها به سرش ضربه زدند، جسد را لگدکوب کردند و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای به پایش شلیک شد. سرکوبی دیگر در بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی در جریان بود. مقامات با اجبار به دفن‌های شتاب زده الزام کالبد شکافی را دور می زدند. حتی وقتی کالبد شکافی انجام می شد معمولا خانواده ها به آن دسترسی نداشتند. در سنندج پزشکی قانونی به خانواده هومن عبداللهی که در 16 آذر با شلیک مستقیم به قلبش کشته شد تنها به صورت شفاهی گفت که علت مرگ چه بوده است. آمبولانس حامل جسدش توسط نیروهای مسلح فراجا توقیف و به مکانی نامعلوم برده شد. خانواده را ناچار کردند که جسد را شبانه بدون حضور دیگران به خاک بسپارند. حتی ادبیات گواهی‌های فوت تغییر کرد تا حقیقت پنهان شود. عباراتی مانند برخورد اجسام سخت یا ساچمه شکاری در گواهی‌های فوت بدون منبع مشخص ذکر شد. برای حبیب الله فتحی که با گلوله جنگی به سرش در 28 آبان کشته شد ابتدا گواهی با علت مرگ نامعلوم صادر کردند. وقتی خانواده درخواست اصلاح داد در گواهی دوم عبارت بیماری قلبی آورده شد. مقامات حتی خانواده ها را از دیدن اجساد عزیزانشان محروم می کردند. در سنندج اعضای خانواده پیمان منبری کشته شده در 16 مهر مجبور شدند سندی امضا کنند مبنی بر اینکه جسد رویت شده، در حالی که جسدی از پیش شسته و کفن شده را در قبرستان تحویل گرفتند. خانواده هایی بودند که با وجود تمام سرکوب ها تلاش کردند از راه قوه قضایی حق خود را بگیرند، اما دیوار بی عدالتی بلندتر از اینها بود. عفو بین‌الملل توانست 10 پرونده از 8 استان را گردآوری و بررسی کند. در 4 پرونده دادستان‌ها با یک جمله ساده فقدان شواهد کافی قاتلان را تبرئه کردند. یکی از پرونده‌هایی که به نتیجه رسید و حکم قصاص برای آن صادر شد پرونده محمد جام بزرگ بود، مردی که پس از پناه دادن به معترضان در خانه‌اش در ملارد پس از یورش مأموران با شلیک مستقیم به صورت کشته شد.
6: از اینجا بابا رو میکشن میفته روی این کولر، از روی کولر میفته زمین تا میاد بلند شه به شلیک میکنن و پیکر بابا همینجا میاد. من شنیدم که یه نفر داشت میگفت 2 بار تأکیدی گفت شلیک کن شلیک کن، بعد صدای شلیک اومد.
1: دادگاه مأمور را به قصاص محکوم و دیوان عالی حکم را تایید کرد، اما با دخالت مستقیم فرماندهان سپاه و امام جمعه ملار قتل عمد به قتل غیر عمد تبدیل و قاتل فقط به 3 سال حبس محکوم شد. پرونده های سپهر بیرانوند در خرم‌آباد و مهران سماک در بندر انزلی هم سرنوشتی مشابه داشتند. محکومیت اولیه، نقض حکم و بازبینی پرونده. پرونده جمعه خونین زاهدان با 87 کشته در نهایت به حکم حبس چند مأمور رد پایین انجامی. فرماندهان همگی تبرئه شدند. نیروهای سرکوب آماده قتل و ارعاب بودند. نیروهای امنیتی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت و سرکوب و تهدید خانواده ها آموزش دیدند و قوه قضاییه آماده برای تبرئه قاتلان و پشتیبانی از نیروهای سرکوب بود. این روایت ها بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی است. جنایاتی که از خیابان ها شروع شده و تا ماه ها و سال ها بعد با سرکوب خانواده ها ادامه یافت.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
3: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: هیدر هیدر
8: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
9: جوجه رو هر آخر پاییز شمرد،
10: رفته بالا اومده پایین،
11: خیالتون راحت، اقتصاد و معیشت مردم
12: انشالله میشه همین روزا.
13: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
14: ما برنده این جنگیم،
15: ما آماده تر از گذشته هست،
16: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
17: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
18: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
19: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
20: برد موشکان رو ارتقا بدیم.
21: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
22: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
23: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت بخیر، 8 صبح ایران. همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. هشدار ترامپ درباره اقدامات احتمالی جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا. رئیس جمهوری ایالات متحده تاکید کرده واشنگتن میتواند خیلی سریع به این وضعیت پایان دهد. حمله مرگبار به فرودگاه ریاض با دست کم 12 کشته و بیش از 300 مجروح. ترامپ میگوید عربستان سعودی توان دفاع از خود در برابر حوثی‌ها را دارد. انتقاد شدید رئیس جمهوری آمریکا از ولودیمیر زلنسکی. ترامپ میگوید زمان تغییر رهبری اوکراین فرا رسیده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا اقدامات بیشتری انجام دهد، زیرا تصور می‌کند این اقدامات به دولت او آسیب می‌زند. ترامپ تاکید کرده واشنگتن می‌تواند خیلی سریع به این وضعیت پایان دهد. رئیس جمهوری آمریکا که در یک گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان در ایالت نیویورک سخنرانی می‌کرد، جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت اگر به سلاح هسته‌ای دست می‌یافتند حتماً از آن استفاده می‌کردند.
1: We prevented Iran from having a nuclear weapon.
2: ما از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کردیم. به نوعی مسئله داره حل میشه. اونا احتمالاً تا قبل از انتخابات یه مقدار بیشتر تلاش می‌کنن به ما آسیب بزنن، اما ما میتونیم خیلی سریع کار رو تموم کنیم. شما نمی‌دونید، اونا هم نمی‌دونن که من چقدر با اونا خوب رفتار کردم. با اینکه نیروی دریاییشون نابود شده، 159 تا کشتی دارن. می‌دونین الان اون کشتی‌ها کجاست؟ کف دریا. ما بزرگترین نیروی دریایی، بزرگترین ارتش جهان رو داریم. اونها هواپیماهای زیادی داشتن. می‌دونین الان چند تا هواپیما دارن؟ هیچی، حتی یه دونه هم ندارن. هواپیماهاشون روی باندها افتادن، در فرودگاه‌هاشون همه جا لاشه هواپیما دیده میشه. به این فکر کنید که اونها دیگه نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند ندارن، توان تولیدشون از بین رفته، رادار هم ندارن. ما بیشترشون رو از بین بردیم و حالا میلیون‌ها بشک نفت از تنگه هرمز عبور میکنه و داریم به تغییر نام اون به تنگه ترامپ فکر میکنیم.
0: روزنامه معارف گزارش داد آمریکا در دو هفته گذشته اسرائیل را تحت فشار گذاشته بود تا به تنهایی به مواضع جمهوری اسلامی حمله کند، اما اکنون از این موضع عقب نشینی کرده. به نوشته این روزنامه، درخواست واشنگتن در پی نگرانی شدید از پیامدهای یک حمله مشترک پیش از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای آمریکا مطرح شده بود و واشنگتن می‌خواسته اسرائیل ریسک‌های سیاسی آن را بپذیرد. سخنگوی کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین پس از دیدار با مسعود پزشکیان با هماهنگی او دیدگاه تهران درباره راه‌های احتمالی پایان جنگ را به دونالد ترامپ منتقل کرده. به گفته کرملین، پوتین در حاشیه نشست ترکمنستان دو بار با پزشکیان دیدار کرد و در یکی از این دیدارها او را در جریان گفتگوی تلفنی خود با ترامپ قرار داده. مسکو هنوز جزئیاتی از پیشنهادهای تهران یا واکنش ترامپ منتشر نکرده. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده یک کشتی باری تجاری را که قصد نقض کردن محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی را داشت در دریای عمان هدف قرار داده و سامانه پیشران آن را از کار انداخته. به گفته سنتکام، آمریکا در سه ماه

0: انفجار شدید شده. بر اساس این اطلاعیه نفتکش قصد خروج از مسیر غیر مجاز را داشته و به هشدار سپاه توجهی نکرده. همچنین گارد ملی امارات متحده عربی گزارش داد نیروهای گارد ساحلی این کشور 22 خدمه یک نفتکش را پس از وقوع آتش سوزی در آبهای خلیج فارس نجات دادند. بر اساس این گزارش حال همه نجات یافتگان مساعد است و این افراد که همگی از اتباع کشورهای آسیایی هستند به نهادهای مسئول تحویل داده شدند. علیرضا ناور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره چگونگی مدیریت تنش با جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ در شرایط قبل و بعد از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا توضیح داده.
1: در بلوک قدرت ایران بحث این است که آقای ترامپ هیچ امتیاز به ایران نخواهد داد و تأمل و به قول معروف مدیریت تنش میخواد بکنه تا انتخابات میان دوره ای. بنابراین بعد از انتخابات میان دوره ای تا قبل از ژانویه، یعنی از نوامبر تا ژانویه، از 4 نوامبر تا 20 ژانویه اون دوره طلایی است که آمریکا ممکنه به ایران حمله کنه و حملات رو شدت ببخشه. بنابراین معتقدن که باید ما در این زمان قبل از انتخابات مجلسی که میتونیم امتیاز بگیریم و به خاطر همین به نظر میرسه که تشدید تنش میخوان بکنن که آمریکا رو به درگیری بکشونن. افزایش درگیری‌های حوثی‌ها هم میتونه اونم زمینه این درگیری باشه. بنابراین همونجوری که قبلا گفتم افزایش درگیری در تنگه هرمز، حمله بسیار وسیع به کشتی‌ها، دو میتونه افزایش فعالیت هسته‌ای که آمریکا رو وادار به واکنش کنه، و سوم در مورد مسائل مربوط به منطقه‌ایه که حملات حوثی‌ها میتونه واکنش آمریکا رو به دنبال داشته باشه، وقت ممکنه جمهوری اسلامی هم به حمایت از حوثی‌ها وارد بشه و آمریکا رو وارد درگیری کنه. یه نکته دیگه هم هست، سعی کردن که برنامه برای حمله به ناو هواپیمابر یا ناوهای نظامی آمریکا پیدا کنن، ولی تا حالا نتونستن به یک ارزیابی دقیق یا استفاده از توان نظامیشون برای حمله به اونا استفاده کنن. بنابراین در مجموع میشه گفت که جمهوری اسلامی میخواد بیشترین امتیاز رو با تشدید تنش تا قبل از انتخابات میان دوره آمریکا ببره و بستگی داره که آقای ترامپ چقدر با این موضوع کنار میاد یا اینکه قید انتخابات رو قطع زد و به واکنش همه جانبه نشان خواهد.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بیش از 105 تشکل و سازمان سیاسی، مدنی و حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک به مناسبت روز جهانی علیه اعدام خواستار توقف فوری همه احکام اعدام در ایران شدند. امضا کنندگان این بیانیه تاکید کردند اسناد نقض حق حیات، شکنجه و دادرسی ناعادلانه نباید مخفی بماند و باید برای پیگرد قضایی آمران در مراجع بین‌المللی استفاده شود. مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد روغن مایه و روغن نباتی جامد بیشترین افزایش سالانه قیمت را در بین 53 قلم خوراکی منتخب مناطق شهری ثبت کردند. بر اساس این گزارش روغن نباتی جامد نسبت به شهریور سال گذشته بیش از 370% و روغن مایه بیش از 340% گرانتر شدند. خبرگزاری فارس با گزارشی از افزایش هزینه‌های لوجستیک واردات کالا اعلام کرد کرایه حمل کالا از بنادر ترکیه به ایران در کمتر از دو ماه از $1,500 به $8,000 رسیده. این گزارش گفته حدود 8,000 کامیون در مرز بازرگان متوقف ماندند و رانندگان ایرانی برای تردد به پاکستان بین 20 تا 25 روز معطل می‌شوند. این در حالی است که هزینه توقف هر کامیون روزانه $175 است. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع آگاه گزارش داد حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشته که وضعیت برخی از آنها وخیم گزارش شده. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد یک شهروند ایالات متحده در حملات اخیر به عربستان سعودی کشته شده. در پی این حمله فعالیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد به طور موقت متوقف شد و تمامی پروازها به مسیرهای دیگری تغییر جهت دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله

0: حوثی ها به فرودگاه ریاض گفته تغییر زمان تصمیم گیری درباره حمله احتمالی به ایران را بررسی می کند. همزمان سفارت آمریکا در ریاض با صدور هشداری از شهروندان آمریکایی خواست نسبت به اختلال احتمالی در پروازها هوشیار باشند.
1: صبر کنید. ما این موضوع را بررسی میکنیم. ما تازه از این حمله با خبر شده ایم. بنابر این تصمیم گیری میکنیم. بسیار سریع عمل خواهیم کرد.
0: وزارت خارجه آمریکا حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی و فرودگاه‌های عربستان سعودی را به حوثی‌ها منتسب کرد و آن را تروریستی خواند و محکوم کرد. سخنگوی این وزارتخانه گفته ایالات متحده در مقابله با تروریسم حوثی‌ها قاطعانه در کنار عربستان سعودی ایستاده. ائتلاف عربستان سعودی هم عامل حمله به فرودگاه ریاض را حوثی‌ها و آن را جنایت جنگی خوانده. در پی حملات به فرودگاه ریاض، شرکت هواپیمایی کویت ایرویز اعلام کرد پروازهای خود به مقصد و مبدأ ریاض را به دلیل شرایط امنیتی و بسته شدن فرودگاه پایتخت عربستان سعودی لغو کرده. سفارت بریتانیا هم در ریاض اعلام از شهروندان این کشور خواسته از مراجعه به فرودگاه خودداری کنند. اردن، بحرین، مصر و لبنان با محکوم کردن حمله به فرودگاه ریاض آن را تهدیدی خطرناک برای امنیت منطقه دانستند. از شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل پرسیدم تا چه حد حملات حوثی ها قادر است استراتژی نیروهای آمریکا در منطقه را با چالش مواجه کند.
2: واقعا پرسش که وجود داره این هست که راهبرد ایالات متحده آمریکا دقیقاً چی بوده، به خصوص از زمان جنگ 12 روزه و آتش بسی که پرزیدنت ترامپ بر اسرائیلی‌ها تحمیل کردند تا هفته سوم جنگ 40 روزه، وقتی که پرزیدنت ترامپ شروع کرد گشتن دنبال اینکه با یک نفر مذاکره بکنه و نهایتاً تفاهمی رو بخواد امضا بکنه. و این ابهام راهبردی که حالا عمدی بوده یا غیر عمد بوده از سوی پرزیدنت ترامپ، الان ما یک سری پیامدهای خواسته یا ناخواستهش رو داریم میبینیم. یکیش این هست که پرزیدنت ترامپ مشخصا ناخشنوده از همتایان عربش که وقتی میخواست عملیات آزادی تنگه هرمز رو به راه بیاندازند، از ایالات متحده آمریکا خواهان این شدند که تضمین 100%ی بده که اگر جمهوری اسلامی بهشون حمله میکنه بهشون آسیبی زده نشه، و طبیعتاً هیچ کس چون این تضمین رو نمیتونستش بده و پرزیدنت ترامپ از این موضوع ناخشنود بود. اون تفاهم نامه رو امضا کرد با جمهوری اسلامی و دیدیم که سرنوشت اون تفاهم نامه چه شد. اما اینکه حوثی ها دست به این اقدامات میگذنند فقط بعقیده من به خاطر حمایت جمهوری اسلامی نیست. بعقیده من یک دلیلش این هم هست که حوثی ها متوجه این شدن که این ابهام راهبردی باعث شدش که چیزی به نام پیمان مکه امضا بشه، و تا الان این پیمان مکه یک ببر کاغذی بیشتر نبوده و در واقع آزمونی هم بوده برای پیمان مکه، چرا که پرزیدنت ترامپ همیشه گفته که اگر کسانی میخوان برن یک ائتلاف تشکیل بدن از نظر دفاعی و امنیتی در منطقه، اون وقت مسئولیتش رو باید خودشون بر عهده بگیرن.
0: اما تصاویر زنده رو داریم از داده‌های ردیابی پروازها که نشون میده مسیر هواپیماهای عازم ریاض پس از حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد تغییر پیدا کرده. حمله‌ای که فعالیت فرودگاه رو متوقف کرده به طور موقت و پروازهای ورودی رو به مسیرهای دیگه فرستاده. رویترز به نقل از مقام‌های سعودی گزارش داده که حمله روز شنبه دست کم 12 کشته و 309 زخمی بر جای گذاشته. برخی از جوها هم وضعیتشون وخیم گزارش شده. 4 شهروند سعودی و 1 شهروند آمریکایی هم در بین کشته شدگان هستند. در تازه ترین واکنش ها دونالد ترامپ گفته عربستان سعودی خودش توان دفاع از خود در برابر حوثی ها رو داره. ترامپ گفته سعودی ها جنگجویان خوبی هستند و حمله اخیر رو هم وحشتناک و غیر قابل قبول توصیف کرده. البته پیشتر هم ترامپ احتمال پیوستن آمریکا به حملات عربستان علیه حوثی ها ها رو مطرح کرده بود، اما هنوز تصمیم قطعی درباره مشارکت نظامی آمریکا در ائتلاف عربستان اعلام نشده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم این حملات رو محکوم کرده، خواستار توقف فوری این حملات شده. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل تاکید کرده که حمله به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی نقض حقوق بشر. بریتانیا، آلمان، استرالیا و کانادا هم به شهروندان خودشون هشدار دادن که از فرودگاه دور بمونن. حمایت حوثی‌ها حمایت جمهوری اسلامی رو داره و به صورت مستقیم هم مسئولیت این حمله رو نپذیرفته، اما این سومین حمله به فرودگاه ریاضه و در حمله قبلی حوثی‌ها حمله‌ای که انجام داده بودن رو مسئولیتش رو پذیرفته بودن. بپردازیم به یک خبر دیگه. انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان درباره پیامدهای ادامه کمبود برق بر تولید، اشتغال، صادرات و درآمدهای ارزی کشور هشدار داده. این انجمن اعلام کرده کارخانه‌های فولاد تنها 15% برق مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند و محدودیت‌های برق صنایع برخلاف سال‌های گذشته تا مه ماه ادامه یافته. تولید کنندگان می‌گویند قطع برق، مشکلات انتقال ارز، نوسان شدید قیمت‌ها و دشواری تأمین مواد اولیه، فشار بر واحدهای تولیدی را افزایش داده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی درباره همزمانی بحران تأمین انرژی و جهش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت محصولات صنعتی و بازار کار توضیح میده.
3: کارگر ایرانی توی این بحران دو بار ضربه میخوره. یه بار وقتی که کارخونه به دلیل در واقع قطع انرژی درآمدش رو کاهش میده، یه بار هم وقتی که اون جهش قیمت ارز قدرت خریدش رو میبلعه. در واقع چند تا خبر داشتیم امروز، اینا میگن که توی زمستان پیش رو دوباره بحث محدودیت گاز صنایع مطرحه. فقط هم گاز نیست، مدیرعامل توانیر هم از خروج یه چیزی نزدیک به 5000 مگاوات برق صنایع از مدار گفته و باید بدونیم که هنوز هم ابعاد محدودیت هایی که توی زمستان قرار ما باهاش مواجه بشیم روشن نشده. در این حال در نظر بگیر امروز قیمت دلار حدود 266,000 تومان بوده. خوبه که برای مقایسه ببینیم که دقیقاً دو سال پیش توی چنین روزی قیمت دلار چقدر بوده. 63,000 تومان بوده. یه چنین مقایسه‌ای چه کمکی به ما میکنه؟ این کمک رو میکنه که ابعاد این در واقع فشار رو و این افزایش قیمت رو روی هزینه واردات و سرمایه در گردش بهتر ارزیابی بکنیم. اما صنعت الان از دو سو گرفتار شده، یکی انرژی کمتری که داره برای تولید و اون در واقع پول بیشتری که باید برای تأمین مواد و قطعات مورد نیاز تولید تهیه بکنه. بنابراین چیزی مثل قطع برق یا حتی گاز فقط به معنی پرداخت نکردن قبض چند صد برق نیست. طبیعتاً این میشه یک زنجیره ای از گرفتاری ها که برای تولید اتفاق میفته. و دقت بکنید که کارخونه وقتی که تولید نمیکنه، اجارش از بین نمیره، هزینه های مالیش از بین نمیره، هزینه های نگهداری و تعمیر از بین نمیره، همچنان برقراره. بنابراین هزینه ها باید یک جوری و یک جای جبران بشه. خیلی آسونه، از دو تا طریق اتفاق میفته. هم روی در واقع قیمت محصول نهایی تخلیه میشه این و هم با کم کردن هزینه ها. راحت ترین راه کم کردن هزینه چیه؟ کم کردن دستمزد کارگر یا تعدیل نیرو.
0: چند خبر کوتاه بین المللی. وزارت دفاع آمریکا شمار رسمی نظامیان آمریکایی جان باخته در عملیات علیه جمهوری اسلامی را به 21 نفر افزایش داد. این تغییر پس از اضافه شدن دو مورد مرگ غیر رسمی به آمار رسمی انجام شده. یکی از این افراد سرگرد 46 ساله گارد ملی ارتش آمریکا بود که اسفند گذشته در کویت جان باخت. نفر دوم از نیروی دریایی آمریکاست که شهریور گذشته بر اثر خودکشی جان خود را از دست داد. ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور تایید کرده در دو حمله هوایی جداگانه به خان یونس در جنوب نوار غزه دو تن از اعضای حماس و جهاد اسلامی کشته شدند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، محمد ابو شلوف از فرماندهان جهاد اسلامی و موسی عاطف ابودان از اعضای یگان نخبه حماس در این حملات هدف قرار گرفتند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل با حمایت از تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی درباره افغانستان، تحریم‌های آمریکا علیه این دادگاه را محکوم کرد. بنت خواستار لغو فوری این تحریم‌ها شده. او افزوده تحریم‌های آمریکا مانع پیشرفت تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی درباره افغانستان نخواهد شد. دونالد ترامپ با انتقاد از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته زلنسکی بارها میتوانست جنگ را پایان دهد اما نخواسته. ترامپ گفت فکر میکند وقت آن رسیده که اوکراین رئیس جمهور جدیدی داشته باشد. ترامپ همچنین با اشاره به حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی روسیه گفت از زلنسکی خواسته بود به حمله به پالایشگاه‌های روسیه و ایجاد مشکل برای بازار جهانی گازوئیل را متوقف کند، اما اوکراین به این حملات ادامه داده.
4: فکر میکنم باید انتخابات برگزار کنند. او بارها میتوانست این ماجرا را حل کند. او نمیتواند قیمت نفت را بالا ببرد. به اندازه کافی دارد. جنگ اوکراین و روسیه هرگز نباید رخ میداد و اگر من رئیس جمهور بودم هرگز اتفاق نمیافتاد. اما رئیس جمهور زلنسکی میتواند این جنگ را تمام کند. یا دست کم بارها میتوانست توافق کند. من بارها شاهدش بودم.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، درباره انتقاد تند ترامپ از زلنسکی و درخواستش برای برگزاری انتخابات در اوکراین رو توضیح میده.
5: هنوز زوده برای اینکه بگیم که واشنگتن میخواد سیاستاشو در قبال اوکراین کاملا تغییر بده. قبلا هم آقای ترامپ یک بار در یک توییت که انجام داد گفتش که رهبر اوکراین دیکتاتور آقای لینسی گراهام که فوت کردن خواستار تغییر آقای زلنسکی شده بودن. آقای مایک جانسن، نماینده رئیس مجلس نمایندگان، هم در یکی از برنامه‌های تلویزیونی خواستار تغییر آقای زلنسکی شده بود. اما این رتوریک‌ها منجر به این نشد که آمریکا واقعا بخواد فشار بیش از حدی بر اوکراین برای انجام انتخابات بیاره. انتخابات اوکراین باید به شکل طبیعی در سال 2024 بعد از 5 سال انجام میشد، متا به دلیل شرایط جنگی آقای زلنسکی انتخابات رو عقب انداخته و البته که قانون اوکراین هم همین رو میگه. اما به این جهت من فکر میکنم الان برای قضاوت تغییر سیاست آمریکا زوده، چون که اگر که آقای زلنسکی اون مسیری که آقای ترامپ داره تعیین میکنه در خصوص حمله نکردن به پالایشگاه‌های روسیه رو در پیش بگیره، احتمالاً آمریکا با تغییر زلنسکی در واقع برای این تغییر فشاری ایجاد نخواهد کرد و اگر که بخواد مسیر خودش رو بره ممکنه که آمریکا قدم‌های بیشتری برداره. یعنی ممکنه که آمریکایی‌ها در قدم اول از به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی که الان اوکراینی‌ها به شدت به این اطلاعات ماهواره‌ای آمریکا وابسته هستند برای هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و محل در واقع تجمع و منابع دیگه روس‌ها، ممکنه که آمریکایی‌ها اول اقدام کنن برای اینکه این اطلاعات رو به اوکراین ندن. دو، ممکنه که آمریکایی‌ها اقدام کنن برای اینکه به شکل محدودتری سلاح در اختیار اوکراین قرار بدن و اگر که آقای زلنسکی بخواد همین مسیر رو بره، در اون صورت ممکنه که آمریکا فشار بیاره برای تغییر آقای زلنسکی.
0: چهارمین برنامه سالانه دویدن و پیاده روی برای دادخواهی پرواز PS752 روز شنبه با هدف گرامی داشته یاد 176 قربانی سرنگونی این هواپیما به دست سپاه پاسداران برگزار شد. خانواده های جانباختگان با تاکید بر ادامه دادخواهی خواستار همراهی جامعه بین المللی برای پاسخ کردن عاملان این فاجعه شدند و دادخواهی پرواز را بخشی از مبارزه مردم ایران برای آزادی دانستند. گزارش مهسا مرتضوی.
6: برنامه 2، 5 و 10 کیلومتر توسط انجمن دادخواهی پرواز PS752 برای چهارمین سال متوالی امسال در پارکی در شمال شهر تورنتو در نیو مارکت برگزار شده. برنامه‌ای که یادآوری می‌کنه که 176 نفر از مسافران پرواز PS752 جون خودشون رو با شلیک دست کم دو موشک سپاه پاسداران در آسمان تهران از دست دادن و همچنان این مسیر دادخواهی ادامه داره. در این برنامه حتی کسانی که توانایی دویدن ندارن با پیاده روی در این مسیر همراهی خودشون رو اعلام میکنن. اما از میان افراد شرکت کننده دیدم نماینده ایرانی تبار پارلمان فدرال کانادا علی احساسی در این برنامه حضور داشت که تاکید میکنه ادامه این مسیر میتونه برای مردم در داخل ایران هم الهام بخش باشه.
7: کاریه که اشخاص مختلف میدونن که دلشون با انجمن خانواده‌های PS752 و از این راه همجوری که شما گفتین دارن به همه یادآوری میکنن اهمیت این مسئله رو و همه کار مفیدی رو انجام میدن.
6: اما مدال های کسانی رو که این مسیر رو به پایان میرسونن مادران دادخواه به گردن اونها میندازن، مادرانی که حالا نزدیک به 7 سال هست برای دادخواهی خون فرزندان خودشون با همراهی هم تلاش میکنند.
8: نظر من دادخواهی راه بسیار طولانیه و ما بدون کمک مردم اصلا نمیتونیم این دادخواهی رو ادامه بدیم. من واقعا از همه مردمی که در کنار ما هستند، برای 176 نفر، برای امیر من، برای همه عزیزان دارن میجنگن، برای ما امروز اینجا هستن، من تشکر میکنم.
9: ژانویه که بیاد 7 سال میگذره از پرواز بچه‌ها، ولی یک ذره این درد و داغ برای ما کم نشده و امیدوارم که کسایی هم که توی ایران هستن و بچه‌هاشون از دست دادن همدیگر رو پیدا کنن، مثل ما که همدیگر رو پیدا کردیم و تونستیم کنار هم مقاومت کنیم و این درد رو تحمل کنیم، اونها هم بتونن تحمل کنن کنار هم.
6: مهسا مرتضوی، نیو مارکت.
0: با گزارش مهسا مرتضوی به پایان این بخش میرسیم. سپاس از همراهی شما. در بخش بعدی خبر 9 صبح ایران با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که برداسا توی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: در پی افزایش گمانه‌زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
8: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
9: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
10: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
11: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
12: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
13: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
14: خساراتی که به دنبال داشته بر اون بیشتر بگو.
15: این سقوط ارزش پول ملی،
14: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
16: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
17: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی مثل دریغی که به هر پرکای چنگ میزنه.
18: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق میفتد، از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
19: ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی.
18: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
20: صدای ما رو به همه برسونید.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. وبسایت اماراتی ارم نیوز گزارشی داده از تمرین حمله هواپیماهای جنگی آمریکا و اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی بر فراز آسمان عراق. جزئیات مختلفی از این گزارش اومده. عنوان این گزارش هست بالهای پنهانکار و این گزارش میگه که با یه عکس F-35 آی اسرائیلی هم منتشر شده، میگه که در واقع هواپیماهای اسرائیلی بالهای پنهانکار در آسمان تهران و تمرین آمریکا و اسرائیل برای حمله. گزارش میگه که هواپیماهای F-35 اسرائیلی با کمک هواپیماهای سوخرسان KC-46 امریکا در آسمان عراق سوخگیری کردند و بعد این هواپیماها F-35 اسرائیلی وارد ایران شدند و تمرین کردن حمله به تأسیسات مهم نظامی و شاید هسته‌ای رو. گزارش میگه F-35 ها در این مانور محوریت داشتن. این وبسایت 4 روز پیش هم یه گزارشی منتشر کرده بود از آزادی عمل هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی بر فراز آسمان عراق. واقعیتش اینه که عراق پدافند جدی نداره و کنترلی بر آسمان خودش نداره و کنترل آسمان عراق الان در اختیار هواپیماهای اسرائیلی و آمریکاییه. اصولا از اسرائیل تا تهران هیچ مزاحمت جدی برای هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی وجود نداره. توان نیرو هوایی سوریه بعد از سقوط اسد نابود شده. آسمان سوریه کاملا در اختیار اسرائیله. بعد از اونم هواپیماهای اسرائیلی میتونن وارد آسمان عراق بشن که اونجا هم پدافندی نیست. و بعد با توجه به نابودی بخش مهمی از رادارها و پدافندهای جمهوری اسلامی در جنگ های 12 روزه و 40 روزه، واقعیت اینه که درون خاک جمهوری اسلامی هم نه پدافند جدی در مقابلشون وجود داره و نه رادارهای جدی. این تمرین اونطور که ارم نیوز گفته شامل سوخرسانی به هواپیماهای F-35 اسرائیلی از سمت هواپیماهای سوخرسان آمریکایی بوده که الان تعداد بسیار زیادی از این هواپیماهای سوخرسان در فرودگاه بن گوریون اسرائیل مستقر هستند. این گزارش گفته که تمرین اخیراً انجام شده و این با خبرهای دیگه در مورد آماده شدن اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها برای حمله به جمهوری اسلامی همخوانی داره. آکسیوس چند روز پیش گفت که پنتاگون به سنتکام دستور داده تا برای عملیات نظامی احتمالی گسترده علیه جمهوری اسلامی آماده باشه. آتلانتیک هم گزارش داد که کاخ سفید از پنتاگون خواسته که گزینه‌های حمله به جمهوری اسلامی را ارائه کنه. نام هواپیمابر روزولت هم که راه افتاده به سوی منطقه و داره میاد به سمت منطقه سنتکام. شب گذشتم در تهران جمعه شب یه گزارشی از فعال شدن پدافند در شرق تهران منتشر شد. به نظرم این مرتبط احتمالاً به حمله به سایت‌های هسته‌ای و نظامی در پارچین در شرق تهران. این احتمالش بسیار بسیار بالاست. و احتمال یک حمله مشابه و سنگین به تأسیسات هسته‌ای کلنگزلا در نزدیکی نطنز هم وجود داره. روزنامه معاریف اسرائیل هم گزارش داده که آمریکا و اسرائیل راجب حمله صحبت کردن و آمریکا اسرائیل رو تشویق به حمله یک جانبه به جمهوری اسلامی کرده در هفته‌های گذشته. روزنامه معاریف میگه این پیشنهاد با این تصور بوده که از نظر انتخاباتی برای نتانیاهو مفیده که حمله کنه. روزنامه معاریف میگه ایال زمیر فرمانده ارتش اسرائیل به طرفهای آمریکایی گفته اگر هم چنین حمله‌ای بشه از طرف اسرائیل، این میتونه باعث واکنش جمهوری اسلامی بشه و باعث به تعویق افتادن انتخابات اسرائیل بشه. در واقع نوعی ابراز عدم تمایل بوده از طرف اسرائیلی‌ها. معاریف میگه واشنگتن این قضیه رو دیگه پیگیری نکرده. معلوم نیست که اصلا خود دولت آمریکا موضعش در این باره چی بوده، موضعی نگرفته راجع به این خبر. معلوم نیست که دولت آمریکا موضعش چی بوده که این خبر رو تایید میکنه یا نه. به نظرم در واقع مخالفت ایال زمیر فرمانده ارتش اسرائیل با این حمله بیشتر مخالفت با زمانبندی حمله است، نه اصل حمله. اسرائیلی آماده حمله، خواهان حمله به جمهوری اسلامی هست. گزارش های دیگه هم نشون میده که سنتکام فرماندهی نظامی ارشد آمریکا در منطقه داره برای حمله آماده میشه. زمان قطعی حمله معلوم نیست ولی داره برای حمله آماده میشه. این یه کاریه که رفتار حرفه‌ای نظامیه. نیروهای مسلح از جمله سنتکام همیشه باید آماده باشن که اگر مثلا ترامپ تصمیم به حمله گرفت اونا بتونن سریع اجراش کنن. با وجود این هنوز در واشنگتن در کاخ سفید بین دستیارای ترامپ اختلاف نظره که آیا باید حمله بکنیم یا نه و کی حمله کنیم. دو تا دیدگاه بین دستیارای ترامپ هست. دیدگاه اول میگه ادامه فشار اقتصادی و نظامی آخرش باعث میشه که جمهوری اسلامی اون امتیازاتی رو که ما میخوایم بده. این یه دیدگاه است. دیدگاه دوم میگه نه، این فشار اقتصادی و نظامی خوبه ولی به تنهایی کافی نیست و یه جایی باید ما یه ضربه نظامی بزرگ به جمهوری اسلامی بزنیم تا موضعش رو تغییر بدیم و بدون این حمله موضعش رو تغییر نمیده جمهوری اسلامی. به نظرم جمهوری اسلامی حاضر نیست تا قبل از انتخابات آمریکا و اسرائیل امتیاز عمده‌ای بده. دنبال توافق عمده نیست. جمهوری اسلامی امیدواره در اثر انتخابات آمریکا و اسرائیل این ترکیب طلایی ترامپ و نتانیاهو که از نظر جمهوری اسلامی خیلی خطرناکه این از بین بره. جمهوری اسلامی امیدواره این ترکیب متلاشی بشه بعد از انتخابات اسرائیل و آمریکا، یا حداقل این ترکیب ضعیف بشه. در واقع جمهوری اسلامی امیدواره که یک توافق محدود به دست بیاره. به نظرم دنبال توافق گسترده با آمریکا نیست، یه توافق محدود میخواد. مثلا در مورد هسته‌ای و موشکی و نیابتی امتیاز نمیده. امیدواره مثلا یه ترتیباتی در خلیج فارس درباره تنگه هرمز پیشنهاد کنه که کشتی‌ها چجور عبور کنن، در مقابلش یه بخشی از محاصره از طرف آمریکا لغو بشه، آمریکا اجازه بده جمهوری اسلامی یه مقدار نفت بفروشه. در همین حد توافق میخواد جمهوری اسلامی، بدون اینکه حاضر باشه در مورد برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی و اورانیوماش امتیاز بده. ولی خب در طرف مقابل آمریکایی‌ها میگن اصلا کارت تنگه هرمز سوخته، تنگه هرمز تا حد زیادی بازه، ما دیگه در مورد تنگه هرمز مذاکره نمی‌کنیم. میگن راجب هسته‌ای حاضریم مذاکره کنیم. اگه جمهوری اسلامی توافق میخواد غنی‌سازیشو باید متوقف کنه و اورانیوم غنی شده‌شو تحویل بده. واقعیتش اینه که در مورد همینم که با آمریکایی‌ها چجوری برخورد کنن در درون جمهوری اسلامی در حاکمیت شدیداً دعواست، اختلاف شدیده. در آمریکا بین دستیارای ترامپ اختلاف هست ولی در نهایت ترامپ تصمیم میگیره، ولی در جمهوری اسلامی هم اختلاف هست هم در غیبت مشتبه که اصلا معلوم نیست همچی آدمی هست نیست زنده است یا نه، باندهای رقیب به جون هم افتادن. تصمیم گیری در جمهوری اسلامی کاملاً مختل شده. این جنگ قدرتی هم که با هم دارن اصلا دیگه قابل پنهان کردن نیست. باندهای مختلف قدرت که عمدتاً تو سپان بعد از مرگ خامنه‌ای به جون هم افتادن، میخوان همدیگه رو حذف کنن. سر قدرت و ثروت در حال جنگن با هم. یه حوزه مهمی هم که این جنگشون داره نشون داده میشه همین بحث ایران آمریکا است که در مقابل آمریکا چیکار کنیم، بجنگیم یا بریم دنبال توافق. و اون نظری الان در جمهوری اسلامی به نظرم غالب پررنگ قدرت بیشتری داره که به جنگ بی پایان با آمریکا معتقده. این روزا دیدید حتما این نظراتو. یه ویدئویی هم از ظریف وزیر خارجه قبلی منتشر شده که اونجا به سپاه محوری انتقاد میکنه، به اینه که نیروی قدس محور همه چی در سیاست خارجی انتقاد میکنه، به چالش‌ها با عربستان انتقاد میکنه. و حالا که این ویدئوی ظریف منتشر شده دوباره دو طرف افتادن به جون هم دیگه.
1: همه چی رو تهدید میبینیم، ما حجاب و خاکریز میبینیم. آخه کجای مسئله اجتماعی تبدیل میشه به مسئله جنگی؟ شما تهدید میبینید. لذا عرض بنده اینه، برای اینکه از این مشکل خارج بشیم باید نگاهمون رو عوض کنیم. نگاه تهدید محورمون رو باید به نگاه فرصت محور تبدیل کنیم. اگر ما نگاهمون به منطقه تهدید محور باشه باید سفیرمون نماینده قدس باشه، اگر نگاهمون فرصت محور باشه باید سفیرمون بازرگان و دیپلمات باشه. چرا ما نماینده سفرامون تو منطقه تو افغانستان تو سوریه تو عراق نماینده قدسن؟ چون ما اونا رو تهدید میبینیم. اگر تهدید نبینیم اون وقت زمینه واسه فرصت ایجاد میشه. یه نکته دیگه من بگم، این نگاه ها همدیگر رو تقویت میکنه. یعنی ما اگر عربستان رو تهدید دیدیم، عربستان رسما تهدید میشه. عربستان هم اگه ما رو تهدید دید، ما برای عربستان تهدید میشیم. و چون ما عادت کردیم به این نگاه مبتنی بر دشمنی، هی داریم این گذشته رو بازسازی میکنیم. گذشته از امام حسین تا امروز رو ببینیم. ما وقتی میخوایم میاد شعر میخونه، او آقای مطیعی کیه توی چیز، وقتی میخواد راجع به عربستان شعر بخونه حواسش نیست که دو سال بعد مردم، من میگفتم این برجامو ببخشید توهینه که دارید باهاش استفاده میکنید برای پاک کردن یه جاهای بدتون، بدونین که پس فردا باید باهاش بینیتون رو پاک کنی. اونی که شروع کرد به عربستان اون شعرها رو خون توی نماز جمعه، باید بدونه که پس فردا مقام معظم رهبری میشینه کنار وزیر دفاع عربستان.
0: من در مجموع معتقدم جمهوری اسلامی داره ایران و ایرانی ها رو به سمت جنگ پنجم در عمر نحس خودش میبره. جنگ اول جنگ ایران و عراق، جنگ دوم جنگ 12 روزه، جنگ سوم جنگ 40 روزه، جنگ چهارم هم جنگ 2 هفته‌ای در جنوب آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس، و الان هم جمهوری اسلامی داره ایران و ایرانی ها رو به سمت جنگ پنجم میبره و این باعث آسیب به زیرساخت‌های ایران و آسیب به مردم میشه. ولی خب جمهوری اسلامی این جنگ طلبی رو داره ادامه میده به نظرم، و دستم از این نمیکشه. از اون طرف هم ترامپ گفته تا قبل از انتخابات 3 نوامبر 12 آبان ما حمله نمی کنیم. ولی به نظرم بعضی از تحولات در منطقه هست که ممکنه همه چیز رو تغییر بده، مخصوصا تحولاتی که این روزا در جنگ یمنه. این حملات شدیدی که امروز حوثی ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض کردن، پایتخت عربستان، این میتونه خیلی تحولات رو تغییر بده. ده ها نفر در ریاض در اثر این حملات مجروح شدن، و واقعیتش هم اینه که جمهوری اسلامی پشت این حملاته. در حال تشدید جنگ در یمنه، در حال گسترش جنگه. میبینیم دیگه این گسترش جنگ محصول نگاه های جمهوری اسلامیه. حوثی ها نوچه جمهوری اسلامی هست. حملات شدید امروز با فرودگاه ریاض که باعث تخلیه فرودگاه و توقف فعالیت شد، از سمت حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام شده. ضمن اینکه من بیشتر از این معتقدم فرماندهای سپاه اصلا در یمن در حال اداره جنگن، و احتمال شرکت مستقیم فرماندهای سپاه در شلیک این موشک‌ها هست، و به احتمال زیاد این موشک‌ها ساخت سپاس و با نظارت و حضور فرماندهای سپاه دارن شلیک میشن. و به نظرم انتظارم میره با توجه حملاتی که امروز به ریاض کردن، پاسخ عربستان هم بسیار بسیار شدید خواهد بود، و این میتونه تحولات منطقه را به طور اساسی تغییر بده. در مجموع به احتمال زیاد جنبندی کنیم اینجوریه که به احتمال زیاد تمرینای نظامی آمریکا و اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه. سنتکام آمادگی خودش رو برای حمله میبره بالا. منتظرن نو هواپیمابر روزولت هم برسه. فروش نفت ایران هم کماکان متوقف خواهد بود. به محاصره بنادر ایران هم کماکان ادامه میدن، و جمهوری اسلامی هم به تلاشش برای حمله به کشتی ها ادامه میده، حتی تلاشش رو بیشتر خواهد کرد. امشب یه سوپر نفتکش زدن، شب قبل یه گاز مایع رو زدن، یک کشتی رو، کشتی های بیشتر رو خواهد زد، ولی امکان تواناییش برای این کار به نظرم داره ضعیف میشه. و به نظرم ترامپ و نتانیاهو منتظر میشن، منتظر برگزاری انتخابات آمریکا و اسرائیل میمونن، و وقتی هم نو آپمان برای روزولت رسید، اونجا روشنتر میشه ببینیم که چه خواهد شد. من احتمال توافق کم میدونم و احتمال حمله رو بیشتر میدونم، اما هیچ چیزی 100% نیست در سیاست، مخصوصا با این تعداد بازیگرایی که در این معادله به لحاظ منطقه‌ای و بین‌المللی وجود داره، و مخصوصا با این تحولاتی که این روزها در جنگ یمن داریم میبینیم. اما یه خبر و نکته مهم دیگه هم خدمتتون بگم. همزمان با این گزارشایی که در ایران داشتیم که جمهوری اسلامی تلاش کرده 200 میلیون دلار به حزب الله بده و داده، و 54 هزار میلیارد تومان داده به حزب الله، و به هر خانواده لبنانی 810 میلیون تومان داده، و در ایران ولی همین چند روز پیش کالابرگ ها رو نریختن، واریز کردن، ولی اون 1 دلار، اون 300 هزار تومانی که قرار بودن اضافه بکنن نکردن. و من خدمتتون عرض کردم اینا حاضرن به هر خانواده لبنانی 3000 دلار بدن، 810 میلیون تومان بدن، ولی 1 دلار به خانواده ایرانی ندن. و این گزارشی که ما در ایران ترشار رفتیم خیلی بازتاب پیدا کرد در بین مردم، و مردم هم به درستی واکنششون دادن، خیلی پیام برای ما فرستادن. خیلی ما پیام برامون اومد که چرا پول مردم ایرانو به لبنانیا میدن اینا؟ 3,000 دلار به اونا میدن ولی 1 دلار حاضر نیستن به مردم ایران بدن. همزمان با این امروز یه گزارش دیگه ای من دیدم از خود رسانه‌های جمهوری اسلامی که 10 کیلو طلا در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی گم شده. در وزارت رفاه، در شرکت انباره عمومی که زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی. در تهران دعوا سر وزارت رفاه، وزیر رو دارن استیضاح میکنن، مخالفین پزشکیان، احمد میدری میخوان استیضاح کنن. بعد وسط این دعوا در تهران، در وسط این دعواهایی که باندهای قدرت با هم دارن، یه دفعه اعلام کردن که آقا 10 کیلو طلا در شرکت انباره عمومی که زیر نظر صندوقهای بازنشستگی گم شده. مگه میشه 10 کیلو طلا گم بشه؟ حتما دزدیدن دیگه. در کجا؟ در زیر مجموعه صندوقهای بازنشستگی که الان مطالبات موقعه بازنشسته ها رو که 1.2 میلیونه مال فروردین اردیبهشت هنوز ندادن. بعد یه دفعه خودشون خبر میدن که آقا چه نشستید که 10 کیلو طلا گم شده اونجا. حتما گم نشده. باید دید کدوم که از این مدیرا یا گروهی از مدیرای صندوقای بازنشستگی اونو بالا کشیدن. چون احساسشون هم اینه که الان آخر جمهوری اسلامی، احتمال سقوطش زیاده، هر باندی یا هر مدیری داره تلاش میکنه مثل گوشت قربونی سهم خودشو، خانوادهشو، اطرافیاشو ورداره ببره. وزارت رفاه یکی از اون جاهای مهمه. اصلا بحث استیضاح وزیرم بحث اینه که کدوم باند جمهوری اسلامی روی این وزارت خونه که کلی شرکت دولتی توشه کی دست بندازه روی اینا؟ در کنترل کی باشه؟ اصلا به فکر مردم که نیستن. باندهای قدرت دارن با هم دعوا میکنن که این شرکت‌های بزرگ وزارت رفاه مثل شستا و سرمایه گذاری ها و تأمین اجتماعی ها اینا زیر نظر کی باشه. و یه مثالی بگم از اینی که اونجا چقدر به ضرر مردم دارن کار میکنن. اینجا تعداد زیادی شرکت داره و صدها مدیر داره که همه‌شون هم حقوقای نجومی میگیرن، از جمله مثلا همین صندوقای بازنشستگی. خود مدیرای صندوقای بازنشستگی حقوقای نجومی میگیرن ولی حقوق بازنشسته‌ها رو 1.2 میلیونش حاضر نیستن بدن. مطالبات بازنشسته‌ها رو حاضر نیستن بدن، ای به عقب میندازن. در حالی که اصلا این صندوقای بازنشستگی درست شده که به وضع بازنشسته‌ها رسیدگی بکنه. ولی الان وضع بازنشسته‌ها رو ول کردن، مطالبات رو نمیدن. بعد اونجوری حقوق نجومی میگیرن 10 کیلو طلا گم شده. بازنشسته هم به شدت معترضن. ولی صدها مدیر به اسم بازنشسته ها در این شرکت ها و صندوق های بازنشستگی که هستن که همینجوری حقوق های نجومی میگیرن. حقوق های خودشون عقب میفته؟ نه، مطالبات بازنشسته ها عقب میفته. همین امروز دیدم خود دیوان محاسبات گفته 1941 دونه از این مدیرها در وزارت رفاه و صندوقهای بازنشستگی بی صلاحیتن. ببینید اونجا چقدر مدیر داره به اسم بازنشستگان از پول بازنشسته ها میخورن که میگن 1941 دونه از این مدیرها بی صلاحیت. این وضع وزارت رفاه که مدیراش به تعداد بسیار زیادی هستن و حقوق میگیرن، حقوقای نجومی میگیرن به اسم بازنشسته، ولی به خود بازنشسته ها هیچی نمیدن. و الان هم که اعلام کردن 10 کیلو طلا در اونجا گم شده. حتما گم نشده، کشیدن بالا.
2: اعتراض به شرایط بد معیشتی، درمانی، آموزشی.
3: بازنشسته داد بزن، حقت و فریاد بزن.

0: چه بر سر تو آمد.
1: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی امروز رو با نام جاوید، نام سرافراز عباس مظلوم شروع میکنم که فرزند عزیزش خواسته که ما اسمش رو بخونیم.
2: به من

فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عباس مظلوم، 41 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، خیابان تبرسی مشهد عزیز. این جاوید نام عزیز ما 19 دی مجروح شده، 10 اسفند بعد از 49 روز بستری شدن و درد و رنج جاوید نام شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ستاره رفیعی، 19 ساله، 18 دی، نارمک تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما از کسانی بوده که پیکرشون در حیات پشتی بیمارستان القدیر روی زمین رها شده بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام غلامرضا مجدهی، 52 ساله، پدر 2 فرزند، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. این عزیز مام از جمله کسایی بود که پیکرش در حیات پشتی بیمارستان القدیر روی زمین رها شده بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین قریب، 32 ساله، کارمند اداره برق، 18 دی، مقابل کلانتری 11 شاهرود عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پریسا اسماعیل نژاد، 40 ساله، 19 دی، آبیک قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید صالحی، 33 ساله، 19 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا نادری، 19 ساله، 18 دی، شیراز عزیز. درود ایران بر شما، ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما، ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست. یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: آقای بسن بگی 3 روز بیشتر وقت نداره.
10: جوجه رو بعد آخر پاییز شمرد.
11: رفته بالا اومده پایین.
12: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم.
13: انشالله میشه همین روزا.
14: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران.
15: ما برنده این جنگیم.
16: ما آماده تر از گذشته هست.
17: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
18: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیاست.
19: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
20: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
21: برد موشکام رو ارتقا بدیم.
22: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
23: و ما میتونیم محاصره دریا تحمل کنیم.
24: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.
26: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
27: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
28: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
26: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
29: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
26: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
30: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
26: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
31: پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون معروف به گزارش وتی نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.
32: 1-2-3
33: صدای من میاد الان؟
34: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
35: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
36: No boats have gotten into Iran.
37: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
38: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
39: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
40: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
2: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
1: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
3: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
4: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانمکاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
5: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
1: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: وقت شما بخیر. 9 صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها: دست کم 12 کشته و بیش از 300 مجروح در حمله نیابتی های جمهوری اسلامی به فرودگاه ریاض. در پی کشته شدن یک آمریکایی در حمله حوثی ها، ترامپ از بازبینی زمان حمله به ایران خبر داد. تشدید تنش در تنگه هرمز، سنکام یک کشتی ناقض محاصره دریایی را در دریای عمان هدف قرار داد. سپاه پاسداران به یک نفتکش در نزدیکی های آب امارات حمله کرد. هشدار درباره اقدامات احتمالی جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا. ترامپ تاکید کرد ایالات متحده کار با حکومت ایران را به سرعت تمام خواهد کرد. انتقاد شدید رئیس جمهوری آمریکا از ولادیمیر زلنسکی. ترامپ میگوید زمان تغییر رهبری اوکراین فرا رسیده. در شامگاه پنجمین روز از عملیات ارتش یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی، حوثی‌ها پایتخت عربستان سعودی را هدف قرار دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع آگاه گزارش داد حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشته که وضعیت برخی از آنها وخیم گزارش شده. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد یک شهروند ایالات متحده در حملات اخیر به عربستان سعودی کشته شده. در پی این حمله فعالیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد به طور موقت متوقف شد و تمامی پروازها به مسیرهای دیگری تغییر جهت دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شنبه به خبرنگاران گفت عربستان سعودی توانایی دفاع از خود در برابر حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را دارد. او حمله‌های جدید به عربستان سعودی را وحشتناک توصیف کرد.
1: خب فکر می‌کنم وحشتناک است، وحشتناک. آنها می‌توانند از خودشان دفاع کنند. ببینید، سعودی‌ها جنگجویان خوبی هستند، اما فکر می‌کنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
0: دونالد ترامپ پیش از این اظهارات در واکنش به حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض گفته بود تغییر زمان تصمیم گیری درباره حمله احتمالی به ایران را بررسی می‌کند.
2: صبر کنید، ما این موضوع را بررسی می‌کنیم. ما تازه از این حمله با خبر شده‌ایم، بنابر این تصمیم گیری می‌کنیم. بسیار سریع عمل خواهیم کرد.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد یک شهروند ایالات متحده در حملات اخیر به عربستان سعودی کشته شده. روبیو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این حملات نفرت انگیز نشان دهنده بی‌اعتنایی آشکار به جان غیر نظامیان بیگناه است و باید همین حالا متوقف شود. وزیر خارجه آمریکا جزئیاتی درباره هویت یا محل کشته شدن این فرد ارائه نکرده. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی هم حوثی‌ها را عامل حمله به فرودگاه ریاض دانست و آن را جنایت جنگی خواند. همچنین وزارت خارجه آمریکا حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی و فرودگاه‌های عربستان سعودی را تروریست خواند و محکوم کرد. سخنگوی این وزارتخانه گفته ایالات متحده در مقابله با تروریسم حوثی‌ها قاطعانه در کنار عربستان سعودی ایستاده. سفارت بریتانیا در ریاض از شهروندان این کشور خواست از مراجعه به فرودگاه خودداری کنند. اردن، بحرین، مصر و لبنان هم با محکوم کردن حمله به فرودگاه ریاض آن را تهدیدی خطرناک برای امنیت منطقه دانستند. از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، پرسیدم تا چه حد حملات حوثی‌ها قادر است استراتژی نیروهای آمریکا در منطقه را با چالش مواجه کند.
3: واقعا پرسش که وجود داره این هست که راهبرد ایالات متحده آمریکا

0: یکیش این هست که پرزیدنت ترامپ مشخصا ناخشنوده از همتایان عربش که وقتی میخواست عملیات آزادی تنگه هرمز رو به راه بیاندازند، از ایالات متحده آمریکا خواهان این شدن که تضمین 100% بده که اگر جمهوری اسلامی بهشون حمله میکنه بهشون آسیبی زده نشه، و طبیعتا هیچ کس تو این تضمین رو نمیتونستش بده و پرزیدنت ترامپ از این موضوع ناخشنود بود. اون تفاهم نامه رو امضا کرد با جمهوری اسلامی و دیدیم که سرنوشت اون تفاهم نامه چه شد. اما اینکه حوثی‌ها دست به این اقدامات میگذنند فقط بعقیده من به خاطر حمایت جمهوری اسلامی نیست. بعقیده من یک دلیلش این هم هست که حوثی‌ها متوجه این شدن که این ابهام راهبردی باعث شدش که چیزی به نام پیمان مکه امضا بشه و تا الان این پیمان مکه یک ببر کاغذی بیشتر نبوده و در واقع آزمونی هم بوده برای پیمان مکه، چرا که پرزیدنت ترامپ همیشه گفته که اگر کسانی میخوان برن یک ائتلاف تشکیل بدن از نظر دفاعی و امنیتی در منطقه، اون وقت مسئولیتش رو باید خودشون بر عهده بگیرن.
1: فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد یک کشتی باری تجاری را که قصد نقض محاصره دریایی جمهوری اسلامی را داشت در دریای عمان هدف قرار داده. به گفته سنتکام، آمریکا در 3 ماه گذشته 4 کشتی تجاری را متوقف و 10 نفکش ناوگان سایه سپاه پاسداران را منهدم کرده. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارش داد یک نفکش شامگاه شنبه 18 مهر هنگام خروج از تنگه هرمز هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران هم اعلام کرده یک سوپر نفکش حامل نفت خام در آبهای تنگه هرمز بر اثر برخورد با مینه دریایی دچار انفجار شدید شده. همچنین کنسولگری هند در دبی اعلام کرد همه 22 خدمه هندی این شناور در سواحل رأس الخیمه امارات نجات یافته و سالم هستند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره چگونگی مدیریت تنش با جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ در شرایط قبل و بعد از انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا توضیح داده.
2: در بلوک قدرت ایران بحث این است که آقای ترامپ هیچ امتیاز به ایران نخواهد داد و تأمل و به قول معروف مدیریت تنش میخواد بکنه تا انتخابات میان دوره‌ای. بنابراین بعد از انتخابات میان دوره‌ای تا قبل از ژانویه، یعنی از نوامبر تا ژانویه، از 4 نوامبر تا 20 ژانویه، اون دوره طلایی است که آمریکا ممکنه به ایران حمله کنه و حملات رو شدت ببخشه. بنابراین معتقدن که باید ما در این زمان قبل از انتخابات مجلسی که میتونیم امتیاز بگیریم، و به خاطر همین به نظر میرسه که تشدید تنش میخوان بکنن که آمریکا رو به درگیری بکشونن. افزایش درگیری‌های حوثی‌ها هم میتونه اونم زمینه این درگیری باشه. بنابراین همونجوری که قبلا گفتم، افزایش درگیری در تنگه هرمز، حمله بسیار وسیع به کشتی‌ها، دو میتونه افزایش فعالیت هسته‌ای که آمریکا رو وادار به واکنش کنه، و سوم در مورد مسائل مربوط به منطقه‌ایه که حملات حوثی‌ها میتونه واکنش آمریکا رو به دنبال داشته باشه، وقت ممکنه جمهوری اسلامی هم به حمایت از حوثی‌ها وارد بشه و آمریکا رو وارد درگیری کنه. یه نکته دیگه هم هست، سعی کردن که برنامه‌ای برای حمله به ناو هواپیمابر یا ناوهای نظامی آمریکا پیدا کنن، ولی تا حالا نتونستن به یک ارزیابی دقیق یا استفاده از توان نظامیشون برای حمله به اونا استفاده کنن. بنابراین در مجموع میشه گفت که جمهوری اسلامی میخواد بیشترین امتیاز رو با تشدید تنش تا قبل از انتخابات میان دوره آمریکا ببره، و بستگی داره که آقای ترامپ چقدر با این موضوع کنار میاد یا اینکه قید انتخابات رو قطع زد و به واکنش همه جانبه نشان خواهد.
1: رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا اقدامات بیشتری انجام دهد، زیرا تصور می‌کند این اقدامات به دولت او آسیب می‌زند. دونالد ترامپ تاکید کرد واشنگتن می‌تواند خیلی سریع به این وضعیت پایان دهد. رئیس جمهوری ایالات متحده که در یک گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان در ایالت نیویورک سخنرانی می‌کرد، جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت اگر به سلاح هسته‌ای دست می‌یافتند حتماً از آن استفاده کردند. We prevented Iran from having a nuclear weapon.

0: ما از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کردیم. به نوعی مسئله داره حل میشه. اونا احتمالاً تا قبل از انتخابات یه مقدار بیشتر تلاش میکنن به ما آسیب بزنن، اما ما میتونیم خیلی سریع کار رو تموم کنیم. شما نمیدونید، اونا هم نمیدونن که من چقدر با اونا خوب رفتار کردم. با اینکه نیروی دریاییشون نابود شده، 159 تا کشتی دارن. میدونین الان اون کشتی‌ها کجاست؟ کف دریا. ما بزرگترین نیروی دریایی، بزرگترین ارتش جهان رو داریم. اونها هواپیماهای زیادی داشتن. میدونین الان چند تا هواپیما دارن؟ هیچی، حتی یه دونه هم ندارن. هواپیماهاشون روی باندها افتادن، در فرودگاهاشون همه جا لاشه هواپیما دیده میشه. به این فکر کنید که اونها دیگه نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند ندارن، توان تولیدشون از بین رفته، رادار هم ندارن. ما بیشترشون از بین بردیم و حالا میلیون ها بشک نفت از تنگه هرمز عبور میکنه و داریم به تغییر نام اون به تنگه ترامپ فکر میکنیم.
1: ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از اینکه کاخ سفید ترک کنه و به سمت تنسی برای سخنرانی در گرد همایی انتخاباتی برای حمایت از جمهوری خواهان در برای انتخابات میان دوره‌ای از حمله حوثی ها به فرودگاه بین‌المللی در عربستان مطلع شد و گفتش که مسئله خیلی وحشتناکیه. زیاد به موضوعات دیگه نپرداخت، ولی وقتی رفت تنسی و شروع کرد به سخنرانی کردن، خب ایران شد یکی از محورهای اصلی صحبتاش. طبق صحبتایی که تو این چند وقت اخیرم کرده، گفتش که ما به خاطر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اونجا رفتیم، عملیات نظامی رو موفقیت‌آمیز تولید اعلام کرد و همچنین یک خبر دیگه هم بهش اضافه کرد، گفتش که این امکان وجود داره که جمهوری اسلامی فکر کنه با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای میتونه فضای تنش ایجاد کنه یا تنش‌ها رو ببره بالا یا حتی درگیری ایجاد کنه، ولی اگر همچین کاری بکنه ما کاملا آمادگی داریم که خیلی سریع به اون جواب بدیم و خیلی هم محکم به اون جواب بدیم. در حالی هم که برمیگشت ازش پرسیدن که با ملک بن سلمان ولیعت عربستان صحبت کردی در مورد حمله که انجام شده، گفتش که نه هنوز، ولی حتما صحبت خواهم کرد. ولی یه جا هم اشاره کرد، گفتش که احتمالش هست که اگر نیازش باشه ما به حمایت از عربستان سعودی وارد بشیم. صحبت های دونالد ترامپ در قبال ایران همون جنبندی از صحبت های همیشگیش هست که میگه که این حلقه‌های فشار رو ادامه خواهیم داد. تاکیدش هست دوباره بر این که از نیروی نظامی جمهوری اسلامی ایران چیزی باقی نمونده، نیروهای دریایی از بین رفتن، نیروی هوایی از بین رفته و اینکه دیگه پدافند هوایی در کار نمونده که بخواد به اونا بخواد از اون استفاده کنه.
2: چند خبر کوتاه از ایران. بیش از 105 تشکل و سازمان سیاسی، مدنی و حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک به مناسبت روز جهانی علیه اعدام خواستار توقف فوری همه احکام اعدام در ایران شدند. امضا کنندگان این بیانیه تاکید کردند اسناد نقض حق حیات، شکنجه و دادرسی ناعادلانه نباید مخفی بماند و باید برای پیگرد قضایی آمران در مراجع بین‌المللی استفاده شود. مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد روغن مایع و روغن نباتی جامد بیشترین افزایش سالانه قیمت را در میان 53 قلم خوراکی منتخب مناطق شهری ثبت کردند. بر اساس این گزارش روغن نباتی جامد نسبت به شهریور سال گذشته بیش از 370% و روغن مایع بیش از 340% گرانتر شدند. خبرگزاری فارس با گزارشی از افزایش هزینه‌های لوجستیک واردات کالا اعلام کرد کرایه حمل کالا از بنادر ترکیه به ایران در کمتر از دو ماه از $1,500 به $8,000 رسیده. این گزارش میگوید حدود 8,000 کامیون در مرز بازرگان متوقف ماندند. چهارمین برنامه سالانه دویدن و پیاده روی برای دادخواهی پرواز PS752 روز شنبه با هدف گرامی داشته یاد 176 قربانی سرنگونی این هواپیما به دست سپاه پاسداران برگزار شد. خانواده های جانباختگان با تاکید بر ادامه دادخواهی خواستار حمایت جامعه بین المللی برای پاسخگو کردن عاملان این فاجعه شدند. گزارش مهسا مرتضوی.
3: برنامه 2، 5 و 10 کیلومتر توسط انجمن دادخواهی پرواز PS752 برای چهارمین سال متوالی امسال در پارکی در شمال شهر تورنتو در نیو مارکت برگزار شده، برنامه‌ای که یادآوری میکنه که 176 نفر از مسافران پرواز PS752 جون خودشون رو با شلیک دست کم دو موشک سپاه پاسداران در آسمان تهران از دست دادن و همچنان این مسیر دادخواهی ادامه داره. در این برنامه حتی کسانی که توانایی دویدن ندارن با پیاده روی در این مسیر همراهی خودشون رو اعلام میکنن. اما از میان افراد شرکت کننده دیدم نماینده ایرانی تبار پارلمان فدرال کانادا علی احساسی در این برنامه حضور داشت که تاکید میکنه ادامه این مسیر میتونه برای مردم در داخل ایران هم الهام بخش باشه.
4: کاریه که اشخاص مختلف میدونن که دلشون با انجمن خانواده های PS752 و از این راه همجوری که شما گفتین دارن به همه یادآوری میکنن اهمیت این مسئله رو و هم یک کار مفیدی رو انجام میدن.
3: اما مدال های کسانی رو که این مسیر رو به پایان میرسونن مادران دادخواه به گردن اونها میندازن، مادرانی که حالا نزدیک به 7 سال هست برای دادخواهی خون فرزندان خودشون با همراهی هم تلاش میکنند.
5: نظر من دادخواهی راه بسیار طولانیه و ما بدون کمک مردم اصلا نمیتونیم این دادخواهی رو ادامه بدیم. من واقعا از همه مردمی که در کنار ما هستن، برای 176 نفر، برای امیر من، برای همه عزیزان دارن میجنگن، برای ما امروز اینجا هستن، من تشکر میکنم.
6: ژانویه که بیاد 7 سال میگذره از پرواز بچه‌ها، ولی یک ذره این درد و داغ برای ما کم نشده و امیدوارم که کسایی هم که توی ایران هستن و بچه‌هاشون از دست دادن همدیگر رو پیدا کنن، مثل ما که همدیگر رو پیدا کردیم و تونستیم کنار هم مقاومت کنیم و این درد رو تحمل کنیم، اونها هم بتونن تحمل کنن کنار هم.
3: مهسا مرتضوی، نیو مارکت.
2: در خبر دیگه، دونالد ترامپ با انتقاد از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته زلنسکی بارها میتوانست جنگ را پایان دهد اما نخواسته. ترامپ گفته فکر میکند وقت آن رسیده که اوکراین رئیس جمهوری جدیدی داشته باشد. ترامپ همچنین با اشاره به حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی روسیه گفت از زلنسکی خواسته بود به حمله به پالایشگاه‌های روسیه و ایجاد مشکل برای بازار جهانی گازوئیل را متوقف کند، اما اوکراین به این حملات ادامه داده.
7: فکر میکنم باید انتخابات برگزار کنند. او بارها میتوانست این ماجرا را حل کند. او نمیتواند قیمت نفت را بالا ببرد. به اندازه کافی دارد. جنگ اوکراین و روسیه هرگز نباید رخ میداد و اگر من رئیس جمهور بودم هرگز اتفاق نمیافتاد. اما رئیس جمهور زلنسکی میتواند این جنگ را تمام کند یا دست کم بارها میتوانست توافق کند. من بارها شاهدش بودم.
2: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، درباره انتقاد تند ترامپ از زلنسکی و درخواستش برای برگزاری انتخابات در اوکراین توضیح داده.
8: هنوز زوده برای اینکه بگیم که واشنگتن میخواد سیاستاشو در قبال اوکراین کاملا تغییر بده. قبلا هم آقای ترامپ یک بار در یک توییت که انجام داد گفتش که رهبر اوکراین دیکتاتور آقای لیندسی گراهام که فوت کردن خواستار تغییر آقای زلنسکی شده بودن. آقای مایک جانسن، نماینده رئیس مجلس نمایندگان، هم در یکی از برنامه‌های تلویزیونی خواستار تغییر آقای زلنسکی شده بود. اما این رتوریک‌ها منجر به این نشد که آمریکا واقعا بخواد فشار بیش از حدی بر اوکراین برای انجام انتخابات بیاره. انتخابات اوکراین باید به شکل طبیعی در سال 2024 بعد از 5 سال انجام میشد، متا به دلیل شرایط جنگی آقای زلنسکی انتخابات رو عقب انداخته و البته که قانون اوکراین هم همین رو میگه. اما به این جهت من فکر میکنم الان برای قضاوت تغییر سیاست آمریکا زوده، چون که اگر که آقای زلنسکی اون مسیری که آقای ترامپ داره تعیین میکنه در خصوص حمله نکردن به پالایشگاه‌های روسیه رو در پیش بگیره، احتمالاً آمریکا با تغییر زلنسکی در واقع برای این تغییر فشاری ایجاد نخواهد کرد و اگر که بخواد مسیر خودش رو بره، ممکنه که آمریکا قدم‌های بیشتری برداره. یعنی ممکنه که آمریکایی‌ها در قدم اول از به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی که الان اوکراینی‌ها به شدت به این اطلاعات ماهواره‌ای آمریکا وابسته هستند برای هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و محل در واقع تجمع و منابع دیگه روس‌ها ممکنه که آمریکایی‌ها اول اقدام کنن برای اینکه این اطلاعات رو به اوکراین ندن، دو ممکنه که آمریکایی‌ها اقدام کنن برای اینکه به شکل محدودتری سلاح در اختیار اوکراین قرار بدن، و اگر که آقای زلنسکی بخواد همین مسیر رو بره، در اون صورت ممکنه که آمریکا فشار بیاره برای تغییر آقای زلنسکی.
2: ادامه بدیم با چند خبر کوتاه بین‌المللی. وزارت دفاع آمریکا شمار رسمی نظامیان آمریکایی جان باخته در عملیات علیه جمهوری اسلامی را به 21 نفر افزایش داد. این تغییر پس از اضافه شدن دو مورد مرگ غیر نظامی به آمار رسمی انجام شده. یکی از این افراد سرگرد 46 ساله گارد ملی ارتش آمریکا بود که اسفند گذشته در کویت جان باخت، و نفر دوم هم از نیروی دریایی آمریکا است که شهریور گذشته بر اثر خودکشی جان خود را از دست داد. ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور تایید کرد در دو حمله هوایی جداگانه به خان یونس در جنوب نوار غزه دو تن از اعضای حماس و جهاد اسلامی کشته شدند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، محمد ابو شلوف از فرماندهان جهاد اسلامی و موسی عاطف ابودان از اعضای یگان نخبه حماس در این حملات هدف قرار گرفتند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، خواستار لغو فوری تحریم‌های دولت آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی شد و بر ضرورت ادامه تحقیقات این دیوان درباره وضعیت افغانستان تاکید کرد. او افسوده تحریم‌های آمریکا مانع پیشرفت تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی درباره افغانستان نخواهد شد. اهدای جایزه نوبل صلح 2026 به ناوی پیلای، حقوقدان و قاضی پیشین دادگاه کیفری بین‌المللی، واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته. دبیرکل سازمان ملل خانم پیلای را صدای عدالت خوانده، اما رئیس جمهوری آمریکا این تصمیم را شرم‌آور دانسته. بشیر پیمان گزارش می‌دهد.
9: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
10: اعلام برنده جایزه نوبل صلح امسال به سازمان‌های مدافع عدالت و حقوق بشر جان تازه بخشیده. این جایزه در حال به ناوی پیلای اهدا می‌شود که جهان نسبت به هر زمان دیگر با چالش‌های حقوق بشری روبروست. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خانم پیلای را صدای مستقل و استوار عدالت توصیف کرد و گفت او نشان داد که نیروی قانون بر نیروی زور برتری دارد.
11: کمیته نوبل به جهانیان یادآوری کرد که صلح باید بر اساس اصول پایدار ساخته شود، نه بر اساس اراده قدرتمندان. جایزه امروز ادای احترام است به همه کسانی که برای حفظ و دفاع از حقوق بین الملل، حاکمیت قانون و حقوق بشر و تضمین صلح، عدالت و کرامت انسانی تلاش می‌کنند.
10: شماری از رهبران جهان تا کنون به اهدای جایزه نوبل صلح واکنش نشان داده و آن را به خانم پیلای تبریک گفتند. اما واکنش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که مدعی توقف 8 جنگ در جهان است و خود را شایسته این جایزه می‌دانست، متفاوت بود. او اهدای جایزه به خانم پیلای را شرم‌آور و لکه ننگ بر اعتبار ناروی خواند.
12: ایالات متحده آمریکا که من به عنوان رئیس جمهور شما نمایندگی آن را بر عهده دارم، باید جایزه صلح نوبل را دریافت می‌کرد، اما این اتفاق نیفتاد. این تصمیم لکه پاک نشدنی بر دامن ناروی و آن افراد است که چنین تصمیم شرم‌آور و خجالت‌آوری گرفتند.
10: رئیس جمهور آمریکا تنها چند ساعت پس از اعطای جایزه نوبل صلح با خانم پیلای، دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد. او پیشتر برخی از قضات این دیوان را تحریم کرده بود. اسرائیل هم اهدای جایزه به این کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل را محکوم کرده و آن را مشروع جلوه دادن احساسات ضد یهودی توصیف کرده. اما آن طرفتر در میان آوارهای جنگ در غزه، فلسطینیان ضمن استقبال از این تصمیم ابراز امیدواری کردند که اهدای جایزه به خانم پیلای به تأمین عدالت و بازگرداندن آوارگان به خانه‌هایشان کمک کند.
13: امیدوارم این گام باعث شود هیئت شورای صلح یا هر کسی که به خاطر غزه کار میکند ما را به سرزمین‌هایمان بازگرداند و این جنگ را کاملا متوقف کند. ما میخواهیم عدالت در مورد ما اینجا در غزه اجرا شود. همه آوارگان به خانه‌هایشان بازگردند و جنگ پایان یابد.
10: نوی پیلای اهل آفریقای جنوبی، حقوقدان، قاضی سابق دادگاه لاهه و کمیسر پیشین حقوق بشر سازمان ملل است. او همچنین رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین بود که سال قبل به این نتیجه رسید اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. او بعد از دریافت جایزه نوبل صلح آن را به بازماندگان جنایات بین المللی و همچنین به فعالان و مدافعان عدالت تقدیم کرد. بشیر پیمان، لندن.
2: ممنونم از همراهی شما. بخش بعدی خبر ده صبح ایران، ریحان فلاح با شماست.

0: نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رعداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته.

0: بینندگان عزیز به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. همزمان با افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران، نیروی زمینی سپاه پاسداران از اعزام تکاورانش به مرزهای غربی خبر داد و فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی هم گفت 50 یگان رزمی و پشتیبانی در مرزها مستقر کرده. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه در مصاحبه با خبرنگاران احتمال آغاز جنگ پیش از انتخابات را رد نکرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: صدای پای سربازان آمریکایی زیر گوش سپاه پاسداران، تهدید دوباره ترامپ به نابودی جمهوری اسلامی پس از تیر خلاص تهران به توافق، حکومت ایران میگوید ذخیره اورانیوم را تحویل نخواهد داد، اعزام تکاوران سپاه به مرزهای غربی و استقرار 50 یگان نیروی زمینی ارتش همزمان با آماده باش پنتاگون به 50,000 سرباز آمریکایی برای حمله به ایران، رقص ترامپ روی روان جمهوری اسلامی، فردا، پس فردا یا 20 و چند روز دیگر، جنگ بزرگ کی آغاز خواهد شد؟
2: بذارین به شما بگم، کار ایران به هر نحوی که شده تموم خواهد شد، یا هرچه میخواییم به ما میدن یا دیگه وجود نخواهند داشت، خودشون اینو میدونن.
1: تازه ترین هشدار دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی و تهدید به نابودی حکومت ایران در صورت عدم توافق، او این بار سریع‌تر از قبل از تهران خواست آنچه را می‌خواهد به او بدهد. رئیس جمهور آمریکا در هفته‌های اخیر بارها تأکید کرد که مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای خواهد شد. دولت ترامپ می‌گوید این هدف تنها با تعلیق کامل غنی‌سازی در ایران و تحویل ذخیره اورانیوم 60% محقق خواهد شد. از آن سو در حالی که جمهوری اسلامی گفته در این مرحله حاضر به مذاکره هسته‌ای نیست، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آب پاکی را روی دست همه ریخت.
3: لازمه گفتن ما باید در دستور کار مذاکراتمون قرار بدیم و بذاریم کنار مسئله
4: های دکتر اورانیوم رو تحویل میدیم یا خیر؟
1: موضعی که به گفته یک روزنامه‌نگار نزدیک به اصولگرایان در جمهوری اسلامی تیر خلاص تهران به میز مذاکره است. به گفته او حتی اگر 1% آمریکا این موضوع را بپذیرد، اسرائیل هرگز به پذیرش غنی‌سازی اورانیوم در تهران تن نخواهد داد. ترامپ 2 روز پیش در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است. او گفت تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نخواهد کرد. با این حال نه در واشنگتن و نه در تهران کسی مطمئن نیست که ترامپ جنگ را تا بعد از انتخابات به تعویق بیندازد. او 1 روز پیش از آغاز جنگ 40 روزه هم گفته بود به زودی درباره حمله به ایران تصمیم خواهد گرفت، اما 1 روز بعد حمله کرد. عباس عراقچی پنجشنبه تاکید کرد تهران ظرف چند روز آینده پاسخ پیشنهاد واشنگتن را خواهد داد. سیاست جمهوری اسلامی برای خریدن وقت تا انتخابات کنگره آمریکا که 23 روز دیگر برگزار خواهد شد. اگرچه حتی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات هم نمی‌تواند مانع ترامپ برای حمله به ایران شود.
5: و فقط یه بازه 2 ماهه نیمه آبان تا نیمه دی رو تا زمانی که کنگره مستقر بشود احتمالاً دست به یک جنایاتی بخواد بزنه.
1: به نظر می‌رسد ورای این گمانه‌زنی‌ها نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حمله آمریکا را قطعی می‌دانند. جمعه نیروی زمینی سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی از اعزام تکاورانش به مرزهای غربی خبر داد. شنبه هم فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت 50 یگان رزمی و پشتیبانیش را در مرزها مستقر کرده. 2 روز پیش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با انتشار این تصاویر مدعی شد سپاه پاسداران برای جلوگیری از هلیبورن نیروهای آمریکایی در یکی از جزایر ایرانی شلیک مین هوایی را تست کرد. هرچند ساعاتی بعد روزنامه تایمز آف مالتا اصالت این ویدیو و ارتباطش با سپاه پاسداران را به چالش کشید و مشخص شد تصاویر منتشر شده متعلق به یک برنامه آتشبازی سنتی در شهر قرندی در جزیره مالت بوده. با این وجود انتشار چنین ویدیویی در رسانه سپاه همراه با خبر تحرکات نیروی زمینی ارتش و سپاه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پیشبینی می‌کند که حمله بعدی آمریکا با ورود نیروهای زمینی به ایران از طریق هلیبورن یا مرزهای کشور اتفاق خواهد افتاد. همچنان که وزارت آموزش و پرورش شنبه مدارس در استان هرمزگان را غیر حضوری کرد تا کشور رسما به استقبال شرایط جنگی برود.
6: دستان پرتوان نیروهای مسلح ما، ارتش و سپاه در دفاع مقابل تهاجم خارجی و همکاران انتظامی در حوزه دفاع مرزی و امنیت داخلی پر هست.
1: وقتی یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به خبرگزاری تاس روسیه گفت تهران برای جنگی طولانی با آمریکا آماده است و دامنه جغرافیایی جنگ را هم گسترش خواهد داد، از آن سو ترامپ مشغول آماده سازی شرایط جنگی است. اون مجوز واردات 300 هزار تن گازوئیل از روسیه به آمریکا را صادر کرد تا قیمت سوخت در آمریکا را کنترل کند. روسیه هم درست زمانی که پزشکیان مشغول دیدار با پوتین بود این خبر را تایید کرد، آن هم در شرایطی که بلومبرگ خبر داد روسیه مشغول ارسال موشک به ایران است. دو خبری که نشان می‌دهد پوتین به دنبال یک بازی دو سر برد است تا در صورت پیروزی هر کدام از دو طرف در جنگ پیش رو سبدش خالی نماند. ترامپ همزمان چماق واقعی جنگ را بالای سر جمهوری اسلامی گرفته. شبکه خبری الحدث متعلق به عربستان سعودی به نقل از یک منبع نظامی آمریکایی خبر داد نیروهای ایالات متحده یک شنبه گذشته دستور آماده باش دریافت کردند و قرار بود صبح دوشنبه دستور حمله به ایران صادر شد، اما ترامپ در آخرین لحظه با میانجیگری قطر تصمیم گرفت حمله را چند هفته عقب بیندازد. پایگاه خبری آکسیوس هم به نقل از یک منبع آمریکایی دستور آماده باش پنتاگون به نیروهایش را تایید کرد، در حالی که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه مستقر شدند تا جنگی بزرگ را علیه جمهوری اسلامی آغاز کند. ترامپ در این مدت افکار عمومی آمریکا را هم برای جنگ آماده می‌کند. او هفته گذشته گفت ممکن است جمهوری اسلامی به دنبال حمله به لس آنجلس و سان دیگو باشد، اما او حاضر است برای پایان شر جمهوری اسلامی هر تاوانی بدهد. رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس این سخنان را مشابه گفته‌های ترامپ سه روز پیش از آغاز جنگ 40 روزه دانست، با این تفاوت که وضع جمهوری اسلامی حالا به مراتب بدتر از آن موقع است. در نتیجه فشار اقتصادی آمریکا، نفس‌های حکومت ایران تحت محاصره دریایی و هوایی به شماره افتاده. جمعه وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت واشنگتن در حال مذاکره با ترکیه و پاکستان است تا مسیرهای زمینی به ایران را هم مسدود کند. در مقابل تهران فعلا همان سیاست حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز را ادامه می‌دهد. نیروی دریایی سپاه پاسداران جمعه یک ندکش حامل گاز مایع به نام انوی سانشاین را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داد.
7: نیرو دریایی سپاه از شب اول عملیات‌های آفندی خودشو داشته، تا الان هم همینطور، بعد از این هم همینطور خواهد بود.
1: اما به نظر می‌رسد این حملات بازدارندگیش را از دست داده و ترامپ جدی‌تر از قبل تصمیم گرفته به ایران حمله کند، واقعیتی که باعث شده جمهوری اسلامی بار دیگر نیروهایش را به خیابان برگرداند، هم به عنوان سپر انسانی در مقابل حملات و هم ابزاری برای جلب حمایت مردمی که مدت هاست جمهوری اسلامی را دشمن اصلی خود می دانند و برای سرنگونیش روز شماری می کنند. حکومتی که به نظر می رسد بد جوری خطر را بیخ گوشش احساس کرده.
8: امید داشته باشید، وایسید، ما در مقابل ابرقدرت ها به قول امام مجتبی با اتکای به خدای متعال و امیت ها ابرقدرت ماییم.
1: ترامپ جمعه در مصاحبه با خبرنگاران احتمال حمله پیش از انتخابات میاندوره‌ای را رد نکرد تا ترس را در پاهای جمهوری اسلامی زنده نگه دارد. حکومتی که تحرکات هوادارانش در خیابان‌های ایران آینه ای است که در آن میتوان ارزیابی سپاه از آینده را دید. اینکه جنگی بزرگ در راه است، در آینده‌ای که دیگر دور نیست، فردا، پس فردا و شاید 20 و چند روز دیگر. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه هستیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای قائدی. آیا با این انتقال نیروهای زمینی ارتش و سپاه به مرزها جمهوری اسلامی جنگ رو قطعی میدونه؟
9: درود به شما مخاطبین برنامه. خب این درک کلی در جمهوری اسلامی وجود داره که ممکنه که مذاکرات به جایی نرسه و محصول این میانجیگری ها به ما نشون نمیده که ما نزدیک به یک توافق هستیم. به این دلیله که این در واقع اعزام ها وجود داشته. البته در مورد نیروهای ارتش اعزام ها یک مقدار قدیمی تر هستن. متأ فرمانده نیروی زمینی ارتش در مصاحبهش گفته که ما این نیروها رو در اونجا نگه داشتیم و حفظ کردیم. به چند جهت یک نگرانی وجود داره که در واقع جنگ این بار چند جبهه‌ای باشه، به این دلیلی که استقرارها از مرزهای شمال غرب تا جنوب غرب و شمال شرق تا جنوب غرب تا جنوب شرق تا سواحل مکران در واقع ادامه داشته. و علاوه بر این ما می‌بینیم که توی در واقع روزهای گذشته روزی نبوده که به ویژه در منطقه جنوب شرق حمله به نیروهای هم در واقع لشکر 88 ارتش هم نیروهای سپاه وجود نداشته باشه. به نظر میرسه که این استقرارها در راستای نگرانی های نفوذ های این چنینی هم باشه، اما درک کلی در جمهوری اسلامی اینه که داریم به سمت یک جنگ بعدی حرکت میکنیم و به این دلیله که الان ما میبینیم صرفا حملات در تنگه هرمز نیست و در روزهای گذشته ما حمله حتی به نفتکش‌های ترک چینی در خارج از تنگه هرمز و در مبادی که اینها میخواستن حرکت کنن هم داشتیم. همه شرایط نشون میده که احتمالاً بحران نزدیکه. اینی که آیا قبل از انتخابات میان دوره هست یا بعدش رو دقیقاً کسی نمیتونه مشخص کنه، اما با توجه به اعزامی که آمریکایی‌ها از یک در واقع ناو هواپیمابر جدید داشتن و این حدوداً اواسط نوامبر میرسه، میشه حد زد که آمریکایی‌ها تا اون زمان آمادگی‌هاشون رو افزایش خواهند داد و بحران در اون زمان خواهد بود.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، ممنونم از حضورتون. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: آقای بسیم بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
8: جوجه رو در آخر پاییز شمرد،
9: رفته بالا اومده پایین،
10: خیالتون راحت، اقتصاد و معیشت مردم
11: انشالله میشه همین روزا.
12: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران.
13: ما برنده این جنگیم،
14: ما آماده تر از گذشته هست.
15: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
16: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
17: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
18: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
19: برد موشکان رو ارتقا بدید.
20: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
21: ما میتونیم محاصره دریا تحمل کنیم.
22: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
25: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
26: حضور فعال در صحنه نداره.
27: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
28: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: این توافق ترامپ و پوتین تو تصویر بزرگتر نگاه میکنم. عطف به تماس تلفنی که بین ترامپ و پوتین بوده و نظر به اون اظهاراتی که یوری اوشاکوف دستیار ارشد پوتین انجام داده، به نظر من رؤسای جمهور آمریکا و روسیه به طور جدی و معنادار به دنبال ترمیم و بهبود روابط روسیه و آمریکا هستند و از کارت جنگ در اوکراین و کارت جنگ در ایران برای رسیدن به این هدف دارن استفاده میکنن. وقتی که گفته میشه تصویر بزرگتر، این توافق پوتین و ترامپ رو باید در کنار دو تا طرح معامله احتمالی دیگه بین مسکو و واشنگتن قرار بدیم و ارزیابی بکنیم. حالا اون دو تا معامله دیگه چی هستش؟ که یک طرح پیشنهادی روسیه هستش به آمریکا به ارزش 20 میلیارد دلار که در واقع خرید دارایی‌های بین‌المللی کمپانی لوک اویل روسیه هستش، قول انرژی روسیه توسط یک سری از تجار و شرکت‌های آمریکایی، اماراتی و قطر. این یک معامله هست که ممکنه انجام بشه. و دومی همزمان با همین طرح لوک اویل احتمال سرمایه‌گذاری آمریکا، یعنی مذاکراتی که بین روسیه و آمریکا هست، احتمال سرمایه‌گذاری آمریکا در پروژه نورد استریم روسیه، انتقال گاز از روسیه به اروپا. یعنی ما می‌بینیم که یه سری توافقات جدی و بزرگ بین روسیه و آمریکا هست. تو تصویر جزئی‌تر اگه نگاه بکنیم، من داخل پرانتز اینو بگم که مصرف روزانه گاز اویل تو آمریکا حدود 160 تا 170 میلیون گالن در روز هستش. یعنی اگه ما کل سفارش آمریکا برای خرید گاز اویل روسیه رو در نظر بگیریم که 1,800,000 تن گاز اویل هستش، میشه مصرف 4 روز شهروند آمریکایی. درسته این میزان گاز اویلی که آمریکا می‌خواد بگیره از روسیه کمه، ولی این توافق اهمیت خیلی زیاد داره، سمبولیک و حتی فراتر از اون. چه اهمیتش چی هستش؟ اولا به نظر میرسه که عزم روسیه و آمریکا هست برای اینکه بخوان حتی جنگ اوکراین رو تمام بکنن و البته رابطشون رو بهبود ببخشن. هم از کارت ایران دارن استفاده میکنن همزمان، هم از کارت اوکراین. دوم این حربی هستش به نظر من از طرف پوتین برای اینکه بیاد مخارج جنگ اوکراین رو تامین بکنه و حتی برای اینکه یه پاس گلی داده به ترامپ در آستانه انتخابات میاندوره کنگره آمریکا. چون پوتین میدونه که اگر جمهوری خواها اون اکثریت کنگره را دست بدن، دموکرات ها بیان روی کار، دموکرات ها روش بازی ترامپ در برابر پوتین ندارن. و مسئله دیگه حربی هستش برای پوتین که بخواد مانع از ادامه حملات اوکراین به پالایشگاه نفتی روسیه بشه. خود ترامپ هم بارها از زلنسکی انتقاد کرده، گفته که به پالایشگاه روسیه حمله نکنه و یه جورایی ابراز نارضایتی ترامپ هم هست از سیاست های زلنسکی، از سیاست های بریتانیا و فرانسه. بخصوص بریتانیا و فرانسه میگه که ترامپ شما در جنگ ایران با ما همراه نبودید. و مسئله ثانوی این که درست در روزی رخ داد که پزشکیان داشت با پوتین دیدار میکرد در ترکمنستان و به نوعی الان میبینیم که پوتین پشت میکنه به جمهوری اسلامی و ترامپ هم داره همراه میکنه پوتین رو در سیاستاش علیه جمهوری اسلامی.
1: یمن 22 تا استان داره، 5 استانش الان در مرکز توجه رسانه‌ها قرار داره. به طور مشخص بخشی از این نبرد در مرزهای عربستان سعودی است. 5 استان الجوف، سعده، حجه، الحدیده و معرب. تو این استان‌ها به طور مشخص وقتی راجع به تعز صحبت می‌کنن و ارتباطش با مرزهای عربستان سعودی و از اون طرف تنگه باب المندب، منطقه‌ای رو دارن گزارش می‌کنن که در این منطقه درگیری‌های خونینی در جریان میان حوثی‌ها و ارتش یمن. طبیعتاً ارتش یمن با هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان داره حمایت میشه و حوثی‌ها با باقی مانده حمایت‌های جمهوری اسلامی، چون گزارش‌ها داره میگه که این حمایت‌ها بسیار کم شده، هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ نظامی، یعنی توانایی جمهوری اسلامی در حمایت از حوثی‌ها کم شده و همین رو مقدمه میدونن برای اینکه عملیاتی که از 5 روز پیش شروع شده به نام عملیات فجر یمن که ارتش یمن آغازش کرده با پیشروی‌هایی همراه شده که جدا از قدرت و اراده و تصمیم و استراتژی و تاکتیک‌های جدیدی که ارتش یمن و ائتلاف عربی داره دنبال می‌کنه، بخشیش مرهون ضعیف شدن حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن. ما چند روز پیش که اینجا صحبت می‌کردیم تو این 5 روز، ابتدا گفتیم که حوثی‌ها از منطقه مخا مشرف بر تنگه باب المندب عقب نشینی کردند. 2 روز بعد گفتیم که از ارتفاعات وازعیه عقب نشینی کردند و امروز خبر عقب نشینی و شکست در منطقه زوباب رو داریم. در این منطقه به طور مشخص هم عملیاتشون در حمله به فرودگاه شکست خورده با حمایت هواپیماهای ائتلاف و هم عملیاتی که در جاده ذوباب کردن برای اینکه بتونن نیروهای ارتش یمن رو عقب برانن. بنابراین الان هم تنگه باب‌المندب دست ارتش یمن هست، یعنی موقعیتشون اونجا تثبیت شده تا امروز که داریم صحبت میکنیم، هم اون استانهای جنوبی، استانهای هم مرز با عربستان سعودی الان دست ائتلاف و نیروهای ارتش یمن هست و حوثی‌ها در اونجا موقعیتشون ضعیف شده، و هم صنعا دیگه مثل 5 روز گذشته نیست. پایتخت یمن این روزها زیر آتش سنگین هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی است.
2: معمولا در یک اقتصاد متعارف در واقع یک سری فاکتورهایی هست که برای ادامه فعالیت بنگاه‌های صنعتی اون فاکتورها حیاتی هست. مثل چی؟ مثل همین انرژی، مواد اولیه و البته وضعیت نیروی کار و در نهایت اون بازار فروش یا بازار صادراتی که شما دارید و میخواد محصول رو در اونجا به فروش برسونید. خب میشه گفت امروز در ایران شرایط به شکلی پیش رفته که تقریبا تمام این عوامل تحت فشار هستن. مثلا همین انرژی وقتی نگاه میکنیم، خب الان در دنیا صحبت بر سر اینه که چطور میشه یک مقدار اثرات رشد انرژی رو، قیمت انرژی رو بیایم روی در واقع صنایع کاهش بدیم. اما در ایران مسئله این نیست اساسا. به عنوان یک کشور در واقع دارای منابع طبیعی انرژی و گاز، در ایران اساساً بحث بر سر اینه که برق قطع میشه، گاز صنایع قطع میشه. مثلا این که میگن 85% برق فولاد با محدودیت مواجه شده، یعنی عملاً این تولید دیگه بی‌معنیه. شما فرض کن یه کارخونه ای که مثلا 100,000 تن ظرفیت داشته باشه و تولید بکنه، خب این اگه 85%ش محدود بشه به خاطر برق، دیگه چیزی از اون تو کارخونه باقی نمیمونه. و الان وضعیت مسئله انرژی هم از اون حالت قطعی‌های فصلیش عبور کرده و به یک بحران دائمی تبدیل شده. توی همین سالهای گذشته فقط 400,000 میلیارد تومان خسارت درآمدی بود که در واقع این بنگاه‌های صنعتی به واسطه همین وضعیت برق بهشون ضرر خورد و متحمل شدن. به این مسئله هم باید توجه بکنیم که این صنایعی که عمدتاً از وضعیت انرژی دارن آسیب می‌بینن، صنایع مولد ایران هستن که آسیب به اینها، ضررش به یک زنجیره قابل توجهی از صنایع دیگه هم سرایت می‌کنه. و این برای بحث اشتغال بسیار مهمه، چون صنعت فولاد یا مثلا صنایع پتروشیمی اینا وقتی آسیب می‌بینن خودشون به اندازه کافی بزرگ هستن، اما یک آسیب دیگه اینه که صنایع پایین دستی اینها هم اشتغالشون آسیب می‌بینه. و باید این هشدار رو بدیم اینجا که در نهایت ادامه این وضعیت، یعنی آسیب‌هایی که دائما داره به صنعت وارد میشه از جهات مختلف، انرژی، محاصره، بحث تجارت، همه اینها میتونه به در نهایت صنعت زدایی در ایران منتهی بشه و بسیاری از این بنگاه‌ها امکان درآمدزایی در آینده و اشتغال زایی رو هم از دست بدن.
3: علیرضا سپاهی رو در جریان پرونده میدان علی خانی اصفهان زمانی که بازداشت میکنن به پای اون گلوله میزنن و در خب همونطوری که خودت هم اشاره کردی، زمانی که موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده، دندانهای جلو، فک و پاش آسیب دیده و دست چپش بعد از سکته اصلا کار نمیکرده و کاملا بی‌حس شده بوده. اما برای دادگاه علیرضا در زمان دادگاه چه اتفاقی برای این معترض افتاده؟ زمانی که علیرضا برای دادگاه برده میشه، در دادگاه یک فیلم پخش میشه که اصلا در اون فیلم علیرضا حضور نداشته، یعنی کاملا مشهود بوده که علیرضا در اون زمان در اون مکان و اون زمان اصلا نبوده. و علیرضا به قاضی رو میکنه و میگه که خب شما داری فیلمو میبینی و میبینی که من حضور ندارم. قاضی میگه ولی خودکار دست منه و من مینویسم که تو حضور داری. علیرضا در جواب قاضی میگه من فکر میکردم که شما به کتاب قرآن اعتقاد دارید. میگه من به اون چیزی که خود مینویسم باور دارم و در واقع حکم اعدام علیرضا رو صادر میکنه و در این پرونده میدونیم که 12 نفر حکم گرفتن، حکم اعدام گرفتن و هیچ کدوم از اونها برای به گفته وکلاشون اصلا معلوم نیست که به چه جرمی، چرا و به چه دلیلی اینها اعدام شدن و چه حکمی گرفتن. اما غیر از علیرضا که خب بازداشت شد و اعدام شد به ناحق، خانواده علیرضا در حال حاضر به شدت تحت فشار هستند. پدر علیرضا و دو خواهر علیرضا برای گرفتن اعتراف اجباری و تکذیب ازدواجش با مهشاد کشانی. تمام دوستان و اطرافیان علیرضا و هر کسی که با خانواده علیرضا هستش، بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده و اون منبع آگاه گفته، این هستش که اونها به شدت کنترل میشن، تحت تدابیر شدید امنیتی هستن که این مسئله رو تکذیب کنن. خب 20 روز بعد مادر علیرضا هم سمیه افشاری بازداشت شده و اون هم به شکل کاملا خشونت آمیزی. و زمانی که علیرضا شکنجه میشد، در واقع بخشی از شکنجه علیرضا شکنجه مادر علیرضا بوده برای گرفتن اعتراف از علیرضا. و خب گفته بودن که مادر علیرضا، علیرضا و نامزدش مهشاد کشانی با هم در اعتراضات حضور داشتن. خب حدود 7 ماه مادر علیرضا، بعد اینو بگم که خب مثلا اینکه عمل قلب کرده، یعنی حال جسمی خوبی هم نداره، در زندان دولت آبادی اصفهان نگهداری شده و اون هم برای گرفتن اعتراف در حال حاضر تحت فشار هستش، دسترسیش یعنی با همه قطع شده و خب هنوز مشخص نیست. اینا همه تحت فشارن هم برای اینکه بگن که علیرضا و مهشاد کشانی ازدواج نکرده، این خبر ساخته و پرداخته رسانه‌های اجتماعی بوده و ای آی این عکس‌ها رو درست کرده و همه چیز رو تکذیب کنن. و خب وضعیت الان حکم 5 سال زندان رو گرفتن و خب همچنان وضعیت همه به شدت بده.

زگریه مردم چشمم نشست و در خونه است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. دست کم 12 کشته و بیش از 300 مجروح در حمله نیابتی های جمهوری اسلامی به فرودگاه ریاض. در پی کشته شدن یک آمریکایی، ترامپ از بررسی حمله نظامی به حوثی ها خبر داد. تشدید تنش در تنگه هرمز. سنتکام یک کشتی ناقض محاصره دریایی را در دریای عمان هدف قرار داد. سپاه پاسداران به یک نفتکش در نزدیکی آبهای امارات حمله کرد. هشدار درباره اقدامات احتمالی جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا. ترامپ تاکید کرد ایالات متحده کار با حکومت ایران را به سرعت تمام خواهد کرد. انتقاد شدید رئیس جمهور آمریکا از ولادیمیر زلنسکی. ترامپ میگوید زمان تغییر رهبری اوکراین فرا رسیده. در ادامه همین بخش خبری، رونمایی از یادمان جاوید نامان انقلاب ملی در ایالت ویرجینیا. جامعه ایرانیان آمریکایی در ریچموند به یاد 4 ایرانی که هنگام کمک به مردم کشته شدند 4 درخت سرو کاشتند. در شامگاه پنجمین روز از عملیات ارتش یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی، حوثی‌ها پایتخت عربستان سعودی را هدف قرار دادند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منبع آگاه اعلام کرده که حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض دست کم 13 کشته، بیش از 300 زخمی به جا گذاشت که وضعیت برخی از آنها وخیم هم گزارش شده. وزارت امور خارجه آمریکا هم می‌گوید یک شهروند ایالات متحده در حملات اخیر به عربستان سعودی کشته شد. همزمان فعالیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد به طور موقت متوقف شده و تمام پروازها به مسیرهای دیگری تغییر جهت دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه به خبرنگاران گفته عربستان سعودی توانایی دفاع از خود در برابر حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را دارد، اما حمله‌های جدید به عربستان سعودی را وحشتناک توصیف کرد.
1: خب فکر می‌کنم وحشتناک است، وحشتناک. آنها می توانند از خودشان دفاع کنند. ببینید، سعودی ها جنگجویان خوبی هستند، اما فکر می کنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
0: بعد از کشته شدن یک آمریکایی در جریان حمله به فرودگاه ریاض، دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاران از بررسی حمله نظامی به حوثی ها خبر داده. سفارت آمریکا در ریاض هم با صدور هشدار از شهروندان آمریکا خواسته نسبت به اختلال احتمالی در پروازها هشیار باشند.
2: صبر کنید، ما این موضوع را بررسی میکنیم. ما تازه از این حمله با خبر شده ایم، بنابر این تصمیم گیری میکنیم. بسیار سریع عمل خواهیم کرد.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در پیامی در شبکه اکس نوشته این حملات نفرت انگیز، نشان دهنده بی‌اعتنایی آشکار به جان غیر نظامیان بیگناه است، باید همین حالا متوقف شوند. در یکی دیگر از واکنش‌ها، ائتلاف عربستان سعودی عامل حمله به فرودگاه ریاض را حوثی‌ها و این اقدام را جنایت جنگی توصیف کرده. همزمان وزارت خارجه آمریکا حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی و فرودگاه‌های عربستان سعودی را تروریستی خوانده و محکوم کرد. سخنگوی این وزارتخانه هم گفت ایالات متحده در مقابله با تروریسم حوثی‌ها قاطعانه کنار عربستان سعودی ایستاده. بعد از حملات به فرودگاه ریاض، شرکت هواپیمایی کویت ایرویز پروازهاش به مقصد و مبدأ ریاض رو به دلیل شرایط امنیتی و بسته شدن فرودگاه پایتخت عربستان سعودی لغو کرد. سفارت بریتانیا در ریاض هم از شهروندان این کشور خواسته از مراجعه به فرودگاه خودداری کنند. اردن، بحرین، مصر و لبنان هم با محکوم کردن حمله به فرودگاه ریاض این اقدام را تهدیدی خطرناک برای امنیت منطقه دانستند. با همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه هستیم برای اینکه به ما از واکنش ها و آخرین خبرهایی که درباره حملات حوثی‌ها به ریاض داریم بگیم.
3: خب باید بگیم که این یکی از مرگبارترین حملاتی هست که به یک کشور عربی در حاشیه خلیج فارس از زمان آغاز درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه آغاز شده.

0: رسمی اعلام بشه وضعیت در این فرودگاه و دولت ریاض اعلام بکنه که وضعیت به حالت عادی در آمده. مقام های عربستان سعودی هم از آغاز بررسی ها و در نهایت اعلام نتایج دقیق از تلفات و خسارات این رویداد خبر دادن، در عین حالی که به شدت محکوم کردند و گفتند که حق دفاع از خودشان را در برابر این حملات دارند. می‌دانیم که در چند روز گذشته یمنی‌های تحت حمایت عربستان سعودی حملات خودشان را بر مواضع حوثی‌های یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند آغاز کردند. برخی از گزارش‌ها در رسانه‌ها می‌رسانند که حداقل نزدیک به 2000 نفر از حوثی های یمن در این رویداد تلفات دادند، در حملاتی که به بخش های مختلف و مواضع مختلف این نیروها در یمن انجام شده، و این حملات اخیر هم در واقع پاسخی بوده به عملیات یمنی های تحت حمایت ریاض. اما واکنش های منطقه‌ای و بین المللی به این حملات که همونطور که گفتم مرگبارترین حملات عنوان میشن و این حداقل سومین حمله موشکی و پهپادی حوثی ها به این فرودگاه هست، بسیار گسترده بوده. اغلب کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی بیانیه های خودشان را منتشر کردند، به شدت محکوم کردند و اعلام حمایت کردند از عربستان سعودی و بر حاکمیت این کشور تاکید شده. در سوی دیگر دولت ترکیه هم بیانیه منتشر کرده بود در 9 اکتبر و اونها هم اعلام حمایت کردند و گفتند که دارن بررسی میکنن که عربستان سعودی چی نیازهای دفاعی خواهد داشت که این کشور ارائه بده، و این واکنش ها همچنان ادامه دارن و وضعیت منطقه به نظر میرسه به سمت متفاوت تری و به سمت یک نگرانی گسترده تر از یک درگیری گسترده تر حرکت میکنه.
1: سپاس نرگس هورخش همکارم که از استانبول همراه ما بودیم. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستن. آقای رحیم‌پور، این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده، 13 کشته، بیش از 300 زخمی به جا گذاشته، شامل یک شهروند آمریکایی، و میشه گفت در نوع خودش بی‌سابقه. به نظرتون این حمله میتونه تغییری در معادلات نظامی امنیتی منطقه ایجاد کنه؟
2: درود بر شما خانم فلاح، همینطور بینندگان محترم. بله، قاعدتا این تغییر در معادلات امنیتی منطقه اتفاق خواهد افتاد، چون از یک طرف حوثی ها نشون دادن که میتونن حملات خودشون رو در عمق خاک عربستان و بر علیه زیرساخت های غیر نظامی گسترش بدند. این حملات به ریاض این رو کاملا نشون داد، یعنی به عبارت دیگه حوثی ها با یک نیرو و تجهیزاتی به مراتب کمتر از یک ارتش کلاسیک در حال تحمیل کردن هزینه‌های اقتصادی و نظامی خیلی بیشتری به کشور عربستان هستند. دوم اینکه عربستانی‌ها بعد از این حمله قاعدتاً راهبردشون رو تغییر خواهند داد. پیش از این استراتژی مهار حوثی‌ها رو دنبال میکردن، اما فکر میکنم که از اینجا به بعد احتمالاً به سمت این خواهند رفت که توان تهاجمی حوثی ها رو تضعیف بکنن با جمیع نیروهایی که در توانی که در اختیار دارن، چه نیروی نظامی خودشون چه هم پیمانانشون مثل پاکستان و ترکیه. و همینطور در بخش سوم کشته شدن اون شهروند امریکایی احتمالاً محاسبات امریکا رو هم دچار تغییر بکنه، چون عملا هزینه عدم واکنش امریکا در قبال این جنگ داره افزایش پیدا میکنه. این بار یک شهروند امریکایی کشته شده، ممکنه که به منافع امریکایی ها و متحدان امریکایی ها در دریای سرخ هم در واقع گسترش پیدا بکنه. مجموعه اینها نشانه های اونه که ما بایستی بعد از حمله به فرودگاه ملک خالد شاهد تغییرات خیلی ملموس در معادلات امنیتی منطقه باشیم.
1: از احتمال و امکان تغییر محاسبات آمریکا گفتید و اشاره کردید به کشته شدن این شهروند آمریکایی. با توجه به اظهارات دونالد ترامپ که گفته که حمله نظامی به حوثی ها رو آمریکا بررسی میکنه، فکر میکنید گزینه‌های نظامی ایالات متحده چه خواهد بود؟
2: همونطور که میدونید همین الان هم آمریکا در حال کمک‌های اطلاعاتی و مستشاری به عربستان هست و خب عربستان هم که داره از ارتش یمن و نیروهای دولتی یمن اونجوری حمایت میکنه، بنابراین

0: این گزینه همچنان پابرجا خواهد بود و حمایت های اطلاعاتی و در واقع شناسایی ها و هشدارها و حمایت های مستشاری آمریکا هم ادامه پیدا میکنه، هم احتمالاً بیشتر هم خواهد شد. اما با توجه به شرایط موجود دو تا گزینه رو آمریکا میتونه الان در مد نظر داشته باشه، دو تا گزینه نظامی. یکی عملیات محدود هست با هدف این که تا جایی که ممکنه توان تهاجمی حوثی ها تضعیف بشه، همینطور اقدام تنبیهی باشه بر علیه حوثی ها. این مزیتش اینه که ممکنه که باعث گسترش جنگ و درگیری به باب المندب و بسته شدن باب المندب نشه و همینطور توان نظامی امریکا رو بیش از حد فرسوده و مستهلک نکنه در این جنگ. گزینه دوم یک کارزار، یعنی مشارکت در کارزار گسترده نظامی به همراه عربستان بر علیه حوثی هاست که اینجا فکر میکنم یک مقدار امریکایی ها تأمل دارن، چون از یک طرف با جمهوری اسلامی درگیر هستند و توان نظامی خودشون رو نمیخوان در واقع فرسوده بکنن و از طرف دیگه نگران این هستن که حمله گسترده به حوثی ها باعث بشه که حوثی ها در باب المندب بخوان اقدامی انجام بدن و عملا اونجا رو مسدود بکنن و کشتیهای تجاری رو با اختلال مواجه کنن. اما هر دو گزینه، چه عملیات محدود و تنبیهی و چه مشارکت در کارزار گسترده نظامی به همراه عربستان، میتونه روی میز کاخ سفید قرار بگیره و بسته به شرایط موجود ممکنه یکی از این دو گزینه رو هم انتخاب بکنه و اجرا بکنه.
1: سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. تنش در تنگه هرمز هم ادامه داره. فرمانده مرکزی آمریکا هم گفته کشتی باری تجاری که قصد نقض محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی رو داشته در دریای عمان هدف قرار گرفته. به گفته سنتکام، آمریکا در همین 3 ماه گذشته 4 کشتی تجاری را متوقف، 10 نفتکش ناوگان سایه سپاه پاسداران را منهدم کرده. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم اعلام کرد 1 نفتکش شامگاه شنبه 18 مهر هنگام خروج از تنگه هرمز هدف پرتاب ناشناسی قرار گرفته و دچار آتش سوزی هم شده. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران هم گفته 1 سوپر نفتکش عامل نفت خام در آبهای تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی دچار انفجار شدید شده. طبق همین اطلاعیه، نفتکش قصد خروج از مسیر غیر مجازی رو داشته و به هشدار سپاه پاسداران هم توجهی نکرده. و گارد ملی امارات متحده عربی اعلام کرد نیروهای گارد ساحلی 22 خدمه از 1 نفتکش را بعد از وقوع آتش سوزی در آبهای خلیج فارس نجات دادند. طبق همین گزارش، حال همه نجات یافتگان مساعد است. افراد که همگی هم از اتباع کشورهای آسیایی هستند به نهادهای مسئول تحویل داده شدند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی با ما هستند. وقت عالی بخیر. همین حمله به کشتی باری تجاری از سوی آمریکا و اعلام انهدام چند نفتکش موسوم به ناوگان سایه از سمت سپاه پاسداران، به نظرتون چقدر میتونه تغییر ایجاد بکنه تو سطح این تقابل نظامی که در حال حاضر بین آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره؟
2: درود بر شما بانو فلاح گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. خب این حمله رو که سپاه انجام داد به تبع اهداف متعددی رو میتونه بر دنبال بکنه. یکی این هست که احتمالاً بازدارندگی به وجود بیاره، برای اینکه آمریکا در شرایطی قرار داره که بایستی تنگه هرمز رو همچنان نگه داره. خب این حملات میتونه اختلال به وجود بیاره، نه تنها در هزینه بیمه شرکت‌های کشتی‌های عبوری، بلکه صاحبان این کشتی ها رو ممکن هست که به تفکر واداره برای اینکه کشتی هاشون عبور بکنن یا نه. دوم اینکه این حمله رو که سپاه انجام داده در شرایط بسیار عجیبی این کار رو انجام داده. از یک طرف پزشکیان در کنفرانس شمالی از پوتین خواستن، تقاضا کردن در 2 نوبت که با آمریکایی ها تماس بگیره و آمریکایی ها رو از جنگ منصرف بکنه، و در همون حال سپاه پاسداران چنین اقدامی میکنه. معناش این هست که بین این دو تشکیلات از یک طرف به اصطلاح قدرت رسمی و از طرف دیگر قدرت نظامی هیچ گونه هماهنگی وجود نداره. امر مسلم این که چون این حملاتی از جانب سپاه پاسداران شرایط رو برای خود سپاه و شرایط رو برای جمهوری اسلامی مشکل تر میکنه و دولت ترامپ رو وارد یک مرحله میکنه که در این مرحله چاره ای نخواهد داشت مگر اینکه پاسخ سنگین بده و احتمالاً یک بار برای همیشه به این جنگ پایان بده.
1: خب این تنش‌ها داره در شرایط اتفاق میفته که همین روزها داشتیم در گزارش‌ها آمریکا و کشورهای منطقه سعی دارن قیمت سوخت رو در میانه همین درگیری‌ها به هر شکل مدیریت بکنن. حالا فکر می‌کنید که تنش‌ها تشدید میشه، قیمت جهانی نفت، امنیت عرضه انرژی در بازارهای بین‌المللی به چه سمتی میره؟
2: این پرسش مهمی است. ببینید، طبق برآوردی که رسانه های مختلف انجام دادن، گفته میشه حدود 2% از کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور میکنن، نفتکش ها و همینطور کشتی های تجاری، اینها مورد حمله قرار میگیرن. 2% در مقایسه با 98% که عبور میکنن خب هرچند مهمه، ولی اختلال بسیار جدی تا به حال وجود نیورده. سپاه پاسداران با این کارهایی که انجام میده، به نظر من به تدریج میخواهد آمریکایی ها رو بین دو گزینه کاملا روشن قرار بده. از یک طرف تسلیم شدن به پایان بخشیدن به محاصره دریایی و در نتیجه از دید سپاه پاسداران وضعیت رو عادی کردن، و از طرف دیگر آمریکایی ها ناچار خواهند شد با کارهایی که اختلالاتی که سپاه به این شکل وجود میاره وارد این جنگ بشوند. طبق گفته سپاه پاسداران، یک مین دریایی باعث این برخورد با این کشتی شده که خب البته این از نظر حقوقی مشکلات دیگری رو به وجود میاره برای سپاه پاسداران، به خاطر اینکه مین رو چه کسی یا چه تشکیلاتی به کار گذاشته، و در نتیجه تنها نیرویی که چون این کاری رو انجام داده سپاه پاسداران هست، در مقابل آمریکاست و متحدین آمریکا، و به خصوص که ظاهرا این حمله‌ای که صورت گرفته توسط سپاه در قسمت جنوبی تنگه هرمز بوده، یعنی سمت عمان و جایی که معمولا آمریکایی ها کشتی های نفتش رو از اونجا عبور میدن. بنابراین شرایط به تدریج داره به اون مرحله نزدیک میشه، همونطوری که ترامپ بارها تکرار کرده، حالا یا قبل یا بعد از انتخابات میان دوره جنگ خواهد شد. به نظر من این جنگ قطعی است و راه دیگری وجود نداره مگر اینکه جمهوری اسلامی رو از بین بردن برای پایان دادن به چنین وضعیتی. در غیر این صورت وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد به همیشه.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در یک گرد همایی انتخاباتی جمهوری خواهان هم گفته جمهوری اسلامی ممکنه که قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا اقدامات بیشتری برای آسیب زدن به دولت او انجام بده. ترامپ تاکید کرده که واشنگتن میتواند خیلی سریع به این وضعیت پایان دهد. او بار دیگر مقامات جمهوری اسلامی را دیوانه خوانده و گفته اگر آنها به سلاح هسته‌ای دست می‌یافتند حتما از آن استفاده می‌کردند.
3: We prevented Iran from having a nuclear weapon.
4: ما از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کردیم. به نوعی مسئله داره حل میشه. اونا احتمالاً تا قبل از انتخابات یه مقدار بیشتر تلاش میکنن به ما آسیب بزنن، اما ما میتونیم خیلی سریع کار رو تموم کنیم. شما نمیدونید، اونا هم نمیدونن که من چقدر با اونا خوب رفتار کردم. با اینکه نیروی دریاییشون نابود شده، 159 تا کشتی دارن. میدونین الان اون کشتی ها کجاست؟ کف دریا. ما بزرگترین نیروی دریایی، بزرگترین ارتش جهان رو داریم. اونها هواپیماهای زیادی داشتن. میدونین الان چند تا هواپیما دارن؟ هیچی، حتی یه دونه هم ندارن. هواپیماهاشون روی باندها افتادن، در فرودگاهاشون همه جا لاشه هواپیما دیده میشه. به این فکر کنید که اونها دیگه نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند ندارن، توان تولیدشون از بین رفته، رادار هم ندارن. ما بیشترشون رو از بین بردیم و حالا میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکنه و داریم به تغییر نام اون به تنگه ترامپ فکر میکنیم.
1: همزمان سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرده که ولادیمیر پوتین بعد از دیدار با مسعود پزشکیان با هماهنگی او دیدگاه تهران درباره راه‌های احتمالی پایان جنگ رو به دونالد ترامپ منتقل کرده. پس بر اساس همین گزارش پوتین در حاشیه نشست ترکمنستان دو بار با پزشکیان دیدار داشته. در یکی از این ملاقات ها او رو در جریان گفتگوی تلفنیش با ترامپ قرار داده. مسکو هنوز جزئیاتی از پیشنهادهای تهران یا واکنش ترامپ منتشر نکرده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل با ما هستند از لندن. مرتبط با این دیداری که گویا ولادیمیر پوتین داشته با مسعود پزشکیان، بعد از این دیدار هم به نظر پیشنهادهای تهران برای پایان جنگ از طریق مسکو به دونالد ترامپ منتقل شده. چی میدونیم، چی بیشتر درباره دیدارها یا چه در واقع گمان زنی هایی هست درباره این پیشنهادها؟
5: ببینید، بعد از سفر پزشکیان به نیویورک که در اونجا خب در سخنرانی عمومی خودش خیلی زبان تندی رو علیه ترامپ استفاده کرد، ترامپ بلافاصله اعلان کرد که ما یک دیدار رو در روی 3 ساعته با ایرانی ها داشتیم، که این خودش نشان دهنده این بودش که اون تهدیدهایی که پزشکیان کرده بود در واقع پشت پرده مذاکراتی شروع شده. در اونجا مطرح شدش که ایران یه طرح 7 ماده‌ای رو داده و عراقچی در نیویورک ایستادش، نپازنگش به ایران، و بعدن خبر آمد که امریکایی‌ها پیامی رو به ایران دادن، نظرشون رو دادن. در تهران عراقچی که بازگشته بود دیروز پیروزه گفتش که ما داریم روی پاسخ دادن به ترامپ کار میکنیم، تا اینکه این دیدار پزشکیان رخ دادش با ولادیمیر پوتین، که خب خود پوتین در موقعیت خوبی قرار گرفته، چون ترامپ ازش درخواست داشته بوده که گازوئیل رو برای جهانیان آزاد بکنه. خب در این شرایط که پوتین این رابطه گفتاری و کلامی رو با ترامپ ایجاد کرده بود، حضور پزشکیان فرصتی رو فراهم آورده بود که پزشکیان ایده های خودش رو در واکنش به آنچه که امریکا در به ایران منعکس کرده بود منتقل کند. آنچه که از اخبار روشن هست اینه که پشت پرده الان مذاکراتی بین ایران و امریکا در جریان هستش. تهران پیشنهاد این رو داده که ترامپ از موضوع غنی‌سازی صفر کوتاه بیاد، اما در مورد چه میزان اورانیوم های غنی سازی شده که بالای 400 کیلوگرم هست، تهران آماده انعطاف هست. این خودش خیلی خبر مهمی میتونه باشه اگر که دو طرف رو این زمینه بتوانن کار بکنن. انعطافی که تهران از خودش میخواد نشون بده این هستش که بخشی از این اورانیوم رو در ایران غنی سازی بکنن و که طبیعتاً زمان بر هستش، یعنی واسه در طول زمان انجام بشه. مقتضای چنین چیزی این هستش که امریکا حمله نکنه، یعنی امریکا دوباره به فکر جنگ مجدد نباشه. نکته دیگر این که اگر که امریکا مسئله غنی‌سازی رو بپذیره، رقیق کردن اورانیوم رو بپذیره، بخشی، حالا چند کیلوش رو نمیشه الان تشخیص داد، از این اورانیوم غنی‌سازی هم هستش به حاضر هستش ایران به صورت امانت نزد روسیه بگذاره. همه اینها حول این محور می‌گرده که ترامپ اقدام به حمله به ایران نکنه. یک، دو، اینکه اسرائیل را هم از اینکه اقدام به حمله به ایران بکند باز بداره. جالب این هستش که دیگه در شرط ایران این نیست که جنگ در جبهه ها از جمله در لبنان خاموش شود، یعنی دیگه مسئله لبنان رو تهران در شرط های خودش نگذاشته، که تا همینجا این خودش نشون دهنده هستش که تهران داره انعطاف هایی رو از خودش نشون میده.
1: سپاسگزارم حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل لندن. برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدیم. بیش از 105 تشکل و سازمان سیاسی، مدنی و حقوق بشری در یک بیانیه مشترک به مناسبت روز جهانی علیه اعدام خواستار توقف فوری همه احکام اعدام در ایران شدند. امضا کنندگان بیانیه تاکید دارند اسناد نقض حق حیات، شکنجه و دادرسی ناعادلانه نباید مخفی بماند تا برای پیگرد قضایی آمران در مراجع بین‌المللی استفاده شود. مرکز آمار ایران اعلام کرد روغن مایع و روغن نباتی جامد بیشترین افزایش سالانه قیمت را بین 53 قلم خوراکی منتخب مناطق شهری داشتند. بر اساس این گزارش، روغن نباتی جامد نسبت به شهریور سال گذشته بیش از 370%، روغن مایع بیش از 340% گرانتر شدند. و کرایه حمل کالا از بنادر ترکیه به ایران در کمتر از دو ماه از $1,500 به $8,000 رسیده. انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران هم اعلام کرده که حدود 8,000 کامیون در مرز بازرگان متوقف ماندند. رانندگان ایرانی برای تردد به پاکستان هم بین 20 تا 25 روز پشت مرزها معطل می‌مانند. پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد با هشدار درباره بروز پدیده تورم مزمن در ایران اعلام کرده که در این شرایط حتی با کاهش شوک‌های اولیه هم تورم به سرعت فروکش نمی‌کند. طبق این گزارش، مهار پایدار تورم به اصلاح سیاست‌های مالی، کنترل رشد نقدینگی، مدیریت بازار ارز و تقویت اعتبار بانک مرکزی نیازمند است و بدون این اصلاحات کاهش تورم پایدار نخواهد بود. علی دادپور اقتصاددان هم میگوید تورم مزمن در ایران با تغییر یک دولت و یا یک وزیر یا راهکارهای موقتی قابل درمان نیست.
6: شما وقتی وزارت دارایی میاد و به داده ها و آمار نگاه میکنه و میگه 66% تورم فعلی ماندگار هست، یعنی که در جامعه بعد 47 سال تورم، بعد 47 سال بی تدبیری اقتصادی و پولی، به این نتیجه رسیدن که همیشه تورم هست. برای همین وقتی برای سال آینده تصمیم میگیرن باید درآمدهای بیشتر بخوان، وقتی میخوان پس انداز کنند نباید به ریال پس انداز کنند، و اگر میخوان برای قیمت کالاهاشون 6 ماه، 1 سال، حتی 2 سال دیگه برنامه ریزی کنن، بسی همیشه در نظر داشته باشن که خب هم هزینه ها بالاتر رفته و هم در نتیجه بس قیمت ها بالا بره. و این 66% خیلی رقم بالاییه. ببینید اگر الان ما حتی فرض کنیم طبق آمار اعلام شده 80% باشه تورم نقطه به نقطه ایران، یعنی از این 80% 50% تورم ماندگاره. یعنی اگر حتی اگر امروز تمام مسائل سیاست خارجی ایران حل بشه و بازارها باز بشن، تحریم‌ها برداشته بشن، باز سال دیگه این موقع ما بیش از 50% تورم در ایران خواهیم داشت و سال بعدش هم باز 50% تورم خواهیم داشت. این به این خاطر هستش که در تمام این سال‌ها همونطور که شاهزاده رضا پهلوی اشاره کردند، دولت با چاپ پول، حکومت جمهوری اسلامی با افزایش عرضه پول در بازار، هزینه اقداماتش رو به مردم تحمیل کرده. شما دو جور میتونید مالیات بگیرید. یک مالیات هست که به عنوان مثال فردی 1,000 تومان دریافت میکنه و 250 تومانش رو به مالیات بازی بده و خب 750 تومان برای خودش میمونه. یک موقع هست شما میخواین سر اون فرد کلاه بگذارید و بگین خب من به 1,000 تومان دادم، به جای اینکه از اون مالیاتو بگیرید 1,000 تومان دیگه چاپ میکنید و به بازار میریزید تا هزینه های خودتون رو با پول بی اعتبار داده باشید.
1: سپاس که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. دست کم 12 کشته، بیش از 300 مجروح در حمله نیابتی های جمهوری اسلامی به فرودگاه ریاض. در پی کشته شدن یک آمریکایی در حمله حوثی ها، ترامپ از بازبینی زمان حمله به ایران خبر داد. تشدید تنش در تنگه هرمز، سنتکام یک کشتی ناقض محاصره دریایی را در دریای عمان هدف قرار داد. سپاه پاسداران به یک نفتکش در نزدیکی آبهای امارات حمله کرد. دونالد ترامپ با انتقاد از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته زلنسکی بارها می توانست جنگ را پایان دهد اما نخواست. ترامپ میگه فکر میکنه وقت اون رسیده که اوکراین رئیس جمهور جدیدی داشته باشه. و همچنین از گفت که از زلنسکی خواسته بوده حمله به پالایشگاه روسیه و ایجاد مشکل برای بازار جهانی گازوئیل رو هم متوقف کنه، اما اوکراین به حملاتش ادامه داده.
7: فکر میکنم باید انتخابات برگزار کنند. او بارها میتوانست این ماجرا را حل کند. او نمیتواند قیمت نفت را بالا ببرد. به اندازه کافی دارد. جنگ اوکراین و روسیه هرگز نباید رخ میداد و اگر من رئیس جمهور بودم هرگز اتفاق نمیافتاد. اما رئیس جمهور زلنسکی میتواند این جنگ را تمام کند. یا دست کم بارها میتوانست توافق کند. من بارها شاهدش بودم.
1: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره انتقاد تند ترامپ از زلنسکی و درخواستش برای برگزاری انتخابات در اوکراین توضیح داد.
8: هنوز زوده برای اینکه بگیم که واشنگتن میخواد سیاستاشو در قبال اوکراین کاملا تغییر بده. قبلا هم آقای ترامپ یک بار در یک توییت که انجام داد گفتش که رهبر اوکراین دیکتاتور آقای لینسی گراهام که فوت کردن خواستار تغییر آقای زلنسکی شده بودن. آقای مایک جانسن نماینده رئیس مجلس نمایندگان هم در یکی از برنامه‌های تلویزیونی خواستار تغییر آقای زلنسکی شده بود. اما این رتوریک‌ها منجر به این نشد که آمریکا واقعا بخواد فشاری بیش از حدی بر اوکراین برای انجام انتخابات بیاره. انتخابات اوکراین باید به شکل طبیعی در سال 2024 بعد از 5 سال انجام میشد. متأ به دلیل شرایط جنگی آقای زلنسکی این انتخابات رو عقب انداخته و البته که قانون اوکراین هم همین رو میگه. اما به این جهت من فکر میکنم الان برای قضاوت تغییر سیاست آمریکا زوده، چون که اگر که آقای زلنسکی اون مسیری که آقای ترامپ داره تعیین میکنه در خصوص حمله نکردن به پالایشگاه‌های روسیه رو در پیش بگیره، احتمالاً آمریکا با تغییر زلنسکی در واقع برای این تغییر فشاری ایجاد نخواهد کرد و اگر که بخواد مسیر خودش رو بره ممکنه که آمریکا قدم‌های بیشتری برداره. یعنی ممکنه که آمریکایی‌ها در قدم اول از به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی که الان اوکراینی‌ها به شدت به این اطلاعات ماهواره‌ای آمریکا وابسته هستن برای هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و محل در واقع تجمع و منابع دیگه روس‌ها، ممکنه که آمریکایی‌ها اول اقدام کنن برای اینکه این اطلاعات رو به اوکراین ندن. دو، ممکنه که آمریکایی‌ها اقدام کنن برای اینکه به شکل محدودتری سلاح در اختیار اوکراین قرار بدن و اگر که آقای زلنسکی بخواد همین مسیر رو بره، در اون صورت ممکنه که آمریکا فشار بیاره برای تغییر آقای زلنسکی.
1: نگاهی به چند خبر کوتاه بین‌المللی. وزارت دفاع آمریکا شمار رسمی نظامیان آمریکایی جانباخته در عملیات علیه جمهوری اسلامی را به 21 نفر افزایش داده. این تغییر بعد از اضافه شدن دو مورد مرگ خارج از عملیات به آمار رسمی انجام شد. یکی از این افراد سرگرد 46 ساله گارد ملی ارتش آمریکا بوده که اسفند گذشته در کویت جانباخته. نفر دوم از اعضای نیروی دریایی آمریکا بوده که شهریور گذشته بعد از خودکشی جانباخت. ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور تایید کردند در دو حمله هوایی جداگانه به خان یونس در جنوب نوار غزه دو تن از اعضای حماس و جهاد اسلامی کشته شدند. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، محمد ابو شلوف از فرماندهان جهاد اسلامی و موسی عاطف ابودان از اعضای یگان نخبه حماس در این حملات هدف قرار داشتند. و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، خواستار لغو فوری تحریم‌های دولت آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی شد و بر ضرورت ادامه تحقیقات دیوان درباره وضعیت افغانستان هم تاکید کرد. چهارمین برنامه سالانه دو و پیاده روی برای دادخواهی پروازان PS752 روز شنبه با هدف گرامی داشت یاد 176 قربانی سرنگونی این هواپیما به دست سپاه برگزار شد. خانواده جانباختگان با تاکید بر ادامه دادخواهی خواستار حمایت جامعه بین‌الملل برای پاسخگو کردن عاملان این فاجعه هستند. گزارش می‌بینید از همکارم مهسا مرتضوی.
9: برنامه 2, 5 و 10 کیلومتر توسط انجمن دادخواهی پرواز PS752 برای چهارمین سال متوالی امسال در پارکی در شمال شهر تورنتو در نیو مارکت برگزار شده. برنامه‌ای که یادآوری می‌کنه که 176 نفر از مسافران پرواز PS752 جون خودشون رو با شلیک دست کم 2 موشک سپاه پاسداران در آسمان تهران از دست دادند و همچنان این مسیر دادخواهی ادامه داره. در این برنامه حتی کسانی که توانایی دویدن ندارن با پیاده روی در این مسیر همراهی خودشون رو اعلام میکنن. اما از میان افراد شرکت کننده دیدم نماینده ایرانی تبار پارلمان فدرال کانادا علی احساسی در این برنامه حضور داشت که تاکید میکنه ادامه این مسیر میتونه برای مردم در داخل ایران هم الهام بخش باشه.
10: کاریه که اشخاص مختلف میدونن که دلشون با انجمن خانواده های PS752 و از این راه همجور که شما گفتین دارن به همه یادآوری میکنن اهمیت این مسئله رو و هم یک کار مفیدی رو انجام میدن.
9: اما مدال های کسانی رو که این مسیر رو به پایان میرسونن مادران دادخواه به گردن اونها میندازن، مادرانی که حالا نزدیک به 7 سال هست برای دادخواهی خون فرزندان خودشون با همراهی هم تلاش میکنند.
11: نظر من دادخواهی راهی بسیار طولانیه و ما بدون کمک مردم اصلا نمیتونیم این دادخواهی رو ادامه بدیم. من واقعا از همه مردمی که در کنار ما هستن، برای 176 نفر، برای امیر من، برای همه عزیزان دارن میجنگن، برای ما امروز اینجا هستن، من تشکر میکنم.
12: ژانویه که بیاد 7 ساله میگذره از پرواز بچه ها، ولی یک ذره این درد و داغ برای ما کم نشده و امیدوارم که کسایی هم که توی ایران هستن و بچه هاشون از دست دادن همدیگر رو پیدا کنن، مثل ما که همدیگر رو پیدا کردیم و تونستیم کنار هم مقاومت کنیم و این درد رو تحمل کنیم، اونها هم بتونن تحمل کنن کنار هم.
9: مهسا مرتضوی، نیو مارکت.
1: ترگرامی داشتی دیگر 4 درخت سرو در قلب ایالت ویرجینیای آمریکا به یاد 4 ایرانی کاشته شد که در جریان سرکوب اعتراضات 18 و 19 دی ماه هنگام کمک به مردم به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند. جامعه ایرانیان آمریکا در ریچموند با حضور شماری از مقام‌های محلی و ایالتی از لوح یادبود این 4 جاوید نام هم رونمایی کردند. گزارش می‌بینید از همکارم اردوان روزبه.
13: روز شنبه در شهر ریچموند، اینجا در پارک شورت پامپ، به همت گروهی از ایرانیان مقیم شهر ریچموند، 4 درخت سرو به نام 4 جاوید نام که در کمک به مردم در دی ماه سال گذشته توسط حکومت به قطر رسیده بودند، مراسمی برگزار شد. در این مراسم یاد 4 کس که در خدمات اجتماعی کار می‌کردند به عنوان زنده یادهای قیام مردمی ایران بر روی این درخت‌ها پلاکی نصب شد و نام آنها جاوید شد. صالح اکبری پرستاری در اردبیل، محمد جباری راننده اتوبوس در کرج، محمد گلی آتش نشان در نجف آباد و یوحنا میرپادیاب از رشت اسامی هستند که بر روی این درخت‌های سرو نقش بستند. همچنین به وسیله نماینده دولت ویرجینیا سنگ یادبودی در این پارک به یاد این کشته شدگان گذاشته شد. پیش از این هم این گروه مراسمی برای آتش نشان مشهدی حمید مهدوی برگزار شده بود که از طرف دولت و مردم محلی مورد استقبال قرار گرفت.
14: هدف اون از برگزاری این برنامه این بود که بتونیم یادمان جاویدنامانی رو که زندگی خودشون رو فدا کردن تا دیگران را نجات بدن برگزار کنیم و ارزیابی من اینه که یه قسمت قضیه یادمانه، قسمت دیگرش اینه که بتونیم با محیط خودمون در جایی که زندگی میکنیم صدای مردم ایران باشیم، ندای اونا باشیم و به گوش خارجی ها، به گوش سیاستمداران محلی، دولتی و فدرال برسونیم که شرایط ایران به چه صورته. نمایندگان دولت محلی با اشاره به اینکه نزدیکی دلها مهمترین چیزی است که در اینجا اونها میتونن ایجاد بکنن و اجازه بدن که مردم محلی بدونن در ایران چه اتفاقی میفته و مردم در چه شرایطی زندگی میکنن، همراه برگزاری این برنامه هستن.
15: راستش امروز که اینجا نشستم فکر میکنم احساسات متفاوتی دارم، چون شنیدن این روایت ها بسیار دشوار است. وقتی با این واقعیت ها روبرو میشوید، وقتی به کسانی گوش میدهید که از اتفاقات هولناکی که در حال رخ دادن است آگاهی دست اول دارند، دیگر نمیتوانید وانمود کنید که چنین اتفاقاتی نمیافتد. برای بسیاری از مردم هزینه اعتراض و حرف زدن به معنای واقعی کلمه مرگ و زندگی است.
16: Supporting militants and terrorist organizations across the globe.
17: ما اینجا جامعه نسبتاً بزرگی از ایرانیان آمریکایی داریم که از آنچه در ایران می‌گذرد و از ایجاد رعب و وحشت و کشتار مردم به دست حکومت بسیار نگرانند و مدت هاست این نگرانی را دارند. من افتخار کردم که در کنار آنها بایستم. دولت محلی ما هم افتخار کرده است که برای آزادی، حقوق و آزادی‌های فردی و دفاع از کرامت مردم ایران در کنار آنها بایستد.
18: The dignity of the Iranian people.
14: قرص چهار درخت سرو به یاد چهار مأمور خدمات اجتماعی در ایران، نظیر آتشنشانها، پرستارها و رانندگان اتوبوسی که در شبهای کشتار 18 و 19 دی ماه به مردم ایران کمک کردند و توسط حکومت جمهوری اسلامی به قتل رسیدن اینجا در شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا. من اردوان روزبه.
1: سپاس بسیار از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری با ما باشید. تا کمتر از یک ساعت آینده باز همراه شما هستم.

0: صدهفتمین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که بعد آسان بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
8: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
7: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگه بیا بگو.
9: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
7: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
10: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
11: بر همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
13: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
14: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
15: جوجه رو در آخر پاییز شمرد،
16: رفته بالا اومده پایین،
17: خیالتون راحت، اقتصاد و معیشت مردم
18: ان شاءالله میشه همین روزا.
19: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
20: ما برنده این جنگیم،
21: ما آماده تر از گذشته هست،
22: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
23: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
24: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
25: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
26: برد موشکان رو ارتقا بدید.
27: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
28: ما میتونیم محاصره دریا تحمل کنیم.
29: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
30: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
31: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
32: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
31: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
33: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
34: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
35: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
31: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: قدسی
1: بش مشوی با
2: روز هفتم اکتبر من و الیا همراه با پسر خواهرم و دوست دخترش بودیم. مثل هر مناسبت دیگه ای که جشن میگیریم برای شرکت در یک جشنی بیرون رفتیم. اما این بار همه چیز طور دیگه ای تموم شد. ساعت 6:29 صبح یک و موسیقی قطع شد. اول ما دقیقا متوجه نشدیم چه اتفاقی افتاده. الیا از همون لحظه تصمیم گرفت که باید برگردیم خونه. فارغ از اینکه چی میشه. چون متوجه شده بود جایی که ما هستیم عملا هیچ مکانی برای پناه گرفتن وجود نداره. یک فضای کاملا باز بود. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. تو راه دختر خاله الیا با اون تماس گرفت و گفت کسی به ماشینش تیراندازی میکنه. خیلی ترسیدیم. پسر خواهرم فقط 19 سال داشت و ما مسئول بودیم اونو دوست دخترش رو سالم به خونه برگردونیم. کنار یک پناهگاه کوچیک توقف کردیم. فکر میکردیم اونجا امنه و فقط بعد از موشک‌ها در امان بمونیم. اما بعد نیروهای حماس رسیدن و با انواع سلاح به پناهگاه حمله کردن. نارنجک به داخل پرتاب میکردن و تیراندازی میکردن. تو همون لحظه الیا با اجساد روی من خودش رو پوشوند. تقریبا از هم جدا شده بودیم و با هم دیگه گفتیم که همدیگر رو دوست داریم. به اون گفتم حداقل تو آسمون با هم خواهیم بود. اونجا دیگه هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. ما واقعا خودمون رو برای مرگ آماده کرده بودیم. الیا روی من و خودش رو با اجساد میپوشون چون افرادی که در قسمت جلوی پناهگاه بودن دیگه همه کشته شده بودن.
3: نکته مهم اینه که هیچ کدوم از ما در پناهگاه سلاحی برای دفاع از خودمون نداشتیم. مهاجمان یکی پس از دیگری نارنجک پرت میکردن. نه 5 تا یا 10 تا نارنجک بلکه نزدیک به 20 تا نارنجک دستی. با RPG حمله میکردن. با کلاشینکوف به داخل شلیک میکردن. اونها میدونستن که ما با اونها نمی جنگیم. اما تلاش میکردن هیچ کس در داخل زنده نمونه. برای همین من خودم رو با اجساد دوستانمون میپوشوندم. راه دیگه‌ای برای پنهان شدن و در امان موندن از ترکشان نداشتیم. تنها راه زنده موندنمون پناه گرفتن زیر اجساد بود.
2: داخل پناهگاه بیهوش میشم و تو همون لحظه الیا رو بوده میشه. اما من هنوز نمیدونم. 4 ساعت بعد به هوش میام. اطرافم پر از جسد بود. تقریبا کسی زنده نمونده. سرم رو که برمیگردونم پسر خواهرم و دوست دخترش رو میبینم. متاسفانه هر دو در حمله کشته شدن. دنبال الیا میگردم. چون چند لحظه قبل کنارم بود و همدیگر رو در آغوش گرفته بودیم. اما حالا دیگه نیست. 7 ساعت تمام تو پناهگاه کنار پیکر پسر خواهرم، دوست دخترش و 16 جوان دیگری که فقط برای تفریح به جشن اومده بودن میمونم. بعد از 7 ساعت نجاتم میدن و به بیمارستان منتقلم میکنن. اونجا تازه پیام‌های زیادی به تلفنم میرسه. بعضی پیام‌ها دوستان نگرانم بود و بقیه اسکرین‌شات‌های از کانال غزه اکنون. اونجا برای اولین بار عکسی از الیا میبینم که فلسطینی‌ها منتشر کرده بودن. اون زنده بود. زخمی و خونالود، اما در غزه روی تصویر نوشته شده بود یک اسیر اسرائیلی در نوار غزه.
1: تحت کترت اسیر اسرائیلی نمتا برصوات غزه.
4: لا لا سبی یسیم زبوها
3: اونها من هرش گولدبرگ که پس از 11 ماه اسارت کشته شد اور لوی و آلون اوهل رو روبودند. ما رو سوار یک وانت کردند. آخرین چیزی که پیش از حرکت به سوی غزه دیدیم مهاجمی بود که به داخل پناهگاه برگشت تا مطمئن بشه کسی زنده نمونده. او 10 گلوله به داخل پناهگاه شلیک کرد و اینگونه سفر ما به غزه و یک واقعیت کاملا جدید آغاز شد. من زخمی بودم، به پام تیر خورده بود و دست و پاهام پر از ترکش نارنجک و RPG بود. اما اون لحظه هیچ کدوم از اینا برام مهم نبود. فقط یه چیزی تو ذهنم بود. باورم نمیشد دختری رو از دست داده بودم که قرار بود 1 ماه دیگه از اون خواستگاری کنم. توی مسیر منو میزدن، به من توف میکردن، ناسزا میگفتن. وقتی وارد غزه شدیم زنان و کودکان هم به من حمله کردن. زنی با دمپایی منو میزد و کودکی با سنگ به سرم میکوبید. همیشه وقتی از اون لحظه حرف میزنم برام مهمه که بگم از غیر نظامیان بیشتر از مهاجمان میترسیدم، چون مهاجمان دست کم دلیلی داشتن که منو زنده نگه دارن، میخواستن از من برای مبادله استفاده کنن، اما غیر نظامیان چنین انگیزه ای نداشتن. اونها فقط یه یهودی رو میدیدن که وارد غزه شده، اما اون لحظه حتی به این چیزها هم نمیتونستم فکر کنم. هنوز نمیتونستم باور کنم کسی رو که بیش از همه در کل دنیا دوست دارم از دست دادم.
0: לא הסתכלתי על הדברים האלה באותו רגע, כי בראש שלי אני אפילו לא הקלתי שאיבדתי את הבן אדם שאני הכי אוהב בעולם.
1: איזושהי תחושה שהוא לא חושב שאני בחיים.
2: احساس میکردم و فکر میکنه من زنده نیستم، اما مطمئن نبودم و نمیتونستم اینو تایید کنم. تو همون مدت از مادرش فهمیدم که حلقه خریده و قصد داشته از من خواستگاری کنه. طبیعتاً غم بزرگی رو سرم خراب شد، اما همون لحظه فهمیدم که وقت ندارم به خودم و اون چی که توی پناهگاه به من گذشته فکر کنم. وقت عزاداری هم نداشتم، چون کسی بود که باید نجاتش میدادم، مردی که دوستش داشتم و هنوز امیدی بود که به خونه برگرده. از اون روز هر صبح خودم میپرسیدم امروز برای بازگردوندن الیا چه کاری میتونم انجام بدم. میدونستم نمیتونم خودم وارد قزلشم و اون رو برگردونم. تنها کاری که از دستم برمیومد این بود که نامش رو زنده نگه دارم، کاری کنم هر روز دربارش صحبت کنن، براش دعا کنن، داستانش رو بشناسن. میخواستم مردم بفهمن پشت اون پوستر و عکسی که میبینن یک انسان واقعی ایستاده.

0: אז בחודשיים הראשונים הייתי בבית של אזרחים רגילים.
1: دو ماه اول رو توی خونه افراد عادی بودم. حتی نیروهای حماس اونجا نبودن. به اونها پول داده بودن تا از ما نگهبانی بدن. دو ماه اول همون لباسهای خونالود رو به تن داشتم. اجازه تعویض لباس یا مسواک زدن نداشتم. مرتب کتک هم می زدن. تقریبا هر روز بازجویی می شدم چون فکر می کردن که سربازم. فقط روزی یک بار چیزی می دادن که حتی نمی شد اسمش رو قضا گذاشت. آب هم بسیار محدود بود. نه آفتاب می دیدیم نه چیزی از بیرون. شرایط بسیار سخت بود. بعد از دو ماه ما رو به تونل منتقل کردن و شرایط بسیار سخت تر شد. با زنجیرهای آهنی ما رو به همدیگه می بستن. چراغ‌های زیادی روشن می ذاشتن تا نتونیم بخوابیم. تقریبا هر ساعت وارد می شدن و با فریاد زدن بیدارمون می کردن. اسلحه رو سرمون می ذاشتن و می پرسیدن چه کسی اول می میره و چه کسی آخر. خشونت بسیار شدید بود. آزارهای جنسی هم زیاد بود. ما رو برهنه می کردن، اعضای بدنمون رو مسخره می کردن. تحمل این همه شرایط بسیار دشوار بود. فقط روزی یک بار اجازه رفتن به دستشویی داشتیم. اگه نیاز دیگه ای داشتیم می گفتن در لباس خودمون انجام بدیم. برایشون اهمیتی نداشت. در تمام اون مدت شاید فقط 4 بار حموم کردیم. تقریبا هر 3 ماه یک بار. شرایط به حدی بود که کثیف بودن یا بدبو بودن ما هم براشون هیچ اهمیتی نداشت.
0: و ایمت اتا سپی پی با تختونیم زبه شلخه. اتا تیه مسریخ. کلولانو لخبت.

0: קודם כל לא האמנתי שזה הולך לקרות, כי
1: اصلا باور نمی کردم که قراره آزاد بشم. بارها می گفتم از اینجا میرم و بعد می گفتم نه نمیرم. مدام بین میشه و نمیشه در نوسان بودیم. حتی وقتی ما رو برای آزادسازی بردن باز هم مطمئن نبودیم. تا لحظه ای که یک زن سرباز اسرائیلی رو با یونیفرم دیدیم. هنوز باورمون نمی شد. وقتی اون به من گفت زیو زنده است، یکی از بهترین لحظات زندگیم بود. بعد از اسارت همیشه میگم دیگه به سختی میتونم از چیزی واقعا هیجان زده بشم، چون سطح احساسی رو تجربه کردم که رسیدن به اون بسیار دشواره. یک سال و نیم فکر میکردم زنی که دوستش دارم دیگه زنده نیست و ناگهان فهمیدم زنده است. این احساسیه که واقعا نمیتونم با کلمات توصیفش کنم.
0: خوشا خوشش ایفشه اصبیر بمیلیم.

0: تشما بشویلی زن تخون اخی گدل شیش.
1: برای من این بزرگترین پیروزی دنیاست. تمام آرزوم این بود که به زندگی برگردم، خانواده تشکیل بدم، بچه دار بشم، اون هم با کسی که بیش از همه در دنیا دوستش دارم، و این اتفاق افتاد. البته از روزی که برگشتم تا روز ازدواجمون دوباره کنار هم قرار گرفتن آسون نبود. هر دوی ما با آسیب‌های شدید پس از اون تجربه روبرو هستیم. دوباره زوج شدن برامون بسیار مسیر پیچیده‌ای بود. اما بستن پیمان ازدواج برای ما یعنی نه تنها بر 7 اکتبر و دوران اسارتم غلبه کردیم، بلکه بر زندگی سخت پس از اون هم غلبه کردیم. فهمیدیم که با هم میتونیم بر همه چیز غلبه کنیم و واقعا اون بهترین روز زندگی من بود.
0: و چما از آیا ایوم اخی توف بخاییم شلی؟
2: من چیزی رو که الان میگم روز ازدواجم هم گفتم. اینکه امیدوارم الجزیره هم عروسی ما رو پخش کنه. اونها تلاش کردن ما رو بکشن و کاری کنن که دیگه اینجا نباشیم. اما در نهایت چیزی که دیدن عروسی ما بود. و به امید خدا در آینده فرزندانمون هم خواهند دید که اینجا در اسرائیل بزرگ میشن.
0: קודם כל, סבתא שלי משירז וסבא שלי מטהרן.
1: این رو هم باید بگم که مادر بزرگ من اهل شیرازه و پدر بزرگم اهل تهرانه. بنابراین با فرهنگ و زبان فارسی آشنا هستم.
0: סבתא שלי זה ג'וני, ג'ונה מן. و
1: مادر بزرگم منو جونی یا جون من صدا میکنه. غذای ایرانی و فرهنگ ایران رو دوست دارم و راستشو بخوای مردم ایران رو هم دوست دارم. در طول زندگیم ایرانی های زیادی رو خارج از اسرائیل، مثلا در هند و نقاط مختلف دیدم. بعضی از اونها واقعا به دلم نشستن و فهمیدم چه انسان‌های فوق‌العاده‌ای هستن. وقتی داستان زندگیشون و دلیل فرارشون از ایران رو برام تعریف کردن، خواستم بیشتر بفهمم چه اتفاقی اونجا افتاده. وقتی درباره حکومت و شرایط ایران بیشتر فهمیدم، واقعا ناراحت شدم. چون میدونم ایرانی‌های زیادی هستن که از ما متنفر نیستن. برعکس، ما اشتراکات زیادی داریم و از نظر فرهنگ و ریشه هم به هم نزدیکیم.
0: لا سنئیم اوتنو لهفخ ما وخنو تو دبر اخنو تو دم اخنو تو سوگ اخو میگیم تو دبر میگیم تو
1: تربوت. من مردم ایرانو دوست دارم و امیدوارم روزی فرصتی پیدا کنم که بدون همه این درگیری ها با اونها دیدار کنم. امیدوارم این همه رنجی که تحمل میکنیم روزی به پایان برسه و بتونیم یکدیگر رو ملاقات کنیم. واقعا آرزوم همینه.
0: הגדול הזה שהם סובלים ויצא לנו להיפגש פעם בחיים. הלוואי.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
6: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: با درودی دوباره، من ریحان فلا هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. در شامگاه پنجمین روز از عملیات ارتش یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی، حوثی‌ها پایتخت عربستان سعودی را هدف قرار دادند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از سه منبع آگاه اعلام کرد که حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض دست کم 13 کشته، بیش از 300 زخمی به جا گذاشته که وضعیت برخی از آنها وخیم هم گزارش شده. وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد که یک شهروند ایالات متحده در حمله اخیر به عربستان سعودی کشته شد. فعالیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد به طور موقتی متوقف شده. تمام پروازها هم به مسیرهای دیگه تغییر جهت دادن. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هم روز شنبه گفته عربستان سعودی توانایی دفاع در برابر حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رو داره. او اما حمله‌های جدید به عربستان سعودی رو وحشتناک توصیف کرد.
1: خب فکر میکنم وحشتناک است، وحشتناک. آنها میتوانند از خودشان دفاع کنند. ببینید، سعودی ها جنگجویان خوبی هستند، اما فکر میکنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: این حملات نفرت انگیز نشان دهنده بی‌اعتنایی آشکار به جان غیر نظامیان بیگناه است، باید همین حالا متوقف شوند. رولا رایمپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، هم با اشاره به کشته شدن یک شهروند آمریکایی در پی حملات حوثی‌ها میگه ادامه این وضعیت معادلات نظامی و امنیتی منطقه رو دچار تغییر میکنه.
2: از یک طرف حوثی‌ها نشون دادن که میتونن حملات خودشون رو در عمق خاک عربستان و بر علیه زیرساخت‌های غیر نظامی گسترش بدند. این حملات به ریاض این رو کاملا نشون داد، یعنی به عبارت دیگه حوثی‌ها با یک نیرو و تجهیزاتی به مراتب کمتر از یک ارتش کلاسیک در حال تحمیل کردن هزینه‌های اقتصادی و نظامی خیلی بیشتری به کشور عربستان هستند. دوم اینکه عربستانی‌ها بعد از این حمله قاعدتاً راهبردشون رو تغییر خواهند داد. پیش از این استراتژی مهار حوثی‌ها رو دنبال می‌کردند، اما فکر می‌کنم که از اینجا به بعد احتمالاً به سمت این خواهند رفت که توان تهاجمی حوثی‌ها رو تضعیف بکنند با جمیع نیروهایی که در توانی که در اختیار دارن، چه نیروی نظامی خودشون، چه هم پیمانانشون مثل پاکستان و ترکیه. و همینطور در بخش سوم کشته شدن اون شهروند امریکایی احتمالاً محاسبات امریکا رو هم دچار تغییر بکنه، چون عملاً هزینه عدم واکنش امریکا در قبال این جنگ داره افزایش پیدا میکنه. این بار یک شهروند امریکایی کشته شده، ممکنه که به منافع امریکایی ها و متحدان امریکایی ها در دریای سرخ هم در واقع گسترش پیدا بکنه. مجموعه اینها نشانه های اونه که ما بایستی بعد از حمله به فرودگاه ملک خالد شاهد تغییرات خیلی ملموس در معادلات امنیتی منطقه باشیم.
0: فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرده که کشتی باری تجاری که قصد نقض محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی رو داشته در دریای عمان هدف قرار داده. به گفته سنتکام، آمریکا در سه ماه گذشته 4 کشتی تجاری را متوقف، 10 نفتکش ناوگان سایه سپاه پاسداران را منهدم کرده. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم میگه یک نفتکش شامگاه شنبه 18 مهر هنگام خروج از تنگه هرمز هدف پرتاب ناشناسی قرار گرفته، دچار آتش سوزی شده. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران هم اعلام کرد یک سوپر نفتکش حامل نفت خام در آبهای تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی دچار انفجار شدید شد. کنسولگری هند در دبی هم اعلام کرد همه 22 خدمه هندی این شناور در سواحل رأس الخیمه امارات نجات پیدا کرده و سالم هستند. هوشنگ حسنیار، کارشناس نظامی، میگوید هدف سپاه از این حملات ایجاد بازدارندگی است، اما این اقدامات در نهایت شرایط را برای سپاه و جمهوری اسلامی دشوارتر و ترامپ را ناگزیر به واکنشی سخت میکند.
3: حمله رو که سپاه انجام داد به تبع اهداف متعددی رو میتونه بر دنبال بکنه. یکی این هست که احتمالاً بازدارندگی به وجود بیاره، برای اینکه آمریکا در شرایط قرار داره که بایستی تنگی هرمز رو همچنان نگه داره. خب این حملات میتونه اختلال به وجود بیاره، نه تنها در هزینه بیمه شرکت های کشتی های عبوری، بلکه صاحبان این کشتی ها رو ممکن هست که به تفکر واداره برای اینکه کشتی هاشون عبور بکنن یا نه. دوم اینکه این حمله ای رو که سپاه انجام داده در شرایط بسیار عجیبی

0: سپاه و شرایط رو برای جمهوری اسلامی مشکل تر میکنه و دولت ترامپ رو وارد یک مرحله میکنه که در این مرحله چاره ای نخواهد داشت مگر اینکه پاسخ سنگین بده و احتمالا یک بار برای همیشه به این جنگ پایان بده.
1: روزنامه معارف اعلام کرده آمریکا در 2 هفته گذشته اسرائیل رو تحت فشار گذاشته بود که به طور مستقل به مواضع جمهوری اسلامی حمله کنه، اما اکنون از این مواضع عقب نشینی کرده. به نوشته این روزنامه، درخواست واشنگتن در پی نگرانی شدید از پیامدهای یک حمله مشترک پیش از برگزاری انتخابات میان دوره ای آمریکا مطرح شده بوده و واشنگتن میخواسته اسرائیل ریسک های سیاسی این اقدام را بپذیرد. به گزارش شبکه 11 اسرائیل، در حالی که گزارش‌ها از تسریع بازسازی توان موشکی و پهپادی ایران خبر می‌دهند، یکی از سناریوهای مورد بررسی اسرائیل حمله مستقل به جمهوری اسلامی است. سناریویی که در پی درخواست دونالد ترامپ از اسرائیل برای این حمله بررسی میشه و میتونه بر زمان انتخابات اسرائیل هم تاثیرگذار باشه. این در حالی است که یک مقام اسرائیلی احتمال عملی شدن این سناریو پیش از انتخابات رو پایین ارزیابی کرده. با همکارم بابک ساقی همراه هستیم، مرتبط با همین گزارش ها. بابک، در هفته های اخیر گزارش های از احتمال حمله و درگیری هست، ولی حالا صحبت از احتمال حملات مستقل اسرائیل، چه ارزیابی هایی داریم؟
2: دو مسئله را اینجا ما میتونیم بررسی بکنیم، در نظر داشته باشیم. یکی اینکه رایزنی های نظامی بین واشنگتن و اورشلیم در رابطه با احتمال حمله به جمهوری اسلامی بسیار افزایش پیدا کرده. رایزنی های نزدیک و خیلی روز به روز ادامه داره و دیگر دو تاریخی هستش که تا 20 و 30 روز دیگه، شاید کمتر حتی، ما مقابل اون هستیم که انتخابات در اسرائیل و انتخابات میاندوری ایالات متحده. در ابتدا باید دید آیا این حمله انجام میشه، آیا این حمله را اسرائیل به تنهایی انجام میده یا با مشارکت ایالات متحده، و آیا این حمله پیش از آغاز انتخابات در اسرائیل و ایالات متحده انجام میشه یا پس از اون. این سوالاتی هستش که در حال حاضر که کسی شاید جز خود دونالد ترامپ پاسخ این را نمیدونه. اما بر اساس آنچه که بن کاسپی، تحلیلگر سیاسی روزنامه معریف، افشا میکنه، این هستش که ایالات متحده در جریان مذاکرات محرمانه در 2 هفته گذشته از اسرائیل خواسته بوده که بدون مشارکت مستقیم ارتش آمریکا حمله نظامی تازه ای علیه جمهوری اسلامی را انجام بده. اما این طرح فعلا با هشدار رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل متوقف میشه. به نوشته معریف، محاسبات انتخاباتی در واشنگتن و اسرائیل تردیدی نیست که نقش مهمی در این پیشنهاد داشته. ترامپ نگران هستش که آغاز جنگی تازه علیه جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات میان دوره کنگره آمریکا پیامدهای سیاسی منفی برای رئیس جمهور این کشور داشته باشه، و در مقابل بر اساس این گزارش مقام‌های آمریکایی تصور می‌کردند که حمله نظامی اسرائیل به تنهایی به ایران میتونه پیش از انتخابات کنست از نظر سیاسی به سود بنیامین نتانیاهو تموم بشه. اما در این میان یال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، به آمریکایی‌ها هشدار میده که آغاز جنگ تازه با ایران ممکن استش به تعویق انتخابات در اسرائیل منجر بشه، و همین هشدار باعث میشه که آمریکایی ها فعلا از درخواست خود عقب نشینی کنن. اما همزمان گزارش دیگری در اسرائیل نشون میده که گزینه حمله دوباره به ایران همچنان روی میز هستش. شبکه 11 اسرائیل همونطوری که گفتی گزارش میده که مقام های اسرائیلی خودشون رو در هر صورت برای سناریوی آماده میکنن که دونالد ترامپ حتی پیش از انتخابات کنست دستور از سرگیری عملیات نظامی علیه ایران را صادر بکنه و اسرائیل اون را انجام بده. یکی دیگر از سناریوهای مورد بررسی، صدور چراغ سبز از سوی واشنگتن برای حمله اسرائیل به تأسیسات و اهداف نظامی جمهوری اسلامی هستش. با این حال یک مقام اسرائیلی که با شبکه 11 صحبت کرده میگوید که در حال حاضر احتمال چنین حمله‌ای پیش از انتخابات اسرائیل پایین هستش. بنیامین نتانیاهو میدونه که مخالفان او چنین حمله ای را 100% با انتخابات اسرائیل ربط خواهند داد، و اتفاقا پیش از آنکه به سود نتانیاهو تموم بشه شاید به ضررش تموم بشه.
1: سپاس بسیار بابک ساقی، تل‌آویو در اسرائیل. سری بزنیم به دهلی نو.

پایتخت هند همطور که می‌بینید نیروهای پلیس در خیابون مستقرند، موانع امنیتی و اینها رو هم در تصویر می‌بینید. دومین روز اعتراضات قراره که در هند برگزار بشه. معترضان همگی خواستار استعفای رئیس کمیسیون انتخابات هند هستند و اعتراضشون هم درباره تردید هست در خصوص سلامت انتخابات. در تصویر مشاهده می‌کنید دیروز حدود 2000 نفر بازداشت شدن، اما در حال حاضر اینطوری که خبرگزاری‌ها میگن اوضاع در سراسر کشور نرمال و عادیه، منتها تدابیر پلیس برای دومین روز اعتراضات همچنان می‌بینید که هستش. سپاس بسیار. در ادامه رضا محدث با شماست.

0: فساد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
2: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
3: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: هیدر هیدر
8: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره.
9: جوجه رو هر آخر پاییز شمرد،
10: رفته بالا اومده پایین.
11: خیالتون راحت، اقتصاد و معیشت مردم
12: انشالله میشه همین روزا.
13: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران.
14: ما برنده این جنگیم.
15: ما آماده تر از گذشته هست.
16: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
17: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
18: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
19: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
20: برد موشکان رو ارتقا بدیم.
21: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
22: و ما میتونیم محاصره در یه تعامل کنیم.
23: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
25: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
26: میشه که رعداسا بوی دروازه.
27: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
28: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
29: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
30: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
31: دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
30: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همین اتفاقات میفته؟

شنبه 18 مهر 1405 من مهدی بهتوی آزاد اینجا چشمند است. گزارش های زد و نقیض درباره جنگ ویرانگر سوم با حکومت ایران همزمان با توقیف گسترده دارایی های دیجیتال سپاه و فشار بر ترکیه و پاکستان برای بستن تمام گذرگاه های مرزی با ایران. چرا حکومت ایران دست به دامن پوتین شده است؟ در صورت ادامه محاصره دریایی، هوایی و زمینی ایران در ماه‌های آینده چه شرایطی خواهد داشت؟ و نهایتاً آیا جنگ سوم می‌تواند باعث عقب‌نشینی یا سقوط جمهوری اسلامی شود؟ خانم‌ها به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایون، وقت در واقع اضافه هم برای جمهوری اسلامی در حال تمام شدن است. اگر تجربه تاریخی رو در نظر بگیریم، اگر چی میدونم تمام تعاریف کلاسیکی روی کاغذ هست رو در نظر بگیریم، اگر آمار، ارقام، نمودار همین رو در نظر بگیریم، بس رو بخواید جمهوری اسلامی باید سالها پیش به تاریخ میپیوست. تمام شرایط رو در نظر بگیرید، از فاصله عظیمی که با مردم داره، از قیافش بگیرید، حرف زدنش، نوع لباس پوشیدنش، رؤیاهاش، این که اصلا انگار از مریخ اومده، یه جور دیگه فکر میکنه مردم، یه جور دیگه، یه جور لباس میپوشه مردم، یه جور دیگه. از اینجا شروع کنید تا ناکارآمدی عجیب و غریبش. ایران یکی از معدود کشورهای دنیاست که علت دوام در تمام 4 دهه گذشته، نزدیک به 5 دهه رشد اقتصادی منفی داشته، تجمع سرمایه منفی داشت، مدام ما اومدیم پایین، مدام همه چیمون سقوط کرده، تا فساد عجیب و غریبش، اعداد ارقام و حیرت آور، اعداد ارقام حیرت آور، 2 میلیارد دلار، 5 میلیارد دلار، الان صحبت از نمیدونم این تراستی هاست، 85 میلیون بشک نفت، 9 میلیارد دلار، این اعداد و ارقام. ببینید شما همه اینا رو بذارید کنار هم، تا اون خشونت بی سابقش، اون شکنجه های دهه 60، اعدام های فله ایش در دهه 60، کشتار عجیب و غریبش در این اعتراضات دی ماه 18 و 19، اصلا مگه آدم میشه یادش بره، کشتار عجیب و غریبی که حکومت میگه 3000 خورده ایرز شما را میگه، میگه بیش از، میگه آخرین عددش فکر کنم 70000 تا بود، میگه بیش از 40000 تا، 50000 تا، رسانه های قلبی 30000، 40000، این اعداده تو 48 ساعت. ببین خانم آقای، تو هیچ زمینه ای نیست که بگیم جمهوری اسلامی بر اساس اون میتونه ادامه پیدا کنه. زمینه ناکارآمدی که از ناکارآمدترین حکومت های دنیا، فاصلش با مردم یکی از در واقع عجیب و غریب ترین فاصله های ممکن رو با مردم داره. این فاصله رو حزب کمونیست چین با مردمش نداره. از نظر فساد یکی از عجیب و غریب ترین پرونده ها، اعداد و ارقام فساد شما میبینید. والله تو کشورهای عربی که بعضیشون خزانه به معنا نداشتن، یه زمانی همچین خبرایی نیست. والله تو دیکتاتوری های استبدادی ها چنین خبرایی نیست. تا شما بیاید تو تمام زمین ها، بی آبرویش، حمایتش تروریسمش، اصلا شکل حکومت نیست. واقعا بعد سالها پیش تمام میشد. چرا تمام نشده؟ جوابش یه برنامه پیچیده است. منتها خیلی از شواهد نشون میده که داریم میرسیم به اون پیش تاریخی آخر و ثانیه آخر. اشتباه نشه، من نمیگم داریم میرسیم به لحظه سقوط، من چی حرفی نمیزنم. اون که لحظه سقوط خواهیم رسید بهش یا نه، اون تصمیم مردم ایران یا تصمیم خارجیه. یعنی یا باید خارجی تصمیم بگیره حمله کنه که من توش دخالتی ندارم، من و شماها توش دخالت نداره، یا مردم ایران باید تصمیم بگیره که من یکی از 90 میلیون نفر هستم. داریم میرسیم به اون لحظه آخر، به اون پیچ آخر، به اون ثانیه آخر که بالاخره باید تعیین تکلیف بشه. یا بره بشه سمت رومی روم، بشه یه چیز شبیه کره شمالی بشه دیگه، ما بدونیم با کشتار فلعی و غیره زنده خواهد بود، یا تمام بشه و تمام بشه فصل تازه برای مردم ایران، برای خاورمیانه شروع بشه. و حالا تو این در واقع گام‌های آخر، شما گیج دور و برتون رو باید نگاه کنید تا بفهمید حقیقت چیه، مجاز چیه، پروپاگاندا چیه. خیلی شرایط پیچیده شده. آقای ترامپ یکی دو روز پیش توی شبکه اجتماعیش نوشتش که من قول میدم تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حدود یک ماه دیگه به ایران هیچ حمله‌ای نخواهد شد. خیلی‌ها اینو ارزیابی کردن به عنوان اینکه چون داره مذاکرات مثلا پشت پرده‌ای داره انجام میشه، ارزیابی کردن که این یکی از اون شروط هفت‌گانه ایرانه، چون یکی از اون شروط هفت‌گانه جمهوری اسلامی این بودش که آمریکا به ایران حمله نکنه، چون در دو دوره قبلی به ادعای جمهوری اسلامی در حال مذاکره بودن که آمریکا به ایران حمله کرد. خیلی‌ها اینو تعبیر کردن به این که احتمالاً آقای ترامپ مثلا در مذاکرات پنهانش گفته من نمیتونم تعهد بدم هیچ‌وقت حمله نکنم، ولی میتونم تعهد بدم تا مذاکره یا تا انتخابات که ددلاین ضرب الاجل مذاکره است، مثلا مذاکره هست، ما حمله نخواهیم کرد. اول چنین تصور میشد، اونطور بعدش شما یک دو جین گزارش های خیلی جدی تو رسانه‌های معتبر داشتید در مورد اینکه آمریکا به اسرائیل گفته تو برو حمله کن، در موردی که آمریکا داره لوجستیک میکنه برای حمله، در مورد یه سری از تحرکات نظامی آمریکا بی سابقه است، مثلا درباره اینکه احتمال داره آمریکا اصلا همین قبل از انتخابات چه میدونم 10 روز دیگه حمله کنه یا 3 روز دیگه حمله کنه. اینجاست که واقعا سخت میشه فهمید که چیزی که آقای ترامپ نوشته واقعا زمینه سازی برای مذاکرات پشت پرده است، یا به قول خودش یه نوع جنگ روانی است برای اینکه جمهوری اسلامی رو فریب بده و بتونن غافل گیر کنن. در دو جنگ قبلی هم همین کار رو کردن. یعنی آقای ترامپ یه تو قبلش توی حرف زد که انگار اصلا جنگ منتفی است، و بعد اومد گفت من بخواستم غافلگیر کنن و اینجا واقعا درکش سخت میشه. ولی به هر حال اینو بدونید که در 48 ساعت گذشته ما از این طرف حرفای رسمی داشتیم، مثل آقای ترامپ که میگه من تا انتخابات آمریکا به ایران حمله نمیکنم، از اون طرف یه عالمه با گزارش در رسانه‌های معتبر داریم که دارن میگن روایت مختلف که آره آمریکا به اسرائیل گفته تو به ایران حمله کن، چون برای ترامپ قبل از انتخابات آمریکا هزینه داره. بعد یه عده گفتن که البته آمریکا بعدا منصرف شده، یه عده گفتن آمریکا رئیس جمهور آمریکا به پنتاگون دستور داده ما حمله خواهیم کرد، طرحهای عملیاتشون رو بیارید. دوباره یه عده دیگه گفتن که پنتاگون یه طرح سه روزه آورده، عملیات بسیار کوبنده. و یه عده هم گفتن الان دارن میگن که آره گرجستی که بزرگی داره انجام میشه برای اینکه حمله بشه و هر لحظه ممکنه حمله صورت بگیره. به همین سادگی. این وسط آقای رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران حاج مسعود پزشکیان با برادر پوتین ظاهرا صحبت کرده، یه جوری دست به دامنش شده. امروز چند ساعت پیش فاش شد، آقای پوتین هم خودش فاش کرد که آقای پزشکیان یه پیامی داده از طریق پوتین به ترامپ، پوتین هم بلافاصله زنگ زده به ترامپ گفته. و بعد هم دوباره آقای پوتین با حاج مسعود پزشکیان دیدار کرده. این دست به دامن شدن شما بذارید یک طرف، همزمان در اون سطحش سپاه پاسداران دوباره تهدید کرده که ما کشتی از تنگه هرمز رد بشه اگه پیداش نکنیم تو هر جای دنیا پیداش کنیم خواهیم زدش. باز دوباره شما پیدا کنید وسط این وسط پرتقال فروش رو، اولا صاحب این کشور کیه؟ سپاه پاسداران یا حاج مسعود پزشکیانه؟ و دوم خب چه غلطی میخواید بکنید؟ میخواید بجنگید یا نه؟ دعوای داخلی داره بیشتر میشه و اینجاست شما کم کم دارید سیاستمداران وطن دوست رو میشناسید. خانم آقایون، سیاستمداری که در این لحظه فریاد نزنه هر چقدر هزینه داشته باشه شرافت نداره، ایران دوست نیست. باور نکنید ادعاشون که ما ایران دوست داریم، باور نکنید ادعای اون کسانی که بر تبل جنگ میکوبن و میگن ما ایران دوست داریم، باور نکنید ادعای کسانی که ایران رو بردن تو قعر جنگ و دارن خفه میکنن و بعد میگن که رسانه‌های غربی مزدورن، خبرنگارا مزدورن، هر کی میگه بیاد صحبت کنید میگه مزدوره. مزدور اونایی هستن که کشور رو بردن توی جنگ، مزدور کسانی هستن کشور رو دارن یا میدارن چه غارت کردن. غارت این اختلاس نیست، اسمش غارت. 10 میلیارد دلار، 9 میلیارد دلار، تمام منابع کشور رو دزدیدن. خانم آقای تو همین لحظاتی که ما با هم داریم حرف میزنیم، هفته پیش تو این شرایط سخت باز 200 میلیون دلار خبر رسانه‌های غربی فاش کردن، 200 میلیون دلار آقایان فرستادن واسه حزب الله لبنان. از گلوشون پایین نره، تک تکشون ان شاءالله از این دونه پیجر نصیبشون بشه دوباره از این پیجرهای اسرائیلی. حرامشون باد، حرامشون باد که بچه های سیستان و بلوچستان، بچه های استان های مختلف کتونی ارزون ندارن باش مدرسه برن و 200 میلیون دلار میدید به حزب الله لبنان. اینه میگم وطن دوستشون باور نکنید. خانم آقای این وسط مثلا شما من دیدم مرعشی امروز یه هشدار گفته، هشدار میدم برای نجات ایران هیچ ریسکی نباید بکنید. این نشون میده که طرف حاضر هزینه بده واسه کشور، باید کشور رو نجات بدن اگر فکر میکنن سیاست مداره. و اونجا یه هشدار بزرگی داده، چه حرف مهم میزده، گفته که هر چیزی که لازمه عقب نشینی بکنه جمهوری اسلامی باید بکنه واسه اینکه کشور رو بتونه حفظ کنه. با ادامه این روند همه میدونن جنگ سومی در کار خواهد بود، یقینا جنگ سوم. وزیر خارجهشون داره میگه جنگ آخرالزمانی است و این بی‌شرافت‌ها که براشون نه مردم مهمن، نه گرسنه شدن مردم، نه هیچی براشون مهم نیست، تهمانده کشور رو هم نابود میکنن و بعد دوباره پروپاگاندا میکنن میگن مخالفین جنگ خواستند، دوتا روزنامه‌نگار جنگ خواستند. خانم آقایون یادتون هست سر تحریم‌ها، محاصره دریایی، محاصره هوایی چقدر بلوف می‌زدن، چقدر لاف، چقدر ادعا. این محسن رضایی چقدر حرف‌های متوهمانه، چنین می‌کنیم چنان می‌کنیم. راجع به پرواز ممنوعیتون هست میگفت کشورهای منطقه اصلا نمی‌تونن پرواز کنن. به کجا رسیده؟ بله، حوثی‌های یمن رو انداختن به جان عربستان سعودی، اونم سه تا دونه موشک زده. امروز نمیدونم فرودگاه اصلی ریاض تعطیل شده. بله، اما اون طرف ماجرا خانم آقای محاصره هوایی که انجام شده هیچ. صحبت از این هست که آمریکا داره به ترکیه و پاکستان هم فشار میاره که اونها مرزهای زمینیشون رو هم با ایران ببندن. خب دوستم که برای خودشون باقی نگذاشتن، پاکستان هم قرارداد داره با عربستان سعودی، هم به پاکستان هم حتی موشک زده بودن، ترکیه هم که بازی خودشو داره. میدونید یعنی چی؟ یعنی اون موقع دیگه اون گندم، مواد اولیه، دام، دارو نه از بنادر ایران، نه از راه زمینی و نه از راه هوایی وارد ایران نمیشه. آقایان باز براشون مهم نیست، برای حزب الله لبنان 200 میلیون دلارشون رو میتونن بفرستن، منتها اونم ظاهرا داره با مشکل مواجه میشه. تمام دارایی های دیجیتال جمهوری اسلامی، کریپتوکارنسی ها، همه رو دارن میگن آمریکایی‌ها میگن ما به زودی توقیف خواهیم کرد، 1 میلیارد دلارش قراره که این هفته توقیف کنیم. وزیر خزانه داری آمریکا داره میگه مجموعاً یه فشار بی سابقه داریم که یک طرفش لنگر جنگ و مجموعاً خرد جمعی داره به این نتیجه میرسه که ظاهراً جنگ سوم در پیشه. جنگ سومی که بالاخره میخوان جمهوری اسلامی رو وادار کنن به عقب نشینی، وادار کنه به تسلیم. شرایط به اون سمت رفته که زیاده خواهیشون دیگه تنگه هرمز رو انداختن دور، دیگه کارت تنگه هرمز براشون ارزشی نداره، کسی نمیخره. و این وسط آقای ترامپ که بازی به نفعش شده محکم وایساده اینا خورد بشن و بعد اونجا شرایطو عوض بکنه. سوال این هست که آیا ممکنه دست به دیوانگی بزرگ بزنن جمهوری اسلامی منظورن برای جنگ پیش دستانه که بتونن چیزی عوض کنن؟ نمیدونم. اما سوال مهمتر، اگر به نقطه جنگ سوم برسیم، جنگ سوم باعث عقب نشینی جمهوری اسلامی خواهد شد یا نه؟ اصلا این فشارهای تحریمی، محاصره زمینی، دریایی، هوایی دو ماه سه ماه دیگه باعث تسلیم جمهوری اسلامی خواهد شد یا نه؟ اون براش مردم مهم نباشن. مردم تحمل میکنن نه دارو داشته باشن نه گندم نه چیزی. تاریخ نشون خواهد داد که داریم به کدوم سمت میریم. اما اون چیزی که سنت زمینی هست اینه که شمارش معکوس برای چنین ساختارهایی زمانی به راه میفته. من الان تیک تیکشو میشنوم. میاد ملکی اینجاست، رئیس سابق دفتر هدف‌گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه داری آمریکا، که از واشنگتن با ما خواهد بود، و همچنین عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل، که از بارسلون با ما خواهد بود. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای ملکی متشکرم از صبر و تحملتون. آقای ملکی اجازه بدید از شما شروع کنم. اول یه سوال کارشناسی بپرسم، شما در واقع رئیس اون دفتر هدف گذاری تحریم ها بودید، احتمالاً کلمات تخصصی تر رو بهتر میفهمید. اینی که میگن که وزیر خزانه داری آمریکا گفته ما دارایی های دیجیتال جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلارش رو به زودی توقیف خواهیم کرد، و بعد اونجا گفته که ما تمام دارایی های فرامرزی جمهوری اسلامی رو مسدود خواهیم کرد، انسداد، یعنی اگر توقیف هم نتونیم بکنیم. این یعنی چی؟ اتفاق جدیدی هست؟ تا به حال یعنی شما تحریم نکرده بودید؟ و بعدش راجع به مرزهای زمینی ترکیه و پاکستان خواهم پرسید، ولی فعلا علی حساب اینو بگید، این که میگن دارایی های دیجیتال سپاه رو قرار توقیف کنن، قرار چه اتفاقی بیفته؟ آیا واقعا فشار بی سابقه است؟
1: ممنونم از دعوتتون و سلام به شما مهمون عزیزتون. ببینید آقای مهدوی درست میگه، خب این تحریما بوده، این اولین بارم نیستش که اینجور در واقع تحریما داره اجرا میشه. ولی چیزی که الان فرض که عوض شده در مورد رمز ارزا اینه که جمهوری اسلامی در واقع به عنوان یه اقتصادی که در حال سقوطه و سقوط کرده، در واقع اگه بخواید به ارقام و در واقع اعداد اقتصادیش نگاه بکنید، اینا شرایطشون به جایی رسیده که به جای این که تجارت خارجیشون یا عملیات بانک مرکزیشون بر اساس خب صورت عادی، یعنی روی بانک کار بکنن، روی بانک های کارگزار کار بکنن، اعتبار اسنادی داشت استفاده بکنن، پشتوانه قانونی داشته باشه، اینجور کارا، اومدن سراغ رمز ارز. خب رمز ارز هیچ دولتی، هیچ کشوری استفاده نمی کنه واسه تجارت خارجیش. اینا به جای رسیدن که خب دارن رمز ارز استفاده میکنن. نوع رمز ارزی هم که دارن استفاده میکنن خب تتر، استیبلکوین دلاریه. یعنی عملا اینا رمز تلخش اینه که اینا از در واقع جوک تلخش اینه که اینا از دلار اصلی، دلار بانکی، اومدن سراغ دلار دیجیتالی. اونم مسدود کردنش خیلی راحت تره تا دلار بانکی. فرقش هم خب اینه که شما میدونید بلاک چین خیلی واضحه، خیلی همه میتونن ببینن. سیستم بانکی که کسی نمیتونه ببینه، خود بانک. ما توی وزارت خزانه داری خب برای میرفتیم از بانک ها اطلاعات میگرفتیم در مورد اینکه تراکنش‌های مالی چجوری داره انجام میشه، کجا آمده، به کجا رفته، چه کسانی پشت این حسابا بودن. اون وقت بعد میدونن نگاه میکنن اون افرادی که پشت این حسابا هستن حالا با چه کسانی ارتباط دارن، با چک برای چه کسی دارن این کار رو انجام میدن. دیجیتال یعنی رمز ارز، اسمش رمز ارزه، ولی بلاکچین شفافیت خیلی واضحی داره. بیشتر این پول اگه تا الان توقیف شده، مثلا تو ماه آپریل 344 میلیون دلار تو تتر از دو تا کیفول بانک مرکزی وزارت خزانه داری توقیف کرد. 130 میلیون دلار هم بعدش دوباره تو 4 تا کیفول بانک مرکزی بود که توقیف شد. یعنی اینا فکر میکنن زرنگن، ولی کارشون این زرنگی نیستش. این بیشتر داره دست وزارت خزانه داری رو باز کرده بتونن این پولا رو در واقع مصادره بکنن. آقای بیا آقای اینا مثل آقای بابک زنجانی هستن که فکر میکنن باهوش و زرنگن، اینا اومدن این به حال این روش دور زدن تحریم رو به جمهوری اسلامی فروختن به افرادی که هیچ اطلاعاتی از این مسائل ندارن. یه سری از این رمز ارزها میشه استفاده کرد که پول به گروه تروریستی فرستاد، حالا چند میلیون دلار اینجا چند میلیون دلار جای دیگه، ولی شما یه اقتصاد و یه تجارت رو نمیتونید روی رمز ارز بگذرونید. این که این آقای بسن میگه که بیشتر میگیریم، تا الان حدود 550 میلیون دلار فقط مسدود شده تو سال همین امسال، تا الان وزارت خزانه داری گرفته. خود شرکت‌هایی که کار مثل بایننس و اینا، اونا دیدی که اومدن گفتن که یه نزدیک 1 میلیارد دلار فقط تو امسال اینا گرفتن جلوی اینجور تراکنش مالی که به ایران مربوط میشه. خب خیلی هاشون هم ممکنه جمهوری اسلامی نباشه، ممکنه مردم عادی باشن که از انتقال اموال، ولی وقتی به بایننس میرسه خب اینا مسدود میشه یا به شرکت های دیگه مثل بایننس. واسه همین زرنگی نیست، این یه اشتباه استراتژیکی داره انجام میدن، پولاشون هم خیلی راحت تر که توسط وزارت خزانه در واقع بلوکه بشه.
0: یه سوال آقای ملکی راجع مرزهای پاکستان و ترکیه، حتما خبرشو دیدید، آیا ممکنه واقعا و پاکستان ترکیه به نظرتون تن خواهند داد و ممکنه آیا مرزها بسته بشه؟ اون موقع آلترناتیو چه خواهد بود حتی برای کمک های انسان دوستانه مثلا؟
1: ببینید یه بخشی از این تجارت زمینی که ما خیلی میشنویم تو اخبار، این از خود جمهوری اسلامی میاد، یه بخشیش بیشتر حالت پروپاگاندا داره که ما حالا از طریق دریا نمیتونیم چیزی بفرستیم ولی مسیرهای زمینی بازه. مسیرهای زمینی حدود 4 برابر هزینهش بیشتر از مسیر دریاییه. نوع تجارتی هم که جمهوری اسلامی انجام میده به خاطر اینکه خیلی گرون براش تموم میشه، به خاطر اینکه تحریم شده است، خیلی جیببری این وسط انجام میشه، دزد این وسط زیاد هست، چیزی که هزینه که برای اینا انجام میشه از قبل خیلی زیاد هست، حالا فرض کنید 4 برابر هم بیشتر بشه از طریق زمینی. این بیشتر یه مسئله ایه که خیلی تجارت خیلی خاصیه که میتونن طریق زمین با پاکستان مثلا انجام بدن یا با ترکیه. 4 برابر هم اونجور گفتم هزینهش بیشتره. این یه مسیر دور زدن انحصار دریایی برای جمهوری اسلامی نیستش، بیشترش حالت پروپاگاندا داره، ولی به هر حال یه سری تجارت داره انجام میشه، برای یه سری تجارتش هم مواد غذایی و ایناست. ولی یادتون باشه همین امروز شنیدید از خود افرادی تو جمهوری اسلامی که یه سری شرکت مواد غذایی تو جمهوری اسلامی دارن میگن مواد غذایی داره میاد از انحصار دریایی داره رد میشه. اون سنکام فرمانده مرکزی، من خودم که باشون صحبت کردم، گفتن که خیلی از کشتیایی که چک میکنن مواد غذایی و کشاورزی هست اینا رو اجازه عبور بهشون میدن. ولی وقتی قضیه پاکستان و ترکیه میاد، ببینید پاکستان از اون زمانی که من وزارت خزانه دو بودم میان دنبال یه در واقع 10 میلیارد دلار خط سواپ مالی بودن از وزارت خزانه داری. ترکیه هم که همون که شما میدونید دنبال اینه که برنامه این جنگنده F-35 هستش. اینا مسائلشون با دولت آمریکا مسائل بسیار بزرگ اساسی تجاریه. قضیه ایران بیشتر واسه اینا الان تبدیل شده به چیزی که بتونن استفاده بکنن از دولت آمریکا چیزای دیگه بگیرن، وگرنه تجارتشون با ایران تجارتای خیلی خاص و کم، بیشتر تجارتش هم به صورت فرمالی نیستش، در واقع با چیز سیاه، مارکت سیاه هستش.
0: بعد کم هست آقای ملکی، ولی خب
1: میدونیم مثلا
0: مخالف جمهوری اسلامی که میدوزن که صندوق هم ماشینش رو میذارن و میدارن از ترکیه میارن. میدونیم منظورم اینه که کالاهای استراتژیک میارن. یه سوال کوچیک دیگه هم بپرسم بعد برم خدمت آقای عطا محمد. ببینید آقای رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی درست یا غلط گفت ما واسه اینکه با آمریکا نشون بدیم که هنوز ارز داریم 2 میلیارد دلار داریم تو بازار ایران ارز ارائه داریم که دلار رو بیاریم پایین، که بالا هم رفت. از اون طرف رسانه غربی منتشر کردن که 200 میلیون دلار جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان واسش پول فرستاده. اگه واقعا نه هست، یعنی اگه اون واقعا هنوز 2 میلیارد دلار پول داره که فقط واسه پایین آوردن دلار بریزه تو بازار، 200 میلیون دلار جمهوری اسلامی میتونه به حزب الله لبنان کمک کنه، اگه اینو درسته واقعا تحریم کارآمده؟
1: ببینید اول اینکه خب این 200 میلیون دلار که شما میشنوید اینجوری نیستش که این دلاری باشه که تو وزارت خزانه، یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی سوار گذاشت پشت هواپیما فرستادن لبنان با سه حزب الله. بیشتر پول جمهوری اسلامی الان توی بانک ها دست تراسیا بیرون کشور مونده، ممکن یه بخشی از اون پولا رو منتقل کرده باشن چون الان نمیتونن ازشون استفاده بکنن چون نمیتونن واردات انجام بدن. من حدسم اینه، به خاطر تجربه هم تو وزارت خزانه داری، اینه که این قضیه پول نقد نبوده، نفت که به اینا میدن که میفروشن به افرادی که خب خودشون عربای لبنانی هستن، حزب الله هستن، یا فقط یه سری بیزنسمن هایی هستن که با حزب الله رابطه دارن، مثل همین آقای قصیر و قصیر و اینا که خیلی هاشون هم کشته شدن موقع حمله اسرائیل. این نفتیه که احتمالا دست اینا بوده یا بهشون داده شده که فروختن پولش رو خرج حزب الله کردن. این جوری بوده که اینا به حزب الله پول میدادن، ولی ممکنه یه مقدار خوب سر دلاریشون مونده باشه خارج از ایران که خیلی همشون هم بیرون هستش، اونا رو ممکنه منتقل کرده باشن واسه حزب الله. همونجوری که شما اول برنامه گفتید، یه علامت دیگه یه که برای همه، برای اونایی که فکر میکنن جمهوری اسلامی حتی اگه تحریما برداشته بشه، حتی وارد توافقنامه بشن، هم فکر مردم و اقتصاد ایران خواهد بود. حالا بیان ببینید وسط این شرایط این پول رو دارن میدن به حزب الله که خرج به حال میسل و موشکاش و اینا بکنن.
0: متشکرم، سپاسگزارم. آقای محمد خوش آمدید، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. این وسط در مورد 200 میلیون دلار حزب الله لبنان که صحبت کردیم، حالا اون چیزی که من بیشترم لجم در میاره این که 40 میلیون دلار هم به واسطه ها پول دادن بابت انتقال پول 20%. اصلا حیرت آور، این اموال کشور چجوری دارن غارت میکنن و اونور پخش میکنن. و بعد همون رسانه خبر داده که سال 2025 تو 10 ماه اول جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلار به حزب الله لبنان کمک کرده. خب این داستان رو ببینید، اول از آقای ترامپ شروع کنیم. شما آقای محمد میتونید سر در بیارید بگید که آقای ترامپ داره چیکار میکنه؟ بالاخره این حرف آقای ترامپ که میگه حمله نمیکنیم درسته، یا رسانه های گزارش رسانه معتبری که میگن نه بابا به اسرائیل گفته حمله کن، داره آماده میشه واسه حمله کردن، لوجستیک سنگینی داره، نمیدونم به پنتاگون گفتن طرح بده، پنتاگون طرح سه روزه داده و غیره. منظورم که به عنوان سوال اول، ارزیابیتون از عملکرد و اهداف دولت آقای ترامپ چیه؟ راهبردش، راهیافتش چیه؟ واسه میخواد چیکار کنه؟
2: سلام به شما بینندگان و جناب ملکی. خب سوال پیچیده ایه، ولی بر حسب آنچه که تا اینجا، یعنی به صورت روند تا اینجا طی شده، میشه حدس هایی زد. یک اینکه به نظر میاد به دنبال یک آرایش نظامی جدید در منطقه. این آرایش نظامی جدید متفاوت از قبلی هاست. به هر حال توی این ماه‌های گذشته در این عملیات‌های پراکنده‌ای که هم طرف جمهوری اسلامی انجام داد، هم آمریکا، طرفین همدیگر رو محک زدن برای یک اقدام تازه تر، و این محک به نظر میاد که باعث شده که آمریکا شیوه یا روش مواجهه خودش رو انگار تغییر بده. این تغییر رو در میزان سوخت رسانهایی که منطقه میاد، عملیات ها یا مانورهای نظامی که با کشورهای منطقه برگزار کرده میشه، و رهگیری کرد که به دنبال یک اتفاق تازه تری، یعنی مخصوصا که عملیات هایی که در کشورهای منطقه مثل بحرین، کویت انجام شده به منظور مانورهای نظامی، نشون از این داره که به دنبال مانورهای آبی خاکی بودن، یعنی امکانهای جدیدتری رو دارن بررسی میکنن. و خب یک کمی مجبور شدن که پایگاه هاشون رو هم عقبتر بنشونند به خاطر نوع حملاتی که جمهوری اسلامی در دفعات قبل داشته. و خب آنچه داریم میبینیم یک آرایش نظامی جدید توسط آمریکاست و تلاش جمهوری اسلامی برای اینکه این آرایش رو مدام به هم بزنه به واسطه تهدیدها. و این پول دادن ها هم من از این زاویه دارم میخونم که فکر میکنم به دنبال این هستن که همچنان تهدید رو مثلا توسط حزب الله معتبر نگه دارن، یعنی بگن که ما هم حمایت کردیم، به دیگر گروه ها این پیام رو بدن که حمایت میکنیم، هم از اون سوی دیگر به اسرائیل رو سعی کنند که کمتر وارد این ماجرا بشه، که هرچند بعیده ولی به هر حال میخوان تهدید متعارون. اما ترامپ در این حالی که این آرایش جدید رو داره اختیار میکنه، به نظر میاد که این سیاست صبر رو هم رها نکرده. صبر از این زاویه که یکی از اولین ایده هایی که توسط آمریکا مطرح شده بود، یعنی اون زمانی که سناریوهای جنگ در حدود بهمن و اسفند، اوایل اسفند مطرح می شد، این بود که ضربه می زنیم، فشار اقتصادی وارد میکنیم، نگاه میکنیم و دوباره ضربه میزنیم. خب این سیاستی که از تقریبا از جنگ 12 روزه تا الان اختیار کردن و به نظر میاد که نتایجش رو دارن میبینن و الان انگار که از آنچه به دست آورده ترامپ راضیه، یعنی حداقل در کلام این رو داره اشاره میکنه و طرف جمهوری اسلامی هم سیگنال های متفاوتی از ضعف داره منتشر میکنه که تصمیمات طرف آمریکایی رو میتونه تحت تاثیر قرار بده که اقداماتشون رو گسترتر کنن. به نظر میاد که آرایش نظامی یا امکان حمله مجدد چیزی است که در پس ذهن طرف آمریکایی داره حرکت میکنه، به ویژه که افق صلح یا مذاکره هم خیلی محدود و بسته شده.
0: خب این وسط الان شما نگاه کنید مسئله یمن هم وجود داره. همین آقای ترامپ چند دقیقه پیش باش مصاحبه کردن، چند دقیقه که فکر 30 دقیقه پیشه، و گفته که من تازه مطلع شدم از حمله به فرودگاه ریاض و ما گفته که احتمال داره ما وارد جنگی یمن بشیم و کمک بکنیم به صورت رسمی در حمله به حوثی های یمن. این شرایط شما اونجا هم در نظر بگیرید، اوضاع جمهوری اسلامی هم در نظر بگیرید. قبول دارم که آمریکا در واقع الان در شرایطی است که زمان به نفعشه، معادله عوض شده، جمهوری اسلامی زمان دیگه به ضررشه، این قرار باشه این معاصره ادامه پیدا کنه. البته آقای ملکی یه چیز عجیبی تازه گفت، خیلی مهمه، گفت میگذارن اونجا، میگذارن که کشتی های حامل مواد غذایی و وسایل بهداشتی برن به ایران برسن. این هم خوبه و هم خوب نتایج تحلیل رو ممکنه عوض بکنه. سوالم اینه الان آیا جمهوری اسلامی ایران بازیش در واقع بازیش مطابق اون چیزی که ما فکر میکنیم هست؟ آیا ممکنه دست به بازی دیوانه وار بزنه؟ آیا زمان واقعا به ضرر جمهوری اسلامی است یا ما داریم در واقع نادیده میگیریم تواناییشو؟ منظورم اینه به زبان ساده‌تر، جمهوری اسلامی همونقدر که من میگم آیا به نظرتون تو سری خوره تو این ماجرا و افتاده گوشه دیوار یا نه داره بازیگری میکنه؟
2: نمیشه گفت به راحتی که تو سری خوره. خب اگر تو سری خور بود که پیش از اینها از این صحنه کنار رفته بود. به نظرم تلاش چند جانبه ای داره. یک، مثلا همین موضوع پاکستان رو نگاه کنید که پیش از این بحث شد، تلاشش برای این بوده که با پاکستان این مسئله اقتصادی خودش رو گسترش بده. هم از پاکستان شما این سیگنال رو دارید که تحریم ها رو نمیپذیره، اونها رو ناعادلانه میدونه، بعد یک طرح توسعه‌ای هم با هم امضا میکنن در همین یک ماه گذشته که جاده ها رو بیشتر کنن، مسئله تروریسم رو دارن همدیگه که دنبال میکنن و تو اون منطقه ببینید منطقه بلوچستان عملیات های نظامی مشترکی رو دارن این روس ها برگزار میکنن که خب اخبارش کمتر منتشر میشه ولی جریان داره. به خاطر همین در تلاش مثلا از این جنس، از جنس یمن در تلاش، از جنس حزب الله در تلاش در یمن، به نظرم اتفاقی که داره میفته یکی از مهمترین گام های جمهوری اسلامی است برای پیچیده در کردن جنگ. یعنی یکی از کارهایی که در مطالعات جنگ انجام میشه اینه که امکانهای بازدارندگی چگونه است و یکی از پاسخها اینه که معادلات رو برای طرف مقابل چنان پیچیده کنید که از انجام عملیات بترسه. جمهوری اسلامی هم داره همین کار رو میکنه، یعنی با وارد کردن حوثی ها به این اشل بزرگ در مسئله باعث شده که طرف مقابل برای اینکه به این پاسخ بده چندین جبهه رو فعال کنه، چندین گروه، عربستان، پاکستان، ترکیه درگیرن، اسرائیل احتمالاً درگیر بشه و خب خود آمریکا. وقتی اینها درگیر میشن مسئله رو انگار داره میشکنه جمهوری اسلامی، به خاطر همین خودش رو در موضعی قرار میده که بتونه بازدارندگی کنه. از طرف دیگه تلاش هم کرده که بره به سمت اینکه قدرت‌های موشکی خودش رو هم تغییر بده. من متخصص طبیعتاً نظامی نیستم ولی آنچه که منتشر کرده جمهوری اسلامی در این مدت اینه که توان موشکی و پهپادهای جدیدی رو رونمایی کرده و چندین آزمایش رو در صدا و سیما هم نشون دادن که این نوع رفتار پهپادها و موشک‌هاشون چگونه تغییر کرده است و در جنگ با آمریکا وقتی حملات به اردن اتفاق می افتاد هم بخشی از این توانایی های جدید رو سعی کردن که نشون بدن. منظورم اینه که در نهایت ما با یک تصویر چند بودی از جمهوری اسلامی مواجهیم که داره به طرف مقابل میگه که من آماده ترم و سعی میکنه که اون رو در همون مرزهایی که یا در جایی که ایستاده نگه داره، هرچند که داره آماده میشه برای، به نظر میاد حداقل جمهوری اسلامی هم داره آماده میشه برای یک نبرد طولانی تر و سخت تر.
0: خب آقای ملکی، ببینید اگر تحلیل آقای عطا محمد رو بپذیریم، خب یعنی که دو طرف هر دو به بنبست رسیدن، هیچ کدام هیچ راهی ندارن. سوال این موقع پیش میاد که قرار بنبست چجوری شکسته بشه. اگر تحلیل آقای عطا محمد رو نپذیریم، بخوایم شرط ایراد بگیریم، مثلا تحلیل بنده رو بپذیریم، باز به همون نتیجه میشه، فرقی نمیکنه. در واقع به مرکزیت راهبرد آمریکایی این هستش که میگن ما فشار اقتصادی بیاریم، جمهوری اسلامی فرسوده بشه و بعدش با اقدام نظامی یا بدون اقدام نظامی جمهوری اسلامی تسلیم بشه. خب تسلیم نخواهد شد و بعد اگر اینجوری شرایط باشه فرسوده هم ظاهرا نشده یا نمیشه، معذرت میخوام. سوال، چه اتفاقی قرار بیفته؟ چی قراره عوض بشه این وسط؟ به نظرتون کی این وسط میتونه معادله رو عوض بکنه؟ شما فکر میکنید جمهوری اسلامی داره فرسوده میشه و فشارها کافی است واسه اینکه جمهوری اسلامی رو عقب ببره؟
1: ببینید اگر اجازه بدید اول من در مورد قضیه حوثی‌های نظرمو بدم. ببینید من نمیخوام این قضیه رو زیر سوال ببرم که جمهوری اسلامی خب مسئول نسبت به اقداماتی که حوثی‌ها انجام میدن توی افراد باب المندب یا حماس انجام داد توی اکتبر 7، توی اکتبر 7 اکتبر که به اسرائیل حمله کرد. خب به هر حال گروه‌هایی هستن که جمهوری اسلامی اینا رو بهشون اسلحه داده، در واقع آموزش نظامی داده، بهشون قدرت داده که بتونن این کارا رو بکنن که میکنن. ولی چیزی که من یاد گرفتم شخصا اینه که چقدر حالا نه حماس و حزب الله بین اندازه، ولی حوثی ها تصمیم گیری هاشون به خاطر اشتباهات خود جمهوری اسلامی به جایی رسیده که الان در واقع بیشتر اقداماتشون، من قبول نمی کنم که اقداماتشون الان به دستور ایران یا در به خاطر ایران یا به خاطر التماس جمهوری اسلامی. فهم می کنم الان حوثی ها بهترین فرصت رو دیدن به خاطر شرایط توی تنگه هرمز که بتونن شرایط اقتصادی بسیار بد خودشون رو بتونن حل بکنن، با اینکه یا یه توافقنامه با عربستان سعودی بگیرن یا یه جنگی را بندازن. خب به هر حال اینا جنگجو هستن، توی شرایط جنگی بهتر میتونن دولت مردی بچرخونن کشورشونو. این حوثی ها چند تا اشتباهی که جمهوری اسلامی کرد اینه که یکیشون این بودش که به خاطر فاصلهی که جمهوری اسلامی با یمن داشت و فرستادن اسلحه و مهمات و ابزار بستن موشک ها و پهپاد براشون انقدر آسون نبود و عربستان خیلی سخت میگرفت با جمهوری اسلامی اینجور مسائلو، اینا شروع کردن به حوثی ها یاد دادن که چجوری خودشون تولید بکنن موشک و پهپاد و چجوری خودشون بتونن بسازن اینجور. به حال وابستگیشون به جمهوری اسلامی بسیار کمتر شد. الان بسیار از تصمیماتی که حوثی ها میگیرن به نظر من و میگم به خاطر و بیشتر به خاطر تجربه خودم اینه که میخوان شرایط، به فکر شرایط خودشون هستن و اینکه الان بتونن با عربستان سعودی قراردادی بگیرن یا بتونن از اقتصادی فشار رو خودشون کمتر بکنن. ولی در جواب مستقیم به سوال شما، ببینید الان دو سال و نیم دیگه، دو سال از آقای ترامپ مونده، جمهوری اسلامی الان داره
0: یه سوال به روز ملکی داره سر میکنه. من میخواستم نپرسم ولی عذرخواهی میکنم وسط حرفتون میاد. آره ولی این سوال جواب، یعنی شما میگید الان حوثی راه خودشون رو میرن کوتاه لطفا، یعنی مثلا اگر الان برن با جمهوری اسلامی توافق با حوثی ها یک توافق اقتصادی باش ببندن و روسیه دو میلیارد دلار پول بدن توافق بکنن، بعد دیگه واسه جمهوری اسلامی حاضر نیست به اسرائیل حل شلیک کنه یا مثلا حاضر نیست که فرودگاه عربستان رو بزنه. یعنی الان شما کاملا دارید در پازل جمهوری اسلامی بازی میکنید، اینو قبول ندارید؟ یعنی اگه الان برن باش توافق اقتصادی بکنن اصلا جبهه جمهوری اسلامی میاد بیرون؟
1: ببینید الان یه سری از گروه های نیابتی ایران توی عراق از قبل شروع کردن با آمریکا دارن مذاکره میکنن که اسلحه هاشون رو بذارن زمین و بخشی از گروه نظامی عراق بشن. من فکر میکنم حوثی ها، هر شما برگردید توی چند ماه گذشته، خیلی عجیب بود برای همه که چرا وارد جنگ نمیشدن. یعنی یه موقع زمانی بودش که اگه باب و مندب رو میخواستن ببندن یا واقعا شرایط رو سخت بکنن واسه عبور و مرور کشتی میتونستن این کار رو بکنن، ولی نکردن. در صورتی که خب شما خودتون دیدید از لحاظ موشکی و سپهبادی توانش رو دارن که این کار رو بکنن. من فکر میکنم اگه عربستان یا فشار نظامی رو حوتی ها زیاد بکنه یا قراردادی با حوتی ها ببندن میتونن که زمان بخرن. من فکر نمیکنم همون جوری که شما گفتید آقای پوتین الان داره گازوئیل قرارداد گازوئیل با آمریکا بسته که کمک میکنه بلوکه نظامی رو جمهوری اسلامی طولانی تر بشه، این جمهوری اسلامی هیچ همراه و هیچ پیمانی با هیچ کشوری نتونسته ببنده. تمام این ارتباطات بر اساس پول و مسائل مالی و مشتری بودن تا اینکه بخوان روابط بلند مدت استراتژیک با جمهوری اسلامی داشته باشن. حوثی هم جزء همینا میشن.
0: متشکرم. وسط حرفتون پریدم، عذرخواهی میکنم، رشته کلامتون قطع شد. آقای عطا محمد، حالا اشاره کرد آقای ملکی به توافق نامه، یعنی قراردادی که پوتین بسته گازوئیل قرار بده به ایالات متحده آمریکا. دوباره دفعه دومه دیگه، یه بارم سر گاز با اروپا این کار کرد، دوباره یه میخ زد به تابوت جمهوری اسلامی، تو دهنی زد به جمهوری اسلامی. میتونه پوتین میانجیگر آمریکا و جمهوری اسلامی باشه؟ میتونه چیزی عوض بکنه؟
2: در پاسخ به سوالتون باید بگم خیلی بعیده، چنین خواستی نداره، چون فعلا نفع میبره. نفع میبره از این زاویه که پول داره به دست میاره و این صحبتی که برای گازوئیل کردن یا احتمالا بست پیدا خواهد کرد به انرژی های دیگه نشون میده که هم میتونه از تحریم هایی که توش درونش قرار داشته شده بود از اونها فرار کنه، یعنی راه حلیست برای دور زدن تحریم ها، هم پول بیشتری داره در میاره از اینکه قیمت نفت بالا رفته، قیمت گاز کمی جا به جا شده و خب اینها به نفع روسیه بوده، و از طرف دیگه یه جایگاهی پیدا کرده. یعنی اینکه رئیس جمهور اوکراین باید عوض بشه، زلنسکی باید کنار بره، این حرف پوتین بود تا پیش از این. امروز ما از زبان ترامپ هم این رو میشنویم که باید رئیس جمهور اوکراین عوض بشه. خب یعنی این گونه تونسته به یک پوتین جایگاهی که میخواد.
0: خب آقای محمدی، سوال، آیا به نظرتون دیگه همین 5 دقیقه آخر برنامه این سوال است بپرسیم، هم از شما هم از آقای ملکی، به نظرتون آیا جنگ سوم گریز ناپذیر و اسلام ناپذیر قطعی خواهد بود یا نه؟ و اگر به نظرتون جنگ پیش بیاد، جنگ سوم چی کار خواهد کرد؟ میتونه جمهوری اسلامی رو عوض کنه؟ میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی کنه؟ میتونه فروپاشی کنه؟ چی کار قراره بکنه؟
2: کاش خیلی زودتر به این سوال می‌رسیدیم، چون به نظرم خیلی سوال مهم و پیچیده‌ایه. اما بذار یه چیزی راجع به حوثی‌ها بگم. یکی اینکه سران حوثی‌ها بارها گفتن که ما اقدام می‌کنیم در راستای خواست جمهوری اسلامی، در این صفحات اینستاگرامی دارن وقتی حرکت می‌کنن یا صفحات تلگرامی دارن وقتی حرکت می‌کنن از جمهوری اسلامی تقدیر می‌کنن، پرچم جمهوری اسلامی رو دارن و از این کار. یعنی میخوام بگم که حوثی ها رو خیلی نمیشه از جمهوری اسلامی جدا دونست و با آقای ملکی در این زمینه مخالفم. اما جمهوری اسلامی به واسطه اینکه طرف مقابلش داره عملیات هوایی انجام میده میتونه جا به جا بشه. به خاطر همین ابتدا به واسطه جنگ موزاییکی، یعنی خواستن در پاسخ به حملات یک جنگ موزاییکی انجام بدن و چون پاسخ گرفتن احتمال داره همین کار رو انجام بدن، یعنی وضعیت رو به شکل موزاییکی ادامه بدن. اما نکته اینجاست که این باعث پایداری میشه. آنچه میتونه بازی رو عوض کنه حضور اجتماعی یا مردمیه که بتونه که به اعتراضات و اعتصابات گسترده بی انجامه، ولی مشکل اینه که سازماندهی نداره. اما یه نکته ای که وجود داره اینه که تا زمانی که سیاست امکانهای صلح رو به وجود نیاره، یعنی طرفین حاضر باشن که امتیازی بدن و برسن به یک نقطه ای که در اون اشتراکاتی به وجود اومده، به نظر نمیاد که ما به این زودی ها شاهد صلح باشیم. و به خاطر همینه که مدام از این حرف زده میشه که امکانهای جنگ بیشتر و بیشتر شده و بعد در نظر داشت که هر دو تجربه جنگ رو داشتن، این در واقع حالا اصطلاح دینیش هم قبه جنگ شکسته و هر دو همدیگر محک زدن در میدان جنگ، فکر میکنن که یک بار دیگر هم ممکن.
0: پس شما معتقد جنگ سوم عملا کار خاصی نخواهد کرد، یعنی معتقد جنگ سوم میشه شبیه جنگ اول یا دوم خواهد، اینطور من میفهمم. آقای ملکی کمتر از 3 دقیقه وقت دارید، شما چی فکر میکنید این جنگ سوم به نظر شما اولا گریز ناپذیر یا اسلام ناپذیره یا نه مذاکره میتونه چه بشه، و اگر گریز ناپذیر و گزیر ناپذیره قراره چی کار بکنه، چه اتفاقی بیفته، میتونه باعث سقوط جمهوری اسلامی بشه، باعث تسلیمش بشه؟
1: ببینید من چیزی که الان تازه متوجه شدم اینه که جمهوری اسلامی شدیداً دنبال خرید مثلا کامیونایی هستش که بتونه وارد بکنه از لحاظ زمینی که این کامیونا رو به عنوان لانچر موشک استفاده بکنه. این یه علام نشونه ای از اینکه جمهوری اسلامی داره به هر حال قدرت نظامیش و موشکیش و پهپادیش رو تقویت میبخشه، اونم ممکنه جلوی در واقع پیروزی هایی که الان از لحاظ عبور و مرور دریایی توی تنگه هرمز به دست اومده رو بگیره. به خاطر همین احتمالش هست یه درگیری دیگه پیش بیاد، یه سری حملات دیگه انجام بشه که بتونن یه مقدار فشار رو روی مسائل تجهیزاتی جمهوری اسلامی زیاد بکنن. خب 100% مورد تضعیف جمهوری اسلامی چنین درگیری خواهد شد، ولی اینکه این تضعیف ببین ما الان 2 سال از آقای ترامپ مونده، یه شروع یه حمله نظامی دیگه در واقع به نظر من از لحاظ اقتصادی به جمهوری اسلامی کمک میکنه، ممکن از لحاظ نظامی ضعیفش بکنه. ما هم همه دوست داریم ببینیم که جمهوری اسلامی ضعیف بشه، ولی این شروع یه جنگیری نظامی از لحاظ اقتصادی به جمهوری اسلامی براش کمک میکنه زمان بخره، چون جمهوری اسلامی فکرای بلند مدت اقتصادی نداره الان، فقط فکر اینه که به چجوری بتونه تورم رو کنترل بکنه. جنگ کمک میکنه که تورم رو بتونه کنترل بکنه و اینکه شرایط رو بیشتر امنیتی بکنه توی داخل کشور. خاطر همین جنگ ممکنه یه مقدار کمک کنه جمهوری اسلامی زمان بخره، ولی خب خیلی هم تضعیفش خواهد کرد. اینکه مردم بیان تو خیابون بریزن جلو جمهوری اسلامی واستن، جنگ هم ممکنه یه مقدار اون رو به تاخیر بندازه، ولی خب به هر حال ضعیف هم میکنه جمهوری اسلامی.
0: خب آخه الان من نمیدونم ضعیف کی میکنه که میگن از نظر نظامی ما همه چیزو زدیم، چیشو دوباره بیشتر قراره بزنه و وقتمون هم داره تمام میشه، ولی الان با این وضعیت که خب مردم که نمیشه ازشون انتظار داشت، با رگبار مواجه خواهند شد، از اون ور جنگ هم که میگید که کاری نمیکنه، پس این بمبست قراره ادامه پیدا کنه و آقایون قراره جنگ سالار بشن مثل افغانستان کمتر از 30 ثانیه.
1: ببینید چیزی که این بنبست رو خواهد شکست اون آقایونی هستن که بیرون جمهوری اسلامی میلیاردها دلار پول جمهوری اسلامی دارن براش میچرخونن. وقتی اونا ارز دولتی ارزون به دستشون نرسه، وقتی که احساس بکنن جمهوری اسلامی درستن میپاچه، وقتی اون شبکه ها از هم بپاچه داخل جمهوری خارج جمهوری اسلامی، اون وقت شرایط خیلی عوض میشه داخل.
0: امیدوارم چنین باشه. بسیار بسیار سپاسگزارم. میعاد ملکی بود، رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه داری آمریکا، از واشنگتن با ما حرف می‌زد، و همچنین عطا محمد کارشناس روابط بین‌الملل که از بارسلون با ما بود. خانم آن هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلم چه اجزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته کردستان، هر جا هستید اولا در دوباراتون بخواد سریم تراستی ها، جنگ سالارا، سپاهی ها، خداوندان یادم یادون که باشون.

0: 12 ظهر در ایران، یک شنبه 19 روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. دست کم 12 کشته و بیش از 300 مجروح در حمله نیابتی های جمهوری اسلامی به فرودگاه ریاض. در پی کشته شدن یک آمریکایی، ترامپ از بررسی حمله نظامی به حوثی ها خبر داد. محکومیت جهانی حوثی ها پس از حمله به فرودگاه ملک خالد. سازمان ملل متحد، کمیسیون اروپا، اتحادیه عرب و ده ها کشور جهان کنار ریاض ایستادند. حوثی ها میگویند میدان جنگ آسمان عربستان سعودی است. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از بررسی سناریوی حمله یک جانبه اسرائیل به جمهوری اسلامی. روزنامه خراسان نوشت تصمیم واشنگتن و تل‌آویو برای شروع جنگ گرفته شده. تشدید تنش در تنگه هرمز. سنتکام یک کشتی ناقض محاصره دریایی را در دریای عمان هدف قرار داد. سپاه پاسداران به یک نفتکش در نزدیکی آب‌های امارات حمله کرد. و در ادامه همین بخش خبری. هشدار درباره اقدامات احتمالی جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا. ترامپ تاکید کرد ایالات متحده کار با حکومت ایران را به سرعت تمام خواهد کرد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. در شامگاه پنجمین روز از عملیات ارتش یمن علیه نیابتی های جمهوری اسلامی، حوثی ها پایتخت عربستان سعودی را هدف قرار دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع آگاه اعلام کرده حمله به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی به جا گذاشته که وضعیت برخی از اونها وخیم گزارش شده. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هم اعلام کرد یک شهروند این کشور در حملات اخیر به عربستان سعودی کشته شده. همزمان فعالیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد به طور موقت متوقف شده و تمامی پروازها به مسیرهای دیگری تغییر جهت دادن. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته این حملات نفرت انگیز نشان دهنده بی‌اعتنایی آشکار به جان غیر نظامیان بیگناه هست و باید همین حالا متوقف شود. حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد واکنش‌های گسترده بین‌المللی را در پی داشت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای اعلام کرده این اقدام نظامی علیه تأسیسات غیر نظامی به شدت محکومه. اتحادیه عرب هم با صدور بیانیه ای تاکید کرد امنیت عربستان سعودی بخشی جدایی ناپذیر از امنیت ملی کشورهای عربی به شمار میره. آمریکا، کمیسیون اروپا، بریتانیا، کویت، مصر، سوریه، اردن، قطر، بحرین و فلسطین از جمله دولت‌هایی هستند که ضمن محکومیت این حمله همبستگی خودشون رو با ریاض اعلام کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم بر حمایت اسلام‌آباد از امنیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی در چارچوب پیمان مکه تاکید کرد. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن با انتشار بیانیه یک بار دیگه اعلام کرد تمامی شرکت‌های هواپیمایی و مسافران باید از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی دوری کنند. یحیی سری تاکید کرده تمامی فرودگاه‌ها و آسمان این کشور به استثنای فرودگاه‌های مکه و مدینه در معرض هدف قرار گرفتن هستند و بخشی از میدان عملیات نظامی این گروه محسوب میشه. در استانبول همراه میشم با همکارم نرگس هورخش. نرگس، یه تصویری برای ما بده از تازه ها بگو و همچنین واکنش ها به حملاتی که به پایتخت عربستان سعودی انجام شده.
1: رضا، باید گفت که این تحولات اخیر و حملاتی که حوثی های یمن به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض انجام دادن، درگیری را بین دو طرف وارد یک مرحله حساسی کردن. نه تنها حالا تأسیسات مهم و حساس ریاض هدف حملات حوثی ها هستند، بلکه آسمان این کشور هم در حال حاضر یکی از اصلی ترین میدان های جنگ برای حوثی حوثی های یمن تبدیل شده و اونها در تازه ترین بیانیشان گفتند که همه فرودگاه ها مورد هدف این گروه خواهند بود. می دانیم که این یکی از مرگبارترین حملاتی است که حوثی های یمن بر ریاض و یک کشور عربی در حاشیه خلیج فارس از زمان آغاز جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل انجام میشد. تا همین اکنون 3 بار این فرودگاه مهم در ریاض مورد حمله قرار گرفته. این بار اما تلفات و خسارات بسیار زیاد بودند، تا جایی که میشه دید همه کشورهای منطقه و جهان را سراسیمه کردند. نگرانی از افزایش درگیری در منطقه را به شدت افزایش داده. میدانیم تا همین اکنون 12 نفر جان خودشان را در پی این رویداد از دست دادند. 1 شهروند آمریکایی در میان جان باختگان است. بیش از 300 نفر دیگر مجروح هستند. گزارش ها می رسانند که تعدادی از مجروحان وضعیت خوبی ندارند و تحت درمان هستند. مقامات عربستان سعودی اعلام کردند که در حال بررسی این رویداد هستند. در واقع همه پروازهایی که قرار بود به این فرودگاه انجام بشن در حال حاضر متوقف شدند. برخی از کشورهای منطقه هم پروازهای خودشان را اعلام کردند که

0: عربستان سعودی در کنار اینکه این حملات را جنایت جنگی اعلام کرده، گفته که عربستان سعودی حق دفاع از حاکمیت خودش را در برابر چنین رویدادهایی داره. میدانیم 5 روز گذشته این اتفاق افتاده. در کنار این، کشورهای عربی، کشورهای جهان به شمول ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و اینجا در منطقه ترکیه و پاکستان که از همپیمانان عربستان سعودی هستند نیز اعلام حمایت کردند. در کنار اینکه حملات را به شدت محکوم کردند و خواستار جلوگیری هر چه سریع تکرار چنین رویدادهایی شدند.
1: نرگس هورخش خبرنگار ما در استانبول ترکیه. نرگس، مرسی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه شب به خبرنگاران گفت که عربستان سعودی توانایی دفاع از خودش در برابر حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رو داره. او حمله های جدید به عربستان سعودی رو وحشتناک توصیف کرد.
2: خب فکر میکنم وحشتناک است. وحشتناک. آنها میتوانند از خودشان دفاع کنند. ببینید، سعودی ها جنگجویان خوبی هستند. اما فکر میکنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
1: در پی کشته شدن یک آمریکایی در جریان حمله به فرودگاه ریاض، دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاران از بررسی حمله نظامی به حوثی‌ها خبر داد. همزمان سفارت آمریکا در ریاض با صدور هشداری از شهروندان آمریکایی خواسته نسبت به اختلال احتمالی در پروازها هوشیار باشند.
3: صبر کنید. ما این موضوع را بررسی میکنیم. ما تازه از این حمله با خبر شده ایم. بنابر این تصمیم گیری میکنیم. بسیار سریع عمل خواهیم کرد.
1: همکار محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه من. آیه اکبرین، حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض در نوع خودش بی سابقه بوده، هرچند که نرگس هم اشاره کرد چندین بار حمله شده ولی این بار با تلفات جانی همراه بوده، خسارات به بار داشته. پای آمریکا را با کشته شدن یک شهروند آمریکایی به این معرکه باز کرده. با چه تحلیلی اساساً حوثی‌ها دست به این حمله زدن؟
4: ابتدا مرور کنیم ببینیم که چه اتفاقی تو این هفته افتاده که حوثی ها به این نقطه رسیدن. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، ششمین روز از حمله ارتش یمن علیه حوثی هاست. یعنی ارتش قانونی یمن با اعلام عملیات فجر یمن 6 روز پیش با حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حمله ای رو برای 2 تا هدف شروع کرد. 1 آزادسازی پایتخت صنعا، 2 تنگه باب المندب. خب در این موقعیت 3 نقطه اصلی پیرامون تنگه باب المندب الان دست نیروهای ارتش یمن هست. یعنی از مخا شروع شد، رسید به وازعیه، ارتفاعات مشرف بر تنگه باب المندب و پریروز که رسیدن به زوباب. زوباب جاده است که در نزدیکترین نقطه به تنگه قرار داره. حوثی ها چند عملیات تو زوباب انجام دادن و همش رو شکست خوردن. پس تنگه باب المندب رو جز در یک نقطه کوچکی اینا از دست دادن. حمله ها به صنعا خیلی شدید شده. صنعا رو به احتمال زیاد میگن دارن از دست میدن. منابع یمنی میگن 2/3 کشور یمن در حال حاضر ظرف این یک هفته، الان ارتش یمن موقعیت خودش رو تثبیت کرده با حمایت هوایی عربستان سعودی. اینجا اون نقطه است که حوثی ها رسیدن به چیزی که ازش تعبیر میکنن برخی تحلیل ها به جنون آخرین سنگر. تشبیه میکنن به ماجرای 1945 آلمان نازی، زمانی که گوبلز و همسرش وقتی اول می رسیدن به نقطه‌ای که دیگه باید تصمیم می‌گرفتن که چه کنن، تسلیم بشن یا اونجا نامه‌ای نوشتن گفتن ما نمی‌خوایم خودمون و فرزندانمون در کشوری زندگی کنن که نازیسم بر اونجا حکومت نکنه. اول 6 تا بچه‌شون رو کشتن، بعد خودشون خودکشی کردن. این تعبیر جنون آخرین سنگر رو از اونجا میگیرن. رسانه‌های منطقه چی میگن؟ رسانه‌های منطقه دارن تحلیل میکنن، میگن بریتانیا و آمریکا در سال 2014 وقتی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان داشتن میرفتن و نزدیک شده بودن به تسلط بر حدیده و صنعا، اونجا بحثای حقوق بشری کردن، جلوی ادامه این حملات رو گرفتن. نتیجه این شد که الان هم کشتی‌های بریتانیایی و هم نیروهای آمریکایی دارن تاوان اون ماجرا رو

0: میدن. الان بریتانیا و آمریکا اومدن پشت ارتش یمن ایستادن. برخی رسانه های دیگه میگن که مدل حرکت از عدن تا صنعا شبیه مدل حرکت از حلب تا دمشق. تشبیه میکنن آزادسازی صنعا رو به آزادسازی دمشق. حوثی ها وقتی این صحنه ها رو میبینن قاعدتا میرن به سمتی که یا عربستان مجبور به عقب نشینی بشه با این حمله های مرگبار و جنون آمیز به فرودگاه ها که اعلام کردن که آسمان عربستان و سعودی میدان عملیات ماست و میگن که یا عربستان تسلیم میشه یا ما خودکشی میکنیم. اسم خودکشی رو هم میذارن استشهاد یا عملیات استشهادی.
1: و با این توصیفاتی که کردید این وضعیت تغییر حوثی ها و مناطقی که گفتید در اطراف باب المندب از دست دادن، جمهوری اسلامی در چه موقعیتی قرار میگیره؟ اشتباه میکنم تصحیح بکنید منو، تنها نیروی نیابتی که الان برای جمهوری اسلامی باقی مونده دیگه، حزب الله از اون طرف، حماس هم از اون طرف و نیروهای عراقی هم زیاد فعالیتی ندارن. این به نظر میرسه تنها و قدرتمندترین نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه باشه.
0: دقیقاً همینطور. برای پاسخ به این پرسش باز اشاره میکنم به تحلیل دقیقی که محمد عبدالباسط سخنگوی پیشین دولت وزارت خارجه پاکستان و سفیر این کشور در آلمان که الان رهبری میکنه یه مرکز مطالعات سیاسی رو، او در الجزیره نوشته. به نکته مهمی اشاره میکنه، میگه حوثی ها از پاکستان خواستن که واسطه بشه با عربستان و سعودی و برن سمت مذاکره. چرا؟ عبدالباسط میگه به این دلیل که حوثی ها به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی دیگه توان ساپورت مالی و نظامی ازشون رو نداره و دارن به ته خط میرسن، برای همین آمدن پاکستان رو واسطه قرار دادن. پاکستان هم پیامشون رو به عربستان منتقل کرده و به ارتش یمن، دولت قانونی یمن، دولت قانونی یمن و عربستان سعودی گفتن باشه مذاکره میکنیم، اما کی؟ بعد از تسلیمشون در صنعا پایتخت یمن و پس از عقب نشینی از تنگه باب المندب، همین مقداری که دستشون است. به عبارتی تا زمانی که 22 استان یمن کامل دست دولت قانونی قرار نگیره مذاکره نمی کنیم. بعدش میایم مذاکره می کنیم که امنیت اینا چجوری حفظ بشه، چجوری با اینا. خب میگه که اتفاقی که افتاده اینه که جمهوری اسلامی در این وضعیت وقتی قرار گرفته، یعنی میبینه که عربستان حاضر به کوتاه اومدن نیست و فقط حوثی ها براش موندن، وقتی اسلحه نداره تأمینشون کنه وارد یک پیوند ایدئولوژیک باشون میشه. بهشون میگه ببین این خط آخره، این جای آخره، ما باید بریم تا ته ماجرا. رفتاری که جمهوری اسلامی و برخی از مقامات نظامیش این روزا میکنن که اعلام کردن حرف از حمله پیشدستانه به اسرائیل یا به کشورهای منطقه، منافع آمریکا در منطقه میزنن، اینا همه نشون میده که در پیوند با حوثی ها دارن میرن به سمتی که فکر میکنن اگر همین روزها آخرین تیرهای ترکششون رو استفاده نکنن با شکست وجودی مواجه میشن، شکستی که دیگه فقط یک مرحله رو به بنبست نمیرسونه بلکه کل ساختار و هویت جمهوری اسلامی رو به بنبست میرسونه، در شرایطی که دیگه حوثی‌ها رو هم نخواهد
1: داشت. شما فکر میکنید که در این شرایط جمهوری اسلامی دست به چنین اقدامی بزنه؟
0: به نظر میرسه که در روزهای آینده ما همه شواهد نشون میده که شاهد نوعی از حمله پیشدستانه از طرف جمهوری اسلامی خواهیم بود، به خاطر اینکه جبهه های مختلفی رو در منطقه بتونه فعال بکنه، ضمن اینکه فرصت پیش از انتخابات میان دوره آمریکا رو به نظر میرسه که از دست نخواهد داد.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. همکار محمد جواد اکبر اینجا در استودیو همراه من. در ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، روزنامه خراسان نوشته تحولات هفته گذشته نشون میده تصمیم واشنگتن و تل آویو برای شروع جنگ بعدی گرفته شده. این روزنامه نزدیک به محمد باقر قالیباف اضافه کرده بعید تبادل پیام میان تهران و آمریکا حداقل تا پس از درگیری بعدی نتیجه قابل توجهی داشته باشه. این روزنامه همچنین نوشته اصلاح طلبان بقای سیاسی خودشون رو به مذاکره و جناح مقابل به مخالفت با تعامل با غرب گره زدند. در همین حال و بر اساس گزارش شبکه 11 تلویزیون اسرائیل، در حالی که گزارش‌ها از تسریع بازسازی توان موشکی و پهپادی ایران خبر میده، یکی از سناریوهای مورد بررسی اسرائیل حمله مستقل به جمهوری اسلامی، سناریویی که در پی درخواست دونالد ترامپ از اسرائیل برای این حمله بررسی میشه و میتونه بر زمان انتخابات اسرائیل هم تاثیر بذاره. این در حالیه که یک مقام اسرائیلی احتمال عملی شدن این سناریو پیش از انتخابات اسرائیل رو پایین ارزیابی کرده. مستقیم به تل آویو بریم، همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی. بابک، بیشتر از ارزیابی ها در اسرائیل بگو در رابطه با احتمال حمله اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی.
2: رضا، صحبت های آقای اکبرین رو شنیدم در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی این امکان را میده که حتی یک حمله پیشدستانه را برنامه ریزی کنه و اسرائیل دقیقاً خودش را برای این سناریو آماده میکنه از سرگیری ببخشید جنگ علیه جمهوری اسلامی حتی پیش از انتخابات کنست، در حالی که گزارش های تازه از اختلاف نظرها و محاسبات پیچیده نظامی انتخاباتی بین واشنگتن و اورشلیم هم حکایت داره. بر اساس گزارشی که شامگاه شنبه ببخشید از کانال 11 اسرائیل منتشر میشه، یکی از سناریوهایی که مقامهای امنیتی اسرائیل بر اون آماده میشن صدور چراغ سبز از سوی دونالد ترامپ برای حمله نظامی مستقل اسرائیل به ایران هستش. به گزارش خبرنگار کانال 11 احتمال درگیری نیز مطرح هستش و اینکه رئیس جمهور آمریکا حتی پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل تصمیم به سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی بگیره. این تحولات در شرایطی رخ میده که گزارش‌های اطلاعاتی از سرعت گرفتن روند بازسازی خطوط تولید موشک‌های بالیستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر حکایت دارن. این ارزیابی‌هایی هستش که در اسرائیل انجام شده و همزمان ادامه حملات حوثی‌های یمن علیه عربستان سعودی نگرانی‌ها در رابطه با گسترش تنش‌های منطقه‌ای را افزایش میده. بر اساس گزارش کانال 11 در هفته‌های اخیر اسرائیل هماهنگی‌های نظامی و امنیتی خودش با ایالات متحده و کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی و بحرین را افزایش داده، کشورهایی که در جریان جنگ اخیر هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در واشنگتن نیز گزارش‌هایی در رابطه با بررسی طرح‌های تازه نظامی علیه ایران منتشر شده، طرح‌هایی که احتمالاً اجرای اونها حتی پیش از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در ماه نوامبر مطرح هستش. اما رضا، با همه این احوال هنوز تصمیم قطعی برای آغاز جنگ اعلام نشده و دونالد ترامپ نیز گزارش هایی مربوط به چنین برنامه هایی را تکذیب کرده. اما اگر جمهوری اسلامی دست به یک حمله پیشدستانه بزنه، تردیدی نیستش که در آن موقع مسئله انتخابات دیگر مطرح نیستش و اسرائیل وارد عمل خواهد شد. یکی از مهمترین مسائل در این محاسبات همانطوری که گفتم زمان برگزاری انتخابات هستش. آغاز جنگی تازه با جمهوری اسلامی هم میتونه پیامدهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای برای هر دو کشور هم داشته باشه. می‌بینیم که همه این احوال با آنکه منطقه را در یک تنش بسیار بسیار بزرگ گذاشته، اما همه منتظر هستن که ببینن که مسئله انتخابات، جنگ پیش از اون یا پس از اون به کجا می‌انجامه.
1: بابک اسحاقی خبرنگار ما در تل آویو، بابک مرسی ازت. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده یک کشتی باری تجاری که قصد نقض محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی رو داشته در دریای عمان هدف قرار گرفته. به گفته سنتکام، آمریکا در 3 ماه گذشته 4 کشتی تجاری رو متوقف و 10 نفتکش ناوگان سایه سپاه پاسداران رو هم منهدم کرده. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک نفتکش شامگاه شنبه 18 مهر ماه هنگام خروج از تنگه هرمز هدف پرتابه ناشناس قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده. رابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده یک سوپر نفتکش حامل نفت خام در آبهای تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی دچار انفجار شهید شده. همچنین کنسولگری هند در دبی اعلام کرده همه 22 خدمه هندی این شناور در سواحل رأس الخیمه امارات نجات یافته و سالم هستند. هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی میگه هدف سپاه از این حملات ایجاد بازدارندگی، اما این اقدامات در نهایت شرایط رو برای سپاه و جمهوری اسلامی دشوارتر میکنه و ترامپ رو ناگزیر به واکنشی سخت.
3: حمله رو که سپاه انجام داد به تبع اهداف متعددی رو میتونه بر دنبال بکنه. یکی این هست که احتمالاً بازدارندگی به وجود بیاره، برای اینکه آمریکا در شرایطی قرار داره که بایستی تنگه هرمز رو همچنان نگه داره. خب این حملات میتونه اختلال به وجود بیاره، نه تنها در هزینه بیمه شرکت‌های کشتی‌های عبوری، بلکه صاحبان این کشتی ها رو ممکن هست که به تفکر واداره برای این که کشتی هاشون عبور بکنن یا نه. دوم این که این حمله ای رو که سپاه انجام داده در شرایط بسیار عجیبی این کار رو انجام داده. از یک طرف پزشکیان در کنفرانس شمالی از پوتین خواستن، تقاضا کردن در دو نوبت که با آمریکایی ها تماس بگیره و آمریکایی ها رو از جنگ منصرف بکنه، و در همون حال سپاه پاسداران چنین اقدامی میکنه. معناش این هست که بین این دو تشکیلات، از یک طرف به اصطلاح قدرت رسمی و از طرف دیگر قدرت نظامی، هیچ گونه هماهنگی وجود نداره. امر مسلم این که چنین حملاتی از جانب سپاه پاسداران شرایط رو برای خود سپاه و شرایط رو برای جمهوری اسلامی مشکل تر میکنه و دولت ترامپ رو وارد یک مرحله میکنه که در این مرحله چاره‌ای نخواهد داشت مگر اینکه پاسخ سنگین بده و احتمالاً یک بار برای همیشه به این جنگ پایان بده.
1: 12:23 است در ایران. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه شرق گزارش داده درآمد ماهانه بیشتر پزشکان عمومی بین 25 تا 35 میلیون تومانه و درآمد پایین و هزینه های مطب‌داری باعث شده بسیاری از پزشکان عمومی به مسافرکشی و پرستاری سالمندان روی بیارند. به گفته رئیس انجمن پزشکان عمومی حدود 35% پزشکان عمومی دیگه تبابت نمی کنند. رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند از پیامدهای قاچاق معکوس داروهای یارانه‌ای با خودروهای شوتی گفته. طه حسین مدنی هشدار داده در سال 1404 5000 میلیارد تومان از منابع تخصیص یافته به نظام سلامت ایران با قاچاق از بین رفته. محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از مهاجرت زینب ابوطالبی مجری پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر داد و یادآوری کرد او پیشتر خواهان خروج منتقدان حکومت از ایران شده بود. زینب ابوطالبی دی ماه 1398 در برنامه تلویزیونی گفته بود که افرادی که اعتقادی به جمهوری اسلامی ندارند و خواهان رفاهند کشور رو ترک کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان گفته جمهوری اسلامی ممکنه پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا اقدامات بیشتری برای آسیب زدن به دولت او انجام بدن. ترامپ تاکید کرده واشنگتن میتونه خیلی سریع به این وضعیت پایان بده. ترامپ یک بار دیگه مقامات جمهوری اسلامی رو دیوانه خوانده و گفته اگر اونها به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کردن حتما از اون استفاده می‌کردن.
4: From having a nuclear weapon. ما از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کردیم. به نوعی مسئله داره حل میشه. اونا احتمالاً تا قبل از انتخابات یه مقدار بیشتر تلاش میکنن به ما آسیب بزنن، اما ما میتونیم خیلی سریع کار رو تموم کنیم. شما نمیدونید، اونا هم نمیدونن که من چقدر با اونا خوب رفتار کردم. با اینکه نیروی دریاییشون نابود شده، 159 تا کشتی دارن. میدونین الان اون کشتی‌ها کجاست؟ کف دریا. ما بزرگترین نیروی دریایی، بزرگترین ارتش جهان رو داریم. اونها هواپیماهای زیادی داشتن. میدونین الان چند تا هواپیما دارن؟ هیچی. حتی یه دونه هم ندارن. هواپیماهاشون روی باندها افتادن. در فرودگاهاشون همه جا لاشه هواپیما دیده میشه. به این فکر کنید که اونها دیگه نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند ندارن. توان تولیدشون از بین رفته. رادار هم ندارن. ما بیشترشون از بین بردیم و حالا میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکنه و داریم به تغییر نام اون به تنگه ترامپ فکر میکنیم.
1: در همین حال سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرده ولادیمیر پوتین پس از دیدار با مسعود پزشکیان با هماهنگی او دیدگاه تهران درباره راه‌های احتمالی پایان جنگ را به دونالد ترامپ منتقل کرده. به گفته دیمیتری پسکوف، پوتین در حاشیه نشست ترکمنستان دو بار با پزشکیان دیدار کرده و در یکی از این دیدارها او را در جریان گفتگوی تلفنی خودش با دونالد ترامپ قرار داده. مسکو هنوز جزئیاتی از پیشنهادهای تهران یا واکنش ترامپ منتشر نکرد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگه به نظر میرسه مذاکرات پشت پرده میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داره و تهران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم انعطاف بیشتری نشون میده.
5: انعطافی که تهران از خودش میخواد نشون بده این هستش که بخشی از این اورانیوم رو در ایران غنی‌سازی بکنن و که طبیعتاً زمان بر هستش، یعنی واسه در طول زمان انجام بشه. مقتضای چنین چیزی این هستش که امریکا حمله نکنه، یعنی امریکا دوباره به فکر جنگ مجدد نباشه. نکته دیگر این که اگر که امریکا مسئله غنی‌سازی رو بپذیره، رقیق کردن اورانیوم رو بپذیره، بخشی، حالا چند کیلوش رو نمیشه الان توضیح داد، تشخیص داد، از این اورانیوم غنی‌سازی هم هستش به حاضر هستش ایران به صورت امانت نزد روسیه بگذاره. همه اینها حول این محور میگرده که ترامپ اقدام به حمله به ایران نکنه. یک، دو، اینکه اسرائیل را هم از اینکه اقدام به حمله به ایران بکند باز بداره. جالب این هستش که دیگه در شرط ایران این نیست که جنگ در جبهه ها از جمله در لبنان خاموش شود. یعنی دیگه مسئله لبنان رو تهران در شرط های خودش نگذاشته که تا همینجا این خودش نشون دهنده هستش که تهران داره انعطافهایی رو از خودش نشون میده.
1: ادامه خبرها. 4 درخت سرو در قلب ایالت ویرجینیای آمریکا به یاد 4 ایرانی کاشته شده که در جریان سرکوب خونین اعتراضات 18 و 19 دی ماه هنگام کمک به مردم به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند. جامعه ایرانیان آمریکایی در ریچموند با حضور شماری از مقام‌های محلی و ایالتی از لوح یادبود 4 جاویدنام رونمایی کردند. همکارم اردوان روزبه هم در این مراسم بوده و این گزارش رو برای ما فرستاد.
6: روز شنبه در شهر ریچموند اینجا در پارک شورت پامپ به همت گروهی از ایرانیان مقیم شهر ریچموند 4 درخت سرو به نام 4 جاویدنام که در کمک به مردم در دی ماه سال گذشته توسط حکومت به قطر رسیده بودند مراسمی برگزار شد. در این مراسم یاد 4 کس که در خدمات اجتماعی کار می کردن به عنوان زنده یادهای قیام مردمی ایران بر روی این درخت ها پلاکی نصب شد و نام آنها جاوید شد. صالح اکبری پرستاری در اردبیل، محمد جباری راننده اتوبوس در کرج، محمد گلی آتش نشان در نجف آباد و یوحنا میرپادیاب از رشت اسامی هستند که بر روی این درخت های سرو نقش بستند. همچنین به وسیله نماینده دولت ویرجینیا سنگ یادبودی در این پارک به یاد این کشته شدگان گذاشته شد. پیش از این هم این گروه مراسمی برای آتش نشان مشهدی حمید مهدوی برگزار شده بود که از طرف دولت و مردم محلی مورد استقبال قرار گرفت.
7: هدف اون از برگزاری این برنامه این بود که بتونیم یادمان جاویدنامانی رو که زندگی خودشون رو فدا کردن تا دیگران را نجات بدن برگزار کنیم. و ارزیابی من اینه که یه قسمت قضیه یادمانه، قسمت دیگرش اینه که بتونیم با محیط خودمون در جایی که زندگی میکنیم صدای مردم ایران باشیم، ندای اونا باشیم و به گوش خارجی ها، به گوش سیاستمداران محلی، دولتی و فدرال برسونیم که شرایط ایران به چه صورته.
6: نمایندگان دولت محلی با اشاره به این که نزدیکی دلها مهمترین چیزی است که در اینجا اونها میتونن ایجاد بکنن و اجازه بدن که مردم محلی بدونن در ایران چه اتفاقی میفته و مردم در چه شرایطی زندگی میکنن، همراه برگزاری این برنامه هستن.
8: راستش امروز که اینجا نشستم فکر میکنم احساسات متفاوتی دارم، چون شنیدن این روایت ها بسیار دشوار است. وقتی با این واقعیت ها روبرو میشوید، وقتی به کسانی گوش میدهید که از اتفاقات هولناکی که در حال رخ دادن است آگاهی دست اول دارند، دیگر نمیتوانید وانمود کنید که چنین اتفاقاتی نمیافتد. برای بسیاری از مردم هزینه اعتراض و حرف زدن به معنای واقعی کلمه مرگ و زندگی است.
9: ما اینجا جامعه نسبتاً بزرگی از ایرانیان آمریکایی داریم که از آنچه در ایران می‌گذرد و از ایجاد رعب و وحشت و کشتار مردم به دست حکومت بسیار نگرانند و مدت هاست این نگرانی را دارند. من افتخار کردم که در کنار آنها بایستم. دولت محلی ما هم افتخار کرده است که برای آزادی، حقوق و آزادی‌های فردی و دفاع از کرامت مردم ایران در کنار آنها بایستد.
10: The dignity of the Iranian people.
6: قرص چهار درخت سرو به یاد چهار مأمور خدمات اجتماعی در ایران، نظیر آتشنشان‌ها، پرستارها و رانندگان اتوبوسی که در شب‌های کشتار 18 و 19 دی ماه به مردم ایران کمک کردند و توسط حکومت جمهوری اسلامی به قتل رسیدن اینجا در شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا. من اردوان روزبه.
1: وزیر دفاع ایتالیا گفته موضع حمایتی روم در قبال اوکراین بر اساس قانون و احترام به حقوق بین‌المللی و نباید به زمینه‌ای برای اختلاف‌های سیاسی داخلی تبدیل بشه. وزیر دفاع ایتالیا همچنین درباره افزایش تهدیدهای امنیتی از جمله حملات سایبری، انتشار اطلاعات نادرست و خطر استفاده از پهپادها علیه این کشور هشدار داده. به میلان بریم در ایتالیا، همراه بشیم با همکارم صدف باغبانی. صدف، بیشتر از تو بشنویم که وزیر دفاع ایتالیا درباره اهمیت حمایت از اوکراین چه گفت؟
11: بله، روز گذشته در شهر فلورانس در یک نشست پرسش و پاسخی وزیر دفاع ایتالیا بر اهمیت ادامه دادن از اوکراین صحبت کرد و اعلام کردند که موضع کشور ما ایتالیا نسبت به اوکراین نباید به یک بحث و اختلاف سیاسی تبدیل بشه و ادامه دادند که من نمیتونم متوجه بشم چطور میشه بین روسیه و اوکراین به یک اندازه ازشون فاصله گرفت یا یک موضع مشترکی نسبت به هر دوشون داشت. نمیشه که بین خیر و شر و کشور که مورد حمله قرار گرفته و شخصی که متجاوز هست تفاوتی قائل نشدیم. بیشتر شبیه به اینه که برای صلاح خودمون یا برای خواست خودمون رو به ندیدن و نشنیدن بزنیم در برابر اتفاقاتی که داره میفته در اوکراین. این صحبت‌ها در راستای تغییر موضع برخی از نمایندگان احزاب مختلف در پارلمان خوب صورت گرفته. نمایندگانی که بیشتر با ارسال سلاح و افزایش هزینه‌های دفاعی مخالف بودند و حالا اعلام کردن که خواستار تلاش بیشتر دیپلماتیک اروپا برای منزوی کردن پوتین و رسیدن به صلح عادلانه هستند. که این صلح عادلانه را تعریف کردن اینه که اوکراین مجبور نشه در قبال روسیه تسلیم بشه. اما در ادامه صحبت‌ها وزیر دفاع اعلام کرد که این تغییر موضع برخی از احزاب به شدت اهمیت داره، به این دلیل که اوکراین فقط مربوط به یک جنگ بین دو کشور نیستش و این مسیریه که باید یک کشوری مثل ایتالیا در قبال شرایط جنگی که یک کشوری به کشور دیگه حمله می‌کنه انجام بده و ایتالیا در کنار مردمانی قرار گرفته که کشور دیگه به اونها داره تجاوز میکنه. در ادامه صحبت ها از نگرانی ها و تهدیدهای موجود صحبت کردن که یکی از این نگرانی ها حملات سایبری و انتشار اطلاعات نادرست بود. همین چند روز پیش بودش که سایت وزارت خارجه ایتالیا مورد حمله سایبری قرار گرفت که طبق گفته رسانه‌ها گروه‌های هکری وابسته به گروه‌های روسی بودند که خود وزیر دفاع هم حتی اعلام کردش که برخی از این حملات علیه زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی وابسته به چین و روسیه هستند. یکی دیگر از نگرانی‌هایی که ازش صحبت کرده بودند پهپادها و ضعف سامانه دفاع هوایی بود که اصلا هشدار دادند این ضعف سامانه دفاع هوایی که از بخش‌های آسیب‌پذیر اروپا و ایتالیا هستش. و برای توضیح ابعاد این تهدید گفتن که شما فکر کنید در زمان حال تعدادی تروریست خیلی ساده و وابسته به گروه‌های بزرگی که نیستن میتونن با تهیه چند پهپاد حملات جدیدی رو صورت بدن و حتی در کنارش خسارات گسترده‌ای رو به بار بیارن. این در صورتیه که پیشتر نیاز بود برای ایجاد همچین حملاتی امکانات بیشتر داشته باشیم. و در آخر اعلام کردن که نیاز بودجه دفاعی کشور ایتالیا افزایش پیدا کنه، اما به دلیل افزایش هزینه انرژی و بی‌ثباتی که در سطح بین‌المللی شاهدش هستیم رو نتونستن انجام بدن و حتی امسال مجبور شده هزینه دفاعی رو کاهش بدن تا بتونن امنیت از نظر مالی رو برای شهروندان ایتالیایی فراهم بکنن.
1: صدف باغبانی خبرنگار ما در میلان ایتالیا. صدف مرسی. امروز 11 اکتبر روز جهانی دختر، امسال بر موضوع پایان دادن به ازدواج کودکان تمرکز داره، موضوعی که در افغانستان به یک بحران تبدیل شده. گسترش فقر و ممنوعیت آموزش دختران اونا رو به ازدواج‌های زود هنگام واداشته و طالبان هم در قوانین خودش با به رسمیت دادن کودک همسری از اون حمایت میکنه. سمسام سیرت گسترش میده.
12: عاطفه به قصد خودکشی خود را آتش زد، هرچند نجات یافت. در 14 سالگی مجبور به ازدواج شد و دلیل اقدام به خودکشی را لط و کب و خشونت شوهر و خانواده شوهرش میگوید. این رویداد در 2012 در هرات اتفاق افتاد، زمانی که میلیون ها دلار برای حفاظت از حقوق دختران سرمایه گذاری می شد و دولت آن زمان افغانستان متحد به مبارزه با کودک همسری و خشونت علیه زنان و دختران بود. اکنون اما امکان مستندسازی و گزارش دهی چنین رویدادهای به شدت محدود شده و زمینه وقوع آنها گسترده تر. همزمان با 11 اکتبر روز جهانی دختر، شعار امسال پایان بخشیدن به ازدواج کودکان و سرمایه گذاری روی حقوق دختران است. در افغانستان اما رژیم طالبان کودک همسری را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می کند. در قانون تفریق زوجین طالبان به تکرار آمده که پدر، پدرکلان و سرپرست دختر خردسال می توانند او را به ازدواج بدهند. در جریان 5 گذشته بارها از افزایش ازدواج کودکان دختر گزارش شده. مقام ها و اعضای طالبان از عاملان کودک همسری، ازدواج های اجباری و چند همسری شناخته می شوند. در جریان حاکمیت طالبان ارقام دقیق از کودک همسری منتشر نشده، اما سازمان ملل در 2021 گفته بود که حدود 30% دختران افغانستان قبل از 18 سالگی ازدواج می کنند. محرومیت از مکتب و نقض گسترده حقوق دختران توسط طالبان، فقر گسترده، تبعیض جنسیتی و هنجارهای ناپسند اجتماعی در افغانستان از عوامل اصلی کودک همسری و گسترش خشونت علیه دختران خوانده می شوند. سازمان ملل می گوید دخترانی که در خردسالی مجبور به ازدواج می شوند معمولاً با خشونتهای خانوادگی بیشتر مواجه می شوند.
13: وقتی دختران در امنیت باشند، آموزش ببینند و توانمند شوند، نه تنها زندگی خود را متحول می کنند، بلکه به ساختن خانواده های سالم تر و جوامع قوی، صلح‌آمیز و مرفه نیز کمک خواهند کرد.
12: در حال حاضر، در حاکمیت طالبان 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. سازمان ملل مستندسازی کرده که در 3 16 دختر هدف خشونت جنسی و شمول تجاوز جنسی قرار گرفته و 5 توسط طالبان روبوده شده اند. هرچند سازمان ملل تأکید کرده که ارقام واقعی احتمالاً از این بیشتر است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: اجازه بدید که پیش از این که خداحافظی بکنم با شما در این بخش خبری، چند خبر تازه رو هم در زمینه همین حملاتی که به فرودگاه ملک خالد عربستان سعودی در ریاض انجام شده خدمت شما بخونم. وزیر خارجه بریتانیا همین دقایق پیش در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی اکس نوشته که از حملات به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد شوکه شده. او از شهروندان بریتانیا خواسته که توصیه‌هایی که در مورد سفر به عربستان میشه و همچنین به فرودگاه این کشور رو بررسی بکنن پیش از اینکه دارن به اونجا سفر میکنن. موج محکومیت‌ها ادامه داره. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم دقایقی پیش حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض رو اقدام هولناک و تروریستی توصیف کرد و اعلام کرده هیچ توجیهی برای این حملات وجود نداره. و همچنین خدمت شما عرض بکنم که تعطیلی فرودگاه ملک خالد ریاض هم تا 30 دقیقه بامداد روز دوشنبه به وقت ایران تمدید شده و این فرودگاه پروازی رو انجام نخواهد گرفت در این فرودگاه. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرهای یک بعد از ظهر ایران خواهد بود با اجرای همکارم ریحان فلاح. وقت شما بخیر.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که برداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
11: آقای بسن بگی 3 روز بیشتر وقت نداره،
12: جونجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
13: رفته بالا اومده پایین،
14: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
15: ان شاءالله میشه همین روزا.
16: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
17: ما برنده این جنگیم،
18: ما آماده تر از گذشته هست،
19: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
20: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
21: بچه رو میکشم، زن رو میکشم،
22: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید،
23: برد موشکان رو ارتقا بدیم،
24: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
25: ما میتونیم محاصره دریا تحمل کنیم.
26: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
27: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
28: 1-2-3
29: صدای من میاد الان.
30: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
31: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
32: No boats have got into Iran.
33: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
34: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
35: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
36: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
37: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: واشنگتن توی بستن مسیرهای درآمد و اون در واقع درآمدهایی که حلقه های قدرت توی رژیم اسلامی بسیار موفق داشتن حفظ میکردن و برای خودشون درآمدهای زیاد کسب میکردن رو با موفقیت تارگت کرده، مورد هدف قرار داده و هزینه در واقع تقابل دستگاه جمهوری اسلامی با جهان رو مستقیم برگردونده به خود اون سازمان قدرت. دیدیم که آقای دسنت وزیر خزانه داری دیروز گفت که دیگه سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه هاشون به پاریس برن و این عملیات طرد اقتصادی مدام داره وجوه جدیدی از خودش به نمایش میذاره. ببینید از نظر تاریخی این مرحله‌ای که الان داریم طی میکنیم و توش هستیم ادامه همون بحران حل نشده تحریم های بانکیه، اما شاید خوب باشه که یه نگاه از دورتری به این داستان داشته باشیم. یعنی از وقتی که رژیم اسلامی توی ایران شکل میگیره و برخی از نهادها خارج از عرف حقوقی مستقیم میرن زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشن، بعد فعالیت های اقتصادی سپاه با عنوان سازندگی گسترش پیدا میکنه، توی دهه 80 و 90 به شکل مشخص وارد حوزه بانکداری میشن، فاند کردن نیابتی هاشون رو توی منطقه گسترش میدن و با اون تیمی که قاسم سلیمانی درست کرده بود عملیات های گسترده رو انجام میدن. این مسیر اینطوریه که این شبکه سیاهی که مستقیم به نفت و منابع ایران متصل هستن مدام تحریم شدن در گذر سالها و مدام سعی کردن روش های جدیدتری برای دور زدن اون تحریم ها به کار ببندن، هزینه بیشتر دادن، تخفیف های بیشتر برای مشتری هاشون در نظر گرفتن و کار رسیده به رمز ارزها. رمز ارزها یک امکان خوب و گسترده رو برای استفاده سیاه در اختیار شبکه مالی جمهوری اسلامی گذاشت و اونها شروع کردن به استفاده خیلی زیاد از این پتانسیلی که رمزارز در اختیارشون گذاشته بود. حالا این هدفگیری شبکه‌های رمزارزی نشون میده که فشار به مسیرهای جایگزین رسیده و تفاوت مهم اینه که حکومت توی این سالها برای بازگردوندن تجارت به کانال‌های شفاف هیچ تلاشی نکرد، مسائل سیاسی رو حل نکرد، کشتار مردم رو متوقف نکرد، به واسطه ها و شبکه های غیر شفاف متکی شد و این اتکا یه نوعی از وابستگی جدید رو ساخت که خودش یک شبکه جدیدی از قدرت ایجاد کرد. حالا خزانه داری ایالات متحده همه این بخش ها رو به شدیدترین شکل ممکن هدف قرار داده و به نظر میرسه که نمیشه همه اینها رو از هم دیگه جدا ببینیم، از محاصره دریایی بگیرید تا محدودیت های پروازی و ریلی. اما اول از همه تراستی ها تارگت شدن، همون افراد به ظاهر گمنام و بینام و نشان، شبکه اونها در امارات، هنگ کنگ، ترکیه فعالیت میکردن، هدف قرار گرفتن، مکانیزم ماشه فعال شد، نتایجش رو داریم توی تورم، نرخ ارز، وضعیت دارو و بهداشت درمان میبینیم.
1: مبارک باشه، انشاءالله صفحه هم بیبشه.
2: هر نظام سیاسی خب وقتی سر کار میاد یه دوره‌ای داره بهش میگن ترمول یا نارامی، به خصوص بعد انقلاب. خب دهه 60 ما داشتیم که بعد از انقلاب اومدن سعی کردن همه اماکن عمومی از هان فضای آموزشی رو کنترل بکنن برای اینکه پایه‌هاشون رو تثبیت بکنن. میشه گفت که بعد انقلاب دی ماه سال گذشته هم یک همچین شرایط مشابهی داره جمهوری اسلامی الان و احساس میکنه که چون پایه‌هاش تضعیف شده دوباره باید برگرده همه اون نهادها رو از افراد گرفته تا خانواده تا محلات نهادهای آموزشی دوباره تحت تسلط خودش در بیاره. چیزی که مردم دارن میگن این که اولا در محل فردی اینترنت داره قطع شده، مختل شده، گوشیاشون چک میشه توی خیابون، اگر عکسی دارن یا پیامی دارن ازشون تفتیش میشه یا ضبط میشه ازشون یا احضار میشن و حتی حکم اعدام هم دادن به چند نفر به خاطر پستای اینستاگرامی. در مدارس خب شنیدیم که خودروهای مسلح بردن، نیروهای انتظامی رو بردن، آموزش ایدئولوژیک و حتی آموزش اسلحه به کودکان دارن میدن. در خیابون ها هم ویدئویی که الان دیدیم حتی مراسم عروسی ختم از هر چیزی که هست رو دارن سعی میکنن بیارن نمایشش رو آغشته بکنن به اون ابعاد نظامی، مثلا توپ مسلحی که دیدیم پشت یک خودروی جیپ زرهی هست و دارن مراسم عروسی برگزار میکنن. از طرف دیگه هم فشار میارن به عضویت شهروندان و کودکان در نهادهای مثل بسیج که در واقع بیان یک وفاداری سازمانی برای خودشون ایجاد بکنن در شرایطی که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخل هم مشروعیتشون با خطر مواجه شدن و هم احساس میکنن که اون سقوط بیش از پیش جدی شده.
3: با وجود همه این دستاوردهای باور نکردنی من، امروز جایزه صلح رو به یه لیبرال دادن که تو سازمان ملل کار میکنه. یکی که هیچکی حتی اسمشو نشنیده. منم تا امروز اسمشو نشنیده بودم. خیلی رو میشناسم اما اونو نمیشناسم. با این حال بهش تبریک میگم. من جنگای خیلی زیادی رو تموم کردم بدون اینکه یه بار با سازمان ملل صحبت کنم. اونا هیچ کمکی به من نکردن. آمریکا و من به عنوان نماینده آمریکا شایسته این بودیم که جایزه صلح نوبل رو ببریم. این تصمیم لکه ننگیه که پاک نمیشه از کارنامه نروژ و کسایی که این تصمیم فضاحت‌بار و مایه سرافکندگی رو گرفتن. جایزه صلح نوبل توسط یه مش ایدئولوژی افراطی برای همیشه بی‌اعتبار شده. افکاری که نه تنها با دموکراسی مخالفن، حتی دشمن تمدن هم هستن. ما هیچ وقت این تصمیم نروژ رو فراموش نمی‌کنیم. اونا جایزه رو از کسی دریغ کردن که بزرگترین کارنامه تاریخ رو داره. کسی که 8 تا جنگ رو تموم کرده. در اصل من نه یک جایزه بلکه 8 تا جایزه صلح نوبل باید میگرفتم برای هر جنگی که پایان دادم.
4: آقای ترامپ مدت هاست که در واقع داره درباره جایزه صلح نوبل صحبت میکنه. اولین بار فکر میکنم سال 2018 بود، زمانی که داشت با کیم جون اون رهبر کره شمالی صحبت میکرد. اون موقع یکی از خبرنگاران ازش پرسید که آیا فکر میکنی که شایسته دریافت جایزه صلح نوبل هستی؟ اون موقع آقای ترامپ خیلی متواضع بود، گفت نه، من خودم، همه میگن که من شایسته هستم ولی من خودم هرگز اینطور فکر نمی کنم و جایزه من باید صلح برای جهان باشه. ولی خب کم کم که جلوتر رفتیم آقای ترامپ مدعی شد که باید جایزه صلح نوبل رو به اون بدم و خب خیلی هم انتقاد میکرد از آقای اوباما و همچنین کمیته نوبل که چرا اصلا جایزه رو به شخصی مثل آقای اوباما دادن و همیشه هم میگه که او هیچ کاری نکرده و برای کار نکرده جایزه نوبل رو گرفته و خب خیلی تلاش میکنه که خودش رو محق جلوه بده برای اینکه این جایزه رو دریافت بکنه. آخرین بارم که قبل از حالا این صحبتاش درباره جایزه صلح نوبل صحبت کرد، دو روز قبل از اعلام نامزد نهایی جایزه صلح نوبل بود که در کاخ سفید گفتش که نمیدونه تصمیم کمیته چه خواهد بود ولی فکر نمیکنه که جایزه رو به شخصی مثل اون بدن و باز هم همونجا گفت که اوست که در واقع شایسته دریافت این جایزه هست، خیلی از جنگ ها رو پایان داده، مسئله هسته ایران رو پایان داده و اگر این جایزه رو به آقای ترامپ ندن گفته که این کمیته بی اعتبار هست و دیدیم که در نهایت هم در سخنرانیش گفت این یک لکه ننگ و پاک نشدنی هست برای کمیته صلح نوبل و افرادی که این جایزه رو میدن یک مش ایدئولوگ هستن که اینا دشمن تمدن هستن و تصمیماتشون هم رو که دیدیم گفتش که برخلاف مسائل جهانی است. درباره خود شخصی هم که جایزه رو گرفته بود، خانم پیلار هم گفت اصلا اون هیچ کس نمیشناسه ولی خب جایزه رو بهش دادند. گفت 8 بار باید بهش جایزه صلح نوبل رو میدادن و دلایلی که میشموره برمیگرده به کارهایی که الان انجام داده. شاید اولین توقعی که داره بخواد به خاطرش جایزه بگیره مسئله صلح ابراهیم هست. به هر حال شماری از کشورهای عربی منطقه با اسرائیل مصالحه کردن و این رو برای خودش دستاورد میدونه. بحث مذاکرات هسته‌ای با کره شمالی رو آقای ترامپ خیلی روش تأکید میکنه، میگه که این میتونه که خودش یک جایزه براش بیاره. بعد توافق اقتصادی بود که بین صربستان و کرواسی انجام شد، به هر حال این دو کشور با هم رابطه‌ای نداشتن بعد از اون درگیری هایی که در دهه 90 میلادی بود و آتش بس بین هند و پاکستان که خب این خیلی نزدیک هست، این رو برای خودش دستاورد میدونه. کاهش تنش بین کامبوج و تایلند که خب اون هم در یک دو سال گذشته اتفاق افتاد، آقای ترامپ خب تاکید میکنه که باید به خاطر اون هم بهش جایزه بدن، از دستاوردهای خودش میدونه. در آفریقا هم کنگو و رواندا با هم توافق کردن که جنگی نکنن، این رو هم یکی از دستاورداش میدونه. در منطقه خود ما ارمنستان و آذربایجان که با هم مصالحه کردن، خب آقای ترامپ این رو هم از دستاوردهای خودش میدونه. مناقشه بین مصر و اتیوپی رو بر سر سد النهضه که خب این هم همچنین یکی از دستاورداش میده. و در نهایت هم درگیریه که با جمهوری اسلامی هست و اینکه آقای ترامپ مدعی است که برنامه هسته ایران رو از بین برده، چرا که اگر ایران به سلاح هسته پیدا میکرد میتونست که همه جا رو ناامن بکنه، این رو هم جزو دستاوردهای خودش میدونه برای دریافت جایزه صلح نوبل.
5: مشخص نیست واقعا این اظهارات ترامپ معناش این هست که نزدیک هستند به رسیدن به یک توافق یا اینکه در صورت نرسیدن به چنین توافقی با یک اقدام فوری و بسیار سریع و بسیار قدرتمند نظامی میخواد مسئله رو حل بکنه. اما این ابهام خب قابل فهم هست، هم به لحاظ شناختی که از دستگاه اون در واقع تبلیغاتی ترامپ داریم، وقتی میخواد با مخاطبان خودش صحبت بکنه، هم با توجه به شرایطی که الان هست پیش از انتخابات میان دوره‌ایه. اما اون چیزی که به عنوان واقعیات روی زمین میتونیم تحلیل بکنیم این هست که اتفاقا دو طرف، یعنی طرف آمریکایی و جمهوری اسلامی، اتفاقا نه تنها بر یک مبنا و بر یک زمینه مشترک با هم دیگه فعالیت نمی کنن، بلکه به صورت دو خط موازی دارن حرکت میکنن که هیچ جا به هم نمیرسن. ببینید، ارزیابی هر طرف از امکانات و قابلیت های خودش، از اهداف خودش و همینطور اعلام مواضعش کاملا در تضاد با هم دیگه قرار داره. دونالد ترامپ صحبتش این هست در همین گفتگو، یعنی در همین صحبت ها و سخنرانی، که یا همه چیز رو به ما میدن یا اونها رو به شدت در هم میکوبیم. اما طرف جمهوری اسلامی میگه که ما از مسئله هسته‌ای صرف نظر نمی کنیم، نه تنها صنعت هسته‌ای رو کنار نمیذاریم، بلکه غنیسازی اورانیوم رو بخش لاینفک که اون میدونیم و اورانیوم های غنی شده با غلظت بالا رو هم تحویل نمیدیم. ضمن خود مذاکره هسته‌ای رو اساسا موکول میکنه به ابتدا اقداماتی که آمریکا انجام بده و امتیازاتی که بهشون بده در ازای بازگشایی تنگه هرمز. دونالد ترامپ نه تنها در گفتار سیاسیش دیگه اصلا تنگه هرمز رو مطرح نمی‌کنه به عنوان یک عامل اخاذی از سمت جمهوری اسلامی، بلکه اون رو به عنوان یک امتیاز در کارنامه خودش میدونه که اومده اونجا و این مسیر رو باز کرده و تنها جایی که نمیتونه از اون محموله‌ای رو گذر بده جمهوری اسلامیه. وقتی به این موضوعات نگاه می‌کنیم، احتمال این گزینه که یک راه حل فوری از طریق مذاکراتی باشه کاهش پیدا میکنه و ذهن میره به سمت اینکه سناریوهای دیگه ای محتمل.

0: در پی افزایش گمانه‌زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
2: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
3: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
4: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
5: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
6: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
4: خساراتی که به دنبال داشته برام بیشتر بده،
7: این سقوط ارزش پول ملی،
4: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
8: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
9: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی مثل دریغی که به هر پرکاهی چنگ میزنه.
10: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
11: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
12: حضور فعال در صحنه نداره.
13: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
14: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
15: کارول لوکاس خوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس خوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.

0: یک بعد از ظهر در ایران، وقتتون بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. دست کم 12 کشته، بیش از 300 مجروح در حمله نیابتی های جمهوری اسلامی به فرودگاه ریاض. در پی کشته شدن یک آمریکایی، ترامپ از بررسی حمله نظامی به حوثی ها خبر داد. محکومیت جهانی حوثی ها بعد از حمله به فرودگاه ملک خالد. سازمان ملل متحد، کمیسیون اروپا، اتحادیه عرب و ده ها کشور جهان کنار ریاض ایستادند. حوثی ها میگویند میدان جنگ آسمان عربستان سعودی است. تشدید تنش در تنگه هرمز. سنتکام یک کشتی ناقض محاصره دریایی را در دریای عمان هدف قرار داد. سپاه پاسداران به یک نفتکش در نزدیکی آبهای امارات حمله کرد. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از بررسی سناریوی حمله یک جانبه اسرائیل به جمهوری اسلامی. روزنامه خراسان هم نوشت تصمیم واشنگتن و تل‌آویو برای شروع جنگ گرفته شده. در ادامه همین بخش خبری.
1: 9 ماه در وجودم رشد کردیم، به ذوق، با عشق، با امید.
0: پویش دادخواهان انقلاب ملی. مادران جاوید نامان در نهمین ماه دوری از فرزندانشان 9 سیب کنار عکس آنها گذاشتند. در شامگاه پنجمین روز از عملیات ارتش یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی، حوثی‌ها پایتخت عربستان سعودی را هدف قرار دادند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از 3 منبع آگاه اعلام کرده که حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض دست کم 12 کشته، بیش از 300 زخمی به جا گذاشته که وضعیت برخی از آنها نیز وخیم گزارش شده. وزارت امور خارجه آمریکا هم اعلام کرد یک شهروند ایالات متحده در حملات اخیر به عربستان سعودی کشته شده. فعالیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد به طور موقت متوقف و تمام پروازها به مسیرهای دیگر تغییر جهت دادند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در پیامی در شبکه اکس نوشت این حملات نفرت انگیز نشان دهنده بی‌اعتنایی آشکار به جان غیر نظامیان بی‌گناه است و باید همین حالا متوقف شوند. حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد واکنش‌های گسترده بین‌المللی را هم در پی داشت. از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، که با انتشار یک بیانیه اعلام کرد این اقدام نظامی علیه تأسیسات غیر نظامی به شدت محکوم است. اتحادیه عرب هم با صدور بیانیه تأکید کرده امنیت عربستان سعودی بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی کشورهای عربی به شمار می‌رود. آمریکا، کمیسیون اروپا، بریتانیا، کویت، مصر، سوریه، اردن، قطر، بحرین و فلسطین هم از جمله دولت‌هایی هستند که ضمن محکومیت این حمله همبستگی خود را با ریاض اعلام کردند. و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان بر حمایت اسلام آباد از امنیت و تمامیت عربستان در چارچوب پیمان مکه تأکید کرده. همزمان یحیی صریح، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن، با انتشار یک بیانیه بار دیگه اعلام کرده که تمام شرکت‌های هواپیمایی و مسافران باید از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی دوری کنند. صریح گفته تمام فرودگاه‌ها و آسمان‌های این کشور به استثنای فرودگاه‌های مکه و مدینه در معرض هدف هستند و بخشی از میدان عملیات نظامی این گروه محسوب می‌شوند. با نرگس گورخش از استانبول همراه هستیم. آخرین ها و واکنش ها رو از شما داشته باشیم درباره همین حملاتی که حوثی ها داشتن به اهدافی در ریاض و عربستان.
2: بله، خب این یکی از مرگبارترین حملاتی است که از سوی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از زمان آغاز درگیری بین اسرائیل و جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا با یک کشور عربی در حاشیه خلیج فارس اتفاق میافته. این حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد سومین حمله موشکی حوثی‌های یمن است که انجام میشه، اما این این بار به دلیل اینکه گستردگی آن بیشتر از هر زمان دیگر بوده و تلفات جانی و خسارات مالی زیادی بر جای گذاشته، وضعیت و شرایط را در منطقه تغییر دادن. نگرانی های جدی و فزاینده از سوی کشورهای جهانی و منطقه‌ای مطرح است در مورد افزایش درگیری ها، به ویژه اینکه در تازه ترین مورد سخنگوی حوثی ها اعلام کرده که آسمان ریاض میدان جنگ برای آنها محسوب میشه، بجز از شهرهای مکه و مدینه، و آنها از همه فرودگاه ها و هواپیماها در شرکت های هواپیمایی درخواست کردند که از حضور در این فرودگاه ها جلوگیری کنند. میدونیم که همزمان با این حملات و پس از حملات در واقع اکثر شرکت های هواپیمایی مسیرهای پروازها را تغییر دادن. مثلا کویت ایرلاینز امروز صبح اعلام کرد که پروازهایش به مقصد ریاض را به گونه موقت در واقع توقف داده و همینطور بسیاری از پروازهای دیگر هم تغییر کردن. میدونیم در پی این حمله 12 نفر جان خودشان را از دست دادن، یک شهروند آمریکایی شامل کشته شدگان است، بیش از 300 نفر مجروح شدند و برخی از مجروحان وضعیتشان وخیم اعلام شده. حالا هم کنسولگری مصر در ریاض اعلام کرده که یک مهماندار 28 ساله شرکت هواپیمایی فلایناس در میان کشته شدگان است که در پی این رویداد جان خودش را از دست داده. 5 نفر از شهروندان مصر نیز مجروح هستند و میزان جراحات آنها گفته شده که متفاوت از یک دیگر است. واکنش ها در این راستا گسترده هستند. دولت عربستان سعودی حق دفاع از خودش را گفته که حفظ است، در کنار اینکه جنایت جنگی این حملات را محسوب کرده. بسیاری از کشورهای جهان، منطقه و هم پیمانان عربستان

0: عربستان سعودی شدن.
1: نرگس هورخش همکارم که از استانبول همراه ما بودی سپاس. مرتبط با همین بحث، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه به خبرنگارا گفته عربستان سعودی توانایی دفاع از خود در برابر حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را دارد. او اما حمله‌های جدید به عربستان سعودی را وحشتناک توصیف کرد.
2: خب فکر می‌کنم وحشتناک است، وحشتناک. آنها می‌توانند از خودشان دفاع کنند. ببینید، سعودی‌ها جنگجویان خوبی هستند، اما فکر می‌کنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
1: در پی کشته شدن یک شهروند آمریکایی در جریان حمله به فرودگاه ریاض، دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاران از بررسی حمله نظامی به حوثی‌ها هم خبر داده. سفارت آمریکا در ریاض هم با صدور هشداری از شهروندان آمریکایی خواسته نسبت به اختلال احتمالی در پروازها هشیار باشند.
3: صبر کنید. ما این موضوع را بررسی میکنیم. ما تازه از این حمله با خبر شده ایم. بنابر این تصمیم گیری میکنیم. بسیار سریع عمل خواهیم کرد.
1: همکار محمد جواد اکبری میگوید آزادسازی تنگه باب المندب به دست ارتش یمن و شکست پی در پی حوثی ها در هفته گذشته این آخرین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی را به حمله های جنون آمیز کشانده.
4: ششمین روز از حمله ارتش یمن علیه حوثی هاست، یعنی ارتش قانونی یمن با اعلام عملیات فجر یمن 6 روز پیش با حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حمله ای رو برای 2 هدف شروع کرد: یک، آزادسازی پایتخت صنعا، 2، تنگه باب المندب. خب در این موقعیت 3 نقطه اصلی پیرامون تنگه باب المندب الان دست نیروهای ارتش یمن هست، یعنی از مخا شروع شد، رسید به وازعیه، ارتفاعات مشرف بر تنگه باب المندب، و پریروز که رسیدن به زوباب. زوباب جاده است که در نزدیکترین نقطه به تنگه قرار داره. حوثی ها چند عملیات تو زوباب انجام دادن و همش رو شکست خوردن. پس تنگه باب المندب رو جز در یک نقطه کوچکی اینا از دست دادن. حمله ها به صنعا خیلی شدید شده. صنعا رو به احتمال زیاد میگن دارن از دست میدن. منابع یمنی میگن 2/3 کشور یمن در حال حاضر ظرف این یک هفته الان ارتش یمن موقعیت خودش رو تثبیت کرده با حمایت هوایی عربستان سعودی. اینجا اون نقطه است که حوثی ها رسیدن به چیزی که ازش تعبیر میکنن برخی تحلیل ها به جنون آخرین سنگر، تشبیه میکنن به ماجرای 1945 آلمان نازی، زمانی که گوبلز و همسرش وقتی اول می رسیدن به نقطه‌ای که دیگه باید تصمیم میگرفتن که چه کنن، تسلیم بشن یا اونجا نامه ای نوشتن، گفتن ما نمیخوایم خودمون و فرزندانمون در کشوری زندگی کنن که نازیسم بر اونجا حکومت نکنه. اول 6 بچهشون رو کشتن، بعد خودشون خودکشی کردن. این تعبیر جنون آخرین سنگر رو از اونجا میگیرن. رسانه‌های منطقه چی میگن؟ رسانه‌های منطقه دارن تحلیل میکنن، میگن بریتانیا و آمریکا در سال 2014 وقتی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان داشتن میرفتن و نزدیک شده بودن به تسلط بر حدیده و صنعا، اونجا بحثای حقوق بشری کردن، جلوی ادامه این حملات رو گرفتن. نتیجه این شد که الان هم کشتی‌های بریتانیایی و هم نیروهای آمریکایی دارن تاوان اون ماجرا رو پس میدن. الان بریتانیا و آمریکا اومدن پشت ارتش یمن ایستادن. برخی رسانه های دیگه میگن که مدل حرکت از عدن تا صنعا شبیه مدل حرکت از حلب تا دمشق. تشبیه میکنن آزادسازی صنعا رو به آزادسازی دمشق. حوثی ها وقتی این صحنه ها رو میبینن قاعدتا میرن به سمتی که یا عربستان مجبور به عقب نشینی بشه با این حمله های مرگبار و جنون آمیز به فرودگاه ها که اعلام کردن که آسمان عربستان و سعودی میدان عملیات ماست، و میگن که یا عربستان تسلیم میشه یا ما خودکشی میکنیم. اسم خودکشی رو هم میذارن استشهاد یا عملیات استشهادی.
1: چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش روزنامه شرق، درآمد ماه

0: خانه بیشتر پزشکان عمومی بین 25 تا 35 میلیون تومان است و این درآمد پایین و هزینه‌های مطب باعث شده بسیاری از پزشکان عمومی به مسافرکشی و پرستاری سالمندان روی بیاورند. به گفته رئیس انجمن پزشکان عمومی، حدود 35% پزشکان عمومی دیگر طبابت نمی‌کنند. رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند درباره پیامدهای قاچاق معکوس داروهای یارانه‌ای با خودروهای شوتی هشدار داده. طه حسین مدنی میگوید در سال 1404 5000 میلیارد تومان از منابع تخصیص یافته به نظام سلامت ایران با قاچاق از بین رفته. و دادستان عمومی انقلاب هرمزگان از اجرای حکم قصاص فردی خبر داد که به قتل رضا احترامی مأمور یگان امداد بندرعباس متهم بوده. به گفته اون این حکم پس از صدور در دادگاه کیفری 1 هرمزگان و تایید دیوان عالی کشور اجرا شد. احترامی در جریان درگیری با قاچاقچیان سوخت به قتل رسیده بود. بنابر گزارشی از شبکه 11 اسرائیل، در حالی که گزارش ها از تسریع بازسازی توان موشکی و پهپادی ایران خبر می دهند، یکی از سناریوهای مورد بررسی اسرائیل حمله مستقل به جمهوری اسلامی است. سناریویی که در پی درخواست دونالد ترامپ از اسرائیل برای این حمله بررسی می شود و می تواند بر زمان انتخابات اسرائیل هم تأثیر گذار باشد. در حالی است که یک مقام اسرائیلی احتمال عملی شدن این سناریو پیش از انتخابات رو پایین ارزیابی می کند. با همکارم بابک اساقی از تل‌آویو همراه هستیم، مرتبط با همین گزارش ها که داره در اسرائیل این روزها منتشر میشه درباره احتمال آغاز یک درگیری نظامی.
1: اسرائیل خودش را برای احتمال این درگیری حتی پیش از انتخابات کنست آماده میکنه، در حالی که گزارش ها از اختلاف نظرها و محاسبات پیچیده نظامی و همچنین انتخاباتی بین واشنگتن و اورشلیم حکایت داره. در حقیقت وضعیت در حال حاضر اینطور هستش که ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ، نتانیاهو یا جمهوری اسلامی؟ و اینکه این ماشه چه زمانی کشیده خواهد شد برای آغاز درگیری ها، پیش از انتخابات اسرائیل، پیش از انتخابات میان دوره ایالات متحده یا پس از اون؟ بر اساس گزارش کانال 11 اسرائیل، یکی از سناریوهایی که مقام‌های امنیتی اسرائیل برای اون آماده میشن، صدور چراغ سبز از سوی دونالد ترامپ برای حمله نظامی مستقل اسرائیل به ایران هستش. به گزارش کانال 11 احتمال درگیری نیز مطرح هستش و اینکه رئیس جمهور آمریکا حتی پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل تصمیم به سرگیری عملیات نظامی بگیره. این تحولات در این شرایط رخ میده که گزارش‌های اطلاعاتی در اسرائیل از سرعت گرفتن روند بازسازی خطوط تولید موشک‌های بالیستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر حکایت داره. همزمان ادامه حملات حوثی‌های یمن علیه عربستان سعودی، به ویژه آخرین حمله اونها به فرودگاه ریاض، نگرانی ها در رابطه با گسترش تنش های منطقه ای را بسیار افزایش میده. بر اساس گزارش کانال 11 اسرائیل، در هفته های اخیر هماهنگی های نظامی و امنیتی بین اسرائیل و ایالات متحده و کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی و بحرین افزایش پیدا کرده. کشورهایی که در جریان جنگ اخیر هدف عملات ایران قرار گرفته بودند. در واشنگتن نیز گزارش‌هایی در رابطه با بررسی طرح‌های تازه علیه جمهوری اسلامی انتشار پیدا می‌کنه، طرح‌هایی که احتمالاً اجرای اونها حتی پیش از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در ماه نوامبر مطرح شده. با این وجود و با همه این احوال، هنوز در اسرائیل میگویند که تصمیم قطعی برای آغاز جنگ گرفته نشده و دونالد ترامپ نیز گزارش‌هایی در این رابطه را تکذیب کرده. اما یکی از مهمترین مسائل در این محاسبات زمان برگزاری انتخابات هستش. در آمریکا و اسرائیل آغاز جنگی تازه با جمهوری اسلامی میتونه پیامدهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای برای هر دو کشور داشته باشه. در اسرائیل نگرانی‌هایی وجود داره که یک جنگ دوباره با جمهوری اسلامی و احتمالاً حملات موشکی متقابل باعث بشه که انتخابات کنست که در 27 اکتبر قرار برگزار بشه به تعویق بیفته.
0: سپاس بسیار بابک اساقی همکارم که از اسرائیل تل‌آویو همراه ما بودیم. در ادامه این گمانه‌زنی ها درباره احتمال آغاز دور تازه‌ای از درگیری بین جمهوری اسلامی و آمریکا، روزنامه خراسان هم نوشته تحولات هفته گذشته نشان می‌دهند تصمیم واشنگتن و تل‌آویو برای شروع جنگ بعدی گرفته شده. این روزنامه نزدیک به محمد باقر قالیباف اضافه کرد بعید است تبادل پیام بین تهران و آمریکا حداقل تا پس از درگیری بعدی نتیجه قابل توجهی داشته باشد. این روزنامه همچنین میگه اصلاح طلبان بقای سیاسی خود را به مذاکره و جناح مقابل به مخالفت با تعامل با غرب گره زدند. یک روزنامه نگار از ایران هم با ارسال پیامی درباره افزایش احتمال جنگ مجدد و نگاه مردم به این موضوع توضیح میده. متن این پیام به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شده، در ادامه میشنوید.
2: با صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ و اظهار نظرهای مقام‌های جمهوری اسلامی، وقوع جنگ مجدد به خصوص بعد از انتخابات کنگره آمریکا بسیار محتمل شده. به عقیده من بخش بسیار مهمی از جامعه خسته از تعلیق و وضع بحرانی اقتصاد و البته خشم از حکومت از جنگ استقبال می‌کنند. البته در صورتی که کار رژیم ولایت فقیه بعد از اون تمام بشه. مردم با جنگی موافقند که سران باقی مانده رژیم هدف قرار بگیرند و همزمان مراکز سرکوب و مزدوران سرکوبگر طوری نابود بشن که کار معترضان برای تسخیر مراکز اصلی و مهم حکومت هموار بشه. وقتی کودکان در مدارس عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی رو پاره می‌کنن، بر ضد رژیم شعار میدن و از خودشون فیلم می‌گیرن، یعنی میزان نفرت از حکومت تا عمیق‌ترین لایه‌های جامعه و خانواده‌ها رسوخ کرده. هرچند مسئولان بظاهر معتدل رژیم از مذاکره و توافق میگن، اما واقعیت اینه که اونها در تصمیم گیری های کلان نقشی ندارن. اختیار در دست فرماندهان ارشد سپاه و روحانیون تندرویی است که دنبال نابودی آمریکا، اسرائیل و خواستار دستیابی به سلاح هسته‌ای هستند تا تضمینی برای بقای حکومت ضد انسانی و غارتگر داشته باشند. به عنوان یک روزنامه‌نگار که سالهاست نظرات مردم را جویا شده و طیف‌های سیاسی حکومت را می‌شناسه، باید بگم رژیم ولایت فقیه جناح میانه رو نداره. برای مثال همین پزشکیان که میگن میانه روه، مردم معترض و قتل عام شده در 18 و 19 دی رو اغتشاشگر و تروریست و نیروی مسلح دشمن خواند و حتی اونها رو عامل کشتار معرفی کرد. جنبندی من اینه که بسیاری از شهروندان امیدوارن که جنگ احتمالی و مجدد فرصت تغییر رژیم باشه و بتونن خودشون و کشور رو از شر جمهوری اسلامی خلاص کنن.
0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی با ما هستند از پاریس. به مطلب روزنامه خراسان اشاره کردیم. به طور کلی فکر می‌کنین تحلیل‌های رسانه‌های جمهوری اسلامی چه تصویری به ما میدن از آینده جنگی و مشخص‌تر آیا باید منتظر یک حمله پیشدستانه بود؟
3: درود بر شما. اون تصویری که ما میتونیم از رسانه‌های داخل ایران به دست بیاریم به نوعی یک تصویری حاکی از هم سردرگمی، هم تنش درونی میان اون باندهای قدرت و هم به نوعی یک استیصال ساختاری. یک گروه بله خواستار ادامه درگیری و تنش هست، حداقل به لحاظ لفظی، یا سیاست‌هایی رو که به صراحت ازش دفاع می‌کنه، سیاست‌هایی که خروجی جزئی نخواهد داشت. اما جریانات دیگر هم وضعیتی بهتر از این ندارند. ببینید، اون چیزی که امروز در صحنه واقعیت داریم مشاهده می‌کنیم از بحث تحریم ها، محاصره، جنگی که پشت سر گذاشته شده و جنگ احتمالی پیش رو، همه محصولات بیش از 4 دهه سیاست گذاری، رفتار، کردار، شعارها و تصمیمات هست. یک سیستم این رو عکس کرده، یعنی خروجی های سیستم جمهوری اسلامی. یک جناح و یک گروه نبوده، نمیشه هم کسی رو مبرا دونست، حالا میشه سهم بالا و پایین بهشون داد، اما این سیستم در نهایت یا باید تغییرات اساسی بکنه که حالا به زعم من این قابلیت رو نداره، همونطور که در صحبت ها و تحلیل روزنامه نگار محترمی هم که صداش رو پخش کردید این طور باستاب داشته، این سیستم قادر به چنین چیزی نیست، ربطی به منافع مردم، اون چیزی که به شغلانیت مدرن میگیم و سایر موضوعات نداره، بنابراین نمیشه چنین انتظاری داشت. یا اینکه ناگزیر باید آغوشش رو به سمت جنگ بزرگتر باز بکنه و بره به سمت اون اقدام نهایی یا اون دیدگاه آخر زمانی که شعارش رو داده، در این مسیر ممکن هست که حتی شلیک آغازین رو این بار جمهوری اسلامی انجام بده. البته این احتمال نمیشه گفت قطعیت داره، ولی یکی از احتمال‌های هر روز پررنگ شونده است، هرچند که به نظر من بخش بزرگی از جناح‌ها با این حرکت مخالفن، چون واهمه موجودیتی دارن و واهمه موجودیتی اساس کار جمهوری اسلامی. اما اقداماتی مثل همون چیزی که در حمله حوثی‌ها به فرودگاه عربستان سعودی شاهدش بودیم ممکنه منجر به این بشه که در واقع بدون اینکه جمهوری اسلامی مستقلاً بخواد شروع کننده جنگ باشه، از طریق بازوهای نیابتی خودش کارهایی رو انجام بده که باز معنای شروع جنگ سمت جمهوری اسلامی رو داشته باشه و این بار دوباره مورد هدف قرار بگیره ایران در نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی.
0: در همین مطلب روزنامه خراسان به دو گروه اصلاح طلبا و اصولگراها اشاره میشه، میگه این دو گروه بقای خودشون رو به جنگ و مذاکره گره زدند. چقدر این مدل انتقادات الان تعیین کننده است تو شرایط امروز در صحنه سیاست امروز جمهوری اسلامی؟
3: واقعیت اینه که اساسا خب ما موجودیت جمهوری اسلامی به این امر گره خورده، نه اینکه فقط دو جناحی هستن که دارن هر کدوم به سهمی که دارن و با توجه دیدگاه خودشون این کار رو میکنن. این واقعیت موجود جمهوری اسلامیه، باید دست به انتخاب بزنه و از اونجایی که گفتیم نوعی استیصال نهادینه و ساختاری وجود داره که نمیتونه یک تصمیم سرنوشت ساز بگیره، چون نمیتونه فقط بگه مذاکره، باید همه پیامدهاش رو بپذیره، باید به سمت یک توافق پایدار بره. چنین چیزی رو به نظر میرسه که آمادگیش رو ندارن. از طرف دیگه مسئله جنگ هست که اون رو هم آمادگیش رو ندارن. یعنی تو این شرایط خاص هست که این طرفین سعی می‌کنن با هم زورآزمایی بکنن. بخشی از این زورآزمایی هدف میگیره آینده سیاسی و نقش خودشون رو در آینده سیاسی جمهوری اسلامی. این روزنامه هم که به دیدگاه محمد باقر قالیباف نزدیک هست، به نوعی تلاش میکنه تضمینی باشه برای آینده سیاسی او، وگرنه اون هم بخشی از همین منازعه است. موضوع اینه که سعی میکنه که هر دو طرف رو داشته باشه، ضمن اینکه نیشی هم به هر کدوم از طرفین میزنه، راه حل خودش رو راه حل جامع‌تری بدونه و آینده خودش رو در نظام جمهوری اسلامی تثبیت بکنه، آینده‌ای که امروز بیش از هر زمانی محل ابهام است.
0: سپاس بسیار. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی، پاریس. مرتبط با همین تنش‌ها، فرماندهی مرکزی آمریکا هم اعلام کرده که کشتی باری تجاری که قصد نقض محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی را داشته در دریای عمان هدف قرار گرفته. به گفته سنتکام، آمریکا در 3 ماه گذشته 4 کشتی تجاری را متوقف، 10 نفتکش ناوگان سایه سپاه پاسداران را منهدم کرده. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم اعلام کرد که یک نفتکش شامگاه شنبه 18 مهر هنگام خروج از تنگه هرمز هدف پرتاب ناشناسی قرار گرفته، دچار آتش سوزی هم شده. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید یک سوپر نفتکش حامل نفت خام در آبهای تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی دچار انفجار شدیدی شده. کنسولگری هند در دبی میگوید همه 22 خدمه هندی این شناور در سواحل رأس الخیمه امارات نجات پیدا کردند و سالم هستند. گفتگو داشتم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی، که میگوید هدف سپاه از این حملات ایجاد بازدارندگی است، اما همین اقدامات در نهایت شرایط رو برای سپاه و جمهوری اسلامی دشوارتر و ترامپ را به واکنشی سخت ناگزیر خواهد کرد.
4: که سپاه انجام داد به تبع اهداف متعددی رو میتونه بر دنبال بکنه. یکی این هست که احتمالاً بازدارندگی به وجود بیاره، برای اینکه آمریکا در شرایطی قرار داره که بایستی تنگه هرمز رو همچنان نگه داره. خب این حملات میتونه اختلال به وجود بیاره، نه تنها در هزینه بیمه شرکت‌های کشتی‌های عبوری، بلکه صاحبان این کشتی‌ها رو ممکن هست که به تفکر واداره برای اینکه کشتی‌هاشون عبور بکنن یا نه. دوم اینکه این حمله‌ای رو که سپاه انجام داده در شرایط بسیار عجیبی این کار رو انجام داده. از یک طرف پزشکیان در کنفرانس شمالی از پوتین خواستن، تقاضا کردن در 2 نوبت که با آمریکایی ها تماس بگیره و آمریکایی ها رو از جنگ منصرف بکنه، و در همون حال سپاه پاسداران چنین اقدامی میکنه. معناش این هست که بین این دو تشکیلات از یک طرف به اصطلاح قدرت رسمی و از طرف دیگر قدرت نظامی هیچ گونه هماهنگی وجود نداره. امر مسلم این که چنین حملاتی از جانب سپاه پاسداران شرایط رو برای خود سپاه و شرایط رو برای جمهوری اسلامی مشکل تر میکنه و دولت ترامپ رو وارد یک مرحله میکنه که در این مرحله چاره‌ای نخواهد داشت مگر اینکه پاسخ سنگین بده و احتمالاً یک بار برای همیشه به این جنگ پایان بده.

0: در نهمین ماه پس از کشتار دیما، مادران دادخواه در پویشی با یادآوری 9 ماه دوری از فرزندانشون 9 سیب کنار عکس اونها میذارن. مادران جاوید نامان از آرزوهایی میگن که برای فرزندانشون داشتن، رویاهایی که با جان باختن آنها ناتمام ماند، اما یاد آنها در قلب مادران همچنان زنده است.
1: پسر عزیزم، تو در وجود من رشد کردی، 9 ماه در وجودم رشد کردی، به ذوق، با عشق، با امید، با لبخند، با بیتابی، با زندگی، دلتنگی، انتظار، آغوش رشد کردی، بزرگ شدی، به دنیا اومدی، فرزند ایران، جان فدای میهن، جاوید نام، حمید زاره، نمی بخشم نه فراموش میکنم، پاینده ایران.
2: تانیای قهرمانم، دختر مهربونم، امروز 9 ماهه که تو رو از آغوشم گرفتن. 9 ماه با خون و دل برام گذشت، دیدن جای خالیت، نبودنت کنارم برام پر از عذاب و درد بود. امروز این سیب ها رو به نشانه و نمادی از تو میچینم، به یاد شجاعتت، فداکاریت، مهربانیت، مظلومیتت، قوی بودنت در تمام مراحل سخت زندگیت، لبخندت، بخشنده بودنت، وجود پاک و مقدست، برای امیدی که با آیندت داشتی و برای زندگی که لیاقتش رو داشتی. من اون رو از تو گرفتم و در آخر برای نور وجودت که حتی وقتی از پیشم رفتی توی دل من و سرزمینم روشن مونده.
3: 9 ماهی که هر مادری برای به آغوش کشیدن فرزندش انتظار می کشد. 9 ماهی که باید با شوق آمدن، با امید دیدن، با خیال در آغوش گرفتن بگذرد. اما پرهام جانم، پسر ایران، این 9 ماه با جای خالی تو گذشت. 9 ماه از آخرین آمدنت، 9 ماه از آخرین نگاهت، 9 ماه از آن شبی که دیگر باز نگشتی. این 9 سیب نمادی شد برای انتظاری که به سوگ ختم شد. هنوز برای بازگشتت چشم انتظارم. 9 ماه گذشت، اما من هر ثانیه شجاعت تو را روایت کردم و تا روزی که حقیقت روشن شود نام تو را فریاد خواهم زد.
4: داود جان عزیزم، بزرگ قهرمان من، من 9 ماه تو را وجودم نگه داشتم، من تو را به دنیا آوردم و سعی دستم بودیم. من هنوزم باور نکردم رفتیم. پسر قهرمان من، من به افتخار میکنم.

0: عزیزم، عزیز دلم، این سیبا رو میذاریم به یاد دادش جاوید نامم علی محمد. تو باعث افتخار مایی. 26 سال با هم زندگی کردیم. از وقتی به دنیا اومدی تا الان برام با ارزش ترینی. علی جانم، به راه وطن رفتی، باعث افتخار مایی. دوریت برامون خیلی سخته، اما افتخار میکنم بهت، افتخار میکنم به بابا و مامان که همچین پسری رو بزرگ کردم. آخه تو خیلی خوب بودی، مهربون و دلسوز، آخرشم فداکار، جام فدا. تو افتخاری یک جهانی. خانداداش عزیزم، بهت افتخار میکنم.
1: با فرنوش فرجی اینجا در استودیو نگاهی داریم به این پویش جدید، این ابتکار جدیدی که مادران و خانواده های دادخواه در نهمین ماه از کشتار دی ماه به راه انداختن. چه معنایی داره این یک حرکت فرنوش این بار؟
2: ریحانه، دقیقاً 9 ماه از قتل عام ایران میگذره و خانواده ها و مادران دادخواه همچنان صدای عزیزانشون رو بلند صدا میزنن تا یادشون فراموش نشه و یادشون رو گرامی بدارن. این بار در 9 ماه این اتفاق هولناکی که در ایران افتاد، خانواده ها و مخصوصاً مادران دادخواه نمادی به نام نماد سیب رو انتخاب کردن. 9 سیب، 9 ماه دوری، برای اینکه سیب در نماد ایرانی نشانه زندگی، عشق، پیوند و هست بین سوگ، اینا اومدن سیب رو به عنوانی پیوندی بین سوگ و زایمان انتخاب کردن، به دنیا اومدن انتخاب کردن و در اون میگن که 9 ماه تو رو در خودمون داشتیم ولی 9 ماه نداریمت. این سیب رو به نشانه این 9 ماه در کنار تصاویرشون میذارن، شمع براشون روشن میکنن. با اینکه خانواده ها بسیار تحت شرایط امنیتی هستن و همچنان از طرف جمهوری اسلامی مورد آزار قرار میگیرن، اما سیب رو انتخاب کردن، این پویش رو شروع کردن، پیوندی رو بین کشداری که انجام شده و یاد اونها قرار دادن که اون رو تبدیل به نماد بکنن و وجهه سیاسی اون رو کم رنگتر کنن، به این دلیل که نشون بدن که ما همچنان دادخواه عزیزانمون هستیم، نامشون رو صدا میکنیم، فریاد میزنیم و تا زمانی که حقمون رو نگیریم ساکت نمیشیم. از این طریق، از ما قبل هم پویشی داشتیم به نام پویش یک شمع، یک نام، یک یاد در ماه گذشته و این ماه 9 ماه دوری هستش. خانواده ها با این کار میخوان نام عزیزانشون رو مجدد صدا بزنن که نامشون فراموش نشه، فراموش نشه که جمهوری اسلامی در 18 و 19 چه بر سر مردم ایران آورد، چه قتل عامی انجام داد و در این ویدیوها دلتنگی خودشون رو نسبت به فرزندانشون اعلام میکنن، میگن که باعث افتخار ما بودی، من نامت رو صدا میزنم، یادت رو گرامی میدارم، دادخواه خون تو هستم و این بار با یاد اینکه 9 ماه زحمت کشیدن، اون رو در شکمشون حمل کردن، اما با تمام آرزوهایی که برای فرزندانشون داشتن اونها رو در این اعتراضات از دست دادن و جمهوری اسلامی اونها رو قتل عام کرد. هر کدومشون روایت خودشون رو دارن. ما 9 ماه تقریبا هر روز یاد اونها رو گرامی داشتیم، روایت هاشون رو گفتیم، اما هر روز ما یک روایت جدید، یک روایت هولناک دیگه رو هم میشنویم، بازگو میکنیم و سعی میکنیم که یاد اونها رو همچنان گرامی بداریم، همچنان اسم اونها رو صدا بزنیم، در قاب یاد بود نام اونها رو هر روز منتشر میکنیم. خانواده ها همین کار رو میکنن، میخوان که در این طول زمان یاد اونها فراموش نشه.
1: سپاسگزارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما بودیم.

0: چهار درخت سرو در قلب ایالت ویرجینیا آمریکا به یاد چهار ایرانی کاشته شد که در جریان سرکوب خونین اعتراضات در روزهای 18 و 19 هنگام کمک به مردم به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند. جامعه ایرانی آمریکایی ریچموند با حضور شماری از مقام‌های محلی و ایالتی از لوح یادبود این چهار جاوید نام هم رونمایی کرد. گزارش می‌بینید از اردوان روزبه.
1: شنبه در شهر ریچموند اینجا در پارک شورت پامپ به همت گروهی از ایرانیان مقیم شهر ریچموند چهار درخت سرو به نام چهار جاوید نام که در کمک به مردم در دی ماه سال گذشته توسط حکومت به قتل رسیده بودند مراسمی برگزار شد. در این مراسم یاد چهار کس که در خدمات اجتماعی کار می‌کردند به عنوان زنده یادهای قیام مردمی ایران بر روی این درخت ها پلاکی نصب شد و نام آنها جاوید شد. صالح اکبری پرستاری در اردبیل، محمد جباری راننده اتوبوس در کرج، محمد گلی آتش نشان در نجف آباد و یوحنا میرپادیاب از رشت اسامی هستند که بر روی این درخت های سرو نقش بستند. همچنین به وسیله نماینده دولت ویرجینیا سنگ یادبودی در این پارک به یاد این کشته شدگان گذاشته شد. پیش از این هم این گروه مراسمی برای آتش نشان مشهدی حمید مهدوی برگزار شده بود که از طرف دولت و مردم محلی مورد استقبال قرار گرفت.
2: هدف اون از برگزاری این برنامه این بود که بتونیم یادمان جاویدنامانی رو که زندگی خودشونو فدا کردن تا دیگران را نجات بدن برگزار کنیم و ارزیابی من اینه که یه قسمت قضیه یادمانه، قسمت دیگرش اینه که بتونیم با محیط خودمون در جایی که زندگی میکنیم صدای مردم ایران باشیم، ندای اونا باشیم و به گوش خارجی ها، به گوش سیاستمداران محلی، دولتی و فدرال برسونیم که شرایط ایران به چه صورته.
1: نمایندگان دولت محلی با اشاره به این که نزدیکی دلها مهمترین چیزی است که در اینجا اونها میتونن ایجاد بکنن و اجازه بدن که مردم محلی بدونن در ایران چه اتفاقی میفته و مردم در چه شرایطی زندگی میکنن همراه برگزاری این برنامه هستن.
3: راستش امروز که اینجا نشستم فکر میکنم احساسات متفاوتی دارم، چون شنیدن این روایت ها بسیار دشوار است. وقتی با این واقعیت ها روبرو می شوید، وقتی به کسانی گوش می دهید که از اتفاقات هولناکی که در حال رخ دادن است آگاهی دست اول دارند، دیگر نمی توانید وانمود کنید که چنین اتفاقاتی نمی افتد. برای بسیاری از مردم هزینه اعتراض و حرف زدن به معنای واقعی کلمه مرگ و زندگی است.
4: Supporting militants and terrorist organizations across the globe.
5: ما اینجا جامعه نسبتاً بزرگی از ایرانیان آمریکایی داریم که از آنچه در ایران می‌گذرد و از ایجاد رعب و وحشت و کشتار مردم به دست حکومت بسیار نگرانند و مدت هاست این نگرانی را دارند. من افتخار کردم که در کنار آنها بایستم. دولت محلی ما هم افتخار کرده است که برای آزادی، حقوق و آزادی‌های فردی و دفاع از کرامت مردم ایران در کنار آنها بایستد.
6: The dignity of the Iranian people.
7: Break the chains, heal the land, let democracy take it.
1: قرص چهار درخت سرو به یاد چهار مأمور خدمات اجتماعی در ایران نظیر آتش نشانها، پرستارها و رانندگان اتوبوسی که در شبهای کشتار 18 و 19 دی ماه به مردم ایران کمک کردند و توسط حکومت جمهوری اسلامی به قتل رسیدن اینجا در شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا. من اردوان روزبه.
0: یادآوری کنم که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. به جز خبرها، نظر، تفسیر و تازه‌های ورزش، آرشیو برنامه‌های ایران اینترنشنال در همین آدرس موجوده. همینطور پخش زنده ما که به آدرس iranintel.com هستش در وبسایت ما که مدام به روز رسانی هم میشه. ممنون از همراهیتون. در ادامه همکارم رضا محدث در بخش بعدی با شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون. با ایران اینترنشنال بمونید.

مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رعداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: این توافق ترامپ و پوتین تو تاثیر بزرگتر نگاه میکنم. عطف به تماس تلفنی که بین ترامپ و پوتین بوده و نظر به اون اظهاراتی که یوری اوشاکوف دستیار ارشد پوتین انجام داده، به نظر من رؤسای جمهور آمریکا و روسیه به طور جدی و معنادار به دنبال ترمیم و بهبود روابط روسیه و آمریکا هستند و از کارت جنگ در اوکراین و کارت جنگ در ایران برای رسیدن به این هدف دارن استفاده میکنن. وقتی که گفته میشه تاثیر بزرگتر، این توافق پوتین و ترامپ رو باید در کنار دو تا طرح معامله احتمالی دیگه بین مسکو و واشنگتن قرار بدیم و ارزیابی بکنیم. حالا اون دو تا معامله دیگه چی هستش؟ یکی یک طرح پیشنهادی روسیه هستش به آمریکا به ارزش 20 میلیارد دلار که در واقع خرید دارایی‌های بین‌المللی کمپانی لوک اویل روسیه هستش، قول انرژی روسیه توسط یک سری از تجار و شرکت‌های آمریکایی، اماراتی و قطر. این یک معامله هست که ممکنه انجام بشه. و دومی همزمان با همین طرح لوک اویل احتمال سرمایه‌گذاری آمریکا، یعنی مذاکراتی که بین روسیه و آمریکا هست، احتمال سرمایه‌گذاری آمریکا در پروژه نورد استریم روسیه، انتقال گاز از روسیه به اروپا. یعنی ما می‌بینیم که یه سری توافقات جدی و بزرگ بین روسیه و آمریکا هست. تو تصویر جزئی تر اگه نگاه بکنیم، من داخل پرانتز اینو بگم که مصرف روزانه گازوئیل تو آمریکا حدود 160 تا 170 میلیون گالن در روز هستش. یعنی اگه ما کل سفارش آمریکا برای خرید گازوئیل روسیه رو در نظر بگیریم که 1,800,000 تن گازوئیل هستش، میشه مصرف 4 روز شهروند آمریکایی. درسته این میزان گازوئیلی که آمریکا می‌خواد بگیره از روسیه کمه، ولی این توافق اهمیت خیلی زیاد داره، سمبولیک و حتی فراتر از اون. چه اهمیتش چی هستش؟ اولا به نظر میرسه که عزم روسیه و آمریکا هست برای اینکه بخوان حتی جنگ اوکراین رو تمام بکنن و البته روابطشون رو بهبود ببخشن. هم از کارت ایران دارن استفاده میکنن همزمان، هم از کارت اوکراین. دوم این حربی هستش به نظر من از طرف پوتین برای اینکه بیاد مخارج جنگ اوکراین رو تامین بکنه و حتی برای اینکه یه پاس گلی داده به ترامپ در آستانه انتخابات میاندوره کنگره آمریکا. چون پوتین میدونه که اگر جمهوری خواها اون اکثریت کنگره را دست بدن، دموکرات ها بیان روی کار، دموکرات ها روش بازی ترامپ در برابر پوتین ندارن. و مسئله دیگه حربی هستش برای پوتین که بخواد مانع از ادامه حملات اوکراین به پالایشگاه نفتی روسیه بشه. خود ترامپ هم بارها از زلنسکی انتقاد کرده، گفته که به پالایشگاه روسیه حمله نکنه و یه جورایی ابراز نارضایتی ترامپ هم هست از سیاست های زلنسکی، از سیاست های بریتانیا و فرانسه. بخصوص بریتانیا فرانسه میگه که ترامپ شما در جنگ ایران با ما همراه نبودید. و مسئله ثانوی این که درست در روزی رخ داد که پزشکیان داشت با پوتین دیدار میکرد در ترکمنستان و به نوعی الان میبینیم که پوتین پشت میکنه به جمهوری اسلامی و ترامپ هم داره همراه میکنه پوتین رو در سیاستاش علیه جمهوری اسلامی.
1: یمن 22 تا استان داره، 5 استانش الان در مرکز توجه رسانه ها قرار داره. به طور مشخص بخشی از این نبرد در مرزهای عربستان سعودی است. 5 استان الجوف، سعده، حجره، الحدیده و معرب. تو این استان ها به طور مشخص وقتی راجع به تعز صحبت میکنن و ارتباطش با مرزهای عربستان سعودی و از اون طرف تنگه باب المندب، منطقه ای رو دارن گزارش میکنن که در این منطقه درگیری های خونینی در جریان میان حوثی ها و ارتش یمن. طبیعتا ارتش یمن با هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان داره حمایت میشه و حوثی ها با باقی مانده حمایت های جمهوری اسلامی، چون گزارش ها داره میگه که این حمایت ها بسیار کم شده هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ نظامی، یعنی توانایی جمهوری اسلامی در حمایت از حوثی ها کم شده و همین رو مقدمه ای میدونن برای اینکه عملیاتی که از 5 روز پیش شروع شده به نام عملیات فجر یمن که ارتش یمن آغازش کرده با پیشروی هایی همراه شده که جدا از قدرت و اراده و تصمیم و استراتژی و تاکتیک های جدیدی که ارتش یمن و ائتلاف عربی داره دنبال میکنه، بخشیش مرهون ضعیف شدن حمایت جمهوری اسلامی از حوثی های یمن. ما چند روز پیش که اینجا صحبت میکردیم تو این 5 روز، ابتدا گفتیم که حوثی ها از منطقه مخا مشرف بر تنگه باب المندب عقب نشینی کردند. 2 روز بعد گفتیم که از ارتفاعات وازعیه عقب نشینی کردند و امروز خبر عقب نشینی و شکست در منطقه زوباب رو داریم. در این منطقه به طور مشخص هم عملیاتشون در حمله به فرودگاه شکست خورده با حمایت هواپیماهای ائتلاف و هم عملیاتی که در جاده ذوباب کردن برای اینکه بتونن نیروهای ارتش یمن رو عقب برانن. بنابراین الان هم تنگه باب المندب دست ارتش یمن هست، یعنی موقعیتشون اونجا تثبیت شده تا امروز که داریم صحبت میکنیم، هم اون استانهای جنوبی، استانهای هم مرز با عربستان سعودی الان دست ائتلاف و نیروهای ارتش یمن هست و حوثی‌ها در اونجا موقعیتشون ضعیف شده، و هم صنعا دیگه مثل 5 روز گذشته نیست. پایتخت یمن این روزها زیر آتش سنگین هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی است.
2: معمولا در یک اقتصاد متعارف در واقع یک سری فاکتورهایی هست که برای ادامه فعالیت بنگاه‌های صنعتی اون فاکتورها حیاتی هست. مثل چی؟ مثل همین انرژی، مواد اولیه و البته وضعیت نیروی کار و در نهایت اون بازار فروش یا بازار صادراتی که شما دارید و میخواد محصول رو در اونجا به فروش برسونید. خب میشه گفت امروز در ایران شرایط به شکلی پیش رفته که تقریبا تمام این عوامل تحت فشار هستن. مثلا همین انرژی وقتی نگاه میکنیم، خب الان در دنیا صحبت بر سر اینه که چطور میشه یک مقدار اثرات رشد انرژی رو، قیمت انرژی رو بیایم روی در واقع صنایع کاهش بدیم. اما در ایران مسئله این نیست اساسا. به عنوان یک کشور در واقع دارای منابع طبیعی انرژی و گاز، در ایران اساساً بس بر سر اینه که برق قطع میشه، گاز صنایع قطع میشه. مثلا این که میگن 85% برق فولاد با محدودیت مواجه شده، یعنی عملاً این تولید دیگه بی‌معنیه. شما فرض کن یه کارخونه‌ای که مثلا 100 هزار تن ظرفیت داشته باشه و تولید بکنه، خب این اگه 85%ش محدود بشه به خاطر برق، دیگه چیزی از اون تو کارخونه باقی نمیمونه. و الان وضعیت مسئله انرژی هم از اون حالت قطعی‌های فصلیش عبور کرده و به یک بحران دائمی تبدیل شده. توی همین سالهای گذشته فقط 400 هزار میلیارد تومان خسارت درآمدی بود که در واقع این بنگاه‌های صنعتی به واسطه همین وضعیت برق بهشون ضرر خورد و متحمل شدن. به این مسئله هم باید توجه بکنیم که این صنایعی که عمدتاً از وضعیت انرژی دارن آسیب می‌بینن، صنایع مولد ایران هستن که آسیب به اینها، ضررش به یک زنجیره قابل توجهی از صنایع دیگه هم سرایت می‌کنه. و این برای بحث اشتغال بسیار مهمه، چون صنعت فولاد یا مثلا صنایع پتروشیمی، اینا وقتی آسیب می‌بینن خودشون به اندازه کافی بزرگ هستن، اما یک آسیب دیگه اینه که صنایع پایین دستی اینها هم اشتغالشون آسیب می‌بینه. و باید این هشدار رو بدیم اینجا که در نهایت ادامه این وضعیت، یعنی آسیب‌هایی که دائما داره به صنعت وارد میشه از جهات مختلف، انرژی، محاصره، بحث تجارت، همه اینها میتونه به در نهایت صنعت زدایی در ایران منتهی بشه و بسیاری از این بنگاه‌ها امکان درآمدزایی در آینده و اشتغال زایی رو هم از دست بدن.
3: علیرضا سپاهی رو در جریان پرونده میدان علیخانی اصفهان زمانی که بازداشت میکنن به پای اون گلوله میزنن و در خب همونطوری که خودت هم اشاره کردی، زمانی که موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده، دندانهای جلو، فک و پاش آسیب دیده و دست چپش بعد از سکته اصلا کار نمیکرده و کاملا بی‌حس شده بوده. اما برای دادگاه علیرضا در زمان دادگاه چه اتفاقی برای این معترض افتاده؟ زمانی که علیرضا برای دادگاه برده میشه، در دادگاه یک فیلم پخش میشه که اصلا در اون فیلم علیرضا حضور نداشته، یعنی کاملا مشهود بوده که علیرضا در اون زمان در اون مکان و اون زمان اصلا نبوده. و علیرضا به قاضی رو میکنه و میگه که خب شما داری فیلمو میبینی و میبینی که من حضور ندارم. قاضی میگه ولی خودکار دست منه و من مینویسم که تو حضور داری. علیرضا در جواب قاضی میگه من فکر میکردم که شما به کتاب قرآن اعتقاد دارید. میگه من به اون چیزی که خود مینویسم باور دارم و در واقع حکم اعدام علیرضا رو صادر میکنه و در این پرونده میدونیم که 12 نفر حکم گرفتن، حکم اعدام گرفتن و هیچ کدوم از اونها برای به گفته وکلاشون اصلا معلوم نیست که به چه جرمی، چرا و به چه دلیلی اینها اعدام شدن و چه حکمی گرفتن. اما غیر از علیرضا که خب بازداشت شد و اعدام شد به ناحق، خانواده علیرضا در حال حاضر به شدت تحت فشار هستند. پدر علیرضا و دو خواهر علیرضا برای گرفتن اعتراف اجباری و تکذیب ازدواجش با مهشاد کشانی، تمام دوستان و اطرافیان علیرضا و هر کسی که با خانواده علیرضا هستش بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده و اون منبع آگاه گفته این هستش که اونها به شدت کنترل میشن، تحت تدابیر شدید امنیتی هستن که این مسئله رو تکذیب کنن. خب 20 روز بعد مادر علیرضا هم سمیه افشاری بازداشت شده و اون هم به شکل کاملا خشونت آمیزی و زمانی که علیرضا شکنجه میشه، در واقع بخشی از شکنجه علیرضا شکنجه مادر علیرضا بوده برای گرفتن اعتراف از علیرضا. و خب گفته بودن که مادر علیرضا، علیرضا و نامزدش مهشاد کشانی با هم در اعتراضات حضور داشتن. خب حدود 7 ماه مادر علیرضا، بعد اینو بگم که خب مثلا اینکه عمل قلب کرده، یعنی حال جسمی خوبی هم نداره، در زندان دولت آبادی اصفهان نگهداری شده و اون هم برای گرفتن اعتراف در حال حاضر تحت فشار هستش، دسترسیش یعنی با همه قطع شده و خب هر روز مشخص نیست. اینا همه تحت فشارن برای اینکه بگن که علیرضا و مهشاد کشانی ازدواج نکرده. این خبر ساخته و پرداخته رسانه‌های اجتماعی بوده و ای آی این عکس‌ها رو درست کرده و همه چیز رو تکذیب کنن. و خب وضعیت الان حکم 5 سال زندان رو گرفتن و خب همچنان وضعیت همه به شدت بده.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: هیدر هیدر
5: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
6: جوجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
7: رفته بالا اومده پایین،
8: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
9: ان شاء الله میشه همین روزا.
10: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
11: ما برنده این جنگیم،
12: ما آماده تر از گذشته هست،
13: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
14: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
15: بچه رو میکشم، زن رو میکشم،
16: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن،
17: برد موشکان رو ارتقا بدیم،
18: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
19: ما میتونیم محاصره دریا تحمل کنیم.
20: فقط میفهمید که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
23: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روشها با شرایط تازه است.
22: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستی و این خیلی مهمه.

0: دوی بعد از ظهر در ایران، یک شنبه 19 روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا محدث هستم. سرخط خبرها. دست کم 12 کشته و بیش از 300 مجروح در حمله نیابتی های جمهوری اسلامی به فرودگاه ریاض. در پی کشته شدن یک آمریکایی، ترامپ از بررسی حمله نظامی به حوثی‌ها خبر داد. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از بررسی سناریوی حمله یک جانبه اسرائیل به جمهوری اسلامی. روزنامه خراسان نوشت تصمیم آمریکا و اسرائیل برای شروع جنگ گرفته شده.
1: 9 ماه در وجودم رشد کردی، به ذوق، با عشق، با امید.
0: پویش دادخواهان انقلاب ملی. مادران جاویدنامان در 9 ماه دوری از فرزندانشان 9 سیب کنار عکس آنها گذاشتند. گزارش روزنامه شرق درباره بحران معیشت و خروج پزشکان عمومی از چرخه درمان. روزنامه پیام ما از 9 ماه محرومیت دارویی بیماران مبتلا به هموفیلی نوشت. و در ادامه هم بخش خبری، بحران تجارت خارجی ایران در پی محاصره دریایی. فعالان تجاری از چند برابر شدن هزینه حمل زمینی کالا به ایران و به صرف نبودن صادرات کالا از طریق مسیرهای ریلی خبر میدهند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. در شامگاه 5 روز از عملیات ارتش یمن علیه نیابتی های جمهوری اسلامی، حوثی ها پایتخت عربستان سعودی رو هدف قرار دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده حمله به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض، دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی به جا گذاشته که وضعیت برخی از اونها وخیم گزارش شده. وزارت خارجه ایالات متحده هم اعلام کرده یک شهروند این کشور در حملات اخیر به عربستان سعودی کشته شده. همزمان فعالیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد به طور موقت متوقف شده و تمامی پروازها به مسیرهای دیگری تغییر جهت دادند. حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد واکنش‌های گسترده بین‌المللی رو در پی داشته. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه اعلام کرده این اقدام نظامی علیه تأسیسات غیر نظامی به شدت محکوم. اتحادیه عرب هم با صدور بیانیه تاکید کرده امنیت عربستان سعودی بخشی جدایی ناپذیر از امنیت ملی کشورهای عربی به شمار میره. آمریکا، کمیسیون اروپا، بریتانیا، کویت، مصر، سوریه، اردن، قطر، بحرین و فلسطین از جمله دولت‌هایی هستند که ضمن محکومیت این حمله همبستگی خودشون رو با ریاض اعلام کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم بر حمایت اسلام‌آباد از امنیت و تمامیت ارضی عربستان در چارچوب پیمان مکه تاکید کرده. در همین حال یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن، یک بار دیگه با انتشار بیانیه اعلام کرده تمامی شرکت‌های هواپیمایی و مسافران باید از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی دوری کنند. یحیی سری تاکید کرده تمامی فرودگاه‌ها و آسمان این کشور به استثنای فرودگاه‌های مکه و مدینه در معرض هدف قرار گرفتن هستند و بخشی از میدان عملیات نظامی این گروه محسوب می‌شوند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شنبه شب به خبرنگاران گفت که عربستان سعودی توانایی دفاع از خودش در برابر حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رو داره. او حمله‌های جدید به عربستان سعودی رو وحشتناک توصیف کرد.
2: خب فکر می‌کنم وحشتناک است. وحشتناک. آنها می‌توانند از خودشان دفاع کنند. ببینید، سعودی‌ها جنگجویان خوبی هستند، اما فکر می‌کنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
0: علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت در آلمان با ما هستن. سلام میکنم به شما آقای سعدزاده. حمله مرگبار حوثی ها به فرودگاه ریاض در نوع خودش بی سابقه بوده، هرچند که حمله های متفاوتی طی روزهای گذشته انجام شده، اما این بار کشته هم داده، حتی یک سرباز آمریکایی. به نظر میرسه که پای ایالات متحده آمریکا رو هم به این معرکه باز بکنه. با چه تحلیل و چشم اندازی حوثی های یمن دست به این حمله زدن؟
3: حوثی‌ها اسم عملیاتشون رو گذاشتن محاصره در برابر محاصره، یعنی گفتن چون عربستان سعودی عملا صنعا رو محاصره کرده، فرودگاه‌های تحت کنترل حوثی‌ها رو محاصره کرده، اونها هم به فرودگاه‌ها به همین علت حمله میکنن. این که پای آمریکا وارد این جنگ بشه هنوز زوده. آمریکا از پشتیبانی لفظی فعلا فراتر نرفته. عکس‌العمل‌ها هم همه در حقیقت لفظی بوده. ما هنوز به اصطلاح این که کشوری اعلام بکنه که مستقیما وارد میشه نمیبینیم. حتی در مورد پاکستان و ترکیه که در این پیمان هستند اعلام کردن، پشتیبانشون از عربستان سعودی اعلام کردن، ولی برنامه‌ای برای دخالت در این جنگ هنوز نمیبینیم. انگلستان گفته که ما به هواپیماهای سعودی در هوا کمک سوخت رسانی میکنیم و کمک های دیگری هم اگر عربستان بخواد بهش میدیم. مشکل این است که حوثی ها ظاهرا این حملاتشون علیه اهداف عربستان رو دقیق انجام میدن، به طور که میتونن خساراتی وارد کنن، از سیستم هوایی عربستان هم رد بشن. خبرگزاری ها گزارش میدن که عربستان سعودی ظاهرا در دفاع هواییش کمبود داره و از پاکستان و مصر و فرانسه و انگلستان خواسته که در تقویت سیستم هوایی دفاع هوایی عربستان کمک کنن، چون ظاهرا آمریکایی ها خودشون امکانشون کم هست برای کمک به ریاض. به همین علت هست که حتی یک خبرگزاری از شرکت پرس منتشر کرده که گویا آمریکایی ها با حوثی ها در سفارتشون در عمان ملاقات داشتن و اونجا حوثی ها به آمریکایی ها قول دادن که به کشتی های آمریکایی و اسرائیلی در بحر المندب حمله نکنند. اینی که اوضاع خیلی خیلی پیچیده تر از اون است که متصور میکنیم. به همین علت هم هست که عربستان سعودی دچار یک مشکل عجیبی شده. از یه طرف در حقیقت در کنار همین فرودگاه ملک خالد یک کنفرانس انرژی بزرگی برگزار شده.

0: بده، مگر اینکه مسئله حوثی ها حل بشه و با این امکاناتی که حوثی ها دارن، مثل اینکه هنوز تعداد موشک هاشون بنزه کافی هست، پهپادهایی در اختیار دارن و کمک هایی هم که جمهوری اسلامی بهشون میکنه، کمک های بسیار یا کرده در سابق گذشته، کمک های بسیار گویا تعیین کننده ای هست و هنوز هم نیروهای دولت یمن نتونستن کاملا بر باب المندب تسلط پیدا کنند و در اونجا و در اطراف باب المندب جنگ ادامه داره. در شهر بسیار استراتژیک تعز هم جنگ ادامه داره و سرنوشت این جنگ معلوم نیست به کجا برسه. اینی که از بزرگترین حملاتی بوده که پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس شده و همطور که شما هم گفتید امکان داره که تعداد کشته هم بالا بره. یکی از تحلیلگران عرب نوشته که این حمله دیروز یا امروز بالاتر از حتی اون خطری هست که القاعده برای عربستان سعودی ایجاد کرده. میگه حتی یک نقطه عطفی است بعد از بهار عربی برای عربستان. اینه که این جنگ با حوثی ها یک جنگی است با ابعاد بسیار متفاوت برای عربستان سعودی و عربستان سعودی بایستی که یه راه حلی پیدا کنه که این خطر حوثی ها واقعا برای امنیتش از بین بره. الان فرودگاه دمام هم در شرق عربستان سعودی تا حدودی تعطیل شده. البته عربستان سعودی اعلام کرده که هواپیما فرودگاه ریاض رو در چند ساعت دیگه باز خواهد کرد، ولی این قول هم برای بازگشت اطمینان به سرمایه گذاران بین المللی به این به اصطلاح گستردگی تماسی که عربستان با جهان خارج داره هنوز کافی نیست.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه. بر اساس گزارش شبکه 11 تلویزیون اسرائیل، در حالی که گزارش از تسریع بازسازی توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر میده، یکی از سناریوهای مورد بررسی اسرائیل حمله مستقل به ایران خواهد. سناریویی که در پی درخواست دونالد ترامپ از اسرائیل برای این حمله بررسی میشه و میتونه بر زمان انتخابات اسرائیل هم تاثیر بذاره. این در حالی که یک مقام اسرائیلی احتمال عملی شدن این سناریو پیش از انتخابات رو پایین ارزیابی کرده. به تل‌آویو بریم، همراه بشیم با همکارم بابک اساقی. بابک، بیشتر در مورد این گزارش ها برای ما بگو و اینکه واقعا چقدر این احتمال وجود داره و چقدر این احتمال وجود داره در حقیقت نتانیاهو بخواد این ریسک رو بکنه قبل از برگزاری انتخابات که دو هفته بیشتر به اون نمونده در اسرائیل بخواد به ایران حمله بکنه.
2: رسانه های اسرائیلی بیشتر در رابطه با اینکه این احتمال را میدن که حتی اسرائیل یک حمله مستقلانه به جمهوری اسلامی داشته باشه پیش از انتخابات بسیار زیاد هست، اما باید این را هم توجه کنیم، هم آنقدر هم معلوم نیست که آیا جنگ پیش از انتخابات به نفع نتانیاهو باشه، زیرا درست اگر زمانی قبل از انتخابات جنگ شروع بشه مطمئنا مخالفان بنیامین نتانیاهو او را متهم به این جنگ و اگر کشته‌ای در اسرائیل داشته باشه او را متهم میکنن که به خاطر انتخابات این جنگ را به راه انداخته. یعنی در هر صورت مطمئن نیستن در اسرائیل که آیا این جنگ ممکنه به نفع نتانیاهو باشه یا به ضرر نتانیاهو. در هر حال این سناریو هم بررسی میشه که نه اینکه اسرائیل جنگ را آغاز بکنه، این امکان وجود داره که به خاطر آنکه جمهوری اسلامی فکر کنه که میتونه بر روی انتخابات اسرائیل تاثیرگذار باشه یا اون را به تعویق بندازه یا به هر گونه ای بر این انتخابات تاثیر بذاره او باشه که جنگ را شروع بکنه و اگر مطمئن باشه که این جنگ در هر صورت شروع خواهد شد و برای همین هم اسرائیل خودش را برای هر احتمالی از جمله از سرگیری جنگ گسترده علیه جمهوری اسلامی آماده کرده. بر اساس گزارش هایی که کانال 11 اسرائیل منتشر کرده، همانطوری که گفتم یکی از سناریوهای مقامات امنیتی اسرائیل این هستش که اگر ترامپ چراغ سبز بده به اسرائیل

0: اسرائیل به تنهایی جنگ را آغاز بکنه.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت بابک اسحاقی، همکارم در تلف. در ادامه گمانه‌زنی ها درباره احتمال آغاز دور تازه‌ای از درگیری ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، روزنامه خراسان نوشته تحولات هفته گذشته نشون میده تصمیم واشنگتن و اورشلیم برای شروع جنگ بعدی گرفته شده. این روزنامه نزدیک به محمد باقر قالیباف اضافه کرده بعید تبادل پیام میان تهران و آمریکا حداقل پس از درگیری بعدی نتیجه قابل توجهی داشته باشه. این روزنامه همچنین نوشته اصلاح طلبان بقای سیاسی خودشون رو به مذاکره و جناح مقابل به مخالفت با تعامل با غرب گره زدن. یک روزنامه نگار در ایران با ارسال مطلبی درباره افزایش احتمال جنگ مجدد و نگاه مردم ایران به این موضوع توضیح داده. متن این پیام به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: با صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ و اظهار نظرهای مقام‌های جمهوری اسلامی، وقوع جنگ مجدد به خصوص بعد از انتخابات کنگره آمریکا بسیار محتمل شده. به عقیده من، بخش بسیار مهمی از جامعه خسته از تعلیق و وضع بحرانی اقتصاد و البته خشم از حکومت از جنگ استقبال می‌کنند. البته در صورتی که کار رژیم ولایت فقیه بعد از اون تمام بشه. مردم با جنگی موافقند که سران باقی مانده رژیم هدف قرار بگیرند و همزمان مراکز سرکوب و مزدوران سرکوبگر طوری نابود بشن که کار معترضان برای تسخیر مراکز اصلی و مهم حکومت هموار بشه. وقتی کودکان در مدارس عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی رو پاره می‌کنن، بر ضد رژیم شعار میدن و از خودشون فیلم می‌گیرن، یعنی میزان نفرت از حکومت تا عمیق‌ترین لایه‌های جامعه و خانواده‌ها رسوخ کرده. هرچند مسئولان بظاهر معتدل رژیم از مذاکره و توافق میگن، اما واقعیت اینه که اونها در تصمیم‌گیری‌های کلان نقشی ندارن. اختیار در دست فرماندهان ارشد سپاه و روحانیون تندرو است که دنبال نابودی آمریکا، اسرائیل و خواستار دستیابی به سلاح هسته‌ای هستند تا تضمینی برای بقای حکومت ضد انسانی و غارتگر داشته باشند. به عنوان یک روزنامه‌نگار که سالهاست نظرات مردم را جویا شده و طیف‌های سیاسی حکومت را می‌شناسه، باید بگم رژیم ولایت فقیه جناح میانه رو نداره. برای مثال همین پزشکیان که میگن میانه روه، مردم معترض و قتل عام شده در 18 و 19 دی رو اغتشاشگر و تروریست و نیروی مسلح دشمن خواند و حتی اونها رو عامل کشتار معرفی کرد. جنبندی من اینه که بسیاری از شهروندان امیدوارن که جنگ احتمالی و مجدد فرصت تغییر رژیم باشه و بتونن خودشون و کشور رو از شر جمهوری اسلامی خلاص کنن.
1: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی میگه بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی با طرح حمله پیشدستانه ادبیات تهدیدآمیز رو تشدید میکنه، اما در پشت این لفاظی ها هراس از بقای نظام در پی درگیری های گسترده هم وجود داره.
3: چیزی که امروز در صحنه واقعیت داریم مشاهده میکنیم از بحث تحریم ها، محاصره، جنگی که پشت سر گذاشته شده و جنگ احتمالی پیش رو، همه محصولات بیش از 4 دهه سیاست‌گذاری، رفتار، کردار، شعارها و تصمیمات هست که یک سیستم این رو عکس کرده، یعنی خروجی‌های سیستم جمهوری اسلامی. یک جناح و یک گروه نبوده، نمیشه کسی رو مبرا دونست، حالا میشه سهم بالا و پایین بهشون داد، اما این سیستم در نهایت یا باید تغییرات اساسی بکنه که حالا به زعم من این قابلیت رو نداره، همونطور که در صحبت‌ها و تحلیل روزنامه‌نگار محترمی هم که صداش رو پخش کردید این طور باستاب داشته، این سیستم قادر به چنین چیزی نیست، ربطی به منافع مردم اون چیزی که به شغلانیت مدرن میگیم و سایر موضوعات نداره، بنابراین نمیشه چنین انتظاری داشت، یا اینکه ناگزیر باید آغوشش رو به سمت جنگ بزرگتر باز بکنه و بره به سمت اون اقدام نهایی یا اون دیدگاه آخرالزمانی که شعارش رو داده. در این مسیر ممکن هست که حتی شلیک آغازین رو این بار جمهوری اسلامی انجام بده، البته این احتمال نمیشه گفت قطعیت داره ولی یکی از احتمال‌های هر روز پررنگ شونده است، هرچند که به نظر من بخش بزرگی از جناح‌ها با این حرکت مخالفن چون واهمه موجودیتی دارن

0: 9 ماه پس از کشتار دیماه، مادران دادخواه در پویشی با یادآوری 9 ماه دوری از فرزندانشون 9 سیب کنار عکس اونها گذاشتن. مادران جاوید نامان از آرزوهایی گفتند که برای فرزندانشون داشتن، رویاهایی که با جان باختن اونها ناتمام موند، اما یادشون در قلب مادرانشون زنده است.
1: پسر عزیزم، تو در وجود من رشد کردی، 9 ماه در وجودم رشد کردی، به ذوق، با عشق، با امید، با لبخند، با بیتابی، با زندگی، دلتنگی، انتظار، آغوش رشد کردی، بزرگ شدی، به دنیا اومدی، فرزند ایران، جان فدای میهن، جاوید نام، حمید زاره، نمیبخشم نه فراموش میکنم، پاینده ایران.
2: 9 ماهی که هر مادری برای به آغوش کشیدن فرزندش انتظار میکشد، 9 ماهی که باید با شوق آمدن، با امید دیدن، با خیال در آغوش گرفتن بگذرد. اما پرهام جانم، پسر ایران، این 9 ماه با جای خالی تو گذشت. 9 ماه از آخرین آمدنت، 9 ماه از آخرین نگاهت، 9 ماه از آن شبی که دیگر باز نگشتی. این 9 سیب نمادی شد برای انتظاری که به سوگ ختم شد. هنوز برای بازگشتت چشم انتظارم. 9 ماه گذشت، اما من هر ثانیه شجاعت تو را روایت کردم و تا روزی که حقیقت روشن شود نام تو را فریاد خواهم زد.
3: دادش عزیزم، عزیز دلم، این سیبا رو میذاریم به یاد دادش جاوید نامم علی محمد. تو باعث افتخار مایی، 26 سال با هم زندگی کردیم، از وقتی به دنیا اومدی تا الان برام با ارزش ترینی. علی جانم، به راه وطن رفتی، باعث افتخار ما، دوریت برامون خیلی سخته، اما افتخار میکنم بهت، افتخار میکنم به بابا و مامان که همچین پسری رو بزرگ کردن. آخه تو خیلی خوب بودی، مهربون و دلسوز، آخرشم فداکار، جام فدا، تو افتخار یک جهانی. خانداداش عزیزم، بهت افتخار میکنم.
4: امروز 9 تا سیب سرخ میچینم برای 9 ماهی که تو رو توی وجودم بزرگ کردم، برای 9 ماه انتظار، برای اولی شوقی که هر روز توی دلم بیشتر میشد تا بالاخره ببینم تو، بغلت کنم و بوی تنت رو نفس بکشم. آیدای من، مادر شدنم با تو شروع شد، با اومدنت، با اولین باری که دیدمت، با تمام روزهایی که ذره ذره بزرگ شدی و من با هر قدمت هزار بار بیشتر مادرت شدم. 30 چند سال با تمام وجود دوستت داشتم، همیشه دل واپست بودم، برای خوشبختی دعا میکردم، از غصات غصه میخوردم، من هر وقت دنیا بهت سخت میگرفت دلم میخواست همه چیز رو جوری درست کنم که هیچ دردی به دلت نمونه.

0: همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه من. فرنوش، 9 ماه میگذره از کشتار دیماه و خانواده های جاوید نامان هم در 9 ماه این حادثه و این کشتار یه پویش جدیدی رو آغاز کردن. پیام این پویش چه هست؟
1: دقیقا همینطوره رضا، 9 ماه از قتل عام ایران و اعتراضات 18 و 19 دی ماه میگذره و این ماه خانواده های جاوید نامان برای اینکه صداشون رو به گوش دنیا برسونن، برای اینکه یاد عزیزشون فراموش نشه، پویش دیگری به نام 9 سیب رو آغاز کردن. 9 سیب، 9 ماه سوگ و 9 ماه انتظار، 9 ماه انتظاری که یک مادر برای به دنیا آمدن فرزندش میکشه. سیب نشانه عشق، زیبایی، باروری در فرهنگ فارسی هستش. برای همین خانواده های دادخواه اومدن پویشی احساسی اما همبستگی رو درش نشون دادن که همچنان صدای جاوید نامشون و صدای عزیزشون رو بلند فریاد میزنن و دادخواهی خون اونها رو میکنن و میگن که 9 ماه در دلتنگشون هستن، 9 ماه فرزندی رو که به این دنیا آوردن آرزوهایی داشته، براش جنگیدن، اون رو به ثمر رسوندن، اون رو از دست دادن. ما در این اعتراضات از سن 3 سالگی از دست دادیم تا 26-27 جوانان زیادی رو در این در دی ماه از دست دادیم که مادرانشون یاد اونها رو گرامی می‌دارن، نامشون رو فریاد می‌زنن و میگن که ما همچنان تا زمانی که به ما بگن چرا فرزندان ما رو به رگبار بستن، چرا آرزوهای اونها رو خاموش کردن، صداشون می‌کنیم، نامشون رو میگیم و همشون در این ویدیوها دلتنگیشون رو ابراز می‌کنن، اینکه فرزندشون شجاع آنه برای آزادی وطن جنگید اما جانش رو از دست داد و دیگه اونها این فرزندانشون رو در آغوش ندارن. خیلی از مادرها ابراز کردن که این سیب رو به نماد سوگ تبدیل کردن، در کنار تصاویر این جاوید نامان قرار دادن. این رو ذکر کنم رضا که با وجود تمام شرایط امنیتی، با تمام فشارهای امنیتی که جمهوری اسلامی بر این خانواده ها آورد، اونا همچنان شجاعانه یاد عزیزانشون رو گرامی میدارن و نامشون رو فریاد میزنن. از زمان خاک سپاری تا این ماه 9 که ما الان درش هستیم، هر چقدر جمهوری اسلامی به اونها بیشتر فشار آورد، اونها صداشون بلندتر شد. ماه قبل پویش 1 نام 1 شمع 1 یاد رو راه اندازی کردن و نام عزیزانشون رو گرامی داشتن. این ماه سوگ که در 9 ماه هستیم، 9 سیب 9 سوگ 9 انتظار رو راه اندازی کردن و میگن همچنان ما دادخواه خون عزیزانمون هستیم.
0: خیلی ممنونم فرنوش از اینکه اومد اینجا در استودیو. فرنوش فرجی همکارم.

0: همزمان با افزایش احتمال آغاز جنگی گسترده علیه جمهوری اسلامی، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران یک بار دیگه بر خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تاکید کرده. وضعیت وخیم پزشکان عمومی با حقوق 40 میلیونی و محرومیت 9 ماهه بیماران خاص از دریافت دارو از دیگر موضوعاتیه که روزنامه‌ها امروز به اون نگاه کردند. مثل هر روز همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار که از مونیخ به ما پیوسته، تا نگاهی داشته باشیم به اونچه که برخی از روزنامه‌های چاپ امروز ایران به اون پرداختن. آیا هاشمی، به نظر میاد که دوباره اختلاف بر سر جنگ و صلح و مذاکره تو روزنامه‌ها بالا رفته؟
1: سلام شما رضا عزیز و بینندگان محترم. امروز بعد از پخش اظهارات جواد ظریف درباره برجام و چین و لزوم توافق، دوباره اختلافات در روزنامه ها بالا گرفته. روزنامه جوان وابسته به سپاه در صفحه اول خودش در تیتر 1 به روبیو میگه که در برابر خشایارشا نباید در برابر سپاه پاسداران زانو بزنی. در پایین صفحش هم به جواد ظریف و حسین مرشی حمله میکنه که اینها فکر میکنن که آمریکا این بار وارد میشه، کار رو تمام میکنه و دارن اماننامه میگیرن. در دو جنگ قبلی هم هیچ کدوم از اینها ترور نشدن و با این اظهارات میخوان نشون بدن که زاویه دارن با نظام و بعد از این سرنگونی بخوان به حیاتشون ادامه بدن و اینها. ولی در یادداشت 1 خودش باز به خروج از امپیتی اشاره میکنه و میگه که اینها مطالبه عمومی مردم هستش، خروج از امپیتی، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. باز تاکید میکنه که با توجه به نقض تعهدات و روی کرده آژانس در برابر جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن مردم که باید از امپیتی خارج شد. هم مجلس طرح سفوریتی ارائه داده، هم در نماز جمعه امامان جماعت توصیه کردن. و جالبه که همین روزنامه در ماه گذشته میگه خروج از امپیتی هزینه زاست و نباید دامن بزنیم و همین ابهام هسته‌ای که داریم کافیه. خب این هم نمونه از جنگ طلبی روزنامه های حکومتی. اتهام زنی هایی که نسبت به هم میکنن نشونه از اختلافات عمیق در تصمیم گیریه و نتیجه هم همین بی تصمیمی و فرو رفتن جامعه در بحران های متعدد شده.
0: حالا این جنگ طلبی روزنامه های حکومتی در حالی اتفاق داره میفته که دامنه این بحران اقتصادی و معیشتی به پزشکان هم رسیده.
1: بله، این روزنامه شرق امروز یک گزارشی منتشر کرد در مورد خروج پزشکان عمومی از چرخه درمان به دلیل درآمدهای پایین. در این یادداشت با عنوان از طبابت تا مسافرکشی اشاره میکنه که بسیاری از این پزشکان عمومی درآمد ماهیانشون یه چیزی بین 25 تا 35 میلیونه و برخی مجبورن که پرداخت هزینه های مطب رو داشته باشن، ناتوان هستن در این و تعطیل کردن مطب هاشون رو، به شغل دوم روی آوردن، به مسافرکشی و پرستاری از سالمندان. بسیار از مردم فکر میکنن اونا درآمدشون خوبه، ولی اینجا آورده که مثلا ویزیت پزشکان عمومی در سال 405 در بیمارستان های دولتی 140 هزار تومانه، در غیر دولتی ها 245 هزار تومان و خصوصی هم 368 هزار تومان و بخشی از این هم تازه به خود مرکز درمانی میرسه و درآمد پزشک نهایتاً تا 40 میلیون میرسه که با این درآمد امکان زندگی براشون نیست. بسیاری بیکار شدن، بسیاری به شغل دوم روی آوردن، فکر مهاجرت هستن و این باعث شده که حتی ورودی های برای رشته های پزشکی در دانشگاه ها هم کم بشه، بیکاری پزشکان افزایش پیدا بکنه، فشار بر کادر درمان و مردم افزایش پیدا بکنه، در نهایت سلامت عمومی جامعه رو متاسفانه بیش از پیش با چالش روبرو میکنه این سیاست های جمهوری اسلامی که بی توجه هم هستن به سلامت عمومی جامعه.
0: این از موضوعاتی که خیلی هم پرتکرار بوده طی ماهای گذشته، گرانی و البته کمبود و نایاب شدن دارو هم هست در ایران. امروز هم گزارشی از محرومیت 9 ماهه بیماران هموفیلی از دارو داشتیم.
1: دقیقا همینطوره. خب پیام ما امروز گزارشی داشت، محرومیت نوماه مفیدی ها دارو، یه هزینه های فزاینده درمان یه باری شده به دوش خانوارها، تبدیل شده به یک مانعی که به دسترسی اونها رو به دارو از بین برده. دیگه توان اقتصادی ندارن، در شرایطی که قیمت دارو هر روز فشار بیشتری به معیشت وارد میکنه. برخی از بیماران خاص مثل بیماران هموفیلی هم 9 ماه هستش که اصلا دارویی ندارن برای مصرف، ناچار شدن به درمانهای 30 سال گذشته روی بیارن. خیلی از این داروها نیست در بازار و میگه که برخی از این بیماران ناچارن با پرداخت هزینه‌های سنگین به درمانهای گذشته روی بیارن که تبعات بدتری برای بیمار داره و این باعث شده که حتی زندگی روزمره اونها مختل بشه، زندگی اجتماعی اونها با چالش روبرو بشه. بعد میگه که داروهای حتی مثل استامینوفن کدوین در بازار نایاب شده، چه برسه به داروهای بیماران سرطانی و بیماران خاص و اینها. و میگه با این شرایط افزایش سرسام‌آور قیمت دارو، بسیاری که اصلا از درمان منصرف شدن بعد از تشدید محاصره دریایی و مسدود شدن مسیرهای حمل و نقل، هم این اتفاق باز نتونستن دارو رو تامین بکنن. حتی تحریم بانک ها هم از جمله مشکلاتی بوده که برای تامین ارز مورد نیاز برای داروها استفاده می شده که الان محروم هستن. و نتیجه در قبل حتی مثلا وام های به این بیماران داده می شد، الان این وام ها هم به نوعی قابل پرداخت نیستن و عملا بیماران رها شدن و سلامت عمومی جامعه رها شده.
0: خیلی ممنونم از اینکه امروز هم همراه ما بودید با مرور روزنامه های ایران. مشتبه هاشمی از مونیخ. در ادامه گزارش از اختلال گسترده در تجارت خارجی ایران به دلیل محاصره دریایی و محدودیت های هوایی، یک مقام صنفی میگه توقف طولانی کامیون ها در مرزهای زمینی به مرز هشدار رسیده. احسان ملک‌زاده رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی گفته هزینه حمل کالا از بنادر ترکیه به ایران از 1500 دلار به حدود 8000 دلار افزایش پیدا کرده و صادرات و واردات کالا به دلیل اختلال در مرزهای زمینی پر هزینه و طولانی شده. امیر روشنبخش معاون سازمان توسعه تجارت ایران هم با اشاره به مشکلات زیرساختی و لوجستیکی در استفاده از حمل و نقل ریلی برای تجارت کالا میگه صادرات کالاهای خام و نیمه خام به چین از طریق مسیرهای ریلی صرفه اقتصادی نداره.
2: ما به چین کالای خام و نیمه خام میفروشیم. کالای خام و نیمه خام کالای هیکلگنده بی ارزشیه که هزینه تحمیل هزینه های ریلی باعث میشه که در کشور هدف صادراتی اصلا یه سری دیگه از اون نخره. مثلا فرض کنید که داری یه کالای خام و نیمه خامو با مثلا 5 دلار سود میفرستی و میفروشی، که در دنیا هم همینه، یعنی ما ارزون فروش نیستیم. اما وقتی مثلا یهو 15 دلار پر تن یا 20 دلار پر تن بهت اضافه میشه برای اون کالای خام و نیمه خام، اساسا مشتری ازت نمیخره.
0: همراه میشم با مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین به ما پیوسته در این بخش خبری. مهتاب قلی‌زاده، وضعیت حمل و نقل کالا از مرزهای زمینی وخیم‌تر شده و شاهد هشدار مقام‌های صنفی درباره پیامدهای ادامه توقف طولانی خودروهای سنگین در مرزها هستیم.
3: بله، وضعیتی که الان باش مواجهیم دیگه نمیتونیم اسمش رو بذاریم صرفا کندی توی مرزها. عملا یه بخشی از اون شبکه لوجستیک زمینی ایران دچار انباشت بار شده، دچار خواب ناوگان شده و این مسئله مستقیما خودش میتونه به شکل افزایش هزینه واردات و اختلال توی زنجیره تامین به خانواده های ایرانی منتقل بشه. الان توی مرز بازرگان اگه اشتباه نکنم گربولاخ گزارش هایی داریم از معطل موندن یه چیزی حدود 8000 کامیون. همزمان توی مرز ریمندان که با پاکستان داریم راننده های ایرانی با توقف های 25 روزه مواجه میشن. و ببینید وقتی یک کامیون 3 هفته پشت مرز میمونه دیگه فقط بحث اون باری که داره حمل میکنه رو ما نمیتونیم مطرح بکنیم. سرمایه تاجر مطرح هست، مواد اولیه کارخونه بهش نمیرسه، درآمد راننده ها متوقف میشه. و ببینید هشدارهای تازه ما داریم که در واقع مرزهای زمینی ایران به گلوگاه‌های تبدیل شدن که هزینه‌اش میتونه به کل اقتصاد ایران منتقل بشه. و دیروز هم همین آقای احسان ملکی رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی این رو به صورت رسمی اعلام کرد که 8000 تا کامیون توی مرز بازرگان متوقفن و توی ریمندان 20 تا 25 روز معطل میشن. واقعیت اینه که میرجاوه مرز اصلی ماست که بسته است و فشارش داره به ریمندان منتقل میشه. اون ظرفیت و امکانات لازم برای این حجم تردد رو نداره ریمندان و خود این توقف باعث میشه که کمبود کامیون ایجاد بشه توی شبکه حمل و نقل ایران و کامیونی که باید بار رو تحویل بده برای سفر بعدی برگرده هفته ها از حمله چرخه حمل توی در واقع مسیرهای ایران خارج میشه. ظرفیت واقعی حمل کاهش پیدا میکنه. نتیجهش رو میتونیم توی کرایه ها ببینیم. خب وقتی که حمل از بنادر ترکیه به ایران توی کمتر از 2 ماه از حدود 1500 دلار به 8000 دلار رسیده، یعنی 5 برابر افزایش قیمت پیدا کرده و این افزایش دلاریه. و حتی قبل از این که این در واقع جهش نرخ ارز خودش رو بیاد روی حمل کالا نشون بده، توی این شرایط قیمتش افزایش پیدا میکنه.
0: خیلی ممنونم از توضیحات شما. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین با ما همراه بود. دولت پاکستان در واکنش به تجمع‌های اعتراضی گسترده و درخواست آزادی عمران خان، نخست وزیر پیشین این کشور، از زندان در ایالت خیبر پختونخوا حالت اضطراری اعلام کرده. بر اساس گزارش‌ها قرار بود هواداران عمران خان امروز در ایالت خیبر پختونخوا در پیشاور تجمع بکنند. اعلام حالت اضطراری در حالیه که تاکنون گفتگوها میان حکومت و هواداران عمران خان برای توقف اعتراضات به نتیجه‌ای نرسیده. همکارم نظیفه حق‌پال اینجا در استودیو همراه من شده. برای ما اول توضیح بده که چرا حالت اضطراری، وضعیت اضطراری الان شاهد هستیم.
4: خب امروز بعد از اینکه جلسه کابینه تشکیل شد و آصف علی زرداری نخست وزیر زی کشور پیشنهاد وضعیت اضطراری را داد و به فرمان رئیس جمهور این وضعیت اضطراری تایید شد. این وضعیت اضطراری دلایل دارد. دلایلش تنش‌های سیاسی و همچنان نگرانی‌های امنیتی است. در تنش‌های سیاسی ما می‌دانیم که حزب عمران خان که حزب تحریک انصاف است، رهبری حکومت در ایالت پختونخوا که در شمال غرب از کشور در امتداد مرز افغانستان قرار دارد، این رهبری را دارد. هواداران عمران خان در خیبر پختونخوا خانه تجمعات و راهپیمایی است که عمران خان باید از زندان آزاد شود و حکومت ایالت از این راهپیمایی ها حمایت میکنه. در عین زمان ما شاید چندین روز مذاکرات ایالت یا حکومت ایالتی با حکومت فدرال که حکومت فدرال ما میفهمیم که یک حکومت ائتلافی است که حزب مردم پی پی و همچنان حزب نواز که مسلم لیگ نواز ای از این تشکیل شده و اینا در مخالفت سیاسی به حزب تحریک انصاف قرار داره. عملا رهبر حزب تحریک انصاف زندانی است عمران خان. پس این تنش سیاسی است و در تنش امنیتی بیشتر حکومت فدرال، حکومت ایالتی را به همکاری ناکافی در زمینه مبارزه با ناامنی و تروریسم، ما میفهمیم که در خیبر پختونخوا شبه نظامی های تحریک طالبای پاکستانی فعال هستند و اینا بیشتر عملیاتشان در این مناطق بیشتر شده و میگه که ما بیشتر میخواهیم که حکومت فدرال در قسمت تامین امنیت اختیارات به دست بگیره و اختیارات و صلاحیت های حزب که فعلا انتخابی حکومت میکنه در ایالت پختونخوا اختیارات از اینا را میخواه کاهش بده و این مذاکرات به نتیجه نرسید. بالاخره تصمیم به این شد که تجمعات بیشتر شوه و به خاطر سرکوب از این تجمعات، به خاطر این تردش های و دگرانی های امنیتی، حزب یا حکومت فدرال وضعیت اضطرار را اعلام کردن.
0: خیلی فرصتمون کم هست، اگر در یک دقیقه بتونی به ما بگی که واکنش ها چه بوده؟
4: خب واکنش های احزاب دو حزب که در قدرت ائتلافی است اینا حمایت میکنن از وضعیت اضطرار. حزب سیاسی عمران خان شدیداً مخالفت کرده و همچنان اعلامیه رسمی صادر کرده و این دقیقا نقض حقوق و آزادی های مردم میدانه و میگه که خودش نقض قانون اساسی است. در عین زمان کمیته حقوقدانان قانون اساسی همچنان نگرانی شدید خود در قسمت نقض قانون اساسی صادر کردن، اما در این زمان خود قانون اساسی پاکستان وضعیت های اضطرار به دلایل ناامنی تجاوز خارجی پیش بینی میکنه.
0: خیلی ممنونم از توضیحات نظیفه احپال، همکارم که اینجا در استودیو همراه من بود. 14:41 است در ایران و به این ترتیب میرسیم به پایان این مجموعه خبری اینجا در ایران اینترنشنال. همیشه میتونید برای خبرهای بیشتر به وبسایت ما هم سر بزنید، iranintel.com آدرس ماست. اما جای نرید، تا دقایق دیگر همکارم فربود سروندی اینجا خواهد بود، تازه های دنیای ورزش رو، خبرهاش رو برای شما خواهد خوند. ممنون از همراهیتون، وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: 1-2-3
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: No boats have gotten into Iran.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
13: نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: سفر 16 ساعته یک تراکتور برای میزبانی در عمان. نماینده ایران پس از طی مسیری دشوار سرانجام به مسقط رسید. سریع‌ترین گل تاریخ بوندسلیگا روی اشتباه مانوئل نویر. بایر مونیخ در زمین آگزبورگ متوقف شد. شاگردان کمپانی از صعود به صدر جدول باز ماندند.
1: Christian Gonzalez set to go to his bench for the first time. Messi, beautiful move, Lionel Messi off the left foot. Oh my goodness, what a goal!
0: پیروزی اینتر میامی مقابل FC یونایتد در شب درخشش مسی، فوق ستاره آرژانتینی 934مین گل دوران حرفه‌ای‌اش را ثبت کرد. در تنیس مسترز شانگهای کارلوس آلکاراس مقتدرانه به دور سوم صعود کرد. با درود و وقت بخیر، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. تراکتور یکی از دو نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا دیشب پس از سفری دشوار و 16 ساعته به مسقط رسید. کاروان تراکتور با صادر نشدن مجوز پرواز مستقیم از تبریز به مسقط ابتدا به نجف رفت، سپس زمینی راهی بغداد شد و پس از معطلی طولانی در فرودگاه به عمان پرواز کرد. تراکتور فردا از ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط به مسافه شمار قطر می رود. دیداری که هرچند تیم تبریزی میزبان آن است، اما به دلیل سلب میزبانی از نماینده های ایران در عمان برگزار می شود. حجت کریمی مدیر عامل تراکتور هم شرایط سفر این تیم به عمان را ناعادلانه توصیف کرد و گفته بخش مهمی از زمان آماده سازی صرف رسیدن به مسقط شده و تمرین پیش از مسابقه به ریکاوری اختصاص خواهد داشت. همزمان استقلال دیگر نماینده ایران در لیگ نخبگان با پروازی اختصاصی و مستقیم از تهران به دوحه رسید. حریف آبی پوشان در هفته دوم لیگ نخبگان القرافه قطر است. جدال دو تیم از ساعت 21:45 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه سانی بن جاسم دوحه برگزار می شود. روند پیروزی‌های متوالی بارسا در لالیگا همچنان ادامه دارد. آبی اناری‌ها دیروز در ورزشگاه کمپ نو خطافه را 3-0 شکست دادند. آنتونی گوردون، گابریل جسوس و ژول کونده گل‌های بارسا را در این بازی به ثمر رساندند. این هشتمین پیروزی شاگردان هانسی فلیک در 8 هفته سپری شده از لالیگا است. آنها با تفاضل گل مثبت 27 مقتدرانه سرنشین جدول هستند.
2: Games against Getafe, they are not easy.
3: بازی مقابل خطافه آسون نیست. به نظر من خطافه یکی از بهترین تیمای لالیگاست و شاید بهترین تیم از نظر دفاعیه. اونا واقعا عالی دفاع میکنن و به همین دلیل خلق موقعیت مقابلشون سخته. خیلی خوشحالم که در همون دقیقه اول گل زدیم. اون گل کمک زیادی به ما کرد، به ویژه از نظر افزایش اعتماد به نفس. پس از زدن گل اول از تیم خواستم توپو حفظ کنن و بازی رو کنترل کنن، اما فکر میکنم میتونیم تو این بخش بسیار بهتر عمل کنیم.
0: رئال مادرید هم در دیداری جنجالی 1-0 ویارئال را شکست داد. تگل مادرید را در این بازی یان دیومانده دقیقه 62 زد. همچنین وینیسیوس جونیور که دقیقه 52 وارد زمین شده بود دقیقه 73 دروازه ویارئال را باز کرد، اما بلافاصله با دریافت کارت قرمز مستقیم اخراج و گلش مردود اعلام شد. او در جریان زدن گل موی بازیکن حریف را کشیده بود. وینیسیوس پس از اخراج واکنش شدیدی داشت و به سمت داور بازی حمله ور شد. او در پایان مسابقه با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی از هواداران رئال عذرخواهی کرد. رسانه‌های اسپانیایی محرومیت تا 3 جلسه را برای او پیش‌بینی کردند که می‌تواند به معنی غیبتش در ال کلاسیکوی پیش رو باشد. همچنین جوزه مورینیو در نشست خبری پس از این بازی حاضر نشد. اتلتیکو مادرید هم 2-1 آلاوز را از پیش رو برداشت و از رقبای خود عقب نیفتند. بارسلونا با 24 امتیاز سرنشین لالیگاست. اتلتیکو و رئال هم با 19 و 18 امتیاز در تعقیب آبی اناری ها هستند. منچستر یونایتد در هفته ششم لیگ برتر انگلستان در ورزشگاه اولترافورد مقابل تیم 10 نفره تاتنهام 1-1 متوقف شد. منچستر یونایتد با گل دقیقه 73 برایان امبومو از میهمانیش پیش افتاد. تاتنهام که با اخراج رودریگو پنتانکور در دقیقه 78 10 نفره شده بود، در دومین دقیقه از وقت‌های تلف شده با گل دومینیک سولانکه بازی را به تساوی کشاند. منچستر یونایتد با 6 امتیاز در رتبه 12 قرار دارد. تاتنهام هم همچنان بدون کسب پیروزی و با فقط 3 امتیاز 18 است. Massively
4: disappointed with the result for sure.
5: از نتیجه به شدت ناامید هستم. اگر بخوایم راستش را بگویم، عملکردمان بسیار پرنوسان و ترکیبی از خوب و بد بود. به نظرم نیمه اول واقعا سخت و چالش برانگیز بود. اصلا نتوانستیم خودمان را در جریان بازی پیدا کنیم، چه زمانی که توپ را در اختیار داشتیم و چه زمانی که بدون توپ بودیم، و در کل کمی از فرم و شرایط ایدئال دور بودیم.
0: امروز و در حساس‌ترین دیدار هفته ششم لیگ برتر انگلستان، منچستر سیتی به مسافه لیورپول می‌رود. امروز از ساعت 19 به وقت تهران ورزشگاه آنفیلد میزبان بازی دو تیم است. این اولین بازی سیتی پس از جنجال‌های مربوط به پرونده تخلفات مالی این باشگاه است که واکنش‌های زیادی در لیگ برتر به دنبال داشته. بایرن مونیخ دیروز در هفته پنجم بوندسلیگا میهمان آگزبورگ بود و به تساوی 2-2 رضایت داد. رابی انفلهایر در ثانیه‌های ابتدایی بازی روی اشتباه مانوئل نویر دروازه بایرن را باز کرد. اسماعیل سایباری دقیقه 55 بازی را به تساوی کشاند. رودریگو ریبیرو دقیقه 64 بار دیگر آگزبورگ را پیش انداخت، اما ناتانیل براون دقیقه 80 گل تساوی بایرن را زد. این دومین تساوی شاگردان وینسنت کمپانی در این فصل بوندسلیگا است. آنها با 11 امتیاز پس از دورتموند در رده دوم هستند. آگزبورگ هم با 8 امتیاز در رده پنجم قرار دارد.

پایل ورکوزن در مسابقه پرگل 4-3 در زمین ماینز پیروز شد. جدال دو تیم در نیمه اول با تساوی 2-2 به پایان رسید. در نیمه دوم لورکوزن با زدن دو گل دیگر 4-2 از حریف پیش افتاد. گل سوم ماینز هم در وقت‌های تلف شده به ثمر رسید. لورکوزن با این برد به جمع 4 تیم بالای جدول رسید و با 3 امتیاز فاصله از دورتموند سرنشین در رده 4 قرار گرفت. ماینز هم در رده 8 است.

اینتر میامی در هفته 28 لیگ فوتبال آمریکا با درخشش لیونل مسی و لوئیس سوارز 4-0 دی سی یونایتد را شکست داد. Service from the far side. Bertarami ahead to it. Suarez! What a finish! And it's a lovely finish. اینتر میامی که در خانه بازی میکرد نیمه اول را با دو گل سوارز پیروز به رختکن رفت. در نیمه دوم هم نوبت به فوق ستاره دنیای فوتبال رسید تا دوباره دیگر برای تیمش گل زنی کند. این 13 پیروزی فصل یاران مسی بود و آنها را 49 امتیازی کرد و به رده دوم جدول کنفرانس شرق MLS رساند. دی سی یونایتد هم با 27 امتیاز در جایگاه 12 قرار دارد. Christian Gonzalez set to go to his bench for the first time. Messi, beautiful move, Lionel Messi off the left foot. Oh my goodness, what a goal! الهلال در هفته 8 لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی میهمانش الاتحاد را 3-2 شکست داد. گابریل مارتینلی، اولی واتکینز و سومرویل گل‌های میزبان را به ثمر رساندند. برای الاتحاد هم یوسف النصیری و برخواین گلزنی کردند. با این پیروزی شاگردان سیمون اینزاگی 21 امتیازی شدند و دوباره به سطح جدول صعود کردند. الاتحاد هم با قبول اولین شکست فصل 17 امتیازی باقی ماند و در جدول چهارم است.

در دنیای تنیس کارلوس آلکاراس به دور سوم مسابقات مسترز شانگهای صعود کرد. تنیس باز اسپانیایی خوان مانوئل حریف آرژانتینیش سرندولو را در دو ست از پیش رو برداشت. مرد شماره 3 تنیس جهان هر دو ست را با نتایج مشابه 6-3 پیروز شد. او در دوره 16 نهایی با زیزو بریکس از بلژیک مسابقه خواهد داشت. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. ریحان فلاح تا دقایق دیگه با یک بخش خبری با شما خواهد بود. تا بخش بعدی خبرها، خدا نگهدار.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسا توی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه. مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
8: صدای ما رو به همه برسونید.
9: در پی افزایش گمان زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
10: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
11: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
12: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
13: احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است.
14: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
15: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
16: خساراتی که به دنبال داشته بر اون بیشتر بگو.
17: این سقوط ارزش پول ملی،
16: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
18: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
19: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی، مثل دریغی که به هر پرکای چنگ میزنه.
20: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: سه بعد از ظهر در ایران، وقتتون بخیر. من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: گزارش رسانه‌ها در اسرائیل و ایران از احتمال بازگشت به جنگ. کانال 11 از بررسی سناریوی حمله یک جانبه اسرائیل به جمهوری اسلامی خبر داد. روزنامه خراسان از تصمیم‌های قطعی برای شروع جنگ نوشت. دست کم 12 کشته، بیش از 300 مجروح در حمله نیابتی های جمهوری اسلامی به فرودگاه ریاض. در پی کشته شدن یک آمریکایی، ترامپ از بررسی حمله نظامی به حوثی ها خبر داده. بحران تجارت خارجی ایران در پی محاصره دریایی. فعالان تجاری از چند برابر شدن هزینه حمل زمینی کالا به ایران و به صرف نبودن صادرات کالا از طریق مسیرهای ریلی خبر می دهند. در ادامه همین بخش خبری:
1: وجودم رشد کردی، به ذوق، با عشق، با امید.
0: پویش دادخواهان انقلاب ملی. مادران جاوید نامان در نهمین دوری از فرزندانشان 9 سیب کنار عکس‌ها گذاشتند. بنابر گزارش از شبکه 11 اسرائیل، در حالی که گزارش ها از تسریع بازسازی توان موشکی و پهپادی ایران خبر می دهند، یکی از سناریوهای مورد بررسی اسرائیل حمله مستقل به جمهوری اسلامی است. سناریویی که در پی درخواست دونالد ترامپ از اسرائیل برای این حمله بررسی می شود و می تواند بر زمان انتخابات اسرائیل هم تاثیر داشته باشد. این در حالی است که یک مقام اسرائیلی احتمال عملی شدن همین سناریو پیش از انتخابات را پایین ارزیابی می کند. در ادامه گمانه‌زنی ها درباره احتمال آغاز دور تازه درگیری بین جمهوری اسلامی و آمریکا، روزنامه خراسان هم نوشته تحولات هفته گذشته نشان می‌دهند تصمیم واشنگتن و تل‌آویو برای شروع جنگ بعدی گرفته شده. این روزنامه نزدیک به محمد باقر غالیباف است و اضافه می‌کند بعید است تبادل پیام بین تهران و آمریکا حداقل تا پس از درگیری بعدی نتیجه قابل توجهی داشته باشد. این روزنامه همچنین نوشته اصلاح طلبان بقای سیاسی خود را به مذاکره و جناح مقابل به مخالفت با تعامل با غرب گره زدند. بین مواضع رسمی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی هم گفته تهران در برابر تهدیدها آماده است و منافع خود را یا در میدان دیپلماسی یا در میدان نبرد به دست خواهد آورد.
2: مسئولین کشور اشاره کردند که ما همزمان هم مذاکره هم مقاومت در هر دو مسیر حرکت میکنیم. اون چی که مسلم هست این هستش که جمهوری اسلامی ایران از روی اقتدار با اقتدار منافع کشور رو دنبال خواهد کرد. حالا این منافع اگر در وضعیت دیپلماسی به دست بیاد خب چه بهتر، اگر نه حتما با قدرت و قوت در صحنه های نبرد این رو کسب خواهیم کرد.
0: حبیب الله سیاری رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی هم گفته نیروهای ارتش به شناورهای دشمن ضربه زدند، در صورت لزوم دوباره این کار را تکرار خواهند کرد.
3: محکم دفاع کردیم، محکم دفاع میکنیم و هر جا هم لازم باشد آنچه که لازمه کار ما هست برای ضربه زدن به دشمن را انجام خواهیم داد.
4: ما ضرباتی زده بودیم به شناورهاش،
3: هم زده بودیم، الان هم میزنیم، باز هم اگه اتفاق بیفته خواهیم زد. امکاناتی داریم، توانمندی هایی داریم که توانمندی های ما و امکانات ما هم زبان زد خاص عام در دنیاست.
0: لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی با ما هستند از هلسینکی. خانم مروتی، نگاهی داشتیم به چند واکنش همینطور تحلیل ها در رسانه های جمهوری اسلامی و اسرائیل. به نظرتون چه تصویری از آینده جنگ به ما میده مجموعه اینها؟ آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
5: از هر چیزی یک نکته در این بحث شما بود و اون اینه که در نبود رسانه های مستقل و آزاد در ایران، چون رسانه های موجود منتسب به طیف‌های مختلف حکومت هم اصولگرایان و اصلاح طلبان هستند، ما می توانیم فضای داخلی ایران رو تا حدی بر اساس اون چیزی که اونها مطرح می کنن، که بخشی از اونها اساسا خیلی هم مستند نیست ولی چاره دیگری نیست، به هر حال اونو که مورد بررسی قرار میدیم متوجه میشیم که یک نوع فضای دو قطبی واقعا در ساختار سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی وجود داره. اینکه خودشون اذعان میکنن، اعتراف میکنن که نه جنگ تا به حال تونسته راه چاره‌ای برای جمهوری اسلامی باشه، نه مذاکره، ولی راه حل سومی رو هم ارائه ندادن، نشون میده که در سطح تصمیم گیری های کلان حکومت واقعا این نوع بی‌نظمی و این نوع عدم هماهنگی وجود داره. ولی نکته مهم دیگری هم که الان میتونیم بهش استناد کنیم، پیش از هر زمان دیگری الان فضای ایران، فضای سیاست خارجی ایران و حتی فضای آمریکا و اسرائیل هم، مخصوصا اسرائیل، به این نزدیک شده که خودشونو برای هر نوع تنش مجدد دیگری آماده کنن. خب بقیه اشاره میکنن به انتخاباتی که در اسرائیل پیش رو هست، چیزی کمتر از یک ماه آینده، شاید ممکن باشه اسرائیل حمله پیشدستانه‌ای داشته باشه و متقابلا ایران هم ممکنه حمله پیشدستانه‌ای داشته باشه، که خود این دو نگاه میتونه در واقع تنش رو بیشتر کنه و زمینه رو برای رویاروی بیشتر طرفین آماده کنه.
0: روزنامه خراسان در همین مطلبی که منتشر کرده در یه بخشش میگه اصلاح طلبان و اصولگرایان بقای سیاسی خودشون رو یکی به مذاکره دیگری به جنگ گره زدن. به نظرتون این مدل انتقادات چقدر در شرایط فعلی با توجه به وضعیتی که در حال حاضر جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی داره تعیین کننده است، مهمه؟
5: خب ببینید، این نشون میده که خود حکومت تا این مرحله راه حلی پیدا نکرده برای حل بحرانی که خودش خیلی مؤثر بوده در ایجادش، ولی در این حال هم نشون میده که در واقع چاره‌ای هم حکومت نداره به جز اینکه در مقطعی هم مذاکره کنه و در جایی هم حتی خودش رو آماده جنگ کنه. یعنی انگار اونها در این چارچوبی که خودشون قرار دادن گرفتار شدن و راه حل سومی هم وجود نداره. و جالب اینه که دیگه طیف خود اصلاح طلبان هم که خیلی صحبت از مذاکره میکردن، کسانی مانند قالیباف که فعلا در اون چارچوب قرار گرفته برای ادامه مذاکرات، در روزنامه خراسان هم که مرتسب یا طرفدار اون هست، اون بی‌نظمی و اون در واقع نگاه نامطمئن هم دیده میشه. یعنی اونها دیگه به این نکته رسیدن که نه مذاکره راه حل شد، نه ادامه جنگ هم همینطور. و اگر ما بیایم سخنان کسانی مانند حسین مرعشی رو کنار این وضعیت قرار بدیم که دبیر کل حزب کارگزارانه، متوجه میشیم که فضا برای سیاستمداران و برای نظامیان در جمهوری اسلامی به شدت تنگتر و تنگتر شده، مخصوصا اگر اون فشار اقتصادی رو برای مردم هم در نظر بگیریم که حکومت در حال از چندین جهت

0: عربستان سعودی رو هدف قرار دادند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منبع آگاه اعلام کرده که حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض دست کم 12 کشته، بیش از 300 زخمی به جا گذاشت که وضعیت برخی وخیم هم گزارش شده. وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد یک شهروند ایالات متحده در حملات اخیر به عربستان سعودی کشته شده. فعالیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد به طور موقت متوقف شده. تمام پروازها به مسیرهای دیگر تغییر جهت دادند. حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد واکنش‌های گسترده بین‌المللی رو هم در پی داشته. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با انتشار یک بیانیه اعلام کرده که این اقدام نظامی علیه تأسیسات غیر نظامی به شدت محکوم است. اتحادیه عرب هم با صدور بیانیه‌ای تأکید کرده امنیت عربستان سعودی بخش جدای ناپذیری از امنیت ملی کشورهای عربی محسوب می‌شود. آمریکا، کمیسیون اروپا، بریتانیا، کویت، مصر، سوریه، اردن، قطر، بحرین و فلسطین هم از جمله دولت‌هایی هستند که با محکومیت این حمله همبستگی خود با ریاض را نیز اعلام کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم بر حمایت از امنیت و تمامیت ارضی عربستان در چارچوب پیمان مکه تاکید کرد. اما یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن با انتشار یک بیانیه بار دیگر اعلام کرده که تمام شرکت‌های هواپیمایی و مسافران باید از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی دوری کنند. سری گفته تمام فرودگاه‌ها و آسمان عربستان به استثنای فرودگاه‌های مکه و مدینه در معرض هدف قرار دارند و بخشی از میدان عملیات نظامی حوثی‌ها محسوب می‌شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه به خبرنگاران گفته عربستان سعودی توانایی دفاع از خود در برابر حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را دارد، اما او حمله‌های جدید به عربستان را وحشتناک توصیف می‌کند.
1: خب فکر می‌کنم وحشتناک است، وحشتناک. آنها می‌توانند از خودشان دفاع کنند. ببینید، سعودی‌ها جنگجویان خوبی هستند، اما فکر می‌کنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
0: علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید بعد از حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض واکنش کشورها تا به حال از سطح بیانیه فراتر نرفته و تعیین کننده ترین تحول اقدام احتمالی آمریکا خواهد بود.
2: اسم عملیاتشون گذاشتن محاصره در برابر محاصره، یعنی گفتن چون عربستان سعودی عملا صنعا رو محاصره کرده، فرودگاه‌های تحت کنترل حوثی ها رو محاصره کرده، اونها هم به فرودگاه ها به همین علت حمله میکنن. این که پای آمریکا وارد این جنگ بشه هنوز زوده. آمریکا از پشتیبانی لفظی فعلا فراتر نرفته. عکس‌العمل ها هم همه در حقیقت لفظی بوده. ما هنوز به اصطلاح این که کشوری اعلام بکنه که مستقیما وارد میشه نمی بینیم. حتی در مورد پاکستان و ترکیه که در این پیمان هستند اعلام کردند، پشتیبانشون از عربستان سعودی اعلام کردند، ولی برنامه‌ای برای دخالت در این جنگ هنوز نمی بینیم. انگلستان گفته که ما به هواپیماهای سعودی در هوا کمک سوخت رسانی می کنیم و کمک های دیگری هم اگر عربستان بخواد بهش می دیم. مشکل این است که حوثی ها ظاهراً این حملاتشون علیه اهداف عربستان رو دقیق انجام میدن، به طور که میتونن خساراتی وارد کنن، از سیستم هوایی عربستان هم رد بشن. خبرگزاری ها گزارش میدن که عربستان سعودی ظاهراً در دفاع هواییش کمبود داره و از پاکستان و مصر و فرانسه و انگلستان خواسته که در تقویت سیستم هوایی دفاع هوایی عربستان کمک کنن، چون ظاهرا آمریکایی ها خودشون امکانشون کم هست برای کمک به ریاض.
0: اما در ادامه گزارش ها از اختلال گسترده در تجارت خارجی ایران به دلیل محاصره دریایی و محدودیت های هوایی، یک مقام صنفی گفته توقف طولانی کامیون ها در مرزهای زمینی به مرز هشدار رسیده. احسان ملکزاده رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی میگوید هزینه حمل کالا از بنادر ترکیه به ایران از 1500 دلار به حدود 8000 دلار افزایش پیدا کرده و به دلیل اختلال در مرزهای زمینی صادرات و واردات بالا پرهزینه و روند آن طولانی شده. امیر روشنبخش معاون سازمان توسعه تجارت ایران هم با اشاره به مشکلات زیرساختی و

0: لوجستیکی در استفاده از حمل و نقل ریلی برای تجارت کالا میگه صادرات کالاهای خام و نیمه خام به چین از طریق مسیرهای ریلی دیگر صرفه اقتصادی ندارد.
1: ما به چین کالای خام و نیمه خام میفروشیم. کالای خام و نیمه خام کالای هیکلگونده بی ارزشیه که هزینه تحمیل هزینه های ریلی باعث میشه که در کشور هدف صادراتی اصلا یه سری دیگه از اون نخره. مثلا فرض کنید که داری یه کالای خام و نیمه خامو با مثلا 5 دلار سود میفرستی و میفروشی که در دنیا هم همینه، یعنی ما ارزون فروش نیستیم، اما وقتی مثلا یهو 15 دلار پر تن یا 20 دلار پر تن بهت اضافه میشه برای اون کالای خام و نیمه خام، اساسا مشتری ازت نمیخره.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید مرزهای زمینی ایران به گلوگاه‌های حیاتی اقتصاد تبدیل شده و انسداد آنها در پی محاصره اقتصادی میتواند فشار مستقیم را به خانوارها منتقل کند.
2: وضعیتی که الان باش مواجهیم دیگه نمیتونیم اسمش رو بذاریم صرفاً کندی توی مرزها. عملاً یه بخشی از اون شبکه لوجستیک زمینی ایران دچار انباشت بار شده، دچار خواب ناوگان شده و این مسئله مستقیما خودش میتونه به شکل افزایش هزینه واردات و اختلال توی زنجیره تامین به خانواده های ایرانی منتقل بشه. الان توی مرز بازرگان اگه اشتباه نکنم گربولاخ گزارش هایی داریم از معطل موندن یه چیزی حدود 8000 کامیون. همزمان توی مرز ریمندان که با پاکستان داریم راننده های ایرانی با توقف های 25 روزه مواجه میشن. و ببینید وقتی یه کامیون 3 هفته پشت مرز میمونه دیگه فقط بحث اون باری که داره حمل میکنه رو ما نمیتونیم مطرح بکنیم. سرمایه تاجر مطرح هست، مواد اولیه کارخونه بهش نمیرسه، درآمد راننده ها متوقف میشه و ببینید هشدارهای تازه ما داریم که در واقع مرزهای زمینی ایران به گلوگاه‌های تبدیل شدن که هزینهش میتونه به کل اقتصاد ایران منتقل بشه.
0: نگاهی داریم به 3 خبر کوتاه بین‌المللی. وزارت دفاع آمریکا شمار رسمی نظامیان آمریکایی جانباخته در عملیات علیه جمهوری اسلامی را به 21 نفر افزایش داد. این تغییر بعد از اضافه شدن 2 مورد مرگ خارج از عملیات به آمار رسمی انجام شده. یکی از این افراد یک سرگرد 46 ساله گارد ملی ارتش آمریکا بوده که اسفند گذشته در کویت جانباخته. نفر دوم هم از نیروهای دریایی آمریکا بود که شهریور گذشته بعد از خودکشی جانباخت. ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور تایید کردند در 2 حمله هوایی جداگانه به خان یونس در جنوب نوار غزه 2 تن از اعضای حماس و جهاد اسلامی کشته شدند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، محمد ابو شلوف از فرماندهان جهاد اسلامی و موسی عاطف ابودان از اعضای یگان نخبه حماس در این حملات هدف قرار گرفتند. و دونالد ترامپ با انتقاد از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور آمریکا اوکراین گفته زلنسکی بارها میتوانست جنگ را پایان دهد اما نخواست. ترامپ میگه فکر میکنه وقت اون رسیده که اوکراین رئیس جمهور جدیدی داشته باشه. ترامپ گفته از زلنسکی خواسته بوده حمله به پالایشگاه روسیه و ایجاد مشکل برای بازار جهانی گازوئیل رو متوقف کنه اما اوکراین به حملاتش ادامه داده.

0: 9 ماه بعد از کشتار دیماه، مادران دادخواه در پویشی با یادآوری 9 ماه دوری از فرزندانشون 9 سیب کنار عکس اونها میذارن. مادران جاوید نامان از آرزوهایی گفتن که برای فرزندانشون داشتن، رویاهایی که با جان باختن آنها ناتمام مانده، اما یادشان در قلب مادران همچنان زنده است.
1: پسر عزیزم، تو در وجود من رشد کردی، 9 ماه در وجودم رشد کردی، به ذوق، با عشق، با امید، با لبخند، با بیتابی، با زندگی، دلتنگی، انتظار، آغوش رشد کردی، بزرگ شدی، به دنیا اومدی، فرزند ایران، جان فدای میهن، جاوید نام، حمید زاره. نمیبخشم، نه فراموش میکنم. پاینده ایران.
2: 9 ماهی که هر مادری برای به آغوش کشیدن فرزندش انتظار میکشد. 9 ماهی که باید با شوق آمدن، با امید دیدن، با خیال در آغوش گرفتن بگذرد. اما پرهام جانم، پسر ایران، این 9 ماه با جای خالی تو گذشت. 9 ماه از آخرین آمدنت، 9 ماه از آخرین نگاهت، 9 ماه از آن شبی که دیگر باز نگشتی. این 9 سیب نمادی شد برای انتظاری که به سوگ ختم شد. هنوز برای بازگشتت چشم انتظارم. 9 ماه گذشت، اما من هر ثانیه شجاعت تو را روایت کردم و تا روزی که حقیقت روشن شود، نام تو را فریاد خواهم زد.
3: داوود جان عزیزم، بزر و قهرمان من، من 9 ماه تو را وجودم نگه داشتم، من تو را به دنیا آوردم و عصای دستم بودیم. من هنوزم باور نکردم رفتیم. پسر قهرمان من، من به افتخار میکنم.

0: داداش عزیزم، عزیز دلم، این سیبا رو میذاریم به یاد داداش جاوید، نامم علی محمد. تو باعث افتخار مایی. 26 سال با هم زندگی کردیم. از وقتی به دنیا اومدی تا الان برام با ارزش ترینی. علی جانم، به راه وطن رفتی، باعث افتخار مایی. دوریت برامون خیلی سخته، اما افتخار میکنم بهت، افتخار میکنم به بابا و مامان که همچین پسری رو بزرگ کردن. وقتی تو خیلی خوب بودی، مهربون و دلسوز، آخرشم فداکار، جام فدا. تو افتخار یک جهانی. خان داداش عزیزم، بهت افتخار میکنم.
1: امروز 9 تا سیب سرخ میچینم. برای 9 ماهی که تو رو توی وجودم بزرگ کردم. برای 9 ماه انتظار. برای اولین شوقی که هر روز توی دلم بیشتر میشد. تا بالاخره ببینم تو، بغلت کنم و بوی تنت رو نفس بکشم. آیدای من، مادر شدنم با تو شروع شد. با اومدنت. با اولین باری که دیدمت. با تمام روزهایی که ذره ذره بزرگ شدی و من با هر قدمت هزار بار بیشتر مادرت شدم. 30 و چند سال با تمام وجود دوستت داشتم. همیشه دل واپست بودم. برای خوشبختی دعا میکردم. از غصات غصه میخوردم. من هر وقت دنیا بهت سخت میگرفت، دلم میخواست همه چیز رو جوری درست کنم که هیچ دردی به دلت نمونه.

0: از نگاهت گمه. مادر من از نگاهت گمه. گمه دورت میگردم مادر. مادر با من بزن مادر. مادر با من بزن مادر. مادر با من بزن مادر دورت بگردم. مگه تو مادر نداشتی بالا؟ مگه تو مادر نداشتی بالا؟ مادر با من حرف بزن مادر. مادر با من حرف بزن مادر حرف بزن.
1: همکارم فرنوش فرجی با اشاره به نهمین ماه جان باختن جاوید نامان میگوید هرچه فشار حکومت بر خانواده‌های کشته شدگان بیشتر شد، صدای دادخواهی آنها نیز بلندتر شده است.
2: نه ماه از قتل عام ایران و اعتراضات 18 و 19 دی ماه میگذره و این ماه خانواده های جاوید نامان برای اینکه صداشون رو به گوش دنیا برسونن، برای اینکه یاد عزیزشون فراموش نشه، پویش دیگری به نام نه سیب رو آغاز کردن. نه سیب، نه ماه سوگ و نه ماه انتظار. نه ماه انتظاری که یک مادر برای به دنیا آمدن فرزندش میکشه. سیب نشانه عشق، زیبایی، باروری در فرهنگ فارسی هستش. برای همین خانواده های دادخواه اومدن پویشی احساسی اما همبستگی رو درش نشون دادن که همچنان صدای جاوید نامشون و صدای عزیزشون رو بلند فریاد میزنن و دادخواهی خون اونها رو میکنن و میگن که نه ماه در دلتنگشون هستن، نه ماه فرزندی رو که به این دنیا آوردن آرزوهایی داشته، براش جنگیدن، اون رو به ثمر رسوندن، اون رو از دست دادن. ما در این اعتراضات از سن 3 سالگی از دست دادیم تا 26-27 جوانان زیادی رو در این در دی ماه از دست دادیم که مادرانشون یاد اونها رو گرامی می‌دارن، نامشون رو فریاد می‌زنن و میگن که ما همچنان تا زمانی که به ما بگن چرا فرزندان ما رو به رگبار بستن، چرا آرزوهای اونها رو خاموش کردن، صداشون می‌کنیم، نامشون رو می‌گیم.
1: آخرین خبرهای ایران و جهان رو شما میتونید هر لحظه از آدرس ما در وبسایتمون iranintel.com دریافت بکنید. به جز خبر و نظر و تفسیر، تازه‌های ورزش و آرشیو برنامه‌های ایران اینترنشنال هم در همین آدرس موجوده، همینطور پخش زنده ما که میتونید از وبسایتمون iranintel.com دریافت کنید. مواظب خودتون باشید تا دیداری دوباره. بدرود.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
2: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: هیدر هیدر
5: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
6: جوجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
7: رفته بالا اومده پایین،
8: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
9: انشالله میشه همین روزا.
10: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
11: ما برنده این جنگیم،
12: ما آماده تر از گذشته هست،
13: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
14: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
15: بچه رو میکشم، زن رو میکشم،
16: به 30 سال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید،
17: برد موشکام رو ارتقا بدید،
18: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم،
19: ما میتونیم محاصره در یه تعامل کنیم.
20: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
23: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
22: بریم سراغ کیانته، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
24: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
22: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله، خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. وبسایت اماراتی ارم نیوز گزارشی داده از تمرین حمله هواپیماهای جنگی آمریکا و اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی بر فراز آسمان عراق. جزئیات مختلفی از این گزارش اومده. عنوان این گزارش هست بالهای پنهانکار و این گزارش میگه که با یه عکس F-35 آی اسرائیلی هم منتشر شده، میگه که در واقع هواپیمای اسرائیلی بالهای پنهانکار در آسمان تهران و تمرین آمریکا و اسرائیل برای حمله. گزارش میگه که هواپیمای F-35 اسرائیلی با کمک هواپیمای سوخرسان KC-46 امریکا در آسمان عراق سوخگیری کردند و بعد این هواپیماها F-35 اسرائیلی وارد ایران شدند و تمرین کردن حمله به تأسیسات مهم نظامی و شاید هسته‌ای رو. گزارش میگه F-35 ها در این مانور محوریت داشتند. این وبسایت 4 روز پیش هم یه گزارشی منتشر کرده بود از آزادی عمل هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی بر فراز آسمان عراق. واقعیتش اینه که عراق پدافند جدی نداره و کنترلی بر آسمان خودش نداره و کنترل آسمان عراق الان در اختیار هواپیماهای اسرائیلی و آمریکاییه. اصولا از اسرائیل تا تهران هیچ مزاحمت جدی برای هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی وجود نداره. توان نیرو هوایی سوریه بعد از سقوط اسد نابود شده. آسمان سوریه کاملا در اختیار اسرائیله. بعد از اون هم هواپیماهای اسرائیلی میتونن وارد آسمان عراق بشن که اونجا هم پدافندی نیست. و بعد با توجه به نابودی بخش مهمی از رادارها و پدافندهای جمهوری اسلامی در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه، واقعیت اینه که درون خاک جمهوری اسلامی هم نه پدافند جدی در مقابلشون وجود داره و نه رادارهای جدی. این تمرین اونطور که ارم نیوز گفته شامل سوخرسانی به هواپیماهای F-35 اسرائیلی از سمت هواپیماهای سوخرسان آمریکایی بوده که الان تعداد بسیار زیادی از این هواپیماهای سوخرسان در فرودگاه بن گوریان اسرائیل مستقر هستند. این گزارش گفته که تمرین اخیراً انجام شده و این با خبرهای دیگه در مورد آماده شدن اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها برای حمله به جمهوری اسلامی همخوانی داره. آکسیوس چند روز پیش گفت که پنتاگون به سنتکام دستور داده تا برای عملیات نظامی احتمالی گسترده علیه جمهوری اسلامی آماده باشه. آتلانتیک هم گزارش داد که کاخ سفید از پنتاگون خواسته که گزینه‌های حمله به جمهوری اسلامی را ارائه کنه. ناو هواپیمابر روزولت هم که راه افتاده به سوی منطقه و داره میاد به سمت منطقه سنتکام. شب گذشتم در تهران جمعه شب یه گزارشی از فعال شدن پدافند در شرق تهران منتشر شد. به نظرم این مرتبط احتمالاً به حمله به سایت‌های هسته‌ای و نظامی در پارچین در شرق تهران. این احتمالش بسیار بسیار بالاست. و احتمال یک حمله مشابه و سنگین به تأسیسات هسته‌ای کلنگزلا در نزدیکی نطنز هم وجود داره. روزنامه معاریف اسرائیل هم گزارش داده که آمریکا و اسرائیل راجب حمله صحبت کردن و آمریکا اسرائیل رو تشویق به حمله یک جانبه به جمهوری اسلامی کرده در هفته‌های گذشته. روزنامه معاریف میگه این پیشنهاد با این تصور بوده که از نظر انتخاباتی برای نتانیاهو مفیده که حمله کنه. روزنامه معاریف میگه ایال زمیر فرمانده ارتش اسرائیل به طرفهای آمریکایی گفته اگر هم چنین حمله بشه از طرف اسرائیل، این میتونه باعث واکنش جمهوری اسلامی بشه و باعث به تعویق افتادن انتخابات اسرائیل بشه. در واقع نوعی ابراز عدم تمایل بوده از طریق اسرائیلی‌ها. معاریف میگه واشنگتن این قضیه رو دیگه پیگیری نکرده. معلوم نیست که اصلا خود دولت آمریکا موضعش در این باره چی بوده، موضعی نگرفته راجع به این خبر. معلوم نیست که دولت آمریکا موضعش چی بوده که این خبر رو تایید میکنه یا نه. به نظرم در واقع مخالفت ایال زمیر فرمانده ارتش اسرائیل با این حمله بیشتر مخالفت با زمانبندی حمله است، نه اصل حمله. اسرائیلی آماده حمله، خواهان حمله به جمهوری اسلامی هست. گزارش های دیگه هم نشون میده که سنتکام فرماندهی نظامی ارشد آمریکا در منطقه داره برای حمله آماده میشه. زمان قطعی حمله معلوم نیست ولی داره برای حمله آماده میشه. این یه کاریه که رفتار حرفه‌ای نظامیه. نیروهای مسلح از جمله سنتکام همیشه باید آماده باشن که اگر مثلا ترامپ تصمیم به حمله گرفت اونا بتونن سریع اجراش کنن. با وجود این هنوز در واشنگتن در کاخ سفید بین دستیارای ترامپ اختلاف نظره که آیا باید حمله بکنیم یا نه و کی حمله کنیم. دو تا دیدگاه بین دستیارای ترامپ هست. دیدگاه اول میگه ادامه فشار اقتصادی و نظامی آخرش باعث میشه که جمهوری اسلامی اون امتیازاتی رو که ما میخوایم بده. این یه دیدگاه است. دیدگاه دوم میگه نه، این فشارهای اقتصادی و نظامی خوبه ولی به تنهایی کافی نیست و یه جایی باید ما یه ضربه نظامی بزرگ به جمهوری اسلامی بزنیم تا موضعش رو تغییر بدیم و بدون این حمله موضعش رو تغییر نمیده جمهوری اسلامی. به نظرم جمهوری اسلامی حاضر نیست تا قبل از انتخابات آمریکا و اسرائیل امتیاز عمده‌ای بده. دنبال توافق عمده نیست. جمهوری اسلامی امیدواره در اثر انتخابات آمریکا و اسرائیل این ترکیب طلایی ترامپ و نتانیاهو که از نظر جمهوری اسلامی خیلی خطرناکه این از بین بره. جمهوری اسلامی امیدواره این ترکیب متلاشی بشه بعد از انتخابات اسرائیل و آمریکا، یا حداقل این ترکیب ضعیف بشه. در واقع جمهوری اسلامی امیدواره که یک توافق محدود به دست بیاره. به نظرم دنبال توافق گسترده با آمریکا نیست. یه توافق محدود میخواد. مثلا در مورد هسته‌ای و موشکی و نیابتی امتیاز نمیده. امیدواره مثلا یه ترتیباتی در خلیج فارس درباره تنگ هرمز پیشنهاد کنه که کشتی‌ها چجور عبور کنن. در مقابلش یه بخشی از محاصره از طرف آمریکا لغو بشه، آمریکا اجازه بده جمهوری اسلامی یه مقدار نفت بفروشه. در همین حد توافق میخواد جمهوری اسلامی، بدون اینکه حاضر باشه در مورد برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی و اورانیوماش امتیاز بده. ولی خب در طرف مقابل آمریکایی‌ها میگن اصلا کارت تنگ هرمز سوخته، تنگ هرمز تا حد زیادی بازه، ما دیگه در مورد تنگ هرمز مذاکره نمی‌کنیم. میگن راجب هسته‌ای حاضری مذاکره کنیم. اگه جمهوری اسلامی توافق میخواد غنی سازیشو باید متوقف کنه و اورانیومای غنی شدهشو تحویل بده. واقعیتش اینه که در مورد همینم که با آمریکایی‌ها چجوری برخورد کنن در درون جمهوری اسلامی در حاکمیت شدیداً دعواست، اختلاف شدیده. در آمریکا بین دستیارای ترامپ اختلاف هست ولی در نهایت ترامپ تصمیم میگیره، ولی در جمهوری اسلامی هم اختلاف هست هم در غیبت مشتبه که اصلا معلوم نیست همچی آدمی هست نیست زنده است یا نه، باندهای رقیب به جون هم افتادن. تصمیم گیری در جمهوری اسلامی کاملا مختل شده. این جنگ قدرتی هم که با هم دارن اصلا دیگه قابل پنهان کردن نیست. باندهای مختلف قدرت که عمدتا تو سپان بعد از مرگ خامنه‌ای به جون هم افتادن، میخوان همدیگر رو حذف کنن. سر قدرت و ثروت در حال جنگن با هم. یه حوزه مهمی هم که این جنگشون داره نشون داده میشه همین بحث ایران و آمریکا است که در مقابل آمریکا چیکار کنیم، بجنگیم یا بریم دنبال توافق. و اون نظری الان در جمهوری اسلامی به نظرم غالب پررنگ قدرت بیشتری داره که به جنگ بی پایان با آمریکا معتقده. این روزا دیدید حتما این نظراتو. یه ویدئویی هم از ظریف وزیر خارجه قبلی منتشر شده که اونجا به سپاه محوری انتقاد میکنه، به اینه که نیروی قدس محور همه چی در سیاست خارجی انتقاد میکنه، به چالش ها با عربستان انتقاد میکنه. و حالا که این ویدئوی ظریف منتشر شده دوباره دو طرف افتادن به جون هم دیگه.
1: همه چی رو تهدید میبینیم، ما حجاب و خاکریز میبینیم. آخه کجا یه مسئله اجتماعی تبدیل میشه به یه مسئله جنگی؟ شما تهدید میبینی. لذا عرض بنده اینه، برای اینکه از این مشکل خارج بشیم باید نگاهمون رو عوض کنیم. نگاه تهدید محورمون رو باید به نگاه فرصت محور تبدیل کنیم. اگر ما نگاهمون به منطقه تهدید محور باشه باید سفیرمون نماینده قدس باشه، اگر نگاهمون فرصت محور باشه باید سفیرمون بازرگان و دیپلمات باشه. چرا ما نماینده سفرامون تو منطقه تو افغانستان تو سوریه تو عراق نماینده قدسن؟ چون اونا رو تهدید میبینیم. اگر تهدید نبینیم اون وقت زمینه واسه فرصت ایجاد میشه. یه نکته دیگه من بگم، نگاه ها همدیگر تقویت میکنه. یعنی ما اگر عربستان رو تهدید دیدیم، عربستان رو ما تهدید میشه. عربستان هم اگه ما رو تهدید دید، ما برای عربستان تهدید میشیم. و چون ما عادت کردیم به این نگاه مبتنی بر دشمنی، هی داریم این گذشته رو بازسازی میکنیم. گذشته از امام حسین تا امروز رو ببینیم. ما وقتی میخوایم میاد شعر میخونه، او آقای مطیعی کیه؟ توی چیز وقتی میخواد راجع به عربستان شعر بخونه، حواسش نیست که دو سال بعد مردم، من میگفتم این برجامو ببخشید توهینه که دارید باهاش استفاده میکنید برای پاک کردن یه جاهای بدتون، بدونین که پس فردا باید باهاش بینیتون رو پاک کنی. اونی که شروع کرد به عربستان اون شعرها رو خون توی نماز جمعه، باید بدونه که پس فردا مقام معظم رهبری میشینه کنار وزیر دفاع عربستان.
0: من در مجموع معتقدم جمهوری اسلامی داره ایران و ایرانی ها رو به سمت جنگ پنجم در عمر نحس خودش میبره. جنگ اول جنگ ایران عراق، جنگ دوم جنگ 12 روزه، جنگ سوم جنگ 40 روزه، جنگ چهارم هم جنگ دو هفته‌ای در جنوب آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس، و الان هم جمهوری اسلامی داره ایران و ایرانی ها رو به سمت جنگ پنجم میبره و این باعث آسیب به زیرساخت‌های ایران و آسیب به مردم میشه. ولی خب جمهوری اسلامی این جنگ طلبی رو داره ادامه میده به نظرم، و دستم از این نمیکشه. از اون طرفم ترامپ گفته تا قبل از انتخابات 3 نوامبر 12 آبان ما حمله نمیکنیم. ولی به نظرم بعضی از تحولات در منطقه هست که ممکنه همه چیز رو تغییر بده، مخصوصا تحولاتی که این روزا در جنگ یمنه. این حملات شدیدی که امروز حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض کردن، پایتخت عربستان، این میتونه خیلی تحولات رو تغییر بده. ده ها نفر در ریاض در اثر این حملات مجروح شدن، و واقعیتش هم اینه که جمهوری اسلامی پشت این حملاته. در حال تشدید جنگ در یمنه، در حال گسترش جنگه. میبینیم دیگه این گسترش جنگ محصول نگاه های جمهوری اسلامیه. حوثی ها نوچه جمهوری اسلامی هست. حملات شدید امروز با فرودگاه ریاض که باعث تخلیه فرودگاه و توقف فعالیت شد، از سمت حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام شده. ضمن اینکه من بیشتر از این معتقدم فرماندهای سپاه اصلا در یمن در حال اداره جنگن، و احتمال شرکت مستقیم فرماندهای سپاه در شلیک این موشک‌ها هست، و به احتمال زیاد این موشک‌ها ساخت سپاس و با نظارت و حضور فرماندهای سپاه دارن شلیک میشن. و به نظرم انتظارم میره با توجه به حملاتی که امروز به ریاض کردن، پاسخ عربستان هم بسیار بسیار شدید خواهد بود، و این میتونه تحولات منطقه را به طور اساسی تغییر بده. در مجموع به احتمال زیاد جنبندی کنیم اینجوریه که به احتمال زیاد تمرینای نظامی آمریکا و اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه. سنتکام آمادگی خودشو برای حمله میبره بالا. منتظرن نو آپنهاور روزولت هم برسه. فروش نفت ایران هم کماکان متوقف خواهد بود. به محاصره بنادر ایران هم کماکان ادامه میدن، و جمهوری اسلامی هم به تلاشش برای حمله به کشتی ها ادامه میده، حتی تلاشش رو بیشتر خواهد کرد. امشب یه سوپر نفتکش زدن، شب قبل یه گاز مایع رو زدن، یک کشتی رو، کشتی های بیشتر رو خواهد زد. ولی امکان تواناییش برای این کار به نظرم داره ضعیف میشه، و به نظرم ترامپ و نتانیاهو منتظر میشن، منتظر برگزاری انتخابات آمریکا و اسرائیل میمونن. و وقتی هم نو آپنهاور روزولت رسید، اونجا روشنتر میشه ببینیم که چه خواهد شد. من احتمال توافق کم میدونم و احتمال حمله رو بیشتر میدونم، اما هیچ چیزی 100% نیست در سیاست، مخصوصا با این تعداد بازیگرایی که در این معادله به لحاظ منطقه‌ای به بین‌المللی وجود داره، و مخصوصا با این تحولاتی که این روزها در جنگ یمن داریم میبینیم. اما یه خبر و نکته مهم دیگه هم خدمتتون بگم. همزمان با این گزارشایی که در ایران داشتیم که جمهوری اسلامی تلاش کرده 200 میلیون دلار به حزب الله بده و داده، و 54000 میلیارد تومان داده به حزب الله، و به هر خانواده لبنانی 810 میلیون تومان داده و در ایران، ولی همین چند روز پیش کالابرگ ها رو نریختن، واریز کردن، ولی اون 1 دلار، اون 300 هزار تومانی که قرار بودن اضافه بکنن نکردن. و من خدمتتون عرض کردم اینا حاضرن به هر خانواده لبنانی 3000 دلار بدن، 810 میلیون تومان بدن، ولی 1 دلار به خانواده ایرانی ندن. و این گزارشی که ما در ایران انترنشنال رفتیم خیلی بازتاب پیدا کرد در بین مردم، و مردم هم به درستی واکنششون دادن، خیلی پیام برای ما فرستادن، خیلی ما پیام برامون اومد که چرا پول مردم ایرانو به لبنانیا میدن اینا؟ 3000 دلار به اونا میدن ولی 1 دلار حاضر نیستن به مردم ایران بدن. همزمان با این امروز یه گزارش دیگه ای من دیدم از خود رسانه‌های جمهوری اسلامی که 10 کیلو طلا در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی گم شده. در وزارت رفاه، در شرکت انباره عمومی که زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی. در تهران دعوا سر وزارت رفاه، وزیر رو دارن استیضاح می‌کنن، مخالفین پزشکیان، احمد میدری می‌خوان استیضاح کنن. بعد وسط این دعوا در تهران، در وسط این دعواهایی که باندهای قدرت با هم دارن، یه دفعه اعلام کردن که آقا 10 کیلو طلا در شرکت انباره عمومی که زیر نظر صندوق‌های بازنشستگی گم شده. مگه میشه 10 کیلو طلا گم بشه؟ حتما دزدیدن دیگه. در کجا؟ در زیر مجموعه صندوق‌های بازنشستگی که الان مطالبات موقعه بازنشسته‌ها رو که 1.2 میلیونه مال فروردین اردیبهشته هنوز ندادن. بعد یه دفعه خودشون خبر میدن که آقا چه نشستید که 10 کیلو طلا گم شده اونجا. حتما گم نشده. باید دید کدوم که از این مدیرها یا گروهی از مدیرای صندوق‌های بازنشستگی اونو بالا کشیدن. چون احساسشون هم اینه که الان آخر جمهوری اسلامی، احتمال سقوطش زیاده، هر باندی یا هر مدیری داره تلاش میکنه مثل گوشت قربونی سهم خودشو، خانوادهشو، اطرافیاشو ورداره ببره. وزارت رفاه یکی از اون جاهای مهمه. اصلا بحث استیضاح وزیرم، بحث اینه که کدوم باند جمهوری اسلامی روی این وزارت خونه که کلی شرکت دولتی توشه، کی دست بندازه روی اینا؟ در کنترل کی باشه؟ اصلا به فکر مردم که نیستن. باندهای قدرت دارن با هم دعوا میکنن که این شرکت‌های بزرگ وزارت رفاه مثل شستا و سرمایه گذاری ها و تأمین اجتماعی ها، اینا زیر نظر کی باشه؟ و یه مثالی بگم از اینی که اونجا چقدر به ضرر مردم دارن کار میکنن. اینجا تعداد زیاد شرکت داره و صدها مدیر داره که همه‌شون هم حقوقای نجومی میگیرن، از جمله مثلا همین صندوق‌های بازنشستگی. خود مدیرای صندوق‌های بازنشستگی حقوقای نجومی میگیرن ولی حقوق بازنشسته‌ها رو 1.2 میلیونش حاضر نیستن بدن. مطالبات بازنشسته‌ها رو حاضر نیستن بدن، ای به عقب میندازن. در حالی که اصلا این صندوق‌های بازنشستگی درست شده که به وضع بازنشسته‌ها رسیدگی بکنه. ولی الان وضع بازنشسته‌ها رو ول کردن، مطالبات رو نمیدن. بعد اونجوری حقوق نجومی میگیرن 10 کیلو طلا گم شده. بازنشسته ها به شدت معترضن. ولی صدها مدیر به اسم بازنشسته ها در این شرکت ها و صندوق های بازنشستگی هستن که همینجوری حقوق های نجومی میگیرن. حقوق های خودشون عقب میفته؟ نه، مطالبات بازنشسته ها عقب میفته. همین امروز دیدم خود دیوان محاسبات گفته 1941 دونه از این مدیرها در وزارت رفاه و صندوق‌های بازنشستگی بی صلاحیتن. ببینید اونجا چقدر مدیر داره به اسم بازنشستگان از پول بازنشسته‌ها می‌خورن که میگن 1941 دونه از این مدیرها بی صلاحیت. این وضع وزارت رفاه که مدیراش به تعداد بسیار زیادی هستن و حقوق می‌گیرن، حقوقای نجومی می‌گیرن به اسم بازنشسته‌ها، ولی به خود بازنشسته‌ها هیچی نمیدن. و الان هم که اعلام کردن 10 کیلو طلا در اونجا گم شده. حتما گم نشده، کشیدن بالا.
2: اعتراض به شرایط بد معیشتی، درمانی، آموزشی.
3: بازنشسته داد بزن، حقت رو فریاد بزن.
4: حق منه با

0: بر سر تو آمد.
1: و هم ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی امروز رو با نام جاوید، نام سرافراز عباس مظلوم شروع میکنم که فرزند عزیزش خواسته که ما اسمش رو بخونیم.
2: Thank you.

فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عباس مظلوم، 41 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، خیابان تبرسی مشهد عزیز. این جاوید نام عزیز ما 19 دی مجروح شده، 10 اسفند بعد از 49 روز بستری شدن و درد و رنج جاوید نام شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ستاره رفیعی، 19 ساله، 18 دی، نارمک تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما از کسانی بوده که پیکرشون در حیات پشتی بیمارستان القدیر روی زمین رها شده بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام غلامرضا مجدهی، 52 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. این عزیز مام از جمله کسایی بود که پیکرش در حیات پشتی بیمارستان القدیر روی زمین رها شده بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین قریب، 32 ساله، کارمند اداره برق، 18 دی، مقابل کلانتری 11 شاهرود عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پریسا اسماعیل نژاد، 40 ساله، 19 دی، آبیک قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید صالحی، 33 ساله، 19 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا نادری، 19 ساله، 18 دی، شیراز عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آنچنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد. گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.

0: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم رباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
2: میشه که رعداسا بوی دروازه
3: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
7: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: درود بر شما. ساعت 16 به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. با من الناز کیانی. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌ها در اسرائیل و ایران از احتمال بازگشت به جنگ. کانال 11 از بررسی سناریوی حمله یک جانبه اسرائیل به جمهوری اسلامی خبر داد. روزنامه خراسان از تصمیم‌های قطعی برای شروع جنگ نوشت. دست کم 12 کشته و بیش از 300 مجروح در حمله نیابتی‌های جمهوری اسلامی به فرودگاه ریاض. در پی کشته شدن یک آمریکایی، ترامپ از بررسی حمله نظامی به حوثی‌ها خبر داد. ادامه اعتراضات بازنشستگان به تشدید بحران معیشت در ایران. همزمان دولت اعلام کرد بیش از نیمی از مردم مشمول افزایش میزان کالابرگ نخواهند شد. صدور احکام انضباطی علیه 3 دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان، 2 دانشجوی دانشگاه تهران به اتهام آتش زدن پرچم در اعتراضات دی ماه اخراج شدند. همچنین در ادامه این بخش خبری، در آستانه 88مین سال روز تولد شهبانو فرح پهلوی، ایرانیان هامبورگ در مراسمی از نقش همسر پادشاه فقید ایران در تاریخ معاصر کشور میگویند. خوش آمدید. در حالی که رسانه‌ها در اسرائیل از تسریع بازسازی توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر می‌دهند، یکی از سناریوهای مورد بررسی اسرائیل حمله مستقل از آمریکا به جمهوری اسلامی است. به گزارش شبکه 11 اسرائیل، این سناریو در پی درخواست دونالد ترامپ از اسرائیل بررسی می شود و می تواند بر زمان انتخابات اسرائیل هم تأثیر بگذارد. این در حالی است که یک مقام اسرائیلی احتمال عملی شدن این سناریو پیش از انتخابات را پایین ارزیابی کرده. در ادامه گمان زنی ها درباره احتمال آغاز دور تازه‌ای از درگیری ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، روزنامه خراسان نوشت تحولات هفته گذشته نشان می‌دهد تصمیم واشنگتن و تل‌آویو برای آغاز جنگ بعدی گرفته شده. این روزنامه نزدیک به محمد باقر قالیباف اضافه کرده که بعید است تبادل پیام میان تهران و آمریکا حداقل تا پس از درگیری بعدی نتیجه قابل توجهی داشته باشد. این روزنامه همچنین نوشته اصلاح طلبان بقای سیاسی خود را به مذاکره و اصولگرایان به مخالفت با تعامل با غرب گره زدند. در میان مواضع رسمی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی میگوید تهران در برابر تهدیدها آماده است و منافع خود را یا در میدان دیپلماسی یا در میدان نبرد به دست خواهد آورد.
1: مسئولین کشور اشاره کردند که ما همزمان هم مذاکره هم مقاومت در هر دو مسیر حرکت میکنیم. اون چی که مسلم هست این هستش که جمهوری اسلامی ایران از روی اقتدار با اقتدار منافع کشور رو دنبال خواهد کرد. حالا این منافع اگر در وضعیت دیپلماسی به دست بیاد خب چه بهتر، اگر نه حتما با قدرت و قوت در صحنه های نبرد این رو کسب خواهیم کرد.
0: حبیب الله سیاری، رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی، هم اعلام کرده که نیروهای ارتش به شناورهای دشمن ضربه زدند و در صورت لزوم دوباره این کار رو تکرار خواهند کرد.
2: ما محکم دفاع کردیم، محکم دفاع میکنیم و هر جا هم لازم باشد آنچه که لازمه کار ما هست برای ضربه زدن به دشمن را انجام خواهیم داد.
3: ما ضرباتی زده بودیم به شناورهاش؟
2: نه زده بودیم، الان هم میزنیم، باز هم اگه اتفاق بیفته خواهیم زد. امکاناتی داریم، توانمندی هایی داریم که توانمندی های ما و امکانات ما هم زبان زد خاص هم در دنیا است.
0: محمد جواد اکبری همکارم اینجا در استودیوست که بیشتر بپردازیم به تحلیل‌های رسانه‌ها و اظهارات مقام‌ها در جمهوری اسلامی و اسرائیل. چه تصویری داره با ما میده از آینده جنگ و اینکه آیا باید منتظر یک جنگ پیشدستانه باشیم به خصوص از سوی اسرائیل یا شاید از سوی ایران؟
4: رسانه‌ها چه در اسرائیل و چه در جمهوری اسلامی نشانه‌هایی رو دارن دنبال می‌کنن از آرایش نیروها در منطقه، تجهیزات و تسلیحاتی که جابجا میشه، اطلاعاتی که رسانه‌های آمریکایی یا رسانه‌های اسرائیلی منتشر می‌کنند، یا بعضی از ادعاهایی که مقام‌های نظامی یا رسانه‌ها و بولتن‌های امنیتی در ایران مطرح می‌کنند. از اینا نتیجه می‌گیرند که همه نشانه‌های جنگ قطعی و به‌زودی است. اما ممکنه این نشانه ها کسی توی مستند بودن این نشانه ها یا فکت ها تردید کنه. بیایم تحلیل ها رو نگاه بکنیم، ببینیم شرایط رو چجوری میبینن، جدا از این خبرها که کی آمد کی رفت، شرایط رو چجوری میبینن که میگن این جنگ قریب الوقوعه. ببینید، آمریکا نیروهاش رو از عراق برده. رسانه های منطقه میگن که آمریکا نیروهایی رو که از عراق برده چند برابر از طرق دیگری و در مسیرهای دیگری آورده و در منطقه مستقر کرده، تجهیزات، تسلیحات، شناورها. میگن که 6 ماه، حدود 6 ماه از پایان جنگ قبلی گذشته. در این مدت آمریکا توان خودش رو بازسازی کرد، اسرائیل توان خودش رو بازسازی کرد، کشورهای منطقه تک به تک میزان تجهیزات و تسلیحاتی که الان دارن و پدافندی که الان دارن هرگز در 6 ماه گذشته این مقدار نداشتن. خود جمهوری اسلامی خودشو بازسازی کرده در بعضی زمینه‌ها با کمک روسیه، بنابر گفته رسانه‌ها. خیلی خوب، اگر همه دستشون، انگشتشون روی ماشه است، لابد اتفاقی داره میفته که همه این آمادگی رو دارن. اما اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق اینه که در جنگ قبلی همچنان این فرض وجود داشت، هم برای آمریکا هم برای کشورهای منطقه بجز اسرائیل، که جمهوری اسلامی مذاکره پذیره. منطق ترامپ چی بود؟ میگفت من با جنگ 12 روزه اومدم، هشدار اول رو دادم، جدی نگرفتن. من در جنگ 39 روزه یا 40 روزه رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان رو زدم و حالا دیگه در این موقعیت اینا قاعدتا باید بفهمن که حرکت سوم من شبیه حرکت اول و دوم دیگه نخواهد بود. پس میان پای میز مذاکره و جمهوری اسلامی نشان داد که مذاکره ناپذیره. اینو داشته باشیم. حالا بقای جمهوری اسلامی نه به نفع آمریکاست، نه به نفع اسرائیل و نه به نفع تک تک کشورهای منطقه، حتی عراق، حتی عراق. حالا تحلیلش بمانه. مجموعه این چیزها باعث میشه که اینا میگن خیلی خوب، اگر جمهوری اسلامی مذاکره ناپذیر است و اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردند و اگر جمهوری اسلامی الان مثل گذشته تمرکز رهبری و فرماندهی نداره، الان وقتشه که اون کاری که باید انجام بشه. برای همین چه اون فکت های مستند رو نگاه کنیم، چه تحلیل شرایط رو نگاه کنیم، هم در اسرائیل هم در جمهوری اسلامی، همونطور که روزنامه خراسان به صراحت نوشته، همه منتظر یه جنگ قریب الوقوع هستند.
0: خودتون اشاره کردید به روزنامه خراسان، اومده انتقاد کرده از اصولگرایان و اصلاح طلبان که یکی بقای خودش رو در جنگ، دیگری بقای خودش رو داره در مذاکره میبینه. چقدر اصلا در فضای سیاسی کنونی ایران چنین انتقاداتی فکر میکنید میتونه تعیین کننده باشه؟
4: تقریبا هیچ، به خاطر اینکه این انتقادها کارکرد خودش رو از دست داده. ببینید الان تقریبا بزرگ و کوچک، متخصص و غیر متخصص، از خیابان تا دانشگاه، همه میدونن که دعوا بر سر 2 اراده است.

0: ایده های جانفدایان رو دنبال بکنیم. خب شما سواد رسانه‌ای دارید، اعلام میکنید که مشتبه خامنه‌ای بیرون نمیاد به خاطر اینکه ممکنه شناسایی بشه، بعد شبا ویدیو میگید که توی خیابون است. با سواد رسانه‌ای که ندارند، به رهنمود رهبری که نیست، ایده هایی که به ثمر نمیرسند رو دنبال میکنند. تو رسانه های اصلاح طلبان هم ما دقیقا حرف هایی میبینیم که روی زمین واقعیت امکان دنبال کردن ندارن و یه مجموعه فانتزی و شعرند.
1: متشکرم از شما محمد جواد اکبری، همکارم شده در استودیو همراه ما باشید. در شامگاه پنجمین روز از عملیات ارتش یمن علیه نیابتی های جمهوری اسلامی، حوثی ها پایتخت عربستان سعودی را هدف قرار دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه اعلام کرده که حمله به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشته که وضعیت برخی از آنها هم وخیم اعلام شده. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده یک شهروند ایالات متحده در حملات اخیر به عربستان سعودی کشته شده است. همزمان فعالیت فرودگاه بین المللی ملک خالد به طور موقت متوقف شد و تمامی پروازها به مسیرهای دیگری تغییر جهت دادند. حمله به فرودگاه بین المللی ملک خالد واکنش‌های گسترده بین المللی را هم در پی داشته. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه اعلام کرد این اقدام نظامی علیه تأسیسات غیر نظامی به شدت محکوم است. اتحادیه عرب نیز با صدور بیانیه تأکید کرد امنیت عربستان سعودی بخشی جدایی ناپذیر از امنیت ملی کشورهای عربی به شمار می رود. آمریکا، کمیسیون اروپا، بریتانیا، کویت، مصر، سوریه، اردن، قطر، بحرین و فلسطین از جمله دولت‌هایی هستند که ضمن محکومیت این حمله همبستگی خود را با ریاض اعلام کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم بر حمایت اسلام آباد از امنیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی در چارچوب پیمان مکه تاکید کرده. در همین حال یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن با انتشار بیانیه ای بار دیگر اعلام کرد تمامی شرکت‌های هواپیمایی و مسافران باید از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی دوری کنند. سری تأکید کرد تمامی فرودگاه‌ها و آسمان این کشور به استثنای فرودگاه‌های مکه و مدینه در معرض هدف قرار گرفتند و در معرض هدف قرار دارند و بخشی از میدان عملیات نظامی این گروه محسوب می‌شوند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید که پس از حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، واکنش کشورها تاکنون از سطح بیانیه فراتر نرفته و تعیین کننده ترین تحول اقدام احتمالی آمریکا خواهد بود.
2: حوثی‌ها اسم عملیاتشون رو گذاشتن محاصره در برابر محاصره، یعنی گفتن چون عربستان سعودی عملا صنعا رو محاصره کرده، فرودگاه‌های تحت کنترل حوثی ها رو محاصره کرده، اونها هم به فرودگاه ها به همین علت حمله میکنن. این که پای آمریکا وارد این جنگ بشه هنوز زوده. آمریکا از پشتیبانی لفظی فعلا فراتر نرفته. عکس العمل ها هم همه در حقیقت لفظی بوده. ما هنوز به اصطلاح این که کشوری اعلام بکنه که مستقیما وارد میشه نمی بینیم. حتی در مورد پاکستان و ترکیه که در این پیمان هستند اعلام کردند، پشتیبانشون از عربستان سعودی اعلام کردند، ولی برنامه‌ای برای دخالت در این جنگ هنوز نمی بینیم. انگلستان گفته که ما به هواپیماهای سعودی در هوا کمک سوخت رسانی می کنیم و کمک های دیگری هم اگر عربستان بخواد بهش می دیم. مشکل این است که حوثی ها ظاهرا این حملاتشون علیه اهداف عربستان رو دقیق انجام میدن، به طور که میتونن خساراتی وارد کنن، از سیستم هوایی عربستان هم رد بشن. خبرگزاری ها گزارش میدن که عربستان سعودی ظاهرا در دفاع هواییش کمبود داره و از پاکستان و مصر و فرانسه و انگلستان خواسته که در تقویت سیستم هوایی دفاع هوایی عربستان کمک کنن، چون ظاهرا آمریکایی ها خودشون امکانشون کم هست برای کمک به ریاض.
1: رئیس دانشگاه تهران از اخراج دو دانشجو و تذکر و توبیخ چندین دانشجو در ارتباط با ماجرای آتش زدن

0: چند در اعتراضات پس از دیماه 1404 خبر داد. محمد حسین امید گفته تمام دانشجویانی که از حوالی دیماه بازداشت شده بودند آزاد شدند و در حال حاضر بر اساس اطلاعات او دانشجویی از دانشگاه تهران در بازداشت نیست. رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان از صدور احکام انضباطی برای حدود 30 دانشجو در ارتباط با اعتراضات بهمن و اسفند 1404 خبر داده. به گفته ظفرالله کلانتری این احکام پس از بررسی نزدیک به 50 پرونده صادر شده و برخی دانشجویان به محرومیت موقت از تحصیل محکوم شدند. مهدی تاجی کم در استودیو که بیشتر در ارتباط با برخورد با دانشجویان صحبت بکنیم، به خصوص در همین ابتدای سال به نظر میاد که فشارهای دانشجویان بیشتر شده. چی بیشتر میدونیم؟
1: درسته همینطور الناز، و فشارها از ارجاع پرونده به کمیته های انضباطی گرفته تا تعلیق تا حالا توی این مواردی که در خبر هم بود اخراج داریم، و پیش از اون هم بسیاری از دانشجویان در شهرهای مختلف و در دانشگاه مختلف بازداشت شده بودن بعد از مشارکتی که داشتن در اعتراض های دیماه. بسیاری از دانشگاه های بزرگ و کوچک در شهرهای مختلف به موج اعتراضی پیوستن در دیماه، و خب احکامی که الان داره صادر میشه یا دست کم علنی میشه، رسانه‌ای میشه، عمدتا مرتبط هست با اعتراضی که در دیماه شکل گرفته بود. بعدش میدونیم متعاقب جنگ به هر حال دانشگاه ها تعطیل شد و الان بعد از چندین و چند ماه داره باز میشه، در واقع دانشجویان به دانشگاه میرن. منتها الان ما به ویژه از دانشگاه بزرگ که خب تجمع های گسترده اعتراضی هم در اونها برگزار شد داریم این خبرها رو میشنویم. برای مثال از دانشگاه صنعتی اصفهان که برای 30 دانشجو حکم انضباطی صادر شده، و در دانشگاه شریف که حالا به هر حال جزء دانشگاه های طراز اول ایران هم هست، برای 236 دانشجو حکم برای ارجاع به مرجع انضباطی است و 5 دانشجو اخراج شدن. از دانشگاه فردوسی مشهد، امیرکبیر، از زهرا، این هم گزارش‌های مشابهی از اخراج و ارجاع به کمیته انضباطی داریم. و اگر ترکیب اینها رو کنار هم دیگه نگاه بکنیم، خیلی واضحه که اون سرکوب صدای مخالف در دانشگاه، حالا به در واقع بهانه‌های مختلف، از جمله اینکه در واقع آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی، اون چیزی که در دیماه اتفاق افتاد، تسری پیدا کرده به یه سری دانشگاه‌ها. و خب مشخصه که در واقع سیاست حکومت در قبال دانشجویان همون اصرار بر در واقع خفقان در فضای دانشجویی است و جلوگیری از هر گونه صدایی که بتونه در واقع اون خشم و اعتراض رو نمایندگی بکنه در فضای دانشگاه. بنابراین آن چیزی که الان مشاهدش هستیم بیشتر از همه منعکس کننده همین فضای سرکوبه و نه چیز بیشتری.
0: متشکرم، همراه بودیم با مهدی تاجی کم در استودیو. همزمان با موج تورم و تشدید بحران معیشت در ایران، دولت اعلام کرده که بیش از نیمی از مردم مشمول افزایش میزان کالابرگ نخواهند شد. بر اساس اعلام سازمان برنامه بودجه، فقط حدود 40 میلیون نفر پس از تکمیل فرم خود اظهاری و ثبت درخواست مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، سایت مربوط به ثبت درخواست افزایش کالابرگ در ساعات ابتدایی فعالیت به دلیل مراجعه بالا از کار افتاد. تورم سنگین و کاهش قدرت خرید مردم موجب تشدید رکود در بازار و حذف بسیاری از اقلام از سفره خانوارها شده. در همین رابطه روایت‌های متعددی از سوی کاسبان بازار در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده. یکی رو بشنویم.
2: آقایون مسئول، آقایونی که قیمت گذاری میکنید، نیم ساعت برید جلوی سوپرمارکت محلتون وایسید ببینید مردم چه واکنشی دارن نسبت به این قیمت. چقدر پدرها دارن خورد میشن جلوی زن و بچه‌شون. چقدر مادرها شخصیتشون داره از بین میره وقتی بچه میخواد و نمیتونه بخره. ببین اصلا من نمیدونم، نمیگم الان چیپس خیلی ماده غذایی مهمیه ها، اصلا به جهنم آشغال. دل خوشی اون بچه است، من دیگه نمیدونم واقعا بچه کار کنم. یعنی از این که دیگه باباها جلوی چشم دارن خورد میشن میریزن کف مغازه خسته شدم، دیگه نمیدونم بچه کار کنم.
0: در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان در ایران، بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای تهران، رشت، شوش و بازنشستگان فولاد و ذوب آهن در اصفهان در اعتراض به مشکلات معیشتی و سیاست‌های حکومت تجمع کردند.
3: بازنشستگان اجتماعی سیست. امروز یک شنبه 19 مهر 1405 در کف خیابان.
4: ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما.
5: در زندانی آزاد خواهید گردن.
6: معلم زندانی آزاد خواهید گردن.
7: معلم زندانی آزاد خواهید گردن.
8: معلم زندانی آزاد خواهید گردن.
9: تجمع تشکر عقد مسلم ما.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما شدن. خوش آمدید آقای علوی. ما شاهد کاهش تشدید قدرت خرید مردم هستیم به دلیل تورم سنگینی که وجود داره، ولی حکومت در این شرایط حتی افزایش کالا برگ رو هم محدود کرده به کمتر از نصف مردم. ارزیابی شما رو بشنویم از سیاست‌های حکومت در قبال تشدید بحران معیشت مردم.
10: خب البته شگفت‌آور نیست. چرا؟ برای اینکه این سیاست یارانه نقدی یا توزیع کالابرگ نمیتونه تداوم داشته باشه به چند دلیل. یکی کسر بودجه دولت و دوم اینکه این محاصره دریایی و هوایی و این تحریم هاست. و همزمان باید به خاطر بیاریم که بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف توزیع ران در میان سرسپردگان حاکمیت میشه و مؤسسات و سازمان هایی که وظیفه‌شون سرکوب اعتراض هاست، حالا یا به شکل نرم یا سخت. بنابراین حاکمیت اونجایی که تلاش میکنه که با کسر بودجه تأمین بکنه از نظر مالی یارانه نقدی یا فرضاً همین کالا برگ ها رو یا هر نوع کمک دیگه، این موجب میشه از قضا تورم افزایش پیدا میکنه. الان حاکمیت به یه نقطه ای رسیده که دیگه نمیتونه با این روش های سوری که اولا نمیتونه ترمیم بکنه قدرت خرید خانوار رو، دوم این که ایجاد تورم میکنه به شکل امواج جدید مشکل رو حل کنه. بنابراین در راستای باری به هر جهت و این که به نوعی گمراه کردن مردم ادامه میده این سیاست ها. اثر واقعیش به هیچ وجه حاصل نمیشه در اقتصاد خانوار. توجه داریم که زمانی ما میتونیم احساس بکنیم که قدرت خرید خانوار میره بالا که اشتغال پایدار و البته با کیفیت ایجاد بشه، دوم این که کیک اقتصاد ایران بزرگ بشه. آخرین آمار از سوی بانک مرکزی نشون میده که در بیش از 4 ماه گذشته اولا کیک اقتصاد ایران تولید ناخالص ملی کاهش پیدا کرده، همزمان نقدینگی هم افزایش پیدا کرده. خب این یک عدم تعادلی وجود میاره که ما میبینیم این داستان رو در این تورم افسار گسیخته و البته سقوط قدرت خرید خانوار در به اصطلاح اخشار گوناگون.
0: علوی، ما در اعتراضات بازنشستگان انتقاد از فساد مالی گسترده در جمهوری اسلامی و عملکرد نهادهای حکومتی مثل صدا و سیما و در این حال درخواست آزادی زندانیان سیاسی رو داریم میشنویم. این وضعیت چه تصویری داره به ما میده از رابطه حکومت و مردم؟
10: اگر نگاهی بیاندازیم به تحول همین اعتراض های بازنشستگان یا معلمان یا سایر به اصطلاح این صنوفی که وجود داره، شاهد یک قضیه هستیم و اونم این است که این تجمعات یا این اعتراضات از تک موردی خارج شده، تبدیل شده به تکرار، به یک اعتراض هایی که تکرار میشه، دائما مداومت داره. دوم این که اگه قبلا به شکل پراکنده بود در این شهر یا اون شهر یا این منطقه یا اون منطقه، الان ما شاهد تشکیل شبکه و البته شبکه های خوشه‌ای داریم هستیم، به این معنا که احساس میشه و آمارم همینو نشون میده که این شبکه‌های گوناگون اولا با هم ارتباطی ایجاد میکنن، دو اینکه همزمان و به شکل مداوم و البته سیستمی به خیابان میان و اعتراض خودشون اعلام میکنن. منتها اینجا یک اصطلاح تحول دیگه هم ما میبینیم. اون چه تحولیه؟ این است که شعارها از صنفی صرف تبدیل میشه به شعارهای سیاسی و بعد از اون حتی این شعارهای سیاسی متوجه مسائلی میشه، از جمله آزادی زندانیان سیاسی، آزادی معلمین و گریبان نهادهایی رو میگیره که به قول این بازنشستگان در چپاول و ضایع کردن حق بازنشستگان یا معلمین نقش دارن. میرن جلوی فرض بکنید ستاد اجرایی فرمان امام، یا سایر ارگان هایی که حاکمیت داره و اون حاکمیت از اونا به عنوان ابزار به اصطلاح تزریق رانت استفاده میکنه برای تجهیز مالی نهادهای سرکوب خودش. بنابراین این حرکات این تحولی رو نشون میده که جنبه مثبت داره. چرا؟ برای اینکه اگه قرار تحول ایجاد بشه یک همبستگی سراسری اعتراض عمومی، اعتصاب عمومی که میتونه حاکمیت رو به عقب برونه و حق این بازنشستگان، معلمین و سایر صنوف رو احیا بکنه.
0: سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، سوئد. 11 اکتبر روز جهانی دختر امسال بر موضوع پایان دادن به ازدواج کودکان تمرکز دارد، موضوعی که در افغانستان به یک بحران تبدیل شده. گسترش فقر و ممنوعیت آموزش دختران آنها را به ازدواج‌های زود هنگام واداشته و طالبان هم در قوانین خود با رسمیت دادن به کودک همسری از آن حمایت می‌کند. گزارشی ببینیم از سمسام سیرت در این باره.
11: عاطفه به قصد خودکشی خود را آتش زد، هرچند نجات یافت. در 14 سالگی مجبور به ازدواج شد و دلیل اقدام به خودکشی را لت و کوب و خشونت شوهر و خانواده شوهرش میگوید. این رویداد در 2012 در هرات اتفاق افتاد، زمانی که میلیون ها دلار برای حفاظت از حقوق دختران سرمایه گذاری می شد و دولت آن زمان افغانستان متحد به مبارزه با کودک همسری و خشونت علیه زنان و دختران بود. اکنون اما امکان مستندسازی و گزارش دهی چنین رویدادهای به شدت محدود شده و زمینه وقوع آنها گسترده تر. همزمان با 11 اکتبر روز جهانی دختر، شعار امسال پایان بخشیدن به ازدواج کودکان و سرمایه گذاری روی حقوق دختران است. در افغانستان اما رژیم طالبان کودک همسری را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می کند. در قانون تفریق زوجین طالبان به تکرار آمده که پدر، پدرکلان و سرپرست دختر خردسال می توانند او را به ازدواج بدهند. در جریان 5 سال گذشته بارها از افزایش ازدواج کودکان دختر گزارش شده. مقام ها و اعضای طالبان از عاملان کودک همسری، ازدواج های اجباری و چند همسری شناخته می شوند. در جریان حاکمیت طالبان ارقام دقیق از کودک همسری منتشر نشده، اما سازمان ملل در 2021 گفته بود که حدود 30% دختران افغانستان قبل از 18 سالگی ازدواج می کنند. محرومیت از مکتب و نقض گسترده حقوق دختران توسط طالبان، فقر گسترده، تبعیض جنسیتی و هنجارهای ناپسند اجتماعی در افغانستان از عوامل اصلی کودک همسری و گسترش خشونت علیه دختران خوانده می شوند. سازمان ملل می گوید دخترانی که در خردسالی مجبور به ازدواج می شوند معمولاً با خشونتهای خانوادگی بیشتر مواجه می شوند.
12: وقتی دختران در امنیت باشند، آموزش ببینند و توانمند شوند، نه تنها زندگی خود را متحول می کنند، بلکه به ساختن خانواده های سالمتر و جوامع قوی، صلح‌آمیز و مرفه نیز کمک خواهند کرد.
11: در حال حاضر، در حاکمیت طالبان 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. سازمان ملل مستندسازی کرده که در 3 سال 16 دختر هدف خشونت جنسی به شمول تجاوز جنسی قرار گرفته و 5 دختر توسط طالبان روبوده شده اند. هرچند سازمان ملل تأکید کرده که ارقام واقعی احتمالاً از این بیشتر است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: صبا آلاله روان تحلیلگر از پاریس با ما همراه شدن. خوش آمدید خانم آلاله. همزمان با روز جهانی دختر و تمرکز بر موضوع منع کودک همسری، چه عواملی برای ما توضیح میدید که این پدیده رو در ایران فهم کنید درباره اش مؤثر باشه؟
13: خب ببینید، امروزه بسیاری از مطالعات و تحقیقات داره نشون میده که موضوع کودک همسری به هیچ عنوان نه یک تصمیم فردی و خانوادگی، نه یک تصمیم لحظه‌ای و آنی خانواده است، بلکه به شدت تحت تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی است. من به خاطر اینکه این مسیر رو روشن‌تر بکنم میخوام یک تصویر سازی به شما بدم. شما نگاه کنید، یک خانواده‌ای که به شدت با فقر و بیکاری روبرو هست، خانواده‌ای که با فقر و بیکاری روبرو هستن قطعا محرومیت آموزشی و تحصیلی دارن. این دو به شدت روی چشم‌انداز آینده اثر میذاره. یعنی خانواده تصور میکنه که تحصیل نمیتونه بکنه، حتی اگه تحصیل هم بتونه بکنه ناامنی شغلی داره، ثبات شغلی نداره که بخواد امیدواری داشته باشه. اینجا دقیقا اتفاقی که میفته موضوع ازدواج پیش میاد. قانون اینجا نه تنها مانع یک آسیب نمیشه، بلکه امکان وقوع این رو برای خانواده تشکیل میده. اینجا یک ازدواج زود هنگام اتفاق میفته، یعنی خانواده تنها راه حل یک مشکل رو فقط ازدواج زود هنگام میدونه و همون خاطر تن به چنین شرایطی میدونه. من برام خیلی مهمه که اینجا به این مسئله اشاره بکنم که برگرفته از همین عوامل اقتصادی و حقوقی، ما میبینیم نه تنها یک دوره بسیار مهمی رو از یک کودک، دوران کودکی اون رو سلب میکنیم، بلکه تمام مسیر رشد روانی و اجتماعی رو که تا آینده میتونه، تا دوره سالمندی میتونه داشته باشه رو تحت تاثیر قرار میده. و اینجاست میبینیم که عواملی به شدت میتونه فرایندی رو تشکیل بده که قطعا از یک فرد انسان زدایی بشه و اینچنین حق و حقوقمون پایمال بشه.
0: خانم آلاله، نقش قانون در این زمینه چیه؟ با توجه به اینکه میدونیم در این زمینه همچنان سالها هست که لوایحی در مجلس باقی مونده و نهادهای قانونگذار هم همچنان مسئولیتی رو نمیپذیرن.
13: خب ببینید، وقتی پای قانون وسط میاد، اینجا دقیقا ما میتونیم این مسئله مسیر رشد روانی و سلامت روان فردی و اجتماعی جامعه رو هم پاشو به میون بکشیم، برای اینکه اصلا قانون رابطه تنگاتنگی با سلامت روان اجتماعی داره، به دلیل اینکه یک قانون سالم باید بر اساس نیازمندی های جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی شکل بگیره و نقش حمایتگری داشته باشه و مستقیما روی احساس امنیت و احساس حمایتگری یک جامعه اثر مثبتی بذاره. ولی وقتی شما در پدیده کودک همسری نگاه میکنید، اینجا قانون نه تنها احساس امنیت و حمایتگری برای مسیر دوران کودکی نداره، بلکه برگرفته از یک قانون ایدولوژیک و یک ارزش نمادین داره این قانون رو پیش میبره. اینجا قانون نه تنها خودش مانع نشده، بلکه دقیقاً داره امکان وقوع این آسیب رو چند برابر میکنه. قانونی که قرار بود احساس امنیت ایجاد بکنه، قرار بود که فضای حمایتگری ایجاد بکنه، خودش تبدیل به یک آسیب چندگانه شده. و در اینجا نگاه بکنید، در همون گزارشی که شما بهش اشاره کردید، حتی وقتی کودکان در چنین شرایطی با یک آسیب چندگانه روبرو میشن، با ما با یک پدیده خشونت خانگی که به شدت در کودک همسری اتفاق به شدت شدیدی هم هست روبرو هستیم. اینجا دقیقاً افراد و کودکان در یک احساس درماندگی و یک احساس گرفتار شدن پیش میاد. کودک با خودش تصور میکنه نمیتونه این شرایط رو تغییر بده، نمیتونه از اون خلاص بشه. قانونی که نه تنها حمایتگرش نبوده، بلکه به واسطه همون قانون تن به این ازدواج داده و ما با یک زنجیره معیوبی اینجا باز دوباره روبرو هستیم.
0: سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس همراه ما، سپاسگزارم از شما. در آستانه 88مین سال روز تولد شهبانو فرح پهلوی، امروز هامبورگ میزبان برنامه به همین مناسبت با حضور جمعی از اعضای جامعه ایرانیان است. این برنامه که از سوی بنیاد 100 سالگی پهلوی و با هماهنگی دفتر شهبانو فرح پهلوی تدارک دیده شده، همزمان در چند شهر دیگر اروپا هم برگزار می شود. برگزار کنندگان میگویند هدف این برنامه گرامی داشت زادروز شهبانو فرح پهلوی و مرور نقش و جایگاه او در تاریخ معاصر ایران است. همکارم علی حسن‌پور رو از هامبورگ با خودمون همراه داریم. علی، از فضای برنامه در هامبورگ بیشتر برای ما بگو، چه برنامه‌ای در نظر گرفته شده، محور صحبت‌های امروز چی هست؟
14: خب الناز، برنامه امروز رأس ساعت 15 یعنی حدوداً 2 دقیقه پیش تقریبا آغاز شد. مهمان ها من میبینم که یکی یکی وارد سالن میشن. برنامه رأس ساعت 15 به وقت محلی آغاز میشه و ساعت 17 هم پایان میگیره. اما من میبینم مهمان هایی که وارد در واقع سالن میشن از افراد در واقع از سیاست، از فعالین سیاسی و مدنی هستن، افرادی که ما میشه گفت هر هفته در تظاهرات مختلف اینجا در هامبورگ میبینیم و از فعالین در واقع سیاسی هستن که حالا امروز به این مراسم اومدن. اینو باید گفت، این مراسم تنها امروز اینجا در هامبورگ هم برگزار نمیشه، برنامه هستش که همزمان در چندین شهر داره برگزار میشه که از سوی تو هم بهش اشاره کردی، بنیاد 100 سالگی پهلوی به با هماهنگی دفتر شهبانو فرع پهلوی در واقع تدارک دیده شده. برنامه‌ای هستش که به صورت در واقع همزمان در شهرهای دیگه داره انجام میشه. اما اشاره میکنم به محورهای برنامه. در واقع گرامی داشت 88مین زادروز شهبانو فرع پهلوی هستش، مروری بر فعالیت‌های شهبانو فرع پهلوی در واقع انجام میشه. جایگاه شهر فرع پهلوی بسیار بسیار جایگاه مهمی داشتن در ایران و همچنین در بین ایرانیان، در اون خصوص امروز اینجا صحبت میشه به ویژه به فعالیت‌های دوران شهبانو فرع پهلوی پیش از انقلاب، در واقع انقلاب 57، فعالیت‌های اصخایی میکنم فرهنگی اجتماعی، حمایت از زنان و کودکان، همچنین برنامه های مرتبط با آموزش و در واقع فرهنگی. یک نکته بسیار مهمی من اینجا میخوام بهش اشاره بکنم، بسیاری از نهادها و در واقع مراکز فرهنگی که همین حالا در ایران دارن فعالیت میکنن، بسیاری از اونها پیش از انقلاب توسط در واقع بنیاد پهلوی، توسط شهبانو فرع پهلوی پایه‌گذاری شده و در واقع برنامه‌ریزی شده که همچنان داره به فعالیت‌های هنری خودش ادامه میده. البته باید این رو گفت، پس از انقلاب 57 بسیاری از این نهادها دستخوش تغییرات اساسی شدن، اما همچنان دارن به فعالیت هنری خودشون ادامه میدن. در این خصوص هم امروز اینجا صحبت میشه. اما در خصوص محورهای برنامه اجازه بدید بیشتر صحبت کنیم با خانم گلاره ابراهیمیان از برنامه گذاران این برنامه. لطفاً برای ما خانم ابراهیمیان بگید این برنامه چطور تدارک دیده شده و محورهای اصلی همونطور که منم اشاره کردم چه هست و در چه خصوص قرار اینجا در واقع بحث‌های گفتگو انجام بشه.
15: درود بر شما. همونطور که شما اشاره کردید، این برنامه از دفتر 100 سالگی بنیاد پهلوی به ما داده شده که این برنامه را اجرا بکنیم امروز در هامبورگ و هدف ما از این گرد همایی بزرگداشت 88مین زادروز شهبانو فرح پهلوی و ادای احترام به جایگاه ایشان در تاریخ و فرهنگ ایران هستش. امروز اینجا تعداد زیادی از کسایی که فعال سیاسی هستند و از جاهای مختلف، از شهرهای مختلف آلمان حضور دارن. این برنامه با همراهی بانو کلالی انجام شده، برنامه ریزی شده و تهیه دیده شده و ما امروز اینجا جمع شدیم کنار هم، نه تنها به مناسبت تولد شهبانوی ایران زمین، بلکه برای اینی که نشون بدیم که ما مناسبت‌های مهم ایران اصیل رو جشن خواهیم گرفت و به این امید هستیم که روزی در ایران این برنامه رو در کنار ایرانیان، در ایرانی آزاد این برنامه رو جشن بگیریم. و به این نکته میخواستم اشاره کنم که بسیاری از دختران ایران که امروز در ایران فریاد میزنن و صدای آزادیشون همه جا تنین انداز شده، دخترانی هستند که مادرانشون در زمانی که شهبانو فرح در ایران حضور داشتن بزرگ شدن و این شجاعت رو از این دارن که آزادی خودشون رو فریاد بزنن و برای آزادی خودشون تلاش بکنن. و هدف ما اینه که اون همبستگی که بین ایرانیان هست، بین ایرانیان پادشاهی خواه هستش رو حفظ بکنیم تا زمان روز آزادی ایران. و این رو باید بگم که به عنوان یک زن افتخار میکنم به مادر ایران زمین، به شهبانو فرح، به خاطر اینکه استوار بودن و این بزرگ بودن و استوار بودن و قدرت رو همه ما از ایشون به ارث بردیم و برای آزادیمون به عنوان یک زن میجنگیم تا روزی که خاندان پهلوی رو در ایران کنار خودمون داشته باشیم. ممنون از شما پاینده ایران جاوید شاه.
14: خیلی سپاسگزارم از شما. همونطور که گفتم برنامه امروز تا ساعت 17 به وقت محلی ادامه داره. میخواستم در خصوص مهمانها هم کوتاه صحبت کنم. دکتر شهرام خلدی، دکتر شایان سمیعی، از تحلیلگران سیاسی امروز اینجا به صورت آنلاین حضور دارن. اشکان خطیبی هنرمند ایرانی به صورت آنلاین حضور داره. بسیاری از هنرمندان پیام‌های ویدیویی فرستادن تا نقش خودشون رو یک جوری در این برنامه ایفا بکنن و در این برنامه حضور پیدا بکنن. ما سعی می‌کنیم در بخش‌های بعدی در خصوص محورهای دیگه که هر کدوم از این افراد در خصوص اون صحبت کردن بیشتر با شما صحبت کنیم و اونها رو در واقع به اشتراک بذاریم.
0: متشکرم از تو. علی حسن‌پور خبرنگار ما از هامبورگ همراه ما. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزشی، همینطور آرشیو همه برنامه‌هایی که در ایران اینتل پخش میشه رو میتونید در وبسایت ما ببینید و دنبال بکنید. همه اینا و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به تارنمای ما هم سری بزنید. همکارم رضا محدث ساعت 17 خبرها رو ادامه میده. من ساعت 18 با یک مجموعه خبری دیگر با شما خواهم بود. تا موقع شب روزتون بخیر.

خب ظاهرا وقت داریم هنوز در آخر برنامه. من فکر کردم که به پایان برنامه رسیدیم، اجازه بدین که چند تا خبر رو با همدیگه مرور بکنیم. خلاصه خبرهای امروز رو، حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی، میدونیم که درباره استفاده از فرودگاه ها و حریم هوایی عربستان سعودی هشدار دادند. این جزء خبرهای تازه‌ای هست که داریم. بار دیگر به شرکت‌های هواپیمایی و مسافران درباره استفاده از فرودگاه و حریم هوایی عربستان سعودی هشدار دادند، اعلام کردند که این مناطق به استثنای مکه و مدینه در معرض حمله قرار دارد. در پی حمله حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه ریاض، موج محکومیت‌های بین‌المللی می‌دونیم که ادامه داره. مقام‌های آمریکایی، دبیر کل سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب، بحرین، کویت، مصر، اردن و قطر این حمله رو به شدت محکوم کردن. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض رو اقدامی هولناک و تروریستی توصیف کرده و اعلام کرده که هیچ توجیهی برای حملات کورکورانه علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی وجود نداره. خبرگزاری رویترز به نقل از سه فرد آگاه گزارش داده که سومین حمله در هفته جاری به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، 12 کشته و 309 زخمی بر جای گذاشته. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده به ایران اینترنشنال بودید. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون بخیر.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: هیدر هیدر
6: آقای بسن بگی 3 روز بیشتر وقت نداره،
7: جونجه رو بعد آخر پاییز شمون،
8: رفته بالا اومده پایین،
9: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
10: انشالله میشه. همین روزا
11: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
12: ما برنده این جنگیم،
13: ما آماده تر از گذشته هست،
14: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
15: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیاست.
16: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
17: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
18: برد موشکان رو ارتقا بدید.
19: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
20: ما میتونیم محاصر دریا تحمل کنیم.
21: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
23: صدا 1 2 3
24: شروع به هم شروع شده؟
23: شروع
24: ردی؟ مهمان من یک مدل،
25: کارگردان،
24: شاعر،
26: سخنگوی فارسی زبان،
27: شهروند دوتابعیتی است.
28: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
29: من دوست دارم که تو مردم باشم.
30: زندگی واقعی یعنی اون.
31: به نام آزادی،
32: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
33: اینو نمیشه سرکوب کرد.
34: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
35: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
36: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روشها با شرایط تازه است.
35: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.

0: 75402 بر مزار آیدا رستمی، پزشک با شرفی که
1: گلوله فقط یک بار شلیک می شود، اما مجازات خانواده های داغدار سالها ادامه می یابد. برای خانواده های قربانیان خیزش زن، زندگی آزادی، کابوس فقط مرگ عزیزانشان نبود، بلکه در پی آن مجازاتی بیرحمانه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد. تهدید، دروغ، تحقیر و زندان اسلحه جمهوری اسلامی بود و سکوتی اجباری با تهدید به نبش قبر، تجاوز و اعدام بر خانواده ها تحمیل شد. عفو بین الملل 4 سال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی در گزارش خود فشارهایی را مستند کرده است که بر خانواده های دادخواه وارد آمد. خانواده هایی که بسیاری حتی از حق عزاداری برای عزیزانشان منع شدند.

0: پرونده خواهر من با علت مرگ مشکوک و نامشخص ثبت شده و پزشکی قانونی هنوز علت فوت را مشخص نکرده و هیچ جوابی تا این لحظه به خانواده من ندادند.
1: عفو بین الملل دریافته که مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله پس از کشتار غیرقانونی هر معترض، کارزاری از خاموش سازی و قساوت را علیه خانواده او آغاز می کردند.
2: رفته تظاهرات، کشتش، سه تا گلوله خورده بهش، یکی از قلبش، یکی از شکمش، یکی از گردنش. وقتی که جسدش رو نگاه کردیم، چیزش رو دادیم کنار، کل صورت ساچمه بود، کل بدن ساچمه.
1: پیکر کشته شدگان نخستین ابزار گروگانگیری بود و بازگرداندن آن تنها با پذیرش روایت دروغین جمهوری اسلامی ممکن می شد.
3: داخل اون حیات افتاده بوده و از بغل دیواره این ساختمون پرد شده اون تو.
1: طیف وسیعی از نهادها در این سرکوب دست داشتند، از وزارت اطلاعات و پلیس پیشگیری فراجا گرفته تا سازمان اطلاعات سپاه، گروهانهای بسیج و همچنین مقامات قضایی استانی، استانداران و امامان جمعه شهرستان‌ها عاملان آزار خانواده‌ها بودند. الگوی اجبار به روایت‌های دروغین تقریباً در تمام ایران یکسان بود. مرگ یا باید به اغتشاشگران، گروه‌های ضد انقلاب، تروریست ها و سازمان مجاهدین خلق نسبت داده می شد و یا به خودکشی، بیماری، تصادف و مصرف مواد مخدر. در دیوان دره کردستان، ساعاتی پس از کشته شدن فؤاد قدیمی در 28 شهریور، مقامات پدرش را با تهدید به عدم بازگرداندن جسد و به خطر افتادن جان فرزندان دیگرش مجبور به اعترافات دروغین کردند. نیروهای لباس شخصی محل قبر او را زیر نظر گرفتند و سنگ قبرش را بارها تغییر دادند تا کلمه شهید که خانواده بر آن حک کرده بود از میان برود. پرونده اردلان قاسمی در کرمانشاه تصویر دیگری از این قساوت است. او در 19 آبان هنگام شعار نویسی هدف گلوله قرار گرفت. مأموری در بیمارستان به خانواده‌اش گفت که اگر شکایت کنند جسدش تا ماه‌ها در سردخانه می‌ماند و برای اثبات این تهدید جسد پوسیده فرد دیگری را به آنها نشان داد. پرونده فرشته احمدی در مهاباد یکی از هولناک‌ترین شواهد این سرکوب پنهان است. نیم ساعت پس از مرگش در 5 آبان، 4 مأمور با لباس پرستاری تلاش کردند جسدش را پنهانی از بیمارستان خارج کنند. وقتی خانواده مانع شد، یک مأمور اسلحه را روی سر شوهرش گذاشت و او را تهدید به قتل کرد. برادرش ابراهیم احمدی بازداشت شد و 28 روز را در سلول انفرادی سازمان اطلاعات سپاه در سردشت گذراند.
4: گرفتن منو، دماغم رو شکستن، سرم رو شکستن، اذیتم کردن، از هر راه استفاده کردن که بتونم باهاشون هم کاری کنم و دروغ بگم به مردم، ویدیو ضبط کنم. بعد میگفتن بیا، ما 4 تا معترض گرفتیم، اون روز اسلحه داشتن، اونا خواهر تو رو کشتن، بیا شکایت کن، اعدامشون میکنیم.
1: عفو بین الملل دریافت که در مورد زنان و دختران این کارزار انکار حتی بیشتر بوده است. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران هم تایید کرد که در مقایسه با مردان، مرگ زنان معترض معمولاً به مصرف الکل، خودکشی، جرایم عادی، بیماری، تصادف رانندگی، اختلاف خانوادگی و سقوط از پنجره یا ساختمان نسبت داده می‌شد. مقامات مرگ زنان را کم اهمیت جلوه می‌دادند تا از نماد شدن آنها جلوگیری کنند. خاکسپاری کشته شدگان میدان دیگری برای ارعاب خانواده ها بود. نیروهای امنیتی تلاش می کردند اجساد را به مکانهای نامعلوم منتقل کنند. در جوان رود سپاه جسد اسماعیل گل انبر را به مقر منطقه نجف اشرف برد و تنها با شرط دفن خارج از شهر آن را پس داد. کومار در افتاده، پسر بچه 16 ساله‌ای که 8 آبان در پیران شهر کشته شد، تنها 1 ساعت فرصت برای شستشو و دفن داشت. پس از درخواست‌های بسیار، خانواده اجازه یافت او را روز بعد در روستایی 25 کیلومتر دورتر به خاک بسپارد.
5: زشمه دیوه به زرگم کنکن بوه برای با فیدایه و خاکی بی فیدایه و آزادی بی با فیدای امان روده بشن.
1: خشونت علیه سوگواران گاه از خشونت علیه معترضان هم فراتر می رفت. در تشییع زانیار ابوبکری در مهاباد در 5 آبان صدها سوگوار جسد او را بالای سر خود حمل می کردند، در حالی که نیروهای ویژه فراجا با تفنگ جنگی، ساچمه و گاز اشکاور به آنها شلیک می کردند. در بوکان برادر شهریار محمدی که در 27 آبان کشته شد شرح داد که وقتی خود را روی جسد برادرش انداخت تا از تصاحب آن جلوگیری کند، ماموران بارها به سرش ضربه زدند، جسد را لگدکوب کردند و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای به پایش شلیک شد. سرکوبی دیگر در بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی در جریان بود. مقامات با اجبار به دفن‌های شتاب زده، الزام کالبد شکافی را دور می‌زدند. حتی وقتی کالبد شکافی انجام می‌شد، معمولاً خانواده‌ها به آن دسترسی نداشتند. در سنندج، پزشکی قانونی به خانواده هومن عبداللهی که در 16 آذر با شلیک مستقیم به قلبش کشته شد، تنها به صورت شفاهی گفت که علت مرگ چه بوده است. آمبولانس حامل جسدش توسط نیروهای مسلح فراجا توقیف و به مکانی نامعلوم برده شد. خانواده را ناچار کردند که جسد را شبانه بدون حضور دیگران به خاک بسپارند. حتی ادبیات گواهی‌های فوت تغییر کرد تا حقیقت پنهان شود. عباراتی مانند برخورد اجسام سخت یا ساچمه شکاری در گواهی‌های فوت بدون منبع مشخص ذکر شد. برای حبیب الله فتحی که با گلوله جنگی به سرش در 28 آبان کشته شد، ابتدا گواهی با علت مرگ نامعلوم صادر کردند. وقتی خانواده درخواست اصلاح داد، در گواهی دوم عبارت بیماری قلبی آورده شد. مقامات حتی خانواده ها را از دیدن اجساد عزیزانشان محروم می کردند. در سنندج، اعضای خانواده پیمان منبری کشته شده در 16 مهر مجبور شدند سندی امضا کنند مبنی بر اینکه جسد رویت شده، در حالی که جسدی از پیش شسته و کفن شده را در قبرستان تحویل گرفتند. خانواده هایی بودند که با وجود تمام سرکوب ها تلاش کردند از راه قوه قضایی حق خود را بگیرند، اما دیوار بی عدالتی بلندتر از اینها بود. عفو بین الملل توانست 10 پرونده از 8 استان را گردآوری و بررسی کند. در 4 پرونده دادستان ها با یک جمله ساده فقدان شواهد کافی قاتلان را تبرئه کردند. یکی از پرونده هایی که به نتیجه رسید و حکم قصاص برای آن صادر شد، پرونده محمد جام بزرگ بود. مردی که پس از پناه دادن به معترضان در خانه‌اش در ملارد، پس از یورش مأموران با شلیک مستقیم به صورت کشته شد.
6: از اینجا بابا رو میکشن میفته روی این کولر، از روی کولر میفته زمین، تا میاد بلند شه به شلیک میکنن و پیکر بابا همینجا میاد. من شنیدم که یه نفر داشت میگفت دو بار تأکیدی گفت شلیک کن شلیک کن، بعد صدای شلیک اومد.
1: دادگاه مأمور را به قصاص محکوم و دیوان عالی حکم را تایید کرد، اما با دخالت مستقیم فرماندهان سپاه و امام جمعه ملارد، قتل عمد به قتل غیر عمد تبدیل و قاتل فقط به 3 سال حبس محکوم شد. پرونده های سپهر بیرانوند در خرم‌آباد و مهران سماک در بندر انزلی هم سرنوشتی مشابه داشتند. محکومیت اولیه، نقض حکم و بازبینی پرونده. پرونده جمعه خونین زاهدان با 87 کشته در نهایت به حکم حبس چند مأمور رد پایین انجامی. فرماندهان همگی تبرئه شدند. نیروهای سرکوب آماده قتل و ارعاب بودند. نیروهای امنیتی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت و سرکوب و تهدید خانواده ها آموزش دیدند و قوه قضاییه آماده برای تبرئه قاتلان و پشتیبانی از نیروهای سرکوب بود. این روایت‌ها بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی است. جنایاتی که از خیابان‌ها شروع شده و تا ماه‌ها و سال‌ها بعد با سرکوب خانواده‌ها ادامه یافت.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رعداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
7: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
8: این آدمکشی جمهوری اسلامی.
7: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
9: صدای ما رو به همه برسونید.
10: در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
11: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
12: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
13: همه نشانه‌ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
14: احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است.
15: زد و خوردها در یمن و حملات روسی‌ها به عربستان سعودی،
16: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین‌المللی ریاض،
14: خساراتی که به دنبال داشته بر اون بیشتر بده.
17: این سقوط ارزش پول ملی،
14: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
18: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
19: پزشکیان هم مثل سایر مقام‌های جمهوری اسلامی، مثل دریغی که به هر پرکاهی چنگ می‌زنه،

0: پنج عصر در ایران، یک شنبه 19 روز از مهر ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم، سرخط خبر. گزارش رسانه‌ها از احتمال بازگشت به جنگ. کانال 11 از بررسی سناریوی حمله یک جانبه اسرائیل به جمهوری اسلامی خبر داد. روزنامه خراسان از وقوع قطعی جنگ سوم نوشت. گزارش رئیس سازمان انرژی اتمی از خسارات جنگ. محمد اسلامی گفت 117 چشمه رادیواکتیو در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها هدف قرار گرفتند. ادامه درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان. جبهه مبارزین مردمی ویدیوی انفجار خودروی معاون فرمانده انتظامی را منتشر کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس آمریکا و کشورهای عربی را به دست داشتن در درگیری‌ها متهم کرد. محکومیت جهانی حوثی‌ها پس از حمله به فرودگاه ملک خالد. سازمان ملل متحد، آمریکا، کمیسیون اروپا، اتحادیه عرب و ده‌ها کشور جهان کنار ریاض ایستادند. حوثی‌ها می‌گویند میدان جنگ آسمان عربستان سعودی است. بعد در ادامه همین بخش خبری، در آستانه 88مین سال روز تولد شهبانو فرح پهلوی، ایرانیان هامبورگ در مراسمی از نقش همسر پادشاه فقید ایران در تاریخ معاصر کشور میگویند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. در حالی که رسانه‌ها در اسرائیل از تسریع بازسازی توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر میدن، یکی از سناریوهای مورد بررسی اسرائیل حمله مستقل از آمریکا به جمهوری اسلامیه. به گزارش شبکه 11 تلویزیون اسرائیل، این سناریو در پی درخواست دونالد ترامپ از اسرائیل بررسی میشه و میتونه بر زمان انتخابات اسرائیل هم تاثیر بذاره. این در حالیه که یک مقام اسرائیلی احتمال عملی شدن این سناریو پیش از انتخابات رو پایین ارزیابی کرد. در ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال آغاز دوباره تازه درگیری ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، روزنامه خراسان نوشته تحولات هفته گذشته نشون میده تصمیم واشنگتن و تل آویو برای شروع جنگ بعدی گرفته شده. این روزنامه نزدیک به محمد باقر قالیباف اضافه کرده بعید تبادل پیام میان تهران و آمریکا حداقل تا پس از درگیری بعدی نتیجه قابل توجهی داشته باشه. این روزنامه همچنین نوشته اصلاح طلبان بقای سیاسی خودشون رو به مذاکره و اصولگرایان به مخالفت با تعامل با غرب گره زدند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی میگه تهران در برابر تهدیدها آماده است و منافع خود یا میدان دیپلماسی یا در میدان نبرد به دست خواهد آورد.
1: مسئولین کشور اشاره کردند که ما همزمان هم مذاکره هم مقاومت در هر دو مسیر حرکت میکنیم. اون چی که مسلم هست این هستش که جمهوری اسلامی ایران از روی اقتدار با اقتدار منافع کشور رو دنبال خواهد کرد. حالا این منافع اگر در وضعیت دیپلماسی به دست بیاد خب چه بهتر، اگر نه حتما با قدرت و قوت در صحنه های نبرد این رو کسب خواهیم کرد.
0: حبیب الله سیاری رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرده نیروهای ارتش به شناورهای دشمن ضربه زدند و در صورت لزوم دوباره این کار رو تکرار خواهند کرد.
2: محکم دفاع کردیم، محکم دفاع میکنیم و هر جا هم لازم باشد آنچه که لازمه کار ما هست برای ضربه زدن به دشمن رو انجام خواهیم داد.
3: ما ضرباتی زده بودیم به شناورهاش.
2: من زده بودیم. الان هم میزنیم، بازم اگه اتفاق بیفته خواهیم زد. امکاناتی داریم، توانمندی هایی داریم که توانمندی های ما و امکانات ما هم زبان زد خاص عام در دنیاست.
0: همکار محمد جواد اکبر میگه آرایش نظامی منطقه و مذاکره ناپذیری جمهوری اسلامی از یک جنگ قریب الوقوع خبر میده. جنگ سومی که با دو جنگ پیشین از همه نظرها متفاوت خواهد.
4: در جنگ قبلی همچنان این فرض وجود داشت، هم برای آمریکا هم برای کشورهای منطقه بجز اسرائیل، که جمهوری اسلامی مذاکره پذیره. منطق ترامپ چی بود؟ میگفت من با جنگ 12 روزه اومدم، هشدار اول رو دادم، جدی نگرفتن. من در جنگ 39 روزه یا 40 روزه رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان رو زدم و حالا دیگه در این موقعیت اینا قاعدتا باید بفهمن که حرکت سوم من شبیه حرکت اول و دوم دیگه نخواهد بود. پس میان پای میز مذاکره. و جمهوری اسلامی نشان داد که مذاکره ناپذیره. اینو داشته باشیم. حالا بقای جمهوری اسلامی نه به نفع آمریکاست، نه به نفع اسرائیل، و نه به نفع تک تک کشورهای منطقه، حتی عراق. حتی عراق حالا تحلیلش بمانه. مجموعه این چیزها باعث میشه که اینا میگن خیلی خوب، اگر جمهوری اسلامی مذاکره ناپذیر است و اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردند و اگر جمهوری اسلامی الان مثل گذشته تمرکز رهبری و فرماندهی نداره، الان وقتشه که اون کاری که باید انجام بشه. برای همین چه اون فکت‌های مستند رو نگاه کنیم، چه تحلیل شرایط رو نگاه کنیم، هم در اسرائیل هم در جمهوری اسلامی، همونطور که روزنامه خراسان به صراحت نوشته، همه منتظر یه جنگ قریب الوقوع.
0: محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفته 117 چشمه رادیواکتیو فعال در پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی ایران در جریان حملات آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفتند. به گفته اسلامی این منابع پرتوزا برای اهداف صنعتی و کنترل فرایند استفاده می‌شدند. اسلامی میگه یکی از سامانه‌های پرتودهی هدف قرار گرفته شده دارای 17 منبع از ایزوتوپ کوبالت 60 بوده. پیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم حمله به تأسیسات پتروشیمی خوزستان حاوی کوبالت 60 رو تایید کرد.
5: در حملات اخیر غیر از اینکه به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حمله شد و میتوانست عواقب زیست محیطی سنگین داشته باشه، به تأسیساتی که غیر هسته‌ای بودن، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها و یا مراکز پرتودهی که خود سازمان انرژی اتمی برای سلامت و امنیت غذایی داره به مردم خدمت میده، حمله مستقیم کردن. به سامانه پرتودهی موشک پرتاب کرده. در این سامانه 17 چشمه کوبالت 60 وجود داشته. شرکت های پتروشیمی گوناگون 117 چشمه رادیواکتیو در این پتروشیمی ها بوده.
0: به دنبال کشته شدن معاون فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در بمبگذاری جاده‌ای، اکانت‌های وابسته به جبهه مبارزین مردمی ویدیویی از لحظه هدف قرار گرفتن خودروی او منتشر کردند. این انفجار روز جمعه 17 مهر ماه در محدوده 16 مهر ماه در محدوده چشمه زیارت زاهدان رخ داد و جبهه مبارزین مردمی مسئولیت این حمله را پذیرفته. گزارش ها همچنین از تیراندازی پس از انفجار و مجروح شدن شماری از نیروهای انتظامی حکایت دارد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته که آمریکا و برخی کشورهای عربی در حوادث اخیر سیستان و بلوچستان دخالت داشتند. فدا حسین مالکی همچنین از بررسی این حوادث در کمیسیون امنیت ملی از ادامه درگیری‌ها در برخی مناطق استان و مرزهای شرقی کشور خبر داد. مهدی نخل احمدی روزنامه نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا با ما هست. جناب نخل احمدی سلام میکنم به شما. درباره جبهه مبارزین مردمی و عملیات های اخیر اونها چه میدونیم و مردم سیستان و بلوچستان چه واکنش هایی به این درگیری ها داشتن که تعدادشون در این هفته های اخیر کم هم نبوده؟
6: سلام عرض میکنم خدمت شما. تقریبا چند ماه بعد از حمله 12 روزه اسرائیل به ایران بود که این جبهه مردم اعلام موجودیت کرد. تقریبا از ائتلافی بود از 6

0: جمهوری اسلامی 8 یا 9 عملیات خیلی گسترده ای رو با همکاری ارتش، نیرو انتظامی و سپاه پاسداران، سپاه قدس انجام دادن. بارها تاکید کردن و ادعا کردن که تونستن منطقه رو پاکسازی بکنن، اما خب نهایتا ما این بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی این گروه اعلام کرد که ائتلافی رو تشکیل داده و اهداف خودش رو از احقاق حقوق مردم بلوچ و اهل سنت در واقع گسترش داده به مردم کل ایران و اعلام آمادگی کرد برای اینکه حاضر هست همکاری بکنه با بقیه اپوزیسیون ها و گروه های مسلحی که الان در واقع قصد براندازی جمهوری اسلامی رو دارن.
1: آقای نخل احمدی، درباره این صحبت های عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی چه تصور میکنید؟ برداشتتون چه از شما چطور ارزیابی میکنید که گفته کشورهایی در این حملات نقش دارند و دخیل هستند؟
0: بعد ببینید، خب جمهوری اسلامی طبیعتا هر وقت با بنبست مواجه میشه که تقریبا میشه گفت که همیشه با بنبست مواجه هست دیگه، برای اینکه اعتراف نکنه که ناکارآمد هست شروع میکنه به فرافکنی کردن دیگه. مسئله حجاب رو برای اینکه بگن که ما نتونستیم از عهده زنان ایران و اراده اونها بر بیام، گفتن اینا کار و توطئه غرب هست. در رابطه با مسئله ارز و در واقع صحبت و این وضعیت قیمت ها گفتن اینها توطئه غرب و آمریکا و اسرائیل هست. خب پشت این داستان این هست که اینا نه توانش رو دارن و نه امکانش رو دارن که بخوان با مسائل و مشکلات برخورد بکنن و هیچ وقت هم به ریشه ها نپرداختن. یعنی وقتی که صحبت ارز هست فساد رو در واقع پنهان میکنن، تراسی ها رو پنهان میکنن، در بسیاری از ناکارآمدی های سیستم رو پنهان میکنن و نهایتا برای اینکه بگن مشکل بسیار بزرگی هست و ما با یک مسئله خیلی بزرگی مواجه هستیم، صحبت از این میکنن که مال غرب و استکبار و مسئله در واقع دشمنان هست. در این مورد هم آقای مالکی در واقع همون خط و ربط، همون فرمان رو رفته، نمیتونه در واقع بیاد صحبت بکنه و اقرار بکنه که گروهی که ما نمیدونیم واقعا الان خط و ربطش چه هست، چه گونه هستن، آیا حمایت میشن یا نه، برای که نمیتونه بگه از عهده 50 نفر یا 100 نفر که با کلاشینکوف و 4 تا تویوتا در واقع میان حمله میکنن ما نمیتونیم اینها رو متوقف کنیم و هرچه هم که اسلحه فرستادیم در این استان، نیروهای امنیتی رو افزایش دادیم، فاطمیون و زینبیون رو آوردیم، هنوز هم نتونستیم اینها رو مهار بکنیم و از عهده اونها بر بیام. تنها راه حلشون این هست که بگن که نه، این مشکل بسیار بزرگی است که آمریکا و اسرائیل و غرب و کشورهای منطقه پشت اون داستان هستن، که توجیه بکنن که ناکارآمد هستن، که توجیه بکنن که ضعیف هستن، که توجیه بکنن که از اولیه ترین مسائلی که مربوط به امنیت و در واقع معیشت این مردم هستند ناکار، در واقع ناتوان هستند و نهایتا میتونن مثل آقای مالکی برن 7 نفر در اون استان برن یک سری حرفای در واقع خیلی تکراری بزن که بله ما گزارش های خوبی تنظیم کردیم و در اولین فرصت ما سعی میکنیم اونجا رو وضعیت امنیت رو درست بکنیم و سالهای سال هست همین حرفا رو زدن و عملا ما هیچ نتیجه در این استان در هیچ حوزه معیشتی اقتصادی امنیتی ندیدیم.
1: مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی. های نخل احمدی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. اما پیشتر داشتیم صحبت میکردیم و خبرش رو براتون خوندم در مورد اظهارات همین امروز صبح محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، که گفته 117 چشمه رادیواکتیو فعال در پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی ایران در جریان حملات آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفتن. می‌خواستیم با کارشناسی هم صحبت بکنیم، امکانش نشد. همین الان ارتباط ما برقرار شده با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست، که از اسلو ما پیوستن. سلام میکنم به شما آقای کرمی. درباره عواقب زیست محیطی این جنگ در پی خسارات وارد شده چی میدونید و از نظر شما تاکید رئیس سازمان انرژی اتمی بر این که این 117 منبع رادیواکتیو کاربرد صنعتی دارند یا داشتند به چه دلیل میتونه باشه؟
2: درود بر شما. ببینید، اینکه این 117 مرکز کاربرد صنعتی دارن خوب نکته درستیه. بجز این هم هست، موارد دیگه هم میگه تو خیلی از مراکز دانشگاهی و هم ممکنه استفاده بشه از به شکل‌های مختلفی از به اصطلاح پرتودهی به مواد و اینها، توی حتی مسائل مربوط به کشاورزی، مربوط به مسائل به اصطلاح بیمارستانی، اینها وجود داره. اما چند تا نکته رو باید از هم جدا کنیم. بودن این مراکز در اونجاها، حمله به اونها، امکان آسیب دیدن اونها بعد از حمله و امکان اینکه حالا آلودگی و یا انتشاری رخ داده باشه. آن چیزی که داره میگه 117 یا 134 یا

0: عددهای مختلفی که داره میگه، آمار مراکزی که در اونها به اصطلاح مرکز پرتودهی و چیز رادیواکتیو وجود داره، نه لزوما جایی که آسیب دیدن یا جایی که آسیب اونها منجر به انتشار مواد رادیواکتیو شده باشه. این نکته مهمیه. نکته دوم این است که خود جمهوری اسلامی دو بار، یعنی که 8 مارس متعاقب حمله به یک مرکز به اصطلاح پرتودهی توی اصفهان و یکی هم 3 مارس بعد از 3 مارس 2026 بعد از حمله به مجتمع فولاد خوزستان، گزارش میده به سازمان انرژی اتمی هم اصطلاح حمله به این دو مرکز رو، اما هیچ اشاره‌ای به انتشار مواد رادیواکتیو نمی‌کنه و ما گزارش دیگه هم وجود نداره. یعنی اگر بود حتما جمهوری اسلامی به عنوان یک سند جنگی، سند اینکه به هر حال بهش حمله شده و چنین خطری رخ داده رو، باید اونجا توی اون گزارش ها به سازمان انرژی اتمی میگفت. چون نگفته، ما بنا رو بر این میذاریم که پس انتشار مواد رادیواکتیو هم صورت نگرفته.
1: آقای کرمی، این نبود به هر حال دسترسی هم وجود نداره دیگه به این مراکزی که خسارت دیدن، اونطور که گفته میشه آسیب دیدن، چه پیامدهای زیست محیطی احتمالی داره؟
0: ببینید جناب مهندس، جمهوری اسلامی یک حکومتیه که برای 1 در میلیون که شاید بتونه بهره برداری تبلیغاتی بکنه، هواپیمای مسافری رو توی هوا میزنه، مردم رو توی سینما آتیش میزنه و کلی موارد این شکلی. آنچه که من میخوام بگم نافی خطری که میتونه وجود داشته باشه نیست. به هر حال نگرانی خیلی بزرگی، جنگ، حمله میشه، مراکز اتمی وجود داره اینها، اما نباید اجازه داد یک نگرانی علمی به یک ابزار تبلیغات سیاسی تبدیل بشه. به هر حال جمهوری اسلامی همونجور که مردم رو توی سینما میسوزونه و هواپیما رو میزنه، خب حتی اگر بگیم توی حملات به اصطلاح آمریکا و اسرائیل این مراکز اتمی دچار آسیب نشن، از خود جمهوری اسلامی هم بعید نیست که چنین چیزی رخ بده. به همین خاطر من تاکید میکنم این نگرانی وجود داره، باید بهش توجه بشه، ولی تاکنون گزارش مستندی در این مورد وجود نداره.
1: مرسی از توضیحاتون آقای کرمی. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست. حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد واکنش‌های گسترده بین‌المللی را در پی داشت. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه اعلام کرده این اقدام نظامی علیه تأسیسات غیر نظامی به شدت محکوم. اتحادیه عرب هم با صدور بیانیه‌ای تأکید کرده امنیت عربستان سعودی بخشی جدایی ناپذیر از امنیت ملی کشورهای عربی به شمار می‌آید. آمریکا، کمیسیون اروپا، بریتانیا، ایتالیا، آلمان، روسیه و کشورهای عربی منطقه از جمله عراق و لبنان و اردن هم با محکوم کردن این حملات همبستگی خودشون رو با عربستان سعودی اعلام کردند. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، هم بر حمایت اسلام آباد از امنیت و تمامیت ارضی عربستان در چارچوب پیمان مکه تاکید کرده. در همین حال ساعتی پیش یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن، با انتشار بیانیه یک بار دیگه اعلام کرد تمامی شرکت‌های هواپیمایی و مسافران باید از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی دوری کنند. یحیی سری تاکید کرده تمامی فرودگاه‌ها و آسمان این کشور به استثنای فرودگاه‌های مکه و مدینه در معرض هدف هستند و بخشی از میدان عملیات نظامی این گروه محسوب می‌شوند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض رو اقدامی تروریستی و هولناک خونده. کایا کالاس همچنین گفته با فیصل بن فرهاد، وزیر خارجه عربستان سعودی، در تماس نزدیک و وزیران خارجه اتحادیه اروپا فردا دوشنبه تشدید تنش‌ها در منطقه رو بررسی خواهند کرد. او همچنین بر ضرورت هماهنگی میان عملیات دریایی و ائتلاف دریایی عربستان سعودی تاکید کرده. همکارم لیلی نیکفر همراه ماست از بروکسل، پایتخت بلژیک. لیلی، وزرای خارجه اتحادیه اروپا، اونطور که خانم کایا کالاس در متن پیامش در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرده و تأیید کرده، قراره که فردا درباره تشدید تنش‌های منطقه‌ای گفتگو بکنن. چه اقداماتی در دستور کاره؟
2: رضا، خب به هر حال نه فقط حمله به فرودگاه که ابعاد انسانی پیدا کرده برای اتحادیه اروپا، بلکه کلا این ناامنی هایی که در منطقه پیش اومده به شدت اروپا رو از آینده تجارت و تامین کالا نگران کرده. علاوه بر محکوم کردن این حمله که همونطور که تو هم اشاره کردی اون رو تروریستی خونده خانم کالاس، رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین به صورت مشخص حوثی‌ها رو در واقع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خونده و این حمله رو محکوم کرده. بریتانیا هم همینطور، حتی روسیه که دوست نزدیک در واقع جمهوری اسلامی هم هست این حمله رو محکوم کرده. اما برگردیم به نشستی که فردا قرار انجام بشه. این نشست خب از هفته ها قبل برنامه ریزی شده بود، جز نشست های روتین ماهانه اتحادیه اروپاست که نماینده در واقع وزرای خارجه قرار در لوکزامبورگ اون رو برگزار بکنن. قرار بود در بخشی از این نشست به مسئله خاورمیانه و انرژی پرداخته بشه، اما الان این حمله این در واقع مسئله خاورمیانه رو به نظر میاد که از حاشیه نشست به متن نشست برگردونده، چرا که در مورد میدونیم که مأموریت کشتیرانی آسپیدس، ما بارها صحبت کردیم، مأموریتی دریایی اتحادیه اروپا است که در طول این چند ماه ناامنی در تنگه هرمز و دریای سرخ اتحادیه اروپا بر اون شده که این مأموریت رو گسترش بده، اما برای گسترشش نیاز به منابع مالی و همینطور نیرو و شناورهای بیشتر داره. اتحادیه اروپا در طول این چند هفته به اعضای خودش اعلام کرده که هر کدوم در هر حجم یا میزانی که میتونن برای افزایش ظرفیت این مأموریت کمک بکنن اعلام بکنن. الان دوباره در این نشست فردا انتظار میره که یک در واقع دست کم چارچوب قابل برنامه ریزی برای این تقویت مشخص بشه. اینو هم بگم که روز چهارشنبه و پنجشنبه هم اینجا در بروکسل سران اتحادیه اروپا دور هم جمع میشن، نشست سران اتحادیه اروپا است که در اون هم اعلام شده بود که مسئله خاورمیانه قرار بود در یکی از این ناهارهای کاری بهش پرداخته بشه و به نوعی در موردش گفتگوی غیر رسمی انجام بشه، اما به نظر میاد که این مسئله از در واقع گفتگوهای غیر رسمی میتونه به بخش زیاد، بخش در واقع طولانی مدت و جلسه طولانی مدت و مهمی تبدیل بشه به خاطر این ناامنی هایی که الان از نظر اتحادیه اروپا دیگه تروریستی، الان جان در واقع انسان‌های غیر نظامی رو به خطر برده، چندین نفر کشته داده و می‌دونیم که هم شورای همکاری خلیج فارس و هم عربستان برای اتحادیه اروپا یک شریک استراتژیک اقتصادی تجاری هست و همینطور به لحاظ در واقع کمک‌ها یا مشارکت‌هایی که اونها میتونن برای تولید نظامی برای اوکراین انجام بدن خیلی اهمیت داره برای اتحادیه اروپا.
1: لیلی نکفر همکارم در بروکسل بلژیک. لیلی مرسی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه به خبرنگاران گفته که عربستان سعودی توانایی دفاع از خودش در برابر حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را داره. او حمله های جدید به عربستان سعودی را وحشتناک توصیف کرد.
3: خب فکر میکنم وحشتناک است. وحشتناک. آنها میتوانند از خودشان دفاع کنند. ببینید سعودی ها جنگجویان خوبی هستند، اما فکر میکنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
1: علی سعزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگه پس از حمله مرگبار حوثی ها به فرودگاه ریاض واکنش کشورها تاکنون از سطح بیانیه فراتر نرفته و تعیین کننده ترین تحول اقدام احتمالی آمریکا خواهد بود.
4: حوثی ها اسم عملیاتشون گذاشتن محاصره در برابر محاصره، یعنی گفتن چون عربستان سعودی عملاً صنعا رو محاصره کرده، فرودگاه‌های تحت کنترل حوثی‌ها رو محاصره کرده، اونها هم به فرودگاه‌ها به همین علت حمله می‌کنن. این که پای آمریکا وارد این جنگ بشه هنوز زوده. آمریکا از پشتیبانی لفظی فعلاً فراتر نرفته. عکس‌العمل‌ها هم همه در حقیقت لفظی بوده. ما هنوز به اصطلاح این که کشوری اعلام بکنه که مستقیما وارد میشه نمیبینیم. حتی در مورد پاکستان و ترکیه که در این پیمان هستند اعلام کردند، پشتیبانشون از عربستان سعودی اعلام کردند، ولی برنامه‌ای برای دخالت در این جنگ هنوز نمیبینیم. انگلستان گفته که ما به هواپیماهای سعودی در هوا کمک سوخت رسانی میکنیم و کمک های دیگری هم اگر عربستان بخواد بهش میدیم. مشکل این است که حوثی ها ظاهرا این حملاتشون علیه اهداف عربستان رو دقیق انجام میدن، به طور که میتونن خساراتی وارد کنن، از سیستم هوایی عربستان هم رد بشن. خبرگزاری ها گزارش میدن که عربستان سعودی ظاهرا در دفاع هواییش کمبود داره و از پاکستان و مصر و فرانسه و انگلستان خواسته که در تقویت سیستم هوایی دفاع هوایی عربستان کمک کنن، چون ظاهرا آمریکایی ها خودشون امکانشون کم هست برای کمک به ریاض.
1: 17:25 دقیقه است در ایران. در آستانه 88مین سال روز تولد شهبانو فرح پهلوی، امروز هامبورگ میزبان برنامه‌ای به همین مناسبت با حضور جمعی از اعضای جامعه ایرانیانه. این برنامه که از سوی بنیاد 100 سالگی پهلوی و با هماهنگی دفتر شهبانو فرح پهلوی تدارک دیده شده، همزمان در چند شهر دیگه اروپا هم برگزار میشه. برگزار کنندگان میگن هدف این برنامه گرامی داشت زادروز شهبانو فرح پهلوی و مرور نقش و جایگاه او در تاریخ معاصر ایران. اجازه بدید که مستقیم به هامبورگ بریم، محل برگزاری یکی از این مراسم ها در کشور آلمان، در شهر هامبورگ همراه بشیم با همکارم علی حسن‌پور هم که به اون مراسم رفته. علی با تو همراه میشیم، به ما بگو که چه برنامه هایی در نظر گرفته شده و چه قراره بگذره اونجا.
5: رضا، نکته مهمی هست تو هم بهش اشاره کردی، این برنامه محدود به هامبورگ نیست، برنامه‌ای هستش که از سوی بنیاد 100 سالگی پهلوی و با هماهنگی خب دفتر شهربانو فرح پهلوی تدارک دیده شده، همزمان در چند شهر دیگه هم داره انجام میشه. اما اجازه بده بریم سراغ محورهای اصلی برنامه. در واقع گرامی داشته 88مین زادروز شهربانو فرح پهلوی هستش، مروری میکنن بر فعالیت‌های او، جای نگاه شهبانو در تاریخ معاصر ایران. نکته بسیار مهمی هست. خب بخشی از در واقع صحبت‌هایی که امروز اینجا مطرح میشه به فعالیت‌های او در دوران پیش از انقلاب، به ویژه در حوزه‌های مثلا فرهنگی، اجتماعی، حمایت از زنان و کودکان، همچنین برنامه‌های مرتبط با آموزش، هنر و میراث فرهنگی اختصاص داره. می‌دونیم شماری از نهادها و مراکز فرهنگی و هنری که در دوران شهبانو پایه‌گذاری شد یا در واقع اونجا تأسیس شد یا توسعه پیدا کرد، با وجود تحولات گسترده پس از انقلاب 57 همچنان به شکلی در ایران داره به فعالیت‌های خودش ادامه میده. البته برخی از این نهادها پس از انقلاب دستخوش تغییر شد، نامشون تغییر کردن، ساختارشون تغییر کردن، اما بعضی‌هاشون هم خب از میان رفتن، اما بخش بسیاری از در واقع زیرساخت‌هایی که در اون دوران ایجاد شد همچنان داره به فعالیت‌هاش ادامه میده. به همین دلیل هم در واقع یکی از محورهای اصلی این برنامه امروز مرور همین میراث فرهنگی و اجتماعی هست. تأثیر ماندگار اونها بر جامعه ایران اینجا بررسی میشه. در این حال این نکته هم باید بگم، تنها به دوران حضور شهبانو در ایران پرداخته نمیشه، بخشی از برنامه هم به فعالیت‌ها و حضور او پس از ترک ایران و ارتباطی که خب می‌دونیم در دهه‌های گذشته جامعه ایرانیان خارج از کشور داشتن اختصاص داره. اما در این بخش اجازه بده صحبت بکنیم با یکی از فعالین سیاسی، خانم عسل کلالی. خانم کلالی، شما فعالین سیاسی هستید، در حوزه‌های مختلف به ویژه زنان فعالیت می‌کنید. می‌خوام در خصوص فعالیتی که شهبانو فرح پهلوی داشتن برای ما صحبت بکنید. کدوم از بخش‌هایی که ایشون در اون دوران پیش از انقلاب انجام دادن برجسته است و از در واقع اهمیت بیشتری برخوردار است؟
6: درود بر شما. بانو فرح پهلوی، شهبانو، برای ما یک الگویی هست به عنوان مادری که در یک خانواده هست، مادری که برای خانواده که هیچ برای یک کشور مادری کرده. از زیرساخت‌هایی که خب ایشون انجام دادن و کارهایی که انجام دادن، یکیش میدان دادن به هنرمندانی بود که اون زمان بودن و تأسیس موزه ها، مراکز فرهنگی هنری که خب چیزی هست که به مرور زمان ثمره این رو میبینید و چیزی نیست که با سرصدا و خیلی پر انرژی یهو بیاد بالا، اما ایشون کاری رو کردن که به مرور زمان حتی نتیجه اون رو چند نسل آینده میتونن ببینن. یکی از اونها فرهنگ کانون فرهنگی، تاسیس موزه ها، کانون پرورش فکری برای بچه های ما که این چند نسل گذشته اما هنوز تاثیراتش رو ما داریم میبینیم. شهبانو به ما نشون دادن که الگو بودن حتما به این نیست که شما اون جایگاه تشریفاتی رو داشته باشید یا از اون کناره گرفته باشید یا دستخوش تغییرات شده باشید. ایشون به ما نشون دادن اگر کاری درست باشه بخوای انجام بدی میتونی و برای همه این امکان پذیره. این الگویست برای تمام زنان و مادران و دختران سرزمینمون ایران. امیدواریم که ما همه، ما زنان، بتونیم با انرژی که از ایشون دیدیم و خودمون در خودمون داریم این رو ادامه دار کنیم. سپاس از شما.
5: خیلی سپاسگزارم از شما. خب در آخر بگم که امروز مهمانان مختلفی هم اینجا صحبت میکنن، از جمله دکتر شهرام خلدی و برخی از در واقع شهرام خلدی که میدونیم از تحلیلگران سیاسی هستن و برخی از هنرمندان هم با ارسال ویدیوها به صورت آنلاین حضور دارن و در این برنامه حضور دارن و صحبتهایی میکنن که سعی میکنیم در بخشهای مختلف در خصوص صحبتهای اونها و محورهایی که به اونها اشاره میکنن بیشتر صحبت بکنیم. باید اشاره کنم دکتر شهرام خلدی هم به صورت آنلاین در این برنامه حضور داره.
1: علی، مرسی از توضیحاتت. حتما در بخشای بعدی خبر هم با تو همراه خواهیم شد و در این مراسم بیشتر از این مراسم خواهیم شد. علی حسن‌پور بود همکارم در هامبورگ. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان مدیریت بحران اعلام کرده بارش شدید باران و وقوع سیلاب در 5 استان ایران دست کم 7 کشته بر جای گذاشته و 2 نفر هم در شهرستان مینودشت مفقود شدند. طغیان رودخانه ها در گلستان و مازندران به تخریب پل ها، مسدود شدن جاده ها و آب گرفتگی ده ها واحد مسکونی منجر شده. عملیات امداد رسانی و جستجوی مفقودان همچنان ادامه دارد. رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند از پیامدهای قاچاق معکوس داروهای یارانه‌ای با خودروهای شوتی گفته. طه حسین مدنی هشدار داده در سال 1404 5000 میلیارد تومان از منابع تخصیص یافته به نظام سلامت ایران با قاچاق از بین رفته. و اینکه بشنوید، محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مسائل نظام از مهاجرت زینب ابوطالبی مجری پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر داد و یادآوری کرده خود او پیشتر خواهان خروج منتقدان حکومت از ایران شده بود. زینب ابوطالبی دی ماه 1398 در یک برنامه تلویزیونی گفته بود افرادی که اعتقادی به جمهوری اسلامی ندارند و خواهان رفاهند کشور را ترک کنند. همزمان با موج تورم و تشدید بحران معیشت در ایران، دولت اعلام کرده بیش از نیمی از مردم مشمول افزایش میزان کالابرگ نخواهند شد. بر اساس اعلام سازمان برنامه بودجه، فقط حدود 40 میلیون نفر پس از تکمیل فرم خود اظهاری و ثبت درخواست مشمول افزایش اعتبار کالابرگ میشن. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، سایت مربوط به ثبت درخواست افزایش کالابرگ در ساعات ابتدایی فعالیت به دلیل مراجعه بالا از کار افتاده. تورم سنگین و کاهش قدرت خرید مردم موجب تشدید رکود در بازار و حذف بسیاری از اقلام از سفره خانوارها شده. در همین رابطه روایت‌های متعددی از سوی کاسبان بازار در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد.
7: آقایون مسئول، آقایونی که قیمت گذاری می‌کنید، نیم ساعت برید جلوی سوپرمارکت محلتون وایسید ببینید مردم چه واکنشی دارن نسبت به این قیمت. چقدر پدرها دارن خورد میشن جلوی زن و بچه‌شون. چقدر مادرها شخصیتشون داره از بین میره وقتی بچه میخواد و نمیتونه بخره. ببین اصلا من نمیدونم، نمیگم الان چیپس خیلی ماده غذایی مهمیه ها، اصلا به جهنم، آشغال. دلخوشی اون بچه هست. من دیگه نمیدونم واقعا باید چیکار کنم. یعنی از این که دیگه باباها جلوی چشم دارن خورد میشن میریزن کف مغازه خسته شدم. دیگه نمیدونم باید چیکار کنم.
1: در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان در ایران، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای تهران، رشت و شوش و بازنشستگان فولاد و ذوب‌آهن در اصفهان در اعتراض به مشکلات معیشتی و سیاست‌های حکومت تجمع کردند.
8: تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی سیست امروز یک شنبه 19 مهر 1405 در کف خیابان.
9: ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما.
10: در زندانی آزاد باید گردن.
11: معلم زندانی آزاد باید گردن.
12: معلم زندانی آزاد باید گردن.
13: معلم زندانی آزاد باید گردن.
14: تجمع تشکر عقد مسلمه.
1: احمد علوی اقتصاددان میگه پرداخت یارانه نقدی و توزیع کالابرگ در نبود اشتغال پایدار و همزمان با کوچکتر شدن اقتصاد ایران نمیتونه قدرت خرید مردم رو افزایش بده.
15: برای اینکه این سیاست یارانه نقدی یا توزیع کالابرگ نمیتونه تداوم داشته باشه به چند دلیل، یکی کسر بودجه دولت و دوم اینکه این محاصره دریایی و هوایی و این تحریم هاست و همزمان باید به خاطر بیاریم که بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف توزیع راند در میان سرسپردگان حاکمیت میشه و مؤسسات و سازمان هایی که وظیفه‌شون سرکوب اعتراض هاست، حالا یا به شکل نرم یا سخت. بنابراین حاکمیت اونجایی که تلاش میکنه که با کسر بودجه تأمین بکنه از نظر مالی یارانه نقدی یا فرضاً همین کالابرگ ها رو یا هر نوع کمک دیگه، این موجب میشه از قضا تورم افزایش پیدا میکنه. الان حاکمیت به یه نقطه رسیده که دیگه نمیتونه با این روش های سوری که اولا نمیتونه ترمیم بکنه قدرت خرید خانوارو، دوم این که ایجاد تورم میکنه به شکل امواج جدید مشکل رو حل کنه. بنابراین در راستای باری به هر جهت و این که به نوعی گمراه کردن مردم ادامه میده این سیاست ها، اثر واقعیش به هیچ وجه حاصل نمیشه در اقتصاد خانوار. توجه داریم که زمانی ما میتونیم احساس بکنیم که قدرت خرید خانوار میره بالا که اشتغال پایدار و البته با کیفیت ایجاد بشه، دوم این که کیک اقتصاد ایران بزرگ بشه.
1: رئیس دانشگاه تهران از اخراج دو دانشجو و تذکر و توبیخ چندین دانشجو در ارتباط با ماجرای آتش زدن پرچم در اعتراضات پس از دی ماه 1404 خبر داده. محمد حسین امید گفته تمام دانشجویانی که از حوالی دی ماه بازداشت شده بودند آزاد شدند و در حال حاضر بر اساس اطلاعات او دانشجویی از دانشگاه تهران در بازداشت نیست. همکارم مهدی تاجیک میگه احکام انضباطی تعلیق و اخراج دانشجویان معترض پس از اعتراض‌های دی ماه همچنان ادامه داره.
16: آنها از ارجاع پرونده به کمیته‌های انضباطی گرفته تا تعلیق تا حالا توی این مواردی که در خبر هم بود اخراج داریم و پیش از اون هم بسیاری از دانشجویان در شهرهای مختلف و در دانشگاه‌های مختلف بازداشت شده بودن بعد از مشارکتی که داشتن در اعتراض‌های دی ماه. بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ و کوچک در شهرهای مختلف به موج اعتراضی پیوستن در دی ماه و خب احکامی که الان داره صادر میشه یا دست کم علنی میشه رسانه‌ای میشه عمدتاً مرتبط هست با اعتراضی که در دی ماه شکل گرفته بود. بعدش می‌دونیم متعاقب جنگ به هر حال دانشگاه‌ها تعطیل شد و الان بعد از چندین و چند ماه داره باز میشه، در واقع دانشجویان به دانشگاه میرن. منتها الان ما به ویژه از دانشگاه بزرگ که خب تجمع‌های گسترده اعتراضی هم در اونها برگزار شد داریم این خبرها رو میشنویم، برای مثال از دانشگاه صنعتی اصفهان که برای 30 دانشجو حکم انضباطی صادر شده، و در دانشگاه شریف که حالا به هر حال جزء دانشگاه‌های طراز اول ایران هم هست، برای 236 دانشجو حکم برای ارجاع به مرجع انضباطی است و 5 دانشجو اخراج شدن. از دانشگاه فردوسی مشهد، امیرکبیر، از زهرا، اینها هم گزارش‌های مشابهی از اخراج و ارجاع به کمیته انضباطی داریم. و اگر ترکیب اینها را کنار هم دیگه نگاه بکنیم، خیلی واضحه که اون سرکوب صدای مخالف در دانشگاه، حالا به در واقع بهانه های مختلف، از جمله این که در واقع آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی، اون چیزی که در دی ماه اتفاق افتاد، تسری پیدا کرده به یه سری دانشگاه ها. و خب مشخصه که در واقع سیاست حکومت در قبال دانشجویان همون اصرار بر در واقع خفقان در فضای دانشجویی است و جلوگیری از هر گونه صدایی که بتونه در واقع اون خشم و اعتراض رو نمایندگی بکنه در فضای دانشگاه. بنابراین آن چیزی که الان مشاهدش هستیم بیشتر از همه منعکس کننده همین فضای سرکوبه و نه چیز بیشتری.
1: 9 ماه پس از کشتار دیماه، مادران دادخواه در پویشی با یادآوری 9 ماه دوری از فرزندانشان 9 سیب کنار عکس اونها گذاشتند. مادران جاوید نامان از آرزوهایی گفتند که برای فرزندانشون داشتند، رویاهایی که با جان باختن اونها ناتمام مونده اما یادشون در قلب مادرانشون زنده است.
17: امروز 9 تا سیب سرخ میچینم برای 9 ماهی که تو رو توی وجودم بزرگ کردم، برای 9 ماه انتظار، برای اولین شوقی که هر روز توی دلم بیشتر میشد تا بالاخره ببینم تو، بغلت کنم و بوی تنت رو نفس بکشم. آیدای من، مادر شدنم با تو شروع شد، با اومدنت، با اولین باری که دیدمت، با تمام روزهایی که ذره ذره بزرگ شدی و من با هر قدمت هزار بار بیشتر مادرت شدم. 30 و چند سال با تمام وجود دوستت داشتم، همیشه دل واپست بودم، برای خوشبختی دعا میکردم، از غصات غصه میخوردم، من هر وقت دنیا بهت سخت میگرفت دلم میخواست همه چیز رو جوری درست کنم که هیچ دردی به دلت نمونه.

به این ترتیب میرسیم به پایان این مجموعه خبری اینجا در ایران اینترنشنال. بخش بعدی خبرها 6 عصر ایران پخش خواهد شد. همکارم الناز کیانی همراه شما خواهد بود. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
2: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: هیدر هیدر
5: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
6: جونجه رو باید آخر پاییز شمرد،
7: رفته بالا اومده پایین،
8: خیالتون راحت، اقتصاد و معیشت مردم
9: انشالله میشه همین روزا.
10: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
11: ما برنده این جنگیم،
12: ما آماده تر از گذشته هست،
13: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
14: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
15: بچه رو میکشم، زن رو میکشم،
16: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید،
17: برد موشکان رو ارتقا بدید،
18: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم،
19: ما میتونیم محاصره دریا رو تحمل کنیم.
20: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: صحبت های دونالد ترامپ در قبال ایران همون جنبندی از صحبت های همیشگیش هست که میگه که این حلقه فشار رو ادامه خواهیم داد. تاکیدش هست دوباره بر اینکه از نیروی نظامی جمهوری اسلامی ایران چیزی باقی نمونده، نیروهای دریایی از بین رفتن، نیروی هوایی از بین رفته و اینکه دیگه پدافند هوایی در کار نمونده که بخواد به اونا بخواد از اون استفاده کنه. دونالد ترامپ در سخنانش به سیاست‌های دولت خودش هم اشاره کرد و گفتش که ما اصلی ترین چیزی که همیشه روی اون متمرکز بودیم این بوده که با اون قسمت از جهان کاری نداشته باشیم، ولی این بحث هسته‌ای شدن ایران باعث شد ما رو اونجا بکشیم، ولی با این حال گفتش که این حضور ما کوتاه مدت خواهد بود و اون رو یک اقدام درخشان خواند و گفتش که این یکی از کارهایی هست که تغییرات زیادی در آینده خواهند. این بحث حضور نظامی و محاصره نظامی، محاصره دریایی جنوبی ایران با این همراه شد که حوثی‌ها حملاتشون به عربستان سعودی رو شدید کردن، چندین بار پرتابه و موشک شلیک شد به سمت عربستان، یه سریش خب به هر حال رهگیری شده دفع شد ولی به هر حال اصابت هم داشت که خب کشته و زخمی هم در پی داشت. یکی از کشته شدگان حادثه حمله به فرودگاه عربستان از قضا از 12 نفری که کشته شدن یکیشون یه شهروند آمریکایی هم بود. حالا خواهیم دید که این باعث میشه چه تغییری در محاسبات روی بده. ترامپ در مورد وضعیت یمن یه قضیه یمن چیزی رو اشاره نکرد، ولی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا سریع واکنششون داد، در روی اکس گفتش که یک شهروند آمریکایی در کشته شده، ما این حمله رو محکوم میکنیم و عواقب و اقدامات بعدی خودمون رو بررسی و اعلام خواهیم کرد. حالا اینکه این آرایش نظامی به چه سمتی بره و یا به چه شکلی بره و اینکه اصلا اصولا ارتباط با ایران داره یا نه بخشی است که حالا خواهیم دید، به خاطر اینکه در حال حاضر تمرکز نظامی آمریکا روی دریای جنوبی ایران هست و حرکت ها از تنگه هرمز، تنگه جنوبی هرمز با حمایت نیروهای نظامی آمریکا در جریان هست. هرچند شماری پرتابه دیده میشه به برخی از کشتی های نفتکش، ولی با این حال حرکت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در حال حرکت هست و همجوری که دونالد ترامپ گفت در 3-4 روز گذشته با میانگین بیش از 20 میلیون بشکه نفت هم از تنگه رد شده.
1: پرسش که وجود داره این هست که راهبرد ایالات متحده آمریکا دقیقاً چی بوده، به خصوص از زمان جنگ 12 روزه و آتش بسی که پرزیدنت ترامپ بر اسرائیلیا تحمیل کردند تا هفته سوم جنگ 40 روزه، وقتی که پرزیدنت ترامپ شروع کرد گشتن دنبال اینکه با یک نفر مذاکره بکنه و نهایتاً تفاهمی رو بخواد امضا بکنه. و این ابهام راهبردی که حالا عمدی بوده یا غیر عمد بوده از سوی پرزیدنت ترامپ، الان ما یک سری پیامدهای خواسته یا ناخواستهش رو داریم میبینیم. یکیش این هست که پرزیدنت ترامپ مشخصا ناخشنوده از همتایان عربش که وقتی میخواست عملیات آزادی تنگه هرمز رو به راه بیاندازند، از ایالات متحده آمریکا خواهان این شدند که تضمین 100% بده که اگر جمهوری اسلامی بهشون حمله میکنه بهشون آسیبی زده نشه، و طبیعتاً هیچ کس چون این تضمین رو نمیتونستش بده و پرزیدنت ترامپ از این موضوع ناخشنود بود. اون تفاهم نامه رو امضا کرد با جمهوری اسلامی و دیدیم که سرنوشت اون تفاهم نامه چه شد. اما اینکه حوثی‌ها دست به این اقدامات میگذنند فقط بعقیده من به خاطر حمایت جمهوری اسلامی نیست. بعقیده من یک دلیلش این هم هست که حوثی‌ها متوجه این شدن که این ابهام راهبردی باعث شدش که چیزی به نام پیمان مکه امضا بشه و تا الان این پیمان مکه یک ببر کاغذی بیشتر نبوده و در واقع آزمونی هم بوده برای پیمان مکه، چرا که پرزیدنت ترامپ همیشه گفته که اگر کسانی میخوان برن یک ائتلاف تشکیل بدن از نظر دفاعی و امنیتی در منطقه، اون وقت مسئولیتش رو باید خودشون بر عهده بگیرن. و البته موضوع سوم در مورد راهبرد آمریکا، ناخشنودی ایالات متحده آمریکا از متحدان اروپاییش و عدم همکاری اونها هست. و الان میبینیم که چگونه ایتالیا و فرانسه که حاضر نبودن به پرزیدنت ترامپ در مورد تنگه هرمز کمک بکنن، ناچار پاشون به این قضیه کشیده شده، ناوهاشون توی منطقه هستن. و به نظر میرسه که مهمترین مسئله راهبرد آمریکا این هست که ائتلافی از کسانی که بازیگرانی که مایل نبودند رو با در کنار ایستادن و به جبر در واقع حملات حوثی ها به وجود بیاد. اولویت برای پرزیدنت ترامپ الان یمن نیست. اگر مسئله یمن باعث بشه که این کشورهای دیگه نهایتاً بیان برن سراغ ریشه اصلی قضیه و سر مار که در تهران هست، طبیعتاً اون وقت مسئله اولویت فرق میکنه. ولی به نظر من اولویت اصلی برای واشنگتن دی سی تا الان مسئله جمهوری اسلامی هست و ممکن هست فقط در یک سری حملات محدود و هدفمند ایالات متحده خودش رو مداخله بده در این مرحله حداقل از درگیری ها و مخاصمات بین ائتلاف عربستان و حوثی ها.
2: شما وقتی وزارت دارایی میاد و به داده ها و آمار نگاه میکنه و میگه 66% تورم فعلی ماندگار هست، یعنی که در جامعه بعد 47 سال تورم، بعد 47 سال بی تدبیری اقتصادی و پولی به این نتیجه رسیدن که همیشه تورم هست، برای همین وقتی برای سال آینده تصمیم میگیرن باید درآمدهای بیشتر بخوان، وقتی میخوان پس انداز کنند نباید به ریال پس انداز کنند، و اگر میخوان برای قیمت کالاهاشون 6 ماه 1 سال حتی 2 سال دیگه برنامه ریزی کنن، بسی همیشه در نظر داشته باشن که خب هم هزینه ها بالاتر رفته و هم در نتیجه بس قیمت ها بالا بره. و این 66% خیلی رقم بالاییه. ببینید اگر الان ما حتی فرض کنیم طبق آمار اعلام شده 80% باشه تورم نقطه به نقطه ایران، یعنی از این 80% 50% تورم ماندگاره. یعنی اگر حتی اگر امروز تمام مسائل سیاست خارجی ایران حل بشه و بازارها باز بشن، تحریم‌ها برداشته بشن، باز سال دیگه این موقع ما بیش از 50% تورم در ایران خواهیم داشت و سال بعدش هم باز 50% تورم خواهیم داشت. این به این خاطر هستش که در تمام این سالها حکومت جمهوری اسلامی با افزایش عرضه پول در بازار هزینه اقداماتش رو به مردم تحمیل کرده. شما دو جور میتونید مالیات بگیرید. یک مالیات هست که به عنوان مثال فردی 1000 تومان دریافت میکنه و 250 تومنش رو به مالیات بسی بده و خب 750 تومن برای خودش میمونه. یک موقع هست شما میخواین سر اون فرد کلاه بگذارید و به این خب من به 1000 تومن دادم، به جای اینکه از اون مالیات رو بگیرید 1000 تومن دیگه چاپ میکنید و به بازار میریزید تا هزینه های خودتون رو با پول بی اعتبار داده باشید. در نتیجه 1000 تومن اون قدرت خریدش میشه 500 تومن و این یک مالیات غیر مستقیمی که از طریق تورم داره گرفته میشه و جمهوری اسلامی سالهاست داره این کار رو میکنه. ببینید در هیچ مقطعی از 47 سال گذشته هدف جمهوری اسلامی ثبات اقتصادی نبوده، هدفش انضباط پولی یا مالی نبوده. در هر دوره‌ای بهانه‌ای وجود داشته که این استانداردها کنار گذاشته بشن و این بهانه‌ها بیشتر شده. برای همین من اصلاً فکر نمی کنم که این تصور یا انتظار که جمهوری اسلامی میخواد این تورم رو کاهش بده درست باشه. جمهوری اسلامی با تورم داره امورات خودش رو میگذرونه، با بی‌ارزش کردن پول ملی مردم ایران.
3: 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدامه، روزی که در سراسر جهان توجه به حق زندگی و تلاش برای لغو مجازات اعدام جلب میشه. به همین مناسبت سازمان عفو بین‌الملل یا همون امنستی کنفرانسی رو با شعار نه به اعدام و آری به زندگی اینجا در شهر لوند در جنوب سوئد در حال برگزاری داره. اینجا در این کنفرانس فعالان و کارشناسان حقوق بشر گرد هم اومدن تا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها و راه‌های مقابله با این مجازات صحبت کنن. این نشست در شرایطی برگزار میشه که عفو بین‌الملل در گزارش‌ها و بیانیه‌های اخیرش بارها نسبت به افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران هشدار داده. این سازمان میگه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام از جمله به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و ایجاد ترس در جامعه استفاده میکنه.
4: همچین روزایی خیلی مهمه واسه ماها، مخصوصا واسه تک تک ماها که میتونیم همونجور که توی امروز توی پنل داشتیم دربارش حرف میزدیم، ما هممون به همدیگه یه جورای یک کنکتی داریم. به خاطر همین اتفاقایی که تو ایران میفته، آدمایی که تو ایران اعدام میکنن، اتفاقایی که تو دور دنیا میفته، به تک تک ماها اهمیت داره. آدمای بیگناهی، آدمایی که فقط یه عقیده ای دارن که عقیده شون با جمهوری اسلامی یکی نیستش، به عنوان مرگ چیزشون اعدامشون میکنن. و این به نظر من یک تاریکی توی دنیا که ما اگر بتونیم با کوچکترین کاری در روز بتونیم بکنیم، نامه‌ای بنویسیم، با کسی حرف بزنیم، پستی بذاریم تو اینستاگراممون، میتونیم این تاریکی رو کم کم به روشنایی ببریم.
3: برگزار کنندگان این کنفرانس میگن هدف از این گرده همایی جلب توجه افکار عمومی به وضعیت حقوق بشر در ایران و تاکید بر حق زندگیه. در کنار این گفتگوها بخشی از برنامه هم به اجرای موسیقی اختصاص داده شده تا پیام اصلی این گردهمایی یعنی دفاع از حق زندگی و مخالفت با مجازات اعدام از زبان هنر هم به گوش مخاطبان برسه.

نه به اعدام، آری به زندگی. پیام اصلی کنفرانس سازمان عفو بین‌الملل. مهران عباسیان، لند، سوئد.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسا بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟
7: 1-2-3
8: صدای من میاد الان.
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: No boats have gotten into Iran.
12: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
15: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
16: زگریه مردم چشمم نشست و در خونه است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خونه است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.
17: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. اون ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
18: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: درود بر شما، ساعت 18 به وقت ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. تاکید وزیر خزانه داری آمریکا بر فروپاشی زودهنگام جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفت فشار اقتصادی حکومت ایران را وادار به پذیرش شکست می‌کند. گزارش رئیس سازمان انرژی اتمی از خسارت‌های جنگ. محمد اسلامی گفت 117 چشمه رادیواکتیو در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها هدف قرار گرفت. محکومیت جهانی حوثی‌ها پس از حمله به فرودگاه ملک خالد. سازمان ملل متحد، آمریکا، کمیسیون اروپا، اتحادیه عرب و ده‌ها کشور جهان کنار ریاض ایستادند. حوثی‌ها می‌گویند میدان جنگ آسمان عربستان سعودی است. همچنین در ادامه این بخش خبری، در آستانه 88مین سالروز تولد شهبانو فرح پهلوی، ایرانیان هامبورگ در مراسمی از نقش همسر پادشاه فقید ایران در تاریخ معاصر کشور می‌گویند. خوش آمدید. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، گفته 117 چشمه رادیواکتیو فعال در پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی ایران در جریان حملات آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفته. به گفته اسلامی، این منابع پرتوزا برای اهداف صنعتی و کنترل فرایندها استفاده می‌شدند. گفته‌های اسلامی از گستردگی میزان حملات به برنامه هسته‌ای ایران در همه شکل‌های آن حکایت دارد.
1: در حملات اخیر غیر از اینکه به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حمله شد و می توانست عواقب زیست محیطی سنگین داشته باشه، به تاسیساتی که غیر هسته‌ای بودن، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و یا مراکز پرتودهی که خود سازمان انرژی اتمی برای سلامت و امنیت غذایی داره به مردم خدمت میده، حمله مستقیم کردن. به سامانه پرتودهی موشک پرتاب کرده. در این سامانه 17 چشمه کوبالت 60 وجود داشته. شرکت‌های پتروشیمی گوناگون 117 چشمه رادیواکتیو در این پتروشیمی‌ها بوده.
0: ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست، میگوید تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر انتشار مواد رادیواکتیو در جریان جنگ منتشر نشده. در غیر این صورت جمهوری اسلامی آن را به عنوان سند به سازمان ملل ارائه میکرد.
2: اینکه این 117 مرکز کاربرد صنعتی دارند، خب نکته درستی. به جز این هم هست، موارد دیگه هم میگه تو خیلی از مراکز دانشگاهی و هم ممکنه استفاده بشه از به شکل‌های مختلفی از به اصطلاح پرتودهی به مواد و اینها، توی حتی مسائل مربوط به کشاورزی، مربوط به مسائل به اصطلاح بیمارستانی، اینها وجود داره. اما چند تا نکته رو باید از هم جدا کنیم. بودن این مراکز در اونجاها، حمله به اونها، امکان آسیب دیدن اونها بعد از حمله و امکان اینکه بالا آلودگی و یا انتشاری رخ داده باشه. آن چیزی که داره میگه 117 یا 134 یا عددهای مختلفی که داره میگه، آمار مراکزی که در اونها به اصطلاح مرکز پرتودهی و چیز رادیواکتیو وجود داره، نه لزوما جایی که آسیب دیدن یا جایی که آسیب اونها منجر به انتشار مواد رادیواکتیو شده باشه. این نکته مهمیه. نکته دوم این است که خود جمهوری اسلامی دو بار، یعنی که 8 مارس متعاقب حمله به یک مرکز به اصطلاح پرتودهی توی اصفهان و یکی هم 3 مارس بعد از 3 مارس 2020 بعد از حمله به مجتمع فولاد خوزستان، گزارش میده به سازمان انرژی اتمی هم اصطلاح حمله به این دو مرکز رو، اما هیچ اشاره‌ای به انتشار مواد رادیواکتیو نمی‌کنه و ما گزارش دیگه‌ای هم وجود نداره. یعنی اگر بود حتما جمهوری اسلامی به عنوان یک سند جنگی، سند اینکه به هر حال بهش حمله شده و چنین خطری رخ داده رو، باید اونجا توی اون گزارش‌ها به سازمان انرژی اتمی میگفت. چون نگفته، ما بنا رو بر این می‌ذاریم که پس انتشار مواد رادیواکتیو هم صورت نگرفته.
0: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است و ادامه محاصره و فشار اقتصادی تهران را وادار به پذیرش شکست خواهد کرد. بسنت گفته درگیری می‌تواند به 3 شکل پایان بیابد. اعضای حکومت علیه یکدیگر اقدام کنند، مردم قیام کنند یا تهران سرانجام پای میز مذاکره بیاید و به توافق برسد. او اوضاع کنونی ایران را با فروپاشی دیوار برلین مقایسه کرده و گفته تحولات سیاسی گاهی بدون پیش بینی قبلی رخ می‌دهند. بسن تاکید کرده در سناریوی مذاکره تهران باید به توافقی برسد که مانع ادامه برنامه هسته‌ای با هدف ساخت سلاح شود. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما همراه شدن. خوش آمدید. آقای نامور حقیقی، وزیر خزانه داری ایالات متحده سه سناریو داره تعریف میکنه که خیزش مردمی و شکاف درونی حکومت و موضوع مذاکره. با توجه به تحولات میدانی فکر میکنید که وقوع کدام یکی از این سناریوها میتونه محتمل تر باشه؟
3: بله، با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب میتونه ترکیب هر سه تا رخ بده، به این معنی که طبیعتاً در بلوک قدرت همین الان هم اختلاف نظر هست در مورد نوع مقابله با محاصره و تحریمی که الان هست. عده معتقدن ما باید حمله پیش دستانه بکنیم و عده‌ای معتقدن که این مسیر بسیار خطرناکه. پس بنابراین اختلاف در بلوک قدرت وجود داره، نارضایتی مردم هم وجود داره، ولی خب مشخص نیست چه موقعی میتونه به اعتراضات خیابانی منجر بشه. و سوم هم این است که به هر حال همه اینا میتونه موقعیت حاکمیت رو برای مذاکرات دستش رو ضعیف کنه. در گذشته بود، یعنی جمهوری اسلامی فکر کرد با تنگه هرمز میتونه تمام امتیازات رو بگیره و الان متوجه شده بدون مسئله هسته‌ای عملاً هیچ توافقی در کار نخواهد بود. به نظر میرسه دیدار آقای پزشکیان و پوتین هم در مورد این بود که روسیه پیشنهاد کرده که ایران بخشی از اورانیوم ها رو منتقل کنه به آمریکا، به روسیه، و خب ایران هم جواب منفی نداده. بنابراین میشه گفت ترکیب از هر سه تا هست. مهم این است که اون هدفهایی رو که آقای بسن تعریف کرده در کجا خط بشه. اگر در مورد مسئله غنی‌سازی باشه و مدیریت بحران، به نظر من آمریکا میتونه هدف برسه، ولی اگر مسئلهش تغییر سیستم باشه به طور کلی از نوع فروپاشی کامل، طبیعتاً با محاصره دریایی یا حتی حملات هوایی این کار امکانش بسیار کم.
0: اسکات بسنت شرایط کنونی جمهوری اسلامی رو به مقطع فروپاشی دیوار برلین هم تشبیه کرده. چه ارزیابی دارید از این که چه دلیلی داشته که این تشابه تاریخی رو به کار ببره آقای بسنت؟
3: ببینید، دو تا فروپاشی که بلا سیاسی خیلی معروفه، یکی فروپاشی اتحاد جماهیر شورویه، یکی فروپاشی دیوار برلینه. اگه بخوام تشابه کنیم، مورد شوروی خب به ایران نزدیکتره، ولی در مورد برلین که آقای اسکات بسنت گفته چند تا نکته هست که با ایران مچ نمیشه. نکته اول بحث غافلگیریه که الان دیگه غافلگیری معنی نداره. یعنی اگه دقت کنید، مثلا فرض کن دیروز ایران آماده باش کامل بود برای مقابله با حملات هوایی که فکر میکنن انجام میدن. بنابراین اون غفلت که در آلمان شرقی بود وجود نداره. دومم اینه که فروپاشی آلمان شرقی به این خاطر بود که مجموعه کشورهایی که به روسیه، به شوروی متصل بودن، بعد از اینکه شوروی دچار بحران شد، اگه دقت کنید کل اروپای شرقی اونا رژیماشون یکی بعد از دیگری فرو ریخت. بنابراین اینم در مورد ایران صدق نمیکنه. ولی اگه بخوایم مثال بزنیم، گفتم مورد شوروی میتونه نزدیک به ایران بشه که اختلافات در اون ساخت قدرت و بحران اقتصادی و اعتراضات مردمی و بودن یه لیدری در درون ساختار قدرت باعث شد که اتحاد جماهیر شوروی با اون همه امکانات و قدرت نتونه تداوم پیدا کنه و دچار فروپاشی بشه.
0: متشکرم از شما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما. حمله به فرودگاه بین المللی ملک خالد واکنش های گسترده بین المللی رو در پی داشته. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه اعلام کرد

0: در همین حال یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر اعلام کرده که تمامی شرکت‌های هواپیمایی و مسافران باید از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی دوری بکنند. سری تأکید کرده که تمامی فرودگاه‌ها و آسمان این کشور به استثنای فرودگاه‌های مکه و مدینه در معرض هدف هستند و بخشی از میدان عملیات نظامی این گروه محسوب می‌شوند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض را اقدامی تروریستی و هولناک خوانده. کالاس همچنین گفته با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در تماس نزدیک است و وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تشدید تنش‌ها در منطقه را بررسی خواهند کرد. او همچنین بر ضرورت هماهنگی میان عملیات دریایی آسپیدس و ائتلاف دریایی عربستان تاکید کرده. لیلی نیکفر خبرنگار ما از بروکسل همراه من. لیلی، وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار هست که دوشنبه در ارتباط با تشدید تنش‌های منطقه‌ای گفتگو بکنند. چه اقداماتی در دستور کاره؟
1: خب این نشست از پیش برنامه‌ریزی شده بود و قرار بود که مسئله ناامنی‌ها در تنگه هرمز و در دریای سرخ و همینطور امنیت انرژی جزء مسائلی باشه که در موردش وزرای خارجه در لوکزامبورگ میخوان گفتگو بکنن فردا، اما الان بعد از این حمله‌ای که به فرودگاه در واقع عربستان انجام شده و همونطور که تو هم اشاره کردی خانم کالاس اون رو تروریستی اعلام کرده، رئیس کمیسیون اروپا خانم فوندر این هم میگه که حوثی ها در واقع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستن و به نوعی جمهوری اسلامی رو هم مسئول این حملات میدونه. الان مسئله برای اتحادیه اروپا فقط امنیت انرژی نیست و یک حادثه، یک در واقع حمله تروریستی هست که به یکی از شرکای استراتژیک اتحادیه اروپا انجام شده. در همین چند ماهی که به هر حال جنگ هست در منطقه، بارها اتحادیه اروپا همکاری های خودش رو با کشورهای حوزه خلیج فارس، با عربستان، با شورای همکاری خلیج فارس بهش اشاره و تأکید کرده بود که چقدر براشون مهمه، جلسات امنیتی برگزار کرده بودن و اینکه چطور میتونن تنگه هرمز یا دریای سرخ رو امن‌تر بکنن. در مورد تقویت آسپیده صحبت کرده بودن که همین منجر به این شد که اتحادیه اروپا در نهایت تصمیم گرفته که این آسپیدس رو گسترش بده، مأموریت حفاظتی کشتیرانی رو. به نظر میاد که فردا، اونطور که رسانه ها پیشبینی میکنن، فردا یک چارچوب قابل اجراتر برای آسپیدس در نظر گرفته بشه و همینطور تحریم ها یا حالا بیانیه های محکوم کننده شدید و لحن‌تر علیه حامیان حوثی ها به خصوص جمهوری اسلامی هم برخی از رسانه ها میگن که محتمل هست. با توجه به این که روز چهارشنبه هم اینجا در بروکسل سران اتحادیه اروپا دور هم جمع میشن و در اونجا هم پیش بینی شده بود که یکی از بخش‌های این نشست در یک نهار کاری به گفتگوها درباره ببخشید خاورمیانه اختصاص داده باشه، به نظر میرسه که یا در سطح تحریم یا یک چارچوب محکم‌تر، یک قدم عملی‌تر برای تقویت آسپیدس برداشته بشه. پیشتر هم اتحادیه اروپا گفته بود که نیازمند این هست که اعضای اتحادیه ظرفیت این مأموریت رو افزایش بدن، هر کدوم اعضا که مثلا میتونن کشتی‌ها یا شناورهایی رو در اختیار این مأموریت بگذارن یا نیروهایی رو اعزام کنن، قرار بود که هرچه سریعتر در واقع اون رو به اتحادیه اروپا اعلام بکنن. احتمالاً در این راستا اونطور که رسانه‌ها پیش بینی میکنن هم قدم‌هایی برداشته بشه.
0: لیلی نیکفر خبرنگار ما از بروکسل، متشکرم از شما. در آستانه 88مین سال روز تولد شهبانو فرح پهلوی، امروز هامبورگ میزبان برنامه‌ای به همین مناسبت با حضور جمعی از اعضای جامعه ایرانیان است. این برنامه که از سوی بنیاد 100 سالگی پهلوی و با هماهنگی دفتر شهبانو فرح پهلوی تدارک دیده شده، همزمان در چند شهر دیگر اروپا هم برگزار می شود. برگزار کنندگان می گویند هدف این برنامه گرامی داشت زادروز شهبانو فرح پهلوی و مرور نقش و جایگاه او در تاریخ معاصر ایران است. علی حسن‌پور خبرنگار ما از هامبورگ و از همین مراسم با ما همراه شده. علی، بیشتر برای ما میگه از فضای مراسم امروز چه برنامه‌ای در نظر گرفته شدن؟ محور صحبت‌ها امروز چیه؟
2: با این از برنامه رأس ساعت 15 با کمی تأخیر آغاز شد.

0: شد. اما خب از همون ابتدای برنامه محور اصلی سخنرانی ها و بخش های مختلف مراسم در واقع مرور فعالیت ها و کارنامه درخشان شهبانو فرح پهلوی در حوزه های مختلف بود. در واقع ساختار برنامه به این شکل هستش که هر کدوم از سخنرانان و مهمانان روی یکی از بخش های فعالیت های شهبانو تمرکز میکنن، از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی گرفته تا خب موضوعات زنان، کودکان، آموزش، هنر و فعالیت‌های فکری و پرورشی و همینطور حفظ و در واقع گسترش میراث فرهنگی ایران. دقایق پیش هم خب احسان کرمی از هنرمندان ایرانی در یک پیام ویدیویی در این برنامه حضور داشت و درباره شهبانو فرح پهلوی و بخشی از فعالیت‌های او صحبت کرد و در واقع از نقش او در این حوزه ها تقدیر کرد. قرار هستش که خب در ادامه برنامه هم ما پیام های ویدیویی دیگه از هنرمندان و فعالین سیاسی در واقع اینجا داشته باشیم، اینجا پخش بشه و هر کدوم در واقع از پیام ها از زاویه متفاوتی درباره بخشی از کارنامه درخشان و فعالیت های شهبانو صحبت میکنن. تا اینجا یکی از موضوعاتی که بارها در واقع بهش اشاره شد نقش شهبانو در ایجاد و توسعه نهادها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری در ایران بود. در واقع افرادی که اینجا صحبت کردن، سخنرانان، به این نکته اشاره می‌کنن که بخشی از نهادها و مراکزی که در اون دوره پیش از در واقع انقلاب 57 پایگذاری شده یا توسعه پیدا کرده، با وجود تغییرات گسترده همچنین پس از انقلاب به شکل‌های مختلف در ایران داره ادامه پیدا میکنه. اما در همین حوزه اجازه بدید صحبت بکنیم با آقای شهریار سبازاد. آقای سبازاد، شما از فعالین سیاسی هستید، سال هاست اینجا من میدونم در هامبورگ تجمع برگزار میکنید، مراسم های مختلف برگزار میکنید. به نظر شما در این برهه زمانی چرا اینقدر مهم هستش که در خصوص فعالیت های ارزشمند شهبانو فرح پهلوی صحبت بشه و یه همچین مراسم های برگزار بشه؟
1: درود بر شما، خیلی متشکرم ازتون. ببینید، به باور ما شهبانو یک ستونی هستند و یک نقطه اتصالی هستند بین همه ما ایرانی ها و همونجوری که خودتون گفتین دستاوردهایی که ایشون به همراه در واقع شاهنشاه آریامهر در ایران داشتن همچنان هست، اگرچه که این حکومت سعی کرد که اونها رو به نوعی از بین ببره، ولی این رد و اثر هرگز از بین نخواهد رفت و در دل همه ایرانی ها به نوعی حک شده و پایدار هست. خیلی مهمه که ما این گونه این دست برنامه ها رو داشته باشیم، به خاطر اینکه میگم این باعث میشه که هر چقدر ما بیشتر بفهمیم که چه داشتیم و الان چه چیزی رو باید حفظ بکنیم و در آینده بعد از این رژیم منحوس بتونیم اون مسیر رو دوباره بسازیم و بهتر و بهتر جلو ببریمش.
0: سوال بعدی من این هستش که خب این مراسم داره در بسیاری از شهرهای مختلف داره همزمان برگزار میشه، تأثیر این برنامه ها بر در واقع نسل جدید چه هست؟ فکر میکنید چقدر تأثیر داشته باشه؟ به ویژه خب میدونیم ما پس از در واقع انقلاب ملی ایرانی ها هستیم، در واقع انقلاب شیر خورشید، چقدر میتونه تأثیرگذار باشه بر نسل جدید؟
1: ببینید، من معتقدم این فقط وابسته به نسل جدید نیست، این برای همه نسل هاست، به خاطر اینکه این انقلاب به دست همه ماها داره انجام میگیره. پس بنابراین درسته که تظاهرات های خیابونی اهمیت داره، ولی مهمترین کاری که به نظر من باید بشه بحث فرهنگیه، فرهنگ سیاسی، فرهنگی که در واقع ما به نوعی اون رو اونقدر به واسطه این 47 سال یاد نگرفتیم. پس این جور برنامه ها که مخصوصا به صورت گسترده و همزمان و همشکل در واقع در شهرهای مختلف برگزار میشه از این دست، در واقع این باعث میشه که ما هم یک مقداری همگنتر بشیم و همین که بیشتر بتونیم تجربه بکنیم و یاد بگیریم. یه چیزی رو یادمون نره، 57 با همین کارها تونستن در واقع انقلاب بکنن، ولی ما الان باید از دشمنمون درس بگیریم و همین کار رو دوباره تکرار بکنیم.
0: خیلی خیلی سپاسگزارم از شما آقای شهریار سبازاد. پشت سر من میدید آقای دکتر سمیعی دارن صحبت میکنن. بسیاری از فعالین سیاسی امروز در این برنامه شرکت میکنن، برخی از اونها در واقع اینجا در هامبورگ هستن، برخی از اونها مثل دکتر سمیعی به صورت آنلاین در برنامه حضور دارن.
2: متشکرم از گزارشت و توضیحاتی که دادی. خبرنگار ما از هامبورگ علی هستم پور. همزمان با موج تورم و تشدید بحران معیشت در ایران، دولت اعلام کرده که بیش از نیمی از مردم مشمول افزایش میزان کالابرگ نخواهند شد. بر اساس اعلام سازمان برنامه بودجه، فقط حدود 40 میلیون نفر پس از تکمیل فرم خود اظهاری و ثبت درخواست مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، سایت مربوط به ثبت درخواست افزایش کالابرگ در ساعات ابتدایی فعالیت به دلیل مراجعه بالا از کار افتاد. در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان در ایران، بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای تهران، رشت و شوش و بازنشستگان فولاد و ذوب آهن در اصفهان در اعتراض به مشکلات معیشتی و سیاست‌های حکومت تجمع کردند. احمد علوی اقتصاددان میگوید پرداخت یارانه نقدی و توزیع کالابرگ در نبود اشتغال پایدار و همزمان با کوچکتر شدن اقتصاد ایران نمیتواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد.
3: برای اینکه این سیاست یارانه نقدی یا توزیع کالابرگ نمیتونه تداوم داشته باشه به چند دلیل: یکی کسر بودجه دولت و دوم اینکه این محاصره دریایی و هوایی و این تحریم هاست. و همزمان باید به خاطر بیاریم که بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف توزیع راند در میان سرسپردگان حاکمیت میشه و مؤسسات و سازمان هایی که وظیفه‌شون سرکوب اعتراض هاست، حالا یا به شکل نرم یا سخت. بنابراین حاکمیت اونجایی که تلاش میکنه که با کسر بودجه تأمین بکنه از نظر مالی یارانه نقدی یا فرضاً همین کالابرگ ها رو یا هر نوع کمک دیگه، این موجب میشه از قضا تورم افزایش پیدا میکنه. الان حاکمیت به یه نقطه ای رسیده که دیگه نمیتونه با این روش های سوری که اولا نمیتونه ترمیم بکنه قدرت خرید خانوار رو، دوم این که ایجاد تورم میکنه به شکل امواج جدید مشکل رو حل کنه. بنابراین در راستای باری به هر جهت و این که به نوعی گمراه کردن مردم ادامه میده این سیاست هم، اثر واقعیش به هیچ وجه حاصل نمیشه در اقتصاد خانوار. توجه داریم که زمانی ما میتونیم احساس بکنیم که قدرت خرید خانوار میره بالا که اشتغال پایدار و البته با کیفیت ایجاد بشه، دوم این که کیک اقتصاد ایران بزرگ بشه.
2: 9 ماه پس از کشتار دیماه، مادران دادخواه در پویشی با یادآوری 9 ماه دوری از فرزندانشان 9 سیب کنار عکس آنها گذاشتند. مادران جاویدنامان از آرزوهایی گفتند که برای فرزندانشان داشتند، رویاهایی که با جان باختن آنها ناتمام ماند، اما یادشان در قلب مادرانشان زنده است.
4: 2 تا سیب سرخ میچینم برای 9 ماهی که تو رو توی وجودم بزرگ کردم، برای 9 ماه انتظار، برای اولین شوقی که هر روز توی دلم بیشتر میشد، تا بالاخره ببینم تو بغلت کنم و بوی تنت رو نفس بکشم. آیدای من، مادر شدنم با تو شروع شد، با اومدنت، با اولین باری که دیدمت، با تمام روزهایی که ذره ذره بزرگ شدی و من با هر قدمت 1000 بار بیشتر مادرت شدم. 30 و چند سال با تمام وجودت دوستت داشتم، همیشه دل با پست بودم، برای خوشبختی دعا میکردم، از غصات غصه میخوردم، من هر وقت دنیا بهت سخت میگرفت دلم میخواست همه چیز رو جوری درست کنم که هیچ دردی به دلت نمونه.

فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما سری بزنید iranintel.com. آدرس وبسایت ما هست خبرها، نظرات، تفسیرات، آزمایش ورزشی و آشمه همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس هست. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به تارنمای ما هم مراجعه کنید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده شنونده و همراه من و ایران اینترنشنال بودید. ساعت 19 به وقت ایران مجدد با شما خواهم بود. شب روز بخیر.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: کارول لوکاس خوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذران و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس خوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
2: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
8: جوجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
9: رفته بالا اومده پایین.
10: خیالتون راحت، اقتصاد و معیشت مردم
11: ان شاء الله میشه همین روزا.
12: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران.
13: ما برنده این جنگیم.
14: ما آماده تر از گذشته هست.
15: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
16: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
17: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
18: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
19: برد موشکان رو ارتقا بدیم.
20: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
21: ما میتونیم محاصره دریا رو تحمل کنیم.
22: فقط میفهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.
24: صدا
25: 1 2 3
26: شروع با هم
27: شروع شده؟
26: ردی؟ مهمان من یک مدل،
28: کارگردان،
26: شاعر،
29: سخنگوی فارسی زبان،
30: شهروند دوتابعیتی است.
31: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
32: من دوست دارم که تو مردم باشم.
33: زندگی واقعی یعنی اون.
34: به نام آزادی،
35: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
36: اینو نمیشه سرکوب کرد.
37: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. در حمله مرگبار حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه ملک خالد ریاض 12 نفر از جمله یک شهروند آمریکایی کشته شدند. همزمان سپاه پاسداران از انفجار یک نفتکش غول‌پیگر در خلیج فارس به دلیل برخورد با مین دریایی خبر داد و دیگر کشتی‌ها را در خلیج فارس تهدید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در اولین واکنش حمله به فرودگاه ریاض را وحشتناک خواند و گفت به زودی درباره پیوستن به عربستان سعودی در جنگ با حوثی‌ها تصمیم می‌گیرد. مشابه پوماسن گزارش می‌دهد.
1: دعوت سپاه پاسداران از ترامپ برای آغاز جنگ پیش از انتخابات، 12 کشته در حمله موشکی حوثی‌ها به فرودگاه ریاض و انفجار یک نفتکش عربستان سعودی با مین سپاه پاسداران، شلیک جنگنده آمریکایی به یک کشتی باری برای حفظ محاصره دریایی بنادر ایران، روایت شبکه 11 اسرائیل از بررسی طرح حمله مستقل اسرائیل به ایران، حوثی‌ها و جمهوری اسلامی وعده تشدید تنش در منطقه را دادند. چرا سپاه خواهان جنگ زود هنگامتر با آمریکاست؟
2: آیا تصمیم گرفتید به حملات عربستان علیه حوثی‌ها بپیوندید؟
3: ممکنه، بررسیش میکنیم.
2: چقدر زود؟
3: تازه از حمله با خبر شدم. بنابراین تصمیم میگیریم. ما خیلی سریع اقدام میکنیم.
1: واکنش رئیس جمهور آمریکا به حمله موشکی مرگبار حوثی‌ها، شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض که دست کم 12 کشته به جا گذاشت و بیش از 300 نفر را زخمی کرد. وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که یکی از کشته شدگان در این حمله شهروند آمریکا بوده. این سومین حمله حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد در یک هفته اخیر. در حمله پیشین هم 3 نفر کشته شده بودند. همزمان فعالیت این فرودگاه بین‌المللی به طور موقت متوقف شد و تمامی پروازها به مسیرهای دیگری تغییر جهت دادند. دونالد ترامپ در اولین واکنش حمله به فرودگاه ریاض را وحشتناک خواند، اما گفت عربستان سعودی توان دفاع از خودش را دارد. او تاکید کرد بعد از گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره پیوستن به ریاض در جنگ با حوثی‌ها تصمیم خواهد گرفت. یک شنبه آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، اتحادیه عرب و شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس این حمله را محکوم کردند. در مقابل حوثی‌ها به شرکت‌های هواپیمایی و مسافران درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی هشدار دادند. یحیی سری، سخنگوی این گروه گفت بجز مکه و مدینه، فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان همچنان در معرض حملات حوثی‌ها قرار دارند. همزمان با شعله ور شدن جنگ در شبه جزیره عربستان سعودی، شامگاه شنبه تنگه هرمز هم اوقات ناآرامی را تجربه کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار این ویدیو خبر داد که یک جنگنده ارتش آمریکا با مهمات هدایت شونده بخش عقبی کشتی اوشن مولیکا با پرچم پانادا را هدف قرار داد و سامانه پیشرانش را به طور کامل از کار انداخت. به گفته سنتکام این کشتی باری از یکی از بنادر ایران خارج شده بود و قصد داشت محاصره دریایی را بشکند. آمریکا از زمان آغاز محاصره در 3 ماه گذشته 10 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را منهدم کرده، 4 کشتی تجاری را از کار انداخته و 135 کشتی را مجبور کرده که تغییر جهت دهند. همزمان نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که یک نفتکش هنگام عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز به مین برخورد کرد، منفجر شد و در آتش سوخت.
4: و هر جا هم لازم باشد، آنچه که لازمه کار ما هست برای ضربه زدن به دشمن را انجام خواهیم داد.
5: ما ضرباتی زده بودیم به شناور
4: دشمن، زده بودیم، الان هم میزنیم، بازم اگه اتفاق بیفته خواهیم زد.
1: ویدیوی تازه‌ای که سپاه از نگاه یک پهپاد منتشر کرده لحظات تخلیه خدمه نفتکش را نشان میدهد. گارد ساحلی امارات پیش از این با انتشار بیانیه‌ای از نجات هر 22 خدمه نفتکش غول‌پیکر جم نمبر 2 خبر داد که به گفته آژانس تخصصی کسب و کار همر مارکت اینتلیجنس متعلق به عربستان سعودی بود و 2 میلیون بشکه بار نفت داشت. همزمان شرکت امنیت دریایی امری خبر داد سپاه پاسداران شنبه با ارسال پیام رادیویی به 6 کشتی در نزدیکی رسول خیمه اخطار داد لنگرگاهشان را رها کرده و در دبی لنگر بیندازند. تحولاتی که نشان میدهد جمهوری اسلامی تمام توانش را برای افزایش تنش در منطقه به کار گرفته. پیشتر تحلیلگران نزدیک به حکومت توصیه کرده بودند که با تنش کنترل شده مانع جنگ شد.
6: یحیی سنوار گذاشت بهترین موقع عملیات کرد. خب واقعا بنده خدا فکر نمی‌کرد که مثلا تو بحث نفتی ما هیچ کار نکنیم. من به نظرم وگرنه ما اگه یه کار نفتی می‌کردیم جنگ همون وقتا به دلایل متعدد حالا شاخص موو هم نشونتون میدم تمام می‌شد.
1: اما آنچه در دو روز اخیر در منطقه اتفاق افتاده چیزی فراتر از تنش مدیریت شده است. حالا نیروی قدس سپاه پاسداران از طریق حوثی‌ها عملاً به عربستان سعودی اعلام جنگ تمام عیار کرده و نیروی دریایی سپاه پاسداران قصد دارد تنگه هرمز را به آتش بکشد. سیاستی که نشان می‌دهد تهران مشغول تحریک ترامپ است تا رئیس جمهور آمریکا قبل از انتخابات میان دوره‌ای دستور حمله به ایران را صادر کند. چون جمهوری اسلامی جنگ را قطعی می‌داند. وقتی سخنگوی سازمان انرژی اتمی یک شنبه بار دیگر موضع رئیس سازمانش درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تکرار کرد.
7: جمهوری اسلامی ایران از روی اقتدار با اقتدار منافع کشور رو دنبال خواهد کرد. حالا این منافع اگر در وضعیت دیپلماسی به دست بیاد خب چه بهتر، اگر نه حتما با قدرت و قوت در صحنه‌های نبرد این رو کسب خواهیم کرد.
1: روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف هم یک شنبه نوشت تل‌آویو و واشنگتن تصمیمشان را برای حمله گرفتند. این برخلاف ارزیابی اولیه جمهوری اسلامی بود. تهران گمان می‌کرد با بستن تنگه هرمز پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ترامپ را مجبور به دادن امتیاز می‌کند و اگر هم این اتفاق نیفتاد با شکست حزب او در انتخابات احتمال جنگ به شدت کاهش خواهد یافت. اما هیچ کدام از این دو مورد اتفاق نیفتاد. حالا تهران دو گزینه پیش روی خودش می‌بیند، یا حمله آمریکا پیش از انتخابات یا پس از آن. با تشدید حملات جنون‌آمیز حوثی‌ها و آتش‌بازی غیرقابل کنترل و تصاعدی سپاه پاسداران در خلیج فارس به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی بین بد و بدتر گزینه جنگ پیش از انتخابات را ترجیح می‌دهد. یکی به این دلیل که تصور می‌کند جنگ در این دوره کوتاه خواهد بود، چون ترامپ باید بلافاصله به پیروزی برسد تا با آن انتخابات را ببرد و جمهوری اسلامی تصور می‌کند در کوتاه مدت می‌تواند در برابر آمریکا مقاومت کند. دلیل دوم هم شرایط متزلزل یکی از معدود کارت‌های باقی مانده در دست تهران است. حوثی‌ها در هفته‌های اخیر شکست‌های سنگینی متحمل شده و مجبور شدند از باب المندب عقب نشینی کنند. شکل‌گیری دوباره ائتلاف عربستان سعودی با امارات شانس پیشروی بیشتر حوثی‌ها را به شدت کم کرد و این به معنای آن است که شاید پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا حوثی‌ها کارایی‌شان را از دست داده باشند. بنابراین به نظر سپاه پاسداران جنگ کوتاه مدت با آمریکا پیش از انتخابات را ترجیح می‌دهد. با این حال بعید است همه چیز طبق محاسبات تهران پیش برود. شبکه 11 اسرائیل گزارش داده که دولت این کشور مشغول بررسی حمله مستقل به جمهوری اسلامی است، سناریویی که با درخواست ترامپ پیگیری می‌شود. اگرچه احتمال اجرای این طرح پیش از انتخابات کم است، اما نشان می‌دهد که گزینه‌های جنگ متنوع‌تر از انتظار سپاه پاسداران است و اگر حاکمان تهران خواهان مدیریت زمان جنگ قبل از انتخاباتند، راهی جز حمله پیشدستانه ندارند. وگرنه بعید است ترامپ و نتانیاهو در تله تنش بیفتند. آنها تصمیمشان را برای حمله گرفتند، در زمانی که خودشان می‌خواهند و جوری که خودشان می‌پسندند، نه سپاه پاسداران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا همراه ما هستند. خوش آمدید آقای سمیعی. این حجم از تنش شدید به نظر شما ممکنه پای ترامپ رو شاید پیش از موعد به جنگ باز بکنه؟
8: عرض ادب دارم حضور شما بانو کیانی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید امکانش بالاست. البته که ما نمیتونیم از این سخنان فقط به تنهایی نتیجه بگیریم که تصمیم نهایی اتخاذ شده، اما تهدید رو ما نباید غیر جدی بگیریم. آقای ترامپ علاقه زیادی به ایجاد شک و تردید و ترس در دل رد بالایی های نظام جمهوری اسلامی داره و میخواد هزینه تحمل تهدید جمهوری اسلامی رو از هزینه مقابله با اون بزرگتر نشون بده. هم فشار بر تهران رو حفظ میکنه، هم برای توجیه سیاستهاش نزد افکار عمومی امریکا. پس جمهوری اسلامی به نظر من نباید مذاکره رو یه نوع بیمه بقا برای خودش تصور بکنه، و مهمم اینجاست که جهان نباید مردم ایران رو بیاد در معامله با جمهوری اسلامی بخواد فراموش بکنه.
0: اساسا در این مقطع جمهوری اسلامی از تشدید تنش چه هدفی دنبال میکنه؟ چه خواستایی داره؟
8: ببینید، جمهوری اسلامی به نظر من نه اینکه استراتژی درستی داشته باشه، بلکه به خاطر نابخردی که داره روند فکریشون میگه که ما هر چقدر بیشتر به خاطر محدودیت‌هایی که دموکراسی جهانی در رویارویی با افکار عمومی ایجاد میکنه، ما میتونیم بلوا ایجاد بکنیم، تنش ایجاد بکنیم و جهان هم به ما پاسخی نده. اتفاقا این عملکرد برعکس رو خواهد داشت. اگر جمهوری اسلامی نابخردانه بخواد حمله ای رو آغاز بکنه، این به نفع امریکا و اسرائیل برای یکسانسازی افکار عمومی خواهد بود، یعنی ضربه ای که قراره جلوی جنگ رو بگیره راه پاسخ گسترده رو هموارتر میکنه. اما به نظر من نکته مهم و اصلی اینجاست که جمهوری اسلامی هرگز نباید این فکر رو بکنه که حق داره مردم و کشور ایران رو سپر بقای خودش بکنه، و جهانیان هم باید این روند رو انقدر ادامه بدن تا جمهوری اسلامی از این افکار خودش کنار بیاد و تسلیم بشه.
0: سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا در ایالات متحده آمریکا. ممنونم تا این لحظه که با ما همراه بودید و با این گزارش روز. فراموش نکنید که این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شبتون بخیر.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
6: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
5: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، دیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
7: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
5: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
8: در پی افزایش گمان زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
9: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
10: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
11: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
12: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
13: صد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
14: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
12: خساراتی که به دنبال داشته برام بیشتر بده.
15: این سقوط ارزش پول ملی،
12: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
16: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
17: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی مثل دریغی که به هر پرکای چنگ میزنه.
18: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
19: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
18: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستش، و این خیلی مهمه.

0: سفر استقلال به دوحه با هواپیمای دولتی و مسیر دشوار تراکتور و گلگهر برای رسیدن به مسقط. سه نماینده ایران تحت تاثیر محدودیت‌های پروازی به مسافه رقبای آسیایی می‌روند. در رقابت‌های موتوجی‌پی اندونزی، مارکو بزکی، موتور سواره ایتالیایی، روی سکوی نخست ایستاد.
1: 9 10 11
0: درخشش مدافع عنوان قهرمانی زنان و مرد شماره یک جهان در رقابت‌های اسمش چین، وانگ مانیو و سورا ماتسوشیما روی سکوی نخست ایستادند. و درخشش ستاره هلندی در مسابقات جام جهانی دوچرخه سواری BMX، لورا اسمولدرز با پیروزی در چین به رکورد 31 برد جام جهانی رسید. با درود و وقت بخیر، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سرندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. باشگاه استقلال برای سفر به دوحه از یک فروند هواپیمای RG متعلق به تشریفات دولت استفاده کرده است. هواپیمایی که از محدودیت‌های پروازی معاف است. به گزارش فارس وابسته به سپاه، استفاده از این هواپیما احتمالاً به استقلال کمک کرده تا با وجود محدودیت‌های پروازی ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران سریع‌تر به قطر سفر کند. فارس همچنین نوشته ارتباطات مدیریتی باشگاه استقلال با نهاد ریاست جمهوری ممکن است در فراهم شدن این امکان نقش داشته باشد. حریف آبی پوشان در هفته دوم لیگ نخبگان القرافه قطر است. جدال دو تیم از ساعت 21:45 دوشنبه به وقت تهران در ورزشگاه سانی بن جاسم دوحه آغاز می شود. سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال ساعتی پیش در نشست خبری پیش از دیدار تیمش از فدراسیون فوتبال قطر برای همکاری در تسهیل پرواز مستقیم این تیم به دوحه قدردانی کرد.
2: میدونیم تیم حریف بازیکن تاثیرگذار غایب داره، ولی ما خوشبختانه نه همه بچه‌ها شرایط بسیار خوبی دارن و آماده هستن و اومدنمون هم شرایط خوب بود و من فکر می‌کنم یه بخشی فدراسیون فوتبال قطر همکاری کرد که ما بتونیم مستقیم از تهران به دوحه بیام، که از طرف خودم و بچه های تیم تشکر میکنم ازشون.
0: تراکتور دیگر نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا اما دیشب پس از سفری دشوار و 16 ساعته به مسقط رسید. کاروان تراکتور با صادر نشدن مجوز پرواز مستقیم از تبریز به مسقط ابتدا به نجف رفت، سپس زمینی راهی بغداد شد و پس از معطلی طولانی در فرودگاه به عمان پرواز کرد. تراکتور فردا از ساعت 19:30 به وقت تهران در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط به مسافه از شمال قطر می رود. دیداری که هر چند تیم تبریزی میزبان آن است، اما به دلیل سلب میزبانی از نماینده های ایران در عمان برگزار می شود. حجت کریمی مدیر عامل تراکتور هم شرایط سفر این تیم به عمان را ناعادلانه توصیف کرده و گفته بخش مهمی از زمان آماده سازی صرف رسیدن به مقصد شده و تمرین پیش از مسابقه به ریکاوری اختصاص خواهد داشت. همزمان گلگهر هم برای حضور در بازی آسیایی خود با مشکل مواجه شده است. این تیم چهارشنبه در دومین دیدارش در لیگ قهرمانان دو میهمان المحرقه بحرین است، اما به دلیل صادر نشدن روادید از طرف دولت بحرین این مسابقه در کشور سالس عمان برگزار می شود. شاگردان مهدی رحمتی دیروز سفر خود را برای رسیدن به مسقط آغاز کردند، سفری که مانند سفر تراکتور به دلیل محدودیت های پروازی از مسیر طولانی نجف و بغداد می‌گذرد. از دقایق دیگر در حساس‌ترین دیدار هفته ششم لیگ برتر انگلستان منچستر سیتی به مسافه لیورپول می‌رود. امروز از ساعت 19 به وقت تهران ورزشگاه آنفیلد میزبان بازی دو تیم است. این اولین بازی سیتی پس از جنجال‌های مربوط به پرونده تخلفات مالی این باشگاه است که واکنش‌های زیادی در لیگ برتر به دنبال داشته. بایر مونیخ دیروز در هفته پنجم بوندسلیگا مهمان آگزبورگ بود و به تساوی 2-2 رضایت داد. رابین فلهایر در ثانیه هشتم بازی روی اشتباه مانوئل نوئر دروازه بایرن را باز کرد و سریع‌ترین گل تاریخ بوندسلیگا را به نام خود نوشت. اسماعیل سایباری در دقیقه 55 بازی را به تساوی کشاند. رودریگو ریبپرو دقیقه 64 بار دیگر آکسبورگ را پیش انداخت، اما ناتانیل براون دقیقه 80 گل تساوی بایرن را زد. این دومین تساوی شاگردان وینسنت کمپانی در این فصل بوندسلیگا است. آنها با 11 امتیاز پس از دورتموند در رده دوم هستند. آکسبورگ هم با 8 امتیاز در رده پنجم قرار دارد. در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال پرتغال هم پورتو با پیروزی دشوار 2-1 در زمین ماریتیمو فاصله‌اش را با اسپورتینگ در صدر جدول به 6 امتیاز رساند. میزبان در ابتدای نیمه نخست با شوت تماشایی گابورسالای پیش افتاد، اما ویکتور فروهولد کمی پیش از پایان نیمه بازی را مساوی کرد. گل پیروزی پورتو را اسکار پیتوشفسکی دقیقه 79 زد، گلی که پس از بررسی کمک داور ویدیویی تایید شد تا هر سه امتیاز به سرنشین پرتغال برسد. هفته هشتم لیگ فوتبال هلند با برد 2-0 فاینورد مقابل آز آلکمار و صعود این تیم به سطح جدول ادامه پیدا کرد. فاینورد دیشب با گل‌های ناشوفری و ژاوی لوپز از سطح آلکمار گذشت و با کسب 3 امتیاز این بازی خانگی جای رقیب را در صدر جدول گرفت. آلکمار هم با 19 امتیاز به رده سوم رفت. در دیگر بازی این هفته آژاکس در ورزشگاه یوهان کرایوف آمستردام مقابل نایمخرند 1-1 متوقف شد و فرصت صعود به رتبه چهارم را از دست داد. اما در عربستان الهلال در هفته هشتم لیگ حرفه‌ای این کشور میهمانش الاتحاد را 3-2 شکست داد. گابریل مارتینلی، اولی واتکینز و سومرویل گل‌های میزبان را به ثمر رساندند. برای الاتحاد هم یوسف النصیری و بروخاین گلزنی کردند. با این پیروزی شاگردان سینون اینزاکی 21 امتیازی شدند و دوباره به صدر جدول صعود کردند. الاتحاد هم با قبول اولین شکست فصل 17 امتیازی باقی ماند و در جدول چهارم است.

مارکو بزکی موتور سوار ایتالیایی تیم آپریلیا در گرنپری موتو جی پی اندونزی زودتر از سایر رقبا از خط پایان گذشت. بزکی در این مسابقه با اختلاف بیش از 4 ثانیه زودتر از رال فرناندز اسپانیایی از خط پایان گذشت. در جدول قهرمانی خورخه مارتین با 355 امتیاز به صدر بازگشت و مارک مارکز قهرمان 7 دوره مسابقات با 353 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. بزکی هم با 309 امتیاز سوم است. 5 مسابقه تا پایان فصل باقی مانده و مسابقه بعدی در استرالیا برگزار خواهد شد.

در رقابت های تنیس روی میز چین اسمش در بخش زنان وانگ مانیو بخت نخست قهرمانی مسابقات با شکست حریف ژاپنی از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. مانیو در دیدار فینال کار سختی نداشت و موفق شد با نتیجه قاطع 4-0 هیتومی ساتو بخت 12 رقابت ها را مغلوب کند. ساتو نخستین زن ژاپنی بود که به فینال گرند اسمش رسیده بود. در بخش مردان هم سورا ماتسوشیمای ژاپنی مرد شماره یک جهان با پیروزی در دیداری نفسگیر مقابل لین یونجو از تایوان قهرمان بخش انفرادی شد. ماتسوشیمای 19 ساله پس از آنکه برتری دو گیم خود را از دست داد و در آستانه شکست قرار گرفت به بازی برگشت و در نهایت با نتیجه 4-3 پیروز شد. لورا اسمولدرز با درخشش در فینال الیت جام جهانی بی ام ایکس در چونگلی چین به 31 پیروزی دوران حرفه‌ای خود دست یافت. دوچرخه سوار 33 ساله و با سابقه هلندی با کسب این پیروزی افتخار تازه‌ای به کارنامه درخشان خود اضافه کرد. هرچند برای کسب عنوان قهرمانی مجموعه فصل همچنان باید تلاش کند. او دو مرحله دیگر پیش رو دارد. مراحل پایانی جام جهانی در روزهای 10 و 11 آبان در ایالت فلوریدای آمریکا برگزار می‌شود. در فینال رقابت‌های مردان زیر 23 سال هم فرانسوی‌ها هر سه جایگاه برتر را به خود اختصاص دادند. پیر ژس تنها با اختلاف 1000 ثانیه زودتر از هموطنش کلمن روشریو از خط پایان گذشت و قهرمان شد. ماتی جاکت دیگر رکابزن فرانسه در جایگاه سوم قرار گرفت. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال می‌رسیم. برای خبر بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دیداری دوباره و فردا، خدا نگهدار.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیز عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟ Thank you.

0: پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون، معروف به گزارش وتیک، نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
5: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله، خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: درود بر شما بیننده خبر 19 ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید با من الناز کیانی. سرخط خبرها. تأکید وزیر خزانه داری ایالات متحده بر فروپاشی زودهنگام جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفت فشار اقتصادی حکومت ایران را وادار به پذیرش شکست می‌کند. به دنبال افزایش جهانی قیمت گازوئیل بر اثر جنگ روسیه و اوکراین، ترامپ از آتش‌بس فوری انرژی میان مسکو و کیف خبر داد. رد ادعای حکومت درباره پرونده خان اصفهان، وکیل علیرضا سپاهی معترض اعدام شده میگوید اتهام قتل به هیچ یک از 12 متهم پرونده تفهیم نشده است. همچنین در ادامه برنامه‌های این ساعت، محکومیت جهانی حوثی‌ها پس از حمله به فرودگاه ملک خالد، سازمان ملل متحد، آمریکا، کمیسیون اروپا، اتحادیه عرب و ده‌ها کشور جهان کنار ریاض ایستادند. حوثی‌ها می‌گویند میدان جنگ آسمان عربستان سعودی است. خوش آمدید. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است و ادامه محاصره و فشار اقتصادی تهران را وادار به پذیرش شکست خواهد کرد. بسنت گفته درگیری میتواند به سه شکل پایان یابد: اعضای حکومت علیه یکدیگر اقدام کنند، مردم قیام کنند، یا تهران سرانجام پای میز مذاکره بیاید و به توافق برسد. او اوضاع کنونی ایران را با فروپاشی دیوار برلین مقایسه کرده و گفته تحولات سیاسی گاهی بدون پیشبینی قبلی رخ می‌دهند. بسنت تأکید کرده در سناریوی مذاکره تهران باید به توافقی برسد که مانع ادامه برنامه هسته‌ای با هدف ساخت سلاح شود. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در گفتگوی با پرس تیوی درباره جنگ با آمریکا گفته اگر رویاروی دیگری رخ بدهد قطعاً با برنامه‌ای بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر با به استقبال دشمن خواهیم رفت. رضایی با اشاره به اینکه قدرت‌هایی بزرگتر از آمریکا تلاش کردند تا ایران را فتح کنند اما در نهایت به زباله‌دان تاریخ ختم شدند گفته آمریکا شبکه قاچاق نفت را با کمک امارات در تنگه هرمز رهبری می‌کند. او با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را به دست دارد، گفته نیروهای جمهوری اسلامی هر شب 5 یا 6 فروند از این شناورها را هدف قرار می‌دهند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی تصور میکرد میتواند با اهرام تنگه هرمز همه امتیازات را به دست بیاورد اما تا زمانی که پرونده هسته‌ای تعیین تکلیف نشود چشم‌اندازی برای توافق وجود ندارد.
1: در بلوک قدرت همین الان هم اختلاف نظر است در مورد نوع مقابله با محاصره و تحریمی که الان هست. عده معتقدند ما با حمله پیش دستانه بکنیم و عددی معتقدن که این مسیر بسیار خطرناکه. پس بنابراین اختلاف در بلوک قدرت وجود داره، نارضایتی مردم هم وجود داره، ولی خب مشخص نیست چه موقعی میتونه به اعتراضات خیابانی منجر بشه. و سوم هم این است که به هر حال همه اینا میتونه موقعیت حاکمیت رو برای مذاکرات دستش رو ضعیف کنه. در گذشتن بود، یعنی جمهوری اسلامی فکر کرد با تنگه هرمز میتونه تمام امتیازات رو بگیره و الان متوجه شده بدون مسئله هسته‌ای عملا هیچ توافقی در کار نخواهد بود. به نظر میرسه دیدار آقای پزشکیان و پوتین هم در مورد این بود که روسیه پیشنهاد کرده که ایران بخشی از اورانیوم ها رو منتقل کنه به آمریکا، به روسیه، و خب ایران هم جواب منفی نداده. بنابراین میشه گفت ترکیبی از هر سه تا هست. مهم این است که اون هدفهایی رو که آقای بسن تعریف کرده در کجا خط بشه. اگر در مورد مسئله غنی‌سازی باشه و مدیریت بحران، به نظر من آمریکا میتونه هدف برسه، ولی اگر مسئلهش تغییر سیستم باشه به طور کلی از نوع فروپاشی کامل، طبیعتاً با محاصره دریایی یا حتی حملات هوایی این کار امکانش بسیار کم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که روسیه و اوکراین با برقراری فوری آنچه او آتش بس انرژی خوانده موافقت کردند و از هر دو طرف خواسته این توافق را نقض نکنند. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشته اوکراین موافقت کرده اهداف انرژی سوریه را هدف روسیه را هدف قرار ندهد و روسیه هم متقابلا همین اقدام را انجام خواهد داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته از آتش‌بس انرژی بی اطلاع بوده، اما اگر روسیه با آن موافق باشد اوکراین هم آماده پذیرش آن است. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل در ارتباط همراه من. لیلی، از توافق گازوئیل ترامپ با روسیه و ادعای تازه او در ارتباط با آتش بس انرژی چی بیشتر میدونیم؟
2: درسته الناز، دو تا موضوع همزمان اتفاق میفته و برای همین رسانه ها فکر میکنن که در این توافق تازه خرید گازوئیل آمریکا از روسیه، در واقع این صحبت هایی هم که آقای ترامپ در مورد توافق آتش بس بین روسیه و اوکراین بر سر عدم حمله به زیرساخت های سوخت که داره ازش صحبت میکنه، یک ارتباطی وجود داره. پیشتر آقای ترامپ اعلام کرده که خب توافق کرده آمریکا در بر سر خرید گازوئیل. در هفته های گذشته بارها آقای ترامپ گفته که به زلنسکی هشدار داده که نباید به زیرساخت‌های انرژی روسیه حمله کنه، به خاطر اینکه این باعث افزایش قیمت گازوئیل در جهان میشه و او نگران ناامنی انرژی هست. الان ما یک توافقی روبرو هستیم بین آمریکا و روسیه. در این حال آقای ترامپ گفته که دو طرف توافق کردن که آتش بس انجام بشه، ولی آقای زلنسکی گفته که او از شنیدن این توافق آتش بس سورپرایز شده و اطلاع نداشته. با این حال آقای زلنسکی گفته که اگر در مورد شروطی که برای این آتش بس انرژی پیشتر اعلام شده بود و در مورد چلا صحبت‌های غیر رسمی انجام شده بود، اگر این شروط رو روسیه پذیرفته باشه، اوکراین هم استقبال میکنه از هر نوع آتش بسی در خصوص زیرساخت‌های انرژی. این اتفاق در حالی میفته که خب میدونیم که در ماه‌های گذشته حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه باعث در واقع فشار اقتصادی شدید بر موسکو شده که همین هدف رو داشته اوکراین، به خاطر اینکه میخواست هزینه جنگ علیه اوکراین رو برای روسیه بیشتر بکنه.
0: لیلی، موزه اروپا چیه در برابر این تحولات؟
2: همین الان خانم فوندرلاین یک بیانیه داد، گفته که صحبت خیلی خوبی داشته با آقای زلنسکی و گفته که استقبال کرده از اون چه که آقای زلنسکی در مورد اینکه کشورش آماده است که اگر روسیه شروط اوکراین رو بپذیره آتش بس بکنه، گفته که اتحاد اروپا هم از اوکراین حمایت میکنه، ولی گفته که به شرطی که این آتش بسی نباشه که دیکته میشه به اوکراین و تمام منافع و استقلال اوکراین درش در نظر گرفته شده. بر حمایت نظامی و مالی از اوکراین هم تاکید کرده خانم فوندرلاین. یک مسئله دیگه هم در همین صحبت ها در خصوص انرژی مطرح شده. آقای ترامپ گفته که آقای زلنسکی بهتره که عوض بشه، اوکراینی ها به یک رئیس جمهور تازه ای رأی بدن، به خاطر اینکه زلنسکی فرصت داشته که بارها این جنگ رو بهش پایان بده به گفته او، ولی این کار رو نکرده. همین اظهارات آقای ترامپ دوباره باعث این شده که خیلی از کشورهای اروپایی، چه عضو اتحادیه اروپا چه غیر عضو، پیام‌هایی رو به آقای زلنسکی ارسال کردن، اعلام کردن به صورت عمومی هم در شبکه‌های اجتماعی که اونها حمایت خودشون رو از آقای زلنسکی به عنوان یک رهبری که تمام این دوران جنگ شجاعانه کنار مردمش و اوکراین ایستاده حمایت میکنن و او رو رئیس جمهور در واقع بسیار شایسته‌ای میدونن. در این حال آقای زلنسکی میگه که بلافاصله در واقع یک رسانه‌ای با آقای زلنسکی مصاحبه کرده و او گفته که خیلی بارها هم اعلام کرده و استقبال میکنه از انتخابات. میدونیم که انتخابات اوکراین به خاطر جنگ عقب افتاده سالهاست و برای برگزاری انتخابات دست کم یک 60 روز آتش بس لازمه، آتش بس کامل. آقای زلنسکی گفته که اگر آقای ترامپ بتونه این آتش بس رو بگیره از روسیه، من حاضرم که هرچه سریعتر انتخابات برگزار بشه.
0: لیلی نیکفر خبرنگار ما از بروکسل بلژیک همراه من، متشکرم ازت. شهرزاد شهبازی وکیل علیرضا سپاهی از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان روایت رسانه‌های حکومتی درباره نقش متهمان در قتل ماموران انتظامی را رد کرد. شهبازی گفته اتهام قتل یا سوزاندن ماموران به هیچ یک از 12 متهم تفهیم نشده و دادگاه انقلاب هم به آن رسیدگی نکرده. تا کنون 5 متهم این پرونده اعدام شدند و 7 نفر دیگر در خطر اعدام قرار دارند. امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، هنگام دفاع از موکلش مهشاد کشانی در دادگاه انقلاب اصفهان بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها برای داوودی در شعبه 15 پرونده‌ای تازه تشکیل شده، اما اتهام او هنوز مشخص نیست. این وکیل چند روز پیش خطبه عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی را به صورت غیابی جاری کرده بود.

0: یه فاجعه وحشتناک در ارتباط با مسئله پرونده میدان علی خانی اصفهان داره اتفاق میفته. همه ما در جریان اخبارها هستیم که تا به حال با چه وضعیتی افراد رو به پای چوبه دار بردن و تمام این مدت یک توهمی رو در جامعه ایجاد کرده بودن که این اتفاقات داخل این پرونده خیلی وحشتناک بوده، افراد داخل این پرونده چندین به اصطلاح قتل به دست اونها انجام شده و تمام تصورات مبنی بر این بود. حالا که این اطلاعات به دست ما رسیده، قبل از هر چیز دلم میخواد اینو بگم که واقعا درود میفرستم به شرافت تمام وکلایی که در ارتباط با مسئله این پرونده تلاش بر اطلاع رسانی میکنن. اونها واقعا پایبند به اصول واقعی و شرافت یک وکیل هستند که در این رابطه اطلاع رسانی میکنن و اساساً نقش وکیل هم در تمام دنیا همین هست که کمک بکنه به روند اجرای عدالت و واقعیت در پرونده. بنابراین از این نظر واقعاً خیلی قدردان اونها هستیم، تمام جامعه ایرانی، که متوجه بشیم که در داخل این پرونده اصلا چه وضعیتی داره اتفاق افتاده. و در ارتباط با سوال شما، الان که این اتفاق افتاده چه تغییراتی میتونیم در آینده انتظار داشته باشیم؟ آیا این بار جامعه ایرانی هوشیار میشه نسبت به وضعیتی که در داخل این پرونده است؟ چون همواره ما میدونیم که در ارتباط با پرونده های معترضین به خصوص، یعنی بالاخص نه حالا پرونده های تمام زندانیان سیاسی، تمام پرونده هایی که مربوط به هر دلیلی به اعتراضاتی که صورت میگیره بعد یه اتفاقاتی میفته، همواره جمهوری اسلامی تلاش کرده که بگه این افراد یک از نیروهای انتظامی یا نیروهای بسیج به دست اینها کشته شدن. الان که همچین اتهامی در داخل این پرونده نیست، به چه دلیلی باید این افراد به چوبه دار برن؟ یعنی به صرف اینکه یک اعتراضی کردن، آیا اعتراضات در کشورهای دیگر رو نمیبینیم؟ در فرانسه نمیبینیم، در آمریکا نمیبینیم، در همین کشورهای همسایه ایران خیلی وقتا اعتراضات مردمی صورت میگیره، خرابی های صورت میگیره، اما واقعا این مردم روشون رو به صف میکنن، شهروندان رو به صف میکنن و یکی یکی با اتهامات واهی اونها رو به قتل رسوندن، به نظر من واقعا یک فاجعه به تمام معناست.
1: حالا بنی هاشمی، همین دقایق پیش دادگستری اصفهان اعلام کرده که پیشتاز بودن در اعدام معترضان دیماه و قرار هست که همین جوری هم به اعدام ها ادامه بدن. جمهوری اسلامی پیش از این میدونیم که 5 متهم این پرونده رو اعدام کرده. افشای این تخلفات به آشکار حقوقی تا چه حد میتونه ماشین صدور و اجرای حکم اعدام رو در مورد عالمون 7 متهم دیگری که باقی موندن تو این پرونده متوقف کنه؟
0: اولا من اینو اضافه بکنم که غیر از اون 7 نفری که حکم اعدام گرفتن، پیشتر از اون خیلی از سازمان‌های حقوق بشری اطلاع داده بودن که نزدیک به 70 نفر در واقع ممکنه با مجازات‌های اعدام در ارتباط با همین پرونده روبرو بشن. بنابراین باید بگیم که دست کم فعلا 7 نفر و مشخص نیست که بر سر سایر افرادی که با متهمات اینچنینی روبرو هستن چه خواهد اومد. من امیدوارم که واقعا گوش شنوایی در سیستم قوه قضاییه مونده باشه، اندک وجدانی برای بعضی از قضات دیوان عالی کشور باقی مونده باشه که نسبت به این مسئله وجدان کنن و تغییراتی رو در ارتباط با این پرونده به خرج بدن. اونهایی هم که جونشون رو از دست دادن، واقعا جای تأسف داره که تا این اندازه در واقع این پرونده سربسته مونده بوده، پرونده وکلای تسخیری دستشون بوده. این پرونده میبایست از همون روز اول در ارتباط با مسئلهش افشاگری میشد و تفهیم اتهامات رو برای تمام جامعه ایرانی مشخص میکرد که اگر این پرونده با اتهام قتل روبرون نیست، به چه دلیل باید افراد بیان و جوانهای این مردم که در اعتراضات حالا به هر نحوی کشته نشدن، حالا بخوان در پرونده به اصطلاح با اتهامات اینچنینی با این فاجعه به سمت پای چوبه دار برن. این واقعا تصور این که یکی از این متهمین یک بار پای چوبه دار سکته کرده، برگشته بیمارستان و مجددا این راهو رفته، من فکر میکنم واقعا از خارج از هر کنترل احساسات هر انسان متعارفیه. واقعا وحشتناک این مسئله و حالا متوجه بشیم که اصلا در واقع این تفیه اتهامات وجود نداشته باشه و بعد از اون امیدوارم سازمان های حقوق بشری و مایساتو هم در این رابطه اطلاع رسانی بکنه که تأثیری داشته باشه.
1: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما. حمله به فرودگاه بین المللی ملک خالد واکنش های گسترده بین المللی را در پی داشته. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه اعلام کرد این اقدام نظامی علیه تأسیسات غیر نظامی به شدت محکوم است. اتحادیه عرب هم با صدور بیانیه تأکید کرده که امنیت عربستان سعودی بخشی جدایی ناپذیر از امنیت ملی

0: کشورهای عربی به شمار می رود. آمریکا، اسرائیل، کمیسیون اروپا، بریتانیا، ایتالیا، روسیه، پاکستان و کشورهای عربی منطقه از جمله عراق و لبنان هم با محکوم کردن این حمله همبستگی خود را با عربستان سعودی اعلام کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم بر حمایت اسلام آباد از امنیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی در چارچوب پیمان مکه تاکید کرده. در همین حال یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن با انتشار بیانیه بار دیگر اعلام کرد تمامی شرکت‌های هواپیمایی و مسافران باید از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی دوری کنند. سری تاکید کرده که تمامی فرودگاه‌ها و آسمان این کشور به استثنای فرودگاه‌های مکه و مدینه در معرض هدف هستند و بخشی از میدان عملیات نظامی این گروه محسوب می‌شوند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمله حوثی ها به فرودگاه بین المللی ریاض رو اقدامی تروریستی و هولناک خواند. کالاس همچنین گفت با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در تماس نزدیک است و وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تشدید تنش ها در منطقه را بررسی خواهند کرد. او همچنین بر ضرورت هماهنگی میان عملیات دریایی آسپیدس و ائتلاف دریایی عربستان سعودی تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شنبه به خبرنگاران گفته عربستان سعودی توانایی دفاع از خود در برابر حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را دارد. او حمله های جدید به عربستان سعودی را وحشتناک توصیف کرده.
1: خب فکر می‌کنم وحشتناک است. وحشتناک. آنها می‌توانند از خودشان دفاع کنند. ببینید سعودی‌ها جنگجویان خوبی هستند. اما فکر می‌کنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
0: علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید پس از حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض واکنش کشورها تاکنون از سطح بیانیه فراتر نرفته و تعیین کننده ترین تحول اقدام احتمالی آمریکا خواهد بود.
2: حوثی‌ها اسم عملیاتشون گذاشتن محاصره در برابر محاصره، یعنی گفتن چون عربستان سعودی عملا صنعا رو محاصره کرده، فرودگاه‌های تحت کنترل حوثی ها رو محاصره کرده، اونها هم به فرودگاه ها به همین علت حمله میکنن. این که پای آمریکا وارد این جنگ بشه هنوز زوده. آمریکا از پشتیبانی لفظی فعلا فراتر نرفته. عکس‌العمل ها هم همه در حقیقت لفظی بوده. ما هنوز به اصطلاح این که کشوری اعلام بکنه که مستقیما وارد میشه نمی بینیم. حتی در مورد پاکستان و ترکیه که در این پیمان هستند اعلام کردند، پشتیبانشون از عربستان سعودی اعلام کردند، ولی برنامه‌ای برای دخالت در این جنگ هنوز نمی بینیم. انگلستان گفته که ما به هواپیماهای سعودی در هوا کمک سوخت رسانی می کنیم و کمک های دیگری هم اگر عربستان بخواد بهش می دیم. مشکل این است که حوثی ها ظاهراً این حملاتشون علیه اهداف عربستان رو دقیق انجام میدن، به طوری که میتونن خساراتی وارد کنن، از سیستم هوایی عربستان هم رد بشن. خبرگزاری ها گزارش میدن که عربستان سعودی ظاهراً در دفاع هواییش کمبود داره و از پاکستان و مصر و فرانسه و انگلستان خواسته که در تقویت سیستم هوایی دفاع هوایی عربستان کمک کنن، چون ظاهرا آمریکایی ها خودشون امکانشون کم هست برای کمک به ریاض.
0: در آستانه 88مین سال روز تولد شهبانو فرح پهلوی، امروز هامبورگ میزبان برنامه به همین مناسبت با حضور جمعی از اعضای جامعه ایرانیان است. این برنامه که از سوی بنیاد 100 سالگی پهلوی و با هماهنگی دفتر شهبانو فرح پهلوی تدارک دیده شده، همزمان در چند شهر دیگر اروپا هم برگزار می‌شود. برگزار کنندگان می‌گویند هدف این برنامه گرامیداشت زادروز شهبانو فرح پهلوی و مرور نقش و جایگاه او در تاریخ معاصر ایران است. علی حسن‌پور خبرنگار ما از هامبورگ به همین مراسم با من همراه هست. علی بیشتر برای ما بگو امروز چه میگذره در این برنامه، چه برنامه‌ای کلا در نظر گرفته شده و محور صحبت‌ها چیه، مهمان‌ها چه کسانی هست؟
3: خب ناز، برنامه امروز لحظاتی پیش به پایان رسید، اما پیش از اون از مهمانان برنامه بگم، مثلا دکتر شایان سمیعی و دکتر شهرام خلدی به صورت آنلاین در این برنامه حضور پیدا کردن و سخنرانی داشتن. هر دو اونها هم در خصوص دستاوردهای شهربانو صحبت کردن. مثلا دکتر سمیعی در سخنانش با در واقع مرور نقش شهربانو در حوزه های فرهنگی اجتماعی از حمایت کودکان گرفته حمایت زنان و هنرمندان تا ایجاد و پشتیبانی از نهادهای فرهنگی، اینها رو در واقع میراث و الگویی برای ساختار ایران فردا توصیف کرد. در واقع ساختار این برنامه به این شکل بود که هر کدوم از سخنرانان و مهمانان روی یکی از بخش‌ها و فعالیت‌های شهربانو تمرکز می‌کردن، از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی گرفته تا موضوع زنان و کودکان. همچنین احسان کرمی هم از خب میدونیم از هنرمندان ایرانی هست، او هم یک پیام ویدیویی برای این برنامه ارسال کرد، از این طریق حضور داشت. او هم در خصوص شهربانو فرح پهلوی و بخشی از فعالیت‌های او صحبت کرد، از نقش او در حوزه های فرهنگی تقدیر کرد. همچنین اشکان خطیبی بازیگر و هنرمند ایرانی هم در پیام ویدیویی در این مراسم از شهربانو فرح پهلوی و فعالیت های او تقدیر کرد. او هم گفتش که افتخار داشته که در تالار رودکی در ایران روی صحنه بره مجموعه که خب میدونیم در دوره پهلوی تأسیس شد و خطیبی از اون به عنوان نمونه از میراث فرهنگی اون دوره یاد بود. کوتاه بگم یکی از موضوعاتی که بارها امروز مورد اشاره قرار گرفت، نقش شهربانو در ایجاد و توسعه نهادها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری در ایران بود. می‌دونیم بخشی از این نهادها و مراکزی که در ایران در دوره در واقع پهلوی پایگذاری شد یا توسعه پیدا کرد، با وجود تغییرات گسترده پس از انقلاب 57 همچنین به شکل‌های مختلف داره فعالیتشون ادامه میده. البته بخشی از این نهادها می‌دونیم بعد از انقلاب دستخوش ناعدالتی و تغییرات ساختاری شد، اما موضوعی که اینجا روی اون تاکید میشه ماندگاری همون زیرساخت‌ها و تأثیرش هستش در حوزه‌های فرهنگی و هنری. اما در خصوص زنان و کودکان هم اینجا صحبت شد، میخوام در همین خصوص صحبت کنم با خانم مریم خلیلی. خانم خلیلی میدونم شما فعال سیاسی هستید به ویژه در حوزه زنان و کودکان. در همین روز که خب زادروز شهربانو فرح پهلوی هست، نقش زنان رو در آینده ایران چطور میبینید، چطور ارزیابی میکنید؟
4: راجب نقش زنان اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، ما زنها 50% جامعه رو تشکیل میدیم و دوست داریم و خواسته ما این هست که پا به پای مردان حقوق برابر داشته باشیم، از تصمیم گیری ها تا رهبری سیاسی بتونیم حقوق برابر داشته باشیم. ببینید جناب حسن‌پور، زنها مبارزه داخل ایران، زنها مبارزه‌شون رو از حقوق اولیه‌شون در روزمره‌شون شروع می‌کنن، از حق پوشش، حق سکونت، حق تحصیل و و و و و ما زنان خارج از ایران در سازماندهی تجمعات، فعالیت‌های مدنی، کارهای مدیایی، رسانه‌ای، صدای قربانیان و آسیب دیده‌ها و خانواده‌های جاویدنام رو به افکار عمومی می‌رسونیم. ما این کارها رو در خارج از کشور داریم انجام میدیم. ولی اگر اپوزیسیون که ما داریم از دموکراسی و آزادی درش صحبت میکنیم بخواد به ساختارش پایبند باشه، باید از همین آغاز، از همین شروع زنان پا به پای مردان حق انتخاب داشته باشن، حق تصمیم گیری داشته باشن و فقط در جایگاه سخنران یا یک تصویر نباشن و بتونن نقد کنن، بتونن ابراز نظر کنن و مردان هم میتونن بسیار در این زمینه به ما کمک کنن، با حمله های جنسیتی مقابله کنن، با تبعیض جنسیتی مقابله کنن و به پا به پای ما در این اپوزیسیون کنار ما مبارزه کنن. اما زنها میتونن در اپوزیسیون و خارج از کشور بسیار نقش موثرتری داشته باشن اگر جدی گرفته بشن، چون ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم ولی انگار اونجوری که باید شاید دیده نشه یا افتضاح.
3: خیلی خیلی سپاسگزارم، از خواهی میکنم وقتمون محدود هست. الناز در آخر بگم خب این برنامه همونطوری که گفتم به پایان رسید، حدود 2 ساعت ادامه داشت، برنامه این که در بسیاری از شهرهای اروپایی همزمان امروز برگزار شد.
0: علی حسن‌پور خبرنگار ما از مانکور. و ممنون شما که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ما بودید. تا دقایق دیگر کاملیا پورکتابی با اقتصاد و بازار همراه شما خواهد بود. من از شما خداحافظی می‌کنم تا یک روز دیگر. شب روز بخیر.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: آقای بسین بگی 3 روز بیشتر وقت نداره،
6: جوجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
7: رفته بالا اومده پایین،
8: خیالتون راحت، اقتصاد و معیشت مردم
9: ان شاءالله میشه همین روزا.
10: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
11: ما برنده این جنگیم،
12: ما آماده تر از گذشته هست،
13: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
14: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیاست.
15: بچه رو میکشم، زن رو میکشم،
16: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید،
17: برد موشکان رو ارتقا بدید،
18: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم،
19: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
20: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
22: این آدمکشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
23: صدای ما رو به همه برسونید.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته رو درست، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دید.

0: وقت شما به خیر. بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. تأکید وزیر خزانه داری آمریکا بر سقوط اقتصادی جمهوری اسلامی اسکات بسنت میگوید حکومت ایران نفتی روی آب ندارد و ارزش ریال به پایین ترین سطح تاریخی خود رسیده است. هشدار فعالان صنعتی درباره فاجعه در بخش فولاد ایران در پی بحران انرژی. پزشکیان میگوید با خاموش کردن برق دولت انرژی صنایع را تامین میکنیم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش شکست خواهد کرد. او گفته جمهوری اسلامی دیگر نفتی برای فروش ندارد و جریان مالی و ارتباطات بین المللی حکومت ایران نیز قطع شده است. بسنت اضافه کرده این شرایط موجب چاپ پول بدون پشتوانه و افت تاریخی ارزش ریال شده و حکومت ایران در پرداخت حقوق کارکنان نیز دچار مشکل شده است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهاد خود به مسعود پزشکیان برای تامین 30 تا 40 میلیارد دلار منابع ارزی خارجی از هر طریق ممکن خبر داد. مهدی طغیانی گفته میتوان تأمین این منابع را از کشورهای مانند چین و روسیه بررسی کرد تا از آن برای کنترل بازار ارز، مهار تورم و جلوگیری از توقف تولید استفاده شود. در همین حال و در ادامه گزارش از اختلال گسترده در تجارت خارج ایران به دلیل محاصره دریایی، یک مقام صنفی میگوید توقف طولانی کامیون‌ها در مرزهای زمینی به مرز هشدار رسیده است. احسان ملک‌زاده رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی گفته هزینه حمل کالا از بنادر ترکیه به ایران از 1500 دلار به حدود 8000 دلار افزایش پیدا کرده و فرآیند صادرات و واردات کالا به دلیل اختلال در مرزهای زمینی پرهزینه و طولانی شده است. امیر روشنبخش معاون سازمان توسعه تجارت ایران هم با اشاره به مشکلات زیرساختی و لوجستیکی در استفاده از حمل و نقل ریلی برای تجارت کالا میگوید صادرات کالاهای خام و نیمه خام به چین از طریق مسیرهای ریلی صرفه اقتصادی ندارد.
1: ما به چین کالای خام و نیمه خام میفروشیم. کالای خام و نیمه خام کالای هیکلگونده بیارزشیه که هزینه تحمیل هزینه های ریلی باعث میشه که در کشور هدف صادراتی اصلا یه سری دیگه از اون نخره. مثلا فرض کنید که داری یه کالای خام و نیمه خامو با مثلا 5 دلار سود میفرستی و میفروشی که در دنیا هم همینه، یعنی ما ارزون فروش نیستیم، اما وقتی مثلا یهو 15 دلار پر تن یا 20 دلار پر تن بهت اضافه میشه برای اون کالای خام و نیمه خام، اساسا مشتری ازت نمیخره.
0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با من هستن. خانم طاهرخانی، با توجه به سقوط ارزش ریال و کسری بودجه دولت، چقدر این موضوع چاپ پول بدون پشتوانه در شرایط فعلی شدت گرفته؟
2: موضوع چاپ پول چیزی نیست که هیچ دولتی اونو گردن بگیره و همواره این رو رد میکنن، ولی اعداد جایی هن که ما میتونیم واقعیت رو متوجه بشیم و دروغ نمیگن. شما اگه یه نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی داشته باشین، سرفصلایی که داخلش هست به عینه داره نشون میده که داره چاپ پول اتفاق میفته، علارغم این که چه رئیس کل چه معاوناش همه دارن صحبت میکنن که نه، ما به این مسیر نرفتیم و پای پولی عدد مهمی نیست. این اتفاق داره در پایه پولی به عینه دیده میشه. پایه پولی در واقع رد یا همون اثر انگشت چاپ پوله. چیزی که داره ترازنامه نشون میده، میگه این عدد ضریبش 7 شده، یعنی هر یه ریالی که داره بانک مرکزی چاپ میکنه تبدیل میشه به 7 برابر نقدینگی. اصطلاحا یه پول بسیار پرزور و پرقدرته، باعث میشه که نقدینگی و سرعت گردش پول بره بالا. آیتم دومی که داره صراحتا به ما میگه بانک مرکزی داره پول چاپ میکنه، موضوع طلبی هست که از دولت داره، که این عدد از سال گذشته تا الان تقریبا 40% زیاد شده. آیتم بعدی طلبیه که بانک ها دارن، در واقع بانک مرکزی از بانک ها داره، این اضافه برداشتی که داشتن تبدیلش کردن، یا دولت ازشون گرفته یا تبدیلش کردن به یک هزینه هایی در اقتصاد که تبدیل شده به تورم. و موضوع چهارم موضوع نرخ تسعیر ارزه یا نرخ تبدیل دلارهای صادراتیه، که جالبه که اینجا بانک مرکزی رو به عنوان یک درآمد بزرگ شناسایی کرده. در واقع هر چقدر ریال ضعیف‌تر بشه، دلار گرونتر بشه، بانک مرکزی و دولت پولدارتر میشن و این کاملا در تضاد با اون ماموریتیه که برای حفظ ارزش ریال گذاشتن. حالا همه اینها رو جمع‌بندی بکنیم، یک تصویر بسیار خطرناک داره به ما نشون میده که دولت و بانک مرکزی علارغم ادعایی که دارن میگن ما پولی چاپ نمی کنیم، این پول داره چاپ میشه، بسیارم پرقدرت داره چاپ میشه و در نهایت تبدیل میشه به تورمی که در سفره های تک تک مردم هست و متاسفانه هیچ راهکاری با توجه به شرایط محاصره و عدم ورود دلارها براش وجود نداره.
0: خانم طاهرخانی، وضعیت تجارت خارجی هم بحرانی شده، شاهد اختلال گسترده در راه‌های جایگزین تجارت از بنادر جنوبی خب هستیم. چه تصویری از وضعیت صادرات و واردات ایران در حال حاضر پیش رو داریم؟
2: اول این تصویر کلان رو ببینیم. ما الان چیزی که داریم می‌بینیم، مسیر دریا، مسیر هوا و مسیر خشکی کاملا داره بسته میشه. مسیر خشکی هم از اول اکتبر با تحریمی که در حوزه ریلی و خودرویی ایجاد شد عملا میتونیم بگیم پازل رو کامل کرد. پس وقتی این اتفاق میفته، نمود عینیشو در آماری که داره خود دولت اعلام میکنه میبینیم. میگه که 5 ماهه اول امسال میانگین 30% واردات و صادرات کم شده نسبت به سال قبل. حالا این آمار داره در شرایطی اعلام میشه که هنوز اون موضوع صفر شدن صادرات یا صفر شدن فروش نفت ایران روی آب هنوز اتفاق نیفتاده. پس ما اگر آمار پاییز رو یا آمار چند ماه آینده رو بخوایم ببینیم، حتما این عدد بالاتر میره و اوضاع بسیار خرابتر میشه. علارغم ادعاهایی که داره میشه که مسیر زمینی جایگزین مسیر دریاست، به عینه داریم میبینیم هم به لحاظ ظرفیت لوجستیکی، هم به لحاظ هزینه و هم به لحاظ زمان، اصلا مسیرهای زمینی اون کشش و اون ظرفیت رو ندارن که جایگزین بشن. و با توجه به اینکه عراق و ترکیه در سیبل هستن، از طریق وزارت خزانه داری باشون مذاکره شده که این مسیرهای زمینی هم ببندن، در واقع کل این مسیر تجارت وارد یک پازل بسیار خطرناکتر و پیچیده تر میشه. و خروجی همه اینها برای مردم و برای اقتصاد ایران چیه؟ که اولا کالاها به شدت گرون، دیر و پرهزینه میان و در قالب تورم وارداتی به مصرف کننده ایرانی تحمیل میشن. و دوم چیزی که از اولی هم میتونیم بگیم بعضا پررنگتره، اون موضوع قحطیه که به زودی پیش خواهد اومد. چرا که وقتی چشماندازی وجود نداره، قطعا شما با کمیابی و گرونی ها و قحطی های آینده روبرو خواهی بود.
0: ممنونم. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با من بودین در این بخش. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی با اشاره به تشدید بحران انرژی در ایران گفت با خاموش کردن برق اماکن دولتی برق صنایع را تأمین می‌کند.
3: اگر لازم باشه خیلی از این اتاقهایی که تو دولت داریم یا جاهایی که مال خودمون رو خاموشش کنیم، توش زندگی نکنیم، این کارو خواهیم کرد. ولی چرخ کارخونه رو، تولید رو نخواهیم گذاشت قطع بشه. و این اگر همه مردم عزیز کشورمون به ما کمک بکنن، ما با قدرت پیش خواهیم رفت و نخواهند توانست در حقیقت ما رو با این فشارهایی که میارن با مشکل مواجه کنن.
0: در همین حال یک فعال صنعتی از بدتر شدن وضعیت تأمین انرژی صنعت فولاد در سال جاری گفت و درباره بروز یک فاجعه در این بخش هشدار داد.
4: برای اولین بار در طی سالهای اخیر هم شاهد هستیم که در مهر ماه ما با تداوم محدودیت 85% تأمین برق صنعت فولاد روبرویم که واقعا یک فاجعه داره برای صنعت فولاد رقم میخوره. چرا فاجعه؟ برای اینکه محدودیت ها دیگه تقریبا محدودیت برق و گاز به هم متصل شده، یعنی به جز ماه فروردین دیگه در بقیه ماه ها ما دائما با محدودیت برق و گاز و محدودیت تأمین انرژی برای صنعت فولاد روبرویم.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره وضعیت بحرانی تأمین انرژی صنایع و همینطور پیامدهای اون از شما بیشتر می‌شنویم.
5: بله، ببینید، این بحث بحران انرژی توی صنایع ایران یک مشکل نیست که تازه ایجاد شده باشه یا حتی فصلی باشه. یه موضوع قدیمیه. الان میتونیم بگیم به یه مانع ساختاری تبدیل شده برای تولید. قبلا کارخونه ها خیلی وضعیت شفافتری وجود داشت و میدونستن که تابستون ها قرار رو کم بوده برق روبرو بشن متاسفانه و زمستون ها با محدودیت گاز روبرو بشن. اما الان وضعیت طوری شده که این محدودیت برق و قطع برق در واقع این صنایع، حتی الان که تا مهر ماه که هوا گرم شده هم هوا خنک‌تر شده هم ادامه پیدا کرده و حتی دبیر اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد هم دیروز هشدار داده بود، گفته بود که با وجود اینکه گرمای تابستان رفته، برقی که به صنایع فولادی تحویل میشه همچنان داره به نصف میزان برق درخواستی که کارخونه‌ها دارن هم نمیرسه. مسئله اینه که بدون این در واقع یک انرژی پایدار که همیشه تولید کننده بتونه روش حساب بکنه، در عمل امکان برنامه‌ریزی اقتصادی برای پروسه تولید کاملا از بین میره و کارخونه که نمیدونه هفته آینده چند ساعت برق داره، زمستون چقدر گاز کم دریافت میکنه، نمیتونه تعهد بده برای تولید خودش، برای صادرات خودش، سفارش جدید نمیتونه بگیره و درباره سرمایه گذاری به طور کلی نمیتونه تصمیم بگیره. حالا شما تصور بکنید که این بحران با بحران ارز هم همراه و همزمان شده.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، با من بودین از برلین. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید. ممنون.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: 1-2-3
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعد آسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: 75402 بر مزار آیدا رستمی، پزشک با شرفی که
1: گلوله فقط یک بار شلیک می شود، اما مجازات خانواده های داغدار سالها ادامه می یابد. برای خانواده های قربانیان خیزش زن، زندگی آزادی، کابوس فقط مرگ عزیزانشان نبود، بلکه در پی آن مجازاتی بیرحمانه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد. تهدید، دروغ، تحقیر و زندان اسلحه جمهوری اسلامی بود و سکوتی اجباری با تهدید به نبش قبر، تجاوز و اعدام بر خانواده ها تحمیل شد. عفو بین الملل 4 سال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی در گزارش خود فشارهایی را مستند کرده است که بر خانواده های دادخواه وارد آمد. خانواده هایی که بسیاری حتی از حق عزاداری برای عزیزانشان منع شدند.

0: پرونده خواهر من با علت مرگ مشکوک و نامشخص ثبت شده و پزشکی قانونی هنوز علت فوت را مشخص نکرده و هیچ جوابی تا این لحظه به خانواده من ندادند.
1: عفو بین الملل دریافته که مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله پس از کشتار غیرقانونی هر معترض کارزاری از خاموش سازی و قساوت را علیه خانواده او آغاز می کردند.
2: رفته تظاهرات، کشتش، 3 گلوله خورده بهش، یکی از قلبش، یکی از شکمش، یکی از گردنش. وقتی که جسدش رو نگاه کردیم، چیزش رو دادیم کنار، کل صورت ساچمه بود، کل بدن ساچمه بود.
1: پیکر کشته شدگان نخستین ابزار گروگانگیری بود و بازگرداندن آن تنها با پذیرش روایت دروغین جمهوری اسلامی ممکن می شد.
3: داخل اون حیات افتاده بوده و از بغل دیواره این ساختمون پرد شده اون تو.
1: طیف وسیعی از نهادها در این سرکوب دست داشتند، از وزارت اطلاعات و پلیس پیشگیری فراجا گرفته تا سازمان اطلاعات سپاه، گروهانهای بسیج و همچنین مقامات قضایی استانی، استانداران و امامان جمعه شهرستان‌ها عاملان آزار خانواده‌ها بودند. الگوی اجبار به روایت‌های دروغین تقریباً در تمام ایران یکسان بود. مرگ یا باید به اختشاشگران، گروه‌های ضد انقلاب، تروریست ها و سازمان مجاهدین خلق نسبت داده می شد و یا به خودکشی، بیماری، تصادف و مصرف مواد مخدر. در دیوان دره کردستان ساعاتی پس از کشته شدن فؤاد قدیمی در 28 شهریور مقامات پدرش را با تهدید به عدم بازگرداندن جسد و به خطر افتادن جان فرزندان دیگرش مجبور به اعترافات دروغین کردند. نیروهای لباس شخصی محل قبر او را زیر نظر گرفتند و سنگ قبرش را بارها تغییر دادند تا کلمه شهید که خانواده بر آن حک کرده بود از میان برود. پرونده اردلان قاسمی در کرمانشاه تصویر دیگری از این قساوت است. او در 19 آبان هنگام شعارنویسی هدف گلوله قرار گرفت. مأموری در بیمارستان به خانوادهش گفت که اگر شکایت کنند جسدش تا ماه‌ها در سردخانه میماند و برای اثبات این تهدید جسد پوسیده فرد دیگری را به آنها نشان داد. پرونده فرشته احمدی در مهاباد یکی از هولناک‌ترین شواهد این سرکوب پنهان است. نیم ساعت پس از مرگش در 5 آبان 4 مأمور با لباس پرستاری تلاش کردند جسدش را پنهانی از بیمارستان خارج کنند. وقتی خانواده مانع شد، یک مأمور اسلحه را روی سر شوهرش گذاشت و او را تهدید به قتل کرد. برادرش ابراهیم احمدی بازداشت شد و 28 روز را در سلول انفرادی سازمان اطلاعات سپاه در سردشت گذراند.
4: گرفتن منو، دماغمو شکستن، سرمو شکستن، اذیتم کردن، از هر راه استفاده کردن که بتونم باهاشون هم کاری کنم و دروغ بگم به مردم، ویدیو ضبط کنم. بعد میگفتن بیا، ما 4 تا معترض گرفتیم، اون روز اسلحه داشتن، اونا خواهرتو رو کشتن، بیا شکایت کن، اعدامشون میکنیم.
1: عفو بین الملل دریافت که در مورد زنان و دختران این کارزار انکار حتی بیشتر بوده است. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران هم تایید کرد که در مقایسه با مردان، مرگ زنان معترض معمولاً به مصرف الکل، خودکشی، جرایم عادی، بیماری، تصادف رانندگی، اختلاف خانوادگی و سقوط از پنجره یا ساختمان نسبت داده می شد. مقامات مرگ زنان را کم اهمیت جلوه می دادند تا از نماد شدن آنها جلوگیری کنند. خاک سپاری کشته شدگان میدان دیگری برای ارعاب خانواده ها بود. نیروهای امنیتی تلاش می کردند اجساد را به مکانهای نامعلوم منتقل کنند. در جوان رود سپاه جسد اسماعیل گل انبر را به مقر منطقه نجف اشرف برد و تنها با شرط دفن خارج از شهر آن را پس داد. کومار در افتاده، پسر بچه 16 ساله‌ای که 8 آبان در پیران شهر کشته شد، تنها 1 ساعت فرصت برای شستشو و دفن داشت. پس از درخواست‌های بسیار، خانواده اجازه یافت او را روز بعد در روستایی 25 کیلومتر دورتر به خاک بسپارد.
5: دشته به دیوه به زرگم کنکود بوا برا با فیده و خاکی بی فیده و آزادی بی با فیده من رو دبشن.
1: خشونت علیه سوگواران گاه از خشونت علیه معترضان هم فراتر می رفت. در تشییع زانیار ابوبکری در مهاباد در 5 آبان صدها سوگوار جسد او را بالای سر خود حمل می کردند، در حالی که نیروهای ویژه فراجا با تفنگ جنگی ساچمه و گاز اشکاور به آنها شلیک می کردند. در بوکان برادر شهریار محمدی که در 27 آبان کشته شد شهر داد که وقتی خود را روی جسد برادرش انداخت تا از تصاحب آن جلوگیری کند، ماموران بارها به سرش ضربه زدند، جسد را لگدکوب کردند و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای به پایش شلیک شد. سرکوبی دیگر در بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی در جریان بود. مقامات با اجبار به دفن‌های شتاب زده الزام کالبد شکافی را دور می زدند. حتی وقتی کالبد شکافی انجام می شد معمولا خانواده ها به آن دسترسی نداشتند. در سنندج پزشکی قانونی به خانواده هومن عبداللهی که در 16 آذر با شلیک مستقیم به قلبش کشته شد تنها به صورت شفاهی گفت که علت مرگ چه بوده است. آمبولانس حامل جسدش توسط نیروهای مسلح فراجا توقیف و به مکانی نامعلوم برده شد. خانواده را ناچار کردند که جسد را شبانه بدون حضور دیگران به خاک بسپارند. حتی ادبیات گواهی‌های فوت تغییر کرد تا حقیقت پنهان شود. عباراتی مانند برخورد اجسام سخت یا ساچمه شکاری در گواهی‌های فوت بدون منبع مشخص ذکر شد. برای حبیب الله فتحی که با گلوله جنگی به سرش در 28 آبان کشته شد ابتدا گواهی با علت مرگ نامعلوم صادر کردند. وقتی خانواده درخواست اصلاح داد در گواهی دوم عبارت بیماری قلبی آورده شد. مقامات حتی خانواده ها را از دیدن اجساد عزیزانشان محروم می کردند. در سنندج اعضای خانواده پیمان منبری کشته شده در 16 مهر مجبور شدند سندی امضا کنند مبنی بر اینکه جسد رویت شده، در حالی که جسدی از پیش شسته و کفن شده را در قبرستان تحویل گرفتند. خانواده هایی بودند که با وجود تمام سرکوب ها تلاش کردند از راه قوه قضایی حق خود را بگیرند، اما دیوار بی عدالتی بلندتر از اینها بود. عفو بین الملل توانست 10 پرونده از 8 استان را گردآوری و بررسی کند. در 4 پرونده دادستانها با یک جمله ساده فقدان شواهد کافی قاتلان را تبرئه کردند. یکی از پرونده هایی که به نتیجه رسید و حکم قصاص برای آن صادر شد پرونده محمد جام بزرگ بود، مردی که پس از پناه دادن به معترضان در خانه‌اش در ملارد پس از یورش مأموران با شلیک مستقیم به صورت کشته شد.
6: از اینجا بابا رو میکشن میفته روی این کولر، از روی کولر میفته زمین، تا میاد بلند شه به شلیک میکنن و پیکر بابا همینجا میاد. من شنیدم که یه نفر داشت میگفت 2 بار تأکیدی گفت شلیک کن شلیک کن، بعد صدای شلیک اومد.
1: دادگاه مأمور را به قصاص محکوم و دیوان عالی حکم را تایید کرد، اما با دخالت مستقیم فرماندهان سپاه و امام جمعه ملار قتل عمد به قتل غیر عمد تبدیل و قاتل فقط به 3 سال حبس محکوم شد. پرونده های سپهر بیرانوند در خرم‌آباد و مهران سماک در بندر انزلی هم سرنوشتی مشابه داشتند. محکومیت اولیه، نقض حکم و بازبینی پرونده. پرونده جمعه خونین زاهدان با 87 کشته در نهایت به حکم حبس چند مأمور رد پایین انجامی. فرماندهان همگی تبرئه شدند. نیروهای سرکوب آماده قتل و ارعاب بودند. نیروهای امنیتی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت و سرکوب و تهدید خانواده ها آموزش دیدند و قوه قضاییه آماده برای تبرئه قاتلان و پشتیبانی از نیروهای سرکوب بود. این روایت ها بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی است. جنایاتی که از خیابان ها شروع شده و تا ماه ها و سال ها بعد با سرکوب خانواده ها ادامه یافت.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سربی. 12 کشته در حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض. اسرائیل محکوم کرد تهران سکوت. آیا حملات مرگبار نیابتی های تهران احتمال حمله به ایران را افزایش میده؟ درآمد صادرات نفت ایران در آستانه صفر شدن تا اواخر آذر ماه. کپلر از توقف بارگیری نفت ایران خبر داد. بسنت میگه ادامه محاصره و فشار جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی میکنه. تشدید بحران دارو درمان در ایران، از گرانی داروهای ضروری و عقب انداختن درمان بیماران تا محرومیت 9 ماهه بیماران مبتلا به هموفیلی از دارو. و بازگشت لیلی هوزک به کلاس های درس با یک اجرای جدید از صفحه های اینستاگرام تا مدرسه ها. گفتگو با خواننده این آهنگ در تیتر اول امشب. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. حوثی های یمن وابسته به تهران بعد از حمله مرگبار دیروز به فرودگاه ریاض بار دیگه درباره استفاده از فرودگاه به حریم هوایی عربستان هشدار دادن و امروز حمله تازه داشتن. این حمله بی سابقه که دست کم 12 کشته و حدود 300 زخمی به جا گذاشته با محکومیت شدید جهانی روبرو شده. نتانیاهو هم رسما این حملات رو محکوم کرده. تهران هنوز واکنش رسمی نشون نداده. این سومین حمله به فرودگاه ریاض در طول یک هفته است. در پی این حمله فعالیت فرودگاه ریاض متوقف و مدارس هم در پایتخت عربستان غیر حضوری شدند. بنابر اعلام شبکه تلویزیونی حوثی ها ساعتی پیش فرودگاه صنعا هدف حملات هوایی قرار گرفته. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز میریم به اسرائیل. بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو با ما همراه میشه تا جزئیات بیشتر و تازه ها رو از او بشنویم. بابک، مرگبارترین حمله به عربستان در دهه اخیر بوده، حوثی ها هم مسئولیتش رو پذیرفتند، تازه چه میدونیم از اتفاقی که افتاده و واکنش ها بهش؟
1: اسرائیل خودش را برای احتمال آغاز جنگی تازه با جمهوری اسلامی آماده میکنه، اون هم در شرایطی که همانطوری که میبینیم حملات حوثی های یمن به عربستان سعودی شدت گرفته و همه اینها نیوشا به گونه ای به همدیگه مرتبط میشه و نگرانی ها در رابطه با گسترش جنگ در منطقه افزایش پیدا میکنه. حمله موشکی روز شنبه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض بر اساس گزارش ها که گفتیم دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشته، حمله بسیار بزرگی هستش. مقام های سعودی هم حوثی های مورد حمایت تهران را کاملا مسئول این حمله معرفی میکنن، وعده پاسخ میدن و این نگرانی در اسرائیل به وجود میاد که این احتمال هستش که اشتباه محاسباتی، یک فعالیت، یک عملیات جنگی عربستان سعودی باعث بشه که جرقه جنگ زده بشه و دوباره هم جمهوری اسلامی، هم اسرائیل و هم ایالات متحده وارد یک درگیری گسترده بشن. امروز هم حوثی ها به هواپیماها هشدار دادن که از حریم هوایی و فرودگاه عربستان دوری کنن. همزمان ائتلاف تحت رهبری عربستان از رهگیری یک موشک بالیستیک در مسیر الخرج و یک پهپاد در شرق این کشور خبر میده. اما نگرانی ها تنها افزایش تعداد حملات نیستش، بلکه پیشرفت توان نظامی حوثی ها هم هستش. یک مقام ارشد حوثی ها که از جنوب یمن سال هاست که با حوثی ها می جنگه به سی ان ان می گوید که حوثی ها شیوه جنگیدن خودشون را تکامل دادن، حملاتشون پیچیده تر شده، سرسخت‌تر شدن و توانمندی های اطلاعاتی پیدا کردن. دولت یمن هم مدعی هستش که حوثی ها با همکاری کارشناسان سپاه پاسداران موشک های خودشون را تغییر دادن و به سلاحهایی کارآمدتر تبدیل کردن. به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن، این موشک‌های جدید سریع‌تر پرواز می‌کنند، به سامان‌های رادیویی حرارتی برای قفل کردن روی منابع گرما مجهزند و همچنین هنوز مشخص است که در حمله روز شنبه به فرودگاه ریاض هم از همین موشک‌ها استفاده شده.
0: سپاسگزارم از تو بابک. بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو با ما همراه بود. اما حملات حوثی ها به عربستان سعودی رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. اما سومین حمله حوثی ها در هفته جاری به فرودگاه ریاض 12 کشته و 309 زخمی بر جا گذاشته. با احتساب یک کشته در حمله قبلی، رقم کل کشته شده ها در حمله به فرودگاه ریاض رسیده به 13 نفر. حوثی ها تا الان به 4 فرودگاه غیر نظامی عربستان حمله کردند. به مسافران و شرکت های هواپیمایی درباره استفاده از فرودگاه های این کشور هشدار دادند و اعلام کردند که این مناطق به استثنای مکه و مدینه در معرض حملند. همزمان درگیری ها هم ادامه داره. نیروهای دولتی یمن اعلام کردند به 8 سایت متعلق به حوثی ها در اطراف تعز حمله کردند. مؤسسه مطالعات جنگ پیشتر برآورد کرده بود که اوج درگیری ها در این 4 نقطه در اطراف تعز که دارید الان هم در نقشه میبینید متمرکزه، نقاطی که نیروهای دولتی یمن تلاش کردند مانع پیشروی حوثی ها بشن. به نوشته هارتس، حملات حوثی ها به عربستان صرفا پاسخی به تهاجم نیروهای تحت حمایت ریاض یا نبرد کنترل تنگه باب المندب نیست، بلکه با هدف رسوندن این پیام انجام میشه که بازپسگیری قلمرو و هر گونه پیشروی در یمن میتونه جبهه دیگه رو در خاک عربستان سعودی باز کنه. واقعیت ناخوشایند دیگه برای ریاض اینه که جنگ یمن یک جنگ عربستانی دیده میشه. ترکیه و پاکستان، شرکای عربستان، در پیمان دفاعی مکه تصریح کردند که مستقیما در عملیات نظامی داخل خاک یمن شرکت نخواهند کرد. کشورهای حاشیه خلیج فارس، مصر و سوریه هم محتاطانه برخورد کردند. هارس نتیجه گرفته که در این میون واشنگتن بین دو گزینه گرفتار شده: تنها گذاشتن عربستان که باعث تقویت حوثی ها و جمهوری اسلامی میشه، یا مداخله نظامی که میتونه آمریکا رو وارد جنگ دیگری با ایران هم بکنه، اون هم طبق جدول زمانی که حوثی ها تعیین میکنن.
2: Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.
0: فرشته پزشک، کارشناس رابطه بین‌الملل، از واشنگتن با ما همراه میشن تا بیشتر در همین رابطه صحبت بکنیم. خانم پزشک، شرایط رو چطور میبینین؟ اگر این رو یک قطعه ای از پازل بزرگتر مناقشات منطقه‌ای ببینیم که ایران هم یک سوش حوثی ها هم که خب وابسته به جمهوری اسلامی هستن، چه هدفی رو دارن دنبال میکنن از این افزایش تنش؟ آیا صرفا میخوان حمایت عربستان سعودی از نیروهای دولتی یمن قطع بشه، یا هدف دیگری مد نظر ایران هم هست؟
3: ببینید، فکر میکنم چند وجه داره این مسئله. یکی خب مسئله خود حوثی‌ها و عربستان و منازعات بین اون دوتا هست، ولی از طرف دیگه در تصویر بزرگتر حتما مسئله پیام دادن به آمریکا و متحدانش، مسئله اون چیزی که کارشناسان نظامی بهش اشاره میکنن اینه که پیشروی حوثی‌ها توی این وضعیت اونها رو توی یک موقعیت آسیب پذیر هم قرار داده، چون الان یک جای مشخصی دارن و حملات بهشون، حملات هوایی تا حدودی ساده تره برای عربستان و همینطور اگر قرار باشه که آمریکا وارد درگیری بشه. ولی در این حال اونها میخوان این پیام رو برسونن که اگر قرار باشه که قدرتشون با مشکلات مواجه بشه، حتما میتونن هم وضعیت انرژی رو تحت تاثیر قرار بدن، فشار بذارن روی آمریکا و متحدانش و منطقه رو ناامن‌تر از این بکنن، با توجه به اینکه میدونیم آقای ترامپ در داخل در فشار، قبل از انتخابات نمیخواد وارد یک درگیری بزرگتر بشه. خودتون اشاره کردین اگر قرار باشه که وارد جنگ با حوثی‌ها بشن، احتمالاً جبهه های دیگه ای هم باز میشه، یعنی میشه انتظار داشت اتفاقهای دیگه در خاورمیانه، از جمله حالا در ایران، بخشهایی از عراق بیفته که آمریکا و متحدانش رو تحت فشار بگذارن و پیام بیشتری جمهوری اسلامی بفرسته که وادار بکنه آمریکا رو این بلوکه اقتصادی رو کمی سهل‌تر بکنه و در میز مذاکره به جمهوری اسلامی امتیازاتی بده. توی این شرایط فکر میکنم باید دید که آیا آقای ترامپ و متحدانش در منطقه و اروپایی ها به طور مشخص میتونن یک نقشه راهی داشته باشن که مشخص بشه به چه نتیجه سیاسی میخوان برسن، چون همونجوری که گفتم حوثی ها به عنوان یک گروه شبه نظامی به غیر از این مناطق اخیری که اشغال کردن سخته که بشه بر اونها پیروز شد. همون که سال گذشته هم آمریکا حمله کرد، حملات سنگینی کرد، ولی نتیجه چندانی نداشت. ولی اگر بتونن حوثی ها رو مهار بکنن، همونطور که مهار کردن حزب الله و از بین بردن قابلیتاش جمهوری اسلامی تحت فشار بیشتری گذاشت، حتما در جنگ با جمهوری اسلامی به ایالات متحده میتونه کمک بکنه و آقای ترامپ رو به اون هدفی که میخواد که وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش شروط اساسی آمریکا است نزدیکتر بکنه.
0: آقای سعدزاده هم با ما همراه شدن. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت به ما پیوستن. آقای سعدزاده، به شما چه فکر میکنین راجع به تحرکات حوثی ها و ارتباطشون در این مقطع با چیزی که تهران از ایالات متحده میخواد؟ وقتی اثرش کم شده در تنگی هرمز، بسیاری هشدار داده بودن که ممکنه تنش رو در جبهه های دیگری افزایش بده. چقدر فکر میکنین این هم میتونه ابزار فشاری باشه بر ایالات متحده؟

0: اتفاقی که امروز افتاده، یعنی این حمله‌ای که به فرودگاه ریاض شده، یه نقطه عطفی است در این جنگ. به چند دلیل. به دلیل اول این است که سیستم دفاع هوایی عربستان سعودی مثل که اونجور که لازم هست کار نمیکنه. و الان همین الان هم دوباره دولت عربستان اعلام کرده که یک موشک کروز رو که داشته میمده به طرف فرودگاه ملک خالد، اونجا دوباره رصدگیری کرده و سرنگون کرده. و صحبت از این است، خبرهای از عربستان میرسه که عربستان از پاکستان، انگلستان و فرانسه و مصر خواسته که برای تقویت دفاع هواییش وارد عمل بشن. این یک مسئله است. مسئله دوم مسئله آمریکا هست. آمریکا مثل این که در دفاع از این متحد اصلیشون اصلیش کوتاهی میکنه. یعنی اگر این خبری که از شت پرس اعلام کرده درست باشه، یعنی نمایندگان آمریکا در سفارتشون در عمان با حوثی ها ملاقات کردند و با حوثی ها به توافق رسیدن که حوثی ها به کشتی های آمریکایی و اسرائیلی در باب المندب حمله نکنند، و آدم مقایسه میکنه با موضع محتاطانه ترامپ دیشب که صراحتا عملا اعلام نکرد که وارد این جنگ میخواد بشه، نشون میده که آمریکا بیشتر دنبال منافع خودش هست. و به همین علت هم هست که عربستان سعودی از این متحد بزرگش یه مقدار سرخورده شده، اینکه رفته پیمان مکه رو با ترکیه و پاکستان بسته، ناشی از کمکاری آمریکا هست و یا ناشی از گرفتاری های آمریکا هست که نتونسته دفاع هوایی عربستان رو تأمین کنه. به هر حال این اتفاقی که افتاده در این حال یه مسئله بزرگتری رو مطرح میکنه. شما اگر در نظر بگیرید که عربستان سعودی یک برنامه بلند پروازانه اقتصادی برای آینده داره، اون برنامه معروف 2030، و تبلیغ این هست که عربستان جای امنی هست برای سرمایه گذاری، برای ورود به اونجا، و الان در همین نزدیکی فرودگاه ملک خالد یک کنفرانس انرژی با شرکت 25,000 نفر قرار بوده تشکیل بشه، مثل که ظاهرا ادامه میخواد پیدا کنه این کنفرانس. برای به هر حال در مجموع برنامه هایی که محمد بن سلمان در دست داره، این حملات پراکنده به مراکز معینی از عربستان سعودی میتونه یک مشکل بسیار بسیار بزرگی باشه. عربستان تحت فشار باید عکس العمل نشون بده. عکس العمل عربستان چه خواهد بود نمیدونیم. حملات هوایی به تنهایی هم امکان به اصطلاح جوابگو نیست، در گذشته نشون داده، در آینده نمیدونیم چی کار میخواد بکنه.
1: بسیار سپاسگزارم از هر دوی شما، علی صدر تلگرام مسئله خاورمیانه از فرانکفورت و فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل که از واشنگتن با ما همراه بودند. با ادامه محاصره دریایی آمریکا، درآمد ایران از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا اواخر آذر امسال ممکنه به صفر برسه. کپلر پیشتر اعلام کرده بود میزان بارگیری نفت خام ایران در ماه گذشته میلادی صفر بوده. این در حالیه که صادرات نفت دیگر کشورهای خلیج فارس به 81% به میزان پیش از جنگ رسید. امروز وزیر خزانه داری آمریکا گفته ادامه محاصره میتونه جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار کنه، حکومتی که به گفته او در پرداخت حقوق نظامیانش هم مشکل داره. بیشتر گفته بکنیم در همین رابطه با همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر که از پاریس با ما همراه میشن. آقای فلکشاهی، میدونیم که اقتصاد ایران تا چه اندازه متکی به فروش نفت هست و حالا داده های مؤسسه شما داره میگه که انتظار میره حتی به صفر مطلق برسه، که چیزی که در دوره پیش پس از انقلاب بی سابقه بوده.
2: درود بر شما و بینندگان محترمتون. بله همینطوره، یعنی اگه میزان نفت شناور ایران رو بهش نگاه کنیم، میبینیم که در هفته های اخیر، در واقع چندین ماه اخیر، به شدت در حال کاهشه. همچنان از موقعی که محاصره دریایی آمریکا باز اعمال شد اواسط ماه جولای، از اون موقع به بعد دیگه هیچ نفتکشی در واقع که حامل نفت ایران بود قادر این نبود که بتونه از این خط محاصره دریای آمریکا

0: عبور کنه، خطی که بین دریای مکران و دریای عرب قرار گرفته و در واقع نفتی که نفت شناوری که بیرون از این محوطه محاصره قرار گرفته بود، یعنی موقعی که محاصره اعمال شده بود، اون موقع نزدیک 90 میلیون بشکه نفت ایران، نفت شناور ایران در اختیار داشت که این میزان به تدریج کاهش پیدا کرده، چون این نفتکش ها در هفته اخیر، ماه اخیر تخلیه کردن بارگیریشون و نفتشون رو در بنادر چینی و در روزهای اخیر این میزان به 8 میلیون بشکه رسیده که به احتمال خیلی زیاد در هفته های آینده، میتونیم بگیم روزهای آینده، میتونیم بگیم تا حد اکثر در روز دو هفته آینده این میزان به صفر خواهد رسید. شرکت های چینی هم که این نفت رو میخرن اکثرا شرکت های خصوصی هستن که معمولا یک فرصت یک دو ماهه دارن برای پرداخت پول این محموله ها. حالا اینجا هم یک بحث دیگه هم وجود داره که آیا ایران با تشدید تحریم های آمریکا در هفته اخیر قادر این هست که این پول رو برگردونه، یا اینکه مجبور مثلا مجبور باشه کالا وارد کنه از طرف ریلی با قطار از طریق چین. ولی کلا چیزی که میتونیم بگیم اینه که بعد از این فرصت دو ماهه عملا درآمد نفتی ایران، درآمد از طریق فروش نفت خام و معدنیات گازی به صفر خواهد رسید. برای اولین بار میتونیم بگیم در تقریبا طول تاریخ نفتی ایران، یعنی از موقعی که نفت اکتشاف شده 1908 و تولید شده 1914، این اولین باری هست که برای یک مدت میتونیم بگیم بلند مدت یا بدون اینکه یک زمان پایانی وجود داشته باشه خیلی دقیق، ایران بدون هیچ درآمد نفتی روبرو خواهد شد در ماهای آینده.
1: سپاسگزارم از توضیحاتون. های فلکشایی، همایون فلکشایی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس با ما بودند. همچنان از ایران، جایی که با افزایش هزینه دارو و خدمات درمانی، گزارش ها میگن برخی خانوارها برای تامین هزینه های زندگی مجبورن درمان رو عقب بندازن یا نیمه کار رها کنن، روندی که در بلند مدت به تشخیص دیرهنگام بیماری ها و نیاز به درمان های طولانی تر و پرهزینه تر منجر میشه. روزنامه جهان صنعت هم از هشدار انجمن علمی روانپزشکان ایران درباره کمبود و گرانی برخی داروهای ضروری پزشکی در استان های مختلف خبر داده. پیام ما هم نوشته شماری از بیماران هموفیلی حدود 9 ماهه که به داروهای مورد نیازشون دسترسی ندارن. کیانا کثیری، متخصص پزشک خانواده از اسلو نروژ با ما همراه میشن. خانم دکتر کثیری، مشکلات دارو همیشه در ایران بوده اما الان واقعا به یک سطح بحرانی رسیده که میتونه واقعا پیامدهای عجیب و غریبی داشته باشه برای مردم، برای سیستم درمان حتی.
2: درسته. با عرض ادب و احترام، به خاطر زیر و خیلی سریع به این مسائل پیش در واقع میپردازم. پیشگیری و رصد کردن بیمارانی که قراره در واقع داروهاشون رو قطع کنن یا درمان رو قطع بکنن خیلی مهم هستش، به دلیل اینکه ما میدونیم که در واقع قطع درمان و بیماری ها، به خصوص در مورد بیماری های روان پریشانی، بیماری های نادر و بیماری سبل علاج، فقط خود جان مریض نیستش که در واقع در خطر قرار میگیره، بلکه به صورت دومینو ما میبینیم که وضعیت خانواده، امرار معاش خانواده، وضعیت اقتصادی حتی جامعه میتونه در واقع مختل بشه. خیلی از موارد ما میبینیم که تعداد بستری شدن ها در بیمارستان ها بیشتر میشه و این خودش به قول معروف روی سکند هلت کیر که در واقع هستش فشار وارد میکنه. چیزی که مهم هستش باید به خاطر داشته باشیم در مورد بیماری های روان پریشانی، مثلا میبینیم که فقط مریض برای خودش خطر نداره، بلکه میتونه برای در واقع جامعه هم خطر داشته باشه اگر که داروهایش رو که برای توهم و هلوسینیشن هستش قطع میکنه. به همین جهت اطلاع رسانی به جامعه و مردم و بیماران خیلی مهم هستش که بدونن که در واقع نهادهای وجود دارن که میتونن با اونها تماس بگیرن قبل از این که درمان و دارو رو ترک بکنن. اینجور نهادها، یکی از مهمترین ارکانش پزشک خانواده است. افرادی مثل من که در واقع بیماران شبانه روز باهاشون در تماس هستن و معمولا میتونن از وضعیت اقتصادی مریض خبر داشته باشن. دیگری مددکاران اجتماعی در بیمارستان ها هستن، نهادهای فعال مثل خیریه ها و به خصوص بیمه ها. شرکت های بیمه خیلی سریع میتونن از وضعیت اقتصادی بیمار خبر داشته باشن. ما میدونیم که در واقع شرکت های بیمه داروهای ویژه بیماران صعب العلاج یا در بیماری های نادر رو در واقع تامین میکنن، ولی میدونیم در کنار اونها داروهای دیگه میاد که میتونه از نظر اقتصادی فشار وارد بکنه به مریض. برای همین هستش که امیدواریم برای اونها یه زمانی وام وجود داشته، امیدوار هستیم که بتونیم دوباره در واقع کاری بشه که این وام ها برگردن، که بتونن بیماران وام بگیرن و در نتیجه این وضعیت اقتصادی در واقع سفره غذایی باعث نشه که بیمار از درمان و دارو خودداری بکنه.
1: دکتر کیانا کسیری، متخصص پزشکی خانواده از استان نروژ ما بودن. سپاسگزارم خانم دکتر. به موضوع دیگه بپردازیم، باز هم از ایران. انتشار موزیک ویدیوی لیلی هوزک با اجرای شادی امینی، خواننده ترانه‌سرا و آهنگساز ایرانی تبار ساکن لس آنجلس، پای این شعر قدیمی رو به کلاس‌های درس ایران باز کرده. در روزهای گذشته ویدیوهای بسیاری در اینستاگرام منتشر شده که کودکان و مربیانشون رو در حال همخوانی و اجرای این ترانه کودکانه نشون میده.

0: خود شادی امینی خواننده از لس آنجلس آمریکا با ما همراه میشن. خیلی خوش اومدید خانم امینی. اینستاگرام به ویژه مربیان و بچه ها پر شده از این آهنگ از شهرهای مختلف از جنوب تا شمال و شرق و غرب. من از کلاس های مختلف میشنوم این صدا رو. چه احساسی دارین وقتی میشنوین این ترانه رو از زبون بچه های ایران؟
1: درود بر شما، ممنونم از دعوتتون. خب ما یه حدود یک سالی هستش که کار کودک رو شروع کردیم و با یه تیم خیلی کوچیک و واقعا امیدمون این بودش که بتونیم بچه ها رو آموزشمون مبتنی بر رقص و شادی باشه برای بچه ها و دیدن همه این تصویرها به شدت قلب ما رو گرم کرد، خوشحالمون کرد و این امید رو بهمون دادش که احساس کنیم واقعا توی مسیر درستی هستیم، توی راهی که انتخاب کردیم و قدم توش گذاشتیم.
0: این لیلی هوزک خب شعریه که همه بچه های ایرانی تقریبا شنیدن، در کودکیشون باهاش بزرگ شدن. چطور این تغییرات رو توش ایجاد کردن؟ چون میدونم نسخه های مختلفی هم داره در شعرش. این تغییرات رو ایجاد کردین، این موسیقی رو گذاشتین و به این شکل منتشر شد؟
1: ما در واقع سراغ در فصل جدید کارامون، چون قبلا تو کارهای گذشتمون آموزش مبتنی بر پرفورم و موسیقی رو در پیش گرفتیم، توی فصل جدید کارامون رفتیم سراغ متل‌ها و ادبیات در واقع شفاهی کودکانه و فرهنگ عامه که اینا سینه به سینه به ما منتقل شده. قبلا اتل متل توتوله رو اجرا کردیم، امو زنجیر باف رو اجرا کردیم و این بار رفتیم سراغ لیلی لیلی هوزک و کارهای دیگه هم تو راه هستش که این در واقع الان توی فصل متل ها هستیم. اینا سینه به سینه به ما منتقل شده و میتونن یه سری ایرادایی داشته باشن، ولی با برطرف کردن این اون ایرادای کوچولو هنوز بسیار شیرین هستن و بسیار تاثیرگذار هستن. این شد که خلاصه ما رفتیم سراغ این کارا و خب میتونیم تاثیرش هم ببینیم دیگه. واقعا تاثیرگذاره، برای بچه ها شیرینه و از لحاظ آموزشی هم بسیار تاثیرگذار هستش.
0: خیلی شعر و موسیقی گیرایی هم هست، چون من و همکارانم که داشتیم صحبت میکنیم و دیروز گوش دادیم توی ذهن هممون افتاده و ناخودآگاه هی تکرارش میکنیم. خانم امینی، کار بزرگسال میکردین پیش از این، الان مدتی خودتونم گفتین دارین کار کودک میکنین. چه تفاوتیه بین کار کودک کردن و کار بزرگسال کردن؟
1: کاملا دو تا رویه متفاوته. اگر کسایی که کار من قبلا دیدن متوجه میشن که کاملا خب من یک رویکرد دیگه ای داشتم وقتی که شروع کردم فعالیتم رو، ولی برای کار کودک همیشه تاکید بر شادی، تاکید بر ایجاد امید، تاکید بر ادبیات مثبت و اینکه خود ما به هر حال با یک محتوای کودکی که شاید بزرگ شدیم خیلی بر مبنای ایدئولوژیک بوده و آموزش بر مبنای ایدئولوژیک بزرگ شدیم هممون، که من خودم خیلی سعی کردیم، تیم ما خیلی سعی کرده که این رو از محتوای کارا بیرون بیاره، محتوای ایدئولوژیک جنسی از زده و چیزی که در واقع اصلا در دنیای کودکان ما نباید جایی داشته باشه. کودک رقص و شادی حقشه و بیشترین تاثیر رو داره محتوایی که بر این مبنا باشه، بر مبنای رقص و شادی و پرفورم و مفاهیم رو بخواد از این طریق به کودک منتقل بکنه و دنیای کودک رو تبدیل به یک دنیایی بکنه که در واقع حقشه برای بزرگ شدن، رشد کردن. و جاش خیلی خالی بود. من دغدغه خودم بود به عنوان یه مادر وقتی دنبال محتوای امن میگشتم برای می دیدم که چقدر جاش خالیه و چقدر انتخابای محدودی دارم. این بزرگترین انگیزه شد برای اینکه این کار شروع بکنیم و امیدوارم که بچه های ایران وقتی میشنون و لذت میبرن و توی خونه هاشون به گوششون میرسه، این در دسترس همشون بتونه باشه. این واقعا ما رو خوشحال کرد. یعنی لیلی لیلی هوزک که اینجوری همه جا رفت، واقعا ما احساس کردیم که خب داریم کار درستی میکنیم و تقریبا به هدفمون تا حدودی نزدیک شدیم و واقعا اشک شوق بود برامون، چون که قد جاهای مختلف دیدیم و حتی خونه سالمندان دیدیم. یعنی جاهای مختلفی که رفت و رسید و شنیده شد واقعا دل ما رو گرم کرد.
0: تمام خانم امینی، لیلی لیلی حوزه خب یکی از شعرهای قدیمی بود. الان دارین روی مورد مشابهی کار میکنین، چیزی که در دست این منتظر باشیم که کار جدیدی مثل لیلی لیلی حوزه بیرون بیاد؟
1: بله، همونطور که گفتم الان ما توی فصل متل ها هستیم، سه تاشون رو اجرا کردیم، اتل منتل توتوله و لیلی لیلی هوزک و عمو زنجیر باف، و اینا خیلی زیادن خیلی زیادن. یه بخش همطور که خودتون هم اشاره کردیم، مثلا لیلی لیلی هوزک یه بخشی داشت که توی جاهای شهر مختلف به طور متفاوت اجراش میکنن، یه بخشی داشت که خشونت توش بود و من دوست نداشتم وقتی برای دختر خودم میخوندمش، اون بخشی که میگه جوجه اومد آب بخور افتاد تو حوزه، این میگه بریم دزدی کنیم، این میگه چی بدزدیم، کلا اون قسمت حالا جاهای مختلفش هایی که میگه بخوریمش افتاد کبابش کنیم حالا کی بخورد. یه بخش داشت که برای من،
0: دقیقا
1: به نظر من برای کودک مناسب نبود شنیدنش. توی چند از متل های دیگه هم این اتفاق میفته و ما وقتی میبینیم که این متل ها انقدر شیرینن و انقدر قدرت داشتن که اینجوری سینه به سینه منتقل شدن و با یه تغییر کوچیک میتونن هنوزم شیرین و جذاب باشن بدون اون حالا بخشی که شاید بعد اصلاح میشده، هدفمون همینه. و بله، متل های دیگه هم تو راهه و به زودی منتشر میشه.
0: بسیار سپاسگزارم و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. شادی امینی خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز از لس آنجلس با ما بودند. به خبری دیگه بپردازیم. دقایق پیش دونالد ترامپ بدون اشاره به جزئیات خبر داد روسیه و اوکراین برای آتش‌بس انرژی با هم توافق کردند. او پیشتر با انتقاد از زلنسکی بابت حمله به زیرساخت‌های انرژی گفته بود مردم اوکراین باید رئیس جمهور جدیدی انتخاب کنند که با روسیه توافق کنه. بعد از اینکه ترامپ خبر معامله گازوئیل با روسیه رو داد، برخی جمهوری‌خواهای مجلس گفتند که مجلس نمایندگان گفتند مانع تصویب این معامله میشن. بیشتر گفته کنیم با محمد قائدی، مدرس رابطه بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که با ما همراه هستند. آقای قائدی، پیش از این هم دونالد ترامپ آتش بس انرژی اعلام کرده بود اما طرفین نپذیرفتن، بهش هم پایبند نبودن. همین دقایق پیش هم زلنسکی گفته اصلا خبر نداریم. فکر میکنیم ممکن اتفاق بیفته اینکه حمله نکنن به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر؟
2: خب درود به شما مخاطبین برنامه. من این رو محتمل نمیبینم و فکر میکنم که این حملات ادامه پیدا خواهد کرد به چند دلیل. یکی از اون دلایل اینه که این حملات به شکل در واقع یه سیکلیه، بنابراین پیدا کردن این که مقصر چه کسی بوده و چه حمله در پاسخ به چه حمله دیگه اتفاق افتاده کار دشواریه. دو، این که آقای پوتین در واقع در این سیاستی که داره انجام میده حمله میکنه به زیرساخت‌های اوکراین، پیش از در واقع شروع زمستان یک هدف استراتژیکی رو داره، بنابراین بعید من میدونم بیاد این رو در این زمانی که از نظر زمانبندی بسیار مهمه متوقف کنه. و موضوع سوم به نظرم از همه اینا مهمتره، اونم اینه که این معامله ای که آمریکا با روسیه انجام داده باعث اختلافات فراوان شده. اولا بین آمریکا و اوکراین، و آمریکا مهمترین حامی اوکراینه، بنابراین اگر حملات ادامه پیدا کنه اوکراینی ها هم در پاسخ پالایشگاه‌های بیشتر روسیه رو مورد حمله قرار میدن. مفهومش اینه که اختلاف بین آمریکا و اوکراین عمیق‌تر میشه. ممکنه که آمریکا در یک وهله‌ای به دلیل این اختلافات از به اشتراک گذاشتن اطلاعات با اوکراین خودداری کنه و خب این در راستای منافع روسیه است. دو، اینکه شکاف در ناتو عمیق‌تر میشه. ببینیم در طول چند روز گذشته رهبران مختلف اروپایی اومدن و مخالفت کردن با خرید گازوئیل روسیه توسط آمریکا و این رو ریاکارانه میدونن که آمریکا همیشه به اروپا انتقاد کرده که چرا از روسیه گاز میخرید، اما در این وهله بسیار مهم اومده خود آمریکا از روسیه در واقع گازوئیل خریده و میبینیم که کسی مثل آقای بوریس جانسون حتی صحبت‌های آقای ترامپ در مورد اینکه زلنسکی باید کناره‌گیری کنه رو بسیار مضحک می‌بینه. بنابراین اختلاف ها عمیق‌تر میشه و سه، این که در خود آمریکا هم اختلاف ها رو عمیق‌تر میکنه. یعنی آقای مایک پنس مثلا دیروز اشاره میکنه به این که صحبت های آقای ترامپ صحبت های خیانتکارانه ایه. بنابراین روسیه و در واقع این حملاتی که به اوکراین انجام میده باعث پاسخ متقابل اوکراین میشه و این پاسخ ها باعث میشه که این اختلافات در درون آمریکا بین آمریکا و اروپا و بین آمریکا و اوکراین ادامه پیدا کنه و به این دلیل من فکر نمی‌کنم این حملات متوقف بشه.
0: سپاسگزارم آقای قائدی. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از پایتخت ایالات متحده با ما بودند. کمتر از یک ماه به انتخابات کنگره آمریکا مونده و سیاستمداران مدت هاست در تلاشن از همه ظرفیت ها به نفع خودشون استفاده کنند. در هفته های اخیر دیوان عالی با طرح تغییر حوزه بندی ایالت میزوری موافقت نکرد. جریان این حوزه بندی ها چیه و چقدر میتونن در نتیجه انتخابات تغییر ایجاد کنن؟ در این انتخابات تکلیف همه 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی سنا روشن میشه. در حال حاضر جمهوری خواهان اکثریت هر دو مجلس رو به دست دارن. بر اساس نظرسنجی ها شانس دموکرات ها برای کسب اکثریت در مجلس نمایندگان بیشتره، اما جمهوری خواها در برخی ایالت ها تغییرات ایجاد کردن که به کرسی هاشون اضافه میکنه. حوزه بندی ها برای اینن که هر حوزه نماینده داشته باشه، اما این امکان رو برای سیاستمداران ایجاد کرده که حوزه ها رو طوری تغییر بدن که تعداد کرسی ها تضمینشون رو بیشتر کنه یا آرایی که براشون نامطلوبه رو طوری متمرکز یا در حوزه ها پخش کنه که تاثیرگذاریشون کم شه. مثل این نقشه این که دارین میبینید، به این کار میگن جریمندرینگ یا دستکاری حوزه بندی. بازنگری در حوزه بندی معمولا هر 10 سال یک بار و در زمانی که خیلی نزدیک انتخابات نباشه انجام میشه. با اصرار ترامپ در بعضی ایالت‌های جمهوری‌خواه این تغییر زودتر از موعد هم انجام شده. دموکرات‌ها هم در واکنش در کالیفرنیا همین کار کردن. اوهایو تنها ایالتی بود که سر موعد این کار رو کرد. تگزاس اولین ایالتی بود که سال پیش از درخواست ترامپ استقبال کرد و با تغییر حوزه بندی 5 کرسی دموکرات ها رو به نفع جمهوری خواه تغییر داد. دموکرات ها گفتند این کار به شکل غیرقانونی رأی اقلیت های سیاه پوست و لاتین تبار رو کم اثر می کنه. در نهایت دیوان عالی با این کار موافقت کرد.

0: بعد از تگزاس، ران دسانتیس فرماندار جمهوریخواه فلوریدا هم از چنین کاری استقبال کرد. جمهوریخواه الان 20 کرسی از 28 کرسی ایالت رو در اختیار دارند. با این تغییرات 3 تا 4 کرسی به کرسی هاشون اضافه میشه.
1: But it is unconstitutional to draw district lines with race as the primary factor. It's also a violation of the Voting Rights Act to purposely draw district lines in such a way that minority groups are seeing their voting strength diluted.
0: ایالت اوهایو پیش از اینکه ترامپ بخواد بر اساس قانون بازنگری را انجام میداد، در نقشه جدید دو حوزه در اختیار دموکرات ها پخش شد و اینطوری جمهوری خواه میتونند تا دو کرسی جدید کسب بکنند. در آلاباما هم جمهوری خواه موفق شدند یک ناحیه با اکثریت سیاه پوست را در تقسیم بری جدید از بین ببرند و به احتمال زیاد یک کرسی دیگر رو مال خودشون بکنند. فرماندار جمهوری خواه لوئیزیانا فرمانی اجرایی صادر کرد تا انتخابات مقدماتی 6 ماه پیش رو در این ایالت عقب بندازه تا نمایندگان وقت داشته باشن حوزه بندی ها رو تغییر بدن. با نقشه جدید یک کرسی میتونه به جمهوری خواه اضافه بشه.
2: We have a significant black population with significant authority, power, and to suddenly acknowledge and say that they cannot vote for the person of their choice because we will dilute that vote, we will crack their communities of interest, or we will pack them into single districts, is extremely problematic.
0: حوزه بندی جدید در تنسی تنها ناحیه دموکرات رو در 3 ناحیه دیگه میشکنه و به این ترتیب رأی سیاه پوستان پراکنده میشه. نمایندگان کارولینای شمالی هم که اکثریتشون جمهوری خواهن، حوزه بندی این ایالت رو عوض کردن و به این ترتیب ممکنه بتونن یک کرسی رو از دموکرات ها بگیرن. یک قاضی ایالتی یوتا حوزه بندی پیشنهادی جمهوری خواهان رو قبول نکرده و نقشه دیگه ای رو پیشنهاد داده که به نفع دموکرات ها تموم شده. با این حساب احتمال زیادی داره نماینده دموکرات هم در این ایالت انتخاب بشه.

0: گوین نیوسام فرماندار دموکرات کالیفرنیا در واکنش به تغییر حوزه بندی تگزاس نمایندگان را دعوت به مقابله به مثل کرد. در این ایالت دموکرات هم دستکاری حوزه ها 3 تا 5 کرسی بهشون اضافه میکنه. نتیجه دستکاری حوزه بندی در این 9 ایالت اینه که در بدترین حالت 2 کرسی و در بهترین حالت 11 کرسی رو به نفع جمهوری خواهان برمیگردونه.
1: Honestly, I wish that there weren't like gerrymandering, whether it's for one side or the other. I just feel like everyone should have a voice and it should be equal.
0: به خبری دیگه بپردازیم. سال هاست که توی فیلم ها، سریال ها و کتاب ها از آخر زمان و تموم شدن دنیا و انقراض نسل بشر میگن. حالا نشریه علمی لنست هشدار داده که سوء استفاده از هوش مصنوعی و جنگ اتمی میتونه تا سال 2100 بقای بشر رو به خطر بندازه، یه چیزی حدود 70 سال دیگه. این گزارش 17 تهدید بزرگ برای سلامت انسان رو شناسایی کرده، از جمله بحران اقلیمی، آلودگی هوا، مقاومت آنتی بیوتیکی و تغذیه کودکان. همراه میشیم با پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا که با ما همراه میشن. آقای ناظمی، این دیگه لنست داره میگه که هوش مصنوعی میتونه بشر رو تا همین 70 سال دیگه بین ببره. این گزارش چقدر این خطر رو جدی نشون میده در کنار خطرهای دیگه؟
2: من با وجودی که طرفدار یعنی منکر خطرات هوش مصنوعی هستم، اینجا یه ذره باید احتیاط رو وارد بحث بکنیم. گزارش لنست فوق العاده گزارش مهمیه. میدونید نشریه است که الان دیگه بیش از 200 سال داره منتشر میشه، جزء نشریات فوق العاده معتبر علمی است. کمیسیونی رو تشکیل میده چند سال گذشته تا به بررسی خطرات سلامتی بپردازن که ممکنه که منجر به اون چیزی بشه که تهدیدی در حد انقراض بشه. این به این معنی نیستش که تا 2100 منقرض بشه. در این جنبندی 17 مورد رو آوردن. این خیلی نکته مهمیه زمانی که ما این 17 تا رو کنار هم ببینیم. خب این روزها بحث هوش مصنوعی و همینطور متاسفانه جنگ هسته‌ای یک بار دیگه به اوج رسیده، اما این منظومه رو کنار هم ببینیم. لنست اومده یک کانسپتی رو، یک مفهومی رو معرفی کرده به نام دالی یا یک سال زندگی سالم از دست رفته. شما تصور کنید فردی که میتونست سالها زندگی کنه به دلیل یکی از این عوامل جانش از دست بده یا نتونه زندگی سالمی رو ادامه بده به دلیل عوارض ناشی از این، و بر مبنای این اومده در واقع اون سال زندگی سالم از دست رفته رو برای هر کدوم از این خطرات و مجموع محاسبه کرده و گفته اگر ما اقدام نکنیم تا سال 2100 بیش از 9 میلیارد 350 میلیون سال زندگی سالم از دست رفته بشر خواهد داشت. این عدد خیلی مهمه. این به این معنی نیست که این تعداد افراد میمیرن یا اینکه نمیدونم اساسا 33 میلیون حتما مرگ میشه، نه، به این معناست که سالهایی که افراد میتونن اگر امروز اقدام کنیم زندگی سالمی داشته باشن از بین. این فهرست حالا شامل عواملیه که برخی از اونها احتمال وقوعش کمه، اما اگر اتفاق بیفته ابعاد فاجعه بالاست، خدایی نکرده جنگ هسته‌ای یا طغیان آخر زمانی هوش مصنوعی از جمله این دو مورد هستن. اما موارد دیگه هستن که ما در روزانه باهاش سر و کار داریم و رواج بالایی دارن و اگرچه اون اثر یک شبه رو ندارن ولی ما رو داره به همون عدد میرسونه. در این فهرست هم شما اشاره کردید به تغییرات اقلیم، به آلودگی هوا که خب این روزها خیلی از شهروندان ایرانی هم باش دست به گریبان هستن. اما موارد مهمتری هست، افزایش مقاومت بدن ما به بیماری های باکتریایی و ویروسی، عرضم خدمتتون مرابری مثل نابرابری درآمدی، نابرابری اقتصاد، کاهش دسترسی به تحصیلات. اینا در نگاه اول شاید به نظر نیاد که سلامت مرتبط باشه، اما در این شبکه اینها هر کدوم دارن اون سالهای مفید رو کم میکنن. و از جمله یکی از مواردی که خیلی مهم هست بحث چاقیه و اون اینه که یکی از موارد کشنده‌ای که در کنار جنگ اتمی، در کنار هوش مصنوعی، در کنار تغییرات اقلیم داره تهدید میکنه زندگی ما رو، اضافه وزن هستش، مسئله فشار خون هستش، مسئله استفاده بی‌رویه از الکل هستش. نکته خیلی مهم اینه که این به معنای پیش بینی غیر قابل برگشت نیست. گزارش میگه که اگر امروز اقدام کنیم و در بسیاری از اینها امکان اقدام داریم، میتونیم جلوی این رو بگیریم. این هشدار مهمیه که آخر زمان الزاماً با جنگ جهانی نمیاد.
0: بله. سپاسگزارم. آقای ناظمی، پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما بودن. همینجا به پایان تیتر اول امروز هم میرسیم. این برنامه رو میتونید از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید و تماشا کنید. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعد آسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم رو اعلام نکنیم.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: در بلوک قدرت ایران بحث این است که آقای ترامپ هیچ امتیازی به ایران نخواهد داد و تأمل و به قول معروف مدیریت تنش میخواد بکنه تا انتخابات میان دوره‌ای. بنابراین بعد از انتخابات میان دوره‌ای تا قبل از ژانویه، یعنی از نوامبر تا ژانویه، از 4 نوامبر تا 20 ژانویه، اون دوره طلایی است که آمریکا ممکنه به ایران حمله کنه و حملات رو شدت ببخشه. بنابراین معتقدن که باید ما در این زمان قبل از انتخابات مجلسی که میتونیم امتیاز بگیریم، و به خاطر همین به نظر میرسه که تشدید تنش میخوان بکنن که آمریکا رو به درگیری بکشونن. افزایش درگیری‌های حوثی‌ها هم میتونه اونم زمینه این درگیری باشه. بنابراین همونجوری که قبلا گفتم، افزایش درگیری در تنگه هرمز، حمله بسیار وسیع به کشتی‌ها، دو میتونه افزایش فعالیت هسته‌ای که آمریکا رو وادار به واکنش کنه، و سوم در مورد مسائل مربوط به منطقه‌ایه که حملات حوثی‌ها میتونه واکنش آمریکا رو به دنبال داشته باشه، وقت ممکنه جمهوری اسلامی هم به حمایت از حوثی‌ها وارد بشه و آمریکا رو وارد درگیری کنه. در مجموع میشه گفت که جمهوری اسلامی میخواد بیشترین امتیاز رو با تشدید تنش تا قبل از انتخابات میان دوره آمریکا ببره، و بستگی داره که آقای ترامپ چقدر با این موضوع کنار میاد. اون چیزی که روی میز گذاشته شده اینه که روسیه قبول کرده اورانیوم ها رو منتقل کنن به روسیه، و یک جوری هم اقدام در برابر اقدام، مثلا آمریکا و ایران گام هایی رو برای حل مسائلشون بردارن. به نظر نمیرسه که آمریکا از موضع خودش کوتاه اومده باشه، چون در آخر توییتی هم که آقای ترامپ کرده بود، اون بیانیه که در مورد معامله با روسیه در مورد گازوئیل کرده بود، آخرش به بحث این که ایران نباید هسته‌ای باشه و بمب بسازه اشاره کرده بود. بنابراین میشه گفت که در مورد غنی‌سازی به هیچ عنوان باید بعید نما آمریکا کوتاه بیاد، و معتقد ایران باید غنی‌سازی، یعنی به تا مدت طولانی، همون چیزی که در اسلام‌آباد پیشنهاد کرد، حداقل 20 سال باید به تعلیق غنی‌سازی بپردازه. نکته دوم که این است که روسیه میخواد موقعیت خودش رو احیا کنه، و اگر بتونه این کار رو انجام بده، با توجه به اینکه به نظر میرسه آقای ترامپ نظر مثبت‌تری داره برای حل مسئله اوکراین، اون موقع موقعیت روسیه افزایش پیدا میکنه و ممکنه ایران هم علاقه داشته باشه از میانجیگری روسیه استفاده کنه، برای که میانجیگری های قبلی وزن و ظرفیتی که بتونن این پروژه رو پیش ببرن نداشته باشن. ولی در مجموع اگه بخوام نگاه کنیم، به نظر من بدون یک رابطه مستقیم و چانه‌زنی مستقیم و توافق جامع به امر همه مسائل، و اینکه آقای مستقیم حاضر باشه به تغییر راه برد، بعید میدونم میانجیگیری حتی چین و روسیه بتونه مسئله ایران و آمریکا رو به طور پایدار حل و فصل کنه.
1: روسیه‌ها با یک نیرو و تجهیزاتی به مراتب کمتر از یک ارتش کلاسیک در حال تحمیل کردن هزینه‌های اقتصادی و نظامی خیلی بیشتری به کشور عربستان هستند. دوم اینکه عربستانی‌ها بعد از این حمله قاعدتاً راهبردشون رو تغییر خواهند داد. پیش از این استراتژی مهار حوثی‌ها رو دنبال میکردن، اما فکر میکنم که از اینجا به بعد احتمالاً به سمت این خواهند رفت که توان تهاجمی حوثی ها رو تضعیف بکنن با جمیع نیروهایی که در توانی که در اختیار دارن، چه نیروی نظامی خودشون، چه هم پیمانانشون مثل پاکستان و ترکیه. و همینطور در بخش سوم کشته شدن اون شهروند امریکایی احتمالاً محاسبات امریکا رو هم دچار تغییر بکنه، چون عملا هزینه عدم واکنش امریکا در قبال این جنگ داره افزایش پیدا میکنه. این بار یک شهروند امریکایی کشته شده، ممکنه که به منافع امریکایی ها، به متحدان امریکایی ها در دریای سرخ هم در واقع گسترش پیدا بکنه. مجموعه اینها نشانه های اونه که ما بایستی بعد از حمله به فرودگاه ملک خالد شاهد تغییرات خیلی ملموس در معادلات امنیتی منطقه باشیم. امریکایی ها تأمل دارن، چون از یک طرف با جمهوری اسلامی درگیر هستن و توان نظامی خودشون رو نمیخوان در واقع فرسوده بکنن، و از طرف دیگه نگران این هستن که حمله گسترده به حوثی ها باعث بشه که حوثی ها در باب المندب بخوان اقدامی انجام بدن و عملا اونجا رو مسدود بکنن و کشتیهای تجاری رو با اختلال مواجه کنن. اما هر دو گزینه، چه عملیات محدود و تنبیهی و چه مشارکت در کارزار گسترده نظامی به همراه عربستان، میتونه روی میز کاخ سفید قرار بگیره و بسته به شرایط موجود ممکنه یکی از این دو گزینه رو هم انتخاب بکنه و اجرا بکنه.
2: روز شنبه در شهر ریچموند اینجا در پارک شورت پامپ به همت گروهی از ایرانیان مقیم شهر ریچموند، 4 درخت سرو به نام 4 جاوید نام که در کمک به مردم در دی ماه سال گذشته توسط حکومت به قتل رسیده بودند، مراسمی برگزار شد. در این مراسم یاد 4 کس که در خدمات اجتماعی کار می‌کردند به عنوان زنده یادهای قیام مردمی ایران بر روی این درخت‌ها پلاکی نصب شد و نام آنها جاوید شد. صالح اکبری پرستاری در اردبیل، محمد جباری راننده اتوبوس در کرج، محمد گلی آتش نشان در نجف آباد و یوحنا میرپادیاب از رشت اسامی هستند که بر روی این درخت‌های سرو نقش بستند. همچنین به وسیله نماینده دولت ویرجینیا سنگ یادبودی در این پارک به یاد این کشته شدگان گذاشته شد. پیش از این هم این گروه مراسمی برای آتش نشان مشهدی حمید مهدوی برگزار شده بود که از طرف دولت و مردم محلی مورد استقبال قرار گرفت.
3: هدف اون از برگزاری این برنامه این بود که بتونیم یادمان جاوید نامانی رو که زندگی خودشون رو فدا کردن تا دیگران را نجات بدن برگزار کنیم. و ارزیابی من اینه که یه قسمت قضیه یادمانه، قسمت دیگرش اینه که بتونیم با محیط خودمون در جایی که زندگی میکنیم صدای مردم ایران باشیم، ندای اونا باشیم و به گوش خارجی‌ها، به گوش سیاستمداران محلی، دولتی و فدرال برسونیم که شرایط ایران به چه صورته.
2: نمایندگان دولت محلی با اشاره به این که نزدیکی دلها مهمترین چیزی است که در اینجا اونها میتونن ایجاد بکنن و اجازه بدن که مردم محلی بدونن در ایران چه اتفاقی میفته و مردم در چه شرایطی زندگی میکنن، همراه برگزاری این برنامه هستم.
4: راستش امروز که اینجا نشستم فکر میکنم احساسات متفاوتی دارم، چون شنیدن این روایت ها بسیار دشوار است. وقتی با این واقعیت ها روبرو می شوید، وقتی به کسانی گوش می دهید که از اتفاقات هولناکی که در حال رخ دادن است آگاهی دست اول دارند، دیگر نمی توانید وانمود کنید که چنین اتفاقاتی نمی افتد. برای بسیاری از مردم هزینه اعتراض و حرف زدن به معنای واقعی کلمه مرگ و زندگی است.
5: ما اینجا جامعه نسبتاً بزرگی از ایرانیان آمریکایی داریم که از آنچه در ایران می‌گذرد و از ایجاد رعب و وحشت و کشتار مردم به دست حکومت بسیار نگرانند و مدت هاست این نگرانی را دارند. من افتخار کردم که در کنار آنها بایستم. دولت محلی ما هم افتخار کرده است که برای آزادی، حقوق و آزادی‌های فردی و دفاع از کرامت مردم ایران در کنار آنها بایستد. The dignity of the Iranian people.
2: قرص 4 درخت سرو به یاد 4 مأمور خدمات اجتماعی در ایران، نظیر آتش نشان ها، پرستار ها و رانندگان اتوبوسی که در شب های کشتار 18 و 19 دی ماه به مردم ایران کمک کردند و توسط حکومت جمهوری اسلامی به قتل رسیدن اینجا در شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا. من اردوان روزبه.
6: برنامه 2, 5 و 10 کیلومتر توسط انجمن دادخواهی پرواز PS752 برای 4 سال متوالی امسال در پارکی در شمال شهر تورنتو در نیو مارکت برگزار شده، برنامه ای که یادآوری میکنه که 176 نفر از مسافران پرواز PS752 جون خودشون رو با شلیک دست کم دو موشک سپاه پاسداران در آسمان تهران از دست دادن و همچنان این مسیر دادخواهی ادامه داره. در این برنامه حتی کسانی که توانایی دویدن ندارن با پیاده روی در این مسیر همراهی خودشون رو اعلام میکنن. اما از میان افراد شرکت کننده دیدم نماینده ایرانی تبار پارلمان فدرال کانادا علی احساسی در این برنامه حضور داشت که تاکید میکنه ادامه این مسیر میتونه برای مردم در داخل ایران هم الهام بخش باشه.
7: کاریه که اشخاص مختلف میدونن که دلشون با انجمن خانواده های PS752 و از این راه هم همجوری که شما گفتین دارن به همه یادآوری میکنن اهمیت این مسئله رو و هم یک کار مفیدی رو انجام میدن.
6: اما مدال های کسانی رو که این مسیر رو به پایان میرسونن مادران دادخواه به گردن اونها میندازن، مادرانی که حالا نزدیک به 7 سال هست برای دادخواهی خون فرزندان خودشون با همراهی هم تلاش میکنند.
8: نظر من دادخواهی راه بسیار طولانیه و ما بدون کمک مردم اصلا نمیتونیم این دادخواهی رو ادامه بدیم. من واقعا از همه مردمی که در کنار ما هستند، برای 176 نفر، برای امیر من، برای همه عزیزان دارن میجنگن، برای ما امروز اینجا هستن، من تشکر میکنم.
9: ژانویه که بیاد 7 سال میگذره از پرواز بچه‌ها، ولی یک ذره این درد و داغ برای ما کم نشده و امیدوارم که کسایی هم که توی ایران هستن و بچه‌هاشون از دست دادن همدیگر رو پیدا کنن، مثل ما که همدیگر رو پیدا کردیم و تونستیم کنار هم مقاومت کنیم و این درد رو تحمل کنیم، اونها هم بتونن تحمل کنن کنار هم.
6: مهسا مرتضوی، نیو مارکت.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
5: جونجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
6: رفته بالا اومده پایین،
7: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
8: انشالله میشه همین روزا.
9: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
10: ما برنده این جنگیم،
11: ما آماده تر از گذشته هست،
12: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
13: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیاست.
14: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
15: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
16: برد موشکان رو ارتقا بدید.
17: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
18: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
19: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمیکردم که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
22: در پی افزایش گمان زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
23: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
24: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
25: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
26: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
27: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
28: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
26: خساراتی که به دنبال داشته بر اون بیشتر بگو.
29: این سقوط ارزش پول ملی،
26: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
30: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
31: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی مثل دریغی که به هر پرکاهی چنگ میزنه

یک شنبه 19 مهر 1405 من مهدی بهتوی آزاد اینجا چشم‌انداز. رجزخوانی سرداران سپاه و شادمانی رسانه‌های حکومتی از احتمال جنگ سوم ایران و آمریکا. چرا جمهوری اسلامی از جنگ و انزوا و بیچارگی استقبال می‌کند؟ یک جنگ تازه اصلا چه نتایج و تبعاتی خواهد داشت و آیا جنگ سوم می‌تواند باعث عقب‌نشینی یا حتی سقوط حکومت ایران شود؟ بچشم‌انداز خوش آمدید.

خانم آقای سال 1357 بعد 58 یادتون هست یا اغلبتون یادتون نیست، بیش از 70-80 درصد جامعه یادتون نیست، سرود ساخته بودن که آره دیو چو بیرون رود فرشته در آید، نمیدونم مجموعه این شاید که آره اون روزگار رفت و خوبه اومده، اون خوبه که میگن اومده، اون فرشته که میگن اومده ظاهرا یه چیزی شبیه جنگ سالاران افغانستان هست. توی افغانستان جنگ سالارانی شکل گرفتن، کسانی که اصلا کارشون جنگه، چیزی جز جنگیدن بلد نیستن. حالا این جنگیدنشون بعضیشون ریش گذاشتن پشت اسلام قایم کردن، یه عده ریش نذاشتن یا ریش دارن ولی پشت ملی‌گرایی قایم کردن، یه عده خودشون شبیه چگوارا کردن، یه عده خودشون شبیه چه میدونم، هر کس شبیه یه عده در آورده، من تا جنگ شبیه کسی در آورده، اما جنگ سالاری شغل و پیشه و تمام داشته هاشون هست. به همین خاطرم در افغانستان چه زمانی که شوروی حمله کرده بود اونجا گرفته بود، چه موقعی که آمریکا حمله کرد، چه موقعی که مثلا دولت مستقل دموکرات داشت، چه حالا که طالبان هست، در هر شرایطی جنگ بخش از زندگی روزمره اون کشور هست و خواهد بود. جنگ در افغانستان و بعضی از مناطق آفریقای شبیه اون ناشی از ایدئولوژی یا دین یا چیزهای مختلف است. جنگ سالاری جزوی، میگم جزوی از مشخصات روزمره بخش از آدم های اونجاست، از این را پول در میارن، از اون را زندگی میکنن، از اون را حرم سرا میسازن برای خودشون، زبانم لال، از اون را خوشبختند و حکمرانی میکنند. این ظاهرا وضعیتی است که در جمهوری اسلامی هم اتفاق افتاد. تو همین 24 ساعت اخیر تا دوباره بحث حمله به ایران جدی شد، تا دوباره رسانه‌های غربی خبر از این دادن که آره ترامپ دستور داده که پنتاگون تر عملیاتی آماده کنه، نمیدونم این گزارش منتشر شد که آمریکا اسرائیل تحت فشار گذاشته که آتو حمله کن در انتخابات، من نمیخوام هزینه بدم، و این مسائل جدی شد. اصلا تو ایران انگار عروسی گرفتن تو حکومت، این به شوخی میگیم دیگه، زبان روزمره، زبان عامیانه است. اصلا جدی جدی مقام جمهوری اسلامی انگار همشون عروسی گرفتن، یعنی محسن رضایی شما نگاه کن اصلا نیشش تا بناگوش بازشه، اصلا خوشحال شاد، انگار جوون شد در 20 سال. اومده توی تلویزیون میگه که ما در سال 1359 که عراق به ما حمله کرد قرار بود لشکر 20 میلیونی داشته باشیم، بسیج خمینی گفته بود، اما الان لشکر 30 میلیونی داریم و 30 میلیون جان فدا داریم. بعدش هم یه تهدید جدید گذاشته علیه آمریکا روی میز، به خیال خودشون با این مغز متوهمشون، ذهنیت‌های کوچیکشون، مخ‌های یخ زده‌شون که فکر می‌کنن با درشتی و تهدید و قلدربازی دنیا تسلیم میشه. آره به آمریکا گفته که آمریکا دارایی‌های گران قیمتی در امارات متحده داره، از جمله دیتا سنترها، از جمله هوش مصنوعی، از جمله سایت‌ها، و ما همه‌شو خواهیم زد، کابل‌های اینترنت و غیره، همه‌شو می‌زنیم اگه جنگ بشه. این تهدید دوباره چند وقت مد شده، میگن آقا اگر دوباره اینجوری بشه ما تمام کابلای اینترنت رو میزنیم. یادتون هست خانم آقایون چند سال پیش، 3-4 سال پیش تهدیدی که مطرح بود، همه میگفتن آقا اگر آمریکا به ما حمله بکنه، زمان خامنه ای ملعون، خامنه ای چی میگن، به واقع کلمه ملعون شایسته با استیب علی خامنه ایش، دیکتاتور دوم جمهوری اسلامی 37 سال ایران رو نابود کرد، اون زمان گفته بود ما حیفا و تلاوی و حیفا رو، حیفا رو عبارت اوست، با خاک یکسان میکنیم. مد شده میگفت آقا اسرائیل رو حمله نمیکنه، حمله کنه ما با خاک یکسانش میکنیم. قبل از اون مد شده بود میگفتن آقا حمله زنبوری، آمریکا اسرائیل جرئت نداره به ما حمله کنه، به این خاطر که تو حمله کنه ما 200 تا پهپاد، 200 موشک مثل زنبور میفرستیم اونجا و اونا پدافندشون نمیتونه بگیره که، همشون نابود میشن. میدونید هر بار یه چیزی، یادتون هست روسیه به اوکراین حمله کرده بود، زمستان سخت، زمستان سرد، مد شده بود که آقا اصلا اینا بدبخت شدن، اروپا زمستانشون سرد میشه، همشون یخ میزنن. مدام یا یه چیزی مد میشه و این مخهای کوچیک یا کله های بی مخ، مغزهای یخ زده، آدم های نادان، آدمی که نادانن و 45 سال 47 سال دارن حکومت میکنن، 47 سال محسن رضایی اصلا مجسمه خنده داره به خدا، مثل مجسمه بلاحت، 47 سال هم هست امنیت و سپاه کشور دستونه، الانم دوباره همه کار کشور شده، اینا دوباره میدونن و این چیزی که مد شده رو هی تکرار میکنن و الان هم تکرارشون مدشون اینه، برگردیم به بس که آقا ما اینترنت و کابل اینترنت رو میذاریم نابود میکنیم. خانم آقایون اصلا زندگی تازه ای گرفتن از جنگ دوباره. در سرتاسر این جمهوری اسلامی به تعداد انگشتای یک دست نمیشه آدم هایی که اومدن وسط و گفتن آقا نکنید جنگ نکنید، به تعداد انگشتای یک دست نیست کسانی که از جنگ بدشون بیاد و ضد جنگ باشن و بگن آقا جنگ بده. یه دونه مرعشی دیروز اومده گفته که آقایون جمهوری اسلامی شما حق هیچ ریسکی رو ندارید، اگر قرار عقب نشینی کنید وظیفه دارید عقب نشینی کنید، ایران از همه چیز از جمله غنی سازی هم مهمتره،
و ببینید عقب آقا مردم بیچاره شدن، 7-8-9-8 زیر خط فقرن، یه همچین چیزایی. و شما ببینید سایت های حکومتی اصلا دارن حکم تکفیرشو میدن. یه آدمی هست توی لندن، در لندن داره از جمهوری اسلامی دفاع میکنه، با اون صداش اومده گفته که آره یا خط شهید خامنه یا خط مرعشی. اصلا به واقع ببینید شما یک ارکستر رو میشنوید که عبارت معروف اون طنز پردازه که یک مشت وزغ توش دارن فوشای زشت میدن، ارکستری از وزغهایی که همشون دارن بی ربط این حرفای دنیا رو میزنن و اسمشو میزنن استراتژی، اسمشو میزنن ایدئولوژی، اسمشو میزنن ایران قوی، ابرقدرت و خزعبل. مجتبی خامنه‌ای نوشته بود که یه دیگه میگن جمهوری اسلامی قدرت چهارم، خیر ابرقدرت اول دنیا این با، و مدام و مدام ادعاها بزرگتر و بزرگتر میشه. خانم آقای الان که به رسانه ها نگاه کنید، رسانه های حکومتی منظورمه، از کیهان جمهوری اسلامی بگیرید تا صدا و سیما، از شبه کارشناسان قبلا در دستگاه امنیتی بوده بگیرید تا مدیرانی که عمدتا سردارای سپاه پاسداران هستند، مقاماتی که عمدتا سردارای سپاه هستند، همشون الان این روزها در 24 ساعت اخیر خوشحالی میکنن که آخ جون جنگ، و بعد بی شرافت ها موقعی که ایران نابود شد دوباره نابودتر شد خرابتر شد میگن آقا مخالفین جنگ میخواستن، آقا این چهار تا وطن فروش جنگ میخواستن، آقا اون سه تا وطن فروش اون بر جنگ میخواستن. خانم آقا بازی تکراری که بارها تکرار شده، چرا در جمهوری اسلامی هر چیز خوبه شده درزش و هر چیز کثیفه شده ارزش؟ به واقع اینو اول انقلاب کسی پرسیده بود، بعد کشتنش، میگفت آقا چرا حمام رفتن انگار زده ارزش و کثیف بودن و ژولیده بودن و اینا پیرنه بدون اوتو شده ارزش؟ چرا خانم آقایون مذاکره، تفاهم، مصالحه شده عقب نشینی، شده ضعف، شده بی‌ارزگی، شده ضد ارزش؟ جنگیدن، کشتن، قتال، تروریسم شده ارزش؟ خوب قوی بودن. چرا فقر شده ارزش؟ میاد سرکوف میزنه به مردم ایران، میگه از حوثی های ولایتی، علی اکبر ولایتی، اونم مثل محسن رضایی یه مجسمه بلاحت دیگه، عین دقیقا محسن رضایی یه مترسک وحشتناک دیگه، که اونم دوباره 46-47 سال تا زمان مرگ خامنه ای مسئولیت ارشد داشت در سیاست خارجی ایران، یا در قالب وزیر خارجه 16 سال، یا در قالب مشاور رهبر جمهوری اسلامی. اومده میگه از حوثی های یمن یاد بگیرید، لنگ میبندن نون خوش دستشون، اما دارن جهاد میکنن. چرا چرا لنگ بستن و دونو خوش شده ارزش؟ سرکوفتش با ما میزنند و ولی پیشرفت کردن میشه ضد ارزش. الان نگاه کنید، این نمیخوام به طرفدارای حکومت توهین کنم، نگاه کنید این زنای کثیف طرفدار حکومت که به زنان ایرانی حمله میکنن، چرا حجاب اینجوری؟ ببینید شما تفاوت ظاهر، تفاوت رفتار، تفاوت دانش، تفاوت، ببینید آخه چقدر تفاوت داره. و چرا اون یکی شده حکومتی؟ خوبه باید بشه حکومتی. و حالا چرا جنگ شده خوب؟ بابا کجای دنیا 50 سال جنگ داشته؟ آخه کجای دنیا 40 سال 50 سال در شرایط حساس جنگی بوده؟ آخه پس اقتصاد چی چیه؟ توسعه چی چیه؟ پیشرفت چی چیه؟ تمام کشور خوابیده. نامه فولاد، انجمن فولاد داره میگه آقا ما اصلا دیگه برق نداریم، آقا فولاد تو ایران تولید کنیم. صنعت شده جوک. صنعت در ایران خوابیده. همه چیز خوابیده، صادرات خوابیده، واردات خوابیده. کاسه گدایی بعد دستشون بگیرن. تازه رهبر جمهوری اسلامی آخونده و حوزه علمی قم که یک قرون، خانم آقا یک قرون از بودجه هاشون کم نکرد. این مؤسسات مسخره، مؤسسه دعبل خزائی، مؤسسه چیچی میردامادی، مؤسسات مسخره که پولای گنده میگیرن، شما نمیدونید چیه آخونده زندگیشون میگذره یا آخوند تربیت میکنه، یک ریال از بودجهشون کم نکردن که میگن شرایط جنگیه، پول نداریم ملت. متو هفت حق جامعه زیر خط فقر خشنن، زیر خط فقر سیاهن. سوالی که چه کار باید کرد؟ تونش ندم چه کار باید کرد؟ چطور میشه از این گرداب خارج شد؟ چطور میشه از این چرخه مرگ خارج شد؟ خلاص شد. گیراش همه میدونیم. یه اتفاقی بیفته اینا برن. خب فعلا تا یه ساعت دیگه، یه ربع دیگه، یه ماه دیگه، یه سال دیگه، نمیدونم. فعلا که مقدور نیست. اتفاقاتی باید بیفته. خب در غیر این صورت چی؟ جنگ چی کار قراره بکنه؟ جنگ سومی که قراره رخ بده چی کار باید بکنه؟ میگه فی بعدها عذاب و فی قربها ملامه، میگه از اوش دور بشم عذاب میبینم، نزدیک بهش بشم ملامت و بدبختیه. اینم داستانش اینه. اگر جنگ حمله نکنن آقا پررو میشن، دنیا رو میخوان صاحب بشن. اگر حمله بکنن دوباره بدبختر میشیم، ما قویتر میشن چون جنگ سالارن. یعنی حمله بکنه یه بدبختی، حمله نکنه یه بدبختیه، بزنتش یه بدبختی، نزنه یه بدبختی، تحریم بکنه یه بدبختی، تحریم نکنه یه بدبختی. در دو حالت هم هزینه شما مردم میدن. نهایتا سوال اینه که چطور میشه از این چرخه خارج شد؟ چی کار باید کرد؟ و الان جنگ در اختیار ما مردم نیست. ما نمیتونیم مانع جنگ بشیم.
همچنان که نمیتونستیم مانع چه میدونم به اون اوباما بفهمونیم کار دیگه ای بکن، تفاهم نکن یا بکن، تفاهم کرد. همچنان که نمیتونستیم به ترامپ بگیم آقا از برجام خارج نشو، شد. الان هم نمیتونیم مانع جنگ بشیم، بخوان حمله کنن. اصلا مردم ملت خبر داشتن اسرائیل میخواد به ایران حمله کنه، بنابراین جنگ میخواد پیش بیاد اونها حمله میکنن، نه خودم نمیکنن. منتها اگر حمله کردند چی از توش قرار در بیاد؟ و البته اون ورق سکم هست، اگر حمله نکردن چی قرار از توش در بیاد؟ و نهایتا آیا این جنگ از توش میشه سقوط جمهوری اسلامی سرنگونیش حاصل بشه؟ ما مردم کاری هست بکنیم؟ ایده های فضایی و انتزاعی بذارید کنار، در دور قبل یه ایده انتزاعی وجود داشت، من نمیدونم مقامات اسرائیلی و آمریکا همچنین ایده ای داشتن یا نه، که هلیکوپتر رو از بالا شلیک کنه از پای مردم انقلاب کنه. خب خنده‌دار بود، مضحک بود، مضحک بود، نمیدونم واقعا

0: سلام و درود به شما آقای مهدوی آزاد، آقای خلدی و به خصوص بینندگان برنامه شما. جواب قاطع و خلاصه من این است که به تنهایی خیر. برمیگردیم به تاریخ 60 سال گذشته و یا حتی اندکی بیشتر در ایران. دو واقعه مهمی که اتفاق افتاد، یکی در 28 مرداد سال 32 و همینطور سال 57، نتیجه اقدام نظامی نبود، یه شکل کودتایی نداشت، از خارج هم نیروی نظامی خاصی در ایران مداخله نکرد. این مردم بودند که هم در 28 مرداد تکلیف دولت آقای مصدق رو روشن کردند و هم در سال 57 تکلیف دولت شاهنشاهی در ایران روشن شد. دلیلی نداره که فکر کنیم حالا مداخله مستقیم یک قدرت نظامی خارجی به تنهایی بتونه باعث تغییر رژیم بشه. اما از دو جنگی که آمریکا و اسرائیل هم در سال گذشته، جنگ 12 روزه، و هم در سال جاری جنگ 39 روزه علیه جمهوری اسلامی تدارک دیدن و اجرا کردن، درس‌هایی گرفتن. در جمهوری اسلامی رفتارش رو تغییر بده و این سیاست 47 سال گذشته دولت‌های آمریکایی بوده و هرگز به دنبال تغییر ماهیت حکومت نبودند. تأکید می‌کردند که تغییر رفتار می‌خوایم و البته هدف‌هایی داشتند. هدف این بود که جمهوری اسلامی به یک خطر تبدیل شدن به یک قدرت اتمی نظامی نباشه و هدف این بود که حالا با مسدود شدن یا نیمه مسدود ماندن تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی دوباره به این منطقه برگرده. البته پیش از این دو یک هدف دیگه هم وجود داشت که جمهوری اسلامی در جنگ‌های نیابتی مداخله نکنه. تکلیف این کار رو اکتبر سال 23 روشن کرد و اسرائیل با واکنش نشون دادن به حمله حماسی‌ها تقریبا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را از بین برد. حالا با درس گرفتن از جنگ‌های دوگانه 12 روزه و 39 روزه، به نظر من و با توجه به موفقیت کامل برنامه تحریم ها و محاصره دریایی ایران و حالا محاصره آسمان ایران، تصور من این است که عملیات آینده که ممکنه در هفته های آینده صورت بگیره، آمیزه ای باشه از اقدامات نظامی همراه با تشدید فشارها برای جوشان کردن دیگ داخلی. به نظر من این حملاتی نخواهد بود که نیروی گسترده نظامی زمینی رو در بر داره، اما متاسفانه از دید مردم ایران یقینا زیرساخت‌های ایران، به خصوص زیرساخت‌هایی که با نفت و گاز و تولید برق در ارتباط هستند، هدف اصلی این حملات خواهد بود.
1: خیلی متشکرم آقای خلدی، به شما خوش آمد عرض می‌کنم. شما چی فکر می‌کنید؟ سوال اول از شما روشن آقای خلدی، همین سوالی که عین از آقای تقی‌زاده پرسیدم، اینکه چیکار باید بکنیم اینا نیست. آیا جنگ به خودی خود، جنگ سوم، میتونه باعث سرنگونی جمهوری اسلامی یا عقب نشینیش بشه؟ و همچنین دغدغه‌هایی که آقای تقی‌زاده داشتن در مورد مخصوصا که آقا این جنگ باعث میشه زیر ساختا نابود بشه، اینا نظرتون راجع به اینا چیه؟
2: بر خدمتتون درود میفرستم جناب مهدوی آزاده گرامی و خدمت جناب تقی‌زاده. ببینید، بستگی به این داره. ما استراتژی که پرزیدنت ترامپ و آمریکایی‌ها هستیم و اینکه جناب تقی‌زاده می‌فرمایند که آمریکایی‌ها در 47 سال گذشته همیشه خواهان این بودند که جمهوری اسلامی رفتارش رو تغییر بده، آمریکایی‌ها همیشه خواهان این بودند که طرف مقابلشون رفتارش رو تغییر بده. وقتی که برای مثال دیوار برلین داشت پایین می‌اومد، پرزیدنت جورج بوش پدر نگران بود که اگر بخواد واکنشی انجام بده که خیلی طرفدار اتحاد آلمان باشه، خیلی طرفدار مردم آلمان باشه، این موجب تحریک اتحاد جماهیر شوروی بشه، اون وقت اون اصلاح طلب ها به اصطلاح چیز باشن، در حالی که کسایی بودن در خود واشنگتن دی سی که به جورج بوش پدر میگفتن که این اومدن دیوار پایین مفهومش این هستش که چند سبای دیگه اتحاد جماهیر شوروی هم دیگه سر پا نخواهد بود و شما به ما روزها

0: هایی که خواهان سرنگونی حکومت کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی هستیم باید کمک بکنیم. همین قضیه رو توی برخورد اولیه‌ای که آمریکایی‌ها با قضیه پلپوت و خمر سرخ و اینا داشتن وقتی که ویتنام وارد کامبوج شد دیدیم. بنابراین آمریکایی‌ها اصولا اینجوری هستن، شاید تنها قدرتی که گاهی اوقات تصمیم گرفته که باید مداخله مثبت بکنه در اون موارد گاهی اوقات بریتانیایی ها بودن، البته در یک زمان خیلی گذشته تری، وگرنه حتی کودتای شیلی هم با توجه به تمام صحبتایی که میشه در مورد آلند و اینها، تا وقتی که یک اراده قاطعی در خود ارتش شیلی به وجود نیومده بود، اونها فقط یه چراغ سبز از CIA میخواستن. تمام این حرفایی هم که میزنن واقعا اغراق‌آمیزه، برای اینکه ارتش شیلی اون کاری که میخواست بکنه رو هم خودش کرد، هم احتیاجی نداشت که آمریکایی‌ها بهش چیزی بگن. وگرنه آمریکایی‌ها تمام مدت هدفشون این بود که رفتار آلنده رو عوض بکنن، هدفشون لزوما این نبود که، و امتیازات خیلی خاصی هم حاضر بودن در مرحله اولیه بهش بدن. در مورد کوبا هم همین اتفاق افتاد. بنابراین تا اینکه قضیه خلیج خوک ها پیش اومد و بعد دیدیم که جوری آمریکایی‌ها پشت کوبایی هایی که می‌خواستن تو خلیج خوک ها مداخله بکنن خالی کردن و اون قضیه اتفاق افتاد. بنابراین من از دیدگاه خیلی بزرگتر تاریخی به قضیه نگاه میکنم و فقط ما تافته جدا بافته نیستیم، ما در روی کره زمین زندگی میکنیم، کشورمون بخشی از سازوکار جهانیه، ولی این که بستگی داره که چگونه بیان اقدام بکنن. مثلا وقتی که در مورد کوسوفو ناتو مداخله کرد همچین
1: نیومدن. من متوجه شدم خود ببخشید چون الان خیلی رفتید عقب با این وضعیت، ممکن چند دقیقه دیگه تازه برسید به بس. الان تو یه دقیقه به من بگید که مشخصا به نظرتون این جنگ سوم میتونه باعث تغییر حکومت یا در واقع چی میگن عقب نشینی حکومت بشه. روی ایران الان متمرکز باشید، تجربیات مشابه تو دنیا کاملا متوجه شدم که در واقع میگید در واقع یک الگوی مشترک میبینید در واکنش آمریکا. حالا در مورد ایران، جنگ سوم ایران،
0: خب اگر جنگ سوم مثل جنگ 40 روزه، برای اینکه تا 9 آوریل ادامه پیدا کرد این جنگ، 40 روز بود در مجموع، اگر بخواد مثل جنگ 40 روزه باشه یا جنگ 12 روزه باشه که پرزیدنت ترامپ اسرائیلیا میخوان یه سری اهداف دیگه ای رو بزنن، نیروهای سرکوب رو بزنن، بعد پرزیدنت ترامپ میگه نزنین، من میخوام با لاریجانی مذاکره کنم، با ایکس و ایگرگ مذاکره کنم، اون به جایی نمیرسه. اگر از نیروهای ویژه نخوان استفاده بکنن، همون کاری که اسرائیلیا توی علی طاهر کردن، به جایی نمیرسه. صرف زدن زیر ساختم، من اطمینان دارم که هیچ کس برنامه نداره که بره نیروگاه های ایران رو با خاک یکسان بکنه، ولی صرف از کار انداختن 4 تا نیروگاه یا 4 تا ترمینال نفتی یا فراورده های نفتی هم به خودی خود کار نمی کنه. موضوع این هستش که نصف نیمه اگر قرار باشه این جنگ انجام بشه به هیچ جایی نخواهد رسید.
1: خب سوال خیلی نکته مهمی گفته آقای خلدی، اینا کوتاه هم بگید، نصف نیمه که میگید یعنی چی؟ کاملش چجوریه؟ یعنی چی نصف نیمه؟
0: منظور این هستش که نیروهای ویژه باید فرستاده بشن، برخی از شهرهای موشکی جمهوری اسلامی، حتی شما اگر بخواید بمب سنگرشکن بزنید لزوماً از بین نمیرن، باید مواد منفجر رو برید اون زیر منفجر بکنید. افرادی هستن توی این رژیم که شما نیروی ویژه رو باید پیاده بکنید توی تهران، این خطر وجود داره که نیروهای ویژه‌تون کشته بشن، اون افراد را هدف قرار بدید، برای اینکه الان اینا 60 تا سوراخ دیگه درست کردن برای خودشون. این یک تعهداتی میخواد که با صرف جنگ هوایی وقت ایمن نمیشه.
1: متشکرم. و خب به نظرم خودتون هم میدونید که آمریکا هم چنین کاری نخواهد کرد، بنابراین شما هم نظرتون این هستش که باز تغییر حکومت نخواهد شد دیگه. اینو من میفهمم دیگه. پس چرا اینجا از آقای تغییرزاده میپرسم، پس آقای تغییرزاده چرا آمریکایی‌ها به عنوان تهدید هی جنگو میذارن روی میز؟ چرا آقای ترامپ میگه ما کار حکومت ایران رو فوری یک سره خواهیم کرد؟ در واقع پلن مشخصی دارن؟ آیا کار دیگه ای میخوان بکنن؟ چیه داستان برنامه آمریکایی‌ها؟ و بعد اگه قرار باشه جنگ کاری نکنه، پس ما باید چیکار کنیم؟ چه اتفاقی میفته؟ پس راه آلترناتیوی وجود داره، چیکار باید کرد؟
2: من بیشتر از شما نمیدونم آقای مهدوی آزاد عزیز که در ذهن دولت آقای ترامپ چی میگذره و برای آینده رژیم ایران و بحران منطقه چه نقشه ای دارن. ولی این برای من یک نتیجه قطعیه که دولت کنونی ترامپ با دولت‌های گذشته آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی فرق می‌کنه و این بار دولت ترامپ به دنبال تغییر ماهیت رژیم و نه تغییر رفتار اون. البته یک نتیجه گیری مثبت از دید خودشون آمریکایی‌ها در طی جنگ داشتن. در طول جنگ 39 روزه فشارهای نظامی برای دومین بار جمهوری اسلامی رو وادار کرد که به سازش تن بده. مذاکرات اسلام آباد، آخرین نتیجه مذاکرات سیاسی و نوعی عقب نشینی جمهوری اسلامی به حساب می اومد. قبل از اون وقتی که آقای عراقچی از دیدار با پوتین برمیگشت، در ادامه جنگ 12 روزه آتش بس رو پذیرفت و این باز یک عقب نشینی دیگر بود که آمریکایی ها اون رو به عنوان پیروزی نظامی میتونن به حساب خودشون بگذارن. این بار تصور من این است که آمیزه ای، همونطور پیشتر هم گفتم، با درس گرفتن از نتیجه تحریم ها و محاصره ایران، با درس گرفتن از نتیجه اقدامات نظامی، عملیات بعدی که در هفته های آینده به نظر من غیر قابل اجتناب خواهد بود، آمیزه است از افزایش فشارهای تحریمی و فشارهایی که به معیشت مردم مربوط میشه و از بین بردن بخشی از زیرساختها و تمام کردن ظرفیت نظامی جمهوری اسلامی. الان آسمان ایران اتوبان هواپیماها و موشکهای آمریکایی و اسرائیلی است. این وضعیت رو جمهوری اسلامی بهتر از هر نیروی دیگری میدونه، ولی ظرفیت‌های ایزایی هنوز تا حدی در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته و این ظرفیت ها هستن که هدف بعدی هجوم نظامی خواهند بود. اگر به هر کدوم از این سایت های هوش مصنوعی ما رجوع بکنیم، برای 6 ماه آینده هیچ کدوم پیش بینی نمی کنند که این حکومت یعنی جمهوری اسلامی در قدرت نخواهد بود، ولی تصور تغییرات اساسی برای همه ناظران مسائل ایران هست. آیا این تغییرات اساسی کمک خواهد کرد به دگردیسی این حکومت؟ تأکید میکنم من به دنبال اصلاح این حکومت نیستم، این حکومت اصلاح ناپذیره، ولی به دنبال دگردیسی این حکومت هستند و به نظر من به جای استفاده از نیروها یا رهبری سیاسی خارجی به دنبال این هستند که تغییر از درون جمهوری اسلامی و از درون ایران صورت بگیره یا نشأت بگیره.
1: دگردیسی که میگید آقای تقی‌زاده یعنی چی؟ این که میگه تغییر از درون ایران صورت بگیره. ما الان یه دونه کیس داشتیم آمریکایی‌ها که دورخیز کردن به سمت محمد باقر قالیباف، این تایید میکنه فرضیه شما رو. یک گزارش هم داشتیم نمیدونم راست یا دروغ که اسرائیل به سمت احمدی نژاد رفته بود که اگه راست باشه که اصلا دیگه واو ایدا، و خب اونم تایید میکنه. اما متوجه نمیشم، یعنی به نظرتون بخشی از جنگ سوم این خواهد بود که جمهوری اسلامی رو وادار به نوعی دگردیسی یا مثلا تغییر هویت بکنه؟ چطوری ممکن هست؟ آیا مثلا تا موقعی که اون وترسک محسن رضایی اونجا هست یا مشتبه خامنه‌ای اونجا هست، ممکن هست به نظرتون نوعی دگردیسی؟
2: آقای مهدوی آزاد، شما مطمئن بودید قبل از اینکه پسر محسن رضایی پناهنده بشه در امارات واقعا این نوعی ارتباط با نیروهای خارجی داشته یا جاسوس اسرائیل بوده یا هر شکل دیگری؟ واقعا نمیشد گفت. عمق نفوذ نیروهای خارجی به خصوص اسرائیلی ها در حکومت هنوز بر کسی روشن نیست، ولی دیدیم در نتیجه عملیاتی که در 2 سال گذشته به خصوص در ایران صورت گرفت یا از زمان کشتن فخری‌زاده به این طرف، روشن شد که تا چه حد نیروهای خارجی در درون جمهوری اسلامی نفوذ کردند. آیا ادامه این نفوذها به نشاندن مهره‌هایی در درون حکومت هم منجر شده و آیا با یک نقل و انتقال سطحی مهره‌های اصلی روی کار خواهند اومد و اونها زمینه دگردیسی حکومت رو فراهم میکنن؟ این رو باید منتظر باشیم و ببینیم. من تاکید میکنم به این دگردیسی که ترانسفورمیشن، تبدیل یک کرم به پروانه است، تغییر رفتار کرم نیست، ماهیت اون کرم تغییر پیدا کرده. امروز بعد از 47 سال نتایج سازش با جمهوری اسلامی و فشار برای تغییر رفتار حکومت، آمریکایی‌ها و حتی کشورهای عرب منطقه الان به این نتیجه رسیدند که راه حل بحران منطقه، بحران امنیتی منطقه، تغییر حاکمیت، تغییر ماهیت حاکمیت جمهوری اسلامی است. و تصور من باز این است که مقدار زیادی از نیرو برای تغییر از درون ایران نشأت خواهد گرفت.
1: آقای خلدی موافقید با چیزی که آقای تقی زاده میگن؟
0: والا اگر این رژیم قرار بود که دگردیسی بکنه، انقدر تصفیه های مختلف رو در داخل خودش انجام نمیداد. ما خونین ترین تصفیه ها رو در این رژیم در اون سالهای تکوینیش دیدیم. به نظر من تمام این دعواهایی هم که الان هست، من امروز یکی از همکاران برای من یه کلیپی فرستاد که یه عده‌ای جلوی خونه روحانی جمع شده بودن و داشتن داد و فریاد می زدن که کسی که نخ عباش از انگلیسه، عباش رو باید سگ بلیسه. خب اگر منظور جناب تقی‌زاده از دگردیسی این هستش که کرم حسن روحانی ناگهان بره در یک حالتی قرار بگیره که تبدیل بشه، یه دفعه بال در بیاره و پروانه بشه، من یه همچین استعدادی رو در هیچ کدوم از این افراد نمیبینم. اینها همشون زائیده همون و بنیانگذارانه. فراموش نباید کرد که این روحانی در اون دهه اول انقلاب چه جنایاتی خودش مرتکب شد. به نظر من هیچ کدوم اینها ظرفیت دگردیسی ندارن. اگر منظور جناب تقی‌زاده این هستش که اون وقت یک عده‌ای از کسایی که الان توی زندان هستن اونها بیان مثلا یک کاری بکنن و دگردیسی رژیم به این شکل صورت بگیره، اون وقتی که این رژیم اون رژیم نخواهد بود طبیعتاً. ولی از نظر ساختار ژنتیکی اون پروانه‌ای که توی قیاسشون جناب تقی‌زاده میارن، از نظر ساختار ژنتیکی همون کرمه. مردم ایران از اینها عبور کردن، چه در شکل کرمش چه در شکل پروانش. پرسشی که وجود داره این هستش که آیا قرار هست که ما از جمهوری اسلامی عبور بکنیم و به یک نظام دموکراتیک برسیم، یا پوست اندازی تحت عنوان اینکه این کرم دگردیسی کرده تبدیل به پروانه شده صورت بگیره. و به خاطر اینکه طبیعیه و مردم رو نمیشه سرزنششون کرد، تا یک جایی مردم حاضرن هزینه بدن، بعد احتیاج به این دارن که صبر بکنن ببینن چی میشه و بعد اگر دوباره کارت به استخونشون برسه اقدامی بکنن. من کماکان به موج قدرتمند تاریخی مردم ایران ایمان دارم و فکر میکنم که مردم معطل دگردیسی نخواهند شد.
1: آقای تقی‌زاده
2: بگذارید این رو من تاکید بکنم که اگر تا کنون حکومت تن به سازش مطلق با مردم نداده، دلیلی نداره که تا آخر عمرش جمهوری اسلامی به همین صورت باقی بمونه. البته نشانه های اولیه آکی از این است که در همین روزهایی که مؤخراً پشت سر گذاشتیم، رفتار حکومت با مردم نظامی تر شده، امنیتی تر شده، و این به دلیل ترس از وضعیتی است که مردم میتونن برای حکومت فراهم بکنم. نکته دیگری که میخوام بهش تاکید بکنم این است که جمهوری اسلامی دیگه حکومت فردی به حساب نمیاد. از دید من حداقل اینطوره. از زمان مرگ علی خامنه ای یک بخشی از تعریف حکومت در جمهوری اسلامی تغییر کرده و حکومت نیمه جمعی جانشین ولایت فقیه و حکومت مطلقه علی خامنه ای شده. به این علتی که ما از زبان پزشکیان هم میشنویم که تصمیمات مملکتی رو در یک گروه 6 نفره میگیرن. البته نمیدونیم که تعادل قوا در این گروه به نفع چه کسی و به زیان چه کسی است. تصور من این است که در این گروه 6 نفره قدرتمندترین عنصر یکی از بی تجربه ترین اونها، یعنی آقای پزشکیانه. اما قدرتی که پشت این نیروها وجود داره و باید بعد از موج سوم برخورد با جمهوری اسلامی ظاهر بشه یا حداقل علائم اون رو ببینیم، چنانکه ما قالیباف رو هم واقعا تصور نمی کردیم یک آلترناتیو باشه تا زمانی که مذاکرات اسلام آباد مطرح شد و او دیداری با آقای ونس معاون رئیس جمهور آمریکا داشت. مسائل ایران مسائل شکل جیوه ای است. این حالت جیوه ای
1: یه سوال میاد کلامتون اسخای میکنم وسط حرفتون میپرم. چند روز پیش تو جرنال پست گذاشت گفتش که این آقای تنگسیری در یا سالار تنگسیری سردار تنگسیری در واقع اسرائیلی ها این رو به درخواست آمریکا و CIA کشتن، در دلیلش این بود که آمریکایی‌ها فکر می‌کردن که تنگسیری فرمانده کل سپاه خواهد شد و اونا معتقد بودن تنگسیری خطرناکتر از احمد وحیدیه، در واقع تنگسیری رو زدن که احمد وحیدی بشه فرمانده کل سپاه. منظورتون اینه که یه همچین به این شکل در واقع گزینه‌هایی بیاد سر کار که اونا بتونن حالا مثلا تغییرات ایجاد کنن؟
2: این موردی است که من چند دقیقه پیشم به اون اشاره کردم. ما این مهره ها رو تا ظاهر نشدن نمیشناسیم، ولی طبیعی است که احمد وحیدی اگر تندرو و نظامی مطلق بود در سپاه باقی میموند، به دولت نمیرفت، وزیر کشور نمیشد، ولی تنگسیری خالص در سپاه باقی مونده، تندرو بوده و خطرناکتر از همه این که توهم داشته آقای تنگسیری، باور کرده بود شاید که میتونه اسرائیل رو نابود بکنه، میتونه لطمات سنگین به کشورهای منطقه بزنه و قصه لحاظا اون چهره هایی که بعد از این موج روی کار خواهد اومد یا روی سطح خواهند اومد از دید من و شما الان پنهانن، ولی بدون تردید نیروهای اطلاعاتی، نیروهایی که در جمهوری اسلامی نفوذ کردن بیکار ننشستن و به غیر از طراحان نظامی و طراحانی مثل آقای وزیر خزانه داری آمریکا بیسنت، اونها طرحهای دیگری دارن که در آمیختن با نیروهای نظامی و نیروهای تحریمی باید وارد بازی بشن. در حقیقت یک حرکت سه شاخه در ارتباط با جمهوری اسلامی یقینا شکل میگیره. نیروهای اطلاعاتی و دستهای پنهان که من و شما اونها رو نمیشناسیم در کنار هجوم نظامی و افزایش تحریم ها.
1: متشکرم آقای خلدی.
0: ببینید قربان، هر رژیمی که بخواد در این حد در آستانه فلاکت قرار داده باشه مردمش رو، من یعنی که کره شمالی باشه که ته قاره پارک شده باشه روی در واقع شبه جزیره ای باشه، اونقدر هم با کسی همسایگی نداشته باشه، یا کوبایی باشه که جزیره باشه وسط یه دریای کارائیب افتاده باشه و حالا ایالات متحده آمریکا فعلا تصمیم نگرفته هنوز که بره سرنگونش بکنه و به خاطر یه سری معادلات دیگه سر کار باشه، ایران در وضعیتی نیست که بتونه ایزوله باقی بمونه جمهوری اسلامی. و اگر این رژیم بخواد کمترین پوست اندازی بکنه، اون افرادی که جناب تقی‌زاده میگن یه دفعه خرگوش هایی باشن که از توی کلاه در بیان، یا همونجوری که سیاستشون بوده جناب تقی‌زاده مستحضر هستن، کم نیستن مقامات سپاهی که اومدن توی مقامات دولتی یا مقامات غیر نظامی قرار گرفتن. مگه خود لاریجانی نبود؟ مگه مقام سپاه نبود؟ مگه سردار سپاه نبود؟ اومد بیرون رفت رئیس صدا و سیما شد، این شد اون شد، یه فرد غیر نظامی، کاملا هم وضعیت افراطی‌گریش رو حفظ کرد تا اینکه که ناچار شدن از میان بردارنش. بنابراین نه، به نظر من صرف این که ایشون رفتش، احمد وحیدی رفتش و دولت شد، به هیچ وجه نشون دهنده این نیستش که این قضیه بوده. جمهوری اسلامی تخصصش همیشه این بوده که لاشخور رو بگیره، رنگ بکنه، عقاب تحویل رژیم بده. این رژیم ها هر وقت که سعی کردن در ساختار خودشون تغییری به وجود بیارن، اینها معمولا منجر به تصفیه خونین شده. و به نظر من اون، من اتفاقا در اون قسمت با جناب تقی‌زاده معتقدم که موافقم که به صورت چند شاخه‌ای داره فشار میاد، تحریم هوایی، محاصره دریایی و مانند اون، ولی هدف آمریکایی ها چه واقعا قصدشون باشه چه نباشه، این باعث این چند جناحی شدن باعث تصفیه خونین خواهد شد و نهایتا باعث تلاشی از درون خواهد شد، به شرط اینکه این فشار با تمام قدرت ادامه پیدا بکنه و اونجایی که لازم هست به صورت هدفمند زیرساخت‌های نظامی و سرکوب هدف قرار بگیره و به صورت هدفمند و با استفاده از نیروهای ویژه آدم‌های خطرناک و آدم‌های
1: خلدی تو کشوری که تو دیوارش یوسی 40,000 تا آدمو می‌کشه، یه عالم قاتل از تو کلاه خرگوش در بیاره. میدونی نگاه با 5 نفر 10 نفر مواجه نیستیم، تعدادشون خیلی بیشترن. یعنی به نظرتون اینطوری به همین سادگی خب اینجوری بود طالبان هم میتونستن 2 روزه حذفش کنن یا داعش هم میتونستن 3 روزه حذف کنن؟
0: خب قربان، موضوع اینه که 3 روزه حذفش نکردن. در مورد طالبان هم ببینید، در بوسنی که هیچ مسئله ای نبود 30 سال ناتو حضور پیدا کرد. در مورد طالبان اینا 20 سال هم نخواستن حضور پیدا بکنن به اون شکل، برای اینکه هی دردشون میومد که این سربازشون کشته میشه، اون سربازشون کشته میشه. من دانشجوهایی داشتم در دانشگاه وسترن آنتاریو که کانادایی بودن، سرباز بودن، حالا سرباز نبودن، یکیشون سرگرد بود، اون یکیشون گروهبان بود. اینا اتوبوس‌های مدارس بچه‌ها رو در افغانستان اسکورت میکردن، گریه میکردن وقتی که بهشون میگفتن اینا باید از افغانستان بیان بیرون، برای اینکه آمریکایی‌ها دارن یک توافقی میکنن و میگفتن که احتیاج هست که ما اونجا حضور داشته باشیم. نه ببینید، دولت ملت‌سازی کاریه که طول میکشه وقتی که سرمایه گذاری نشه. اگه شما میخواید دوباره طالبان بیاد، خب اینجوری جمهوری اسلامی به صورتی که جناب تقی‌زاده میگن یه دور دو دور ناپدید میشه، بعد مثل آقای نوریگا و ساندنیستا که یه 10-15 سال تایم اوت گرفتن، دوباره الان سر کارن توی نیکاراگوئه، دوباره اینها سر کار خواهند اومد. ببینید اینجور کارها احتیاج به برنامه ریزی داره، احتیاج به تعهد داره، احتیاج به پول خرج کردن داره و چیزی که اصلی هستش که یک ایران دموکراتیک مدرن باز نسبت به بازار آزاد و کاپیتالیسم، ایرانی خواهد بود که یار شاطر غرب خواهد بود، نبار خاطر غرب. و این سرمایه گذاری سرمایه گذاری هستش که غرب باید روش فکر بکنه و عمل بکنه.
1: متشکرم. آقای تقی‌زاده،
2: من میخوام برگردم به یک آمارگیری سال 2024 که یک مؤسسه به اسم گمان این آمارگیری رو انجام داد و نتیجهش این بود که 70% مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند. البته این آمار محافظه‌کارانه بود و کسانی که این مؤسسه رو اداره میکردن تمایلی هم به جمهوری اسلامی داشتن، ولی وقتی صحبت از گزینه جانشین جمهوری اسلامی بود این آمار از 70% شکسته می شد، پایین می آمد و ابهام زیادتر می شد. من نمی دونم اگر امروز یک آمار بگیرن از افکار مردم ایران و از اونا بپرسن که آیا شما برای رسیدن به آزادی، عبور از جمهوری اسلامی، همین حکومتی که 80% از شما با اون مخالفی، از راه جنگ خارجی و حمله نظامی موافق هستید که این حمله نظامی صورت بگیره، نمیدونم چند درصد از مردم با این گزینه روی موافق خواهند داشت، ولی باورم این است که اکثریت مردم با گزینه نظامی مطلق برای برخورد با این رژیم روی موافق ندارن و اونها هستند که با زیرساخت‌ها زندگی میکنن، به برق و گاز احتیاج دارن. و از اون گذشته شما به یاد دارید وقتی که حکومت پادشاهی در ایران به اتمام رسید تمام زیرساخت‌های ایران کار میکرد، تمام مؤسسات آب و برق و نون و آب رو در اختیار مردم قرار میدادن. اگر این حکومت رو با زور در تهران ساقط کردید، این ساختار اداره حکومت رو، اداره جامعه رو، نگه داشتن نیروی برقراری نظم و اون که از انتقام شخصی پیشگیری بکنه رو کجا باید در شهر فراهم بکنیم؟ در یک دوره انتقالی که نتیجه مستقیم حمله نظامی خارجی بعضی شبیه اون که در عراق پیش آمد در سال 2003. ولی باور من این است که اگر این حکومت اندکی درایت، اندکی انصاف در وجودش بود و ترس امروز رو از موجودیت خودش داشت، آغاز دگردیسی رو در درون خودش آغاز میکرد. خلاصه میگم چه اشکال داره که همین حکومت فردا اعلام بکنه که همه ایرانی ها مثل من و آقای خلدی بدون ترس از بازخواست، و شمار ما یکی و دوتا نیست، 10 میلیونه، اینها مثل همه ممالک دیگه آزادن به کشورشون برگردن و بدون هیچ نوع پاپوشی دوباره به خونه های خودشون اگر خواستن مراجعت بکنن. این وضعیت امروز نیست. چه اشکالی داره آقای مهدوی آزاد که امروز حکومت اعلام بکنه تمام زندانیان سیاسی رو بدون قید و شرط اگر آدم نکشته باشن میخواد آزاد بکنه، در زندان های سیاسی رو باز بکنه و به این ترتیب یک روی خوش به مردم نشون بده و زمینه فراهم بکنه که در آینده انتقال قدرت از این حکومت به مردم به صورت مدیریت شده امکان پذیر باشه.
1: متشکرم. بیتونی تو 20 ثانیه خلی جواب بدید؟
0: بله قربان، این گرگ تیز دندان رو نمیشه بهش ترحم کرد. مردم وقتی که بیرون میرن توی امروز وقتی که خاله من میخواد بره بیرون امنیت نداره، چه برسه به این که وقتی که جمهوری اسلامی هست امنیتی وجود نداره. من اطمینان دارم که وقتی جمهوری اسلامی بره بسیار بیشتر امنیت وجود خواهد داشت.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم. وقتم تموم شد. رضا تقی‌زاده، فعال صاحب نظر سیاسی از گلاسکو با ما حرف میزد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از اونتاریو با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از باکو، جلفا تا میرجاوه، مرز تفتان، از اینچه برون و باشگیران تا شلمچه و چزامه در جنوب غربی ایران، از ارس تا تبس، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده دل سوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدارتون.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: در نهمین ماه پس از کشتار دیما، مادران دادخواه در پویشی با یادآوری 9 ماه دوری از فرزندانشون 9 سیب کنار عکس اونها میذارن. مادران جاوید نامان از آرزوهایی میگن که برای فرزندانشون داشتن، رویاهایی که با جان باختن آنها ناتمام ماند، اما یاد آنها در قلب مادران همچنان زنده است.
1: پسر عزیزم، تو در وجود من رشد کردی، 9 ماه در وجودم رشد کردی، به ذوق، با عشق، با امید، با لبخند، با بیتابی، با زندگی، دلتنگی، انتظار، آغوش رشد کردی، بزرگ شدی، به دنیا اومدی، فرزند ایران، جان فدای میهن، جاوید نام، حمید زاره، نمیبخشم نه فراموش میکنم، پاینده ایران.
2: تانیای قهرمانم، دختر مهربونم، امروز 9 ماهه که تو رو از آغوشم گرفتن. 9 ماه با خون و دل برام گذشت، دیدن جای خالیت، نبودنت کنارم برام پر از عذاب و درد بود. و امروز این سیب‌ها رو به نشانه و نمادی از تو می‌چینم. به یاد شجاعتت، فداکاریت، مهربانیت، مظلومیتت، قوی بودنت در تمام مراحل سخت زندگیت، لبخندت، بخشنده بودنت، وجود پاک و مقدست، برای امیدی که با آیندت داشتی و برای زندگی که لیاقتش رو داشتی. من اون رو از تو گرفتم و در آخر برای نور وجودت که حتی وقتی از پیشم رفتی توی دل من و سرزمینم روشن مونده.
3: 9 ماهی که هر مادری برای به آغوش کشیدن فرزندش انتظار می کشد. 9 ماهی که باید با شوق آمدن، با امید دیدن، با خیال در آغوش گرفتن بگذرد. اما پرهام جانم، پسر ایران، این 9 ماه با جای خالی تو گذشت. 9 ماه از آخرین آمدنت، 9 ماه از آخرین نگاهت، 9 ماه از آن شبی که دیگر باز نگشتی. این 9 سیب نمادی شد برای انتظاری که به سوگ ختم شد. هنوز برای بازگشتت چشم انتظارم. 9 ماه گذشت، اما من هر ثانیه شجاعت تو را روایت کردم و تا روزی که حقیقت روشن شود نام تو را فریاد خواهم زد.
4: داود جان عزیزم، بزرگ قهرمان من، من 9 ماه تو را وجودم نگه داشتم، من تو را به دنیا آوردم و سعی دستم بودیم. من هنوزم باور نکردم رفتیم. پسر قهرمان من، من بهت افتخار میکنم.

عزیزم، عزیز دلم، این سیبا رو میذاریم به یاد دادش جاوید مامم علی محمد. تو باعث افتخار مایی. 26 سال با هم زندگی کردیم. از وقتی به دنیا اومدی تا الان برام با ارزش ترینی. علی جانم، به راه وطن رفتی، باعث افتخار مایی. دوریت برامون خیلی سخته، اما افتخار میکنم بهت، افتخار میکنم به بابا و مامان که همچین پسری رو بزرگ کردم. آخه تو خیلی خوب بودی، مهربون و دلسوز، آخرشم فداکار، جام فدا. تو افتخار یک جهانی. خانداداش عزیزم، بهت افتخار میکنم.

0: امروز 9 تا سیب سرخ میچینم، برای 9 ماهی که تو رو توی وجودم بزرگ کردم، برای 9 ماه انتظار، برای اولین شوقی که هر روز توی دلم بیشتر میشد، تا بالاخره ببینم تو، بغلت کنم و بوی تنت رو نفس بکشم. آیدای من، مادر شدنم با تو شروع شد، با اومدنت، با اولین باری که دیدمت، با تمام روزهایی که ذره ذره بزرگ شدی و من با هر قدمت هزار بار بیشتر مادرت شدم. 30 و چند سال با تمام وجود دوستت داشتم، همیشه دل با پست بودم، برای خوشبختی دعا می کردم، از غصات غصه می خوردم، من هر وقت دنیا بهت سخت می گرفت، دلم می خواست همه چیز رو جوری درست کنم که هیچ دردی به دلت نمونه. تو رو به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن ازم گرفتم. حالا 9 ماهی که نیستی، 9 ماهی که روزا می زرن و من هنوز نمی فهمم چطور دنیا بدون تو ادامه پیدا می کنم. چطور صبح میشه؟ چطور آدم ها میخندن؟ چطوری زندگی میکنن؟ وقتی یه مادر باید نبودن دخترش رو تحمل کنه و یه تیکه از وجودش کنده شده باشه.
1: 9 ماه در انتظار آمدنت، 9 ماه چشم درام میزن، 9 گل برای شمردن روزهای انتظار، 9 سیب برای شیرینی آمدن، و حالا 9 ماه هست که نیستیم. 9 ماه هست که جای خالی تو هر روز پیشتن دستی رو به چشم بیاد. چه عجیب از انسان، 9 ماه چشم راه کسی میمونه که دیگه بر نمیگرده.
2: ما فرنوش فرجی اینجا در استودیو نگاهی داریم به این پویش جدید، این ابتکار جدیدی که مادران و خانواده های دادخواه در 9 ماه از کشتار دی ماه به راه انداختن. چه معنایی داره این یک حرکت فرنوش این بار؟
3: ریحانه، دقیقاً 9 ماه از قتل عام ایران میگذره و خانواده ها و مادران دادخواه همچنان صدای عزیزانشون رو بلند صدا میزنن تا یادشون فراموش نشه و یادشون رو گرامی بدارن. این بار در 9 ماه این اتفاق هولناکی که در ایران افتاد، خانواده ها و مخصوصاً مادران دادخواه نمادی به نام نماد سیب رو انتخاب کردن. 9 سیب، 9 ماه دوری، برای اینکه سیب در نماد ایرانی نشانه زندگی، عشق، پیوند و هست بین سوگ، اینا اومدن سیب رو به عنوانی پیوندی بین سوگ و زایمان انتخاب کردن، به دنیا اومدن انتخاب کردن و در اون میگن که 9 ماه تو رو در خودمون داشتیم ولی 9 ماه نداریمت. این سیب رو به نشانه این 9 ماه در کنار تصاویرشون میذارن، شمع براشون روشن میکنن، با اینکه خانواده ها بسیار تحت شرایط امنیتی هستن و همچنان از طرف جمهوری اسلامی مورد آزار قرار میگیرن، اما سیب رو انتخاب کردن، این پویش رو شروع کردن، پیوندی رو بین کشداری که انجام شده و یاد اونها قرار دادن که اون رو تبدیل به نماد بکنن و وجهه سیاسی اون رو کم رنگ‌تر کنن، به این دلیل که نشون بدن که ما همچنان دادخواه عزیزانمون هستیم، نامشون رو صدا میکنیم، فریاد میزنیم و تا زمانی که حقمون رو نگیریم ساکت نمیشیم. از این طریق، از ما قبل هم پویشی داشتیم به نام پویش یک شمع، یک نام، یک یاد در ماه گذشته و این ماه 9 ماه دوری هستش. خانواده ها با این کار میخوان نام عزیزانشون رو مجدد صدا بزنن که نامشون فراموش نشه، فراموش نشه که جمهوری اسلامی در 18 و 19 چه بر سر مردم ایران آورد، چه قتل عامی انجام داد و در این ویدیوها دلتنگی خودشون رو نسبت به فرزندانشون اعلام میکنن، میگن که باعث افتخار ما بودی، من نامت رو صدا میزنم، یادت رو گرامی میدارم. میگیرم، دادخواه خون تو هستم و این بار با یاد اینکه 9 ماه زحمت کشیدن اون رو در شکمشون حمل کردن، اما با تمام آرزوهایی که برای فرزندانشون داشتن اونها رو در این اعتراضات از دست دادن و جمهوری اسلامی اونها رو قتل عام کرد. هر کدومشون روایت خودشون رو دارن. ما 9 ماه تقریبا هر روز یاد اونها رو گرامی داشتیم، روایت هاشون رو گفتیم، اما هر روز ما یک روایت جدید، یک روایت هولناک دیگه رو هم میشنویم، بازگو میکنیم و سعی میکنیم که یاد اونها رو همچنان گرامی بداریم، همچنان اسم اونها رو صدا بزنیم، در قاب یاد بود نام اونها رو هر روز منتشر میکنیم. خانواده ها همین کار رو میکنن، میخوان که در این طول زمان یاد اونها فراموش نشه.
2: سپاسگزارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما بودیم.

0: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آن چنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد. گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.
1: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
2: میشه که رعداسا توی دروازه
3: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
7: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
8: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: آقای بسین بگی 3 روز بیشتر وقت نداره،
13: جوجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
14: رفته بالا اومده پایین،
15: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
16: ان شاءالله میشه همین روزا.
17: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
18: ما برنده این جنگیم،
19: ما آماده تر از گذشته هست،
20: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
21: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیاست.
22: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
23: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
24: برد موشکان رو ارتقا بدیم،
25: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
26: ما میتونیم محاصره در یه تعامل کنیم.
27: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
28: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: ده شب تهران. بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن دی سی، با من آریان ریسباف. سرخط خبرها: تهدید آمریکا از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی. محسن رضایی میگوید اگر آمریکا بار دیگر به ایران حمله کند، مراکز هوش مصنوعی آنان را هدف قرار می‌دهیم. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر سقوط اقتصادی جمهوری اسلامی. اسکات بسنت میگوید حکومت ایران نفتی روی آب ندارد و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده. اصابت پرتابه ناشناس به فرودگاه ریاض یک روز پس از حمله حوثی‌ها. همزمان با تشدید درگیری‌ها در یمن، نیروهای دولتی از حمله به مواضع نیابتی‌های جمهوری اسلامی در تعز خبر دادند. به دنبال افزایش جهانی قیمت گازوئیل بر اثر جنگ روسیه با اوکراین، ترامپ از آتش‌بس فوری انرژی میان مسکو و کیف خبر داد. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در گفتگو با شبکه پرس تیوی گفت در صورت تکرار حمله نظامی، مراکز هوش مصنوعی و داده‌های آمریکا هدف قرار می‌گیرند. او تأکید کرد قدرت‌های بزرگتر از آمریکا در طول تاریخ شکست خوردند و واشنگتن نیز به همان سرنوشت دچار می‌شود. رضایی همچنین بستن تنگه هرمز را واکنشی به نقض توافق اسلام‌آباد و محاصره بنادر ایران دانست. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت تا زمان تحقق کامل شرایط اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی، بازگشایی تنگه هرمز محال خواهد بود. این نماینده مجلس همچنین بیان داشت اعمال مدیریت ایران بر این آبراهه حساس راهبردی روز به روز مستحکمتر و گسترده‌تر از گذشته دنبال می‌شود. او تحقق مطالبات مطرح شده از سوی تهران را تنها مسیر پیش رو دانست. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی کشتی باری با پرچم پاناما را به دلیل نقض محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی در دریای عمان از کار انداختند. جنگنده آمریکا پس از بی‌توجهی این شناور به هشدارها، موتور آن را هدف قرار داد. به گفته سنتکام طی 3 ماه گذشته 135 کشتی بازگردانده شده و 10 نفتکش وابسته به شبکه سپاه پاسداران نیز منهدم شدند. مایک والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز گفت دولت ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پایان خواهد داد. او با اشاره به غنی‌سازی در اعماق زمین تاکید کرد هیچ دولتی برای اهداف صلح‌آمیز تأسیسات خود را زیر سنگ‌های گرانیت پنهان نمی‌کند. به گزارش CNN، ارتش آمریکا برنامه‌های عملیاتی حمله به تأسیسات کوه کلنگ را بررسی کرده و در حال ساخت بمب‌های سنگرشکن نسل جدید است. گروسی نیز از گسترش سانتریفیوژها خبر داد.
1: اسرائیل خود را برای احتمال از سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی حتی پیش از انتخابات کنست و پیش از انتخابات میاندوره ایالات متحده آماده می‌کند، در حالی که گزارش‌های تازه از اختلاف نظرها و محاسبات پیچیده نظامی و همچنین انتخاباتی میان واشنگتن و اورشلیم حکایت دارد. بر اساس گزارشی که در کانال 11 اسرائیل منتشر شده، یکی از سناریوهایی که مقامات امنیتی اسرائیل برای اون آماده میشن، صدور چراغ سبز از سوی دونالد ترامپ برای حمله نظامی مستقل اسرائیل به ایران هستش. در ارتباط با این گزارش احتمال دیگری نیز مطرح هستش و اون این هستش که رئیس جمهور ایالات متحده حتی پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل تصمیم به سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی بگیره. این تحولات در شرایطی رخ میده که گزارش‌های اطلاعاتی از سرعت گرفتن روند بازسازی خطوط تولید موشک‌های بالیستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی در هفته اخیر حکایت داره و همزمان ادامه حملات حوثی‌های یمن علیه عربستان سعودی، به ویژه آخرین حمله اونها به فرودگاه بین المللی ریاض، نگرانی ها در رابطه با گسترش تنش ها را بیشتر هم کرده. به گزارش کانال 11 اسرائیل، در هفته های اخیر هماهنگی های نظامی امنیتی بین ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی و بحرین افزایش پیدا کرده. این کشورهایی هستند که در جریان جنگ اخیر هدف حملات ایران قرار گرفتن در واشنگتن. گزارش های در رابطه با بررسی طرحهای تازه نظامی علیه جمهوری اسلامی انتشار پیدا کرده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما همراه شدند. آقای بهرامی، خمینی میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، خامنه ای هم حرفا و ادعاهای مشابه زیادی در این زمینه زد، الان هم با تهدید محسن رضایی درباره هدف گرفتن مراکز هوش مصنوعی و داده های آمریکا شاهد ادامه همون روندیم. ماجرا چی آقای بهرامی؟ از تاریخ درس نمیگیرن؟ این حرفا مصارف داخلی داره یا واقعا در اون دنیای موازی که هستن اعتقاد دارن به این حرفها؟
2: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. واقعیت اینه که هر دو مورد رو میشه در نظر گرفت. اینکه این صحبت‌ها و شعارهای مقام‌های جمهوری اسلامی برای دهه‌ها عمدتاً مصرف داخلی داشته، اما الان فقط مصرف داخلی نیست، الان بخشی از این صحبت‌ها و تهدیدها در حقیقت دولت امریکا رو نشانه گرفته و دنبال اینه که ترس و تردید و ابهام به وجود بیاره، مبنی بر این که اگر یک جنگ سومی شکل بگیره تبعاتش غیر قابل کنترل بشه و ترامپی رو که اهدافش از جنگ یک اهداف محدود و مشخصیه دچار تزلزل در تصمیم گیری بشه. یعنی فقط مصرف داخلی نیست اینجا. ولی چرا جمهوری اسلامی به اینجا رسیده؟ برای اینکه جمهوری اسلامی دهه ها و چندین بار در طول تاریخ 47-8 سالش فرصت‌های نرمال شدن و در حقیقت تغییر فرم، تغییر محتوا رو از دست داده و الان یک حکومتیه که به عنوان یک حکومت یاغی خودش هم میدونه که هم منطقه، کشورهای منطقه، حکومت‌های منطقه نمیخوانش، هم جامعه جهانی دیگه از چنین حکومت یاغی عبور کرده، امیدی به بهبود راهکارها و روشها و سیاستهای جمهوری اسلامی نداره، در نتیجه ناچار چیکار کنه؟ دست به قمارهای خطرناک بزنه. به نظر من ما غیر از صحبت‌های محسن رضایی در دو جنگ قبل هم دیدیم که جمهوری اسلامی بسیاری از اهداف غیر نظامی رو هدف قرار داده. همین محسن رضایی به همراه محمد مخبر، دو چهره بلندپایه جمهوری اسلامی، کمتر از یک ماه پیش بود که علنا اومدن بعد از اینکه جمهوری اسلامی کشتیرانی غیر نظامی رو هم تهدید کرده، هدف قرار داده، حتی اومدن فرودگاه‌های غیر نظامی رو هم در روز روشن و خیلی علنی تهدید کردن که ما اگر تحریم هوایی بشیم فرودگاه‌های منطقه هم دیگه امکان ادامه فعالیت ندارن. و اتفاقا دیروز و امروز ما دیدیم فرودگاه غیر نظامی ریاض به چه شکلی مورد اصابت قرار گرفت. در نتیجه به نظر من الان دیگه فقط رجزخانی نیست، یک جور تلاش برای فرار از خطره از طریق قماری که خود این قمار هم میتونه برای جمهوری اسلامی کشنده باشه و خودشون هم بهش واقفن.
0: آقای بهرامی، خیلی فرصتمون کوتاهه. با اظهارات مایک والز درباره پایان دادن به تلاش هسته‌ای جمهوری اسلامی و بررسی گزینه حمله به تأسیسات کوه کلنگ، احتمال اقدام نظامی هدفمند در برابر برنامه هسته‌ای رو در کوتاه مدت چقدر میدونید و پیامدهای منطقه‌ایش چی میتونه باشه؟
2: به نظر من خیلی این احتمال بالاست، مخصوصا اینکه ترامپ برای اینکه بالاخره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به یک نقطه‌ای رسونده باشه، در نهایت این بحث حمله به تأسیسات کوه کلنگ حتمی به نظر میرسه. سناریوها و طرح‌های مختلفی هم در دستور کار دولت امریکا قرار گرفته، خیلی از اینا رو ترامپ رد کرده، ولی در نهایت به نظر من بمباران این تأسیسات خیلی زمان زیادی به اینکه اصولا درگیری جدی بین جمهوری اسلامی، امریکا و اسرائیل شکل بگیره وجود نداره، یعنی فاصله زیادی نمونده و فکر میکنم یکی از مهمترین و اصلی ترین اهداف دولت امریکا و حتی اسرائیل هم این تأسیسات بشه.
0: سپاسگزارم نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. ماما سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، میگوید اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش شکست خواهد کرد. او گفته جمهوری اسلامی دیگر نفتی برای فروش ندارد و جریان مالی و ارتباط بین‌المللی حکومت ایران نیز قطع شده. بسنت اضافه کرد این شرایط موجب چاپ پول بدون پشتوانه و افت تاریخی ارزش ریال شده و حکومت ایران در پرداخت حقوق کارکنان نیز دچار مشکل شده است. با ادامه محاصره دریایی آمریکا، درآمد ایران از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا اواخر آذر امسال ممکن است به صفر برسد. کپلر بیشتر اعلام کرده بود میزان بارگیری نفت خام ایران در ماه گذشته میلادی صفر بوده. این در حالی است که صادرات نفت دیگر کشورهای خلیج فارس به 81% میزان پیش از جنگ رسیده. امروز وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت ادامه محاصره میتواند جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار کند، حکومتی که به گفته او در پرداخت حقوق نظامیانش هم مشکل دارد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهاد خود به مسعود پزشکیان برای تأمین 30 تا 40 میلیارد دلار منابع ارزی خارجی از طریق ممکن خبر داد. مهدی طغیانی گفته میتوان تامین این منابع را از کشورهای مانند چین و روسیه بررسی کرد تا از آن برای کنترل بازار ارز، مهار تورم و جلوگیری از توقف تولید استفاده شود. در همین حال و در ادامه گزارش ها از اختلال گسترده در تجارت خارجی ایران به دلیل محاصره دریایی، یک مقام صنفی میگوید توقف طولانی کامیون ها در مرزهای زمینی به مرز هشدار رسیده. احسان ملکزاده رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی گفته هزینه حمل کالا از بنادر ترکیه به ایران از 1500 دلار به حدود 8000 دلار افزایش پیدا کرده و فرایند صادرات و واردات کالا به دلیل اختلال در مرزهای زمینی پرهزینه و طولانی شده. امیر روشنبخش معاون سازمان توسعه تجارت ایران نیز با اشاره به مشکلات زیرساختی و لوجستیکی در استفاده از حمل و نقل ریلی برای تجارت کالا میگوید صادرات کالاهای خام و نیمه خام به چین از طریق مسیرهای ریلی صرفه اقتصادی ندارد.
3: ما به چین کالای خام و نیمه خام میفروشیم. کالای خام و نیمه خام کالای هیکلگنده بی ارزشیه که هزینه تحمیل هزینه های ریلی باعث میشه که در کشور هدف صادراتی اصلا یه سری دیگه از اون نخره. اصلا فرض کنید که داری یه کالای خام و نیمه خام و با مثلا 5 دلار سود میفرستی و میفروشی که در دنیا هم همینه، یعنی ما ارزون فروش نیستیم، اما وقتی مثلا یه 15 دلار پرتون یا 20 دلار پرتون بهت اضافه میشه برای اون کالای

0: برای حاکمیت از هر چیزی بیشتر بشه و تنها در این صورت هست که ممکنه در واقع عقب نشینی بکنن. البته به نظر من اگر به این نقطه برسه، حتی عقب نشینی هم با این دولت آقای ترامپ بیفایده خواهد بود. یک زمانی هست که ما صرفا داریم در مورد در واقع یک سری از بین رفتن ظرفیت های مالی حکومت صحبت میکنیم که نمونهش میشه همون تحریم هایی که همیشه بوده روی ایران، اما چیزی که الان باهاش مواجه هستیم رسما و علنا فروپاشی اقتصاد ملی رو دنبال میکنه که فروپاشی اقتصاد ملی میتونه در شرایطی به شکست و تسلیم سیاسی هم منجر بشه. در چه صورت؟ ببینید، یک حکومتی میتونه در واقع تا مدت ها مردم یک کشور رو در فقر نگه داره، همونطور که آقای فیدل کاسترو و همفکرانش و خیلی های دیگه در تاریخ این کارو کردن. اما اگر اون منابع لازم برای حفظ ساختار قدرت و اداره سیاسی و بوروکراتیک کشور تامین نشه، این میتونه به نوعی تسلیم هم منجر بشه. مثلا سقوط درآمدهای نفتی برای کشوری که 2 میلیون بشکه صادرات داشته و الان رسیده به 100,000 بشکه و نزدیک صفر، بسیار کمرشکنه. اینکه مسیرهای مالی تا جایی محدود شده که رسیده به کریپتو. اینکه همکاران قدیمی حاکمیت مثل اون پالایشگاه مستقل چین که چند روز پیش رویترز گفت و الان دارن با قطر و عراق در واقع کار میکنن و جایگزین ایران کردن، اینها در واقع حتی اینها هم نفت ایران رو نمیخرن و اینها بسیار متغیرهای مهمی هستن. خب این مسائل تا حد زیادی در قیمت دلار و تورم داخل ایران الان دیده میشه و حتی در ادبیات سیاسی هم میبینیم که امروز بسیاری از خودی ها دارن از این بستن تنگه هرمز انتقاد میکنن، میگن بالاخره این کار چه منفعتی داشت، همش که شد ضرر. بلند شدن این صداها و اختلاف نظرها و اینکه حتی محمد جواد ظریف هم الان داره از بقا صحبت میکنه، اینها به اعتقاد من میتونه یک نشانه دیگه ای باشه که به هر حال فشارهای اقتصادی داره حاکمیت رو به این سمت میبره. اما فراموش نکنیم که تجربه نشون داده که اینها به هر قیمتی تا جایی که لازم باشه با کاهش هزینه های رفاهی و به فقر کشوندن مردم حاضرن به این بقا ادامه بدن، همونطور که عقابشون انجام دادن مثل فیدل کاسترو، ماو و خیلی دیکتاتورهای دیگه در طول تاریخ.
1: پیشنهاد تأمین 30 تا 40 میلیارد دلار ارز از چین و روسیه در عمل تا چه حد شدنی و تو سناریوی تداوم محاصره چه اثری بر ریال، تورم، توان پرداخت حقوق کارمندان و نظامیان به نظر شما خواهد داشت؟
0: ببینید، این مسئله انتقال 40 میلیارد دلار ارز از چین حالا یا روسیه فرق نمیکنه، بیشتر میتونه دستمایه خنده باشه به اعتقاد من تا اینکه یک مسئله واقعی، به خصوص به این دلیل که صرفا از زبان یک نماینده مجلس مطرح شده و خیلی هم جدی نیست. اساسا امکان در واقع انتقال چنین پولی در این شرایط وجود نداره. روسیه که از سال 2015 قرار بود 5 میلیارد دلار به ایران وام بده، هنوز منتظریم که این وام برسه. خب روسیه خودش یک کشور تحریمیه، به شدت هم الان کسری بودجه داره، وضعیت پالایشگاهاش خرابه، اون شبکه مالی ای هفتش رو هم که کاملا متلاشی کردن. خب چین هم همینطور، جنوبی رو نتونست انجام بده، اونم ارزشش 600 میلیون دلار بود فکر میکنم، یا خیلی کمتر از این حرفا، این رو نتونست اجرا بکنه. حالا چطوری میتونه بیاد 40 میلیارد دلار پول رو اون هم تو این شرایط که به کریپتو هم رحم نکردن بخواد به ایران منتقل کنه؟ به نظر من این بیشتر دستمایه خنده میتونه باشه. در خصوص بخش دوم سوالتون هم همونطور که عرض کردم، اگر این شرایط در یک سناریوهایی به فروپاشی اقتصاد ملی منجر بشه، نه صرفا محدودیت های مالی و این چیزها، میتونه روی تمام جنبه هایی که برای اداره سیاسی کشور لازم هست اثرگذار باشه، که میتونه یکی از این جنبه ها مثلا پرداخت دستمزدها، پرداخت بازنشسته ها، صندوق های بیمه و حقوق در واقع وابستگان نظامی باشه.
1: سپاسگزارم. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد اصابت یک پرتابه ناشناس به سالن مسافران در فرودگاه ملک خالد در ریاض باعث وقوع آتش سوزی شده. این حمله یک روز پس از آن رخ داد که شبه نظامیان حوثی مسئولیت حمله مرگبار دیگری به این فرودگاه را بر عهده گرفتند. در آن حمله دست کم 12 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن ممکن است در حملات علیه حوثی‌ها

0: مشارکت کند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن اعلام کرد این گروه در 24 ساعت گذشته 4 عملیات نظامی با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد علیه مواضعی در عربستان سعودی انجام داده. به گفته سری، فرودگاه ملک خالد در ریاض و فرودگاه ملک فهد در دمام هدف حمله قرار گرفته و ناوبری هوایی در این مراکز مختل شده. او افزود تأسیسات گازی شیبه و نفتی تناجیب متعلق به آرامکو نیز دچار آتش سوزی شدند. عربستان سعودی اعلام کرد تعطیلی فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض تمدید شد و فعالیت مدارس پایتخت به شیوه آنلاین ادامه می‌یابد. این تصمیم در پی حمله موشکی شبه نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی اتخاذ شده. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض تأکید کرد این اقدام هولناک تازه‌ترین نشانه است که حکومت تهران هرگز به دنبال صلح نخواهد بود. او افزود جمهوری اسلامی از سال 1357 تا کنون به صورت مستقیم و از طریق نیروهای نیابتی خود علیه عربستان سعودی جنگ به راه انداخته و به دنبال بی‌ثباتی بوده. شاهزاده رضا پهلوی یادآور شد اقدامات آشوبگرانه حوثی‌ها تنها با آزادی ایران و برقراری روابط دوستانه پایان می‌یابد. هیئت وزیران یمن نیز در نشستی در عدن اعلام کرد این کشور برای بازپسگیری حاکمیت کامل و پایان کودتای حوثی‌ها مصمم است. دولت یمن تاکید کرد این شبه نظامیان از سوی جمهوری اسلامی تأمین مالی و هدایت می‌شوند. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه شدند. درود بر شما آقای مهرانی. با توجه به تمدید تعطیلی فرودگاه و حملات ادعایی با موشک بالستیک، کروز و پهپاد، بازدارندگی عربستان و ائتلاف در برابر تاکتیک‌های دوریستایی حوثی‌ها چقدر کار آمده و آیا میشه الان از به وجود اومدن یک شکاف آشکار سخن گفت؟
1: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، اتفاقی که الان در عربستان داریم میبینیم، در گزارش های شما هم بود، تعطیلی مدارس، آنلاین برگزار شدنش، بسته شدن فرودگاه ها، نشون میده به ما که برتری نظامی لزوما به معنای بازدارندگی نیست، یا دست کم به معنای بازدارندگی موثر نیست. عربستان خب میدونیم از نظر تجهیزات و قدرت هوایی دست بالا رو داره، اما وقتی میبینیم حوثی ها همینطور دارن حمله میکنن و نتونستن عربستانی‌ها جلوی تکرار حملاتشون رو بگیرن، با موشک‌های بالستیک، کروز، پهپاد، همونطور که گفتید، هزینه دفاع رو دارن برای عربستانی‌ها بالا می‌برن، زیرساخت‌های عربستان رو تحت فشار قرار دادن. اما به نظرم مسئله اصلی فقط توان موشکی حوثی‌ها نیست، یه نکته بسیار مهمی وجود داره، ضعف راهبرد در عربستان، ضعف راهبرد در واقع عربستانی‌ها در داخل یمن. این بسیار مهمه. نیروهای مورد حمایت ریاض اگر دقت کرده باشید تو گزارش هست، مشکلات بسیار زیادی دارن، از فساد شما بگیرید تا ناهماهنگی، ضعف سازماندهی، اختلافات سیاسیشون. اصلا مشخص نیست که عربستانی‌ها میخوان تکلیفشون رو با حوثی‌ها به چه شکلی مشخص بکنن. خب این ضعف‌ها نشون میده که مشکل دارن در راه بردشون. در مقابل حوثی‌ها رو نگاه می‌کنیم، تونستن خودشون رو تقویت کنن با موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی، از نظر تسلیحاتی، انتقال فناوری، جمهوری اسلامی هم بهشون کمک می‌کنه. نکته مهم اینجاست که ببینید، حملات هوایی درسته که خسارت وارد می‌کنه به حوثی‌ها، خسارت قابل توجهی هم وارد می‌کنه، ولی به تنهایی آیا تهدید رو از بین می‌بره؟ به نظر من خیر. تا وقتی این شبکه وجود داره، تا وقتی این گروه فعال باشه، همونطور که الان اشاره کردی شاهزاده رضا پهلوی درسته اشاره کردن، ظرف 47 سال گذشته مدام جمهوری اسلامی از این اهرم‌های فشارش داره استفاده می‌کنه. به محض اینکه شما اینها رو رها می‌کنید، امکان بازسازی خودشون رو دارن. قبل از هر چیز باید ببینیم که آیا واقعاً می‌خواد ریاض عرب استانی ها میخوان که حوثی ها رو از بین ببرن یا نه، میخوان در واقع جلوشون رو برای یک مدت کوتاهی بگیرن. اگر با این شرایط در واقع دوباره باز پیش برن، حوثی ها به نظرم بعد از یک مدت دوباره خودشون رو بازسازی میکنن، هر چند ضربات بسیار مهمی رو خورده باشن، ممکنه خسارت بیشتری بهشون وارد بشه، اما تضمینی برای توقف حملات وجود نداره. عربستان اگر نتونه نیروهای حوثی رو محدود کنه و هم در واقع اون ضعف خودش رو از بین ببره، به سرعت ممکنه که آسیب پذیر باشه.
0: اظهار نظر رئیس جمهوری آمریکا در این مشارکت احتمالی در حملات علیه حوثی‌ها چه پیام راهبردی برای تهران و صنعا داره و سناریوی درگیری مستقیم‌تر آمریکا در صورت ورود چه پیامدهایی برای بازار انرژی و کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد داشت؟
1: ببینید اگر امریکا وارد جنگ بخواد بشه به طور مستقیم، باید اول ببینیم که هدفش چیه، چون حمله نظامی هست کردن به خودی خود حل مسئله نمیکنه، کما اینکه دفعه قبل هم در واقع امریکایی ها حمله کردن بعد باشون توافق امضا کردن. جمهوری اسلامی ببینید سالهاست از خوش‌سیپوسی ها داره استفاده میکنه برای فشار آوردن به عربستان، اون تهدید مسیرهای کشتیرانی. مزیت این راهبرد برای جمهوری اسلامی چیه؟ اینه که میتونه هزینه های امنیتی ایجاد بکنه بدون اینکه خودش مستقیما وارد جنگ بشه. اما اگر امریکا تصمیم بگیره که این معادله رو تغییر بده، ممکنه اون وقت شرایط تغییر بکنه. ولی تا اینجای کار همین امروز هم که در واقع در گزارش شما بود ترامپ گفت ممکنه که بخوایم این کارو بکنیم، یعنی عملیات رو در واقع از مواضع حوثی ها فراتر بره. اگر امریکایی ها وارد بشن، شبکه تسلیحاتیشون رو بزنن، پشتیبانیشون رو بزنن، لوجستیکشون رو بزنن. از طرف دیگه امریکایی ها هم باید مراقب باشن که تو یک جنگ فرسایشی اون چیزی که جمهوری اسلامی و حوثی ها میخوان وارد نشن. حوثی ها تجربه جنگ نامتقارن دارن، حتی اگه زیرساخت نظامیشون آسیب ببینه ممکنه همچنان توان ادامه حملات رو داشته باشن. در مقابل عربستان این توانایی رو نداره، میبینیم که نتونست حتی از آرامکو هم دفاع درستی انجام بده. شرایط به سمتی پیش میده که فقط وارد کردن خسارت نیست، مسئله اینه که امریکا آیا میتواند، یا آیا بهتر بگم میخواهد که توان حوثی ها رو به طور پایدار کاهش بده و طرف درستی بیسته یا نه. اما درباره تنگه هرمز که گفتید نکته رو روشن کنم، ببینید حمله حوثی ها لزوما به معنی تهدید فوری توی تنگه هرمز نیست، اینا به هم ربط داره طبیعتاً، اما خطر زمانی جدی میشه که درگیری های در واقع این دو تا به تقابل مستقیم امریکا و جمهوری اسلامی کشیده بشه. تو اون شرایطی که جمهوری اسلامی ممکنه برای بالا بردن هزینه جنگ، امنیت کشتیرانی تو خلیج فارس مجددا تحت در واقع فشار قرار بده، توانایی بیشتری بتونه خودش نشون بده. البته همچین اقدامی برای خود جمهوری اسلامی هم ساده نیست. برای بازار انرژی هم که در سوالتون فرمودید، حتی بسته شدن کامل تنگه هرمز هم نتونسته فعلا جلوی بازار انرژی رو بگیره. تمام هم‌مقام جمهوری اسلامی امروز اینه که بتواند از اهرام باب المندب استفاده بکنه، اون چیزی که خود جمهوری اسلامی بهش میگه قول باب المندب رو باید بیدار بکنیم. اگر احتمالاً حمله به نفتکش ها و در واقع تثبیت مواضع حوثی ها اونجا انجام بگیره، شرایط برای دنیا سخت خواهد بود. من فکر میکنم که مسئله حوثی های مسئله بین المللیه. اگر قرار به حل باشه، عربستان به تنهایی از پس این داستان برنمیاد، همون که تسارع گذشته برنمیاد و نیاز هست که ائتلافی تشکیل بشه، حتی کشورهای اروپایی، امریکا یک بار برای همیشه تکلیف حوثی ها رو مشخص کنن و امنیت رو به اقتصاد دنیا برگردونن. وگرنه این دولت ترامپ بره، دولت نتانیاهو بره، شرایط برای حوثی ها تثبیت خواهد شد، دوباره خودشون تقویت خواهند کرد. اگر تو این گلدن تایم اینها تونستن که این کارو بکنن، که موفق خواهند شد و شرایط عادی خواهد شد. اگر نه، باید متنزل در واقع اتفاقات بدتری بشه.
0: سپاسگزارم. میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش ایسنا، در چند دهه اخیر طلاق در ایران روندی صعودی داشته و شمار فرزندان طلاق افزایش یافته است. با افزایش نرخ طلاق، حدود 20 تا 25 درصد کودکان ناشی از این پدیده دچار آسیب‌های روانی، عاطفی و اجتماعی می‌شوند. بر اساس این گزارش، فرزندان طلاق با پیامدهایی چون افسردگی، افت عملکرد، کودک‌آزاری و بدبینی به آینده روبرو هستند. عدم درج اطلاعات رسمی سرپرستی توسط مرکز آمار ایران نیز چالش‌های حمایتی را دوچندان کرده. به گزارش خبر آنلاین، تورم مصالح ساختمانی در تهران به 106 درصد رسیده و هزینه ساخت مسکن جهش بی‌سابقه‌ای داشته است. مهدی زرقانی، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران، اعلام کرد هزینه ساخت هر متر واحد مسکونی در طرح‌های حمایتی تا 50 میلیون تومان و در پروژه‌های لوکس به 150 میلیون تومان رسیده. به گفته او، طرح‌های نهضت ملی مسکن عملاً متوقف شده و تولید سالانه مسکن در کشور به زیر 400 هزار واحد سقوط کرده. روزنامه شرق در گزارشی از بحران معیشت کادر درمان خبر داد. به نوشته این روزنامه، حدود 35 درصد از پزشکان عمومی ایران به دلیل هزینه‌های سنگین و درآمد پایین طبابت را کنار گذاشتند. سخنگوی سازمان نظام پزشکی اعلام کرد بیش از 50,000 پزشک عمومی از چرخه درمان خارج شده و بسیاری از آنها به مسافرکشی در تاکسی‌های اینترنتی روی آوردند. به گفته لاری پور، با تعطیلی گسترده مطب‌ها دسترسی بیماران به خدمات پزشکی کاهش یافته. در ایران با افزایش هزینه دارو و خدمات درمانی گزارش‌ها حاکی‌ست برخی خانوارها برای تأمین هزینه‌های زندگی مجبورند درمان را عقب انداخته یا نیمه کار رها کنند، روندی که در بلند مدت به تشخیص دیرهنگام بیماری‌ها و نیاز به درمان‌های طولانی‌تر و پرهزینه‌تر منجر می‌شود. روزنامه جهان صنعت هم از هشدار انجمن علمی روانپزشکان ایران درباره کمبود و گرانی برخی داروهای ضروری پزشکی در استانهای مختلف خبر داده. روزنامه پیام ما هم نوشته شماری از بیماران هموفیلی حدود 9 ماه است که به داروهای مورد نیازشان دسترسی ندارند. در ساعت پیش از کیانا کثیری، متخصص پزشک خانواده، پرسیدیم چگونه رسیدن مشکلات دارو در ایران به سطح بحرانی باعث بروز پیامدهایی برای مردم و سیستم درمان می شود.
2: پیشگیری و رصد کردن بیمارانی که قراره در واقع داروهاشون رو قطع کنن یا درمان رو قطع بکنن خیلی مهم هستش، به دلیل اینکه ما میدونیم که در واقع قطع درمان و بیماری ها به خصوص در مورد بیماری های روان پریشانی، بیماری های نادر و بیماری سبل علاج فقط خود جان مریض نیستش که در واقع در خطر قرار میگیره، بلکه به صورت دومینو ما میبینیم که وضعیت خانواده، امرار معاش خانواده، وضعیت اقتصادی، حتی جامعه میتونه در واقع مختل بشه. خیلی از موارد ما میبینیم که تعداد بستری شدن ها در بیمارستان ها بیشتر میشه و این خودش به قول معروف روی سکند هلت کیر که در واقع هستش فشار وارد میکنه. چیزی که مهم هستش باید به خاطر داشته باشیم در مورد بیماری های روان پریشانی، مثلا میبینیم که فقط مریض برای خودش خطر نداره، بلکه میتونه برای در واقع جامعه هم خطر داشته باشه اگر که داروهایش رو که برای توهم و هالوسینیشن هستش قطع میکنه. به همین جهت اطلاع رسانی به جامعه و مردم و بیماران خیلی مهم هستش که بدونن که در واقع نهادهای وجود دارن که میتونن با اونها تماس بگیرن قبل از این که درمان و دارو رو ترک بکنن. اینجور نهادها یکی از مهمترین ارکانش پزشک خانواده است. افرادی مثل من که در واقع بیماران شبانه روز باهاشون در تماس هستن و معمولا میتونن از وضعیت اقتصادی مریض خبر داشته باشن. دیگری مددکاران اجتماعی در بیمارستان ها هستن، نهادهای فعال مثل خیریه ها و به خصوص بیمه ها. شرکت های بیمه خیلی سریع میتونن از وضعیت اقتصادی بیمار خبر داشته باشن. ما میدونیم که در واقع شرکت های بیمه داروهای ویژه بیماران سبل علاج یا در بیماری های نادر رو در واقع تامین میکنن، ولی میدونیم در کنار اونها داروهای دیگه میاد که میتونه از نظر اقتصادی فشار وارد بکنه به مریض. برای همین هستش که امیدواریم برای اونها یه زمانی وام وجود داشتش، امیدوار هستیم که بتونیم دوباره در واقع کاری بشه که این وام ها برگردن که بتونن بیماران وام بگیرن و در نتیجه این وضعیت اقتصادی در واقع سفره غذایی باعث نشه که بیمار از درمان و دارو خودداری بکنه.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تهدید آمریکا از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی. محسن رضایی میگوید اگر آمریکا بار دیگر به ایران حمله کند مراکز هوش مصنوعی آنان را هدف قرار میدهیم. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر سقوط اقتصادی جمهوری اسلامی. اسکات بسنت میگوید حکومت ایران نفتی روی آب ندارد و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد روسیه و اوکراین با برقراری فوری آنچه او آتش بس انرژی خوانده موافقت کردند و از هر دو طرف خواسته این توافق را نقض نکنند. ترامپ گفته اوکراین موافقت کرده اهداف انرژی روسیه را هدف قرار ندهد و روسیه نیز متقابلا همین اقدام را انجام خواهد داد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته از آتش بس انرژی بی اطلاع بوده، اما اگر روسیه موافق باشد اوکراین نیز آماده پذیرش آن است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین همچنین در گفتگو با باراک راوید خبرنگار اکسیوس گفته خبر آتش بس برای او تازه بوده، اما اوکراین آماده پذیرش آن است. زلنسکی تاکید کرد اگر روسیه با توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی موافقت کند، کیف نیز این آتش بس را خواهد پذیرفت. او افزود اگر دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین توافق کرده، زمان آغاز آتش بس را اعلام کنند، زیرا اوکراین آماده پذیرش آن است.
3: دونالد ترامپ اعلام کرده که روسیه و اوکراین بر سر توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی همدیگه به توافق رسیدن. اما آقای زلنسکی میگه که از این خبر غافلگیر شده و میگه که کیف هنوز جزئیاتی در مورد این توافق دریافت نکرده. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بعد از گفتگو با نخست وزیر کانادا، رئیس جمهور فنلاند، دبیرکل ناتو و خانم فوندرلاین اعلام کرده که اوکراین از آتش بس انرژی حمایت میکنه، اما ضروریه که روسیه هم با اون موافقت بکنه. این تحول بعد از اون رخ داده که ترامپ از توافق با مسکو برای خرید گازوئیل روسیه خبر داده و حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه رو به دلیل تأثیرش بر قیمت سوخت مورد انتقاد قرار داده. ترامپ همینطور خواستار تغییر رئیس جمهور اوکراین شده. زلنسکی در پاسخ تأکید کرده که انتخاب رئیس جمهور فقط به مردم اوکراین مربوطه و گفته در صورت برقراری آتش بس کامل 60 روزه آماده برگزاری انتخابات هست. در اروپا خانم فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا بعد از گفتگو با زلنسکی حمایت کامل اتحادیه از پیشنهاد آتش بس برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی و امنیت غذایی جهان اعلام کرده و یه بار دیگه بر حمایت از رئیس جمهور اوکراین تاکید کرده. فوندرلاین همینطور گفته که اوکراین یکی از محورهای اصلی نشست سران اروپا در هفته جاری خواهد بود، نشستی که قراره در اون درباره نیازهای مالی اوکراین برای سال آینده تصمیم گیری بشه. اتحادیه اروپا همینطور وعده تامین منابع مالی بیشتر برای پهپادها و موشک‌های مورد نیاز اوکراین رو داده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: وزیر دفاع ایتالیا میگوید موضع حمایتی روم در قبال اوکراین بر اساس قانون و احترام به حقوق بین‌الملل است و نباید به زمینه برای اختلاف‌های سیاسی داخلی تبدیل شود. گزارشی ببینیم از همکارم صدف باغبانی.
4: تأکید و ضرورت بر ادامه حمایت از اوکراین توسط ایتالیا تبدیل شده به یک باور و کلام مشترک بین احزاب متفاوت این کشور. برخی از نمایندگانی که قبل تر نسبت به مسیری که دولت جورجا ملونی از جمله ارسال سلاح‌های دفاعی و افزایش هزینه‌های دفاعی را پیش گرفته و مخالف بودند، حالا اعلام کردند که خواستار توجه و حمایت بیشتر اروپا از کیف هستند. در همین راستا وزیر دفاع ایتالیا گویدو کروزتو اعلام کرده که نباید حمایت از اوکراین تبدیل بشه به یک اختلاف نظر سیاسی، به دلیل اینکه کشور ایتالیا در همچین شرایط جنگی باید کنار کشوری قرار بگیره که داره بهش تجاوز و حمله میشه، و گفته که من نمیتونم متوجه بشم چطور برخی بین اوکراین و روسیه موضع مشترکی دارن. این مثل این میمونه که تو بین خیر و شر نتونی یکی رو انتخاب بکنی. در ادامه از تهدیدها و نگرانیها گفته بود، تهدیدهایی که از جمله همین اخیراً حملات سایبری که به سایت وزارت امور خارجه ایتالیا انجام شده بود، حملاتی که طبق گفته وزیر دفاع ایتالیا اکثراً از چین و روسیه سرچشمه میگیره، و در کنارش یکی از بزرگترین نقطه ضعف‌های اروپا و ایتالیا که سامانه دفاع هوایی هستش، و اعلام کرده بود که در کنار این نقطه ضعف بزرگ اروپا و ایتالیا، روسیه همین الان 50% اقتصادش رو به اقتصاد جنگی اختصاص داده، و در کنار اینها 1,500,000 سرباز برای شرایط جنگی جذب کرده، و این یک تهدید و یک خطر بزرگ برای ایتالیا و اروپا خواهد بود.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پاپ لئوی 14 در جمع هزاران نفر در میدان سن پیتر اعلام کرد پزشکان توده کوچکی در ریه او شناسایی کردند و به زودی تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد. ماتو گرونی سخنگوی واتیکان گفت این عمل در روزهای آینده در بیمارستانی در روم انجام خواهد شد و پاپ 71 ساله حدود یک هفته بستری می‌ماند. مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرد طوفان دریایی سایمون با درجه 4 مناطق ساحلی غربی مکزیک در امتداد اقیانوس آرام را در نوردیده. به گفته فیلیپ، کارشناس این مرکز، وزش بادهای با سرعت 240 کیلومتر بر ساعت تهدیدی جدی برای ساکنان این مناطق به شمار می رود. مقام های ایالت خالیسکو مدارس 22 منطقه ساحلی را تعطیل کرده و تخلیه ساکنان مناطق پرخطر را آغاز کردند. اداره امنیت سایبری ترکیه با انتشار مقررات اعلام کرد ارائه خدمات شبکه‌های اجتماعی به افراد زیر 15 سال در این کشور ممنوع شد. بر اساس این مسببه پلتفرم‌ها موظف هستند سازوکار تایید سن کاربران را بدون افشای هویت فردی اجرا کنند و ابزارهای شفافی برای نظارت والدین بسازند. بنیاد 100 سالگی پهلوی با هماهنگی دفتر شهبانو فرع پهلوی اعلام کرد مراسمی به مناسبت 88مین زادروز او در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد. در این برنامه شماری از فعالان سیاسی، مدنی و چهره‌های فرهنگی به صورت حضوری و آنلاین شرکت کردند. علی حسن پور گزارش می‌دهد.
5: روز یک شنبه 19 مهر ماه همزمان با چندین شهر دیگه در هامبورگ هم برنامه‌ای به مناسبت 88مین زادروز شهبانو فرح پهلوی برگزار شد. محور اصلی این برنامه مروری بر فعالیت‌ها و کارنامه درخشان شهبانو فرح پهلوی در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی بود، از آموزش و حمایت از کودکان و زنان گرفته تا هنر، میراث فرهنگی و نهادهایی که خب در دوران پهلوی پایگذاری یا توسعه پیدا کردند. برخی از فعالین سیاسی و مدنی هم به صورت حضوری و همچنین آنلاین در این برنامه شرکت کردند، از جمله دکتر شایان سمی و دکتر شهرام خلدی. به عنوان نمونه دکتر شایان سمی با مرور نقش شهبانو فرح پهلوی در حمایت از کودکان، زنان، هنرمندان و نهادهای فرهنگی تاکید کرد که این تجربه و میراث میتونه در نگاهی به آینده ایران هم مورد توجه قرار بگیره. اما خب در جریان مراسم همچنین پیام‌های ویدیویی چند چهره فرهنگی و هنری هم پخش شد. احسان کرمی در یکی از این پیام‌ها از فعالیت شهبانو فرح پهلوی تقدیر کرد. اشکان خطیبی همچنین بازیگر و هنرمند ایرانی هم در پیام خودش گفت افتخار اجرای برنامه در تالار رودکی رو داشته و از این مجموعه به عنوان یکی از نمونه‌های میراث فرهنگی در دوره پهلوی یاد کرد. در مجموع این برنامه در هامبورگ بیشتر بر مرور میراث فرهنگی و اجتماعی شهبانو فرح پهلوی و همچنین تأثیر نهادها و برنامه‌هایی که در اون دوره شکل گرفته بود متمرکز بود. علی حسن‌پور، هامبورگ.
0: هزاران نفر در بروکسل در آستانه نشست‌های مهم بین‌المللی درباره تغییرات اقلیمی در راهپیمایی گسترده‌ای به سمت مقر اتحادیه اروپا شرکت کردند. این تجمع با فراخوان ائتلاف اقلیمی بلژیک و مشارکت ده‌ها سازمان محیط زیستی، مدنی و اتحادیه‌ای برگزار شد. معترضان خواستار تشدید سیاست‌های اقلیمی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حذف تدریجی یارانه‌های این بخش شدند. و با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. وقت بخیر.

فساد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدمکشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره‌های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.

0: خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. در حمله مرگبار حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه ملک خالد ریاض 12 نفر از جمله یک شهروند آمریکایی کشته شدند. همزمان سپاه پاسداران از انفجار یک نفتکش غول‌پیگر در خلیج فارس به دلیل برخورد با مین دریایی خبر داد و دیگر کشتی‌ها را در خلیج فارس تهدید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در اولین واکنش حمله به فرودگاه ریاض را وحشتناک خواند و گفت به زودی درباره پیوستن به عربستان سعودی در جنگ با حوثی‌ها تصمیم می‌گیرد. مشابه پوماسن گزارش می‌دهد.
1: دعوت سپاه پاسداران از ترامپ برای آغاز جنگ پیش از انتخابات. 12 کشته در حمله موشکی حوثی‌ها به فرودگاه ریاض و انفجار یک نفتکش عربستان سعودی با مین سپاه پاسداران. شلیک جنگنده آمریکایی به یک کشتی باری برای حفظ محاصره دریایی بنادر ایران. روایت شبکه 11 اسرائیل از بررسی طرح حمله مستقل اسرائیل به ایران. حوثی‌ها و جمهوری اسلامی وعده تشدید تنش در منطقه را دادند. چرا سپاه خواهان جنگ زود هنگامتر با آمریکاست؟
2: آیا تصمیم گرفتید به حملات عربستان علیه حوثی‌ها بپیوندید؟
3: ممکنه، بررسیش میکنیم.
2: چقدر زود؟
3: تازه از حمله با خبر شدم. بنابراین تصمیم میگیریم. ما خیلی سریع اقدام میکنیم.
1: واکنش رئیس جمهور آمریکا به حمله موشکی مرگبار حوثی‌ها شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض که دست کم 12 کشته به جا گذاشت و بیش از 300 نفر را زخمی کرد. وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که یکی از کشته شدگان در این حمله شهروند آمریکا بوده. این سومین حمله حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد در یک هفته اخیر. در حمله پیشین هم 3 نفر کشته شده بودند. همزمان فعالیت این فرودگاه بین‌المللی به طور موقت متوقف شد و تمامی پروازها به مسیرهای دیگری تغییر جهت دادند. دونالد ترامپ در اولین واکنش حمله به فرودگاه ریاض را وحشتناک خواند، اما گفت عربستان سعودی توان دفاع از خودش را دارد. او تاکید کرد بعد از گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره پیوستن به ریاض در جنگ با حوثی‌ها تصمیم خواهد گرفت. یک شنبه آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، اتحادیه عرب و شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس این حمله را محکوم کردند. در مقابل حوثی‌ها به شرکت‌های هواپیمایی و مسافران درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی هشدار دادند. یحیی سری، سخنگوی این گروه گفت به جز مکه و مدینه، فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان همچنان در معرض حملات حوثی‌ها قرار دارند. همزمان با شعله‌ور شدن جنگ در شبه جزیره عربستان سعودی، شامگاه شنبه تنگه هرمز هم اوقات ناآرامی را تجربه کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار این ویدیو خبر داد که یک جنگنده ارتش آمریکا با مهمات هدایت شونده بخش عقبی کشتی اوشن مولیکا با پرچم پانادا را هدف قرار داد و سامانه پیشرانش را به طور کامل از کار انداخت. به گفته سنتکام این کشتی باری از یکی از بنادر ایران خارج شده بود و قصد داشت محاصره دریایی را بشکند. آمریکا از زمان آغاز محاصره در 3 ماه گذشته 10 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را منهدم کرده، 4 کشتی تجاری را از کار انداخته و 135 کشتی را مجبور کرده که تغییر جهت دهند. همزمان نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که یک نفتکش هنگام عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز به مین برخورد کرد، منفجر شد و در آتش سوخت.
4: و هر جا هم لازم باشد، آنچه که لازمه کار ما هست برای ضربه زدن به دشمن را انجام خواهیم داد.
5: ما ضرباتی زده بودیم به شناورهاش.
4: ما زده بودیم. الان هم می‌زنیم. بازم اگه اتفاق بیفته خواهیم زد.
1: ویدیوی تازه‌ای که سپاه از نگاه یک پهپاد منتشر کرده، لحظات تخلیه خدمه نفتکش را نشان می‌دهد. گارد ساحلی امارات پیش از این با انتشار بیانیه‌ای از نجات هر 22 خدمه نفتکش غول‌پیکر جم نمبر 2 خبر داد که به گفته آژانس تخصصی کسب و کار همر مارکت اینتلیجنس متعلق به عربستان سعودی بود و 2 میلیون بشکه بار نفت داشت. همزمان شرکت امنیت دریایی امری خبر داد سپاه پاسداران شنبه با ارسال پیام رادیویی به 6 کشتی در نزدیکی رسول خیمه اخطار داد لنگرگاهشان را رها کرده و در دبی لنگر بیندازند. تحولاتی که نشان میدهد جمهوری اسلامی تمام توانش را برای افزایش تنش در منطقه به کار گرفته. پیشتر تحلیلگران نزدیک به حکومت توصیه کرده بودند که با تنش کنترل شده مانع جنگ شد.
6: یحیی سنوار گذاشت بهترین موقع عملیات کرد. خب فقط بنده خدا فکر نمی‌کرد که مثلا تو بحث نفتی ما هیچ کار نکنیم. من به نظرم وگرنه ما اگه یه کار نفتی می‌کردیم جنگ همون وقتا به دلایل متعدد حالا شاخص موو هم نشونتون میدم تمام می‌شد.
1: اما آنچه در دو روز اخیر در منطقه اتفاق افتاده چیزی فراتر از تنش مدیریت شده است. حالا نیروی قدس سپاه پاسداران از طریق حوثی‌ها عملاً به عربستان سعودی اعلام جنگ تمام عیار کرده و نیروی دریایی سپاه پاسداران قصد دارد تنگه هرمز را به آتش بکشد. سیاستی که نشان می‌دهد تهران مشغول تحریک ترامپ است تا رئیس جمهور آمریکا قبل از انتخابات میان دوره‌ای دستور حمله به ایران را صادر کند. چون جمهوری اسلامی جنگ را قطعی می‌داند. وقتی سخنگوی سازمان انرژی اتمی یک شنبه بار دیگر موضع رئیس سازمانش درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تکرار کرد.
7: جمهوری اسلامی ایران از روی اقتدار با اقتدار منافع کشور رو دنبال خواهد کرد. حالا این منافع اگر در وضعیت دیپلماسی به دست بیاد خب چه بهتر، اگر نه حتما با قدرت و قوت در صحنه‌های نبرد این رو کسب خواهیم کرد.
1: روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف هم یک شنبه نوشت تل آویو و واشنگتن تصمیمشان را برای حمله گرفتند. این برخلاف ارزیابی اولیه جمهوری اسلامی بود. تهران گمان میکرد با بستن تنگه هرمز پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ترامپ را مجبور به دادن امتیاز میکند و اگر هم این اتفاق نیفتاد با شکست حزب او در انتخابات احتمال جنگ به شدت کاهش خواهد یافت. اما هیچ کدام از این دو مورد اتفاق نیفتاد. حالا تهران دو گزینه پیش روی خودش می‌بیند، یا حمله آمریکا پیش از انتخابات یا پس از آن. با تشدید حملات جنون‌آمیز حوثی‌ها و آتش‌بازی غیرقابل کنترل و تصاعدی سپاه پاسداران در خلیج فارس به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی بین بد و بدتر گزینه جنگ پیش از انتخابات را ترجیح می‌دهد. یکی به این دلیل که تصور می‌کند جنگ در این دوره کوتاه خواهد بود، چون ترامپ باید بلافاصله به پیروزی برسد تا با آن انتخابات را ببرد و جمهوری اسلامی تصور می‌کند در کوتاه مدت می‌تواند در برابر آمریکا مقاومت کند. دلیل دوم هم شرایط متزلزل یکی از معدود کارت‌های باقی مانده در دست تهران است. حوثی‌ها در هفته‌های اخیر شکست‌های سنگینی متحمل شده و مجبور شدند از باب المندب عقب نشینی کنند. شکلی دوباره ائتلاف عربستان سعودی با امارات شانس پیشروی بیشتر حوثی ها را به شدت کم کرد و این به معنای آن است که شاید پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا حوثی ها کاراییشان را از دست داده باشند. بنابراین به نظر سپاه پاسداران جنگ کوتاه مدت با آمریکا پیش از انتخابات را ترجیح می‌دهد. با این حال بعید است همه چیز طبق محاسبات تهران پیش برود. شبکه 11 اسرائیل گزارش داده که دولت این کشور مشغول بررسی حمله مستقل به جمهوری اسلامی است. سناریویی که با درخواست ترامپ پیگیری می شود. اگرچه احتمال اجرای این طرح پیش از انتخابات کم است، اما نشان می دهد که گزینه های جنگ متنوع تر از انتظار سپاه پاسداران است. و اگر حاکمان تهران خواهان مدیریت زمان جنگ قبل از انتخاباتند، راهی جز حمله پیشدستانه ندارد. وگرنه بعید از ترامپ و نتانیاهو در تله تنش بیفتند. آنها تصمیمشان را برای حمله گرفتند در زمانی که خودشان میخواهند و جوری که خودشان میپسندند، نه سپاه پاسداران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا همراه ما هستند. خوش آمدید آقای سمی. این حجم از تنش شدید به نظر شما ممکنه پای ترامپ رو شاید پیش از موعد به جنگ باز بکنه؟
8: عرض ادب دارم حضور شما بانو کیانی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید امکانش بالاست. البته که ما نمیتونیم از این سخنان فقط به تنهایی نتیجه بگیریم که تصمیم نهایی اتخاذ شده، اما تهدید رو ما نباید غیر جدی بگیریم. آقای ترامپ علاقه زیادی به ایجاد شک و تردید و ترس در دل رد بالایی های نظام جمهوری اسلامی داره و میخواد هزینه تحمل تهدید جمهوری اسلامی رو از هزینه مقابله با اون بزرگتر نشون بده. هم فشار بر تهران رو حفظ میکنه، هم برای توجیه سیاستهاش نزد افکار عمومی امریکا. پس جمهوری اسلامی به نظر من نباید مذاکره رو یه نوع بیمه بقا برای خودش تصور بکنه، و مهمم اینجاست که جهان نباید مردم ایران رو بیاد در معامله با جمهوری اسلامی بخواد فراموش بکنه.
0: اساسا در این مقطع جمهوری اسلامی از تشدید تنش چه هدفی دنبال میکنه؟ چه خواستایی داره؟
8: ببینید، جمهوری اسلامی به نظر من نه اینکه استراتژی درستی داشته باشه، بلکه به خاطر نابخردی که داره روند فکریشون میگه که ما هر چقدر بیشتر به خاطر محدودیت هایی که دموکراسی جهانی در رویارویی با افکار عمومی ایجاد میکنه، ما میتونیم بلوا ایجاد بکنیم، تنش ایجاد بکنیم و جهان هم به ما پاسخی نده. اتفاقا این عملکرد برعکس رو خواهد داشت. اگر جمهوری اسلامی نابخردانه بخواد حمله ای رو آغاز بکنه، این به نفع امریکا و اسرائیل برای یکسانسازی افکار عمومی خواهد بود، یعنی ضربه ای که قراره جلوی جنگ رو بگیره راه پاسخ گسترده رو هموارتر میکنه. اما به نظر من نکته مهم و اصلی اینجاست که جمهوری اسلامی هرگز نباید این فکر رو بکنه که حق داره مردم و کشور ایران رو سپر بقای خودش بکنه، و جهانیان هم باید این روند رو اینقدر ادامه بدن تا جمهوری اسلامی از این افکار خودش کنار بیاد و تسلیم بشه.
0: سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا در ایالات متحده آمریکا. ممنونم تا این لحظه که با ما همراه بودید و با این گزارش روز. فراموش نکنید که این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شبتون بخیر.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
6: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
7: در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
8: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
9: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
10: همه نشانه‌ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
11: احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است.
12: زد و خوردها در یمن و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
13: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین‌المللی ریاض،
14: خساراتی که به دنبال داشته بر اون بیشتر بود.
15: این سقوط ارزش پول ملی،
16: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
17: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
18: پزشکیان هم مثل سایر مقام‌های جمهوری اسلامی، مثل دریغی که به هر پرکاهی چنگ می‌زنه.
19: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
20: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
19: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: شما برنامه یک شنبه شب هتریک رو از ایران اینترنشنال تماشا میکنید.
1: موقع برای احسان حاج‌صفی، پاس به بیرون، موقعیت و گل. گل بعدی برای سپاهان، دبل دبل برای
0: آتش بازی سپاهانی ها در نقش جهان. طلایه پوشان پرگل ترین پیروزی فصل رو مقابل فجر سپاسی بحران زده رقم زدند.
2: Goal disallowed for the red team.
0: بررسی داوری بازی های هفته هشتم لیگ برتر. آیا تصمیم داور برای مردود اعلام کردن گل تراکتور به استقلال درست بود؟
3: نمیفهمیم چه وضعیه، چه وضع فوتبالی ما. بدبخت شدیم و نمیدونیم چیکار کنیم با بچه‌هامون.
0: ثمره جمهوری اسلامی برای فوتبال ایران، سرگردانی و آوارگی تراکتور و گلگهر برای بازی های باشگاهی آسیا. در مقابل استقلال برای سفر به دوحه از هواپیمای تشریفات دولت استفاده کرد.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. به یه هتریک دیگه خیلی خوش اومدید. ما در برنامه جمعه شب به اکثر بازی هفته هشتم لیگ برتر پرداختیم. بازی سپاهان و فجر سپاسی مون برای این برنامه و البته بازی دیروز پیکان و شمس و زر که در این برنامه راجع به اونا صحبت میکنیم. همینطور بخش کارشناسی داوری رو هم داریم که با نظر درمود گلگر تقدیمتون میشه. سپس به استقبال بازی های فردای نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا میریم، جایی که تراکتور در مسقط با از شمال قطر بازی میکنه و استقلال در دوحه به دیدار الغرافه میره. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. سپاهان در نقش جهان که سکوهای خالی زیادی داشت میزبان فجر سپاسی بود. سپاهان بعد از شکست برابر استقلال از سه بازی آخرش 7 امتیاز گرفته بود و گلی هم نخورده بود. اونا با کلی از بازیکنان مد نظر امیر قلعه‌نویی به دیدار تیمی اومده بودند که از نظر وضعیت مالی در شرایط بدی بود و بازیکناش از عدم دریافت مطالباتشون عصبانی بودند و حتی دست به اعتصاب هم زده بودند. بریم ببینیم که توی این مسابقه یعنی بازی سپاهان و فجر اتفاقی افتاد.
1: بالاخره فیفا دی بعد از یک ماه تموم شد. بازی باشگاهی از سر گرفته شده.
2: هفته هشتم لیگ برتر، میزبانی سپاهان از فجر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان. شاگردان محرم نوید کیا بعد از هفته هایی سخت و پرنوسان به دنبال یک پیروزی دلنشین خانگی بودند تا هنوز خود را در جمع مدعیان قهرمانی بدانند. زردپوشان بازی را تهاجمی آغاز کردند و خیلی زود به گل رسیدند.
1: یه پاس عالی رو به بیرون میندازه، موقعیت برای سپاهان. ببین چیکار میکنن با این توپ که همچنان فرصت هست و حالا گل.
2: آریا یوسفی که پاس امید نورافکن را با شوتی محکم و دقیق به گل تبدیل کرد.
1: چراغ اول برای سپاهانی ها روشن میکنه. یه حرکت دیگه، بازم چپ، کانال چپ خیلی فعال بوده برای سپاهان با لیموچی خودش.
2: دقیقه 38 احسان حاج صفی اختلاف را به دو گل رساند.
1: رو به بیرون برای شوت زنی زبه به سمت دروازه و اینم گل دوم. از سمت چپ فجری ها ارسال انجام میدن روی دروازه مهدی شریف. یه ضربه عالی، چه ضربه ای.
2: فجر در وقت‌های اضافی نیمه اول با گل یادگار رستمی اختلاف را کم کرد.
1: اونجا مهدی شریفی چه واکنشی نشون داد. حسین حسینی حالا گل. گل برای فجر. جذابیت به بازی قبل از نیمه دوم برمیگرده.
2: اما پاسخ سپاهان در نیمه دوم بسیار سنگین بود. حاج صفی با شروع نیمه دوم اشتباه میثم مرادی را به گل سوم تبدیل کرد.
1: دبل کاپیتان احسان حاج صفی. فلامرزی کنه رو ببینیم برای سپاهان.
2: دقیقه 54 شوت تک ضرب آریا یوسفی شب درخشان او را کامل تر کرد.
1: بعدی برای سپاهان. دبل دبل برای آریا یوسفی و احسان حاج صفی. حرکت نورافکن که به چپ میبره برای لیموچی.
2: این بار نوبت به مهدی لیموچی رسید. حرکت انفجاری او و گل پنجم.
1: در مقابلش رد میکنه. فرصت و گل. گل برای سپاهان. انقدر حمله کرد، انقدر پا به توپ شد تا قبل از تعویض گل بزنه.
2: طلایی پوشان دست بردار نبودند. دقیقه 79 آریا شفیع دوست 5 دقیقه پس از ورودش به زمین با یک شوت از راه دور ششمین گل را هم وارد دروازه فجر کرد.
1: یک گل فوق‌العاده.
2: اما در میان جشنواره گل سپاهانی ها یک مهاجم جوان دست خالی ماند. کسرا طاهری که در گلزنی ناکام بود دقایق پایانی بازی با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد.
1: دیدم آره، کارت زرد دوم و اخراج کسرا طاهری. پنجم سوت پایان بازی.
2: سپاهان که در 6 بازی تنها 5 گل زده بود در این بازی 6 گل زد. نمایشی درخشان که پس از وقفه بازی‌های ملی آنها را 13 امتیازی کرد و به رده 4 جدول رساند. این چهره محرم نوید کیا.
0: گزارش احسان فتحعلیان دیدیم. سپاهان از ابتدا تا انتهای بازی تیم برتر زمین بود و در تمامی نقاط زمین برتر بود. گل زودهنگام آریا یوسفی از نظر روحی سپاهان رو بالا برد و فجر رو دچار مشکل کرد و بعد از اون درخشش احسان حاج صفی و مهدی لیموچی خیلی به چشم اومد. گلی که آریا شفیع دوست زد خیلی تماشایی بود و از زیباترین گل‌های این فصل تا اینجا بود برای خود شفیع دوست 19 ساله. موضوع خیلی مهمی بود. شفیع دوست مثل لیموچی، مثل محمد کریم، مثل محمد عسکری مصدومیت‌های طولانی رو پشت سر گذاشته بودند. برگشتن از آسیب دیدگی ربات صلیبی بسیار دشوار و شفیع دوست با این گل نشون داد که تونسته به دوران آمادگی برگرده. اون طرف زمین فج که توی این بازی دو برابر شیشت بازی قبلش گل خورد شرط جالبی نداره. رسول خطیبی در برابر تیمی این شکست رو تجربه کرد که خودش اونجا به عنوان بازیکن دوران اوجش رو سپری کرده بود. از همون اول هم مشخص بود که تا آخر فصل توی فجر نمیمونه، چیزی که در تیمای قبلی هم رخ داده بود برای رسول خطیبی. خطیب بعد از مجتبی حسینی نساجی و محمد نوری صنعت نفت سوم مربی کارش رو از دست میده، البته که با ارتباطاتی که او داره خیلی زود دوباره با یه سمت دیگه به فوتبال برمیگرده. مهدی رجب‌زاده برای دومین بار به نیمکت فجر سپاسی برگشت. رجب‌زاده به عنوان بازیکن از همین تیم فجر کارش رو شروع کرده بود. همراهشیم با محمد تقوی. محمد، سپاهان خیلی خوب بازی کرد و رو به جلو بازی رو برد.
3: در مورد بازی من فکر میکنم که هم میتونیم بگیم سپاهان خیلی خوب بود، هم میتونیم بگیم فجر خیلی بد بود. حالا من در بخش آنالیز توضیح میدم، اما من همیشه میگم ما یه وظیفه‌ای داریم در قبال فوتبال جوانایی که دارن اونجا بازی میکنن، اینه که بعضی مواقع باید یک نفر بهشون یه نکته رو گوشزد کنه. برای مثال در مورد کسرا طاهری، ما چند وقت اینجا نشستیم گفتیم یکی از بازیکن‌های بااستعداد فوتبال ایرانی که خیلی بیرون از زمین هم رعایت میکنه موضوعاتو. تو این بازی طبیعیه نه تنها کسرا طاهری بلکه خیلی فوتبالیستای بزرگ دنیا می اتفاق براش میفته. هالند هم این اتفاق براش میفته. وقتی که میبینه تیم 6 تا گل زده و ایشون به عنوان مهاجم اصلی نتونسته گل بزنه، این فشار روانی باعث میشه دست به یه کارایی بزنه. اون خطای ابتدایی در عرض 2 دقیقه کارت قرمز گرفت. من اعتقاد دارم دقیقه 83 بود اگه اشتباه نکنه خطا کرد، همون کارت قرمز داشت. اصلا لازم نبود دیگه خطا، همون باید کارت قرمز میگرفت. اینجاست که من فکر میکنم کادر فنی، حالا محرم نویدکیا به عنوان سرمربی حواسش نیست، داره خیلی کارهای دیگه. اینجاست که سایی که رونیم کرد هستن باید به کمک، هم به کمک محرم نویدکیا بیان، هم به کمک کسرا طاهری اینجا باید متوجه بشه این بازیکن از روانی به هم ریخته. 6 تا گل زده، شفیع دوست اومده 12 سال گل زده، نمیدونم احسان آیسفی دو تا این نتونسته گل بزنه. این فشار روانی باعث میشه اون اختیار و اون آرامش خودش از دست بده. امیدوارم این جوان این تجربه بشه براش که شما لازم نیست حتما گل بزنی. وقتی تیمت میبره، وقتی تیمت با 6 تا گل پیروز میشه، حتما شما هم نقش خوبی تو این پیروزی داشتی. اینکه گل نزدی مهم نیست در بازی بعدی میزنه. امیدواریم یه درسی بشه که یاد بگیره فوتبال برای یک بازی دو بازی نیست، یک پروسه است. این پروسه در نهایت به واسه موفقیت این جوان بشه.
4: فکر میکنم که حالا روز باشگاه سپاهان و محرم نویدکیا با همینجور که گفتین با بازگشت این مصنوعی که حالا هم نامدار درشون هست هم جوان درشون هست درونشون هست خیلی بهتر شده. همونجور که حالا فجر سپاسی همینجوری داره اوضاع بد و بدتر رو پشت سر میذاره، هوادارهای فجر سپاسی و شیرازی ها خیلی از اول فصل همه دنبال حضور پیروز قربانی روی نیمکت بودن و بارها و بارها در ورزشگاه‌های مختلف که رفتن از تیمشون هواداری بکنن در مورد غیبت پرویز پیروز قربانی صحبت کردن. تو این بازی هم انقدر که دیگه ناراحت بودن، نمیدونم تصاویر رو دیدین یا ندیدین، که حسین حسینی رفت سمت هوادارهای فجر که حالا همشهری‌هاش هم یه دلداری داده باشه. محرم نویدکیا هم در نشست خبری در مورد نمایش خوب بازیکناش صحبت کرد، اما باز دوباره غافل نشد از اینکه جلوی فجر بازی کردن که فجر همچین حال و روز خوبی نداره.
0: بله، صحبت از رسول خطیبی شد، بریم صحبتشو بشنویم بعد از بازی ببینیم که چی گفته.
5: اینجوری فوتبال نمیشه که. من میگم فنی من قبول میکنم، ولی پیش خود خدای خودم و خدای خدا مقصر هستیم اون کسیه که تیم منو از لحاظ روی روانی ریخته به من.
0: بله، خب اینم نظر رسول خطیبی بود، خودش رو مقصر نمیدونست. ما نظر چیه؟
3: خب ببین، وقتی تیم نتیجه نمیگیره مقصر اصلی مربیه، هیچ وقت نمیتونی گردن شونه خالی کنی بگی من کاری نیستم. اما سوال بزرگ اینجاست که شما هر جایی که رفتین اتفاق رخ داد یا اخراج شدی یا استعفا دادی، این رانتی که ازش من واقعا موضوع شخصی نمیکنم، اما چون هم من میدونم شما می تو این یک دهه اخیر ایشون هر جایی که رفته از اون رانتی استفاده کرده که از تبعیضش از برخوردار و جدیدا به خاطر ریاست جمهوری جزء کسایی بود که براش کمیته در واقع هواداری درست کرد، میافت تبلیغ میکرد. و شما بهترین اینه که وقتی میبینی در مربیگری موفق نیستی، خب بابا بچس به هم مدیر عاملی دیگه. مدیر عامل بودی یه جدی بری مدیر عامل بچری میچن، حتما بود مربی بشی. من نمیدونم واقعا برای من
0: وضعیت مرب با مدیریت برمیگرده دوباره.
4: وضعیت اقتصادی باشگاه فجر سپاسی که تغییر نکرده، که از همون اول فصل همین شکلی بود. اما صحبت هایی که خطیبی داشت میکرد همش در مورد این بود که وای ما وضعیتمون خیلی بده، همش هم میگن این پنج شنبه اون جمعه قرار
0: داشت چی ندادن از اول فصل.
4: حالا سمت گرفتن رسول خطیبی برای خیلی از هوادارای فوتبال شبیه انرژیه، یعنی تموم نمیشه، از یک حالتی به حالت دیگه تغییر پیدا میکنه. احتمالا حالا یه جای دیگه سمت مدیریتی
0: بله و راجع به فجر که متعلق به سپاه، این رو هم بگیم که ظاهرا سپاه هرچی پول میاد خرج موشک و این داستانا میکنه، دیگه پولی برای فجر سپاسی نمیمونه. بریم صحبت‌های محرم نوید کیا رو در پایان بازی ببینیم که تیمش 6 تا گل زده بود.
6: توپای خوبی تونستیم ازشون بگیریم، به همون نسبت یکی دو جا اشتباهات هم داشتیم و یکی دو موقعیت هم به حریفمون دادیم. یه نکته منفی داشت نیمه اول برای ما، اونم اون بود که باید تو اون لحظات تلف شده باید میتونستیم خیلی بهتر بازی اداره کنیم که متاسفانه این کار خیلی خوب انجام ندادیم و گل خوردیم. موقعیت‌های خیلی زیاد، شانس‌های خیلی خوب، همونجور نیمه اول هم همینطور، بعد از دو هیچ ما بازم شانس‌های خوبی داشتیم، ولی نیمه دوم فکر می‌کنم شانس کمتری به تیم فجر سپاسی دادیم و در مجموع خوام بگم که بازیکنان واقعا شب خیلی خوبی داشتن و برد خیلی خوبی بود که امیدوارم بتونه در آینده بهمون کمک کنه.
0: بله، صحبت‌های محرم رو شنیدیم. برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی سپاهان و فجر میریم همراه میشیم با محمد تقوی.
3: چیزی که برای من خیلی مهم بود تو این بازی نوع بازی احسان آیصفی و آریو یوسفی بود. دوتا بازیکن دوتا گل زدن. حالا نشون میدم چقدر نقششون عوض شده بود و بیشتر از اینکه لب خط بازیکن میومدن توی زمین میومدن

0: سه دفاعه میشد. اینجا ما 5-2-3 رو میبینیم، 5 دفاعه رو میبینیم، توپی که به راحتی میره پشت خط دفاع در واقع تیم. اینجا ببینید من چیزی که نشون دادم نوع بازی، ببین های صفی و کیه، آریو یوسفی الان لب خطم، بعد ببین چه اتفاقی میفته تو چنین شرایطی وقتی اینا حرکت میکنن. ببینید چطور احسان های صفی خودش کجا میرسونه، هم احسان های صفی هم در واقع آریو یوسفی. اینجا احسان های صفی کجا اومد؟ از لب خط اومد کجا؟ اومد مرکز زمین. ببخشید اینجا امین رفکن اومد که مرکز زمین، و اون کسی که رفت لب خط از لب خط خودش زد کی بود؟ آریو یوسفی بود. اما یه چیزی من اینجا نشون بدم، این صحنه است. ببینید چند تا بازیکنه، ببینید چند تا بازیکنه تیم فجر که اینجا هستن، این چند تا بازیکن تیم فجر،
1: 7 تا،
0: 1-2-3-4-5-6-7 اون شکل دفاعی داشتن، دیدی که همه دوباره جمع شدن. این چیزی که در استقلال ما دیدیم. بله شما بعضی مواقعی که وقتی شکل دفاعیتون به هم میریزه حتما باید مراقب باشی این فضا به این راحتی دست بازیکن تراکتور ببخشید سپاه ندی. اما نوع حرکت در واقع دیدنی من فکر میکنم که آریو یوسفی رو نباید فراموش کنید. بدنشو باز میکنه و این فرصت به امید نورافکن میده که تو اون فضا ثابت بشه و عالی زد ضربه رو. آلیز البته بازم میگم اگه زاویه مخالف میزد من اعتقاد داشتم که میتونستیم بگیم دروازه نمیزد، ولی زاویه مخالف در زاویه موافق دروازه با توپ میگیره. این گل دومه. بازم ببینیم ما اینجا سه تا دفاع، ما دو تا بازیکن لب خط رو میبینیم. اونجا لب خط کی بودن؟ در سمت چپ محمد در واقع مدیل موچی بود، در سمت راست هم لطفی، و اینجا سم اتفاقی میفته. ببینید های صفی کجا خورش میرسونه، باز شما اون سیستم 5 دور میبینی. اما خیلی خوب اینجا شکل داری، ایراد نداره، شکلت خیلی خوبه. چرا پرسته میکنی بازیکن صاحب توپو؟ ببینید دوتا بازیکن نگاه کنیم از جان، 1-2 وایستادن دارن نگاه میکنم. خب برین تحت، شما 1-2-3-4-5-6-7 تا هستین، چرا میترسین؟ برین دفاع کنین. راحت به احسان های صفی اجازه میدن. احسان های صفی میگم که ضربه زننده، ضربه به توپش واقعا احسان های صفی عالیه، راحت تو میکنه تو گل. یک بار دیگه اون صحنه رو ببینیم. چیزی که برای من خیلی جالبه اون حساب در واقع محاصره ای که تیم سپاهان میکنه توی اون مرکز هستن، دور دا دور به قول ما میگیم در واقع محاصره کرده بودن تیم خط دفاعی تیم فاز سپاه. واقعا شکلشون در زمان حمله خیلی خوب بود سپاهان، که این برمیگرده به نوع بازی آریو یوسفی و کی احسان های صفی. اما اینجاست، ببین من همیشه میگم اون بازیکن اسمش گفتم من یادم رفت، اشتباهی که میکنه، اگه قرار شما بازی از خط دفاعی بکنید باید بلد باشی. تو چنین شرایطی بازیکن تحت فشاره، تعداد شما از بازیکن تیم سپاهان کمتره، بله شما میتونید یه حرکت کنی بری جلو، اون چیزی در فوتبال ساده میگم بری فیس تو فیس بشی، چش تو چش بشی، تو بسپره بتونی راحت از اون پرس بشکنی. اما هیچ حرکتی ما اینجا از بازیکنای تیم فیس سپاسی نمیبینیم، و این بازیکن که تحت فشار قرار میگیره، بله توپ اینجا من قبول میکنم اینجا اشتباه کرد، بله اینجا اشتباهش قبوله، ولی قبلتر اون فشاری که بر واقع روش اومد باعث شد که نتونه تصمیم درست بگیره و احسان اشرفی عالی ضربه رو میزنه. این یه کار دیدنیه. ببین ضربه ایستگاهی میزنه، زده میشه و توپ میره اونجا، 5 ثانیه اون فضا میمونه، در نهایت منجر به گل میشه. اما چیزی که برای من جالبه اینجاست، ببین مزدک جان توی فوتبال شما چند تا بازیکن فیس سپوریس توی جمع میبینید؟ 1-2-3-4-5-6-7-8 اگه اشتباه نکنم یکی دیگه هم اینجاست میشه 9 تا. چند تا بازیکن سپاهان میبینیم؟ 1-2-3-4-5 تا. 8 در مقابل 5، یعنی 3 تا بازیکن یا باید من تو من باشین، یا در واقع اون چیزی به نام زونال دیفندینگ. نه من زونال دیفندینگ میدم نه من تو من میدم. من تو من خب 5 تا یه بازیکن اضافه هم بزنیم بشه 6 تا، دو نفر دیگه فضا رو بگیرن. هیچ کدوم این کارو نمیکنه. البته از این موضوع هم نگذریم که این بازیکن خیلی خوب بلاک میکردن اینا رو که اینا نیان تحت فشار قرار بدن. ببین به راحتی کار تیمی سپاهان هم عالی بود. 1 توپو میسپاره های صفی به لیموچی، لیموچی برمیگره میسپاره به آریو یوسفی، و اونجاست که هیچ کس هار هیچ کسی نیست. میبینید این کار سه نفره این ستا واقعا دیدنی بود، و نمیشه بگیم که اونا خیلی ضعیف بودن، اینا هم خیلی کارشون رو درست انجام دادن این ستا بازیکن. این گل در واقع چهارم بود. اما گل پنجم اوج اون کاری که ما میگیم که در فوتبال شما باید بدونی که دفاع همیشه بدون ممکنه اشتباه بشه. اگر اون افک دفاعی باید بدون فضا رو پوشش بده. چرا؟ چون هر لحظه ممکنه محبی اون دوتا بازیکن رو رد بشه. تو چنین شرایطی میبینیم اون افک دفاعی نمیاد، اون دفاع هم نمیاد.
1: لیموچیه
0: محبی به چقدر قشنگ دوتا بازیکن از جلو و اون دوتا بازیکن تمام فکرش این بود که توپو نیاره رو پای راستش. میبینین اگر اون بازیکن اینجا میرفت اون فضا رو پوشش میداد میتونست اینجا مانع از این بشه که این گل بزنه بشه. اما چیزی که خیلی مهمه این صحنه، ببینید هر دو بازیکن راستش رو بستن، چپو گذاشتن به امان خدا، راحت برو چپ، انقدر زمان داشت که اوبر رو پای راست توپ کرد تو گل. این گل ششمه. من هیچ حرفی در مورد این گل ندارم، فقط میتونم بگم این جوان یه گل بی حرف و حدیث داد. خیلی خوشحالم چنیدم گفتی ربات سریع.

0: که بعد برگشت و واقعا میتونم بگم یه خبر بسیار خوشحال کننده برای فوتبال ما، یه جوان بعد از اون مصونیت برگشت و این گل زیبا رو زد که میتونه گل سال بشه واقعا.
1: بله بسیار متشکرم از محبت قوی. پیکان و شمس‌آذر برگزار کننده آخرین بازی هفته هشتم بودند، دیداری که دیروز در ورزشگاه بدون تماشاگر دستگردی برگزار شد. بریم کوتاه نگاهی به این بازی بندازیم که بی‌حاشیه هم نبوده.
2: به ضربه بلند میسابونه اونجا محمد مهدی منصوری، فرصت تک به تک برای بازیکنان شمس‌آذر و چقدر بد بد شانس باشن. توپ اول که به تیرک دروازه برخورد کرد رضا محمدی و توپ دوم رو زد به بیرون. تصمیم سختی رو باید بگیره غلامرضا ادیبی و اعلام ضربه پنالتی به سود شمس‌آذر. حالا میلاد سورگی حرکت کنه میزنه و برخلاف جریان مسابقه قد خوبه و با بازیکنان خودش داره صحبت میکنه. آریان شجاعی ارسال، حالا رضا شکاری، خود رضا شکاری و داوری که بیدرنگ اعلام ضربه پنالتی میکنه. خود رضا شکاری یک دوام در هر حرکت منوتو به بیرون میزنه. رضا شکاری خودش گرفت خودش هم خراب کرد. جعفر اسدی با شماره 61 بار دیگه تو محوطه جریمه، فرصت برای بازیکنان پیکان، پاس به بیرون، یه ضربه و همین تعویض جواب میده. علی دهقان گل تساوی رو میزنه برای پیکان.
1: بله ساکت الهامی بازم حاشیه سازی کرد و حجت احمدی رو با یه ضربه مورد هدف قرار داد، بازیکن تیم خودش رو، و بعدش هم تعویضش کرد ولی بعد زیر بار نرفت و گفته بود بهش، گفته خسته نباشید. محمد نظر چیه؟
0: میگن از کوزه همان برون تراوت که در اوست. در این فوتبال ما این مربی هستن دیگه. ما از زمانی که آقای دهداری و در واقع امیر آصفی و منصور امیر آصفی و جلال طالبی و دیگه محمود یاوری و فریدون عسکرزاده رسیدیم به مربیایی که من واقعا نمیدونم بگم چی اسم اینا رو بود مربی گذاشت، یه چیزی که من امروز دیدم و باعث شد که فوتبال ما به این روز بیفته، من در یکی از این سایت‌های ورزشی دیدم نوشتن که تیم جمع آبادان شکل گرفته یادگار آقای دهداری. واقعا شرم‌آوره. به جای اینکه عکس آقای دهداری که همه ما آقای دهداری می‌شناسیم، به جای اینکه عکس شخصی خود آقای دهداری رو بذارن، عکس هنرپیشه فیلم پرویز خان رو گذاشتن. نمی‌بینی وقتی شما اینو اون کسی که به عنوان خبرنگار اونجا هست نمی‌دونه آقای دهداری کیه، این میشه فوتبال ما که مربیای میان در ملأ عام در جلوی همه سینی می‌زنن به بازیکن. این بازیکن یه جایگاه داره، یه شخصیت داره، خانواده داره، شما چطور به خودت اجازه میدی؟
1: ساکت الهامی خب قبلا هم حاشیه ساخته، به نظرت جایگاه چنین مربیانی هست که در لیگ برتر بمونن؟
0: به هیچ عنوان. جایگاه چنین مربی اصلا در فوتبال نیست، اصلا به هیچ عنوان. تحت هیچ شرایط اینجور آدم ها نباید در فوتبال باشن. اگر علامه ده به فوتبال هم باشن نباید لحاظ مسائل اخلاقی الگو بشن، همون الگویی که ما دیدیم که چند وقتی جوان ها ریخت همدیگر رو زدن بازی شاهین و استقلال. وقتی اون جوان ها همدیگر رو میزنن از کجا میبینن؟ این چیزا رو میبینن دیگه.
1: بله بخش بررسی داوری هفته هشتم لیگ برتر از بازی مهم هفته بازی تراکتور استقلال شروع کنیم که در اون تراکتور یه گل زد که به دلیل خطای هند میلاد زکی‌پور در جریان اینکه توپ به سمت دروازه استقلال میرفت اون گل مردود اعلام شد. بریم توضیحات درمون کلگر داور پیشین لیگ برتر انگلیس رو درباره اون صحنه با هم بشنویم.
3: Goal disallowed for the red team. گل تیم قرمز بعد از دخالت وی ای آر به خاطر احتمال هند مردود شد. اگه تصاویر رو ببینید وقتی مهاجم برای زدن توپ میره به جلو خم میشه و با آرنج توپ رو به جلو هل میده. این یه حرکت عمدیه و مشمول خطاست. داور وسط بازی متوجه نمیشه اما وی ای آر بهش هشدار میده که به نظر من دخالت خیلی خوبیه. وقتی پای مانیتو میره خطا رو میبینه، بازیکن رو جریمه میکنه و گل به درستی مردود اعلام میشه.
1: بله پس گل به درستی مردود اعلام شد، مشخص هم بود که توپ به دست برخورد کرده. اشاره کنم به صحبت‌های رئیس فدراسیون فوتبال درباره حقوق داور لیگ برتر که برای هر بازی داور وسط 13 میلیون و کمک داور 7 میلیون تومان می‌گیرن که بسیار بسیار ناچیزه و به هیچ وجه حتی هزینه‌هاش رو هم هزینه‌های یک داور رو هم پوشش نمیده. آماده شدن برای داوری یک بازی لیگ برتر هزینه‌های زیادی داره. حقوق پرداختی به داوری لیگ در برابر قراردادهای میلیاردی بازیکنان اصلا هیچی به حساب نمیاد. اما بریم بخش کارشناسی داوری سایر بازی‌های هفته هشتم لیگ برتر رو به اتفاق ببینیم.
3: As the forward chases the ball down to the line and crosses it in, It goes out of play. تو پنگام سانت فقط کمی از خط رد شده و خارج از بازی بوده. گل به درستی مردوده و ضربه دروازه اعلام شده.
4: Quite rightly restarted with a goal kick. Goal disallowed because the referee adjudges goalkeeper has been fouled.
3: گل مردود شد چون داور تشخیص داده که روی دروازه‌بان خطا شده. به نظر من اینطور نیست. اگه نگاه کنید دروازه‌بان سعی میکنه توپ رو نگه داره و وقتی اسلاید میکنه توپ از دستش رها میشه. وقتی توپ از دستش رها میشه مهاجم کاملا حق داره که توپ رو بگیره. تنها معیار اینه که آیا دروازه‌بان مالک توپ بوده یا نه. توپ در دستاش نیست و دستانش هم روی توپ نیست که مالکیت توپ حساب میشه. مهاجم توپ رو میگیره و گل میزنه. به نظر من تصمیم داور اینجا اشتباه است و باید گل رو قبول میکرد.
4: Should allow the goal. Second yellow card issued and no red card.
3: کارت زرد دوم داده شد اما کارت قرمز نشون داده نشد. این یه آشفتگی کامله و شکی هم درش نیست. داور حواسش نیست و همکارانش هم حواسشون نیست. اون کارت زرد دوم رو نشون میده اما متوجه نمیشه که بازیکن قبلا کارت زرد داشته و حدود 3 دقیقه در زمین بازی میکنه. در این مدت یکی از همکارانش باید متوجه میشد. یکی باید در گوشش میگفت که فراموش کردی قبلا کارت زرد داشته بازی کن، یا حتی VAR، چون VAR هم کارت زرد رو ثبت میکنه. سالا پیش در لیگ برتر انگلیس این اتفاق افتاد و داور بعد از بازی محروم شد. چون مشکل اینجاست، وقتی بازی از سر گرفته بشه خطا رخ داده. باید متوجه میشدن. گل تیم آبی مردود اعلام میشه. اگه نگاه کنید مهاجم آبی به وضوح روی مدافع خطا میکنه. داور نمیبینه اما VAR دخالت میکنه و گل به درستی مردود اعلام میشه. فکر میکنم VAR لطف بزرگی به داور کرده. با دخالتش آبروی داور رو میخره و نجاتش میده. چون که خطا کاملا واضحه.
4: He saved the referee a lot of embarrassment here because it's quite clearly a foul. Penalty given for the blue team.
3: پنالتی برای تیم آبی اعلام میشه. این فقط یک خطای ناشیانه و بیمورد از سمت مدافع بود. هیچ نیازی به همچین تکلی نداشت. بیش از حد به مهاجم نزدیک میشه و با نزدیک شدن بیش از حد پاشنش رو میگیره و داور به درستی پنالتی اعلام میکنه. هیچ گزینه دیگه ای وجود نداشت. به نظرم پنالتی نیست. فکر میکنم مهاجم برای زدن توپ میره و با زدن توپ در واقع به مدافع لگد میزنه. مدافع تکل نمیکنه و همین موضوع رو نجات میده. تماس اولیه از سوی مهاجم بوده و داور به کمک VAR صحنه رو درست تشخیص میده. ادامه بازی. تصمیم واقعا جالبیه. درخواست مردود شدن گل به خاطر هند شماره 97 زردپوش. به نظر من هن نیست. فکر میکنم توپ به قسمت بالای آستینش برخورد کرده که خطا نیست. حتی اگه پایین تر هم بود باز هم خطا نبود چون تصادفیه و مستقیما بعد از برخورد او وارد دروازه نشده. در واقع اول به مدافع برخورد میکنه. اگه دقیق بررسی کنیم قبول گل بهترین نتیجه برای داوره به دو دلیل. اول اینکه فکر نمی‌کنم مهاجم مرتکب خطا شده باشه و دومی که اگه توپ وارد دروازه نمی‌شد و با توجه به دست باز و بالای مدافع قرمز احتمالاً پنالتی و کارت زرد اعلام می‌شد. پس در مجموع بهترین تصمیم قبول گله.
1: بله، پس گل ساعت 9 پرسپولیس هم کاملا درست بود. بریم نگاهی داشته باشیم به جدول لیگ برتر. در نیمه بالایی جدول تراکتور با 7 امتیاز اول پرسپولیس با عبور از استقلال اومد رده دوم. هر دو تیم 16 امتیازی اند اما تفاضل گل پرسپولیس بهتره و البته یه بازی کمتر داره. سپاهان، آلومینیوم، گلگهر، فولاد و پیکان دیگر تیم های نیمه بالای جدول هستن به اضافه نساجی و در میانه پایین جدول چادرملو، ملوان، خیبر، زباهن، فجر سپاسی و در انتهای جدول شمس‌آذر، استقلال خوزستان، مثل شهر بابک و صنعت نفت آبادان در پایین جدول به سر میبرند. اما بازی های عقب افتاده این هفته، هفته هفتم سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته برگزار خواهد شد. سه‌شنبه 21 مهر ماه زباهن با سپاهان داربی اصفهان رو برگزار میکنن. ملوان و فولاد و فجر و آلومینیوم دیگر تیم های هستن که مقابل هم قرار می گیرند و البته چهارشنبه خیبر با پرسپولیس داره. پرسپولیس ببره یا مساوی کنه میره صدر جدول و البته که مساوی بکنه تراکتور پرسپولیس میشن هر دو هفته امتیاز. این درست که تراکتور بازی رفت رو از پرسپولیس برده و بازی مستقیم رو در نظر میگیرن، اما نتیجه بازی مستقیم رو بعد از بازی برگشت در نظر میگیرن. نه الان تفاضل گل پرسپولیس بهتر میشه اگه مساوی هم بکنه و میره به صدر جدول. اما لیگ نخبگان آسیا فردا وارد هفته دوم میشه. دو نماینده ایران توی این بازی‌ها هستن، تراکتور استقلال بعد از دیداری که در مقابل هم برگزار کردن حالا باید در آسیا در برابر تیم‌های قطری بازی بکنن، اونم در حالی که با وضعیتی که جمهوری اسلامی وجود آورده در این فصل خبری از میزبانی نیست. فردا دوشنبه تراکتور با شمال بازی می‌کنه و بلافاصله استقلال با القرافه. بریم گزارش رها پوربخش رو درباره این مسابقات ببینیم.
5: ما نمی‌فهمیم چه وضعیه، چه وضع فوتبالی ما، بدبخت شدیم و نمیدونیم چیکار کنیم با بچه‌ها.
6: رقابت‌های آسیایی و اولین مأموریت رسیدن نمایندگان ایران به ورزشگاه. در فوتبال تحت مدیریت مهدی تاج رسیدن تیم‌ها به محل برگزاری مسابقه به یک دستاورد تبدیل شده. از تبریز تا مسقط برای میزبانی تراکتور از شمال قطر.
5: الانم ساعت 2 بعد از ظهر، تا حالا یه چیزی در حدود 7 ساعته که ما تازه رسیدیم فرودگاه بغداد. 3 ساعت اتوبوس و بازرسی تو راه و اینجا بازرسی سگ و 2 تا سگ افتاده بودن دنبال متیشیری اینا، دنبال بچهای تیممون.
6: شاگردان جواد نکونام برای رسیدن به محل برگزاری دیدار خانگیشان مجبور به عبور از شهرهای مختلف با هر وسیله ممکن بودند، از اتوبوس گرفته تا هواپیما. سفری که انجامش بیشتر از رسیدن به دروازه حریف تاکتیک‌های گوناگون می‌خواست.
7: مسافت‌های زیادی رو باید طی بکنیم با وضعیت الان هم که دیگه پرواز مستقیم عملاً نیست. یه بخشی رو باید پیاده بریم، یه بخشی رو باید با سواری بریم، یه بخشی اتوبوس و یه بخشیش هم پرواز.
6: گلگهر برای بازی با المحرق بحرین باید راهی عمان شود. بحرین ویزای نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا را صادر نکرد تا کشور ثالث محل برگزاری این دیدار آسیایی سیرجانی ها باشد. شاگردان مهدی رحمتی برای سفری که از سیرجان تا منامه فقط 1.5 ساعت پرواز می‌خواست، ناچار شدن از تهران، نجف، بغداد بگذرند تا در عمان با یک تیم بحرینی مسابقه بدهند. اما استقلال دیگر نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا با استفاده از امکانات حکومتی سفر راحت تری داشت. ابتدا درخواست پرواز مستقیم به دوحه رد شد تا اینکه روز سفر هواپیمای تشریفات ریاست جمهوری به کمک استقلال آمد. به گزارش فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، استقلال با استفاده از هواپیمای دولتی تحریم‌های هوایی را دور زد و مستقیم از مهرآباد به دوحه رفت. شرایط جنگی و امنیتی منطقه میزبانی را از تیم‌های ایرانی گرفته و محدودیت‌های پروازی سفر به مسابقات آسیایی را به مأموریتی حقارت‌آمیز و البته طاقت فرسا بدل کرده. با همه این شرایط باشگاه ایرانی همچنان زمینی و هوایی و چند مرحله به هر روشی راهی مسابقات می‌شوند، در حالی که فدراسیون فوتبال به جای پیدا کردن راه حلی برای این مشکلات مشغول دستاوردسازی است.
8: سهمیمون شد 3-1 برای سال آینده که این سهمیه خیلی خوبیه که نباید از دستش بدیم.
6: جنگیدن برای سهمیه آسیایی و رسیدن به محل برگزاری مسابقه مشکل باشگاه هاست، اما ثبت افتخارات خیالی مهدی تاج فقط در تالار فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی انجام می شود.
1: هیچ کشوری توی دنیا به این اندازه مردم خودش رو دیگر کشورها رو به دردسر ننداخته، ولی مسلماً این دردسر بیشتر برای مردم ایرانه. حالا از هر قشری، مردم عادی با کوهی از مشکلات مختلف و از جمله مشکلات اقتصادی و چیزهای دیگه و قشر ورزشکار هم با محدودیت‌های دیگه روبرو هستن. فوتبالیست هم که ظاهراً در رفاه هستن با چنین مشکلاتی روبرو میشن که بهتر اسمش رو بذاریم آوارگی و تحقیر بین‌المللی. این منزوی شدن دلیلش فقط جمهوری اسلامیه، انرژی هسته‌ای و ساختن بمب برای از بین بردن اسرائیل، حمله به دیگر کشورها، تبعات داریم موضوعات و کمترین اون از دست رفتن میزبانی که اتفاق افتاد. در ادامه اون هم تحریم‌های همه جانبه، بسته شدن مسیرهای هوایی و 18 ساعت در راه موندن تراکتور برای رسیدن به مسقط و تقریبا همینقدر برای گلگهر در لیگ قهرمانان سطح 2 آسیا. شما نمیتونید با دنیا بجنگید و منتظر باشید براتون فرش قرمز هم پهن بکنن. فقط و فقط ارتباطات خوب با کنفدراسیون فوتبال آسیا است که باعث شده AFC تا الان این همه مشکلات و بی‌نظمی‌های جمهوری اسلامی رو تحمل بکنه، وگرنه به عدم میزبانی اکتفا نمی‌کرد و نماینده ایران رو کلاً کنار می‌گذاشت. از این موضوع بگذاریم. فردا تراکتور ساعت 19:30 دقیقه در مسقط با الشمال تیم رده 5 لیگ ستارگان قطر بازی می‌کنه که ریاض محرز رو به تازگی در اختیار گرفته. الشمال در هفته اول با الاتحاد عربستان 1-1 مساوی کرد. تراکتور بازی اولش رو مقابل شعب الاهلی باخته و باید در فکر پیروزی باشه. از اون طرف استقلال با الغرافه قطر بازی می‌کنه. دو تیم 3 بار در رقابت‌های آسیایی مقابل هم قرار گرفتن که حاصل اون 2 برد برای استقلال و یه مساوی بوده. استقلال در اولین گام فراتر از حد تصور بود و 3-0 تیم اسد رو مغلوب کرد، تیمی که این فصل خوب شروع نکرده اسد و در لیگ البته تیم القرافه رو عرض میکنم. در لیگ قطر در 5 بازی فقط یه دونه برد داشته، بین 12 تا تیم 10. القرافه در هفته اول لیگ نخبگان هم با سر 2-1 مغلوب تیم پرستاره الهلال شده بود. اسماعیل بن ناصر هافبک الجزایری القرافه که تازه اومده به این تیم، بازیکن پیشین میلان، به دلیل کارت قرمزی که در بازی مقابل الهلال گرفت 3 جلسه از همراهیمش در لیگ نخبگان آسیا محروم شده و بازی با استقلال رو از دست میده. محمد، این بی‌نظمی هایی که به وجود اومده و این سفر عجیب و غریب تراکتور و همینطور گلگهر رو چطور ارزیابی میکنی؟
0: من ببین، یه زمانی شما یه زمانی میگیم ما مقابل ظلم وا میسیم، زور قبول نمیکنیم، مقاومت میکنیم، اما یه جایی اسمش مقاومت نیست، این تغییره. شما چطور باید تغییر بشین که حاضر بشین همچنان ادامه بدین؟ چرا اینقدر اصرار دارین برین یه جایی بازی کنین که نه به شما خوش آمد میگن، نه به شما ویزا میدن، نه به شما پرواز میدن؟ خب خیال خودتون راحت کنین، از زیر مسابقات بیاین بیرون بگین ما بازی نمیکنیم. بهانه هم نیستش، واقعا درست میگه، ما پرواز نداریم، نمیتونن شما رو محروم کنن. اگر شما بتونین این کارو بکنین، جایگاه خودتون رو به عنوان یک پول، من واقعا بعضی موقع ناراحت میشم به خاطر اینکه خب دارن میرن اونجا بازی کنن، از ایران میرن به اسم ایران میرن، اینا که تیم ملی نیستن، بگیم تیم جمهوری اسلامی، باشگاهی هن دیگه. چرا اینقدر تغییر رو به جون میخواید؟ چرا؟ من دیدم امروز آقای خدادا عزیزی گفتش احتمال داره آقای زنوزی بگیرد از مسابقات بکشین بیرون. بکنید این کارو، حاضر نشین این همه تغییر بشین برین اونجوری بازی کنین. شما چطور میشین میرین تو فرودگاه؟ البته این بحثی که استقلال میتونه بره و تراکتور نه، این خودش یه موضوع دیگه. اگه قراری همه یک جور باشن، این تبعیضه. چرا باید اینطور باشه؟ من خودم استقلالی ام، منکری موضوع نیستم، دوست دارم که همه مثل استقلال برن،
1: همه مثل استقلال برن، نه اینکه اینجوری این وضعیت باشه.
0: نه دیگه، چرا استقلال میتونه بره؟ شما میگی آقا ما میتونیم فقط یه تیم بفرستیم، یا هر سه تیم باید میرفتن یا هیچ کی اینجوری نباید میرفت. اینکه شما از یک رانتی استفاده میکنی، یه تیم میبری، میتونی اینجوری بری، یه تیم دیگه نره، خب این خودش شرایط به وجود میره. تماشاگرها حق دارن شاکی بشن، مردم حق دارن ناراحت باشن از این موضوعات. اما نکته‌ای که به نظر من خیلی مهمه اینه که با چنین شرایطی اصرار به این که ما بریم تو آسیا بازی کنیم، برای من جای سواله. من خیلی خوشحالم میبینم که آقای عزیزی گفت، آقای زنوزی گفت از مسابقات میایم بیرون، بیایم بیرون و به کنفدراسیون فوتبال آسیا بگین آقا ما حاضر نیستیم با هر خفت خاری بازی کنیم. به نظر این بهترین راهی که میتونه انجام بده.
1: راه دیدم گزارش رو با دقت داشتی آماده میکردی، نکات دیگه ای هست برامون بگی؟
9: یک سری به روز رسانی های اتفاق افتاده از همین عصر تا حالا، از همین زمانی که آقای تقوی هم اشاره کرد که خداده عزیزی همچین ادعایی کرده، بعد خود مالک باشگاه تراکتور شبیه بیانیه هایی که برای حضور در میدان، شبیه سربازها باید بجنگن برای پیراهن، باید مثل مردم که در جنگ هستند و شرایط اقتصادی ناجوره و اینا، همه باید بریم بجنگیم.
0: پس دستوریه، باید برن، حتما دستوریه. به نظر میرسه دستوریه.
9: و در مورد اینکه چرا استقلال تونسته و تراکتور نتونسته، خود فدراسیون فوتبال گفته که دولت قطر با استقلالی ها و با فدراسیون فوتبال ایران همکاری کرده، کاری که عمانی ها انجام ندادن. یه جورایی داره مزک میگه که اصلا دست واقعا فدراسیون، یعنی در توان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم نیست، یعنی واقعا مهدی تاج نه روابطی داره که بتونه بر اساس اونها بره حالا رایزنی بکنه، بتونه پروازی جور بکنه یا پرواز اختصاصی انجام بده که حالا برای استقلال انجام بده یا برای تراکتور انجام بده یا برای گلگوهر انجام بده. بیشتر به نظر میرسه فقط اونجا نشسته و چیزایی که به گوشش میرسه و بعد بهش میگن که باید بگیر و در موردش صحبت میکنه، چون خیلی غیر منطقیه. مسیری که اول قرار شد که پروازها مستقیم انجام بشه و همونطور برای که برای استقلال قرار بود که انجام بشه، گفتن که نه، فدراسیون فوتبال قطر قبول نکرده، گفته که مسائل تحریم‌های هوایی و محدودیت‌های هوایی اصلا ربطی به فدراسیون فوتبال نداره، کنفدراسیون فوتبال آسیا واکنششون نداده، گفته به ما ربطی نداره. خب همش هم درسته، چون اصلا واقعا به حوزه فوتبال ربطی نداره محدودیت‌های پروازی. از طرف دیگه خود خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران، همونطور که در گزارش هم گفتم، گفته که تحریم ها رو دور زدن با سفر با هواپیمای دولتی، اتفاقی که حالا واسه تراکتوریا نیفتاد. اینم باید اینجا حتما اشاره بکنم که انصراف دادن از فوتبال آسیا و شرکت نکردن در رقابت‌های آسیایی هم تبعات حقوقی زیادی واسهشون داره، واسه باشگاه‌ها داره، هم تبعات مالی زیادی واسه باشگاه‌ها داره. و فکر می‌کنم که انقدر همه دنبال هم پول درآوردن هستن از این قضیه، هم نمایش هستن واسه مصرف داخلی، به نظر نمی‌رسه که هیچ کدومشون حاضر باشن شده با شارپا هم خودشونو برسونن.
0: هر چی پول در میارن خرج این باید به این همه پول بلیط اینا رو بدن، باید بدن، اینقدر نمیتونن در بیارن واقعا، یعنی چیزی میزبانم که نیستن اصلا.
1: بله متاسفانه باید ببینیم که در نهایت نتیجه چه خواهد شد در بازی، که البته فکر میکنم که از نظر روحی هم بازیکنای تراکتور و همینطور بازی گلگوهر شرایط جالبی نداشته باشه که با این وضعیت خودشون رسوندن به محل برگزاری مسابقه. اما یه خبر دردناک دیگه هم جمعه منتشر شد. یک مربی فوتبال در دیوان دره در استان کردستان به اتهام آزار جنسی کودکان بازداشت شد و پرونده‌اش با ثبت 5 شکایت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حال بررسیه. رئیس کل دادگستری کردستان اعلام کرده این مربی پس از تفهیم اتهام‌های آزار جنسی و تایید تصویر روانه زندان شده و پرونده‌اش به دادگاه کیفری یک استان فرستاده شده. تحقیقات همچنان ادامه داره، فعالیت ورزشی متهم هم تعلیق شده. پیشتر هم پرونده‌هایی با اتهام‌های مشابه در مدارس فوتبال و دیگر کلاس‌های ورزشی گزارش شده بود، ولی معلومه که نظارتی بر فعالیت‌های این مدارس وجود نداره. هر کی ارتباطات داشته باشه و یه مدرک مربیگری بتونه جور بکنه میتونه یه مدرسه فوتبال راه بندازه و فدراسیون فوتبال هم زیاد توجهی نداره، نظارتی نداره. محمد واقعا چی داره میشه؟
0: واقعا شرم‌آور مزه. این اتفاق تازه اولین بار نیست، این چندین بار در مشهد اگهشون چند وقتی رخ داد. ببین یه چیزی در فوتبال انگلیس هست به نام چایلد پروتکشن، مربی موظف مراقب بچه‌ها باشه. اگه یک موقع دید بچه ناراحت، یه موقع اون شرایط عادی رو نداره، حتما باید با کنفدراسیون، یعنی با اون اف ای تماس بگیره و اطلاع بده. اگر این کارو نکنه بعدن خودشون بفهمه که این بچه تحت تاثیر مثلا سوء استفاده همچینیاش قرار گرفته، سوء استفاده مربی قرار گرفته، این مربی برای مادام العم از کار بیکار. حتی با تشخیص بده روح و روان رو بچه رو، چه برسه که به بچه سوء در واقع دسترازی کنه. و این شرم‌آور برای فوتبال ایران، برای جامعه ایران واقعا شرم‌آور.
1: واقعا شرم‌آور. خیلی متشکرم آقای تقوی، خیلی متشکرم از راهپور بخش. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما جمعه همین ساعت 11 شب به وقت تهران برمیگردیم، بازی لیگ برتر ایران و آخرین اتفاقات فوتبال مرتبط با ایران رو بررسی می‌کنیم. بدرود.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: صدا
6: 1 2 3
7: شروع به
8: شروع شده
7: ردی؟
9: مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
9: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دوتابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ما در چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
20: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
21: بر همه واجبه در صحنه باشه.
22: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
23: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
24: هیدر هیدر
25: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره.
26: جوجه رو هر آخر پاییز شمرد،
27: رفته بالا اومده پایین.
28: خیالتون راحت، اقتصاد و معیشت مردم
29: ان‌شاءالله میشه همین روزا.
30: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران.
31: ما برنده این جنگیم.
32: ما آماده تر از گذشته هست.
33: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
34: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیاست.
35: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
36: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزن.
37: برد موشکان رو ارتقا بدیم.
38: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
39: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
40: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
41: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
42: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: رسانه ها چه در اسرائیل و چه در جمهوری اسلامی نشانه هایی رو دارن دنبال میکنن از آرایش نیروها در منطقه، تجهیزات و تسلیحاتی که جابجا میشه، اطلاعاتی که رسانه های آمریکایی یا رسانه های اسرائیلی منتشر میکنن، یا بعضی از ادعاهایی که مقام های نظامی یا رسانه ها و بولتن های امنیتی در ایران مطرح میکنه. از اینا نتیجه میگیرن که همه نشانه های جنگ قطعی و بزودی است. اما ممکنه این نشانه ها کسی توی مستند بودن این نشانه ها یا فکت ها تردید کنه. بیایم تحلیل ها رو نگاه بکنیم، ببینیم شرایط رو چجوری میبینن، جدا از این خبرها که کی آمد کی رفت، شرایط رو چجوری میبینن که میگن این جنگ قریب الوقوعه. ببینید، آمریکا نیروهاش رو از عراق برده. رسانه‌های منطقه میگن که آمریکا نیروهایی رو که از عراق برده چند برابر از طرق دیگری و در مسیرهای دیگری آورده و در منطقه مستقر کرده. تجهیزات، تسلیحات، شناورها. میگن که 6 ماه، حدود 6 ماه از پایان جنگ قبلی گذشته. در این مدت آمریکا توان خودش رو بازسازی کرد، اسرائیل توان خودش رو بازسازی کرد، کشورهای منطقه تک به تک میزان تجهیزات و تسلیحاتی که الان دارن و پدافندی که الان دارن هرگز در 6 ماه گذشته این مقدار نداشتن. خود جمهوری اسلامی خودش رو بازسازی کرده در بعضی زمینه‌ها با کمک روسیه، بنابر گفته رسانه‌ها. خیلی خوب، اگر همه دستشون، انگشتشون روی ماشه است، لابد اتفاقی داره میفته که همه این آمادگی رو دارن. اما اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق اینه که در جنگ قبلی همچنان این فرض وجود داشت، هم برای آمریکا هم برای کشورهای منطقه بجز اسرائیل، که جمهوری اسلامی مذاکره پذیره. منطق ترامپ چی بود؟ میگفت من با جنگ 12 روزه اومدم، هشدار اول رو دادم، جدی نگرفتن. من در جنگ 39 روزه یا 40 روزه رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان رو زدم و حالا دیگه در این موقعیت اینا قاعدتا باید بفهمن که حرکت سوم من شبیه حرکت اول و دوم دیگه نخواهد بود. پس میان پای میز مذاکره و جمهوری اسلامی نشان داد که مذاکره ناپذیره. اینو داشته باشیم. حالا بقای جمهوری اسلامی نه به نفع آمریکاست، نه به نفع اسرائیل و نه به نفع تک تک کشورهای منطقه، حتی عراق. حالا تحلیلش بمانه. مجموعه این چیزها باعث میشه که اینا میگن خیلی خوب، اگر جمهوری اسلامی مذاکره ناپذیر است و اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردند و اگر جمهوری اسلامی الان مثل گذشته تمرکز رهبری و فرماندهی نداره، الان وقتشه که اون کاری که باید انجام بشه. برای همین چه اون فکت های مستند رو نگاه کنیم، چه تحلیل شرایط رو نگاه کنیم، هم در اسرائیل هم در جمهوری اسلامی، همونطور که روزنامه خراسان به صراحت نوشته، همه منتظر یه جنگ قریب الوقوع هستند.
1: آقایون مسئول، آقایونی که قیمت گذاری میکنید، نیم ساعت برید جلوی سوپرمارکت محلتون وایسید ببینید مردم چه واکنشی دارن نسبت به این قیمت، چقدر پدرها دارن خورد میشن جلوی زن و بچه‌شون، چقدر مادرها شخصیتشون داره از بین میره وقتی بچه میخواد و نمیتونه بخره. ببین اصلا من نمیگم الان چیپس خیلی ماده غذایی مهمیه ها، اصلا به جهنم آشغال، دل خوشی اون بچه است. من دیگه نمیدونم واقعا بعد چیکار کنم. یعنی از این که دیگه باباها جلوی چشم دارن خورد میشن میریزن کف مغازه خسته شدم، دیگه نمیدونم بعد چیکار کنم.
2: سیاست یارانه نقدی یا توزیع کالابر نمیتونه تداوم داشته باشه به چند دلیل. یکی کسر بودجه دولت و دوم اینکه این محاصره دریایی و هوایی و این تحریم هاست. و همزمان باید به خاطر بیاریم که بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف توزیع راند در میان سرسپردگان حاکمیت میشه و مؤسسات و سازمان هایی که وظیفه‌شون سرکوب اعتراض هاست، حالا یا به شکل نرم یا سخت. بنابراین حاکمیت اونجایی که تلاش میکنه که با کسر بودجه تأمین بکنه از نظر مالی یارانه نقدی یا فرضاً همین کالا برگ ها رو یا هر نوع کمک دیگه، این موجب میشه از قضا تورم افزایش پیدا میکنه. الان حاکمیت به یه نقطه ای رسیده که دیگه نمیتونه با این روش های سوری که اولا نمیتونه ترمیم بکنه قدرت خرید خانوارو، دوم این که ایجاد تورم میکنه به شکل امواج جدید مشکل رو حل کنه. بنابراین در راستای باری به هر جهت و این که به نوعی گمراه کردن مردم ادامه میده این سیاست ها، اثر واقعیش به هیچ وجه حاصل نمیشه در اقتصاد خانوار. توجه داریم که زمانی ما میتونیم احساس بکنیم که قدرت خرید خانوار میره بالا که اشتغال پایدار و البته با کیفیت ایجاد بشه، دوم این که کیک اقتصاد ایران بزرگ بشه. آخرین آمار از سوی بانک مرکزی نشون میده که در بیش از 4 ماه گذشته اولا کیک اقتصاد ایران اون تولید ناخالص ملی کاهش پیدا کرده، همزمان نقدینگی هم افزایش پیدا کرده. خب این یک عدم تعادلی به وجود میاره که ما میبینیم این داستان رو در این تورم افسار گسیخته و البته سقوط قدرت خرید خانوار در به اصطلاح اخشار گوناگون.
3: امروزه بسیاری از مطالعات و تحقیقات داره نشون میده که موضوع کودک همسری به هیچ عنوان نه یک تصمیم فردی و خانوادگی، نه یک تصمیم لحظه‌ای و آنی خانواده است، بلکه به شدت تحت تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی است. من به خاطر اینکه این مسیر رو روشن‌تر بکنم میخوام یک تصویر سازی به شما بدم. شما نگاه کنید یک خانواده‌ای که به شدت با فقر و بیکاری روبرو هست، خانواده‌ای که با فقر و بیکاری روبرو هستند حتما محرومیت آموزشی و تحصیلی دارن. این دو به شدت روی چشمانداز آینده اثر میذاره. یعنی خانواده تصور میکنه که تحصیل نمیتونه بکنه، حتی اگه تحصیل هم بتونه بکنه ناامنی شغلی داره، ثبات شغلی نداره که بخواد امیدواری داشته باشه. اینجا دقیقا اتفاقی که میفته موضوع ازدواج پیش میاد. قانون اینجا نه تنها مانع یک آسیب نمیشه، بلکه امکان وقوع این رو برای خانواده تشکیل میده. اینجا یک ازدواج زود هنگام اتفاق میفته، یعنی خانواده تنها راه حل یک مشکل رو فقط ازدواج زود هنگام میدونه و همون خاطر تن به چنین شرایطی میدونه. من برام خیلی مهمه که اینجا به این مسئله اشاره بکنم که برگرفته از همین عوامل اقتصادی و حقوقی ما میبینیم نه تنها یک دوره بسیار مهمی رو از یک کودک، دوران کودکی اون رو سلب میکنیم، بلکه تمام مسیر رشد روانی و اجتماعی رو که تا آینده میتونه، تا دوره سالمندی میتونه داشته باشه رو تحت تاثیر قرار میده و اینجاست میبینیم که عواملی به شدت میتونه فرایندی رو تشکیل بده که قطعا از یک فرد انسان زدایی بشه و این چنین حق و حقوق اون پایمال بشه.
4: حوثی ها اسم عملیاتشون رو گذاشتن محاصره در برابر محاصره، یعنی گفتن چون عربستان سعودی عملا صنعا رو محاصره کرده، فرودگاه های تحت کنترل حوثی ها رو محاصره کرده، اونها هم به فرودگاه ها به همین علت حمله میکنن. این که پای آمریکا وارد این جنگ بشه هنوز زوده. آمریکا از پشتیبانی لفظی فعلا فراتر نرفته. عکس‌العمل‌ها هم همه در حقیقت لفظی بوده. ما هنوز به اصطلاح این که کشوری اعلام بکنه که مستقیما وارد میشه نمیبینیم. حتی در مورد پاکستان و ترکیه که در این پیمان هستند اعلام کردن، پشتیبانشون از عربستان سعودی اعلام کردن، ولی برنامه‌ای برای دخالت در این جنگ هنوز نمی‌بینیم. انگلستان گفته که ما به هواپیماهای سعودی در هوا کمک سوخت رسانی می‌کنیم و کمک‌های دیگری هم اگر عربستان بخواد بهش می‌دیم. مشکل این است که حوثی‌ها ظاهراً این حملاتشون علیه اهداف عربستان رو دقیق انجام میدن، به طور که میتونن خساراتی وارد کنن، از سیستم هوایی عربستان هم رد بشن. خبرگزاری ها گزارش میدن که عربستان سعودی ظاهراً در دفاع هواییش کمبود داره و از پاکستان و مصر و فرانسه و انگلستان خواسته که در تقویت سیستم هوایی دفاع هوایی عربستان کمک کنن، چون ظاهرا آمریکایی ها خودشون امکانشون کم هست برای کمک به ریاض. به همین علت هست که حتی یک خبرگزاری از شت پرس منتشر کرده که گویا آمریکایی ها با حوثی ها در سفارتشون در عمان ملاقات داشتند و اونجا حوثی ها به آمریکایی ها قول دادن که به کشتی های آمریکایی و اسرائیلی در بحر المندب حمله نکنن. سرنوشت این جنگ معلوم نیست به کجا برسه. اینی که از بزرگترین حملاتی بوده که پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس شده و همطور که شما هم گفتید امکان داره که تعداد کشته هم بالا بره. یکی از تحلیلگران عرب نوشته که این حمله دیروز یا امروز بالاتر از حتی اون خطری هست که القاعده برای عربستان سعودی ایجاد کرده. میگه حتی یک نقطه عطفی است بعد از بهار عربی برای عربستان. اینه که این جنگ با حوثی ها یک جنگی است با ابعاد بسیار متفاوت برای عربستان سعودی و عربستان سعودی بایستی که یه راه حلی پیدا کنه که این خطر حوثی ها واقعا برای امنیتش از بین بره. الان فرودگاه دمام هم در شرق عربستان سعودی تا حدودی تعطیل شده. البته عربستان سعودی اعلام کرده که هواپیما فرودگاه ریاض رو در چند ساعت دیگه باز خواهد کرد، ولی این قول هم برای بازگشت اطمینان به سرمایه گذاران بین‌المللی به این به اصطلاح گستردگی تماسی که عربستان با جهان خارج داره هنوز کافی نیست.

0: کارول لوکاس خوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم رباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس خوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: نیمه شب ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن دی سی با من آریان ریسواف. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد اصابت یک پرتابه ناشناس به سالن مسافران در فرودگاه ملک خالد در ریاض باعث وقوع آتش سوزی شده. در همین حال سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد فرودگاه بین المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یک شنبه 19 مهر هدف حمله قرار گرفته. رئیس جمهور آمریکا هم گفته واشنگتن ممکن است در حملات علیه حوثی ها مشارکت کند. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی در مورد ناکارایی استراتژی جنگی عربستان سعودی و ارتش یمن در مقابل حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی با ایران گفت.
1: اتفاقی که الان در عربستان داریم می‌بینیم، در گزارش‌های شما هم بود، تعطیلی مدارس، آنلاین برگزار شدنش، بسته شدن فرودگاه‌ها، نشون میده به ما که برتری نظامی لزوماً به معنای بازدارندگی نیست، یا دست کم به معنای بازدارندگی موثر نیست. عربستان خب می‌دونیم از نظر تجهیزات و قدرت هوایی دست بالا رو داره، اما وقتی می‌بینیم حوثی‌ها همینطور دارن حمله می‌کنن و نتونستن عربستانی ها جلوی تکرار حملاتشون رو بگیرن، با موشک های بالستیک کروز، پهپاد، همونطور که گفتید، هزینه دفاع رو دارن برای عربستانی ها بالا میبرن، زیر ساخت های عربستان رو تحت فشار قرار دادن. اما به نظرم مسئله اصلی فقط توان موشکی حوثی ها نیست، یه نکته بسیار مهمی وجود داره، ضعف راهبرد در عربستان، ضعف راهبرد در واقع عربستانی ها در داخل یمن. این بسیار مهمه. نیروهای مورد حمایت ریاض اگر دقت کرده باشید تو گزارش هست، مشکلات بسیار زیادی دارن، از فساد شما بگیرید تا ناهماهنگی، ضعف سازماندهی، اختلافات سیاسیشون. اصلا مشخص نیست که عربستانی ها میخوان تکلیفشون رو با حوثی ها به چه شکلی مشخص بکنن. خب این ضعف ها نشون میده که مشکل دارن در راه بردشون. در مقابل حوثی ها رو نگاه میکنیم، تونستن خودشون رو تقویت کنن با موشک های بالستیک جمهوری اسلامی، از نظر در واقع تسلیحاتی، انتقال فناوری جمهوری اسلامی هم بهشون کمک میکنه. نکته مهم اینجاست که ببینید حملات هوایی درسته که خسارت وارد میکنه به حوثی ها، خسارت قابل توجهی هم وارد میکنه، ولی به تنهایی آیا تهدید رو از بین میبره؟ به نظر من خیر. تا وقتی این شبکه وجود داره، تا وقتی این گروه فعال باشه، همونطور که الان اشاره کردی شاهزاده رضا پهلوی درستی اشاره کردن، ظرف 47 سال گذشته مدام جمهوری اسلامی از این اهرم های فشارش داره استفاده میکنه. به محض اینکه شما اینها رو رها میکنید، امکان بازسازی خودشون رو دارن. قبل از هر چیز باید ببینیم که آیا واقعا میخواد ریاض، عربستانی ها میخوان که حوثی ها رو از بین ببرن یا نه، میخوان در واقع جلوشون رو برای یک مدت کوتاهی بگیرن. اگر با این شرایط در واقع دوباره باز پیش برن، حوثی ها به نظرم بعد از یک مدت دوباره خودشون رو بازسازی میکنن، هر چند ضربات بسیار مهمی رو خورده باشن، ممکنه خسارت بیشتری بهشون وارد بشه، اما تضمینی برای توقف حملات وجود نداره. عربستان اگر نتونه نیروهای حوثی رو محدود کنه و هم در واقع اون ضعف خودش رو از بین ببره، به سرعت ممکنه که آسیب پذیر باشه.
0: حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش ایسنا در چند دهه اخیر طلاق در ایران روندی صعودی داشته و شمار فرزندان طلاق افزایش یافته است. بر اساس این گزارش فرزندان طلاق با پیامدهایی چون افسردگی، افت عملکرد، کودک آزاری و بدبینی به آینده روبرو هستند. عدم درج اطلاعات رسمی سرپرستی توسط مرکز آمار ایران نیز چالش‌های حمایتی را دوچندان کرده. به گزارش خبر آنلاین تورم مسائل ساختمانی در تهران به 106% رسیده و هزینه ساخت مسکن جهش بی سابقه ای داشته است. دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران اعلام کرد هزینه ساخت هر متر واحد مسکونی در طرح‌های حمایتی تا 50 میلیون تومان و در پروژه های لوکس به 150 میلیون تومان رسیده. روزنامه شرق در گزارشی از بحران معیشت کادر درمان خبر داد. به نوشته این روزنامه حدود 35% از پزشکان عمومی ایران به دلیل هزینه‌های سنگین و درآمد پایین طبابت را کنار گذاشتند. سخنگوی سازمان نظام پزشکی اعلام کرد بیش از 50,000 پزشک عمومی از چرخه درمان خارج شده و بسیاری از آنها به مسافرکشی در تاکسی‌های اینترنتی روی آوردند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش شکست خواهد کرد. او گفته جمهوری اسلامی دیگر نفتی برای فروش ندارد و جریان مالی و ارتباط بین‌المللی حکومت ایران نیز قطع شده. بسنت اضافه کرده این شرایط موجب چاپ پول بدون پشتوانه و افت تاریخی ارزش ریال شده و حکومت ایران در پرداخت حقوق کارکنان نیز دچار مشکل شده. در بخش قبلی خبر از اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی پرسیدیم با توجه به قطع جریان مالی تهران توسط واشنگتن چقدر احتمال وجود دارد ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی را به عقب نشینی عملی وادار کند.
2: طور کلی ایالات متحده قصد داره که اقتصاد ایران رو به نقطه‌ای برسونه که هزینه ادامه مقاومت برای حاکمیت از هر چیزی بیشتر بشه و تنها در این صورت هست که ممکنه در واقع عقب نشینی بکنن. البته به نظر من اگر به این نقطه برسه حتی عقب نشینی هم با این دولت آقای ترامپ بیفایده خواهد بود. یک زمانی هست که ما صرفا داریم در مورد در واقع یک سری از این رفتن ظرفیت‌های مالی حکومت صحبت می‌کنیم که نمونش میشه همون تحریم‌هایی که همیشه بوده روی ایران، اما چیزی که الان باهاش مواجه هستیم رسماً و علناً فروپاشی اقتصاد ملی رو دنبال میکنه که فروپاشی اقتصاد ملی میتونه در شرایطی به شکست و تسلیم سیاسی هم منجر بشه. در چه صورت؟ ببینید، یک حکومتی میتونه در واقع تا مدت ها مردم یک کشور رو در فقر نگه داره، همونطور که آقای فیدل کاسترو و همفکرانش و خیلی های دیگه در تاریخ این کارو کردن. اما اگر اون منابع لازم برای حفظ ساختار قدرت و اداره سیاسی و بوروکراتیک کشور تامین نشه، این میتونه به نوعی تسلیم هم منجر بشه. مثلا سقوط درآمدهای نفتی برای کشوری که 2 میلیون بشکه صادرات داشته و الان رسیده به 100,000 بشکه و نزدیک صفر، بسیار کمرشکنه. اینکه مسیرهای مالی تا جایی محدود شده که رسیده به کریپتو. اینکه همکاران قدیمی حاکمیت مثل اون پالایشگاه‌های مستقل چین که چند روز پیش رویترز گفت و الان دارن با قطر و عراق در واقع کار میکنن و جایگزین ایران کردن، اینها در واقع حتی اینها هم نفت ایران رو نمیخرن و اینها بسیار متغیرهای مهمی هستند. خب این مسائل تا حد زیادی در قیمت دلار و تورم داخل ایران الان دیده میشه و حتی در ادبیات سیاسی هم میبینیم که امروز بسیاری از خودی‌ها دارن از این بستن تنگ هرمز انتقاد میکنن، میگن بالاخره این کار چه منفعتی داشت، همش که شد ضرر. بلند شدن این صداها و اختلاف نظرها و اینکه حتی محمد جواد ظریف هم الان داره از بقا صحبت میکنه، اینها به اعتقاد من میتونه یک نشانه دیگه باشه که به هر حال فشارهای اقتصادی داره حاکمیت رو به این سمت میبره. اما فراموش نکنیم که تجربه نشون داده که اینها به هر قیمتی تا جایی که لازم باشه با کاهش هزینه های رفاهی و به فقر کشوندن مردم حاضرن به این بقا ادامه بدن، همونطور که عقابشون انجام دادن مثل فیدل کاسترو، ماو و خیلی دیکتاتورهای دیگه در طول تاریخ.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پاپ لئوی 14 در جمع هزاران نفر در میدان سن پیتر اعلام کرد پزشکان توده کوچکی در ریه او شناسایی کردند و به زودی تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد. ماتو برونی سخنگوی واتیکان گفت این عمل در روزهای آینده در بیمارستانی در روم انجام خواهد شد و پاپ 71 ساله حدود یک هفته بستری می‌ماند. مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرد طوفان دریایی سایمون با درجه 4 مناطق ساحلی غربی مکزیک در امتداد اقیانوس آرام را در نوردیده. به گفته فیلیپ پاپین کارشناس این مرکز، وزش بادهایی با سرعت 240 کیلومتر بر ساعت تهدیدی جدی برای ساکنان این مناطق به شمار می رود. مقام های ایالت خالیسکو مدارس 22 منطقه ساحلی را تعطیل کرده و تخلیه ساکنان مناطق پرخطر را آغاز کردند. اداره امنیت سایبری ترکیه با انتشار مقررات اعلام کرد ارائه خدمات شبکه‌های اجتماعی به افراد زیر 15 سال در این کشور ممنوع شد. بر اساس این مصوبه پلتفرم‌ها ملزم هستند سازوکار تایید سن کاربران را بدون افشای هویت فردی اجرا کنند و ابزارهای شفافی برای نظارت والدین بسازند. این محدودیت‌ها بخشی از قانون مصوبه پارلمان ترکیه است که تدابیر ویژه‌ای برای حفاظت از سلامت روانی و حریم خصوصی کاربران کمسن تعیین می‌کند. وزیر دفاع ایتالیا میگوید موضع حمایتی روم در قبال اوکراین بر اساس قانون و احترام به حقوق بین‌المللی است و نباید به زمینه‌ای برای اختلاف‌های سیاسی داخلی تبدیل شود. وزیر دفاع ایتالیا همچنین درباره افزایش تهدیدهای امنیتی از جمله حملات سایبری، انتشار اطلاعات نادرست گرفته و خطر استفاده از پهپادها علیه این کشور هشدار داد. گزارش ببینیم از همکارم صدف باغبانی.
3: تأکید و ضرورت بر ادامه حمایت از اوکراین توسط ایتالیا تبدیل شده به یک باور و کلام مشترک بین احزاب متفاوت این کشور. برخی از نمایندگانی که قبل تر نسبت به مسیری که دولت جورجا ملونی از جمله ارسال سلاح‌های دفاعی و افزایش هزینه‌های دفاعی را پیش گرفته و مخالف بودند، حالا اعلام کردند که خواستار توجه و حمایت بیشتر اروپا از کیف هستند. در همین راستا وزیر دفاع ایتالیا گویدو کروزتو اعلام کرده که نباید حمایت از اوکراین تبدیل بشه به یک اختلاف نظر سیاسی، به دلیل اینکه کشور ایتالیا در همچین شرایط جنگی باید کنار کشوری قرار بگیره که داره بهش تجاوز و حمله میشه، و گفته که من نمیتونم متوجه بشم چطور برخی بین اوکراین و روسیه موضع مشترکی دارن. این مثل این میمونه که تو بین خیر و شر نتونی یکی رو انتخاب بکنی. در ادامه از تهدیدها و نگرانیها گفته بود، تهدیدهایی که از جمله همین اخیراً حملات سایبری که به سایت وزارت امور خارجه ایتالیا انجام شده بود، حملاتی که طبق گفته وزیر دفاع ایتالیا اکثراً از چین و روسیه سرچشمه میگیره، و در کنارش یکی از بزرگترین نقطه ضعف‌های اروپا و ایتالیا که سامانه دفاع هوایی هستش، و اعلام کرده بود که در کنار این نقطه ضعف بزرگ اروپا و ایتالیا، روسیه همین الان 50% اقتصادش رو به اقتصاد جنگی اختصاص داده، و در کنار اینها 1,500,000 سرباز برای شرایط جنگی جذب کرده، و این یک تهدید و یک خطر بزرگ برای ایتالیا و اروپا خواهد بود.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون ایران اینترنشنال همراه باشید. یک بامداد ایران با یک بخش خبری زنده با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.

زگریه مردم چشمم نشست و در خونه است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن

0: بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
1: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
2: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
3: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: وقت شما به خیر. بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر سقوط اقتصادی جمهوری اسلامی اسکات بسنت میگوید حکومت ایران نفتی روی آب ندارد و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. هشدار فعالان صنعتی درباره فاجعه در بخش فولاد ایران در پی بحران انرژی. پزشکیان میگوید با خاموش کردن برق دولت انرژی صنایع را تامین می‌کنیم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش شکست خواهد کرد. او گفته جمهوری اسلامی دیگر نفتی برای فروش ندارد و جریان مالی و ارتباطات بین المللی حکومت ایران نیز قطع شده است. بسنت اضافه کرده این شرایط موجب چاپ پول بدون پشتوانه و افت تاریخی ارزش ریال شده و حکومت ایران در پرداخت حقوق کارکنان نیز دچار مشکل شده است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهاد خود به مسعود پزشکیان برای تامین 30 تا 40 میلیارد دلار منابع ارزی خارجی از هر طریق ممکن خبر داد. مهدی طغیانی گفته میتوان تأمین این منابع را از کشورهای مانند چین و روسیه بررسی کرد تا از آن برای کنترل بازار ارز، مهار تورم و جلوگیری از توقف تولید استفاده شود. در همین حال و در ادامه گزارش از اختلال گسترده در تجارت خارجی ایران به دلیل محاصره دریایی، یک مقام صنفی میگوید توقف طولانی کامیون‌ها در مرزهای زمینی به مرز هشدار رسیده است. احسان ملک‌زاده رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی گفته هزینه حمل کالا از بنادر ترکیه به ایران از 1500 دلار به حدود 8000 دلار افزایش پیدا کرده و فرآیند صادرات و واردات کالا به دلیل اختلال در مرزهای زمینی پرهزینه و طولانی شده است. امیر روشنبخش معاون سازمان توسعه تجارت ایران هم با اشاره به مشکلات زیرساختی و لوجستیکی در استفاده از حمل و نقل ریلی برای تجارت کالا میگوید صادرات کالاهای خام و نیمه خام به چین از طریق مسیرهای ریلی صرفه اقتصادی ندارد.
1: ما به چین کالای خام و نیمه خام میفروشیم. کالای خام و نیمه خام کالای هیکلگنده بی ارزشیه که هزینه تحمیل هزینه های ریلی باعث میشه که در کشور هدف صادراتی اصلا یه سری دیگه از اون نخره. مثلا فرض کنید که داری یه کالای خام و نیمه خامو با مثلا 5 دلار سود میفرستی و میفروشی که در دنیا هم همینه، یعنی ما ارزون فروش نیستیم. اما وقتی مثلا یهو 15 دلار پر تن یا 20 دلار پر تن بهت اضافه میشه برای اون کالای خام و نیمه خام، اساسا مشتری ازت نمیخره.
0: معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با من هستن. خانم طاهرخانی، با توجه به سقوط ارزش ریال و کسری بودجه دولت، چقدر این موضوع چاپ پول بدون پشتوانه در شرایط فعلی شدت گرفته؟
2: موضوع چاپ پول چیزی نیست که هیچ دولتی اونو گردن بگیره و همواره این رو رد میکنن، ولی اعداد جایین که ما میتونیم واقعیت رو متوجه بشیم و دروغ نمیگن. شما اگه یه نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی داشته باشین، سرفصلایی که داخلش هست به عینه داره نشون میده که داره چاپ پول اتفاق میفته، علارغم این که چه رئیس کل چه معاوناش همه دارن صحبت میکنن که نه، ما به این مسیر نرفتیم و پای پولی عدد مهمی نیست. این اتفاق داره در پایه پولی به عینه دیده میشه. پایه پولی در واقع رد یا همون اثر انگشت چاپ پوله.

0: که داره ترازنامه نشون میده میگه این عدد ضریبش 7 شده، یعنی هر یه ریالی که داره بانک مرکزی چاپ میکنه تبدیل میشه به 7 برابر نقدینگی. اصطلاحا یه پول بسیار پرزور و پرقدرت، باعث میشه که نقدینگی و سرعت گردش پول بره بالا. آیتم دومی که داره صراحتا به ما میگه بانک مرکزی داره پول چاپ میکنه، موضوع طلبی هست که از دولت داره که این عدد از سال گذشته تا الان تقریبا 40% زیاد شده. آیتم بعدی طلبیه که بانک ها دارن، در واقع بانک مرکزی از بانک ها داره، این اضافه برداشتی که داشتن تبدیلش کردن یا دولت ازشون گرفته یا تبدیلش کردن به یک هزینه هایی در اقتصاد که تبدیل شده به تورم. و موضوع چهارم موضوع نرخ تسعیر ارزه یا نرخ تبدیل دلارهای صادراتیه که جالبه که اینجا بانک مرکزی اینو به عنوان یک درآمد بزرگ شناسایی کرده. در واقع هر چقدر ریال ضعیف‌تر بشه، دلار گرونتر بشه، بانک مرکزی و دولت پولدارتر میشن و این کاملا در تضاد با اون مأموریتیه که برای حفظ ارزش ریال گذاشتن. حالا همه اینها رو جمع‌بندی بکنیم، یک تصویر بسیار خطرناک داره به ما نشون میده که دولت و بانک مرکزی علارغم ادعایی که دارن میگن ما پولی چاپ نمی‌کنیم، این پول داره چاپ میشه، بسیار هم پرقدرت داره چاپ میشه و در نهایت تبدیل میشه به تورمی که در سفره‌های تک تک مردم هست و متاسفانه هیچ راهکاری با توجه به شرایط محاصره و عدم ورود دلارها براش وجود نداره.
1: خانم طاهرخانی، وضعیت تجارت خارجی هم بحرانی شده، شاید اختلال گسترده در راه‌های جایگزین تجارت از بنادر جنوبی خب هستیم. چه تصویری از وضعیت صادرات و واردات ایران در حال حاضر پیش رو داریم؟
0: اول این تصویر کلان رو ببینیم. ما الان چیزی که داریم می‌بینیم، مسیر دریا، مسیر هوا و مسیر خشکی کاملا داره بسته میشه. مسیر خشکی هم از اول اکتبر با تحریمی که در حوزه ریلی و خودرویی ایجاد شد عملا میتونیم بگیم پازل رو کامل کرد. پس وقتی این اتفاق میفته، نمود عینیشو در آماری که داره خود دولت اعلام میکنه میبینیم. میگه که 5 ماهه اول امسال میانگین 30% واردات و صادرات کم شده نسبت به سال قبل. حالا این آمار داره در شرایطی اعلام میشه که هنوز اون موضوع صفر شدن صادرات یا صفر شدن فروش نفت ایران روی آب هنوز اتفاق نیفتاده. پس ما اگر آمار پاییز رو یا آمار چند ماه آینده رو بخوایم ببینیم، حتما این عدد بالاتر میره و اوضاع بسیار خرابتر میشه. علارغم ادعاهایی که داره میشه که مسیر زمینی جایگزین مسیر دریاست، به عینه داریم میبینیم هم به لحاظ ظرفیت لوجستیکی، هم به لحاظ هزینه و هم به لحاظ زمان، اصلا مسیرهای زمینی اون کشش و اون ظرفیت رو ندارن که جایگزین بشن. و با توجه به اینکه عراق و ترکیه در سیبل هستن، از طریق وزارت خزانه داری باشون مذاکره شده که این مسیرهای زمینی هم ببندن، در واقع کل این مسیر تجارت وارد یک پازل بسیار خطرناکتر و پیچیده تر میشه. و خروجی همه اینها برای مردم و برای اقتصاد ایران چیه؟ که اولا کالاها به شدت گرون، دیر و پرهزینه میان و در قالب تورم وارداتی به مصرف کننده ایرانی تحمیل میشن. و دوم چیزی که از اولی هم میتونیم بگیم بعضا پررنگتره، اون موضوع قحطیه که به زودی پیش خواهد اومد. چرا که وقتی چشماندازی وجود نداره، قطعا شما با کمیابی و گرونی ها و قحطی های آینده روبرو خواهی بود.
1: ممنونم معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با من بودین در این بخش. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی با اشاره به تشدید بحران انرژی در ایران گفت با خاموش کردن برق اماکن دولتی برق صنایع را تأمین می‌کند.
2: اگر لازم باشه خیلی از این اتاقهایی که تو دولت داریم یا جاهایی که مال خودمون رو خاموشش کنیم، توش زندگی نکنیم، این کارو خواهیم کرد. ولی چرخ کارخونه رو و تولید رو نخواهیم گذاشت قطع بشه. و این اگر همه مردم عزیز کشورمون به ما کمک بکنن، ما با قدرت پیش خواهیم رفت و نخواهند توانست در حقیقت ما رو با این فشارهایی که میارن با مشکل مواجه کنن.
1: در همین حال یک فعال صنعتی از بدتر شدن وضعیت تأمین انرژی صنعت فولاد در سال جاری گفت و درباره بروز یک فاجعه در این بخش هشدار داد.
3: برای اولین بار در طی سالهای اخیر هم شاهد هستیم که در مهر ماه ما با تداوم محدودیت 85% تأمین برق صنعت فولاد روبرویم که واقعا یک فاجعه داره برای صنعت فولاد رقم میخوره. چرا فاجعه؟ برای اینکه محدودیت ها دیگه تقریبا محدودیت های برق و گاز به هم متصل شده، یعنی یه بجز ماه فروردین دیگه در بقیه ماه ها ما دائما با محدودیت برق و گاز و محدودیت تأمین انرژی برای صنعت فولاد روبرویم.
1: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره وضعیت بحرانی تأمین انرژی صنایع و همینطور پیامدهای اون از شما بیشتر می‌شنویم.
4: بله، ببینید، این بحث بحران انرژی توی صنایع ایران یک مشکل نیست که تازه ایجاد شده باشه یا حتی فصلی باشه. یه موضوع قدیمیه. الان میتونیم بگیم به یه مانع ساختاری تبدیل شده برای تولید. قبلا کارخونه ها خیلی وضعیت شفافتری وجود داشت و میدونستن که تابستون ها قراره کم بوده برق روبرو بشن متاسفانه و زمستون ها با محدودیت گاز روبرو بشن. اما الان وضعیت طوری شده که این محدودیت برق و قطع برق در واقع این صنایع، حتی الان که تا مهر ماه که هوا گرم شده هم هوا خنک‌تر شده هم ادامه پیدا کرده و حتی دبیر اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد هم دیروز هشدار داده بود، گفته بود که با وجود اینکه گرمای تابستان رفته، برقی که به صنایع فولادی تحویل میشه همچنان داره به نصف میزان برق درخواستی که کارخونه دارن هم نمیرسه. مسئله اینه که بدون این در واقع یک انرژی پایدار که همیشه تولید کننده بتونه روش حساب بکنه، در عمل امکان برنامه‌ریزی اقتصادی برای پروسه تولید کاملا از بین میره و کارخونه که نمیدونه هفته آینده چند ساعت برق داره، زمستون چقدر گاز کم دریافت میکنه، نمیتونه تعهد بده برای تولید خودش، برای صادرات خودش، سفارش جدید نمیتونه بگیره و درباره سرمایه گذاری به طور کلی نمیتونه تصمیم بگیره. حالا شما تصور بکنید که این بحران با بحران ارز هم همراه و همزمان شده.
1: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین از برلین. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید. ممنون.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
6: ما با یک روند به هم پیوسته رو داره هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
7: در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد
8: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
9: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
8: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
10: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
11: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
12: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
13: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
14: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
15: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم به خصوص از سوی اسرائیل؟
16: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب الوقوع.
17: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
18: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن مشروبهاشون به پاریس برن.
19: علیرضا سپاهی رهبه بازداشتش و اعترافاتش.
20: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
21: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
22: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
23: حضور فعال در صحنه نداره.
24: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
25: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله هزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. در حالی که همه خودشون رو برای حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی آماده میکنن، احتمال شعله ور شدن یه جنگ بزرگتر در خاورمیانه به شدت بالا رفته. افزایش ابعاد جنگ بین حوثی‌ها و ائتلاف تحت رهبری عربستان. به نظر میرسه این جنگ داره خاورمیانه رو به سمت یک انفجار بزرگ و یک جنگ بزرگتر سوق میده. هر لحظه ممکنه شعله های یک جنگ بزرگ منطقه خاورمیانه و خلیج فارس رو در بر بگیره. آتش بیار اصلی هم کسی نیست جز جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و حوثی‌هایی که حالا یکی از معدود گروه های نیابتی باقی مانده جمهوری اسلامی هست. در ساعات و روزهای گذشته حملات موشکی حوثی‌ها به عربستان خیلی گسترش پیدا کرده. حوثی‌ها در حال حمله به فرودگاه های مختلف عربستان هست. بعد از اینی که حوثی‌ها روز گذشته فرودگاه ملک خالد ریاض رو در پایتخت عربستان مورد هدف قرار دادن، 13 نفر رو کشتن، بیش از 300 نفر زخمی شد، حالا امروز یه اتفاق بسیار مهمتر افتاده. فرودگاه ملک فهد در دمام مورد حمله قرار گرفته. چرا حمله به فرودگاه دمام مهمتر از حمله به فرودگاه ریاضه؟ چون چسبیده به خلیج فارس. 1370 کیلومتر از صنعا پایتخت یمن فاصله داره. روبروی اصلویه ایرانه. معنیش اینه؟ آیا حوثی‌ها بهش حمله کردن یا منشأ حمله از خلیج فارس بوده؟ این میتونه خیلی از معادلات منطقه رو عوض کنه. چون قبل از اینم از درون خاک عراق با پهباد به خط لوله اصلی صادرات نفت عربستان حمله شد. بعد دولت عراق تحقیق کرد، گفت کسایی که حمله کردن از خاک ایران وارد عراق شده بودند و از اونجا پهباد رو به سمت عربستان شلیک کردند. فرودگاه ملک فهد دمام که امروز مورد حمله قرار گرفت دیگه جنوب عربستان نیست یا ریاض پایتخت نیست. دمام در خلیج فارسه، روبرو اصلویه است. بین ریاض و دمام بزرگترین میدان نفتی جهانه، میدان نفتی قوار. دمام در واقع قلب منطقه نفتی عربستانه. نزدیک پایانه نفتی رأس تنور است که یکی از بزرگترین پایانه های صادراتی نفت جهانه. ابعاد درگیری حوثی ها که مورد حمایت جمهوری اسلامی هن با عربستان داره به جاهای بسیار بسیار خطرناکی میرسه. ائتلاف تحت رهبری عربستان هم در حال بمباران شدید مواضع حوثی‌ها در یمن. از طرف دیگه نبرد بین حوثی‌ها و نیروهای دیگه در یمن، دولت قانونی یمن داره به اوج خودش میرسه. امروز دولت یمن یه بیانیه‌ای داد، گفت کشور ما یمن در مرحله سرنوشت سازیه و ما در حال بازپسگیری حاکمیتمون، حاکمیت بر کشور از حوثی‌هاییم، در حال پایان دادن به کودتای حوثی‌هاییم. حوثی‌ها 12 سال پیش در سال 2014 پایتخت یمن رو تصرف کردند و حالا به نظر میاد خیلی از گروه‌های مسلح و قبایل در یمن دارن آماده میشن برای سرنگون کردن حوثی‌ها. نکته مهم دیگه اینه که در حمله‌ای که امروز به عربستان شد علاوه بر موشک بالستیک از موشک کروز استفاده شد. خب سوال اینه که حوثی‌ها موشک و کروز را از کجا آوردن؟ به احتمال زیاد جمهوری اسلامی بهشون داده، مثل موشک بالستیک. و نوع تسلیحاتی که داره استفاده میشه در حملات حوثی‌ها به عربستان آشکارا نشون میده سپاه پشت حملات حوثی‌هاست. اگر نگیم مستقیم داره توش مشارکت میکنه، که به نظر من میکنه خیلی در موارد. به نظرم سپاه با حمایت آشکاری که داره میکنه از حملات حوثی‌ها داره ایران رو و ایرانیا رو به سمت درگیری با عربستان سعودی میبره. افزایش حملات روسیه به عربستان به نیابت از جمهوری اسلامی یه اشتباه راهبردی برای جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی ممکنه موقتا خوشحالی کنه، ولی این باعث میشه عربستان که تا حالا با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی همراهی نمیکرد، باعث میشه که عربستان با آمریکا در این معادلات همراهتر بشه، نزدیکتر بشه. از طرف دیگه حالا که عربستان تحت حملات شدید حوثی‌هاست، انتظارات از آمریکا و ترامپ داره افزایش پیدا میکنه که برای دفاع از موثرتر و جدیتر از عربستان یک کاری بکن. عربستان یکی از متحدین اصلی آمریکا در منطقه است. این انتظار از آمریکا در حال افزایشه که آمریکا باید برای نبرد با حوثی‌ها وارد عمل بشه. ولی به نظرم ترامپ فعلا این کارو نمیکنه. آمریکا داره خودشو برای حمله به جمهوری اسلامی آماده میکنه. البته واقعا معلوم نیست که چقدر آمریکایی‌ها بتونن در مقابل حملات حوثی‌ها به عربستان صبر کنن و حمله نکنن به حوثی‌ها. این حملاتی که حوثی‌ها دارن به فرودگاه‌های مختلف عربستان میکنن باعث یه نوعی ابراز حمایت جهانی از عربستان هم شده. در ساعات و روزهای گذشته کشورهای مختلفی در دنیا در حال محکوم کردن حملات حوثی‌ها و اعلام حمایت از عربستان هستند. اتحادیه عرب محکوم کرده، سازمان کنفرانس اسلامی محکوم کرده، اتحادیه عرب اروپا محکوم کرده، شورای همکاری خلیج فارس محکوم کرده، مصر، اسرائیل محکوم کرده. نتانیاهو محکوم کرده ملات. عراق هم که از معدود دولتاییه که یک رابطه نیمبندی با جمهوری اسلامی داره، اونم حملات به عربستان محکوم کرده. شاهزاده رضا پهلوی هم حملات حوثی‌ها به عربستان رو محکوم کرد و اونو زیر سر جمهوری اسلامی دونسته. شاهزاده گفته اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه منطقه به حالت صلح برمیگرده و روابط عربستان و ایران هم احیا میشه. شاهزاده قبل از اینم به کشور منطقه گفته بود که این جمهوری اسلامی فقط تهدیدی علیه مردم ایران نیست، بلکه تهدیدی علیه منطقه و جهانه. و امروز کاملا میشه اثبات این حرف شاهزاده رو دید و درست بودن ضرورت همکاری جهانی با مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو که شاهزاده بارها گفته دنیا باید رابطه‌اش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه، از مردم ایران حمایت کنه. فرانسه و مصر و بعضی از کشورام حالا برای تقویت پدافند عربستان اعلام آمادگی کردن. به نظرم آخر این بازی برای جمهوری اسلامی و حوثی‌ها مرگباره. حوثی‌ها آخرین کارت مهم بازی جمهوری اسلامی در خاورمیانه. ولی چون حالا حوثی‌ها از خطوط قرمز دارن عبور میکنن، به نظرم در نهایت تحمل نخواهند شد و دولت حوثی‌ها سرنگون خواهد شد. کارت حوثی‌ها مثل کارت تنگ هرمز خواهد سوخت در نهایت. فقط مسئله اینه که اول حوثی‌ها سقوط میکنن بعد جمهوری اسلامی، یا اول جمهوری اسلامی بعد حوثی‌ها. جمهوری اسلامی به شکل زنجیره‌ای در حال از دست دادن نیابتیاش، در حال از دست دادن نفوذش در منطقه است. جمهوری اسلامی یه موقعی میگفت که ما در 4 پایتخت منطقه، یعنی در بیروت و دمشق و بغداد و صنعا، میگفت این ماییم که دولت تعیین میکنیم. ولی اسرائیل ظرف 3 چنان شبکه‌هاشو زد که داره همه نفوذش رو یکی یکی از دست میده. جمهوری اسلامی با سقوط اسد از سوریه بیرون انداخته شد بعد 40. در حال بیرون انداخته شدن از لبنان، رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان میگه آقا اینقدر دخالت نکن. در عراق نفوذش محدود شده، علی الزیدی میگه ما رو وارد جنگ با آمریکا و بقیه نکن. و حالا به نظرم دوران نفوذش هم در یمن داره به پایان میرسه. حملات جمهوری اسلامی در ساعات و روزهای گذشته به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در تنگ هرمز کاملا با این افزایش حملات حوثی‌ها به عربستان همسو، در چارچوب یه راه برده. کشورهای دیگه هم دارن به این سمت میرن که با جمهوری اسلامی و حوثی‌ها به عنوان یه تهدید واحد برخورد کنن. جمهوری اسلامی با این حملاتش و حوثی ها با حملاتشون میخوان فشار رو بر اقتصاد جهانی و بر اقتصاد آمریکا چنان بیشتر کنن که قبل از انتخابات آمریکا از این را به موقعیت جمهوری خواه و ترامپ در انتخابات آسیب بزنن. آمریکایی‌ها متقابل با قطع صادرات نفت جمهوری اسلامی و محاصره کامل واردات و صادراتش دارن یه فشار شدیدی رو روش میارن، پا رو گذاشتن رو گلو جمهوری اسلامی و دارن جمهوری اسلامی رو خفه میکنن. به نظرم آمریکا و جمهوری اسلامی از نظر فشاری که الان دارن رو هم دیگه میارن مثل دو تا کشتیگیر میمونن که به قول کشتیگیرها در حالت کمر تو کمرن. به نظرم آخرش فن پنج امتیازی رو آمریکا به جمهوری اسلامی میزنه و ضرب فنیش میکنه. جمهوری اسلامی امیدواره با افزایش حملات به نفتکشا و با افزایش حملات حوثی‌ها به عربستان که مهمترین صادرکننده نفت در خاورمیانه است، به موقعیت ترامپ و جمهوری خواه در انتخابات آمریکا لطمه بزنه. ولی اشتباه میکنه. دو هفته تا انتخابات اسرائیل مونده، سه هفته هم تا انتخابات آمریکا. بعیدم هست که از نظر سیاسی بین جمهوری اسلامی آمریکا تا قبل از انتخابات توافقی بشه. بعیده. فکرم نمی کنم سپاه و جمهوری اسلامی بتونن به این هدفی که دارن که یه مثلا اعمال فشاری بیارن بر کارزار انتخابات جمهوری خواه ترامپ، فکر نمی کنم به این برسن. جمهوری اسلامی زیادی و به شکل متوهمانه روی اهمیت انتخابات کنگره آمریکا حساب کرده، روی شکست احتمالی نتانیاهو در انتخابات اسرائیل حساب باز کرده. زیادی متوهمه. اولا معلوم نیست جمهوری خواه در انتخابات کنگره شکست بخورن. حتی اگه شکست هم بخورن، این به معنی عدم حمله ترامپ به جمهوری اسلامی بعد از انتخابات نیست. در اسرائیل هم معلوم نیست که نتایج انتخابات چی میشه، ضمن این که اصلا همه جناح‌های سیاسی اسرائیل دنبال نابودی جمهوری اسلامی هست. فرق مهمی بین نتانیاهو و رقباش نیست. منتها جمهوری اسلامی با خودش فکر میکنه، میگه اگر نتانیاهو دوباره نخست وزیر نشه، این میتونه یه دستاورد برای من باشه. جمهوری اسلامی همیشه به این چیزهای کوچیک دلخوش بوده، ولی بازیهای راهبردی رو اغلب میبازه. در مجموع به نظرم در آمریکا و اسرائیل تصمیم رو برای جنگ گرفتن، تصمیم رو برای حمله گرفتن. اونا فقط منتظر عبور از دوره انتخاباتن. این پیام‌های دیپلماتیک و میانجیگری هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی به جایی نرسیده. ما داریم به سمت جنگ میریم. ولی با این تحولاتی که در جنگ یمن داره رخ میده، با این حملاتی که به عربستان میشه، احتمال داره جنگ فقط جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نباشه. احتمال داره که خاورمیانه هر لحظه وارد یه جنگ بزرگ منطقه‌ای بشه. در داخل خود جمهوری اسلامی هم یه افراد متوهمی مثل محسن رضایی که الان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملیه یکی از سمت‌های مهم اشغال کرده، اینا به نظرم با توهم کامل در حال بردن ایران به سمت یه جنگ دیگر، حتی به سمت یه جنگ بزرگتر و مخربتر. جنگ پنجم رو میخوان بر ایران تحمیل کنن. جنگ اول قبلا هم عرض کردم، جنگ ایران عراق، جنگ دوم جنگ 12 روزه، جنگ سوم جنگ 40 روزه، جنگ چهارم جنگ 2 هفته‌ای آمریکا و سپاه در جنوب، حالا هم جنگ پنجم. امروز هم محسن رضایی یه مصاحبه کرده، گفته ما کاملا برای جنگ آماده ایم و کلی رجز خونده. ولی خب سرنوشت رجزایی که محسن رضایی میخونه و رجزایی که بقیه مقامات و فرماندهای سپاه میخونن، این میتونه به سرنوشت رجزای خامنه ای و فرماندهای قبلی دوچار بشه که همشون کشته شدن، الان هیچ کدومشون زنده نیستن. هر کی تو این ویدئوی بعدی که میبینید برای اسرائیل و آمریکا رجز خونده، الان دیگه زنده نیست، کشته شد.
1: ان شاء الله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
2: قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو میسوزانیم.
3: غلط میکنن اسرائیلی ها منو بکشن. بقول یارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ یا هر روز آدم من زنده.
4: این مشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف‌ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
5: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردن،
6: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
7: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
8: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
9: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
10: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
11: الان همین روحیه‌ای که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: خب خامنه ای و همه این فرمانده هایی که مثل محسن رضایی برای آمریکا و اسرائیل رجز میخوندن کشته شدن و سرنوشت محسن رضایی و بقیه مقامات و فرمانده های فعلی سپاه که الان برای آمریکا و اسرائیل رجز میخونن میتونه همین باشه. وضعیت که فرقی نکرده. آمریکا و اسرائیل کماکان برتری اطلاعاتی دارن، برتری تسلیحاتی دارن، برتری تکنولوژیکی دارن، برتری عملیاتی دارن رو جمهوری اسلامی. و هر لحظه که جنگ شروع بشه، خیلی از این مقامات و فرماندهای فعلی جمهوری اسلامی هم میتونن فوراً کشته بشن. محسن رضایی تهدید کرده که سپاه به کابل‌های اینترنتی خلیج فارس حمله میکنه، به دیتا سنترها و تاسیسات هوش مصنوعی اینا حمله میکنه. این یعنی اعلان جنگ به خاورمیانه، اعلان جنگ به جهان و بعید دنیا در مقابلشون سکوت کنه. در چنین شرایطی آمریکا کماکان به حفظ فشار بر جمهوری اسلامی داره ادامه میده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا که در واقع فرمانده اصلی حملات اقتصادی آمریکا به جمهوری اسلامیه میگه جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه و آمریکا معاصره و فشار اقتصادی رو ادامه خواهد داد. گفته ما داریم با گفتگو با ترکیه و پاکستان معاصره زمینی رو هم اضافه میکنیم به معاصره دریایی و هوایی. یه مثال جالبی هم زده. با اشاره به فروپاشی ناگهانی دیوار برلین در آلمان گفته تحولات سیاسی بعضی مواقع بدون پیشبینی قبلی و به طور ناگهانی رخ میدن. در واقع داره میگه احتمال فروپاشی ناگهانی جمهوری اسلامی هست. داره مقایسهش میکنه با فروپاشی ناگهانی دیوار برلین. گفته در مجموع سه تا سناریو محتمل: خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، بروز شکاف و درگیری بین خود فرمانده های سپاه، و سوم جمهوری اسلامی بیاد مذاکره کنه، توافق کنه، برنامه هسته‌ایش رو بذاره کنار. البته چهارمی رو نگفته و اون اینه که ممکنه جنگ بشه، بریم سمت جنگ. نه فقط جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی اسرائیل، بلکه ممکنه خاورمیانه هر لحظه به سمت یک جنگ بزرگ منطقه‌ای بره. و این شرایطیه که جمهوری اسلامی خودش به خوبی میدونه. هر لحظه ممکنه جنگ شروع بشه و با توجه به اوضاع بسیار بحرانی اقتصادی در ایران و افزایش شدید تورم و گرانی، هر لحظه ممکنه مردم دوباره دست به خیزش بزنن. به همین دلیل میبینید در خیلی از شهرها اونطور که مردم گزارش میدن دست به ضعیف کردن اینترنت زدن، بسیجی ها و لباس شخصی ها رو آوردن تو خیابون ها تا مثلا نمایش قدرت بدن، در حالی که ما گزارش هایی داریم که مردم بسیاری از رو ناچاری رو آوردن به خرید اسکلت مرغ و سنگدون به جای گوش، تازه اگه بتونن.
12: مشتری رفته بیرون، حال ما رو هم خراب کرده و رفته بیرون، اصلا کاسبی رو زهر ما رو اون کرده، اومده یه جیگر یه سنگدون گرفته خواست بگیره برای شام زن بچهش، بعد ما گفته که از کالابگ کم کو برامون، گفتیم آقا کالابگ پول به ما نداده، یک ماه گذشته نزدیک 4-5 میلیارد ما کار کشیدیم 5 میلیون پول عمومی داده، ما دیگه پول نداریم، سرمایه نداریم دیگه بخوابونیم تو کالابگ، کالابگ قطعه. بعد گفت آقا ممنونم دست شما در نکنه، کلی هم ناراحت شده رفت. یعنی حالمونه گرفت، یعنی میخواد اینو بگه که طرف پول نداره، پول نداره 200,000 تومان بیاد جیگر سنگدون بخره برای زن بچه‌ش. چه شد دل و امیدش به این کالابرگا بوده؟ کالابرگا هم که شما اینجوری با ما تصویر میکنیم، ما هم نداریم، ما رو هم شرمنده مشتریمون کردین. یعنی طرف نمیتونه جیگر سنگدون بخره، اصلا حال ما رو هم میگیره دیگه، کاسبی هم برای ما زهرمار شده.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی امروز رو با نام جاوید، نام سرافراز سجاد کمانکش شروع میکنم که دختر عزیز 8 سالش ماهاست مثل خیلی از خانواده های جاوید نامه عزیز منتظر مونده که اسم پدر عزیزش خونده بشه.

فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سجاد کمانکش، 37 ساله، پدر یک دختر 8 ساله، 19 دی، خمین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی ذبیحی، 25 ساله، فوق لیسانس حسابداری، 18 دی، خیابان شریعتی ساوه عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فواد صافی، 42 ساله، اهل آبادان عزیز، 19 دی، فولاد شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حمید رضا یعقوبی زاده، 41 ساله، 18 دی، نارمک تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی رضا امجدیان، اهل سنقر عزیز، 19 ساله، 18 دی، ملارد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام منصور بابایی، 52 ساله، راننده، پدر 2 فرزند، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر پهلوانی، 38 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام داریوش انصاری بختیاروندی، 37 ساله، 10 دی، فولاد شهر اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: هیدر هیدر
6: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
7: جوجه رو هر آخر پاییز شمرد،
8: رفته بالا اومده پایین،
9: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
10: ان شاء الله میشه همین روزا.
11: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
12: ما برنده این جنگیم،
13: ما آماده تر از گذشته هست،
14: ما مثل ما ماهی هستیم که در اقیانوس.
15: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیاست.
16: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
17: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
18: برد موشکان رو ارتقا بدیم.
19: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
20: ما میتونیم محاصره دریا تحمل کنیم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
24: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
25: دوره 35 ساله پادشاهی هارالد پنجم که در آگوست گذشته درگذشت، فصلی تاریخی برای اقتصاد نروژ بود. در این دوره، اقتصاد نروژ و درآمد سرانه شهروندان این کشور رشد چشمگیری داشت. پادشاهی نروژ یک اقتصاد نفتی است، اما همزمان با سلطنت هارالد پنجم، صندوق بازنشستگی دولتی این کشور که با عنوان صندوق نفت نروژ شناخته می شود، توسعه یافت. این صندوق نه تنها مانع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای هنگفت نفتی و صرف دلارهای نفتی در امور جاری شد، بلکه به موتور سرمایه گذاری نروژ نیز تبدیل گشت. سرمایه گذاری های این صندوق که بیش از نیمی از آن در آمریکا بوده، طی 3 دهه گذشته نروژی ها را سهامدار بسیاری از شرکت های بزرگ جهان کرده.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
8: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
9: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
8: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
10: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
8: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: یک بامداد ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن دی سی با من آریان ریسباف. سرخط خبرها. تهدید تازه جمهوری اسلامی علیه آمریکا در میانه مذاکرات. محسن رضایی مراکز هوش مصنوعی را تهدید کرد. وزارت خارجه ایران همزمان از دریافت پاسخ واشنگتن خبر داد. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر سقوط اقتصادی جمهوری اسلامی. اسکات بسنت میگوید حکومت ایران نفتی روی آب ندارد و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده. اصابت پرتابه ناشناس به فرودگاه ریاض یک روز پس از حمله حوثی‌ها. نیروهای دولتی یمن هم از حمله به مواضع نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در تعز خبر دادند.
1: اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره.
0: گزارش ها از مهاجرت مجری پیشین صدا و سیما. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت مجری جنجالی که گفت اگر نمیخواهید از ایران بروید از ایران رفت. ترامپ از آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داد. زلنسکی میگوید روسیه بلافاصله با حمله به نیروگاه برق کیف آن را نقض کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت تکرار حملات نظامی آمریکا مراکز هوش مصنوعی و داده‌های این کشور هدف حمله قرار خواهند گرفت. رضایی در گفتگو با شبکه پرس تیوی گفت آمریکا به شروط هفتگانه جمهوری اسلامی پاسخ داده و برخی از آنها را پذیرفته است، اما تهران این پاسخ را ناکافی می‌داند و خواستار روشن شدن موارد مبهم است. او همچنین محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را واکنشی به آنچه نقض توافق اسلام‌آباد و محاصره بنادر ایران خواند توصیف کرد و مدعی شد آمریکا نیز مانند قدرت‌های بزرگ تاریخ شکست خواهد خورد. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که شروط اعلام شده جمهوری اسلامی به طور کامل محقق نشود بازگشایی تنگه هرمز امکان پذیر نخواهد بود. قشقاوی مدعی شد کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز روز به روز گسترده تر و مستحکم تر می شود و تحقق خواسته های تهران تنها راه بازگشایی این آبراه است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت آمریکا پاسخ خود به شروط هفتگانه تهران را از طریق میانجیگری قطر به جمهوری اسلامی منتقل کرده است.
2: هفت روزه رو در نیویورک از طریق واسطه ها قبلا این رو اعلام کردیم، از طریق واسطه ها در واقع به طرف آمریکایی منتقل شده. راجع به ابعاد این تا حدودی در رسانه ها وزیر محترم امور خارجه صحبت کردند و نظراتی هم طرف آمریکایی در خصوص طرح هفت روزه ما داشت و از طریق میانجی یعنی قطری ها به اطلاع ما رسید. همون گونه که جناب دکتر عراقچی هم اخیراً اعلام کردن جمهوری اسلامی ایران مشغول بررسی نظرات آمریکا در مورد طرح هفت روزه خودش بود و طبیعتاً هر وقت این فرایند در داخل طی بشود و جمع‌بندی نظرات ما حاصل بشود ما اینها رو از طریق خود میانجی ها اعلام خواهد کرد. من الان در موقعیتی نیستم که راجع به ابعاد اون طرح هفت روزه و همچنین نظرات آمریکایی مطالبی رو در سطح رسانه ها اعلام بکنم، اما به صورت کلی این جمله رو عرض میکنم که برگشت به این که در واقع مسیر تردد از تنگه هرمز باز بشود طبیعتاً تماماً بستگی به این داره که آمریکا به تعهدات خودش باید برگرده و این یک بخش اساسی و لاینفک از هر گونه اقدام بعدی از سوی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی کشتی باری با پرچم پاناما را به دلیل نقض محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی در دریای عمان از کار انداختند. به گفته سنتکام پس از بی‌توجهی این کشتی به هشدارها یک جنگنده آمریکایی موتور آن را هدف قرار داد. سنتکام همچنین اعلام کرد طی 3 ماه گذشته 135 کشتی را بازگردانده و 10 نفتکش مرتبط با شبکه سپاه پاسداران را منهدم کرده. مایک والز، مشاور امنیت ملی آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز گفت دونالد ترامپ به تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پایان خواهد داد. والز با اشاره به فعالیت‌های غنی‌سازی در تأسیسات زیرزمینی گفت هیچ کشوری برای اهداف صلح‌آمیز تأسیسات هسته‌ای خود را در اعماق زمین پنهان نمی‌کند. همزمان CNN گزارش داد ارتش آمریکا در حال بررسی طرح‌های حمله به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ و ساخت نسل تازه‌ای از بمب‌های سنگرشکن است. کانال 13 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه در نشستی با مقام‌های ارشد امنیتی احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی را بررسی کرد. به گزارش این شبکه ارتش اسرائیل برای 3 سناریو آماده می‌شود: حمله مستقل به ایران، عملیات مشترک با آمریکا و پاسخ به حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل در صورت اقدام نظامی واشنگتن. مقام‌های امنیتی اسرائیل تأکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام‌ها نیز گفت نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل را ندارد. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگه ما از واشنگتن با ما همراه شده. امیر، درگیری‌ها در منطقه همزمان با مذاکرات ادامه داره و در همین حال زبان تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی هم همچنان به قوت خودش باقیه. این تحولات چه تصویری از شرایط به ما میده؟
3: ببین آریان، این زبان تهدید رو اول بذار راجبش صحبت بکنیم. این صحبتی که مثلا محسن رضایی کرده، گفته که اگر بخواد شرایط به این ترتیب پیش بره، مراکز هوش مصنوعی آمریکا رو مثلا مهدف قرار میدیم. این صحبت ها جز این که بیاد دامن یک سری دانشجویی که الان منتظر هستن پذیرش بگیرن مثلا در یک دانشگاه در ایالات متحده، یا دارن در اون دانشگاه درس میخونن یا درسشون تمام شده و با هزار جور مشکل الان در یک کمپانی بزرگی، در یک غول فناوری نظیر گوگل یا اپل یا مایکروسافت آمدن استخدام شدن، دارن اونجا کار میکنن که روزمرگی زندگی خودشون رو پیش ببرن، یا به هر حال به آن چیزی که مستحقش بودن و زیر پرچم جمهوری اسلامی در ایران بهش نرسیدن، الان آمدن دنبال رویایشون در آمریکا، دودش در چشم اونها بره، چیز دیگری نداره. این صحبت محسن رضایی تهدید مستقیم انجام عملیات‌های این چنینی است در داخل سرورها و مراکز داده های داخل ایالات متحده، و اون وقت میاد سطح هوشیاری و سطح سنسیتیو بودن مقامات امنیتی ایالات متحده رو در مورد دانشجویان ایرانی یا دانشجویانی که به هر حال ممکن است به دلایل مذهبی نزدیک شناخته بشن به جمهوری اسلامی، اونها رو تحت فشار قرار خواهد داد. بنابراین اینا تهدید آمریکا نیست از سوی محسن رضایی یا دیگر مسئولان، در اصل تهدید شرایط عادی زندگی دانشجویان یا به هر حال ایرانیانی است که دارن در این قولهای فناوری کار میکنن. از سوی دیگر عباس عراقچی آمده دقایق پیش گفته که بعد از اینکه با وزیر امور خارجه عربستان سعودی صحبت کرده، گفته که ما میتوانیم شرایط رو به وجود بیاریم که نمایندگان حوثی‌ها بتوانن با عربستان سعودی صحبت کنن. شرور منطقه حالا آمده میخواد شرایط رو فراهم بکنه که نوچش که به دستور او به دلیل اینکه باج و خراجش نرسیده داره در منطقه آتش افروزی میکنه، بیاد بشینه و با عربستان صحبت بکنه. از اون جوک های سیاسی است که معمولا عباس عراقچی که شاگرد محمد جواد ظریف هستش خوب بلد هستش بیان بکنه، خب در مکتب جمهوری اسلامی هم هستش. اما برگردیم ببینیم اصلا در منطقه چه اتفاقاتی امروز رخ داده. دقایق پیش سازمان تجارت دریایی بریتانیا اعلام کردش که یک نفتکشی که در یکی از بنادر عمان پهلو گرفته بوده توسط یک شناور بدون سرنشین مورد اصابت قرار گرفته. سپاه پاسداران هم در بیانیه اعلام کرده بودش که یک کشتی نفتکش حدود 750 هزار بشکه نفت خام رو داشته. بعد از اینکه به هشدارهای امنیتی سپاه پاسداران توجهی نکرده، به راه خودش ادامه داده و به مین برخورد کرده. درگیری ها اونجا میدونیم که سنتکام هم به یک کشتی که داشته حرکت میکرده به سمت بنادر جنوبی ایران حمله کرده، موتورخانه اون رو هدف قرار داده. شرایط در منطقه شرایطی است که هر دو طرف میخوان بگن که به هر حال کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن. آن چیزی که واقعیت داره به ما نشان میده، مسئولین جمهوری اسلامی مانند قشقاوی خیلی دوست دارن که نشان بدن که کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن. واقعیت اینجاست، نفت از تنگه هرمز خارج میشه، حالا با همه این بدنقشی هایی که جمهوری اسلامی در منطقه انجام میده، اما نفتی از جمهوری اسلامی صادر نمیشه. هفته هاست که جمهوری اسلامی که مدعی مدیریت تنگه هرمز رفته براش سازمان ویژه اتخاذ کرده، نتوانسته حتی یک بشکه نفت خام رو از تنگه هرمز عبور بده. از اون ور آمریکایی ها الان آقای اسکات بسن داره میگه که وزیر خزانه داری ایالات متحده که جمهوری اسلامی نفتی بر روی دریاها نداره، یعنی اون نفت شناوری رو هم که جمهوری اسلامی داشت تا الان در دریاها شناور بود و میتوانست بفروشه و خراج رو برای خودش به همراه داشته باشه، اون رو هم نداره. روزهای آینده تعیین کننده خواهد بود، مخصوصا این عملیاتی که حوثی ها امروز انجام دادن مشخص خواهد کردش که بالاخره کشورهای منطقه این ائتلافایی که پشت سر هم تشکیل میشن چه برخوردی رو با جمهوری اسلامی و با نوچه ها شمیر نظیر حوثی ها خواهند داشت.
0: ممنونم امیر. امیر گیتی همکارم از استودیو دیگه ما در واشنگتن با ما. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری ایسنا گزارش داد افزایش طلاق در ایران طی دهه‌های گذشته شمار بیشتری از کودکان را در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی قرار داده. بر اساس این گزارش حدود 20-25% فرزندان خانواده‌هایی که طلاق را تجربه کرده‌اند با مشکلات روانی، عاطفی و اجتماعی روبرو می‌شوند. افسردگی، افت عملکرد تحصیلی، کودک آزاری و بدبینی به آینده از جمله آسیب‌هایی است که در این گزارش‌ها به آنها اشاره شده. روزنامه شرق گزارش داد حدود 35% پزشکان عمومی در ایران به دلیل درآمد پایین و افزایش هزینه‌ها طبابت را کنار گذاشتند. رضا لاریپور سخنگوی سازمان نظام پزشکی گفت بیش از 50,000 پزشک عمومی از چرخه درمان خارج شدند و بسیاری از آنها برای تأمین معیشت به مسافرکشی در تاکسی‌های اینترنتی روی آوردند. در پی انتشار اطلاعیه‌های متناقض درباره تعطیلی مجموعه‌های ورزشی انقلاب در تهران به دلیل رعایت نشدن حجاب اجباری، این باشگاه اعلام کرد روز دوشنبه 20 مهر طبق روال معمول فعالیت خواهد کرد. شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ابتدا از تعطیلی این باشگاه خبر داد، اما وزارت ورزش اعلام کرد فعالیت آنها ادامه خواهد یافت. این شرکت سپس در اطلاعیه دیگری اعلام کرد استفاده از بخش‌هایی که ضوابط مورد نظر را رعایت نمی‌کنند تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد شد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش شکست خواهد کرد. او گفته جمهوری اسلامی دیگر نفتی برای فروش ندارد و جریان مالی و ارتباط بین المللی حکومت ایران نیز قطع شده است. بسنت اضافه کرده این شرایط موجب چاپ پول بدون پشتوانه و افت تاریخی ارزش ریال شده و حکومت ایران در پرداخت حقوق کارکنان نیز دچار مشکل شده است. در همین حال و در ادامه گزارش‌ها از اختلال گسترده در تجارت خارجی ایران به دلیل محاصره دریایی، یک مقام صنفی میگوید توقف طولانی کامیون‌ها در مرزهای زمینی به مرز هشدار رسیده. احسان ملکزاده رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی گفته هزینه حمل کالا از بنادر ترکیه به ایران از $1,500 به حدود $8,000 افزایش پیدا کرده و فرایند صادرات و واردات کالا به دلیل اختلال در مرزهای زمینی پرهزینه و طولانی شده. امیر روشنبخش معاون سازمان توسعه تجارت ایران نیز با اشاره به مشکلات زیرساختی و لوجستیکی در استفاده از حمل و نقل ریلی برای تجارت کالا میگوید صادرات

0: برای اون کالای خامونی میخوام اساسا مشتری ازت نمیخوام.
1: در بخش قبلی خبر از اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی پرسیدیم با توجه به قطع جریان مالی تهران توسط واشنگتن چقدر احتمال وجود دارد ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی را به عقب نشینی عملی وادار کند.
2: طور کلی ایالات متحده قصد داره که اقتصاد ایران رو به نقطه‌ای برسونه که هزینه ادامه مقاومت برای حاکمیت از هر چیزی بیشتر بشه و تنها در این صورت هست که ممکنه در واقع عقب نشینی بکنن. البته به نظر من اگر به این نقطه برسه، حتی عقب نشینی هم با این دولت آقای ترامپ بیفایده خواهد بود. یک زمانی هست که ما صرفا داریم در مورد در واقع یک سری از بین رفتن ظرفیت های مالی حکومت صحبت میکنیم که نمونهش میشه همون تحریم هایی که همیشه بوده روی ایران، اما چیزی که الان باهاش مواجه هستیم رسما و علنا فروپاشی اقتصاد ملی رو دنبال میکنه که فروپاشی اقتصاد ملی میتونه در شرایطی به شکست و تسلیم سیاسی هم منجر بشه. در چه صورت؟ ببینید، یک حکومتی میتونه در واقع تا مدت ها مردم یک کشور رو در فقر نگه داره، همونطور که آقای فیدل کاسترو و همفکرانش و خیلی های دیگه در تاریخ این کارو کردن. اما اگر اون منابع لازم برای حفظ ساختار قدرت و اداره سیاسی و بوروکراتیک کشور تامین نشه، این میتونه به نوعی تسلیم هم منجر بشه. مثلا سقوط درآمدهای نفتی برای کشوری که 2 میلیون بشکه صادرات داشته و الان رسیده به 100,000 بشکه و نزدیک صفر، بسیار کمرشکنه. اینکه مسیرهای مالی تا جایی محدود شده که رسیده به کریپتو. اینکه همکاران قدیمی حاکمیت مثل اون پالایشگاه مستقل چین که چند روز پیش رویترز گفت و الان دارن با قطر و عراق در واقع کار میکنن و جایگزین ایران کردن، اینها در واقع حتی اینها هم نفت ایران رو نمیخرن و اینها بسیار متغیرهای مهمی هستند. خب این مسائل تا حد زیادی در قیمت دلار و تورم داخل ایران الان دیده میشه و حتی در ادبیات سیاسی هم میبینیم که امروز بسیاری از خودی ها دارن از این بستن تنگ هرمز انتقاد میکنن، میگن بالاخره این کار چه منفعتی داشت، همش که شد ضرر. بلند شدن این صداها و اختلاف نظرها و اینکه حتی محمد جواد ظریف هم الان داره از بقا صحبت میکنه، اینها به اعتقاد من میتونه یک نشانه دیگه ای باشه که به هر حال فشارهای اقتصادی داره حاکمیت رو به این سمت میبره. اما فراموش نکنیم که تجربه نشون داده که اینها به هر قیمتی تا جایی که لازم باشه با کاهش هزینه های رفاهی و به فقر کشوندن مردم حاضرن به این بقا ادامه بدن، همونطور که عقابشون انجام دادن مثل فیدل کاسترو، ماو و خیلی دیکتاتورهای دیگه در طول تاریخ.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تهدید تازه جمهوری اسلامی علیه آمریکا در میانه مذاکرات، محسن رضایی مراکز هوش مصنوعی را تهدید کرد. وزارت خارجه ایران همزمان از دریافت پاسخ واشنگتن خبر داد. تاکید وزیر خزانه داری آمریکا بر سقوط اقتصادی جمهوری اسلامی. اسکات بسنت میگوید حکومت ایران نفتی روی آب ندارد و ارزش ریال به پایین ترین سطح تاریخی خود رسیده. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد اصابت یک پرتابه ناشناس به سالن مسافران در فرودگاه ملک خالد در ریاض باعث وقوع آتش سوزی شده. در همین حال سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد فرودگاه بین المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یک شنبه 19 مهر هدف حمله قرار گرفته. این حملات به دنبال تعرض روز شنبه به فرودگاه ریاض صورت میگیرد که در آن دست کم 12 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن ممکن است در حملات علیه حوثی ها مشارکت کند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن اعلام کرد این گروه در 24 ساعت گذشته 4 عملیات نظامی با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد علیه مواضعی در عربستان سعودی انجام داده. به گفته سری فرودگاه ملک خالد در ریاض و فرودگاه ملک فهد در دمام هدف حمله قرار گرفته و ناوبری هوایی در این مراکز مختل شده است. او افزود تأسیسات گازی شیبه و نفتی تناجیب متعلق به آرامکو نیز دچار آتش سوزی شدند. عربستان سعودی اعلام کرد تعطیلی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض تمدید شد و فعالیت مدارس پایتخت بشی

0: به شیوه آنلاین ادامه می‌یابد. این تصمیم در پی حمله موشکی شبه نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی اتخاذ شده. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض تأکید کرد این اقدام هولناک تازه ترین نشانه است که حکومت تهران هرگز به دنبال صلح نخواهد بود. و افزود جمهوری اسلامی از سال 1357 تا کنون به صورت مستقیم از طریق نیروهای نیابتی خود علیه عربستان سعودی جنگ به راه انداخته و به دنبال بی‌ثباتی بوده است. شاهزاده رضا پهلوی یادآور شد اقدامات آشوبگرانه حوثی‌ها تنها با آزادی ایران و برقراری روابط دوستانه پایان می‌یابد. هیئت وزیران یمن نیز در نشستی در عدن اعلام کرد این کشور برای بازپسگیری حاکمیت کامل و پایان کودتای حوثی‌ها مصمم است. دولت یمن تأکید کرد این شبه نظامیان از سوی جمهوری اسلامی تأمین مالی و هدایت می‌شوند. برای بررسی بیشتر این اخبار غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما همراه شدن. درود بر شما آقای آشور. همونطور که شاهزاده رضا پهلوی هم اشاره کردن، جمهوری اسلامی نیم قرن با نیابتی‌هاش ترور و ناامنی رو در جهان گسترش داده و حالا با نابود شدن حماس و حزب الله به نظر میاد تنها داشته نیابتی جمهوری اسلامی همین حوثی‌ها هستن. این گروه تا چه اندازه میتونه منویات جمهوری اسلامی رو محقق کنه؟
1: بله، من فکر میکنم که الان با توجه به اینکه جنگ از ایران و اسرائیل تبدیل شده به ایران و آمریکا و تنها حربه ای که ایران در واقع تنها اهرم فشاری که داره این هستش که جلوی خروج انرژی نفت و گاز رو از منطقه بگیره، اینجا اهمیت حوثی ها رو برای ایران افزایش داده. یعنی در حالتی عادی من میگم که حزب الله مهمترین گروه حتی الان بعد از شکست های حزب الله که در دو سال گذشته خورده، حتی بعد از اینها هنوز مهمترین گروه خواهد بود. اما با توجه به اینکه اصولا جنگ از بین ایران و اسرائیل تبدیل شده به ایران و آمریکا و کشورهای اطراف منطقه هرمز، بنابراین اهمیت این گروه در یمن برای ایران بسیار افزایش پیدا کرده. چرا؟ به خاطر اینکه ایران اگر نتونه هرمز رو کامل ببنده، میتونه تنگه باب المندب رو ببنده. واقعا بستن تنگه باب المندب حتی آسان‌تر هستش از بستن تنگه هرمز، به خاطر اینکه بسیار در واقع نارو یا بسیار باریکتر هستش اونجا و اصولا ایران میتونه بگه این ما نیستیم، بلکه این حوثی‌ها هستن دارن این کار رو میکنن. بنابراین حتی صحبت این که بیایم اینجا رو ببندیم بدون اینکه بر واقع بسته بشه برای تنگه باب المندب، همون هم میتونه بازارهای بین‌المللی رو تحت فشار قرار بده. و میدونیم که خاصتا در آمریکا برای آقای ترامپ رئیس جمهور و کابینه دولتش بسیار مهم هستش که جریان نفت و گاز از منطقه ادامه داشته باشه، نه تنها برای انتخابات داخلیش بلکه برای اینکه اصولا حتی متحدان آمریکا هم از آمریکا ناراضی هستن که قیمت نفت افزایش پیدا کرده. برای اینجا اهمیت حوثی‌ها برای ایران بسیار افزایش پیدا کرده. و در همین راستا هم هستش هم می‌بینیم که ایران احتمالاً جمهوری اسلامی بسیار بسیار راضی هستن و خوشحال هستن از وضعیتی که الان بین حوثی‌ها و عربستان سعودی اتفاق افتاده. بهترین راه حل برای اینکه این حرب را از دست ایران خارج بکنیم این هستش که اصولاً توافقی بین سعودی‌ها و حوثی ها انجام بشه که بیام در تنش ها کاهش پیدا بکنه. این به طبع الان در دسترس نیستش، برای این به نظر میاد که برای جمهوری اسلامی این هدفی که بتونه یکی از تولید کنندگان اصلی نفت در دنیا رو درگیر جنگی بکنه که باعث بشه اصولا بازارهای نفت رو و بازارهای گاز جهانی رو تحت فشار قرار بده، این هدف محقق شده و احتمال زیاد رضایت بسیار زیادی به تهران ایجاد کرده.
0: آقای آشور، تا چه میزان احتمال ورود آنکارا و اسلام آباد و همچنین ایالات متحده رو به جنگ علیه حوثی ها محتمل میبینید؟
1: برای آمریکایی ها باید صبر کنن که بعد از انتخاباتی که فکر میکنم حدود یک ماه دیگه انجام میشه، در اون مقطع هستش که دست رئیس جمهوری آمریکا باز میشه و میتونه تصمیم بگیره که اینجا دخالت بکنه. اما برای آنکارا و برای اسلام آباد، برای این دو پایتخت، مشکل اینا این هستش که میترسن که کشتی های اینها مورد هدف قرار بگیره وقتی از اینجا عبور میکنن. و بین اینها به طور مستقیم نه تنها قدرتشون محدود هست برای اینکه دخالت بکنن، بخاطر اینکه اصولا مرز زمینی با یمن ندارن، مسئله تجارت اینها براشون مهم هست که نمیخوان به طور مستقیم مورد هدف قرار بگیرن. برای من فکر میکنم که در مرحله اینها از حمایت خواهند کرد از عربی سعودی بدون اینکه به طور مستقیم نیرو بفرستن. اینها قادر هستن سلاح در اختیار عربستان سعودی قرار بدن، قادر هستن که برنامه‌ریزی و در واقع از نظر تأمین برنامه‌ریزی و احتمالا کمک لوجستیکی انجام بدن. برای آمریکایی‌ها کمک در واقع این خواهد بود که میتونن تصاویر ماهواره‌ای در اختیار عربستان سعودی قرار بدن که بتونن در این مقطع حداقل جلو اینها رو بگیرن. اما راه حل اینکه عربستان سعودی اگه به کمک نیاز داره، راه حلش آمریکا هستش. در واقع آمریکایی‌ها تنها کسانی هستن که قدرت هوایی لازم رو دارن که حوثی‌ها رو اونقدر بزنن که مثلا جلوگیری بکنن از توان اینها که بیان عربستان سعودی رو بزنن. یادمون نره حوثی‌ها و اصولا یمن یک کشور کوهستانی هستش که کسی نمیتونه وارد بشه و اینجا رو بگیره. بنابراین اینکه صحبت حتی اگر آمریکایی‌ها وارد بشن بیان مثلا حوثی ها سقوط بکنن با بمباران اینها، این صحبت دور از واقعیت هستش. اما اینکه قدرت اینها در زدن فرودگاه های عربستان سعودی و تاسیسات نفتی اینها رو کاهش بدیم، این با حمایت آمریکا بسیار امکان پذیر هستش و ترکیه و اسلام‌آباد هم میتونن نقش فعالی داشته باشن. اما فکر میکنم که حضور اینها احتمالاً کفه ترازو رو به تنهایی نمیتونه برای عربستان سعودی تغییر بده و بدون حضور آمریکایی ها بسیار سخت هستش که قدرت موشک های بالستیک و پهپادهای حوثی ها رو از بین ببرن.
0: سپاسگزارم. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما. محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از مهاجرت زینب ابوطالبی مجری پیشین صدا و سیما خبر داد و با اشاره به اظهارات جنجالی او در سال 1398 گفت مجری که گفته بود هر کس نمیخواهد بگذارد و برود، خودش از ایران رفته است. باهنر اضافه کرد ایران به همه 80 میلیون شهروندش نیاز دارد.
2: تو تلویزیون 5 سال قبل بود یه خانمی اومد گفت مملکت مال حزب الله یا هر کس نمیخواد بذاره بره. اتفاقا رو خانم خودش رفت. من پیگیری کردم خانم اصلا خیلی وقت رفت از ایران. گفتم که این تو اصلا چیکاره این مملکتی که میگی هر کی حزب الله نیست از ایران بذاره بره؟ نه، ما به هر 80 میلیون شهروند ایرانی نیاز داریم.
0: پیشتر زینب ابوطالبی مجری صدا و سیما در دی ماه 1398 و پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی در برنامه انتقام سخت شبکه افق خطاب به منتقدان گفته بود اگر کسی ایدئولوژی حاکم بر ایران را نمیخواهد میتواند از کشور برود. این اظهارات آن زمان واکنش های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
3: شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره. اگر هم اعتقاد دارین به نظرم باید جدی بیایم تو میدان. امروز نشون دادیم که به نظرم همه ما ایرانی ها به یک مدل زندگی سلحشورانه احتیاج داریم و اون مدل رو میپسند.
0: رقی رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ما همراه شدن. درود بر شما خانم رضایی. روزهای عجیبی در تاریخ معاصر ایران رو شاهد هستیم. از یک سو چهره‌های هنری با حواشی زیاد به دامن جمهوری اسلامی پناه میبرن و از سوی دیگه نمادهای پروپاگاندای صدا و سیما از کشور خارج میشن. تحلیل شما رو بشنویم از این اوضاع.
4: سلام شما و بینندگان. ببینید، البته کم نبوده در طی دهه‌های مختلف نمادهای پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی رو رها کردن و در واقع آنچه که به قول خانم ابوطالبی زندگی سلحشورانه بوده اون رو رها کردن و به آغوش دموکراسی‌های لیبرال در دنیا پناه بردن، جایی که امنیت هست، آسایش هست، رفاه هست و آزادی‌هایی هست که اون آزادی‌ها تضمین شده توسط دولت. حتی در واقع شاید بشه گفت که فرزندان و وابستگان افرادی که به حکومت وابسته هستند در واقع در به خاک سیاه نشوندن مردم ایران نقش داشتن هم کم نبوده در این سالها که لو رفته، اینها بیرون از ایران دارن زندگی میکنن. نمونهش فرزند خانم معصومه ابتکاره یا فرزند خانم انسیه خزعلیه که مشخص شد در آمریکا و کانادا هستند و اینجا دارن از آزادی های یک جامعه لیبرال استفاده میکنن، در حالی که خانوادهشون در ایران در نقش بزرگی داشتن در اینکه در واقع مردم ایران در این وضعیت نابهنجار زندگی کنن، وضعیت غیر انسانی زندگی بکنن. من فکر میکنم حقیقتا که نظام های در واقع توتالیتاریستی مثل نظام جمهوری اسلامی به دور از واقعیت در واقع زندگی میکنن، به دور از واقعیت خودشون، بقای خودشون رو دور از واقعیت میبینن، واقعیتی موازی با واقعیت جاری جامعه ایجاد میکنن، همون رو سعی میکنن به خودشون بقبولونن، هم به جامعه هم به جامعه جهانی. در واقع جمهوری اسلامی هم خب از همین الگو استفاده کرده. در واقع وقتی که میبینیم که عوامل پروپاگاندای حکومت، مجریانی که البته اونقدر نقششون ریزه در این دستگاه عریض و طویل پروپاگاندا که فردی مثل باهنر که البته خودش هم خیلی دانه درشت نیست در این دستگاه، میاد از اون استفاده میکنه برای اینکه پروپاگاندای جدید حکومت رو که در واقع دلسوزی برای ایرانه، دلسوزی برای مردم ایرانه، اون رو ترویج بکنه. این موضوع رو اگر که کنار تاریخ حکومت برای سرکوب شهروندان بذاریم، میبینیم که در واقع از این رویه در دهه های گذشته استفاده کرده برای اینکه واقعیت رو وارونه نشون بده، قلب بکنه واقعیت رو و سعی بکنه اون چهره خودش رو در فضای رسانه‌ای، در فضای در واقع پروپاگاندا حفظ بکنه، در حالی که از درون پوسیده است، از درون لرزانه و واقعیت جامعه داره چیز دیگه ای رو نشون میده.
0: خانم رضایی، باهنر میگه که ایران به همه 80 میلیون شهروندش احتیاج داره. حالا بماند که جمعیت ایران 87 میلیون، آقای باهنر اصلا عدد رو هم درست نمیدونه. در فهرست میلیونی آقای باهنر از شهروندان، علی زارعی ها و رضا ولیزاده ها کجا قرار دارن؟
4: خیلی ممنونم از سوال خوبتون. حقیقتا ایرانیان شریفی هستن که تو سالهای گذشته نتونستن غم دوری از ایران رو تحمل کنن، برگشتن و مثل آقای ولیزاده یا مثل آقای زارعی با احکام سنگین حبس و اعدام روبرو شدن. من میخوام از زنده یاد روح الله زمر یاد کنم. البته ایشون با میل خودش به ایران باز نگشت، ولی تا آخرین نفس به عنوان روزنامه‌نگار از حق مردم برای اعتراض دفاع کرد. کم نبودن واقعا افرادی که بازگشتن به ایران به دلیل دلتنگی هاشون و حکومت باهاشون برخوردی رو کرده که سزاوار خودش بوده، سزاوار مهره های خودش بوده. نکته ای که وجود داره در مورد حکومت جمهوری اسلامی اینه که به خصوص طیف در واقع اصلاح طلب که همیشه در حال حفظ کردن این چهره توی جامعه جهانیه، این هست که مردم ایران رو هر جایی که لازم باشه در واقع یک کل یک پارچه میبینن، مردم میبینن که سزاوار داشتن بهترین ها هستن، هر جایی که در واقع لازم نباشه از اونها به عنوان گوشت دم توپ استفاده میکنن، از اونها به عنوان در واقع سپر انسانی استفاده میکنن، اونها رو در خیابون میکشن. میخوام یادآوری کنم که دو تا از بزرگترین کشتارهای حکومت جمهوری اسلامی علیه معترضان در دوره‌ای بوده که اصلاح طلب‌ها بر سر کار بودن، در دوره‌ای که حسن روحانی بر سر کار بود در آبان 98 و در سال 1404 وقتی که مسعود پزشکیان بر سر کار بود. الان هم قضیه دقیقاً همین، حکومت چون به نفعشه که اون کلیت واحد رو از جامعه ایران نشون بده، بازتاب بده، داره این چنین دستگاه پروپاگانداش رو بسیج کرده، در حالی که مردم ایران در شرایط خفقان، در فقر، در بدبختی دارن زندگی میکنن، اینا همچنان به نشون دادن اون چهره گل و بلبل از جامعه ایران دارن ادامه میدن.
0: بله، سپاسگزارم. آقای رضایی، روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ما. بنیاد 100 سالگی پهلوی با هماهنگی دفتر شهبانو فرای پهلوی اعلام کرد مراسمی به مناسبت 88مین زادروز او در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد. در این برنامه شماری از فعالان سیاسی، مدنی و چهرهای فرهنگی به صورت حضوری و آنلاین شرکت کردند. همکارم علی حسن پور گزارش میده.
5: روز یک شنبه 19 مهر ماه همزمان با چندین شهر دیگه در هامبورگ هم برنامه‌ای به مناسبت 88مین زادروز شهبانو فرح پهلوی برگزار شد. محور اصلی این برنامه مروری بر فعالیت‌ها و کارنامه درخشان شهبانو فرح پهلوی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی بود، از آموزش و حمایت از کودکان و زنان گرفته تا هنر، میراث فرهنگی و نهادهایی که خب در دوران پهلوی پایگذاری یا توسعه پیدا کردند. برخی از فعالین سیاسی و مدنی هم به صورت حضوری و همچنین آنلاین در این برنامه شرکت کردند، از جمله دکتر شایان سمی و دکتر شهرام خلدی. به عنوان نمونه دکتر شایان سمیعی با مرور نقش شهبانو فرح پهلوی در حمایت از کودکان، زنان، هنرمندان و نهادهای فرهنگی تاکید کرد که این تجربه و میراث میتونه در نگاهی به آینده ایران هم مورد توجه قرار بگیره. اما خب در جریان مراسم همچنین پیام‌های ویدیویی چند چهره فرهنگی و هنری هم پخش شد. احسان کرمی در یکی از این پیام‌ها از فعالیت شهبانو فرح پهلوی تقدیر کرد. اشکان خطیبی همچنین بازیگر و هنرمند ایرانی هم در پیام خودش گفت افتخار اجرای برنامه در تالار رودکی رو داشته و از این مجموعه به عنوان یکی از نمونه‌های میراث فرهنگی در دوره پهلوی یاد کرد. در مجموع این برنامه در هامبورگ بیشتر بر مرور میراث فرهنگی و اجتماعی شهبانو فرح پهلوی و همچنین تأثیر نهادها و برنامه‌هایی که در اون دوره شکل گرفته بود متمرکز بود. علی حسن‌پور، هامبورگ.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پاپ لئوی 14 در جمع هزاران نفر در میدان سن پیتر اعلام کرد پزشکان توده کوچکی در ریه او شناسایی کردند و به زودی تحت عمل جراحی قرار می گیرد. ماتئو برونی سخنگوی واتیکان گفت این عمل در روزهای آینده در بیمارستانی در روم انجام خواهد شد و پاپ 71 ساله حدود یک هفته بستری می ماند. مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرد طوفان دریایی سایمون با درجه 4 مناطق ساحلی غربی مکزیک در امتداد اقیانوس آرام را در نوردیده است. به گفته فیلیپ پاپین کارشناس این مرکز، وزش بادهایی با سرعت 240 کیلومتر بر ساعت تهدیدی جدی برای ساکنان این مناطق به شمار می رود. اداره امنیت سایبری ترکیه با انتشار مقرراتی اعلام کرد ارائه خدمات شبکه‌های اجتماعی به افراد زیر 15 سال در این کشور ممنوع شد. بر اساس این مصوبه پلتفرم‌ها ملزم هستند سازوکار تایید سن کاربران را بدون افشای هویت فردی اجرا کنند و ابزارهای شفافی برای نظارت والدین بسازند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد روسیه و اوکراین با برقراری فوری آنچه او آتش بس انرژی خوانده موافقت کردند و هر دو طرف خواسته این توافق را نقض نکنند. ترامپ گفته اوکراین موافقت کرده اهداف انرژی روسیه را هدف قرار ندهد و روسیه نیز متعاقبا همین اقدام را انجام خواهد داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته از آتش بس انرژی بی اطلاع بوده، اما اگر روسیه موافق باشد اوکراین نیز آماده پذیرش آن است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد کیف از اعلام آتش بس انرژی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا استقبال می‌کند.
6: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال میکنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمیکند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
0: زلنسکی همچنین در گفتگو با باراک راوید خبرنگار اکسیوز گفته خبر آتش بس برای او تازه بوده، اما اوکراین آماده پذیرش آن است. زلنسکی تاکید کرد اگر روسیه با توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی موافقت کند کیف نیز این آتش بس را خواهد پذیرفت.
7: دونالد ترامپ اعلام کرده که روسیه و اوکراین بر سر توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی همدیگه به توافق رسیدن. اما آقای زلنسکی میگه که از این خبر غافلگیر شده و میگه که کیف هنوز جزئیاتی در مورد این توافق دریافت نکرده. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بعد از گفتگو با نخست وزیر کانادا، رئیس جمهور فنلاند، دبیرکل ناتو و خانم فوندرلاین اعلام کرده که اوکراین از آتش‌بس انرژی حمایت میکنه، اما ضروریه که روسیه هم با اون موافقت بکنه. این تحول بعد از اون رخ داده که ترامپ از توافق با مسکو برای خرید گازوئیل روسیه خبر داده و حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه رو به دلیل تأثیرش بر قیمت سوخت مورد انتقاد قرار داده. ترامپ همینطور خواستار تغییر رئیس جمهور اوکراین شده. زلنسکی در پاسخ تأکید کرده که انتخاب رئیس جمهور فقط به مردم اوکراین مربوطه و گفته در صورت برقراری آتش بس کامل 60 روزه آماده برگزاری انتخابات هست. در اروپا خانم فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا بعد از گفتگو با زلنسکی حمایت کامل اتحادیه از پیشنهاد آتش بس برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی و امنیت غذایی جهان اعلام کرده و یه بار دیگه بر حمایت از رئیس جمهور اوکراین تاکید کرده. فوندرلاین همینطور گفته که اوکراین یکی از محورهای اصلی نشست سران اروپا در هفته جاری خواهد بود، نشستی که قراره در اون درباره نیازهای مالی اوکراین برای سال آینده تصمیم گیری بشه. اتحادیه اروپا همینطور وعده تامین منابع مالی بیشتر برای پهپادها و موشک‌های مورد نیاز اوکراین رو داده. کلینیک فر بروکسل.
0: و در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از شفق قطبی رنگارنگ شامگاه شنبه، آسمان منطقه لاپلند فنلاند را روشن کرد. این پدیده در نزدیکی مدار قطب شمال ساعتها ادامه داشت و نورهای سبز و قرمز آن با چشم غیر مسلح هم دیده می شد. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ایران اینترنشنال همراه باشید.

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد
2: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
3: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
2: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
5: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
6: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
7: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
8: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
9: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم، خصوصا سوی اسرائیل؟
10: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب الوقوع.
11: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
12: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
13: علیرضا سپاهی رهبر بازداشتش و اعترافاتش.
14: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
15: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
16: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
17: حضور فعال در صحنه نداره.
18: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
19: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
20: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
21: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روشها با شرایط تازه است.
20: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دستی و این خیلی مهمه.

0: صحبت های دونالد ترامپ در قبال ایران همون جنبندی از صحبت های همیشگیش هست که میگه که این حلقه فشار رو ادامه خواهیم داد. تاکیدش هست دوباره بر اینکه از نیروی نظامی جمهوری اسلامی ایران چیزی باقی نمونده، نیروهای دریایی از بین رفتن، نیروی هوایی از بین رفته و اینکه دیگه پدافند هوایی در کار نمونده که بخواد به اونا بخواد از اون استفاده کنه. دونالد ترامپ در سخنانش به سیاست‌های دولت خودش هم اشاره کرد و گفتش که ما اصلی ترین چیزی که همیشه روی اون متمرکز بودیم این بوده که با اون قسمت از جهان کاری نداشته باشیم، ولی این بحث هسته‌ای شدن ایران باعث شد ما رو اونجا بکشیم. ولی با این حال گفتش که این حضور ما کوتاه مدت خواهد بود و اون رو یک اقدام درخشان خواند و گفتش که این یکی از کارهایی هست که تغییرات زیادی در آینده خواهند داد. این بحث حضور نظامی و محاصره نظامی، محاصره دریایی جنوبی ایران با این همراه شد که حوثی‌ها حملاتشون به عربستان سعودی رو شدید کردن، چندین بار پرتابه و موشک شلیک شد به سمت عربستان، یه سریش خب به هر حال رهگیری شده دفع شد ولی به هر حال اصابت هم داشت که خب کشته و زخمی هم در پی داشت. یکی از کشته شدگان حادثه حمله به فرودگاه عربستان از قضا از 12 نفری که کشته شدن یکیشون یه شهروند آمریکایی هم بود. حالا خواهیم دید که این باعث میشه چه تغییری در محاسبات روی بده. ترامپ در مورد وضعیت یمن یه قضیه یمن چیزی رو اشاره نکرد ولی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا سریع واکنششون داد، در روی ایکس گفتش که یک شهروند آمریکایی در کشته شده، ما این حمله رو محکوم میکنیم و عواقب و اقدامات بعدی خودمون رو بررسی و اعلام خواهیم کرد. حالا اینکه این آرایش نظامی به چه سمتی بره و یا به چه شکلی بره و اینکه اصلا اصولا ارتباط با ایران داره یا نه بخشی است که حالا خواهیم دید، به خاطر اینکه در حال حاضر تمرکز نظامی آمریکا روی دریای جنوبی ایران هست و حرکت ها از تنگه هرمز، تنگه جنوبی هرمز با حمایت نیروهای نظامی آمریکا در جریان هست. هرچند شماره پرتابه دیده میشه به برخی از کشتی های نفتکش ولی با این حال حرکت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در حال حرکت هست و همجوری که دونالد ترامپ گفت در 3-4 روز گذشته با میانگین بیش از 20 میلیون بشکه نفت از تنگه رد شده.
1: پرسش که وجود داره این هست که راهبرد ایالات متحده آمریکا دقیقاً چی بوده، به خصوص از زمان جنگ 12 روزه و آتش بسی که پرزیدنت ترامپ بر اسرائیلی‌ها تحمیل کردند تا هفته سوم جنگ 40 روزه وقتی که پرزیدنت ترامپ شروع کرد گشتن دنبال اینکه با یک نفر مذاکره بکنه و نهایتاً تفاهمی رو بخواد امضا بکنه. و این ابهام راهبردی که حالا عمدی بوده یا غیر عمد بوده از سوی پرزیدنت ترامپ، الان ما یک سری پیامدهای خواسته یا ناخواستهش رو داریم میبینیم. یکیش این هست که پرزیدنت ترامپ مشخصا ناخشنوده از همتایان عربش که وقتی میخواست عملیات آزادی تنگه هرمز رو به راه بیاندازند از ایالات متحده آمریکا خواهان این شدن که تضمین 100% بده که اگر جمهوری اسلامی بهشون حمله میکنه بهشون آسیبی زده نشه و طبیعتاً هیچ کس چون این تضمین رو نمیتونستش بده و پرزیدنت ترامپ از این موضوع ناخشنود بود، اون تفاهم نامه رو امضا کرد با جمهوری اسلامی و دیدیم که سرنوشت اون تفاهم نامه چیه شد. اما اینکه حوثی‌ها دست به این اقدامات میگذنند فقط بعقیده من به خاطر حمایت جمهوری اسلامی نیست، بعقیده من یک دلیلش این هم هست که حوثی‌ها متوجه این شدن که این ابهام راهبردی باعث شدش که چیزی به نام پیمان مکه امضا بشه و تا الان این پیمان مکه یک ببر کاغذی بیشتر نبوده و در واقع آزمونی هم بوده برای پیمان مکه، چرا که پرزیدنت ترامپ همیشه گفته که اگر کسانی میخوان برن یک ائتلاف تشکیل بدن از نظر دفاعی و امنیتی در منطقه، اون وقت مسئولیتش رو باید خودشون بر عهده بگیرن. و البته موضوع سوم در مورد راهبرد آمریکا، ناخشنودی ایالات متحده آمریکا از متحدان اروپاییش و عدم همکاری اونها هست. و الان میبینیم که چگونه ایتالیا و فرانسه ای که حاضر نبودن به پرزیدنت ترامپ در مورد تنگه هرمز کمک بکنن، ناچار پاشون به این قضیه کشیده شده، نافهاشون توی منطقه هستن. و به نظر میرسه که مهمترین مسئله راهبرد آمریکا این هست که ائتلافی از کسانی که بازیگرانی که مایل نبودند رو با در کنار ایستادن و به جبر در واقع حملات حوثی‌ها به وجود بیاد. اولویت برای پرزیدنت ترامپ الان یمن نیست. اگر مسئله یمن واعث بشه که این کشورهای دیگه نهایتاً بیان برن سراغ ریشه اصلی قضیه و سر مار که در تهران هست، طبیعتاً اون وقت مسئله اولویت فرق میکنه. ولی به نظر من اولویت اصلی برای واشنگتن دی سی تا الان مسئله جمهوری اسلامی هست و ممکن هست فقط در یک سری حملات محدود و هدفمند ایالات متحده خودش رو مداخله بده در این مرحله حداقل از درگیری ها و مخاصمات بین ائتلاف عربستان و حوثی ها.
2: شما وقتی وزارت دارایی میاد و به داده ها و آمار نگاه میکنه و میگه 66% تورم فعلی ماندگار هست، یعنی که در جامعه بعد 47 سال تورم، بعد 47 سال بی تدبیری اقتصادی و پولی به این نتیجه رسیدن که همیشه تورم هست. برای همین وقتی برای سال آینده تصمیم میگیرن باید درآمدهای بیشتر بخوان، وقتی میخوان پس انداز کنند نباید به ریال پس انداز کنند، و اگر میخوان برای قیمت کالاهاشون 6 ماه 1 سال حتی 2 سال دیگه برنامه ریزی کنن، بسی همیشه در نظر داشته باشن که خب هم هزینه ها بالاتر رفته و هم در نتیجه بس قیمت ها بالا بره. و این 66% خیلی رقم بالاییه. ببینید اگر الان ما حتی فرض کنیم طبق آمار اعلام شده 80% باشه تورم نقطه به نقطه ایران، یعنی از این 80% 50% تورم ماندگاره. یعنی اگر حتی اگر امروز تمام مسائل سیاست خارجی ایران حل بشه و بازارها باز بشن، تحریم‌ها برداشته بشن، باز سال دیگه این موقع ما بیش از 50% تورم در ایران خواهیم داشت و سال بعدش هم باز 50% تورم خواهیم داشت. این به این خاطر هستش که در تمام این سالها حکومت جمهوری اسلامی با افزایش عرضه پول در بازار هزینه اقداماتش رو به مردم تحمیل کرده. شما دو جور میتونید مالیات بگیرید. یک مالیات هست که به عنوان مثال فردی 1000 تومان دریافت میکنه و 250 تومنش رو به مالیات بازی بده و خب 750 تومن برای خودش میمونه. یک موقع هست شما میخواین سر اون فرد کلاه بگذارید و بگید خب من به 1000 تومن دادم، به جای اینکه از اون مالیاتو بگیرید 1000 تومن دیگه چاپ میکنید و به بازار میریزید تا هزینه های خودتون رو با پول بی اعتبار داده باشید. در نتیجه 1000 تومن اون قدرت خریدش میشه 500 تومن. و این یک مالیات غیر مستقیمی که از طریق تورم داره گرفته میشه و جمهوری اسلامی سالهاست داره این کار رو میکنه. ببینید در هیچ مقطعی از 47 سال گذشته هدف جمهوری اسلامی ثبات اقتصادی نبوده، هدفش انضباط پولی یا مالی نبوده. در هر دوره‌ای بهانه‌ای وجود داشته که این استانداردها کنار گذاشته بشن و این بهانه‌ها بیشتر شده. برای همین من اصلاً فکر نمی کنم که این تصور یا انتظار که جمهوری اسلامی میخواد این تورم رو کاهش بده درست باشه. جمهوری اسلامی با تورم داره امورات خودش رو میگذرونه، با بی‌ارزش کردن پول ملی مردم ایران.
3: 10 اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، روزی که در سراسر جهان توجه به حق زندگی و تلاش برای لغو مجازات اعدام جلب میشه. به همین مناسبت سازمان عفو بین‌الملل یا همون امنستی کنفرانسی رو با شعار نه به اعدام و آری به زندگی اینجا در شهر لوند در جنوب سوئد در حال برگزاری داره. اینجا در این کنفرانس فعالان و کارشناسان حقوق بشر گرد هم اومدن تا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها و راه‌های مقابله با این مجازات صحبت کنند. این نشست در شرایطی برگزار میشه که عفو بین‌الملل در گزارش‌ها و بیانیه‌های اخیرش بارها نسبت به افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران هشدار داده. این سازمان میگه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام از جمله به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و ایجاد ترس در جامعه استفاده میکنه.
4: همچین روزایی خیلی مهمه واسه ماها، مخصوصا واسه تک تک ماها که میتونیم همونجور که توی امروز توی پنل داشتیم دربارش حرف میزدیم، ما هممون به همدیگه یه جورایی یک کنکتی داریم. به خاطر همین اتفاقایی که تو ایران میفته، آدمایی که تو ایران اعدام میکنن، اتفاقایی که تو دور دنیا میفته، به تک تک ماها اهمیت داره. آدمای بیگناهی، آدمایی که فقط یه عقیده‌ای دارن که عقیده‌شون با جمهوری اسلامی یکی نیستش، به عنوان مرگ چیزشون اعدامشون میکنن. و این به نظر من یک تاریکیه توی دنیا که ما اگر بتونیم با کوچکترین کاری در روز بتونیم بکنیم، نامه‌ای بنویسیم، با کسی حرف بزنیم، پستی بذاریم تو اینستاگراممون، میتونیم این تاریکی رو کم کم به روشنایی بکنیم.
3: برگزار کنندگان این کنفرانس میگن هدف از این گرد همایی جلب توجه افکار عمومی به وضعیت حقوق بشر در ایران و تأکید بر حق زندگیه. در کنار این گفتگوها بخشی از برنامه هم به اجرای موسیقی اختصاص داده شده تا پیام اصلی این گردهمایی یعنی دفاع از حق زندگی و مخالفت با مجازات اعدام از زبان هنر هم به گوش مخاطبان برسه.

نه به اعدام، آری به زندگی. پیام اصلی کنفرانس سازمان عفو بین‌الملل. مهران عباسیان، لوند، سوئد.

0: پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون، معروف به گزارش وتیک، نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
2: این آدمکشی جمهوری اسلامی.
1: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
3: صدای ما رو به همه برسونید.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: هیدر هیدر
9: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره.
10: جوجه رو هر آخر پاییز شمرد،
11: رفته بالا اومده پایین.
12: خیالتون راحت، اقتصاد و معیشت مردم
13: انشالله میشه همین روزا.
14: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران.
15: ما برنده این جنگیم.
16: ما آماده تر از گذشته هست.
17: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
18: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیاست.
19: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
20: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
21: برد موشکان رو ارتقا بدیم.
22: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
23: ما میتونیم محاصره در یه تعامل کنیم.
24: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: دو بامداد ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن دی سی با من آریان ریسباف. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد اصابت یک پرتابه ناشناس به سالن مسافران در فرودگاه ملک خالد در ریاض باعث وقوع آتش سوزی شده. در همین حال سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد فرودگاه بین المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یکشنبه 19 مهر هدف حمله قرار گرفته. رئیس جمهور آمریکا هم گفته واشنگتن ممکن است در حملات علیه حوثی‌ها مشارکت کند. در همین حال سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله پهپادی به یک نفتکش در نزدیکی لنگرگاه سوهار در عمان خبر داد. به گفته این سازمان مقام‌های محلی در حال کمک به تخلیه خدمه هستند، اما میزان خسارت و پیامدهای زیست محیطی این حمله هنوز مشخص نیست. این سازمان از شناورها خواسته با احتیاط از منطقه عبور کنند و هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. در این اطلاعیه به عامل حمله اشاره‌ای نشده. در بخش قبلی خبر در گفتگو با غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از او پرسیدم حوثی‌ها تا چه اندازه می توانند منویات جمهوری اسلامی را محقق کنند؟
1: به اینکه جنگ از ایران و اسرائیل تبدیل شده به ایران و آمریکا و تنها حربه ای که ایران در واقع تنها اهرم فشاری که داره این هستش که جلوی خروج انرژی نفت و گاز رو از منطقه بگیره، اینجا اهمیت حوثی ها رو برای ایران افزایش داده. یعنی در حالتی عادی من میگم که حزب الله مهمترین گروه حتی الان بعد از شکست های حزب الله که در دو سال گذشته خورده، حتی بعد از اینها هنوز مهمترین گروه خواهد بود، اما با توجه به اینکه اصولا جنگ از بین ایران و اسرائیل تبدیل شده به ایران و آمریکا و کشورهای اطراف منطقه هرمز، بنابراین اهمیت این گروه در یمن برای ایران بسیار افزایش پیدا کرده. چرا؟ به خاطر اینکه ایران اگر نتونه هرمز رو کامل ببنده میتونه تنگه باب المندب رو ببنده. واقعا بستن تنگه باب المندب حتی آسان‌تر هستش از بستن تنگه هرمز، به خاطر اینکه بسیار در واقع نارو یا بسیار باریکتر هستش اونجا و اصولا ایران میتونه بگه این ما نیستیم بلکه این حوثی ها هستن دارن این کار رو میکنن. بنابراین حتی صحبت این که بیایم اینجا رو ببندیم بدون اینکه بر واقع بسته بشه برای تنگه باب المندب، همون هم میتونه بازارهای بین‌المللی رو تحت فشار قرار بده و میدونیم که خاصتا در آمریکا برای آقای ترامپ رئیس جمهور و کابینه دولتش بسیار مهم هستش که جریان نفت و گاز از منطقه ادامه داشته باشه، نه تنها برای انتخابات داخلیش بلکه برای اینکه اصولا حتی متحدان آمریکا هم از آمریکا ناراضی هستن که قیمت نفت افزایش پیدا کرده. برای اینجا اهمیت حوثی‌ها برای ایران بسیار افزایش پیدا کرده و در همین راستا هم هستش هم می‌بینیم که ایران احتمالاً جمهوری اسلامی بسیار بسیار راضی هستند و خوشحال هستند از وضعیتی که الان بین حوثی‌ها و عربستان سعودی اتفاق افتاده.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش ایسنا در چند دهه اخیر طلاق در ایران روندی صعودی داشته و شمار فرزندان طلاق افزایش یافته است. عدم درج اطلاعات رسمی سرپرستی توسط مرکز آمار ایران نیز چالش‌های حمایتی را دوچندان کرده. به گزارش خبر آنلاین تورم مساله ساختمانی در تهران به 106% رسیده و هزینه ساخت مسکن جهش بی سابقه ای داشته است. دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران اعلام کرد هزینه ساخت هر متر واحد مسکونی در طرح‌های حمایتی تا 50 میلیون تومان و در پروژه های لوکس به 150 میلیون تومان رسیده. روزنامه شرق در گزارشی از بحران معیشت کادر درمان خبر داد. به نوشته این روزنامه حدود 35% از پزشکان عمومی ایران به دلیل هزینه‌های سنگین و درآمد پایین طبابت را کنار گذاشتند. سخنگوی سازمان نظام پزشکی اعلام کرد بیش از 50,000 پزشک عمومی از شرخه درمان خارج شده و بسیاری از آنها به مسافرکشی در تاکسی‌های اینترنتی روی آوردند. بنیاد 100 سالگی پهلوی با هماهنگی دفتر شهبانو فرع پهلوی اعلام کرد مراسمی به مناسبت 88مین زادروز او در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد. در این برنامه شماری از فعالان سیاسی، مدنی و چهره‌های فرهنگی به صورت حضوری و آنلاین شرکت کردند. علی حسن پور گزارش می‌دهد.
2: روز یک شنبه 19 مهر ماه همزمان با چندین شهر دیگه در هامبورگ هم برنامه‌ای به مناسبت 88مین زادروز شهبانو فرح پهلوی برگزار شد. محور اصلی این برنامه مروری بر فعالیت‌ها و کارنامه درخشان شهبانو فرح پهلوی در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی بود، از آموزش و حمایت از کودکان و زنان گرفته تا هنر، میراث فرهنگی و نهادهایی که خب در دوران پهلوی پایگذاری یا توسعه پیدا کردن. برخی از فعالین سیاسی و مدنی هم به صورت حضوری و همچنین آنلاین در این برنامه شرکت کردن، از جمله دکتر شایان سمی و دکتر شهرام خلدی. به عنوان نمونه دکتر شایان سمی با مرور نقش شهبانو فرح پهلوی در حمایت از کودکان، زنان، هنرمندان و نهادهای فرهنگی تاکید کرد که این تجربه و میراث میتونه در نگاهی به آینده ایران هم مورد توجه قرار بگیره. اما خب در جریان مراسم همچنین پیام‌های ویدیویی چند چهره فرهنگی و هنری هم پخش شد. احسان کرمی در یکی از این پیام‌ها از فعالیت شهبانو فرح پهلوی تقدیر کرد. اشکان خطیبی همچنین بازیگر و هنرمند ایرانی هم در پیام خودش گفت افتخار اجرای برنامه در تالار رودکی رو داشته و از این مجموعه به عنوان یکی از نمونه‌های میراث فرهنگی در دوره پهلوی یاد کرد. در مجموع این برنامه در هامبورگ بیشتر بر مرور میراث فرهنگی و اجتماعی شهبانو فرح پهلوی و همچنین تأثیر نهادها و برنامه‌هایی که در اون دوره شکل گرفته بود متمرکز بود. علی حسن‌پور، هامبورگ.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پاپ لهوی 14 در جمع هزاران نفر در میدان سن پیتر اعلام کرد پزشکان توده کوچکی در ریه او شناسایی کردند و به زودی تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد. ماتو برونی سخنگوی واتیکان گفت این عمل در روزهای آینده در بیمارستانی در روم انجام خواهد شد و پاپ 71 ساله حدود یک هفته بستری می‌ماند. مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرد طوفان دریایی سایمون با درجه 4 مناطق ساحلی غربی مکزیک در امتداد اقیانوس آرام را در نوردیده است. مقام های ایالت خالیسکو مدارس 22 منطقه ساحلی را تعطیل کرده و تخلیه ساکنان مناطق پرخطر را آغاز کردند. اداره امنیت سایبری ترکیه با انتشار مقرراتی اعلام کرد ارائه خدمات شبکه‌های اجتماعی به افراد زیر 15 سال در این کشور ممنوع شد. بر اساس این مصوبه پلتفرم‌ها ملزم هستند سازوکار تایید سن کاربران را بدون افشای هویت فردی اجرا کنند و ابزارهای شفافی برای نظارت والدین بسازند. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد روسیه و اوکراین با برقراری فوری آنچه او آتش بس انرژی خوانده موافقت کردند و از هر دو طرف خواسته این توافق را نقض نکنند. دونالد ترامپ گفته اوکراین موافقت کرده اهداف انرژی روسیه را هدف قرار ندهد و روسیه نیز متقابلا همین اقدام را انجام خواهد داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته از آتش بس انرژی بی اطلاع بوده، اما اگر روسیه موافق باشد اوکراین نیز آماده پذیرش آن است. 7 سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه در بیانیه‌ای از دونالد ترامپ خواستند در توافق با روسیه برای تأمین گاز و اویل فوراً تجدید نظر کند. این قانونگذاران تأکید کردند کنگره در سال 2022 واردات انرژی از روسیه را برای قطع منابع مالی جنگ اوکراین ممنوع کرده بود. رویترز گزارش داد این اقدام نشان دهنده فاصله گرفتن جمهوری‌خواهان از سیاست خارجی ترامپ در آستانه انتخابات است.
3: دونالد ترامپ اعلام کرده که روسیه و اوکراین بر سر توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی همدیگه به توافق رسیدن. اما آقای زلنسکی میگه که از این خبر غافلگیر شده و میگه که کیف هنوز جزئیاتی در مورد این توافق دریافت نکرده. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بعد از گفتگو با نخست وزیر کانادا، رئیس جمهور فنلاند، دبیرکل ناتو و خانم فون در لاین اعلام کرده که اوکراین از آتش بس انرژی حمایت میکنه، اما ضروریه که روسیه هم با اون موافقت بکنه. این تحول بعد از اون رخ داده که ترامپ از توافق با مسکو برای خرید گازوئیل روسیه خبر داده و حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه رو به دلیل تأثیرش بر قیمت سوخت مورد انتقاد قرار داده. ترامپ همینطور خواستار تغییر رئیس جمهور اوکراین شده. زلنسکی در پاسخ تأکید کرده که انتخاب رئیس جمهور فقط به مردم اوکراین مربوطه و گفته در صورت برقراری آتش بس کامل 60 روزه آماده برگزاری انتخابات هست. در اروپا خانم فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا بعد از گفتگو با زلنسکی حمایت کامل اتحادیه از پیشنهاد آتش بس برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی و امنیت غذایی جهان اعلام کرده و یه بار دیگه بر حمایت از رئیس جمهور اوکراین تاکید کرده. فوندرلاین همینطور گفته که اوکراین یکی از محورهای اصلی نشست سران اروپا در هفته جاری خواهد بود، نشستی که قراره در اون درباره نیازهای مالی اوکراین برای سال آینده تصمیم گیری بشه. اتحادیه اروپا همینطور وعده تامین منابع مالی بیشتر برای پهپادها و موشک‌های مورد نیاز اوکراین رو داده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: و در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از شفق قطبی رنگارنگ که شامگاه شنبه آسمان منطقه لاپلند فنلاند را روشن کرد. این پدیده در نزدیکی مدار قطب شمال ساعت‌ها ادامه داشت و نورهای سبز و قرمز آن با چشم غیر مسلح هم دیده می شد.

0: چند ساعت با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. وقت بخیر.
1: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
2: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
1: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
3: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
4: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانمکاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
5: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
1: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
6: صدا
7: 1 2 3
8: شروع کنم؟
9: شروع شده؟
7: شروع
8: ردی؟ مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
8: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دوتابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
20: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره‌های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می‌رود. در سال‌های پرالتهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بی‌توجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، عمارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می‌گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.
21: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

خانم آقای سال 1357 بعد 58 یادتون هست یا اغلبتون یادتون نیست، بیش از 70-80 درصد جامعه ایران یادشون نیست، سرود ساخته بودن که آره دیو چو بیرون رود فرشته در آید، نمیدونم مجموعه این شاید که آره اون روزگار رفت و خوبه اومده، اون خوبه که میگن اومده، اون فرشته که میگن اومده ظاهرا یه چیزی شبیه جنگ سالاران افغانستان هست. توی افغانستان جنگ سالاران شکل گرفتن، کسانی که اصلا کارشون جنگه، چیزی جز جنگیدن بلد نیستن. حالا این جنگیدنشون بعضیشون ریش گذاشتن، پشت اسلام قایم کردن، یه عده ریش نذاشتن یا ریش دارن ولی پشت ملی‌گرایی قایم کردن، یه عده خودشون شبیه چگوارا کردن، یه عده خودشون شبیه چه میدونم، هر کس شبیه عده در آورده، منتها جنگ شبیه یه کسی در آورده، اما جنگ سالاری شغل و پیشه و تمام داشته هاشون هست. به همین خاطرم در افغانستان چه زمانی که شوروی حمله کرده بود اونجا گرفته بود، چه موقعی که آمریکا حمله کرد، چه موقعی که مثلا دولت مستقل دموکرات داشت، چه حالا که طالبان هست، در هر شرایطی جنگ بخش از زندگی روزمره اون کشور هست و خواهد بود. جنگ در افغانستان و بعضی از مناطق آفریقای شبیه اون ناشی از ایدئولوژی یا دین یا چیزای مختلف است. جنگ سالاری جزوی، میگم جزوی از مشخصات روزمره بخش از آدمهای اونجاست، از این را پول در میارن، از اون را زندگی میکنن، از اون را حرمسرا میسازن برای خودشون، زبانم لال، از اون را خوشبختند و حکمرانی میکنند. این ظاهرا وضعیتی است که در جمهوری اسلامی هم اتفاق افتاد. تو همین 24 ساعت اخیر تا دوباره بحث حمله به ایران جدی شد، تا دوباره رسانه‌های غربی خبر از این دادن که آره ترامپ دستور داده که پنتاگون تر عملیاتی آماده کنه، نمیدونم این گزارش منتشر شد که آمریکا اسرائیل تحت فشار گذاشته که آ تو حمله کن در انتخابات، من نمیخوام هزینه بدم، و این مسائل جدی شد. اصلا تو ایران انگار عروسی گرفتن تو حکومت، این به شوخی میگیم دیگه، زبان روزمره، زبان عامیانه است، اصلا جدی جدی مقامات مسلمان انگار همشون عروسی گرفتن. یعنی ابو حسن رضایی شما نگاه کن، اصلا نیشش تا بناگوش بازشه، اصلا خوشحال شاد، انگار جوون شد در 20 سال. اومده توی تلویزیون میگه که ما در سال 1359 که عراق به ما حمله کرد قرار بود لشکر 20 میلیونی داشته باشیم، بسیج خمینی گفته بود، اما الان لشکر 30 میلیونی داریم و 30 میلیون جان فدا داریم. بعدش هم یه تهدید جدید گذاشته علیه آمریکا روی میز، به خیال خودشون با این مغز متوهمشون، ذهنیت‌های کوچیکشون، مخ‌های یخ زده‌شون که فکر می‌کنن با درشتی و تهدید و قلدربازی دنیا تسلیم میشه. آره به آمریکا گفته که آمریکا دارایی‌های گران قیمتی در امارات متحده داره، از جمله دیتا سنترها، از جمله هوش مصنوعی، از جمله سایت‌ها، و ما همه‌شو خواهیم زد، کابل‌های اینترنت و غیره، همه‌شو می‌زنیم اگه جنگ بشه. این تهدید دوباره چند وقت مد شده، میگن آقا اگر دوباره اینجوری بشه ما تمام کابلای اینترنت رو میزنیم. یادتون هست خانم آقایون چند سال پیش، 3-4 سال پیش تهدیدی که مطرح بود، همه میگفتن آقا اگر آمریکا به ما حمله بکنه، زمان خامنه ای ملعون، خامنه ای چی میگن، به واقع کلمه ملعون شایسته با استیب علی خامنه ایش، دیکتاتور دوم جمهوری اسلامی 37 سال ایران رو نابود کرد. اون زمان گفته بود ما حیفا و تلاوی و حیفا رو، حیفا رو عبارت اوست، با خاک یکسان میکنیم. مد شده میگفت آقا اسرائیل رو حمله نمیکنه، حمله کنه ما با خاک یکسانش میکنیم. قبل از اون مد شده بود میگفتن آقا حمله زنبوری، آمریکا اسرائیل جرئت نداره به ما حمله کنه، به این خاطر که تو حمله کنه ما 200 تا پهپاد، 200 موشک مثل زنبور میفرستیم اونجا و اونا پدافندشون نمیتونه بگیره که همشون نابود میشن. میدونید هر بار یه چیزی، یادتون هست روسیه به اوکراین حمله کرده بود، زمستان سخت، زمستان سرد، مد شده بود که آقا اصلا بدبخت شدن اروپا، زمستانش رو سرد میشه، همشون یخ میزنن. مدام یه چیزی مد میشه و این مخهای کوچیک یا کله های بیمخ، مغزهای یخ زده، آدم های نادان، آدم هایی که نادانن و 45 سال 47 سال دارن حکومت میکنن، 47 سال محسن رضایی اصلا مجسمه خنده داره به خودم، مثل مجسمه بلاحت 47 سال هم هست، امنیت و سپاه کشور دستمونه، الان دوباره همه کاره کشور شده، اینا دوباره میدونن و این چیزی که مد شده رو هی تکرار میکنن و الان هم تکرارشون مدشون اینه، برگردیم به بس که آقا ما اینترنت و کابل اینترنت رو میزنیم نابود میکنیم. خانم آقایون اصلا زندگی تازه ای گرفتن از جنگ دوباره. در سرتاسر این جمهوری اسلامی به تعداد انگشتای یک دست نمیشه آدم هایی که اومدن وسط و گفتن آقا نکنید جنگ، نکنید. به تعداد انگشتای یک دست نیست کسانی که از جنگ بدشون بیاد و ضد جنگ باشن و بگن آقا جنگ بده. یه دونه مرعشی

0: دیروز اومده گفته که آقایون جمهوری اسلامی شما حق هیچ ریسکی رو ندارید، اگر قرار عقب نشینی کنید وظیفه دارید عقب نشینی کنید. ایران از همه چیز از جمله غنی سازی هم مهمتره و برید عقب. آقا مردم بیچاره شدن 7 تا 9 تا زیر خط فقر یا همچین چیزایی، و شما ببینید سایت های حکومتی اصلا دارن حکم تکفیرشو میدن. یه آدمی هست توی لندن، در لندن داره از جمهوری اسلامی دفاع میکنه، با اون صداش اومده گفته که آره یا خط شهید خامنه یا خط مرعشی. اصلا به واقع ببینید شما یک ارکستر رو میشنوید که عبارت معروف اون طنز پردازه که یک مشت وزغ توش دارن فوشای زشت میدن، ارکستری از وزغهایی که همشون دارن بی ربط این حرفای دنیا رو میزنن و اسمشو میزنن استراتژی، اسمشو میزنن ایدئولوژی، اسمشو میزنن ایران قوی، ابرقدرت و خزعبل. مصطفی خامنه‌ای نوشته بود که یه عده میگن جمهوری اسلامی قدرت چهارم، خیر ما ابرقدرت اول دنیا این با، و مدام و مدام ادعاها بزرگتر و بزرگتر میشه. خانم آقای الان که به رسانه ها نگاه کنید، رسانه های حکومتی منظورمه، از کیهان جمهوری اسلامی بگیرید تا صدا و سیما، از شبه کارشناسان قبلا در دستگاه امنیتی بوده بگیرید تا مدیرانی که عمدتا سردارای سپاه پاسداران هستند، مقاماتی که عمدتا سردارای سپاه هستند، همشون الان این روزها در 24 ساعت اخیر خوشحالی میکنن که آخ جون جنگ، و بعد بی شرافت ها موقعی که ایران نابود شد دوباره نابودتر شد خرابتر شد میگن آقا مخالفین جنگ میخواستن، آقا این 4 تا وطن فروش جنگ میخواستن، آقا اون 3 تا وطن فروش اون بر جنگ میخواستن. خانم آقا بازی تکراری که بارها تکرار شده، چرا در جمهوری اسلامی هر چیز خوبه شده درزش و هر چیز کثیفه شده ارزش؟ به واقع اینو اول انقلابی کسی پرسیده بود بعد کشتنش، میگفت آقا چرا حمام رفتن انگار زده ارزش و کثیف بودن و ژولیده بودن و اینا پیرن بدون اوتو شده ارزش؟ چرا خانم آقایون مذاکره، تفاهم، مصالحه شده عقب نشینی، شده ضعف، شده بی‌ارزگی، شده ضد ارزش؟ جنگیدن، کشتن، قتال، تروریسم شده ارزش؟ خوب قوی بودن. چرا فقر شده ارزش؟ میاد سرکوف میزنه به مردم ایران، میگه از حوثی های ولایتی، علی اکبر ولایتی، اونم مثل محسن رضایی مجسمه بلاحت دیگه، عین دقیقا محسن رضایی یه مترسک وحشتناک دیگه که اونم دوباره 46 7 سال تا زمان مرگ خامنه ای مسئولیت ارشد داشت در سیاست خارجی ایران، یا در قالب وزیر خارجه 16 سال یا در قالب مشاور رهبر جمهوری اسلامی. اومده میگه از حوثی های یمن یاد بگیرید، لنگ میبندن نون خوش دستشون، اما دارن جهاد میکنن. چرا لنگ بستن و دونو خوش شده ارزش؟ سرکوفتش با ما میزنند و ولی پیشرفت کردن میشه ضد ارزش. الان نگاه کنید، این نمیخوام به طرفدارای حکومت توهین کنم، نگاه کنید این زنای کثیف طرفدار حکومت که به زنان ایرانی حمله میکنن، چرا حجاب اینجوری؟ ببینید شما تفاوت ظاهر، تفاوت رفتار، تفاوت دانش، تفاوت، ببینید آخه چقدر تفاوت داره. و چرا اون یکی شده حکومتی؟ خوبه باید بشه حکومتی. و حالا چرا جنگ شده خوب؟ بابا کجای دنیا 50 سال جنگ داشته؟ آخه کجای دنیا 40 سال 50 سال در شرایط حساس جنگی بوده؟ آخه پس اقتصاد چی چیه؟ توسعه چی چیه؟ پیشرفت چی چیه؟ تمام کشور خوابیده. نامه انجمن فولاددار میگه آقا ما اصلا دیگه برق نداریم، آقا فولاد تو ایران تولید کنیم. صنعت شده جوک. صنعت در ایران خوابیده. همه چیز خوابیده، صادرات خوابیده، واردات خوابیده. کاسه گدایی بعد دستشون بگیرن. تازه رهبر جمهوری اسلامی آخونده و حوزه علمی قمم که یک قرون، خانم آقا یک قرون از بودجه هاشون کم نکرده. این مؤسسات مسخره، مؤسسه دعبل خزائی، مؤسسه چیچی میردامادی، مؤسسات مسخره که پولای گنده میگیرن، شما نمیدونید چیه آخونده زندگیشون میگذره یا آخوند تربیت میکنه، یک ریال از بودجهشون کم نکردن که میگن شرایط جنگیه، پول نداریم ملت. متهفت که جامعه زیر خط فقر خشنن، زیر خط فقر سیاهن. سوالی که چیکار باید کرد؟ تونش ندم چه کار باید کرد؟ چطور میشه از این گرداب خارج شد؟ چطور میشه از این چرخه مرگ خارج شد، خلاص شد؟ گیراش همه میدونیم یه اتفاقی بیفته اینا برن. خب فعلا تا یه ساعت دیگه، یه ربع دیگه، یه ماه دیگه، یه سال دیگه، نمیدونم، فعلا که مقدور نیست، اتفاقاتی باید بیفته. خب در غیر این صورت چی؟ جنگ چی کار قرار بکنه؟ جنگ سومی که قرار رخ بده چی کار باید بکنه؟ میگه فی بعدها عذاب و فی قربها ملامه، میگه از اوش دور بشم عذاب میبینم، نزدیک بهش بشم ملامت و بدبختیه. اینم داستانش اینه، اگر جنگ حمله نکنن آقا پررو میشن، دنیا رو میخوان صاحب بشن. اگر حمله بکنن دوباره بدبختر میشیم، ما قویتر میشن چون جنگ سالارن. یعنی حمله بکنه یه بدبختی، حمله نکنه یه بدبختیه، بزنتش یه بدبختی، نزنه یه بدبختیه، تحریم بکنه یه بدبختیه، تحریم نکنه یه بدبختیه. در هر دو حالت هم هزینه شما مردم میدید، مردم میدن. نهایتا سوال اینه که چطور میشه از این چرخه خارج شد، چی کار باید کرد؟ و الان جنگ در اختیار ما مردم نیست. ما نمیتونیم مانع جنگ بشیم، همچنان که نمیتونستیم مانع چه میدونم به اون اوباما بفهمونیم کار دیگه ای بکن، تفاهم نکن یا بکن تفاهم کرد، همچنان که نمیتونستیم به ترامپ بگیم آقا از برجام خارج نشو، شد. الان هم نمیتونیم مانع جنگ بشیم، بخوان حمله کنن. اصلا ما مردم ملت خبر داشتن اسرائیل بخواد به ایران حمله کنه، بنابراین جنگ بخواد پیش بیاد اونا حمله میکنن، نه خودم نمیکنن. منتها اگر حمله کردند چی از توش قرار در بیاد؟ و البته اون وقت سکم هست اگر حمله نکردند چی قرار از توش در بیاد؟ و نهایتا آیا این جنگ از توش میشه سقوط جمهوری اسلامی سرنگونیش حاصل بشه؟ ما مردم کاری هست بکنیم؟ ایده های فضایی و انتزاعی بذارید کنار. در دور قبل ایده انتزاعی وجود داشت، من نمیدونم مقامات اسرائیلی و آمریکا همچین ایده ای داشتن یا نه، که هلیکوپتر رو از بالا شلیک کنن از پای مردم انقلاب کنن. خب خنده‌دار بود، مضحک بود. نمیدونم واقعا دولت ها چنین ایده ای داشتن یا نه. اگر قرار باشه هلیکوپتری از بالا شلیک کنه، در پایین همه فرار میکنن، کسی انقلاب نمیکنه. ولی سوال این هست که کاری هست که ملت ایران باید انجام بدن و بتوانند انجام بدن، بتوانند. رضا تقی‌زاده اینجاست، فعال و صاحب نظر سیاسی که از گلاسکو با ما حرف خواهد زد، و همچنین شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از اونتاریو با ما خواهد بود. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، سپاسگزارتر بابت وقتی که به من دادید. آقای تقی‌زاده بذارید از شما شروع بکنم. سوال اولم از هر دو مهمان مشترک بپرسم، روشن و صریح هم بپرسم، به نظرتون آیا جنگ میتونه باعث سقوط جمهوری اسلامی یا عقب گردش بشه یا نه؟ نمیپرسم چی کار باید کرد، اون بعدا میپرسم. الان آیا جنگ به نظرتون، جنگ سوم، میتونه باعث فروپاشی جمهوری اسلامی بشه یا عقب کشیدنش؟
1: سلام و درود به شما آقای مهدوی آزاد، آقای خلدی و به خصوص بینندگان برنامه شما. جواب قاطع و خلاصه من این است که به تنهایی خیر. برمیگردیم به تاریخ 60 سال گذشته و یا حتی اندکی بیشتر در ایران. دو واقعه مهمی که اتفاق افتاد، یکی در 28 مرداد سال 32 و همینطور سال 57، نتیجه اقدام نظامی نبود، یه شکل کودتایی نداشت، از خارج هم نیروی نظامی خاصی در ایران مداخله نکرد. این مردم بودند که هم در 28 مرداد تکلیف دولت آقای مصدق رو روشن کردن و هم در سال 57 تکلیف دولت شاهنشاهی در ایران روشن شد. دلیلی نداره که فکر کنیم حالا مداخله مستقیم یک قدرت نظامی خارجی به تنهایی بتونه باعث تغییر رژیم بشه. اما از دو جنگی که آمریکا و اسرائیل هم در سال گذشته، جنگ 12 روزه و هم در سال جاری جنگ 39 روزه علیه جمهوری اسلامی تدارک دیدن و اجرا کردن، درس‌هایی گرفتن. جمهوری اسلامی رفتارش رو تغییر بده و این سیاست 47 سال گذشته دولت‌های آمریکایی بوده و هرگز به دنبال تغییر ماهیت حکومت نبودن، تأکید می‌کردن که تغییر رفتار می‌خوایم و البته هدف‌هایی داشتن. هدف این بود که جمهوری اسلامی دیگه یک خطر تبدیل شدن به یک قدرت اتمی نظامی نباشه و هدف این بود که حالا با مسدود شدن یا نیمه مسدود ماندن تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی دوباره به این منطقه برگرده. البته پیش از این دو یک هدف دیگه هم وجود داشت که جمهوری اسلامی در جنگ‌های نیابتی مداخله نکنه. تکلیف این کار رو اکتبر سال 23 روشن کرد، واکنش نشون دادن به حمله حماسی‌ها تقریبا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را از بین برد. حالا با درس گرفتن از جنگ‌های دوگانه 12 روزه و 39 روزه، به نظر من و با توجه به موفقیت کامل برنامه تحریم‌ها و محاصره دریایی ایران و حالا محاصره آسمان ایران، تصور من این است که عملیات آینده که ممکنه در هفته های آینده صورت بگیره، آمیزه‌ای باشه از اقدامات نظامی همراه با تشدید فشارها برای جوشان کردن دیگ داخلی. به نظر من این حملاتی نخواهد بود که نیروی گسترده نظامی زمینی رو در برداره، اما متاسفانه از دید مردم ایران یقینا زیرساخت‌های ایران به خصوص زیرساخت‌هایی که با نفت و گاز و تولید برق در ارتباط هستند هدف اصلی این حملات خواهد بود.
0: خیلی متشکرم آقای خلدی، به شما خوش آمد عرض میکنم. شما چی فکر میکنید؟ سال اول از شما روشن آقای خلدی، همین سوالی که عین از آقای تقی‌زاده پرسیدم، میگه چی کار باید بکنیم اینا نیست. آیا جنگ به خودی خود، جنگ سوم، میتونه باعث سرنگونی جمهوری اسلامی یا عقب نشینیش بشه؟ و همچنین دغدغه هایی که آقای تقی‌زاده داشتن در مورد مخصوصا که آقا این جنگ باعث بشه زیر ساختا نابود بشه، اینا نظرتون راجع به اینا چیه؟
2: خدمتتون درود میفرستم جناب مهدوی‌آزاده گرامی و خدمت جناب تقی‌زاده. ببینید، بستگی به این داره. ما استراتژی که پرزیدنت ترامپ و آمریکایی‌ها هستیم، و اینکه جناب تقی‌زاده می‌فرمایند که آمریکایی‌ها در 47 سال گذشته همیشه خواهان این بودند که جمهوری اسلامی رفتارش رو تغییر بده، آمریکایی‌ها همیشه خواهان این بودن که طرف مقابلشون رفتارش رو تغییر بده. وقتی که برای مثال دیوار برلین داشت پایین میومد، پرزیدنت جورج بوش پدر نگران بود که اگر بخواد واکنشی انجام بده که خیلی طرفدار اتحاد آلمان باشه، خیلی طرفدار مردم آلمان باشه، این موجب تحریک اتحاد جماهیر شوروی بشه، اون وقت اون اصلاح طلب ها به اصطلاح چیز باشن، در حالی که کسایی بودن در خود واشنگتن دی سی که به جورج بوش پدر میگفتن که این اومدن دیوار پایین مفهومش این هستش که چند سبای دیگه اتحاد جماهیر شوروی هم دیگه سر پا نخواهد بود و شما به ما روزها هایی که خواهان سرنگونی حکومت کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی هستیم باید کمک بکنی. همین قضیه رو توی برخورد اولیه‌ای که آمریکایی‌ها با قضیه پلپوت و خمر سرخ و اینا داشتن وقتی که ویتنام وارد کامبوج شد دیدیم. بنابراین آمریکایی‌ها اصولاً اینجوری هستن. شاید تنها قدرتی که گاهی اوقات تصمیم گرفته که باید مداخله مثبت بکنه در اون موارد، گاهی اوقات بریتانیایی ها بودن، البته در یک زمان خیلی گذشته تری، وگرنه حتی کودتای شیلی هم با توجه به تمام صحبتایی که میشه در مورد آلنده و اینها، تا وقتی که یک اراده قاطعی در خود ارتش شیلی به وجود نیومده بود، اونها فقط یه چراغ سبز از CIA میخواستن. تمام این حرفایی هم که میزنن واقعا اغراق‌آمیز، برای اینکه ارتش شیلی اون کاری که میخواست بکنه رو هم خودش کرد، هم احتیاجی نداشت که آمریکایی‌ها بهش چیزی بگن. وگرنه آمریکایی‌ها تمام مدت هدفشون این بود که رفتار آلنده رو عوض بکنن. هدفشون لزوماً این نبود که امتیازات خیلی خاصی هم حاضر بودن در مرحله اولیه بهش بدن. در مورد کوبا هم همین اتفاق افتاد. بنابراین تا اینکه قضیه خلیج خوک‌ها پیش اومد و بعد دیدیم چه جوری آمریکایی‌ها پشت کوبایی‌هایی که می‌خواستن تو خلیج خوک‌ها مداخله بکنن خالی کردن و اون قضیه اتفاق افتاد. بنابراین من از دیدگاه خیلی بزرگتر تاریخی به قضیه نگاه میکنم و فقط ما تافته جدا بافته نیستیم. ما در روی کره زمین زندگی میکنیم، کشورمون بخشی از سازوکار جهانیه، ولی این که بستگی داره که چگونه بیان اقدام بکنن. مثلا وقتی که در مورد کوسوفو ناتو مداخله کرد، همچین نیومدن.
0: من متوجه شدم خود ببخشید، چون الان خیلی رفتید عقب با این وضعیت، ممکن چند دقیقه دیگه تازه برسید به بحث. الان تو یه دقیقه به من بگید که مشخصا به نظرتون این جنگ سوم میتونه باعث تغییر حکومت یا در واقع چی میگن عقب نشینی حکومت بشه. روی ایران الان متمرکز باشید، تجربیات مشابه تو دنیا کاملا متوجه شدم که در واقع میگید در واقع یک الگوی مشترک میبینید در واکنش آمریکا. حالا در مورد ایران، جنگ سوم ایران،
2: خب اگر جنگ سوم مثل جنگ 40 روزه، برای اینکه تا 9 آوریل ادامه پیدا کرد این جنگ، 40 روز بود در مجموع، اگر بخواد مثل جنگ 40 روزه باشه یا جنگ 12 روزه باشه که پرزیدنت ترامپ، اسرائیلی ها میخوان یه سری اهداف دیگه ای رو بزنن، نیروهای سرکوب رو بزنن، بعد پرزیدنت ترامپ میگه نزنین، من میخوام با لاریجانی مذاکره کنم، با ایکس و ایگرگ مذاکره کنم، اون به جایی نمیرسه. اگر از نیروهای ویژه نخوان استفاده بکنن، همون کاری که اسرائیلیا توی علی طاهر کردن، به جایی نمیرسه. صرف زدن زیر ساختم، من اطمینان دارم که هیچ کس برنامه نداره که بره نیروگاه های ایران رو با خاک یکسان بکنه، ولی صرف از کار انداختن 4 تا نیروگاه یا 4 تا ترمینال نفتی یا فراورده های نفتی هم به خودی خود کار نمی کنه. موضوع این هستش که نصف نیمه اگر قرار باشه این جنگ انجام بشه، به هیچ جایی نخواهد رسید.
0: خب سوال خیلی نکته مهمی گفته آقای خلدی، اینم کوتاه هم بگید. نصف نیمه که میگید یعنی چی؟ کاملش چجوریه؟ یعنی چی نصف نیمه؟
2: منظور این هستش که نیروهای ویژه باید فرستاده بشن برخی از شهرهای موشکی جمهوری اسلامی. حتی شما اگر بخواید بمب سنگرشکن بزنید لزوماً از بین نمیرن، باید مواد منفجره رو برید اون زیر منفجر بکنید. افرادی هستن توی این رژیم که شما نیروی ویژه رو باید پیاده بکنید توی تهران. این خطر وجود داره که نیروهای ویژه‌تون کشته بشن، اون افراد را هدف قرار بدید، برای اینکه الان اینا 60 تا سوراخ دیگه درست کردن برای خودشون. این یک تعهداتی میخواد که با صرف جنگ هوایی وقده ایمن نمیشه.
0: متشکرم. خب به نظر خودتون هم میدونید که آمریکا هم چنین کاری نخواهد کرد، بنابراین شما هم نظرتون هستش که باز تغییر حکومت نخواهد شد دیگه. اینو من میفهمم دیگه. پس چرا اینجا از آقای تغییرزاده میپرسم، پس آقای تغییرزاده چرا آمریکایی‌ها به عنوان تهدید هی جنگو میذارن روی میز؟ چرا آقای ترامپ میگه ما کار حکومت ایران رو فوری یک سره خواهیم کرد؟ در واقع پلن مشخصی دارن؟ آیا کار دیگه‌ای میخوان بکنن؟ چیه داستان برنامه آمریکایی‌ها؟ و بعد اگه قرار باشه جنگ کاری نکنه، پس ما باید چیکار کنیم؟ چه اتفاقی میفته؟ پس راه آلترناتیوی وجود داره، چیکار باید کرد؟
1: من بیشتر از شما نمیدونم آقای مهدوی آزاد عزیز که در ذهن دولت آقای ترامپ چی میگذره و برای آینده رژیم ایران و بحران منطقه چه نقشه‌ای دارن. ولی این برای من یک نتیجه قطعیه که دولت کنونی ترامپ با دولت‌های گذشته آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی فرق میکنه و این بار دولت ترامپ به دنبال تغییر ماهیت رژیم و نه تغییر رفتار اون. البته یک نتیجه گیری مثبت از دید خودشون آمریکایی ها در طی جنگ داشتن. در طول جنگ 39 روزه فشارهای نظامی برای دومین بار جمهوری اسلامی رو وادار کرد که به سازش تن بده. مذاکرات اسلام آباد، آخرین نتیجه مذاکرات سیاسی و نوع عقب نشینی جمهوری اسلامی به حساب می اومد. قبل از اون وقتی که آقای عراقچی از دیدار با پوتین برمیگشت، در ادامه جنگ 12 روزه آتش بس رو پذیرفت و این باز یک عقب نشینی دیگر بود که آمریکایی ها اون رو به عنوان پیروزی نظامی میتونن به حساب خودشون بگذارن. این بار تصور من این است که آمیزه ای، همونطور پیشتر هم گفتم، با درس گرفتن از نتیجه تحریم ها و محاصره ایران، با درس گرفتن از نتیجه اقدامات نظامی، عملیات بعدی که در هفته های آینده به نظر من غیر قابل اجتناب خواهد بود، آمیزه است از افزایش فشارهای تحریمی و فشارهایی که به معیشت مردم مربوط میشه و از بین بردن بخشی از زیرساختها و تمام کردن ظرفیت نظامی جمهوری اسلامی. الان آسمان ایران اتوبان هواپیماها و موشکهای آمریکایی و اسرائیلی است. این وضعیت رو جمهوری اسلامی بهتر از هر نیروی دیگری میدونه، ولی ظرفیت‌های ایزایی هنوز تا حدی در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته و این ظرفیت‌ها هستند که هدف بعدی هجوم نظامی خواهند بود. اگر به هر کدوم از این سایت های هوش مصنوعی ما رجوع بکنیم، برای 6 ماه آینده هیچ کدوم پیشبینی نمی کنند که این حکومت یعنی جمهوری اسلامی در قدرت نخواهد بود. ولی تصور تغییرات اساسی برای همه ناظران مسائل ایران هست. آیا این تغییرات اساسی کمک خواهد کرد به دگردیسی این حکومت؟ تأکید میکنم من به دنبال اصلاح این حکومت نیستم، این حکومت اصلاح ناپذیره، ولی به دنبال دگردیسی این حکومت هستن و به نظر من به جای استفاده از نیروها یا رهبری سیاسی خارجی به دنبال این هستند که تغییر از درون جمهوری اسلامی و از درون ایران صورت بگیره یا نشأت بگیره.
0: دگردیسی که میگید آقای تقی‌زاده یعنی چی؟ این که میگه تغییر از درون ایران صورت بگیره، ما الان یه دونه کیس داشتیم آمریکایی‌ها که دورخیز کردن به سمت محمد باقر قالیباف، این تایید میکنه فرضیه شما رو. یک گزارش هم داشتیم نمیدونم راست یا دروغ که اسرائیل به سمت احمدی نژاد رفته بود که اگه راست باشه که اصلا دیگه واویدا، و خب اونم تایید میکنه. اما متوجه نمیشم، یعنی به نظرتون بخشی از جنگ سوم این خواهد بود که جمهوری اسلامی رو وادار به نوعی دگردیسی یا مثلا تغییر هویت بکنه؟ چطوری ممکن هست؟ آیا مثلا تا موقعی که اون مترسک ماسر رضا اونجا هست یا مشتبه خامنه‌ای اونجا هست، ممکن هست به نظرتون نوعی دگردیسی؟
1: آقای مهدوی آزاد، شما مطمئن بودید قبل از اینکه پسر محسن رضایی پناهنده بشه در امارات واقعا این نوعی ارتباط با نیروهای خارجی داشته یا جاسوس اسرائیل بوده یا هر شکل دیگری؟ واقعا نمیشد گفت. عمق نفوذ نیروهای خارجی به خصوص اسرائیلی ها در حکومت هنوز بر کسی روشن نیست، ولی دیدیم در نتیجه عملیاتی که در دو سال گذشته به خصوص در ایران صورت گرفت یا از زمان کشتن فخری‌زاده به این طرف، روشن شد که تا چه حد نیروهای خارجی در درون جمهوری اسلامی نفوذ کردن. آیا ادامه این نفوذها به نشاندن مهره‌هایی در درون حکومت هم منجر شده و آیا با یک نقل و انتقال سطحی مهره‌های اصلی روی کار خواهند اومد و اونها زمینه دگردیسی حکومت رو فراهم میکنن؟ این رو باید منتظر باشیم و ببینیم. من تاکید میکنم به این دگردیسی که ترانسفورمیشن، تبدیل یک کرم به پروانه است، تغییر رفتار کرم نیست، ماهیت اون کرم تغییر پیدا کرده. امروز بعد از 47 سال نتایج سازش با جمهوری اسلامی و فشار برای تغییر رفتار حکومت، آمریکایی ها و حتی کشورهای عرب منطقه الان به این نتیجه رسیدند که راه حل بحران منطقه، بحران امنیتی منطقه، تغییر حاکمیت، تغییر ماهیت حاکمیت جمهوری اسلامی است. و تصور من باز این است که مقدار زیادی از نیرو برای تغییر از درون ایران نشأت خواهد گرفت.
0: آقای خلدی، موافقید با چیزی که آقای تقی‌زاده میگن؟
2: والا اگر این رژیم قرار بود که دگردیسی بکنه، انقدر تصفیه های مختلف رو در داخل خودش انجام نمیداد. ما خونین ترین تصفیه ها رو در این رژیم در اون سالهای تکوینیش دیدیم. به نظر من تمام این دعواهایی هم که الان هست، من امروز یکی از همکاران برای من یه کلیپی فرستاد که یه عده‌ای جلوی خونه روحانی جمع شده بودن و داشتن داد و فریاد می زدن که کسی که نخ عباش از انگلیسه، عباش رو باید سگ بلیسه. خب اگر منظور جناب تقی‌زاده از دگردیسی این هستش که کرم حسن روحانی ناگهان بره در یک حالتی قرار بگیره که تبدیل بشه، یه دفعه بال در بیاره و پروانه بشه، من یه همچین استعدادی رو در هیچ کدوم از این افراد نمیبینم. اینها همشون زائیده همون و بنیانگذاران، فراموش نباید کرد که این روحانی در اون دهه اول انقلاب چه جنایاتی خودش مرتکب شد. به نظر من هیچ کدوم اینها ظرفیت دگردیسی ندارن. اگر منظور جناب تقی‌زاده این هستش که اون وقت یک عده‌ای از کسایی که الان توی زندان هستن اونها بیان مثلا یک کاری بکنن و دگردیسی رژیم به این شکل صورت بگیره، اون وقتی که این رژیم اون رژیم نخواهد بود طبیعتاً. ولی از نظر ساختار ژنتیکی اون پروانه‌ای که توی قیاسشون جناب تقی‌زاده میارن، از نظر ساختار ژنتیکی همون کرمه. مردم ایران از اینها عبور کردن، چه در شکل کرمش چه در شکل پروانش. پرسشی که وجود داره این هستش که آیا قرار هست که ما از جمهوری اسلامی عبور بکنیم و به یک نظام دموکراتیک برسیم، یا پوست اندازی تحت عنوان اینکه این کرم دگردیسی کرده تبدیل به پروانه شده صورت بگیره. و به خاطر اینکه طبیعیه و مردم رو نمیشه سرزنششون کرد، تا یک جایی مردم حاضرن هزینه بدن، بعد احتیاج به این دارن که صبر بکنن ببینن چی میشه و بعد اگر دوباره کارت به استخونشون برسه اقدامی بکنن. من کماکان به موج قدرتمند تاریخی مردم ایران ایمان دارم و فکر میکنم که مردم معطل دگردیسی نخواهند شد.
0: آقای تقی‌زاده،
1: بگذارید این رو من تاکید بکنم که اگر تاکنون حکومت تن به سازش مطلق با مردم نداده، دلیلی نداره که تا آخر عمرش جمهوری اسلامی به همین صورت باقی بمونه. البته نشانهای اولیه آکی از این است که در همین روزهایی که ما اخیراً پشت سر گذاشتیم، رفتار حکومت با مردم نظامی تر شده، امنیتی تر شده، و این به دلیل ترس از وضعیتی است که مردم میتونن برای حکومت فراهم بکنن. نکته دیگری که میخوام بهش تاکید بکنم این است که جمهوری اسلامی دیگه حکومت فردی به حساب نمیاد. از دید من حداقل اینطوره. از زمان مرگ علی خامنه ای یک بخشی از تعریف حکومت در جمهوری اسلامی تغییر کرده و حکومت نیمه جمعی جانشین ولایت فقیه و حکومت مطلقه علی خامنه‌ای شده، به این علتی که ما از زبان پزشکیان هم میشنویم که تصمیمات مملکتی رو در یک گروه شش نفره میگیرن. البته نمیدونیم که تعادل قوا در این گروه به نفع چه کسی و به زیان چه کسی است. تصور من این است که در این گروه شش نفره قدرتمندترین عنصر یکی از بی تجربه ترین اونها، یعنی آقای پزشکیانه. اما قدرتی که پشت این نیروها وجود داره و باید بعد از موج سوم برخورد با جمهوری اسلامی ظاهر بشه یا حداقل علائم اون رو ببینیم، چنان که ما قالیباف رو هم واقعا تصور نمی‌کردیم یک آلترناتیو باشه تا زمانی که مذاکرات اسلام آباد مطرح شد و او دیداری با آقای ونس معاون رئیس جمهور آمریکا داشت. مسائل ایران مسائل شکل جیوه‌ای است. این حالت جیوه‌ای
0: آقای تقی‌زاده، یه سوال میاد کلامتون اسخای میکنم وسط حرفتون میپرم. ببین چند روز پیش جرنال پست گذاشت گفتش که این آقای تنگسیری در یا سالار تنگسیری سردار تنگسیری در واقع اسرائیلی ها این رو به درخواست آمریکا و CIA کشتن. در دلیلش این بود که آمریکایی‌ها فکر میکردن که تنگسیری فرمانده کل سپاه خواهد شد و اونا معتقد بودن تنگسیری خطرناکتر از احمد وحیدیه. در واقع تنگسیری رو زدن که احمد وحیدی بشه فرمانده کل سپاه. منظورتون اینه که یه همچین به این شکل در واقع گزینه‌هایی بیاد سر کار که اونا بتونن حالا مثلا تغییرات ایجاد کنن؟
1: این موردی است که من چند دقیقه پیشم به اون اشاره کردم. ما این مهره‌ها رو تا ظاهر نشدن نمیشناسیم، ولی طبیعی است که احمد وحیدی اگر تندرو و نظامی مطلق بود در سپاه باقی میموند، به دولت نمیرفت، وزیر کشور نمیشد، ولی تنگسیری خالص در سپاه باقی مونده، تندرو بوده و خطرناکتر از همه این که توهم داشته آقای تنگسیری باور کرده بود شاید که میتونه اسرائیل رو نابود بکنه، میتونه لطمات سنگین به کشورهای منطقه بزنه و قصه لحاظا. اون چهره هایی که بعد از این موج روی کار خواهد اومد یا روی سطح خواهند اومد از دید من و شما الان پنهانن، ولی بدون تردید نیروهای اطلاعاتی، نیروهایی که در جمهوری اسلامی نفوذ کردن بیکار ننشستن و به غیر از طراحان نظامی و طراحانی مثل آقای وزیر خزانه داری آمریکا بیسنت، اونها طرحهای دیگری دارن که در آمیختن با نیروهای نظامی و نیروهای تحریمی باید وارد بازی بشن. در حقیقت یک حرکت سه شاخه در ارتباط با جمهوری اسلامی یقینا شکل میگیره. نیروهای اطلاعاتی و دستهای پنهان که من و شما اونها رو نمیشناسیم، در کنار هجوم نظامی و افزایش تحریم ها.
0: متشکرم. آقای خلدی،
2: ببینید قربان، هر رژیمی که بخواد در این حد در آستانه فلاکت قرار داده باشه مردمش رو، مگر اینکه کره شمالی باشه که ته قاره پارک شده باشه، روی در واقع شبه جزیره ای باشه، اونقدر هم با کسی همسایگی نداشته باشه، یا کوبایی باشه که جزیره باشه، وسط یه دریای کارائیب افتاده باشه و حالا ایالات متحده آمریکا فعلا تصمیم نگرفته هنوز که بره سرنگونش بکنه و به خاطر یه سری معادلات دیگه سر کار باشه. ایران در وضعیتی نیست که بتونه ایزوله باقی بمونه، جمهوری اسلامی، و اگر این رژیم بخواد کمترین پوست اندازی بکنه، اون افرادی که جناب تقی‌زاده میگن یه دفعه خرگوش هایی باشن که از توی کلاه در بیان، یا همونجوری که سیاستشون بوده جناب تقی‌زاده مستحضر هستن، کم نیستن مقامات سپاهی که اومدن توی مقامات دولتی یا مقامات غیر نظامی قرار گرفتن. مگه خود لاریجانی نبود؟ مگه مقام سپاه نبود؟ مگه سردار سپاه نبود؟ اومد بیرون، رفت رئیس صدا و سیما شد، این شد اون شد، یه فرد غیر نظامی. کاملا هم وضعیت افراطی‌گریش رو حفظ کرد تا اینکه ناچار شدن از میان بردارنش. بنابراین نه، به نظر من صرف این که ایشون رفتش، احمد وحیدی رفتش جزو دولت شد، به هیچ وجه نشون دهنده این نیستش که این قضیه بوده. جمهوری اسلامی تخصصش همیشه این بوده که لاشخور رو بگیره، رنگ بکنه، عقاب تحویل رژیم بده. این رژیم ها هر وقت که سعی کردن در ساختار خودشون تغییری به وجود بیارن، اینها معمولا منجر به تصفیه خونین شده. و به نظر من من اتفاقا در اون قسمت با جناب تقی‌زاده معتقدم که موافقم که به صورت چند شاخه ای داره فشار میاد، تحریم هوایی، محاصره دریایی و مانند اون، ولی هدف آمریکایی ها چه واقعا قصدشون باشه چه نباشه، این باعث این چند جناحی شدن باعث تصفیه خونین خواهد شد و نهایتا باعث تلاشی از درون خواهد شد، به شرط اینکه این فشار با تمام قدرت ادامه پیدا بکنه و اونجایی که لازم هست به صورت هدفمند زیرساخت‌های نظامی و سرکوب هدف قرار بگیره و به صورت هدفمند و با استفاده از نیروهای ویژه آدم‌های خطرناک و آدم‌های
0: بسیار خطرناک تو کشوری که تو دیگاهش یوسی 40,000 تا آدم رو میکشه، یه عالم قاتل از تو کلاه خرگوش در بیاره. میدونی نگاه، با 5 نفر 10 نفر مواجه نیستیم، تعدادشون خیلی بیشترن. یعنی به نظرتون اینطوری به همین سادگی خواهد که جنوب طالبان هم میتونستن 2 روزه حذفش کنن یا داعش هم میتونستن 3 روزه حذف کنن؟
2: خب قربان، موضوع اینه که 3 روزه حذفش نکردن. در مورد طالبان هم ببینید، در بوسنی که هیچ مسئله ای نبود 30 سال ناتو حضور پیدا کرد. در مورد طالبان اینا 20 سال هم نخواستن حضور پیدا بکنن به اون شکل، برای اینکه هی دردشون میومد که این سربازشون کشته میشه، اون سربازشون کشته میشه. من دانشجوهایی داشتم در دانشگاه وسترن آنتاریو که کانادایی بودن، سرباز بودن، حالا سرباز نبودن، یکیشون سرگرد بود، اون یکیشون گروهبان بود، اینا اتوبوس‌های مدارس بچه‌ها رو در افغانستان اسکورت می‌کردن، گریه میکردن وقتی که بهشون میگفتن اینا باید از افغانستان بیان بیرون، برای اینکه آمریکایی‌ها دارن یک توافقی میکنن و میگفتن که احتیاج هست که ما اونجا حضور داشته باشیم. نه ببینید، دولت ملت سازی کاریه که طول میکشه وقتی که سرمایه گذاری نشه. اگه شما میخواید دوباره طالبان بیاد، خب اینجوری جمهوری اسلامی به صورتی که جناب تقی‌زاده میگن یه دور دو دور ناپدید میشه، بعد مثل آقای نوریگا و ساندنیستا که یه 10-15 سال تایم اوت گرفتن، دوباره الان سر کارن توی نیکاراگوئه، دوباره اینها سر کار خواهند اومد. ببینید، اینجور کارها احتیاج به برنامه ریزی داره، احتیاج به تعهد داره، احتیاج به پول خرج کردن داره، و چیزی که اصلی هستش که یک ایران دموکراتیک مدرن باز نسبت به بازار آزاد و کاپیتالیسم، ایرانی خواهد بود که یار شاطر غرب خواهد بود، نبار خاطر غرب. و این سرمایه گذاری سرمایه گذاری هستش که غرب باید روش فکر بکنه و عمل بکنه.
0: متشکرم. آقای تقی‌زاده،
1: من میخوام برگردم به یک آمارگیری سال 2024 که یک مؤسسه به اسم گمان این آمارگیری رو انجام داد و نتیجهش این بود که 70% مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند. البته این آمار محافظه‌کارانه بود و کسانی که این مؤسسه رو اداره میکردن تمایلی هم به جمهوری اسلامی داشتن، ولی وقتی صحبت از گزینه جانشین جمهوری اسلامی بود، این آمار از 70% شکسته می شد، پایین می آمد و ابهام زیادتر میشد. من نمیدونم اگر امروز یک آمار بگیرن از افکار مردم ایران و از اونا بپرسن که آیا شما برای رسیدن به آزادی، عبور از جمهوری اسلامی، همین حکومتی که 80% از شما با اون مخالفی، از راه جنگ خارجی و حمله نظامی و موافق هستید که این حمله نظامی صورت بگیره؟ نمیدونم چند درصد از مردم با این گزینه روی موافق خواهند داشت، ولی باورم این است که اکثریت مردم با گزینه نظامی مطلق برای برخورد با این رژیم روی موافق ندارن و اونها هستن که با زیر ساختا زندگی میکنن، به برق و گاز احتیاج دارن. و از اون گذشته شما به یاد دارید وقتی که حکومت پادشاهی در ایران به اتمام رسید، تمام زیر ساختا ایران کار میکرد، تمام مؤسسات آب و برق و نون و آب رو در اختیار مردم قرار میدادن. اگر این حکومت رو با زور در تهران ساقط کردید، این ساختار اداره حکومت رو، اداره جامعه رو، نگه داشتن نیروی برقراری نظم و اون که از انتقام شخصی پیشگیری بکنه رو کجا باید در شهر فراهم بکنیم؟ در یک دوره انتقالی که نتیجه مستقیم حمله نظامی خارجی بعضی شبیه اون که در عراق پیش آمد در سال 2003. ولی باور من این است که اگر این حکومت اندکی درایت، اندکی انصاف در وجودش بود و ترس امروز رو از موجودیت خودش داشت، آغاز دگردیسی رو در درون خودش آغاز میکرد. خلاصه میگم چه اشکال داره که همین حکومت فردا اعلام بکنه که همه ایرانی ها مثل من و آقای خلدی بدون ترس از باز خواست و شمار ما یکی و دوتا نیست، 10 میلیونه، اینها مثل همه ممالک دیگه آزادن به کشورشون برگردن و بدون هیچ نوع پاپوشی دوباره به خونه های خودشون اگر خواستن مراجعت بکنن. این وضعیت امروز نیست. چه اشکالی داره آقای مهدوی آزاد که امروز حکومت اعلام بکنه تمام زندانیان سیاسی رو بدون قید و شرط اگر آدم نکشته باشن میخواد آزاد بکنه، در زندان های سیاسی رو باز بکنه و به این ترتیب یک روی خوش به مردم نشون بده و زمینه فراهم بکنه که در آینده انتقال قدرت از این حکومت به مردم به صورت مدیریت شده امکان پذیر باشه.
0: متشکرم. میتونی تو 20 ثانیه خود جواب بدید؟
2: بله قربان، این گرگ تیز دندان رو نمیشه بهش ترحم کرد. مردم وقتی که بیرون میرن توی امروز وقتی که خاله من میخواد بره بیرون امنیت نداره، چه برسه به این که وقتی که جمهوری اسلامی هست امنیتی وجود نداره. من اطمینان دارم که وقتی جمهوری اسلامی بره بسیار بیشتر امنیت وجود خواهد داشت.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم. وقتم تموم شد. رضا تقی‌زاده فعال صاحب نظر سیاسی از گلاسکو با ما حرف میزد، شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و رابطه بین الملل که از اونتاریو با ما بود، خانم باقر هر جای دنیا که هستید، از باکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باشگیرا تا شلم چه و چزابه در جنوب غربی ایران، از عرس تا تبس، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده دل سوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: سه بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن دی سی با من آریان ریسباف. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت تکرار حملات نظامی آمریکا مراکز هوش مصنوعی و داده های این کشور هدف حمله قرار خواهند گرفت. رضایی در گفتگو با شبکه پرس تیوی گفت آمریکا به شروط هفتگانه جمهوری اسلامی پاسخ داده و برخی از آنها را پذیرفته است، اما تهران این پاسخ را ناکافی می‌داند و خواستار روشن شدن موارد مبهم است. در گفتگو با نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی پرسیدم با توجه به سابقه تهدیدات مقامات جمهوری اسلامی علیه آمریکا، آیا سران جمهوری اسلامی قرار نیست از تاریخ درس بگیرند یا واقعا به این تهدیدات اعتقاد دارند؟
1: این صحبت‌ها و شعارهای مقام‌های جمهوری اسلامی برای دهه‌ها عمدتاً مصرف داخلی داشته، اما الان فقط مصرف داخلی نیست. الان بخشی از این صحبت‌ها و تهدیدها در حقیقت دولت امریکا رو نشانه گرفته و دنبال اینه که ترس و تردید و ابهام به وجود بیاره، مبنی بر این که اگر یک جنگ سومی شکل بگیره تبعاتش غیر قابل کنترل بشه و ترامپی رو که اهدافش از جنگ یک اهداف محدود و مشخصیه دچار تزلزل در تصمیم گیری بشه. یعنی فقط مصرف داخلی نیست اینجا. ولی چرا جمهوری اسلامی به اینجا رسیده؟ برای اینکه جمهوری اسلامی دهه ها و چندین بار در طول تاریخ 47-8 سالش فرصت‌های نرمال شدن و در حقیقت تغییر فرم، تغییر محتوا رو از دست داده و الان یک حکومتیه که به عنوان یک حکومت یاغی خودش هم میدونه که هم منطقه، کشورهای منطقه، حکومت‌های منطقه نمیخوانش، هم جامعه جهانی دیگه از چنین حکومت یاغی عبور کرده، امیدی به بهبود راهکارها و روشها و سیاستهای جمهوری اسلامی نداره، در نتیجه ناچار چیکار کنه؟ دست به قمارهای خطرناک بزنه. به نظر من ما غیر از صحبت‌های محسن رضایی در دو جنگ قبل هم دیدیم که جمهوری اسلامی بسیاری از اهداف غیر نظامی رو هدف قرار داده. همین محسن رضایی به همراه محمد مخبر، دو چهره بلند پایه جمهوری اسلامی، کمتر از یک ماه پیش بود که علناً اومدن بعد از اینکه جمهوری اسلامی کشتیرانی غیر نظامی رو هم تهدید کرده، هدف قرار داده، حتی اومدن فرودگاه‌های غیر نظامی رو هم در روز روشن و خیلی علنی تهدید کردن که ما اگر تحریم هوایی بشیم فرودگاه منطقه هم دیگه امکان ادامه فعالیت ندارن. و اتفاقا دیروز و امروز ما دیدیم فرودگاه غیر نظامی ریاض به چه شکلی مورد اصابت قرار گرفت. در نتیجه به نظر من الان دیگه فقط رجزخانی نیست، یک جور تلاش برای فرار از خطره از طریق قماری که خود این قمار هم میتونه برای جمهوری اسلامی کشنده باشه و خودشون هم بهش واقفن.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. رضا شجاع مزرجی، معلم آموزش و پرورش سرخس و فعال صنفی، در دادگاه انقلاب مشهد به صورت غیابی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال و 1 ماه و 17 روز حبس محکوم شد. این معلم پیشتر در جریان اعتراضات دیماه در منزل شخصیش بازداشت شده بود. مجموعه ورزشی انقلاب تهران بعد از دستور شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با انتشار اطلاعیه اعلام کرد این مرکز به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری به صورت کامل تعطیل شده است. پیش از این پیاده راه جاده تندرستی این مجموعه به دلیل حضور زنان بدون حجاب تعطیل شده بود. اسکات پسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، میگوید اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش شکست خواهد کرد. او گفته جمهوری اسلامی دیگر نفتی برای فروش ندارد و جریان مالی و ارتباطات بین‌المللی حکومت ایران نیز قطع شده. پسنت اضافه کرده این شرایط موجب چاپ پول بدون پشتوانه و افت تاریخی ارزش ریال شده و حکومت ایران در پرداخت حقوق کارکنان نیز دچار مشکل شده. در بخش قبلی خبر از اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی پرسیدم با توجه به قطع جریان مالی تهران توسط واشنگتن چقدر احتمال وجود دارد ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی را به عقب نشینی عملی وادار کند.
2: طور کلی ایالات متحده قصد داره که اقتصاد ایران رو به نقطه‌ای برسونه که هزینه ادامه مقاومت برای حاکمیت از هر چیزی بیشتر بشه و تنها در این صورت هست که ممکنه در واقع عقب نشینی بکنن. البته به نظر من اگر به این نقطه برسه، حتی عقب نشینی هم با این دولت آقای ترامپ بیفایده خواهد بود. یک زمانی هست که ما صرفا داریم در مورد در واقع یک سری از بین رفتن ظرفیت‌های مالی حکومت صحبت می‌کنیم که نمونش میشه همون تحریم‌هایی که همیشه بوده روی ایران، اما چیزی که الان باهاش مواجه هستیم رسما و علنا فروپاشی اقتصاد ملی رو دنبال می‌کنه که فروپاشی اقتصاد ملی می‌تونه در شرایطی به شکست و تسلیم سیاسی هم منجر بشه. در چه صورت؟ ببینید، یک حکومتی میتونه در واقع تا مدت ها مردم یک کشور رو در فقر نگه داره، همونطور که آقای فیدل کاسترو و همفکرانش و خیلی های دیگه در تاریخ این کار رو کردن. اما اگر اون منابع لازم برای حفظ ساختار قدرت و اداره سیاسی و بوروکراتیک کشور تامین نشه، این میتونه به نوعی تسلیم هم منجر بشه. مثلا سقوط درآمدهای نفتی برای کشوری که 2 میلیون بشکه صادرات داشته و الان رسیده به 100,000 بشکه و نزدیک صفر، بسیار کمرشکنه. اینکه مسیرهای مالی تا جایی محدود شده که رسیده به کریپتو. اینکه همکاران قدیمی حاکمیت مثل اون پالایشگاه‌های مستقل چین که چند روز پیش رویترز گفت و الان دارن با قطر و عراق در واقع کار میکنن و جایگزین ایران کردن، اینها در واقع حتی اینها هم نفت ایران رو نمیخرن و اینها بسیار متغیرهای مهمی هستن. خب این مسائل تا حد زیادی در قیمت دلار و تورم داخل ایران الان دیده میشه و حتی در ادبیات سیاسی هم میبینیم که امروز بسیاری از خودی ها دارن از این بستن تنگه هرمز انتقاد میکنن، میگن بالاخره این کار چه منفعتی داره.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرد طوفان دریایی سایمون با درجه 4 مناطق ساحلی غربی مکزیک در امتداد اقیانوس آرام را در نوردیده. به گفته فیلیپ پاپین، کارشناس این مرکز، وزش بادهایی با سرعت 240 کیلومتر بر ساعت تهدیدی جدی برای ساکنان این مناطق به شمار می‌رود. مقام‌های ایالت خالیسکو مدارس 22 منطقه ساحلی را تعطیل کرده و تخلیه ساکنان مناطق پرخطر را آغاز کردند. اداره امنیت سایبری ترکیه با انتشار مقرراتی اعلام کرد ارائه خدمات شبکه‌های اجتماعی به افراد زیر 15 سال در این کشور ممنوع شد. بر اساس این مصوبه، پلتفرم‌ها ملزم هستند سازوکار تایید سن کاربران را بدون افشای هویت فردی اجرا کنند و ابزارهای شفافی برای نظارت والدین بسازند. در آستانه 88مین زادروز شهبانو فرح پهلوی، حزب مشروطه ایران و کمیته تظاهرات لس آنجلس مراسمی برای گرامی داشته او در بیورلی هیلز برگزار کردند. این مراسم با حضور صدها نفر از ایرانیان به نقش و جایگاه شهبانو در تاریخ معاصر ایران می‌پردازد. برای جزئیات بیشتر همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ما همراه شده. نیلوفر، درود بر تو. جزئیات بیشتر این مراسم رو از تو بشنویم.
3: آریان، برنامه‌ای که در موردش صحبت کردی در مقدمه پشت سر من همین لحظه با سرود ایران آغاز شد در سالونی که اینجا در منطقه بیورلی هیلز در شهر لس آنجلس واقع شده. مراسمی است در آستانه 22 مهر ماه، زادروز شهبانو فرح پهلوی، که همونطور که گفتی توسط حزب مشروطه ایران تظاهرات لس آنجلس با همکاری فعالان سیاسی اینجا برگزار شده. در ادامه یک زاد گرامی داشته 88مین زادروز شهبانو فرح پهلوی که دیدیم در شهرهای مختلف اروپا توسط بنیاد 100 سالگی پهلوی هم برگزار شد. این مراسم که هم اکنون در حال شروع شدن هست شامل سخنرانی هایی خواهد بود، شامل اجراهای هنری خواهد بود، همگی برای ادای احترام به جایگاه شهبانو فرح پهلوی در تاریخ معاصر ایران، نقشی که او بر جای گذاشت، نقش مهمی که بر جای گذاشت در مرکزیت فرهنگ، هنر و اجتماع ایران و همینطور نقشی که داره در میان گروه‌های مختلف و اقشار مختلف مردم ایران، گروه‌های سیاسی، تفکرات مختلف، اقشار مردمی، همه متفق القول بر جایگاه فرهنگی او فارغ از منصب سیاسی که به عنوان ملکه ایران داشت اشتراک نظر دارند و اینجا هم قراره به همین خدمات فرهنگی و اجتماعی او پرداخته بشه، به خدماتی که در طول دو دهه پیش از انقلاب 57 اجرا شد، از حفظ میراث فرهنگی ایران، از خدمات آموزشی، شکلگیری مدارس، خدمات اجتماعی، بنیادهای خیریه، حمایت از حقوق زنان، حمایت از حقوق کودکان، بنیانگذاری کانونهای فرهنگی که شکلگیری ایران مدرن، ایران کنونی که رو در واقع پایه‌گذاری کرد، تمام نهادهایی که حالا بعد از انقلاب با اینکه دستخوش تغییر شدند، همه شامل زحمات و خدمات شهبانو فرح پهلوی به عنوان آخرین شهبانوی ایران بودند. و افرادی هم که امروز اینجا اومدن، از فعالان سیاسی دیدم که در تجمعات مختلف در هفته‌های گذشته در لس آنجلس شرکت کردند، با تفکرات گوناگون اومدن اینجا که ادای احترام کنن به جایگاه و شخصیت شهبانو فرح پهلوی به عنوان یک نماد که میتونه همه این گروه‌های سیاسی رو زیر یک سقف متحد کنه، فارغ از اینکه چقدر قرابت دارن با نمادهای پادشاهی یا ندارند، اما به او به عنوان این نماد ملانی قراره که سخنرانی هایی داشته باشه از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که بله. از دستاورد های شهبانو فرح پهلوی بود. آریان،
0: سپاسگزارم از تو نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ما، و همینطور از شما سپاسگزارم که همراه ما بودید با خبرهای این ساعت. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. وقت بخیر.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
2: در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد
3: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
4: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
3: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
6: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
7: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
8: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
9: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
10: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
11: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ قریب الوقوع.
12: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
13: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
14: علیرضا سپاهی نحوه بازداشتش و اعترافاتش.
15: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
16: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
17: برای چین هم اینو ما میدونیم. جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: شما برنامه یک شنبه شب هتریک رو از ایران اینترنشنال تماشا میکنید.
1: موقعیت برای احسان حاج‌صفی، پاس به بیرون، موقعیت و گل! گل بعدی برای سپاهان، دبل دبل برای
0: آتش بازی سپاهانی‌ها در نقش جهان. طلایی پوشان پرگل‌ترین پیروزی فصل رو مقابل فجر سپاسی بحران زده رقم زدند.
2: Goal disallowed for the red team.
0: بررسی داوری بازی‌های هفته هشتم لیگ برتر، آیا تصمیم

0: درود بر شما، شبتون بخیر. به یه هتریک دیگه خیلی خوش اومدید. ما در برنامه جمعه شب به اکثر بازی هفته هشتم لیگ برتر پرداختیم، بازی سپاهان و فجر سپاسی مون برای این برنامه و البته بازی دیروز پیکان و شمس و زر که در این برنامه راجع به اونا صحبت میکنیم. همینطور بخش کارشناسی داوری رو هم داریم که با نظر درمود گلگر تقدیمتون میشه. سپس به استقبال بازی های فردای نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا میریم، جایی که تراکتور در مسقط با از شمال قطر بازی میکنه و استقلال در دوحه به دیدار الغرافه میره. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. سپاهان در نقش جهان که سکوهای خالی زیادی داشت میزبان فجر سپاسی بود. سپاهان بعد از شکست برابر استقلال از سه بازی آخرش 7 امتیاز گرفته بود و گلی هم نخورده بود. اونا با کلی از بازیکنان مد نظر امیر قلعه‌نویی به دیدار تیمی اومده بودند که از نظر وضعیت مالی در شرایط بدی بود و بازیکناش از عدم دریافت مطالباتشون عصبانی بودند و حتی دست به اعتصاب هم زده بودند. بریم ببینیم که توی این مسابقه یعنی بازی سپاهان و فجر چه اتفاقی افتاد.
1: بالاخره فیفا دی بعد از یک ماه تموم شد، بازی باشگاهی از سر گرفته شده.
2: هفته هشتم لیگ برتر، میزبانی سپاهان از فجر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان. شاگردان محرم نوید کیا بعد از هفته هایی سخت و پرنوسان به دنبال یک پیروزی دلنشین خانگی بودند تا هنوز خود را در جمع مدعیان قهرمانی بدانند. زردپوشان بازی را تهاجمی آغاز کردند و خیلی زود به گل رسیدند.
1: یه پاس عالی رو به بیرون میندازه، موقعیت برای سپاهان. ببین چیکار میکنن با این توپ که همچنان فرصت هست و حالا گل.
2: آریا یوسفی که پاس امید نورافکن را با شوتی محکم و دقیق به گل تبدیل کرد.
1: چراغ اول برای سپاهانی ها روشن میکنه.
3: یه حرکت دیگه، بازم چپ، کانال چپ خیلی فعال بوده برای سپاهان با لیموچی خودش.
2: دقیقه 38 احسان حاج صفی اختلاف را به دو گل رساند.
1: رو به بیرون برای شوت زنی زبه به سمت دروازه و اینم گل دوم.
3: از سمت چپ فجری ها ارسال انجام میدن روی دروازه مهدی شریفی.
1: یه ضربه عالی، چه ضربه ای.
2: فجر در وقت‌های اضافی نیمه اول با گل یادگار رستمی اختلاف را کم کرد.
1: اونجا مهدی شریفی چه واکنشی نشون داد. حسین حسینی حالا گل. گل برای فجر. جذابیت به بازی قبل از نیمه دوم برمیگرده.
2: اما پاسخ سپاهان در نیمه دوم بسیار سنگین بود. حاج صفی با شروع نیمه دوم اشتباه میثم مرادی را به گل سوم تبدیل کرد.
1: دبل کاپیتان احسان حاج صفی. فلامرزی کنه رو ببینیم برای سپاهان.
2: دقیقه 54 شوت تک ضرب آریا یوسفی شب درخشان او را کامل تر کرد.
1: برای سپاهان دبل دبل برای آریا یوسفی و احسان حاج صفی.
3: حرکت نورافکن که به چپ میبره برای لیموچی.
2: این بار نوبت به مهدی لیموچی رسید. حرکت انفجاری او و گل پنجم.
1: در مقابلش رد میکنه، فرصت و گل. گل برای سپاهان. انقدر حمله کرد، انقدر پا به توپ شد تا قبل از تعویض گل بزنه.
2: طلایی پوشان دست بردار نبودند. دقیقه 79 آریا شفیع دوست 5 دقیقه پس از ورودش به زمین با یک شوت از راه دور ششمین گل را هم وارد دروازه فجر کرد.
1: یک گل فوق‌العاده.
2: اما در میان جشنواره گل سپاهانی ها یک مهاجم جوان دست خالی ماند. کسرا طاهری که در گلزنی ناکام بود دقایق پایانی بازی با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد.
1: دیدم آره، کارت زرد دوم و اخراج کسرا طاهری. پنجم سوت پایان بازی.
2: سپاهان که در 6 بازی تنها 5 گل زده بود در این بازی 6 گل زد. نمایشی درخشان که پس از وقفه بازی‌های ملی آنها را 13 امتیازی کرد و به رده 4 جدول رساند.
1: این چهره محرم نوید کیا.
0: گزارش احسان فتحعلیان دیدیم. سپاهان از ابتدا تا انتهای بازی تیم برتر زمین بود و در تمامی نقاط زمین برتر بود. گل زودهنگام آریا یوسفی از نظر روحی سپاهان رو بالا برد و فجیرها رو دچار مشکل کرد و بعد از اون

0: درخشش احسان آقای صفی و مهدی نیموچی خیلی به چشم اومد. گلی که آریا شفیع دوست زد خیلی تماشایی بود و از زیباترین گل‌های این فصل تا اینجا بود برای خود شفیع دوست 19 ساله. موضوع خیلی مهمی بود. شفیع دوست مثل نیموچی، مثل محمد کریم، مثل محمد عسکری مصدومیت‌های طولانی رو پشت سر گذاشته بودند. برگشتن از آسیب دیدگی ربات صلیبی بسیار دشواره و شفیع دوست با این گل نشون داد که تونسته به دوران آمادگی برگرده. اون طرف زمین فرج که توی این بازی دو برابر شیشتا بازی قبلش گل خورد شرط جالبی نداره. رسول خطیبی در برابر تیمی این شکست رو تجربه کرد که خودش اونجا به عنوان بازیکن دوران اوجش رو سپری کرده بود. از همون اول مشخص بود که تا آخر فصل توی فجر نمیمونه، چیزی که در تیمای قبلی هم رخ داده بود برای رسول خطیبی. خطیب بعد از مجتبی حسینی نساجی و محمد نوری صنعت نفت سوم مربی کارش رو از دست میده، البته که با ارتباطاتی که او داره خیلی زود دوباره با یه سمت دیگه به فوتبال برمیگرده. مهدی رجب‌زاده برای دومین بار به نیمکت فجر سپاسی برگشت. رجب‌زاده به عنوان بازیکن از همین تیم فجر کارش رو شروع کرده بود. همراهشیم با محمد تقوی. محمد، سپاهان خیلی خوب بازی کرد و رو به جلو بازی رو برد.
1: در مورد بازی من فکر میکنم که هم میتونیم بگیم سپاهان خیلی خوب بود، هم میتونیم بگیم فجر خیلی بد بود. حالا من در بخش آنالیز توضیح میدم، اما من همیشه میگم ما یه وظیفه‌ای داریم در قبال فوتبال جوانایی که دارن اونجا بازی میکنن، اینه که بعضی مواقع باید یک نفر بهشون یه نکته رو گوش زد کنه. برای مثال در مورد کسرا طاهری، ما چند وقت اونجا نشستیم گفتیم که بازیکن با استعداد فوتبال ایرانی که خیلی بیرون از زمین هم رعایت میکنه موضوعاتو. تو این بازی طبیعیه نه تنها کسرا طاهری بلکه خیلی فوتبالیستای بزرگ دنیا می اتفاق براش میفته. هالند هم این اتفاق براش میفته. وقتی که میبینه تیم 6 تا گل زده و ایشون به عنوان مهاجم اصلی نتونسته گل بزنه، این فشار روانی باعث میشه دست به یه کارایی بزنه. اون خطای ابتدایی در عرض 2 دقیقه کارت قرمز گرفت. من اعتقاد دارم دقیقه 83 بود اگه اشتباه نکنه خطا کرد، همون کارت قرمز داشت. اصلا لازم نبود دیگه خطا بود. همون باید کارت قرمز میگرفت. اینجاست که من فکر میکنم کادر فنی، حالا محرم نویدکیا به عنوان سرمربی حواسش نیست، داره خیلی کارهای دیگه اینجاست که سایی که رو نیمکت هستن باید به کمک هم به کمک محرم نویدکیا بیان هم به کمک کسرا طاهری اینجا باید متوجه بشه این بازیکن از روانی به هم ریخته. 6 تا گل زده، شفیع دوست اومده که 12 سال گل زده، نمیدونم احسان آیسفی دو تا گل، این نتونسته گل بزنه. این فشار روانی باعث میشه اون اختیار و اون آرامش خودش از دست بده. امیدوارم این جوان این تجربه بشه براش که شما لازم نیست حتما گل بزنی. وقتی تیمت میبره، وقتی تیمت با 6 تا گل پیروز میشه، حتما شما هم نقش خوبی تو این پیروزی داشتی. اینکه گل نزدی مهم نیست، در بازی بعدی میزنی. امیدواریم یه درسی بشه که یاد بگیره فوتبال برای یک بازی دو بازی نیست، یک پروسه است. این پروسه در نهایت باعث موفقیت این جوان بشه.
2: فکر میکنم که حالا روز باشگاه سپاهان و محرم نویدکیا با همینجور که گفتیم با بازگشت این مصنوعایی که حالا هم نامدار درشون هست هم جوان درشون هست درونشون هست خیلی بهتر شده. همونجور که حالا فجر سپاسی همینجوری داره اوضاع بد و بدتر رو پشت سر میذاره، هوادارای فجر سپاسی و شیرازی ها خیلی از اول فصل همه دنبال حضور پیروز قربانی روی نیمکت بودند و بارها و بارها در ورزشگاه های مختلف که رفتن از تیمشون هواداری بکنند در مورد غیبت پرویز پیروز قربانی صحبت کردند. تو این بازی هم انقدر که دیگه ناراحت بودند، نمیدونم تصاویر رو دیدین یا ندیدین، که حسین حسینی رفت سمت هوادارهای فجر که حالا همشهریاش هم یه دلداری داده باشه. محرم نویدکیا هم در نشست خبری در مورد نمایش خوب بازیکناش صحبت کرد، اما باز دوباره غافل نشد از اینکه جلوی فجر بازی کردن که فجر همچین حال و روز خوبی نداره.
0: بله، صحبت از رسول خطیبی شد، بریم صحبتشو بشنیم بعد از بازی ببینیم که چی گفته.
3: اینجوری فوتبال نمیشه که. من میگم فنی من قبول میکنم، ولی پیش خود خدای خودم و خدای خدا مقصر هستی اون کسیه که تیم منو از لحاظ روی روانی ریخته به من.
0: بله، خب اینم نظر رسول خطیبی بود، خودش رو مقصر نمیدونست. ما نظر چیه؟
1: خب ببینید، وقتی تیم نتیجه نمیگیره مقصر اصلی مربیه، هیچ وقت نمیتونه گردن شونه خالی کنه بگه من کاری نیستم. اما سوال بزرگ اینجاست که شما هر جایی که رفتین اتفاق رخ داد، یا اخراج شدی یا استعفا دادی، این رانتی که ازش من واقعا موضوع شخصی نمیکنم، چون هم من میرم شما می تو این یک دهه اخیر ایشون هر جایی که رفته از اون رانتی استفاده کرده که از تبعیضش از برخوردار و جدیدا به خاطر ریاست جمهوری جزء کسایی بود که براش کمیته در واقع هواداری درست کرد میافت تبلیغ میکرد. و شما بهترین اینه که وقتی میبینی در مربیگری موفق نیستی، خب بابا بچسب به هم مدیر عاملی دیگه. مدیر عامل بودی یه جدی برید مدیر عامل بچه رو میچن، حتما بود مربی بشی. من نمیدونم واقعا برای من
0: با مدیریت برمیگرده دوباره.
2: وضعیت اقتصادی باشگاه فجر سپاسی که تغییر نکرده، که از همون اول فصل همین شکلی بود. اما صحبت هایی که خطیبی داشت میکرد همش در مورد این بود که وای ما وضعیتمون خیلی بده، همش میگن این پنج شنبه اون جمعه قرار
0: بشه چی ندادن از اول فصل.
2: حالا سمت گرفتن رسول خطیبی برای خیلی از هوادارهای فوتبال شبیه انرژیه، یعنی تموم نمیشه، از یک حالتی به حالت دیگه تغییر پیدا میکنه. احتمالا حالا یه جای دیگه سمت مدیریتی
0: بله و راجع به فجر که متعلق به سپاه، این رو هم بگیم که ظاهرا سپاه هرچی پول میاد خرج موشک و این داستانا میکنه، دیگه پولی برای فجر سپاسی نمیمونه. بریم صحبت های محرم نوید کیا رو در پایان بازی ببینیم که تیمش 6 تا گل زده بود.
4: توپای خوبی تونستیم ازشون بگیریم، به همون نسبت یکی دو جا اشتباهات هم داشتیم و یکی دو موقعیت هم به حریفمون دادیم. یه نکته منفی داشت نیمه اول برای ما، اونم اون بود که باید تو اون لحظات تلف شده باید میتونستیم خیلی بهتر بازی اداره کنیم، که متاسفانه این کار خیلی خوب انجام ندادیم و گل خوردیم. موقعیت‌های خیلی زیاد، شانس‌های خیلی خوب، همونجور نیمه اول هم همینطور، بعد از دوهیچ ما بازم شانس‌های خوبی داشتیم، ولی نیمه دوم فکر میکنم شانس کمتری به تیم فجر سپاسی دادیم و در مجموع خواهم بگم که بازوکانام واقعا شب خیلی خوبی داشتن و برد خیلی خوبی بود که امیدوارم بتونه در آینده بهمون کمک کنه.
0: بله، صحبت‌های محرم رو شنیدیم. برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی سپاهان و فجر میریم همراه میشیم با محمد تقوی.
1: چیزی که برای من خیلی مهم بود تو این بازی نوع بازی احسان آیسفی و آریا یوسفی بود. دوتا بازیکن دوتا گل زدن. حالا نشون میدم چقدر نقششون عوض شده بود و بیشتر از اینکه لب خط بازیکن میومدن توی زمین، میومدن مرکز زمین و تو اون کانرها و این برتری عددی رو به وجود میآوردن در مرکز زمین و باعث شدن که لیموچی در سمت چپ و لطفی در سمت راست راحت‌تر بازی کنه. من توضیح میدم در ارتباط با بازی، نوع بازی سپاهان وقتی شد 4-2-3-1 بود که تو این سیستم اگه اشتباه نکنم ایشون کسرات طاهریه دیگه، کسرات طاهری بود که من فکر میکنم که در همون ابتدای بازی منتظر بود که گل بزنه اما اتفاق نیفتاد. اما اینجا اون چیزی که رخ داده من تا آخر بازی نفهمیدم، این سیستم دفاعی تراکتور 5 دفاعه بود، 4 دفاعه بود، یه زمانه 4 دفاعه میشد، یه زمانه 3 دفاعه میشد، اینجا ما 5-2-3 رو میبینیم، 5 دفاعه رو میبینیم، توپی که به راحتی میره پشت خط دفاع در واقع تیم. اینجا ببینید من چیزی که نشون دادم نوع بازی، ببین هایصفی و کیه آریا یوسفی الان لب خطم، بعد ببین چه اتفاقی میفته تو چنین شرطی وقتی اینا حرکت میکنن. ببینید چطور احسان آیصفی خودش کجا میرسونه، هم احسان آیصفی هم در واقع آریا یوسفی. اینجا احسان آیصفی کجا اومد؟ از لب خط اومد کجا؟ اومد مرکز زمین، ببخش اینجا امید نور افکن اومد که مرکز زمین و اون کسی که رفت لب خط از لب خط خودش زد کی بود؟ آریا یوسفی بود. اما یه چیزی من اینجا نشون بدم، این صحنه است. ببینید چند تا بازیکنه، ببینید چند تا بازیکنه تیم فجر که اینجا هستن، این چند تا بازیکن تیم فجر
0: 7 تا
1: 1-2-3-4-5-6 اون شکل دفاعی داشتن، دیدید که همه دوباره جمع شدن. این چیزی که در استقلال ما دیدیم. بله شما بعضی مواقعی که وقتی شکل دفاعیتون به هم میریزه حتما باید مراقب باشی این فضا به این راحتی دست بازیکن تراکتور ببخشید سپاه ندید. اما نوع حرکت در واقع دیدنی من فکر میکنم که آریا یوسفی رو نبود فراموش کنید، بدنش رو باز میکنه و این فرصت به امید نورافکن میده که تو اون فضا ثابت بشه و عالی زد ضربه رو. آلیزا البته بازم میگم اگه زاویه مخالف میزد من اعتقاد داشتم که میتونستیم بگیم دروازه نمیزد، ولی زاویه مخالف در زاویه موافق دروازه با توپ میگرفت. این گل دومه. بازم ببینیم ما اینجا سه تا دفاع ما دو تا بازیکن لب خط رو میبینیم. اونجا لب خط کی بودن؟ در سمت چپ محمد در واقع مدیل موچی بود، در سمت راست هم لطفی و اینجاست این اتفاقی میفته. ببینید های صفی کجا خورش میرسونه؟ باز شما اون سیستم 5-2 رو میبینی. اما خیلی خوب اینجا شکل داری، ایراد نداره، شکلت خیلی خوبه. چرا پرست میکنی بازیکن صاحب توپو؟ ببینید دوتا بازیکن نگاه کنیم از جان 1-2 وایستادن دارن نگاه میکنم. خب برین تحت شما 1-2-3-4-5-6-7 هستین، چرا میترسین؟ برین دفاع کنین. راحت به احسان آیصفی اجازه میدن، احسان آیصفی میگم که ضربه زننده، ضربه به توپش واقعا احسان آیصفی عالیه، راحت تو میکنه تو گل. یک بار دیگه اون صحنه رو ببینیم. چیزی که برای من خیلی جالبه اون حساب در واقع محاصره ای که تیم سپاهان میکنه. توی اون مرکز هستن دور دا دور، به قول ما میگیم در واقع محاصره کرده بودن تیم خط دفاعی تیم فاش سپاه. واقعا شکلشون در زمان حمله خیلی خوب بود سپاهان، که این برمیگرده به نوع بازی آریه یوسفی و کی احسان آیسفی. اما اینجاست ببین،